0: i NATO. Efter flera klagomål och händelser där skogar med höga naturvärden avverkats har hållbarhetscertifieringen FSC bestämt sig för att se över sitt eget system. Vi hör Henrik von Stedink på FSC Sverige.
1: Det är klart att det inte är en bra situation när det kommer in mycket klagomål och flera företag får avvikelser inom samma område. Då är det en indikation på att någonting kanske inte fungerar bra.
2: Den senaste tiden har alltså kommit in flera klagomål från bland annat miljöorganisationer som Världsnaturfonden till hållbarhetscertifieringen FSC. Ärendena har handlat om skogar med höga bevarandevärden som certifierade företag avverkat eller avverkningsanmält eller där virke kommit från sådana skogar, vilket strider mot FSCs krav. Nu ska FSCs granskningsorgan ASI undersöka hur systemet kan förbättras.
1: Det kan handla om otydlighet i standarden och det kan också handla om att man hjälper till då att ta fram, ja, men vad är det för kontrollåtgärder som behövs.
0: Reporter Daniel Värjö på Vetenskapsradion.
3: P1, Sveriges Radio.
4: Ekot är med oss hela natten här i P1 och vi hör nästa nyhetssändning klockan 3. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Strax en återutsändning från i lördags. Norsken, svensken och dansken.
5: Rim och reson är en serie om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Hur rimmar man en kärleksdikt som Shakespeare? Vilket versmått är argast? Och hur har svensk naturlyrik påverkat haikun? Lyssna på odödliga sonetter och kladdiga limrikar lördagar efter 4:30 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Jag vill klösa ögonen ur mig när jag tänker på Danmark just nu. Att de faktiskt på allvar diskuterar det här med mjölk och nationalitet. Eller är det inte på allvar? Det här ska vi prata om idag. Och så ska vi diskutera också litteraturen. Är den höger eller vänster? Det ska bli spännande att höra vad Hilda och Hassan säger.
7: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
8: Hassan, noen ganger så må jeg bare innrømme at jeg er så glad for at jeg ikke er deg.
9: Ja, det kan jeg godt forstå.
6: Hva mener du?
8: Jeg mener at dine barn er så små at de er født inn i denne smarttelefonen. Og det er så ekstremt mange ting å forholde seg til akkurat nå. Som jeg rett og slett ikke, jeg forstår ikke helt hvordan på et vis du skal håndtere det.
9: Nej, altså det tyder jo på, at vi har lært, at den der besynderlige kærlighed, vi pludselig fik til de her smartphones, ikke? Og at de kommende generationer måske vil få et mere afbalanceret forhold, måske endda ved hjælp af lovindgreb og så videre. Er det det, sådan noget, du tænker på?
8: Ja, jeg bare lurer på, jeg ved ikke helt, hvordan jeg ville være i stand til at være så streng, som jeg tænker, at den kanskje burde være. Altså det at gi skjermtid, det bare en time om dagen. Noen av mine nærmeste er supergod på det der. Og det det koster så enormt masse.
9: Ja, altså, ja. Jeg vil sige, de små, det er svært at vide, hvordan tiden udvikler sig, men min teenage datter, hun lever jo nok op til de her statistikker. Altså, Danmark har en bemærkelsesværdig rekord. Danske skoleelever, ikke? De bruger næsten 4 timer om dagen på med digitale redskaber, ikke? På skolen. Og så bor de vel lige så meget uden for skolen, vil jeg tro.
8: Ja.
6: Altså, jeg skulle vilja veta hur många timmar vi vuxna lägger ner på sociala medier. Jag tycker också att det är ett problem med barn på sociala medier att de hänger där. Och det är att det är där deras verklighet och deras sätt att kommunicera skapas. Jag säger ingenting annat, men vi vuxna är ju rätt bra på att hålla på också. Jag vet inte hur många middagar jag är på där vuxna plötsligt tar fram mobilen och ska bara scrolla av lite snabbt, göra en check. Ja, men barn imiterar ju oss vuxna också.
8: Ja, ja, ja. Men nu är det ju så att Norge har kommit ett förslag om att förby sociala medier för barn under 16. Vad tänker du om det? Är det vägen att gå?
6: Vi har samma utredning på bordet i Sverige, eller den kommer väl förmodligen att leda fram till det. Jag är inte så mycket för förbud överhuvudtaget, som du vet, det är libertarianen i mig. Men det här tror jag nog kanske att man ska fundera på å ena sidan. Å andra sidan, i Australien har de gjort det, och där kringgår barnen det här.
8: Mm.
6: Och hur tar man som förälder hand om ett barn som plötsligt inte längre får vara på sociala medier? Mm. Som har varit där kanske 3, 4, 5 år, och sen plötsligt så är det stopp. Mm. Vilka trauman.
8: Simen Velle från Fremskrittspartiet raser, och vi kan höra den här.
10: Det att andra är på en dum förbudslinje betyder inte att Norge bör göra detsamma. Alltså, det överraskar mig inte i det hela tatt att Arbeiderpartiet har förbudskottet och har lyst till att genomföra fler inskränkningar i folks vardag. Det vill Fremskrittspartiet alltid vara emot. Och det är faktiskt sånn, statsråd Vågslin, att det stedet det har blivit genomfört i Australien, så har man dåliga resultat av det.
11: På 3 månader?
10: Man ser att barna på 3 månader har klart att omgå det arbete du har brukt ett år på att lägga ner. Det säger ju något om hur dålig det förbudslinjen faktiskt är. Resultatet är, det är att unger lätt kommer sig förbi förbudet. Det vi borde gjort, det är att sörja för att barn och unga är rustet till att möta sociala medier, som regeringen uansett lägger till grund att de ska möta när de fyller 16 år. Men det regeringen gör, det är att de får alla unga människor i Norge att sticka hodet i sanden de första 16 åren de lever, och så plötsligt ska de få lov till att leva en digital vardag efter det. Det gör dem håplöst oförberett till att möta en digital vardag, och jag menar att det är en björnetjänst mot norska ungdomar det Arbeiderpartiregeringen driver med.
9: Det är ju egentligen intressant. Alltså, da vi gick igång med detta program, så var jag tillhängare av sådant ett förbud som ju också liksom ligger på bordet i Danmark. Men när jag hör argumentationen här, så syns jag egentligen det lyder riktigt förnuftigt. Alltså att det nytter jo heller inte något att vi så som 15-årige eller 16-årige kaster dem ut oförberedda i det här alltså frådande digitala landskap som de så ska existera i. Och jag menar faktiskt att han poängterar något som jag också har hört flera forskare tala om i förbindelse med digitaliseringen av den danske folkeskole, hvor man säger att nu har man ju en motreaktion med en undervisningsminister som går ut och säger att vi ska fjärna alla iPads och digitala läringstavlor och så vidare, och vi ska tillbaka till böckerna. Och så går man från 40% boginköp sista år till 70% boginköp i år. Men man adresserar stadig inte det där var det upprinnelige problem där man kastade sig ut i digitaliseringen, och det var teknologiförståelsen bland barn och unga. Och det är ju den där ska uppgraderas, som han också säger.
6: Det är som två olika frågor i luften här nu när vi pratar. Den ena är sociala medier för barn, och den andra är skärm i skolan. När jag tänker på om man kan förbjuda sociala medier för barn, så är argumentet om men barnen kan gå runt det där, så förutsätter vi att alla barn kommer att gå runt det där. Att alla barn har föräldrar som kommer att hjälpa dem att gå runt det där. Det tror ju inte jag. Jag tror att väldigt många skulle vara hjälpta av ett sånt här förbud. Jag tror inte alls att de kommer att vara handikappade när de går ut på nätet sen när de är 16 år. Det här lär sig barn väldigt, väldigt snabbt. Jag skulle vilja ha lite mer resoluta förslag, att jag tycker man ska förbjuda sociala medier helt och hållet, förbjuda alla människor. Jag skulle rösta på det parti som vill lägga ner internet. För jag tror det är revolutionären i mig här som bara kommer att liksom bara lägga ner alltihop.
9: Ja, revolutionär eller statsautoritetstro. Putin har ju lukket internet.
8: Han har nämligen det. Jag skulle inte säga det.
9: Men
6: han har väl ett eget internet. Jag vill ha bort alltihop.
9: Alltså, nu lener man sig in i det, eller prøver att dra erfaringer ut av 3 månader gammalt australsk förbud. Det är ju mycket tidigt. Det kan man ju inte nu.
6: Nej.
9: Men i Danmark har vi ju haft ett alkoholförbud i några år nu för unga under 18. Alltså med restriktiva regler och förbud mot att sälja alkohol till unga och så vidare. Mm. Det har ju inte fått, vad heter det, druckkulturen till att minskas i Danmark.
8: Har det sig där ingenting?
9: Nej, men det det har gjort, det är att det har flyttat druckkulturen ut av händerna på föräldrarna. Det vill säga, där drickes nu långt mer alternativt. Alltså på måder och steder, hvor vuxenkontrollen inte är till stede. Och det är ju dels för att undgå förbudet, men det är ju... Ja, det är ju för att undgå förbudet, men det är också för att undgå fördömelsen. Och samtidigt så fortsätter man ju med att ha den kultur man har.
6: Men det måste ju vara olika kulturer, för att i Sverige och Norge så har det varit förbjudet väldigt länge att sälja alkohol till barn under 20. Mm. Och här minskar ju drickandet bland unga människor. Så att det, men bara det här med skärm i skolan. För att vi har ju en regering som har en paroll här som är från skärm till perm. Alltså att skolan ska bli mer analog och så. Jag gillar ju det i sig själv. Men när jag hör lärare säga att man kastar ut barnet med badvattnet därför att allt handlar om det som du sa tidigare, Hassan. Alltså teknikförståelse. Allt handlar om hur man använder den här tekniken. Och att det är i alla fall de undersökningar som man har gjort hittills, i alla fall tidigare som jag har tagit del av, då är skärmen ett komplement till den traditionella undervisningen. Mm-mm. Och det kan inte jag riktigt förstå varför det skulle vara ett fel.
8: Mm. Jag la ut ett spørsmål på sociala medier igår. Vad syns folk om ett forbud? Jag fick många väldigt intressanta svar, bland annat ifrån Dave Pinkersbilde som är initiativtagare till kanske Norges första klasse med föräldraavtal om utsättelse av smarttelefon på barneskolan. Och han har varit aktiv i denna saken väldigt länge nu, och de startar på ett vis en slags liten revolution bland föräldrar som har spredt sig över hela landet med klasser som rätt och slett gör en föräldraavtal om att man inte ska ha smarttelefon. Och han säger att man börjar helt i fel ände, för de problemen börjar tidigare. Han säger det börjar när barn får en privat smarttelefon i lommen med gruppchatter, kamera, nettläsarspill, forum, meldingsapper, deling, konstant tillgänglighet. Mm. Och ingenting av detta har med sociala medier att göra. Ingenting.
6: Nej, nej, just det.
8: Det är något där, att det är en liksom kultur. Jag tror ju det skedde väldigt mycket under corona. Det tror jag ju framdeles, både bland unga och föräldrar och vuxna och allt. Där en både kunde liksom försvinna in i sina egna smarttelefoner och lucka sig ut från omvärlden. Mm. Och när jag hör vänner med barn och ungdomar som går i barne- och ungdomsskolan nu och höra hur de alltså vad de möter på dessa skärmarna, så blir jag rätt slett ganska skrämt. Mm. Och det är nog med att tro att hvis man bara kommer ett förbud så har man gjort något viktigt. Så kan man liksom check the box. Mm-hmm. Men det ligger ju i något mycket tydligare i och både måten man är förälder på. Mm. Och måtte samfunnet beväga sig på.
9: Ja, alltså för lige att vende tillbaka till det med alkohol, för det är den tydligaste parallell vi liksom har i Danmark, ikke? Så är danske unge dem der dricker mest i Europa. Vad heter det? Antalet av genstanden en ung drack faldt på ett tidspunkt, men är steget igen de senaste 10 år, och vi har Europarekorden, ikke? Mm-hmm. 9 ud av 10 i 9:e klasse har drukket alkohol, ikke? Altså det vil sige, alle har drukket alkohol. Og vi forsøgte jo i min datters klasse at indføre netop sådan en kollektiv strategi i forhold til et forbud for vores klasse. Mm. Altså at der ikke måtte drikkes i sammenhængen, hvor klassen ligesom var samlet. Og det lykkedes jo ikke på nogen måde. Dels så var forældrene i praksis mere forbeholdende i forhold til at leve op til det her. Mm. Og dels så begyndte de unge at drikke ude på pladser og på metrostationer, hvor man ligesom ellers kan gøre det. Mm. Og det føltes afsindigt ubehageligt, fordi så havde vi ikke længere nogen som helst følelse med, hvilken retning vores børn bevægede sig.
8: Men hvad med røykeloven da? Man sa ju också att det var helt umuligt att få till.
6: Just det, det har du rätt i.
8: Fullständigt umuligt att få till. Det är ju något med att kultur ändrar sig över tid.
6: Alltså det är svårt att se, hitta folk som röker idag. Jag var i Italien alldeles nyss, alltså rökarlandet nummer ett. Det var jättesvårt att se någon som rökte. Och det där tycker jag är vettigt. Jo, och man kan ju se sociala medier också som en slags folkhälsofråga.
8: Det är det ju uppenbart.
9: Ja. Jag känner ju inte tallene för rynning för Norge och Sverige, men i Danmark är det sådan att antalet helt unga ryger är fallande, men att de alternativa nikotinprodukter nu är en lika så stor utfordring som rynningen var tidigare.
6: Absolut, det ser vi.
9: Uttalar Sundhedsstyrelsen.
6: Ja, ja, det vita snuset till exempel, som ju är en svensk uppfinning och produkt, har ju förbjudits i Frankrike. Mm. Om man kommer med vitt snus till Frankrike så får man böter. Och det säljer vi i stora driver här i Sverige.
8: Men jag må inrömma att som dig också, alla förbud som kommer på bordet, det rycker i själen min, för jag tror inte vi kan förby oss ut av stora problem, men detta är så stort problem och stadig flera är ju inom ett poäng som också dukar upp på min social medievägg när jag ställde frågor om detta, och det handlar ju om regulering. Och det handlar om vad Norden gör faktiskt. Alltså det är något med att komma upp med egna plattformar som kan vara något att sträcka sig mot. Samtidigt så säger Norge nu att det är tech-giganterna själva och plattformarna som ska checka åldern på barn och unga. Med andra ord, de ska få ännu mer data om
6: just det.
8: Oss. Och vi vet ju att innan folk ett barn är 13 år så har smarttelefonen deras delt över 70 miljoner datapunkter om dem med reklamindustrin. 70 miljoner datapunkter. Det skriver Erin Løkner i boka Logg av. Ganska skräckligt det också.
6: Ja, visst är det.
9: Også det. Och så är det ju det här element i förlängelse av det du säger, Hilde, att den norska regeringen så ska straffa tech-giganterna med böter och vad heter det och så vidare, ikke? Och vi vet ju gott vad det vill föra till. Så blir man plötsligt kopplad av Starlink eller man får Trump på nacken. Och så ryger Svalbard.
8: Det är så rik Svalbard. Nej, inte förbud för att bevara Svalbard. Där har vi en punchline på denna samtalen.
11: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
8: Det har blivit upphetad debatt i Danmark efter att Weekendavisens litteraturkritiker Lars Bukdal mente att de mest talentfulla konstnärerna i Danmark är vänsterorienterade. I anledning av att konstnär och röde mor forsanger, som han blev kallt Troels Trier, døde for en stund siden over 90 år, så skrev Lars Bukdal: «Jeg tror ikke at venstreorienterte nødvendigvis er talentfulle, men de talentfulle kunstnere er til gjengjeld mer venstreorienterte.» Og det var det ikke alle som tok imot med så gode følelser innvendig, Hassan.
9: Nej, altså han reagerer jo på en kritik, som ligesom har, ja, som jo har eksisteret og er kommet frem med, ja, nærmest sådan med præcision en gang hver 10. år, ikke? Hvor enkelte debattører ligesom insisterer på, at litteraturen i dette tilfælde, men at kunsten i det hele taget er meget venstreorienteret i sine udsagn. Mm. Og det er jo også en kritik, jeg har været med til at fremføre, gennem årene. Og jeg er jo overbevist om, at det forholder sig sådan, at der er langt bedre adgang for venstreorienteret til de kunstbrancher, som i hvert fald er statsfinansieret, ikke? Og at venstreorienterede synspunkter er langt mere velkomne. Men samtidig så bliver jeg også lidt udmattet af debatten, må jeg sige. Altså, jeg bliver lidt træt af positionerne og Altså, så ser man institutionerne forsvare sig med de samme argumenter som altid, og de borgerlige debattører anklager og angriber med de samme argumenter som altid. Så det var ret forfriskende ligesom at læse et indlæg af den danske præst Marie Høgh, hvor hun ligesom siger, så step dog op, borgerlige kunstnere. Så kom dog på banen. Altså, det er jo ikke specielt borgerligt heller at sidde og klynke over, at man ikke har adgang til de platforme, man ønsker adgang til. Altså, så kom dog med nogle formidable produkter, som adresserer samtiden eller fortiden eller fremtiden og gør opmærksom på komplekse tilstande, som vi endnu ikke har fået øje på osv.
6: Det vore ju väldigt, väldigt intressant. Jag tycker det är en alldeles riktig uppmaning. Och jag hoppas också att det finns en marknad. För att är det så att vi inte har högerorienterade konstnärer och författare därför att den sortens personer inte konsumerar kulturen, kanske inte läser böcker, kanske inte går på teater. Det kan ju också finnas en förklaring till att man som konstnär eller författare vänder sig till där det finns en publik. Så det har ju också med kulturmönster att göra. Alltså, vem är jag, en sån som faktiskt läser böcker och går på teater eller inte?
8: Christian Ditlef Jensen, som selv er forfatter, han er en av de som mener at det er mange borgerlige kunstnere og forfattere som ikke vil si at de er borgerlige av redsel for å bli stemplet eller kanslert.
6: Men det har han vel rett i. Altså, jeg er helt övertygad om at jag läste här i den här debatten i Danmark om att statens konstnärsråd är en slags vänsterorienterad gatekeeper. Det skulle jag säga, så har det varit i Sverige också, en vänsterliberal gatekeeper. Det tycker jag. Jag tror inte att höger- eller borgerligt sinnade författare aktivt stoppas. Men jag tror att man anpassar sina ansökningar för att få pengar. Och det är ju illa nog. Och vi hade ju i Sverige, om vi vidgar det här från våra litteraturen till teatervärlden och filmbranschen, så har vi haft att om du ska sätta upp någonting och spela in någonting, då måste du redovisa kön och mångfald och hållbarhet och sådana saker. Det var massa kryss i många rutor, annars får du inga pengar. Och det är ju helt sjukt om man samtidigt har idén om att konsten ska vara fri. Så jag tror att alla har poänger i den här debatten.
9: Jeg vil bare sige, du har ret, Åsa. Det er sådan, som du skildrer det også i Danmark. Ikke? Men samtidig så er der også sket en transformation over den seneste tid, og du har jo også, Åsa, i vores program her efterhånden nogle gange påstået, at der ikke er længere så mange højorienterede emner, man ikke må adressere. Altså, det er faktisk efterhånden tilladt at sige de ting, som man kun har sagt i privaten tidligere. Og det er jeg egentlig enig i, også på kunstområdet, altså det at være borgerlig eller højorienteret forfatter eller teaterdramatiker eller musiker eller hvad det nu end måtte være, er ikke så farligt mere. Altså, og så er det jo sådan med den statsfinansierede kunst, at det er jo faktisk magten eller politikerne, som beslutter, hvem der skal sidde og fordele de her penge gennem de forskellige råd og udvalg. Altså, man udpeger jo som kulturminister formanden for forskellige råd og nævn og udvalg og bestyrelsesposter i øvrigt i centrale kulturinstitutioner. Og der kan man jo bare sørge for, at der sidder nogle andre end den gamle garde i de der stillinger.
8: Men kan ju höra en av de borgerliga dikterna då, Emil Salzer, som kommer med ett uppgör här.
12: Skammens tid är förbi. Det var som en kulle över land och sind. En isnende lögn gick över gevind. Vi blev hadet, holdt för nar, men nu kallar tiden till motsvar. I skamhumanister, där menar vi kun var kolde kolonister. Jeres tid är förbi. I skamhumanister, som säger att dansk är ond och hvid är grum. Jeres rasisme vill huskes krum. I skamhumanister, som brøler, at I er ret, fordi I er de godeste af godhedens gode. Nu er I gået af mode.
8: Og hans poeng er, at I skamhumanister, deres tid er forbi, der er gået af moten. Ja. Og så er spørgsmålet om det var godt. Ja. Var det god kunst?
9: Det mener Weekendavisens anmelder Lars Bukdal jo i den grad, at det ikke er. Ikke? Og Weekendavisen er jo egentlig et ret borgerligt medie,
8: ja, det
9: vil
8: kan
9: man
8: sige.
9: Ikke? Så det, ja.
6: Men jeg tænker, altså nu går jeg ind i just konstbranschen, då, om vi spiller älskar upp alla de här kulturbranscherna. Det, de konstverk som har skapat allra, allra mest debatt i Norden de senaste 15 åren, det är Lars Vilks rondellhund och det är Mohammed-teckningarna. Mm. Och det är ju slag från höger. Mm. Som vänstern och den här vänsterliberala hegemonin måste reagera på. Och där händer det ju någonting. Mm. Att göra en rondellhund idag skulle vara fullständigt meningslöst. Totalt. Yeah. Och även Mohammed-teckningar. Alltså det är, vi har sett det här, vi har gjort det här. Och det är andra tider nu. Och vi, det som han, som vi lyssnade på här nyss, som jag inte kan namnet på. Skammens tid är förbi. Vi som tidigare har skämts. Nu är det vi som är vinnarna här.
8: Deras tid är förbi, allt det här förbi, ja, skamhumanismen.
6: Frågan är om vänstern kan svara upp och göra spännande provokativ konst. Det är liksom, det dröjer nog ett tag innan det har vänt så pass mycket så att det är vänstern som kommer att vara avantgardistisk igen.
8: Men det kom ett spörsmål ifrån Torsten Ulseröd i Minerva i 2022 som skrev: är det tryggt att vara borgerlig kunststudent, särskilt hvis man önskar kutta i offentliga kulturbudgetter? För det är ju där spörsmålet ligger, vem ska finansiera kunsten och den statliga finansieringen. Men huske dere att vi diskuterade att det skulle komma upp ett spörsmål i Stortinget i Norge om att få både öppna upp och lufta ut i kulturrådet, vara mer öppen om de beslutningarna som skulle tas.
6: Mm.
8: Nå, og så kom det også et annet,
6: vi her,
8: ja. Ja, eller det vi ville ha var at det kanskje skulle være nordiske representanter i de kommittéene som sitter og vurderer. Jeg må med skam melde si at de, altså, de stemte for et forslag om å ha øke åpenheten i kulturrådets beslutningsprosesser. Det var, det har de nå instruert kulturministeren om å gjøre. Men de stemte ikke for vårt forslag.
6: Nei
8: da, Stortinget ville ikke be regjeringen legge fram forslag til hvordan medlemmer fra andre nordiske land kan inngå i fagutvalgene. Kun 19 personer stemte for. Det betyr at vi skal nå oppsøke hver enkelt av de 19 og diskutere hvordan vi kan neste korsvei komme litt lenger.
6: Ja, vad intressant. Men får jag börja säga den här frågan om höger eller vänster inom kulturvärlden. Den har en annan dimension också. Det är om man använder sig av traditionella uttryck eller om man vågar tänka nytt och vara liksom avantgardistisk i själva uttrycket, inte det man nödvändigtvis vill säga. Vi har ju i Sverige en jättedebatt om att man borde komma tillbaka till den gammaldagsa arkitekturen till exempel.
8: Ja, arkitekturuppröret som heter.
6: Ja, då hänger liksom traditionellt uttrycks... Då hänger det traditionella formspråket med också en åsikt, så att säga, som är politisk. Det där tycker jag är väldigt, väldigt tråkigt. Jag skulle ju tycka att det var mer intressant om högern också kom med helt nya uttryck, faktiskt, som man kan inspireras av.
8: Yeah. Ja. Lite som man kan se att Knut Hamsun gjorde, hvis man ska se det så.
6: Ja, verkligen. Absolut. Absolut. Yeah. Eller både höger och vänster på 20-talet. Alltså, gud vad det smattrar och smällde.
9: Men det är ju
6: bra grejer från alla håll.
9: Det är riktigt, men du påpekar ju också här, Åsa, ett paradox, ikke? Fordi borgerligheten är ju romantisk, ikke?
6: Ja, ja.
9: Og hvordan kan man både være romantisk og fremsynet? Altså, det kan jo være svært.
6: Nej, det er bare fascister, som kan være det.
9: Jo, men I ved, mit store idol, Kai Munk, som siges at være borgerlig, ved at mene Gud, konge og fædreland, stod han i hvert fald for. Altså, han tog jo klassikerne op og dramatiserede dem på ny, ikke? Så det vil jo sige, det var græsk og romersk, hvad hedder det, altså det var det helt gamle, ikke? Altså Herodes og så videre skulle pludselig behandles i samtiden, fordi han mente, at Herodes var den, der ligesom, altså fortællingen om Herodes var den, der bedst kunne illustrere et problem i nutiden, ikke? Og på den måde så kan man jo også sige, men måske er det bare vekselvirkningen, at vi ser tilbage og frem og tilbage og frem.
8: Men vi har jo flere sånne bevægelser. Vi har jo mange gange snakket om Odd Nerdrum, for eksempel, den klassiske maleren, som har opponert mot dette feltet i, ja, så länge jag har levt, holdt jeg på å si. Så det finns ju virkelig.
6: Han som målade Andreas Bader, som han var någon slags Jesus i någon slags Rembrandt-stilistik.
9: Liksom. Ja, han det.
6: Ja. Det var helt,
8: Och emot arbeiderpartistaten och emot allt detta. Och nu har han ju fått barn som för vidare den arven där i bland annat tidskriften Civilisation. Så detta finns ju.
9: Men jag syns egentligen också, alltså när man ser på den vänsterorienterade konst, att den alltså för längst är upphört med att vara progressiv och att den i verkligheten på sin måde också är regressiv alltså, och romantisk, inte nationalromantisk, men epokeromantisk. Alltså den vänsterorienterade konst ser tillbaka mot 70-talet hela tiden, den gång man hade sin egen storhetstid och hade reell inflytelse för man var så kontroversiell och modig som man var.
6: Nej, jag håller med. Jag tycker också att den vänsterorienterade konsten på 60-70-talet var intressantare därför att den slog både mot socialdemokratin, kapitalismen och staten. Den hade, den hade så många att slå emot och idag så slår den bara mot fascisterna. Och det blir ganska endimensionellt på något sätt.
8: Men det blir ju ofta sagt att all politisk kunst är inte god. Sant?
9: Men all kunst är politisk.
6: Det håller faktiskt inte jag med om alls. Men alltså, det finns väldigt, väldigt mycket bra konst som inte är politisk.
5: Hiss och diss.
8: Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Åsa, vad vill du hissa den uken här?
6: Ja, det är så här att bokförsäljningen går upp i hela Norden. Och i Sverige så ökar den med 3,6%. Det är mest ljudböcker, men även den fysiska boken och, vilket är roligast av allt, det är barn- och ungdomslitteraturen som ökar mest. Det här är en självklar hiss. Och veckans diss, jag håller mig kvar inom litteraturens värld. Jag har ju berättat tidigare här om den svenska författaren Håkan Nesser som dömdes i fängelse för skattebrott. Nu i slutet av sitt fängelsestraff så var det sagt att han skulle få sitta av sista tiden med elektronisk fotboja hemma på Gotland. Allt det här var klart tills kriminalvården plötsligt ändrar sig. Håkan Nesser som är 76 år gammal har nämligen sagt att han vill skriva en bok hemma med fotbojan på. Och det anser kriminalvården är olämplig verksamhet. Mm. Förklara mig det här den som kan. Och är det någon bok som jag ser fram emot så är det Håkan Nessers nästa. Mm. Och du då, Hassan?
9: Jo, alltså min os hiss går till en person som heter Tom. Tom är med i Hotel Romantik. Jag kan inte huska om Hotel Romantik heter det samma på norsk och svensk.
6: Jo.
8: Paradise Hotel är det samma?
6: Nej, Hotel Romantik, det är gamla människor.
8: Ja, typ
6: i min ålder och äldre.
8: Ja, det.
9: Okej, och personen Tom, han ställer sig simpelthen fram i avsnitt nummer 2 och berättar om att han som konsekvens av en operation för prostatakraft är blivit både inkontinent och impotent. Mm. Och han gör det med så mycket integritet och stolthet att jag grad där överväger han gör det.
6: Men jag gråter av lycka, Hassan, att du sitter och tittar på ett sånt program.
9: Jag älskar hotellromantik.
6: Oh,
9: och det är min teenage-datter som har lärt mig att se det. Hon älskar det också. Mm. Ja. Min diss i denna uge går till Rådet för säker trafik. Ett borgerforslag önskar att det ska införas ett förbud mot att cyklister kör med hovedtelefoner på, som har noise-cancel-funktion. Rådet for Sikker Trafik mener, at man hellere skal satse på kampagner end forbud. Jeg synes, at fodgængere, cyklister og bilister, som sidder med hovedtelefoner på, mens de bevæger sig rundt i trafikken, er frygtelige. Mm. Og du, Hilde?
8: Min hiss, den går til norsk fotballpresident Lise Klaveness, som denne uken tok til ordet for å avskaffe FIFAs fredspris, som Donald Trump mottok i vinter under nok så kontroversielle omstendigheter, kan man si. Og det går nå rundt i hele verden. Det har vakt stor oppmerksomhet, også i USA. Heia Lise Klaveness igjen, vil jeg si. En av de tøffeste jeg vet om.
6: Heia, heia, heia.
8: Min diss, det går til Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug, som har i løpet av de siste ukene påstått at Arbeiderpartiet lyger, at Støre lyger, at det er en trollfabrikk hos Arbeiderpartiet. Det er på repeat och nå denna sista uken på debatten där hon möter då Støre och klarar inte att svara på något annat vis än att säga där lyger du igen. Detta lögnordet är för allergi mot det i offentlig debatt. Det betyder inte att folk av och till snackar usant eller att man kan diskutera på den ena eller den andra måten, men detta ord är importerat ut med det från norsk politisk debatt. Men nej.
6: Ja.
8: Siden vi gikk i gang med podcasten for 6 år siden, så har jeg med jevne mellomrom kommet med påstanden om at 5 minutter etter at noe er blitt kult i amerikansk kulturdebatt, så dukker det opp i Stockholm. Og etter 5 år så kommer det til Norge. Altså kjønnsideologi, woke og begrep og så videre. Og så har jeg ledd litt av meg selv over denne liksom artigheten, jeg synes jeg var litt morsom der. Altså PK-Sverige var egentlig kun trend-Sverige. Men nå har trendbildet flyttet seg til Danmark. For straks nå jeg får opp nye og nok så høyreorienterte trender opp i feeden fra USA om radikaliserte venstre kvinner, borgerlig kunstdebatt, eller nå diskusjonen om hvorvidt man er laktoseintolerant eller ikke, som avgjør om man kan sies å være ekte dansk. Det er en debatt som nå ruller på 3. uken i Danmark etter at advokat Rasmus Munch Søndergaard brakte melk inn i danskhetsdebatten i Deadline på DR. Men også denne debatten viser det seg har amerikansk opphav. For Trump-administrasjonen er besatt av helmelk, som det er flere som har påpekt, blant annet The Atlantic i USA. Så lurer jeg på, hvorfor finner vi ikke på egne debatter selv? Hva tror du, Hassan?
9: Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, det synes jeg er svært at svare på, men det vi debatterer lige nu i Danmark, det er jo, at denne her advokat, du nævnte før, har stillet sig frem i offentligheden og sagt nogle ting, som er så forskrækkelige, at vi vil gøre, hvad vi kan for at lukke munden på ham igen. Ikke? Det er jo det, debatten ligesom centrerer sig omkring, synes jeg. Men hvorfor vi ikke opfinder vores egne debattelementer? Altså, jeg tror simpelthen ikke, flertallet af danskere vidste, at det her læner sig ind i nogle amerikanske vidhedsideologier. Det tror jeg simpelthen ikke, men det altså fænomenet er jo også mere udtalt i Danmark, end det er i USA. Altså, de fleste danskere kan rent faktisk tåle mælk, ikke? Mens det kun er 35% af jordens samlede befolkning, som er i stand til at fordøje laktose, så det er jo egentlig en mere nordisk debat end amerikansk,
8: kunne man sige. Ja, det kunne vært det. Ja. Man kan, opphavet her er spurt tilbake til 2017, i rundt denne store demonstrasjonen som var i Charlotteville med nynazister, der det ble filmet, altså en rekke nynazister som stod og helte ned på melk for å vise, altså det var en sånn stor demonstrasjon. Ja, det var det. Og det ble også lagt en stor utstilling, altså der du hadde livestreamingskamera, der nynazister sto og chugging down on milk, som det het. Og det var det mange som mente da, at da Donald Trump kom til makten, og noe av det første han gjorde, var å komme ut med en sånn dekret om at nå skulle alle amerikanske skolebarn få hel melk på skolen, og han stilte opp med melkebart, og så var det flere som sa, dette er en hundefløyte.
13: So today I'm delighted to sign the Whole Milk for Healthy Kids Act into law, which is a very important thing for our farmers and I think maybe more important for our people, the people that drink milk.
8: Nå snakker han til det segmentet som da den gangen var i 2017, rett og slett.
9: Ja, men i USA har man jo allerede siden 1923, hvor hvad hedder det, den senere amerikanske præsident Herbert Hoover residerede, der har man jo koblet hvad hedder det, mælk sammen med race, ikke? Så det er jo et gammelt amerikansk fænomen, det her, som jeg også først kender til nu, ikke? Men det er åbenbart Der er noget traditionelt i det her med at stå som hvidt menneske og hælde hvid mælk ud over sig selv, ikke? Mm. Og insistere på, hey you non-white, ja. I can do this.
6: Ja, ja, præcis. Men det finns en könsaspekt i det här också, att progressiva kvinnor, de vill dricka sojamjölk.
8: Ja, ja, och det är soyboy.
6: Ja, och så finns det de män som dricker soja, de är ju fjollor, alltså de, mm. det är ju kvinnligt och det är mm. antifeminist, alltså det går ju inte.
8: Men allt alltså, blir den här kulturkrigen ja. Och allt är importerat. Och så är det det jag tänker, som kan vi inte laga våra egna kulturkriger också som inte.
6: Ja, vi pratade just om rondellhunden och Mohammed-teckningarna och så där. Det var ju ändå vårt bidrag till världsdebatten.
8: Vår bidrag till världsdebatten.
9: Det intressanta i den danske sammanhang var ju att Rasmus Munk Søndergaard, advokaten du nævnte indledningsvis, Hilde, han refererer jo til en meget bredt anerkendt dansk genforsker, Eske Willerslev, når han ligesom insisterer på, at der er en sammenhæng mellem gener, nationalt tilhørsforhold og mælk. Ikke? Mm. Og Eske Willerslev skynder sig, at i forlængelse af det her udtale, racebegrebet er dødt, ikke? For at mane det her spøgelse i jorden. Mm. Men man forsker jo i noget, man så ikke kalder racer længere, fordi vi er jo bare den menneskelige race, men i genetisk afstamning, genetic ancestry, ikke? Og der er jo en bred forskningstradition, ja, ja. Som stadig absolut. Eksisterer, og som er betydningsfuld og væsentlig.
6: Mm. Frågan är ju bara, ja, men det, så är det ju. Frågan är ju bara om det ska få politiska konsekvenser av att vi har, att det finns genetiska skillnader mellan människor. Jag har försökt hänga med i den här danska debatten om mjölken, och som Hilde då uppmärksammade oss på, att den faktiskt är amerikansk från början. Jag känner inte till det, och det är ju väldigt intressant, men jag tänker, wokeisterna har ju väldigt länge anklagats för att hålla på med någon sorts fascism, med den meningen att många, inte alla, men många wokeister anser ju att bara svarta människor ska få uttala sig om rasism, huden och blodet och så vidare, det avgör vem som ska ha tolkningsföreträde och sådär. Och det där är ju så förnedrande för alla oss som också vill prata om samma frågor, men du får inte göra det för du är vit, eller du får inte prata om olikhet mellan könen för du är man, eller vad det nu är man pratar om. Och sen så kommer då den här debatten att den som kan dricka mjölk ska ha vissa fördelar plötsligt. Eller vara en särskild sorts människa eller sådär. Det, för mig är det bara andra sidan av det här myntet. Där människor inte är människor längre, utan någonting annat.
9: Yeah.
6: Andra undergrupper som tydligen då ska stå i konflikt med varandra. I fruktansvärda bakslag, tycker jag.
9: Ja, det der er lidt svært at vide, det er, om denne advokat Rasmus Munk Søndergaard rent faktisk mener det, du siger, Åsa, at visse mennesker på grund af deres genetiske sammensætning eller racemæssige tilhørsforhold skal have særlige privilegier. Ikke? Fordi han bliver simpelthen ikke tilladt at tale ud. Og jeg vil jo rigtig gerne vide, om han mener noget så vanvittigt, ikke? At man for eksempel kun kan have et dansk statsborgerskab, hvis man racemæssigt eller genetisk kan bevise sit tilhørsforhold til danskheden. Ikke? Det kan vi ikke få svar på, fordi studieværter og journalister har så travlt med at demonstrere deres foragt for at demonstrere deres tilhørsforhold, at vi ikke kan høre den her person udtrykke, hvad han rent faktisk mener.
6: Jeg har svårt at tro, at han mener, at den, som kan dricka ett glas mjölk, er dansk. Og de, som ikke kan det, kan ikke bli danskar. Det låter for sjukt, faktiskt. Men har han ikke haft möjlighet att förklara sig? Han har väl en Facebook-vägg som alla andra, eller? Han är väl inte stoppad?
8: Det, jeg synes, er den tydeligaste den kan komme fram til en forklaring, er at han har nå blitt avslørt, er en av de personene som står bak utlandingspolitikken til Borgernes parti, og der remigration er et sentralt punkt, blant annet. Så hvis man leser partiprogrammet til Borgernes parti og kommer til utlendingsavsnittet, så har han i hvert fall noen fingerprints fingeravtryck på, yeah, på det.
9: Mm. Och det har jag varit inne och läsa som förberedelse.
8: Ja.
9: Och där står inte något om genetik.
8: Nej.
9: Alltså inte ett,
8: nej,
9: ord, okay, om ras eller etnisk tillhörsförhåll, mm, baserat på generna.
6: Men den här debatten pågår ju ändå i Danmark. Någon måste ju ha startat den. Han har väl ändå startat den här advokaten?
8: Det har han ju,
6: ja,
8: gjort.
6: Men han har väl sagt något som väldigt många reagerar på.
8: Han kallar sig själv för rasrealist.
6: Ja, vad är man när man är rasrealist?
9: Alltså, det är ett amerikanskt begrepp.
6: Alltså, mm, jag får ju frossa när jag hör ett sånt ord.
9: Det är inte ett heldigt begrepp att använda om sig själv om man inte önskar att bli kategoriserad med nynazister.
8: Nej, det är inte så väldigt heldigt.
6: Jag menar det.
8: Han kunde brukt någon andra ord. För att citera Erna Solberg, tidigare norsk statsminister, jag ville inte akkurat brukt de orden. Som hon sa.
6: Just det.
9: Nu har jag läst en artikel av Lone Frank som är en anerkänd, mycket anerkänd moderat vetenskapsjournalist, mm, i Danmark, som skriver i Weekendavisen att vi också vet att för exempel personlighetstrekk, kognitiva evner och risikoadfärd, mm, är delvis genetiskt bestämt.
8: Mm.

0: ämne.
1: Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
2: Den sista uken har jag samlat på titlar från medierna våra som tillsammans skapar en äckel känsla av att vilja sparka någon hårt på läggen. För det får jag nämligen när jag läser om detta och nu må jag höra om dere förstår vad jag menar. Svensk sällskap, svensk företag hjälper nå ryssisk elite till att runda EU-sanktioner för att resa på ferie på semester i Europa, det skriver SVT Nyheter. Bang Olufsen erkänner utfordringar med fortsatt salg i Ryssland. De har tänkt att fortsätta likväl. I Norge så är det tre personer i det som heter Forsvarsmateriell som nå är rätt och slett sikta för korruption. De är löslatt. Men här blir det pekt på försvarsministern efter pågripelse. Det är en direktör för huvudräddningscentralen i avdelning Bodø som visar sig häva diet för att resa till sitt eget skrivebord i Bodø för han bor i Oslo.
3: Är det korruption du vill prata om, Hilde?
2: Nej, ja, jag vill bara snacka om att jag syns det är så många alltså brodne kar i den det tillitssamfunnet som vi påstår att vi har.
3: En spricka i kristallen.
2: Ja, rätt och slett den ene efter den andra som ramlar ut och visar sig att vara fullständigt upålitlig. Vad syns det? Vad är det som irriterar dig mest av såna saker?
3: Jag har ju pratat här om jag blir väldigt irriterad när vi har ministrar i regeringen som köper aktier i företag som de vet kommer att gynnas av regeringens beslut nästa vecka. Den här privata girigheten, den irriterar mig väldigt, väldigt mycket. Men jag måste säga, det som skrämmer mig på riktigt, det är att korruptionen börjar bli så normaliserad så att det är ingenting vi pratar om längre, utan det här bara sipprar på och händer på. För några år sedan så skulle man vara tvungen att avgå för allt det här som du har radat upp här. Och det händer inte längre därför att vi vänjer oss vid det. Vad säger du, Hassan?
4: Jo, alltså, ja. Alltså, i Danmark så har vi ju blivit spurt, vad är det särskilt danske? Men man kunde faktiskt spöra om det samma i både Norge och Sverige, vad är det särskilt norska och svenska? För på den här måden minner vi fullständigt om hinanden. Ikke? Vi har i Danmark högskolorna, pølsevognen, håndbold och föreningslivet som det särskilt danske. Men över det så mener danskarna, ifølge en folkehøring, att det är tillidssamfundet som är det mest danske. Ikke? Og det betyder, at tillidssamfundet nu kan blive optaget på UNESCO's liste over verdensarv. Ikke? Og det siger jo noget om betydningen af det her for nationalforståelsen og sammenhængskraften og de kollektive værdier og sådan noget. Ikke? Og derfor så er det jo også et rigtig, rigtig alvorligt problem, når tilliden undermineres af magten eller af enkelte individer eller af folkegrupper eller noget flere. Ikke? Jeg læste en artikel i Jyllandsposten af en professor, Gert Tinggaard Svendsen hedder han. Han siger, at der er tre typer i det her. Der er easy rider, som er dem, der står i kø i supermarkedet. Ikke? Så er der hard rider. Det er dem, der springer over i køen i supermarkedet. Men så er der også tough rider, og det er dem, der stiller sig op imod de hard rider, som springer easy riderne over i køen i supermarkedet. Ikke? Så tough rider, det er måske i virkeligheden det, der skal til, for at vi kan forsvare vores tillidssamfund.
3: Tilliten i Sverige, senaste mätningen, den är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt hög. Det är ju på världsrekordnivåer, precis som för Norge och Danmark. Men tendensen är tudelad, därför att människor som är socialt utsatta, alltså långtidssjukskrivna, arbetslösa och så vidare, deras tillit till myndigheter och staten, institutioner, men även till omgivningen i dess helhet sjunker rejält. De känner att de får ingen hjälp överhuvudtaget.

0: Men de ser att vi som har arbete, eller de som har höga positioner, de äter sig fram. Och det minskar tilliten. Och det är inte så konstigt, tycker jag. Så det behöver inte bara vara konspiration att man är sjuk i huvudet för att man tappar tillit, utan det kan ju finnas väldigt goda skäl faktiskt att man gör det också.
1: I Norge sinker också tilliten, men det är inte så att den styrt dyker. Vi har ju skyhøy tillit fremdeles, både till medier och politik, men det går nedover. Den eneste platsen där det verkligen är extremt solid är tilliten till frivillighetssamfunnet, alltså till det civila samfunnet. Där är den skyhøy. Det betyder ju egentligen att vi har mer tillit till oss själv än till institutionerna. Mm. Och det är ju lite intressant i sig själv.
0: Ja, det är lite läskigt det också.
1: Mm, faktiskt.
2: Norsken, svensken
3: och dansken.
1: Kong Carl Gustav fyller 80 år. Gratulerer. Och mannen, myten och legenden som har överlevt allt, till och med att du har skrivit biografi om honom också.
0: Ja visst, eller hur? Vilket attentat som misslyckades där.
1: Det var där kom den största årets republikan, skrev bok och han överlevde.
0: Ja. Jag har inget emot kungen, utan det är statsskicket som jag vill ändra på. Det är ganska viktigt för mig att få fram det. Jag hoppas att kungen får en väldigt fin 80-årsdag. Jag önskar inte honom något ont alls. Tycker bara att det är lite genant att folk går ut och viftar med flaggor och sådär. Jag kan inte förstå det riktigt.
1: Det jag lurer på är den svenska kongehusexperten Johan T. Lindvall, som menar det är en lätt för svenske kong Carl Gustav att kronprinsesse Mette Marit inte dukker upp till 80-årsdagen hans. Men hvordan, och det gör han selvfølgelig, for han mener da at kronprinsesse Mette Marit ikke er i stil med det svenske kongehuset, og at hun ville tilsmutse på en måte det kongelige. Men hvordan i hele vi i verden kan Lindvall få det til at kong Carl den 16. Gustav er så godt og herlig eksempel av kongeligheten? Vi kan jo alle huske dette.
4: Men har kungen noensinne vært på en sånn klubb? Og hvilken type av klubb da? Stripp eller sexklubb? Nei. Jeg tror faktisk ikke. Nei.
1: Och detta var ju ett klipp ifrån 2011 väl. Det kom ut en bok om han, kungen som inte ville vara konge. Och där kom det fram att han hade blott varit på porno och strippeklubbar, och man skulle ha sett ansiktsuttrycket när han säger här att han inte har varit på de här klubbarna.
0: Ja, just i 2010 kom boken Den motvilliga monarken. Där myntades ju begreppet kaffeflickor, att kungen och hans vänner, när de har haft sina middagar så där, så kommer det kvinnor på slutet lättklädda och serverar arabeck. Mm. Så det blev ett sånt begrepp. Jag tycker ju att det är intressantare det som hände efteråt. Det är nämligen att kungens kompisar de kontaktar djupt kriminella under världen för att försöka köpa loss foton som ska vara kompromitterande på kungen. Det fanns inga sådana foton, men det var ju en historia som flög över hela världen faktiskt. Hur svenska aristokratin gör gemensam sak med kriminella. Det är ju never ever heard of. Mm. Det jag tycker har varit riktigt allvarligt, det är ju när kungen åkte på statsbesök till Brunei och inte riktigt kunde skilja på demokrati och diktatur. Men sen bara några månader senare så kom den här förfärliga tsunamin, när kungen håller ett fantastiskt tal som, där han blir folkkär och liksom kliver ner till folket. Han har många, många ansikten, kungen, och jag har försökt argumentera för. Det finns något för alla.
1: Mm.
0: Jag tror också att den svenska kungens, han är väldigt, väldigt folkkär. Jag är ju absolut minoritet som sen republikan. Jag argumenterar så här, jag tror att Varför är kungahusen så populära runt om? Jag tror att det är för att det är den enda elit som inte har gjort folk något illa. Alltså, kungafamiljerna avskedar inte folk, de flyttar inte utomlands, de bryr sig inte om man äter kött eller kör bensinbil, de bryr sig inte om vilka pronomen man använder och sådär, utan de låter folk vara. Och det tycker jag nog att alla andra som tillhör elitetablissemang borde fundera över. Det här att sluta tala om för folk hur de ska leva sina liv, för det gör inte kungligheter.
1: Ikke all kongelighet i alle fall.
3: Altså, vi sender jo selvfølgelig, som det sig hør og bør, vi sender jo, hvad hedder det, alt hvad vi kan fra den danske kongefamilie. Altså både dronning Margrethe og prinsesse Benedikte, hendes søster, og selvfølgelig kongeparet tager til Sverige for at hylde den svenske konge. Og så tænkte jeg på Norge. Hvem har I tilbage, som kan rejse til sådan en fest uden sine skampletter, alt for tydeligt malet på ydersiden. Jeg ved, at det ikke kun er kronprinsessen, der bliver væk, men også prinsesse Märtha Louise og Shaman Durek undlader at møde op til fejringen af den svenske konge. Hvem kommer?
0: Men kong Harald og Sonja kommer vel?
3: Tager de afsted?
0: Ja, det tror jeg, at de gør.
1: Det tror jeg nok, de gjør.
3: Og kronprinsen alene, måske?
1: Det er mulig, det. Ja. Kanskje, Ingrid Alexandra blir med. Ja. Men jeg kan jo da si at det var en stor Jon Fosse-hendelse på slottet med Jon Fosse Lecture of the Year nå i forrige uke. Og der var jeg ganske på en eller annen måte tenkte, dette er interessant. Jon Fosse, som ellers ikke møter opp til noen ting, denne Nobelprisvinneren litteratur fra Norge, han pleier veldig sjelden møte opp på ting som har hans navn på. Der sitter han på et bilde sammen med kronprinsesse Mette Marit, som visst nok holdt en veldig fin tale. Jeg tror at han uten et ord sender et lite signal der.
0: Det tror jeg også.
1: Lurte på om vi skulle gå ut på Klovner i kamp, som er et rap, en rap-duo som tidlig på 2000-tallet hadde en som kaller seg Dansken, som en av lead singers her. Og her er det en sang som heter Konger i kamp, der han selv faktisk presenterer seg som en mulig Skandinavias president. Det lurte jeg på om vi skal gå ut på i dag, som en slags liten kongehilsen til kong Carl den 16. Gustav. Er det greit?
0: Det gjør vi.
1: Han sier, han ser på for seg selv som Skandinavias president, bare vent lille venn, for jeg har det som trengs, det verste fra Norge og Danmark, så jeg burde være svensk.

0: Producent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra Nettavisen, DR, White House Gov og TT.
1: Och det här var en repris från i lördags. Nu är klockan 3.
2: Nu på morgonen inleds den amerikanska operationen för att vägleda och lotsa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet. Enligt amerikanska militären är över 100 flygplan och stridsfartyg inblandade och runt 15 000 militärer. Men en talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer att ses som en överträdelse av vapenvilan. Så Sverige, förra året sänkte regeringen skatten på investeringssparkonton genom att de första 150 000 kronorna som sparas blir skattefria. Nu visar Skatteverkets siffror att huvuddelen av skattesänkningen gick till personer som redan hade ett stort sparande. I Danneryds kommun fick var tredje invånare den maximala skattesänkningen förra året. 94-åriga Anotram i Djursholm började spara som pensionär.
3: Det har funkat faktiskt riktigt bra. I den mån jag har tagit ut för guldkanter så har det fyllts på tydligen genom att fonderna har gått upp.
4: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
2: Reporter Olof Winblad. Igår kväll var det ju partiledardebatt i SVT. Bland annat hettade det till när det handlade om kvittningssystemet i riksdagen och energipolitiken. I vår app Sveriges Radio kan du höra analyser av debatten. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Och nästa nyhetssändning hör vi klockan 4. Nu är klockan 2:02. Det är natt mot måndag den 4 maj. Ingen blir bitter över en natt. Men under lång tid kan bitterheten bita sig fast. Vilka är signalerna att hålla koll på? Bitter eller besviken, så vet du, är rubriken för I hjärnan på Louise Epstein. Och gäst den här veckan är Anna Bennick, legitimerad psykolog och författare. Strax här i P1.
6: Kvartal granskade förtroendesiffrorna för public service, men kritiker sågar resultatet.
7: När man tittar på vad de faktiskt skriver så finns det ju egentligen ingenting av nyhetsvärde i deras artiklar.
8: De gissar sig fram till att det inte blir så stora skillnader utan att ha gjort ordentliga tester.
6: Lyssna på medierna när du vill i Sveriges radioappen.
1: Eller varför inte fortsätta lyssna på P1 denna natt mot måndag. Medierna börjar om drygt 25 minuter. Men först.
9: I hjärnan. På Louise Epstein.
10: När jag gick på gymnasiet så var mina vänner och jag överens om att bitterhet är något av det värsta som kan drabba en. Och vi lovade oss till om någon av oss skulle bli just bitter. Men då är det kanske för sent. För det här är ett känslotillstånd som ofta kommer smygande. Hur vet jag om jag håller på att bli bitter? Och hur stoppar man processen innan det är för sent?
5: Gäst är Anna Bennick, psykolog.
10: Du Anna, går det att bli bitter över en natt?
11: Nej, det går inte.
10: Nej.
11: Det är inte bitterhet förrän tillståndet har blivit som ett återkommande mönster.
10: Vad är bitterhet?
11: Ja, men bitterhet är väl när negativa känslor som besvikelse, ilska, sorg eller vanmakt som uppstår efter olika negativa händelser, till exempel orättvisor, oförrättor, när de blir långvariga, när de blir ett konstant tillstånd. Det är bitterhet. Så jag brukar beskriva det som ett slags fruset tillstånd.
10: Hur kan det märkas?
11: Det märks i och med att det blir ett liksom låst tillstånd där de här tunga negativa känslorna dominerar. Det är alltså återkommande upplevelser av orättvisa. Det är svårigheter att förlåta eller släppa taget eller komma vidare från någonting som har hänt. Och så får man slänga in lite cynism och pessimism i den här bittersoppan också. Och den här förbittringen, den påverkar ju också hur vi agerar, alltså våra beteenden. Det är oftast ilska mot de som petar på bitterheten.
10: Alltså hur då ilska mot de som petar på bitterheten?
11: Ja, men ja, vad menar du med det där nu? Det är lätt för dig att säga, för du har inte varit med om det här som jag har varit med om. Alltså att man reagerar med starka försvar om någon petar lite. Men du, det kanske inte är så farligt, eller det var ju länge sedan det här, eller så. Och så är det brist på ork, det är svårt att vända blicken utåt och känna nyfikenhet.
10: Men det här med orken, alltså du säger svårt att vända blicken utåt, vad kan det betyda konkret?
11: När man är fast i det här tillståndet, då är det jättesvårt att uppmärksamma andra saker. Alltså det är som ett inre ältande, ett inre tillstånd som gör att det mesta som man tolkar runt omkring sig också återkopplar till den upplevelse och känsla man har. Aha, ja, nu är de på väg där. Ja, det är klart att det är lätt för dem. Så här hade det aldrig blivit för mig. Och så går den där skivan på repeat.
10: Men jag menar, ingen människa föds ju bitter. Så hur går det till när bitterhet utvecklas hos en person?
11: Ja, men flera saker är det som inverkar på det förstås. En sak som jag vill ändå börja med att säga är ju att livet är orättvist och en del personer drabbas mycket mer än andra. Och om man är mycket mer drabbad av nederlag, sorg, svek, förluster, då ökar ju kanske risken att man tolkar det till slut som någonting personligt riktat mot mig.
10: Men alltså, människor kan ju ha det jättetufft. Men det finns ju också oerhört många människor som kan ha varit drabbade av arbetslöshet, svek, taskiga kompisar. Men de är glada ändå. Ingen bitterhet där. Vad beror det
11: på? Exakt. Så att det där är ju en sak. Att omgivningen eller händelser som har drabbat oss kan öka risken för att man fastnar i det där känslan av att det är personligt mot mig. Men precis som du säger, många människor har ju varit väldigt, väldigt utsatta och ändå inte bittra. Så det räcker ju inte bara med upplevelser eller saker vi har varit med om, utan det handlar sen också om personlighet, personlighetsfaktorer och hur mycket motståndskraft vi har fått med oss när det gäller att liksom stå emot negativa händelser eller lätthet att förlåta. Alltså det handlar också om förlåtelse eller försoning, alltså att kunna försonas med händelser och att de inte känns personliga i slutändan.
10: Mm. Kanske försonas lite med sig själv också.
11: Ja, absolut. Både med sig själv och med omgivning. Man ser ju att bittra personer som fastnar i bitterhet, de har ju lättare att fastna i rumineranden, alltså ältande tankar. Och de har också svårare med just förlåtelse eller försoning, kanske ännu mer då, både till sig själva och till saker som har hänt.
10: Anna, när jag gick på gymnasiet så lovade mina vänner och jag varandra att säga till om någon av oss skulle bli bitter. För vi var helt överens om att bitterhet, det är något av det värsta som kan drabba en människa. Vad tycker du?
11: Ja, det känner jag mig benägen att hålla med om faktiskt.
10: Men varför är det hemskt att bli bitter?
11: Därför att man inte bara drabbats av smärtsamma, jobbiga händelser utan dessutom sitter helt fast i dem. Det går inte att lämna dem, det är ett ständigt återupplevande. Man blir ju ganska olidlig också för sin omgivning med tiden. Det är ju dessvärre så att det är ganska jobbigt att vara nära en person som är väldigt bitter och där det inte finns något ljus någonstans. Det spelar ingen roll vad man säger eller gör, allt blir fel. Det kan ju leda till ökad ensamhet också. Att man faktiskt blir lämnad av sin omgivning.
10: Eller ingen människor, orkar.
11: Nej, men människor tenderar i alla fall att dra sig undan bittra personer därför att det är ganska provocerande när en person inte kan se någon ljusning någonstans.
10: Och sen mina kompisar och jag, vi träffades mycket, vi tyckte det var helt osannolikt att någon av oss själva här skulle bli bittra, för vi tyckte att livet var härligt och fullt av möjligheter.
11: Ja,
10: kan man verkligen veta det när man är 20? Jag kommer aldrig bli bitter.
11: Ja, nej, man kan nog kanske inte veta det helt säkert. Men det kan ju ofta finnas tendenser också i tidiga år. Alltså svårigheter att släppa oförrätter eller att vara väldigt länge sur och arg på andra och så. Men oftast så brukar ju bitterheten, eftersom det är ett förlopp också, innan det stagnerar på något vis, så brukar det ta lite tid.
10: Varför är det så, tror du, att det inte går så där riktigt snabbt att bli bitter?
11: Därför att det som kommer innan bitterhet, det är besvikelse. Men besvikelse är knuten till en speciell händelse som med tiden går över. Så den är mer kortvarig. Bitterhet är det när den här besvikelsen inte släpper och när besvikelse läggs på besvikelse och blir liksom som en hållning till livet.
10: Vilka frågor tycker du att man kan ställa sig för att veta att nu håller jag på att bli bitter eller kanske till och med är bitter och inte bara lite småbesviken?
11: Man kan ju ställa sig frågor då kring det man har i huvudet, till exempel. Tolkar jag ofta saker som orättvisa? Och kanske orättvisor också riktade mot just mig. Och har min syn på världen blivit mer negativ generellt? Om man kan ställa sig de frågorna, bra sätt att skriva lite också. Och om man då skriver, ja men det är väl inte så konstigt för det händer ju alltid mig. Ja, då är man kanske på väg att bli bitter, eller så är man väldigt bitter redan. Frågor som handlar om liksom hur det känns då, känslolivet. Hur länge har jag känt så här? Det är också en jättebra fråga att ställa sig. Och förändras min känsla över tid eller sitter jag fast i samma känsla? Har det hänt något över tid med min känsla? Är också en bra fråga att ställa sig. Och sen också angående hur jag beter mig och hur jag gör och hur jag agerar.
10: Och vad är det för beteenden då?
11: Ja, men drar jag mig undan och blir mer defensiv? Pratar jag ofta om samma gamla besvikelser? Och har jag också slutat att kanske hoppas på någon form av förändring? Då är det nog läge att beskriva sig själv som bitter och se om man kan göra någonting åt det.
10: Och vi var ju inne på att bitter är en ganska tung sak. Men kan det vara så att man är bitter på ett område, till exempel när det gäller sitt äktenskap, men väldigt positiv med livet i övrigt? Eller är det så att om man är bitter så färgar det av sig på allt?
11: Ja, om man är bitter så brukar det färga av sig på fler områden eftersom det är en sån tung känsla att vara i. Men sen tänker jag, vi kan ju alla känna igen, tror jag, att vi någon gång har sagt, gud, nu håller jag på att bli bitter över det här. Herregud vad jag ältar.
10: Ja.
11: Och då är det lite grann det där du säger kanske, sitt äktenskap eller sitt jobb. Att man hör sig själv tugga samma grejer om och om igen. Man har lite svårt att veta hur man ska ta sig ur det, och det är jobbigt och det är svårt. Men om det händer då och då, och man hör sig själv också, ja, men göra den tolkningen, usch, det här börjar ju verkligen låta som bitterhet, nu har jag blivit så här bitter igen, och att man lyckas förflytta sig, då är det ju inte bitterhet på det viset, då är det ju korta stunder av lite för mycket ältande eller små nedslag när man faktiskt fastnar i något. För det kan vi ju alla göra. Det är ju liksom inte ett antingen eller egentligen.
10: Ja, men det tycker jag är skönt att få höra, så att då kan, för då kan man ju också faktiskt se sig själv utifrån.
11: Ja, precis.
10: Och det kanske är svårt om man är riktigt bitter och verkligen ser sig själv utifrån.
11: Ja, om man är riktigt, riktigt sådär för bittrad, då är det jättesvårt att kliva ur sitt tillstånd och se på sig själv utifrån.
10: Men hur vanligt är det, tror du, att den som är bitter faktiskt vet om det?
11: Ja, jag tror att den som är bitter och har varit det under en lång period ibland kan snudda vid att det är bitterhet man har fastnat i. Men det är också en så liksom ful känsla, ett sånt lågt stående tillstånd på något sätt, att det också är smärtsamt att vara i. Och i och med att bitterheten oftast handlar om orättvisor man har varit med om och så tror jag att man också lätt hamnar i, ja, jag kanske har blivit bitter, men det är väl inte så konstigt för att, och så rabbla listan.
10: Bitterheten har ingen hög status.
11: Nej, det har den verkligen inte. Det är ju snarare tvärtom. Vi ska ju välja glädjen i vår samtid i hög grad.
10: Men då kan det bli ännu jobbigare att erkänna de här känslorna för sig själv.
11: Ja, det är det jag menar. Att man kan snudda vid det ibland, men jag tror man ganska lätt försöker liksom hoppa åt sidan, girar, vill hålla det här ifrån sig och lägger anledningen till det här utanför sig själv istället.
10: Alltså då när vi gick där på gymnasiet så hade mina vänner och jag ingen riktig plan för vad vi skulle säga eller göra om det mot förmodan ändå skulle hända att någon av oss blev bitter. Alltså hur kan man ta upp det här med en vän som man tycker hela tiden säger att det är så jobbigt, det är, alla är så orättvisa, om min chef är ett riktigt, alltså aldrig ser mig.
11: Jag tycker att man ska våga vara så ärlig man kan, men såklart med liksom massor med respekt, alltså säga vad det är man ser, alltså bekräfta att det har funnits orättvisor och sorger och jobbiga händelser och visa förståelse för det. Men sen just säga det där man ser, att någon sitter fast, att det går på repeat.
10: Men då kanske den här kompisen undrar, vad ska jag göra nu? Du säger jag är bitter och att du kanske inte riktigt orkar med mig mer.
11: Då skulle jag kanske tipsa personen om att söka hjälp för den här bitterheten.
10: Ja, men vad gör du om någon kommer till dig och säger att nu har mina kompisar klagat så länge och jag misstänker här att jag är bitter. Alltså det går inte längre. Vad gör du då?
11: Då skulle jag hjälpa den här personen att liksom försöka identifiera när bitterheten uppstår, i vilka lägen, och få fatt i då vilka tankar är det som kommer. Hur gör man då när man är i det där tillståndet då? Och sen försöka hitta alternativa sätt att hantera när tankarna kommer, än att fortsätta tänka dem om och om igen. Alltså andra sätt som är kanske mer hjälpsamma då. Oftast är det ju enklast att börja i det som man gör. Alltså att göra annorlunda istället för att tänka bittra tankar. Bryta det med någon aktivitet. Alltså att göra något för att stänga av en stund. Sen handlar det jättemycket om acceptansstrategier, för att livet är svårt och tungt. Försoningsstrategier. Hur kan man hitta bättre försoning med saker som händer, och förlåtelse både vad gäller sig själv och andra.
10: Men samtidigt så är det här svårt ju, för att det kan ju vara så att det är ett faktiskt problem i livet som behöver åtgärdas innan bitterheten kan försvinna, och att det inte bara handlar om hur man tänker och förhåller sig till sitt eget liv.
11: Ja, men om det är en situation som den här personen befinner sig i som gör att man mår väldigt dåligt, då handlar det väl om att se vad det finns för möjligheter att ta sig ur det, naturligtvis. Men det är ju inte säkert att det är så när det kommer en person som har fastnat i bitterhet. Det kan ju faktiskt handla om inre processer mer än yttre omständigheter många gånger.
10: Alltså hur då, inre processer?
11: Ja, men negativt tankeinnehåll, ältande, en blick ut på världen som är kanske pessimistisk eller cynisk eller ständigt misstänksam, där man letar efter händelser, saker som ska bekräfta det jag tänker redan. Världen är orättvis. Folk vill mig säkert inte särskilt väl. Det går inte att lita på någon. Då kommer man oftare missa motsatsen och lägga märke till när de sakerna faktiskt stämmer. Och även tolka saker, kanske på ett lite snett eller felaktigt vis.
10: Men vad tror du är avgörande för att bitterheten ska släppa taget?
11: Först och främst en medvetenhet om att det här är ett tillstånd som gör mig illa och som kanske går att göra någonting åt. Och sen en stark motivation kanske att orka göra det jobbet.
10: Hur optimistisk är du då? För det finns ju ett uttryck också, en gång bitter, alltid bitter.
11: Nej, så är det inte. Därför att jag och mina kollegor som jobbar med människor i de här tillstånden har sett gång på gång att det går att röra sig åt ett annat håll. Det kräver en del av en person, men det går. Precis som med depression eller andra tillstånd som vi befinner oss i, så går det att göra någonting åt det. Men man behöver faktiskt ofta lite hjälp.
10: Men okej, du är hoppfull. Men vad kan alla andra göra då för att färre människor ska bli bittra?
11: Det där är en jättebra fråga. För jag tror att människors önskan att hjälpa en bitter person eller en person som har fastnat i negativt ältande, där vill vi väldigt gärna liksom komma med tips, få en person att se att det visst finns ljuspunkter, och vi peppar de här personerna med liksom positivism och titta på det här och du borde göra mer så här. Och det är inte så validerande för en bitter person. Det är väldigt svårt när man är i det där tillståndet att ja, just det, det har du rätt i. Livet är också kul. Nu går vi på Gröna Lund,
10: jo,
11: tycker jag.
10: Jo, men frågan är vad man ska göra, för att om man bara ska bekräfta när personen berättar att ja, men allting är då, jag är drabbad.
11: Nej, men precis. Det är inte så konstigt att man vill hjälpa en bitter person att se ljuspunkterna. Men det är inte så särskilt hjälpsamt att bli överöst av olika saker som är roliga och glada.
10: Nej,
11: det förstår jag. Det första som behöver ske för en bitter person är ju just validering. Och då inte att ditt liv är mycket sämre än alla andra och du har verkligen ingenting i din garderob. Utan snarare, jag hör att det här låter jobbigt för dig och jag ser att du inte mår något bra. Alltså att ge bekräftelse för det tillstånd som en sån här person befinner sig i. Men sen, om det har pågått länge, då skulle man kunna hjälpa en person med att säga, men jag kan också se att det här är någonting som är plågsamt för dig. Du verkar inte kunna ta dig ur det här negativa. Vore det inte bra om du fick lite hjälp med det? Eller finns det någonting jag kan göra för att hjälpa dig komma ur de här negativa tankarna? Alltså inte bekräfta att bilden stämmer, men bekräfta upplevelsen. För det är så oerhört svårt för en redan bitter, negativt inställd människa att få höra om alla liksom jävla positiva saker det finns. För då känner man sig ännu mer misslyckad.
10: Men det är ändå lite svår balans. Man ska alltså bekräfta känslan, men inte att livet är på ett visst sätt.
11: Ja, det är en svår balansgång, och ingen av oss, inte jag heller ens i mitt jobb, trampar rätt alla gånger. Men det som vänner eller omgivning ofta gör runt en bitter person är ju att öka upp det ännu mer. Alltså vi kan till och med öka våra röstläge utifrån att vi är ganska frustrerade över att någon är bitter. Så det blir ännu mer glatt och glättigt runt den bittre, och det öka bara bitterhet.
10: Men man kanske också kan tänka sig att den här bittra kanske behöver många människor på en gång. För då handlar inte allting om de bittra känslorna, utan då kanske man bara sitter och äter middag och så blir det bra. Så
11: ja visst.
10: Det behöver inte vara så.
11: Ja visst. Ut med den bittre på torget.
10: Ja, ut och promenera, man är i en grupp. Det kan hända olika saker kanske. Vi har också fått ett lyssnarbrev om bitterhet. Karin, hon skriver så här till oss. Just nu spånar jag idéer för en ny roman och har fastnat för bitterhet. Att man blir arg, ledsen eller upprörd när vissa saker händer går ju att greppa. Men vad vill känslan bitterhet egentligen göra för oss?
11: Det kan man ju verkligen fråga sig.
10: Ja, vad har den för syfte?
11: den kan ju fylla en funktion egentligen, även om priset man betalar är väldigt högt. Det är ju ett sätt att undgå eget ansvar. Att säga ständigt, så här är det jämt, jag drabbas alltid, livet vill mig illa. Det är att liksom lägga all orsak utanför sig själv då. Det kan ju hjälpa till exempel att motverka skuldkänslor. Och sen kan det vara ett skydd mot att bli sårad igen, i alla fall ett upplevt skydd. Det är ingen idé att jag förväntar mig någonting och jag litar inte på människor i min omgivning. Det är lika bra att jag inte gör det, för då blir jag inte besviken igen. Och sen så tänker jag att bitterheten och ältandet kan vara ett slags försvar mot att känna andra starka negativa känslor. Utsatthet, sårbarhet, värnlöshet, bottenlös sorg och så vidare. Och att det liksom, det där utvecklas till kognitiva processer istället upp i huvudet.
10: Alltså när du beskriver bitterhet på det här sättet så låter det som att det är en skyddsmekanism.
11: Ja, men det kanske är en form av skyddsmekanism.
10: Och sen lyssnaren Karin, hon undrar också om du och jag är bittra över något. Och det här tycker jag är supersvårt att prata om. Alltså det är nog det mest förbjudna att erkänna. Att jag också här i liksom rikssänd radio skulle säga att jag är... Det, är liksom, det kan man ju inte säga, känner jag.
11: Nej, det är en väldigt liksom skamfylld känsla.
10: Men så undrar jag också då, det kanske är så här att de fler vågade prata om att de kanske misstänker att de är bittra, så det är kanske ett sätt att komma över. Alltså jag kan säga att jag är kanske lite bitter över att jag diskar för mycket både hemma och på jobbet. Det är jättemycket disk hela tiden.
11: Ja.
10: Och jag vill egentligen inte ha det så. Det gränsar till bitterhet, och nu har jag sagt det.
11: Ja.
10: Alltså, tror du på det att det är ändå bra att våga prata om de här känslorna? Eller är de så hemska så att de ska skifflas undan?
11: Nej, det är alltid bra att lyfta upp skam i ljuset. Och det liksom sticker ju hål på ballongen. Jag tror att varje gång du eller jag berättar att så här, gud, jag känner mig verkligen bitter över den här jäkla disken, eller vad det annars kan vara för någonting, som man, det här, så här blir det jämnt, så här blir det jämnt, så tror jag att de allra flesta, nästan alla, känner då och då. Att säga det högt, det brukar oftast ge en liksom lite bitter berättelse i retur. Ja, där känner jag verkligen igen också. Varför är det på det här viset? Och så kan man ge varandra lite stöd och bekräftelse istället. Så är det ju oftast med det som är fult. Upp med det på bordet bara. Så minskar det sen i storlek och omfång och
10: men
11: plats.
10: Det känns som lång tid här innan bitterheten blir någonting som man är lite stolt över. Det kanske inte är meningen.
11: Åh, stolt är väl att ta i, va?
10: Ja, stolt är att ta i. Okej, avslutningsvis Anna. Vilket är ditt bästa råd för att inte bli bitter?
11: Ja, det är inte att säga välj glädjen i alla fall. Men däremot är det svårt, eftersom det här är en krypande, ofta omedveten process då när bitterheten börjar ta form i en människa. Men om jag ska försöka då, så skulle jag säga att vara uppmärksam på när negativa händelser eller tankar fastnar, håller sig kvar, letar sig in, stör i för hög grad. Alltså det tar för mycket tid av tiden som jag är vaken. Så att lägga märke till det och försöka sätta ord på det som gör ont istället för det här hände mig och varför hände det här mig och så. Det gjorde ont och det är inte så konstigt att jag känner så här.
10: Liksom, man ska närma sig de här smärtsamma tankarna och känslorna.
11: Ja, med lite medkänsla kanske, mer.
10: Så roligt att prata med dig, Anna. Tack.
11: Tack.
12: Gäst var Anna Bennick, legitimerad psykolog och författare. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se.

0: Och tyckte du att nattens avsnitt var synnerligen intressant och vill höra det igen? Ja, då får du sätta veckaklockan på måndag eftermiddag 14.03. För då sänder vi än en gång i hjärnan på Louise Epstein. Om en minut börjar medierna med Freddy Rammel.
1: Inför valet i höst ska Filosofiska rummet göra program som tar ett eget grepp på politiken. I Fråga filosofen politik får ni lyssnare svar på era filosofiska funderingar om politik. De som svarar är idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson och filosofen Folke Tersman. Vi kommer spela in de här programmen snart, så om du har en filosofisk fråga om politik, skicka in den till oss. Det skulle kunna vara frågor om till exempel varför man måste vara 18 för att få rösta, vad som menas med folkviljan, om vi väljare har tillräckligt med kunskap för att rösta. Men om du har en fråga, tänk inte för mycket på om den är tillräckligt filosofisk. Skicka in den bara, och då skickar du den till filosofiska rummet @sverigesradio.se. Vi hörs!
0: Klockan är 3:30. Det är dags för medierna med Freddy Rammel. En återutsändning från i lördags.
2: Kvartal granskade förtroendesiffrorna för public service, men kritiker sågar resultatet.
3: När man tittar på vad de faktiskt skriver så finns det ju egentligen ingenting av nyhetsvärde i deras artiklar.
4: De gissar sig fram till att det inte blir så stora skillnader utan att ha gjort ordentliga tester. Jag tycker att det är en svag argumentation.
2: Du lyssnar på medierna med mig, Freddy Rammel.

0: Hej och välkommen till medierna. Förra veckan var det full kampanj från nyhetssajten Kvartal. För samtidigt som de i en reklam porträtterade journalister på Sveriges Radio, SVT och Dagens Nyheter som ensidiga pengaslukande anti-SD-djur gick de på nyhetsplats till attack mot de höga förtroendesiffrorna för public service-bolagen. Kvartal skrev att siffrorna är missvisande eftersom SOM-institutet inte tar hänsyn till att grupper som generellt sett har lägre förtroende för public service, till exempel SD-sympatisörer, är underrepresenterade i undersökningen. Men statistik är ju svårt och komplicerat. Opinionsundersökningar är aldrig en sanning med stort S. Inte minst när du mäter något så poröst som förtroende. Så gav verkligen Kvartal sina läsare tillräckligt mycket kontext för att ge en rättvis bild och därmed möjligheten att, som de säger, tänka själva.
1: Jag tyckte att artiklarna hade ganska många brister och jag hade gärna sett att man hade utvecklat till exempel problematiker kring att vikta och att inte vikta.
2: Annika Bergström är professor och föreståndare för SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Ett institut inte minst känt för sin stora förtroendeundersökning. I den får ett representativt urval av svenskar svara på frågor om vilket förtroende de har för allt från kungahuset till public service. Undersökningen har i sig själv ett väldigt högt förtroende i Sverige. Det här eftersom den har gjorts på ett väldigt liknande sätt under väldigt många år och eftersom den tillfrågar betydligt fler människor än de flesta andra opinionsundersökningar. När Annika Bergström läste Kvartals artiklar tycker hon de gav intrycket av att SOM-institutet inte spelar med öppna kort.
1: Jag tycker att det fanns vissa sådana tendenser att vi skulle dölja någonting. Rubrikerna för några av artiklarna var ju avslöjande och det tycker jag inte är helt rättvisande därför att man avslöjar någonting som vi har varit öppna med i 40 år.
2: Ja, citat. Avslöjar. SVTs och SRs höga förtroende bygger på missvisande siffror. Så löd rubriken på den första av förra veckans tre kvartalartiklar om SOM-institutet, SR, SVT och relationen dem emellan. Artiklarna berör flera aspekter, men i grunden finns en central metodfråga. Bör resultatet av en opinionsundersökning kompensera för det faktum att vissa grupper väljer att avstå från att svara? Det kallas för att vikta.
1: Vi har gjort två större viktningsutredningar, en som vi publicerade för ett år sedan och en som publicerades för 10 år sedan. Och i dem så ser vi att när vi viktar på sådana variabler där det går att vikta, för då behöver man ju ha någon typ av facit eller benchmark att vikta mot, så ger det väldigt, väldigt små utslag. Och då är vårt resonemang att vi har tidsserier som vi naturligtvis helst inte vill ändra om vi inte måste, för då får vi göra det. Men det finns ju också baksidor med att vikta. Om de som inte har svarat på vår enkät skiljer sig från de som har svarat på vår enkät i något väsentligt avseende, då kan ju en vikt skapa mer problem än vad det tillför. Så att vår bedömning utifrån de ganska omfattande tester vi har gjort är att viktningen ger väldigt lite och att viktningen medför större problem än vad det löser.
2: Kan man prata något om den där skillnaden? Hur liten eller stor den blir? Du säger att den blir liten. Hur liten?
1: Mellan 1 och 2 procentenheter. Och tittar vi i vår viktningsrapport så kan man se på en del faktorer att det kan vara ännu mindre och ibland kan det vara något lite mer. Men vi pratar om ett fåtal procentenheter på ett mer övergripande plan.
2: Generellt är journalistiken idag som besatt av opinionsundersökningar. Det rapporteras och dras slutsatser. För det mesta utan att de stora osäkerheter som alltid finns faktiskt klargörs. Det är ju komplicerat att förklara saker som bortfallsanalys, felmarginal och viktning. Men inom vetenskapen är det här en levande debatt där olika skolor och professioner tycker olika.
3: Jag tror att man får leta ganska länge innan man hittar en professionell statistiker som tycker att viktning i ett sånt här sammanhang är något som är onödigt eller besvärligt eller något som inte behövs.
2: Dan Hedlin är professor i statistik vid Stockholms universitet.
3: Det här är ju inte någon mirakelkur, viktning, men det betyder ju inte att man ska avstå bara för att man inte kommer att nå sanningen med stort S.
2: Dan Hedlin tycker att varje undersökning ska viktas efter bästa förutsättningar för att komma så nära en korrekt bild som möjligt. Att SOM-institutets utredning om viktning från 2025 gav små utslag håller han inte med om. Och även om förändringarna vore små finns ingen anledning att ignorera dem. För enligt honom påverkar det ändå inte möjligheten att jämföra över tid.
3: Jag förstår helt enkelt inte varför det skulle vara svårt att jämföra över tid om man viktar. Det gör man ju i alla andra sammanhang och klarar av att jämföra över tid.
2: I kvartals första publicering är tesen att SOM-institutets förtroendesiffror för public service-bolagen är för höga. Det här eftersom undersökningen inte viktar för det faktum att för få Sverigedemokrater deltar. Det är ju sedan tidigare känt att just SD-väljare har ett lägre förtroende för public service. För att svara på den här frågan, som alltså kvartalartikeln tydligt adresserade, valde SOM-institutet förra veckan i en egen publicering att redovisa resultatet, både viktat och oviktat. Och med det viktade resultatet sjönk mycket riktigt förtroendet. Men skillnaden är i den tabellen så liten att frågan är vad det egentligen betyder.
3: Det jag har sett som kommer från SOM-institutet är att skillnaden blir väldigt liten mellan viktat och oviktat på det här förtroendet. Så liten så att det inte spelar någon roll.
2: Varför spelar det ingen roll? För här kommer den berömda felmarginalen in i bilden, va?
3: Ja, precis. Den berömda felmarginalen. Det många inte vet om felmarginalen är att den fångar inte upp felet som uppstår av bortfallet. Den fångar bara upp en viss del av felet. Och jag ser här att skillnaden är kanske som mest 2 procentenheter. Och det är väldigt lite.
2: Det har varit bråkigt kring de här siffrorna från SOM-institutet. Kvartal nämner i sina artiklar att även finns andra relevanta grupper som är underrepresenterade och har ifrågasatt varför SOM-institutet inte tog med även dem i sin viktning. Dan Hedlin framhåller också att det finns fler relevanta grupper. Det tycker SOM-institutet också, som skriver på sin hemsida att de är medvetna om att detta inte är det mest vetenskapligt robusta sättet att vikta för dessa frågor, men att det är det som har efterfrågats i debatten. Utöver frågan om vetenskaplig metod har kvartalartiklarna menat att SOM-institutet inte varit tillräckligt transparenta, varken i frågan om viktning eller det faktum att SVT och SR varit medfinansiärer till studien. Annika Bergström, föreståndare för SOM-institutet, är förvånad över den här anklagelsen.
4: En kritik då som framkommer i kvartal är att ni inte har varit tydliga med det här. Att SVT och SR är med och delfinansierar den här undersökningen. Varför är ni inte öppna med det?
1: Det står i varje samverkansrapport som vi publicerar att vi samverkar med en viss specifik organisation. Det står på vår hemsida vilka samverkansparter vi har varje år i undersökningen. Så att vi har tyckt att det har varit tydligt nog, men nu är det ju uppenbart att det finns en aktör som inte har förstått det, och därför har vi ju inte varit tillräckligt tydliga. Så det kanske är någonting som vi ska titta på, om vi kan förtydliga ytterligare.
4: Mm. Och samma fråga finns ju egentligen där när det gäller det här med viktningen. Har ni i era presentationer av de här undersökningarna varit tydliga med att ni inte viktar resultatet?
1: Alltså det har ju varit vår uppfattning hittills också då att vi har det. Och när man publicerar forskningsdata så är det ju vanligt att man i en kommentar till datan talar om vilka bearbetningar man har gjort. Att man har slagit samman variabler, att man har utelämnat missingsvar, den typen av frågor. Det är däremot väldigt ovanligt, jag tror aldrig att jag har sett det, att man presenterar vilka bearbetningar man inte har gjort. Däremot så säger vi ju övergripande att vi inte viktar våra resultat. Vi har hittills inte varit med om att någon, att vi får frågor ofta om vi viktar. Forskare frågar om de får vikta och det får de naturligtvis jättegärna göra. Men där har vi hittills inte heller varit med om att någon har missförstått att vi skulle ha viktat. Men i och med att det har hänt så är det kanske så att vi ska se över om vi ska förtydliga detta ytterligare.
2: Journalistik är ett hantverk och med det är det lätt att skapa tydlig dramaturgi. Det finns bovar och hjältar, sakuppgifter som är relevanta kan undvikas eller gömmas undan i brödtext, samtidigt som argument som stödjer ens egen vinkel lyfts upp och ges stort utrymme. Och en kritik som kommit mot Kvartals artiklar är att de är, som det heter, testdrivna.
5: Jag blev väl rätt besviken på Kvartal.
2: Andrei Kokkonen är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han tillhör inte SOM-institutet, men skrev för 10 år sedan ett bokkapitel i en SOM-antologi.
5: Jag är själv prenumerant och tycker det är en bra tidskrift i övrigt, men det här var ett lågvattenmärke. Jag tycker att de blåser upp en begränsad metodfråga som de inte riktigt verkar behärska här. Det är något som skulle likna ett avslöjande. Men när man tittar på vad de faktiskt skriver så finns det ju egentligen ingenting av nyhetsvärde i deras artiklar.
2: Nej, Andrei Kokkonen tycker det här är en storm i ett vattenglas. De små skillnaderna som ett viktat resultat skulle ge förändrar inte den stora bilden, säger han.
5: Det är ju ett stort problem att man på något sätt suggererar att det här är en del av någon sorts konspiration för att upprätthålla förtroendet för eller blåsa upp förtroendet för public service. Man ska ju komma ihåg då att alla huvudresultat som är intressanta står sig. Det viktiga här är inte den exakta nivån av förtroende för SVT och SR, utan det viktiga är ju hur de här institutionerna står sig i relation till andra medier och andra institutioner i samhället. Och vi vet ju att alla faktorer i princip som man kan vikta för som skulle sänka förtroendet för public service är korrelerade med lågt förtroende för andra institutioner. Så jag är helt övertygad om att den relativa positionen för public service skulle kvarstå, så att de kommer ha ett relativt högt förtroende. Trender över tid kommer inte förändras.
2: Andrei Kokkonen tycker att ansatsen i granskningen är konspiratorisk. Han reagerade också på att en skribent på Kvartal i en krönika om granskningen beskrev SOM-undersökningen som manipulerad.
5: Intryck man får eftersom den publiceras samtidigt som de här artiklarna, det är ju att man försöker driva någon sorts kampanj där man då vill göra gällande att de här opinionsundersökningarna medvetet har manipulerats. Och det tycker jag ju är rätt häpnadsväckande faktiskt.
6: Ja, men om man ska sammanfatta allting på ett kort och koncist sätt så skulle jag väl säga att det vi har visat är att de extremt höga förtroendesiffror för public service som redovisas varje år och som public servicebolagen själva framhåller möjligen inte är riktigt så höga som det har påståtts.
7: Ludde Hellberg är vd på Kvartal och den här gången också granskande reporter.
8: Svaret då från SOM-institutet och från många andra då har ju varit att den här diffen som ni gör en väldigt stor affär av, den är väldigt liten, sannolikt. enligt dem. Vad blir då kvar av avslöjandet om det inte är så enormt missvisande som ni hävdar?
6: Jag tycker att det där är en svag argumentation. Det du säger är att de gissar sig fram till att det inte blir så stora skillnader utan att ha gjort ordentliga tester. Och mot bakgrund av den gissningen så ska jag nu recensera

0: institutet gjorde som svar på kvartals granskning där förtroendet sjönk med runt 2,4 procentenheter, alltså inom den statistiska felmarginalen, ger inte Ludde Hellberg mycket för.
1: Och då har ju de återigen då bara använt en variabel, trots att det är flera som är relevanta. Och sen så har ju de också använt ett annat års data när det var lite fler sverigedemokrater än vanligt med i mätningen.
2: Det här är ju liksom en vanlig ingång, tycker jag. Jag tycker att den genomsyrar de här publiceringarna, att det finns någon sorts lite tendens ändå till att det här, det pågår någon sorts sammansvärjning, mörkläggning, agenda.
1: Men varför är liksom invändningen att det pågår en mörkläggning när man pekar ut sakfel eller liksom faktiska omständigheter? Vad är det i det jag säger som du tycker antyder att jag menar att det här är en mörkläggning?
2: Ja, men nu menar ju du att de har selektivt valt siffror som ska visa en mindre diff, så att säga. Det här har de gjort med en agenda, uppfattar jag det som.
1: Alltså, det enda jag kan konstatera är att efter att våra publiceringar har kommit ut så har de gått ut med siffror på sin hemsida som de är väl medvetna om inte ger hela bilden. Sen så får man ju dra sina slutsatser på varför de gör det. Men det är alldeles uppenbart att det jag säger är sant.
2: Men alltså, i hela ingången måste man ändå säga i alla era publiceringar har ju varit att absolut, det finns en underrepresentation av massa olika typer av personer. Men det absolut enskilt viktigaste, alltså utan någon match, är sverigedemokrater. Alltså är det konstigt att de tolkar det som att den viktningen är viktigast att göra skyndsamt för att liksom visa vad resultatet skulle bli?
1: Men jag tycker att det där är så otroligt märkligt att jag tycker att jag hade hoppats och trott att deras motivation efter att ha tagit del av de här publiceringarna skulle vara att nyfiket försöka ta reda på hur stora skillnaderna faktiskt blir om man gör en fullständig viktning. Och inte att hänga upp sig på vilka ord vi har använt i våra rubriker.
2: Sen är det liksom i samband med att den här granskningen kommer ut så publicerar ju Jens Ganman en artikel där han kallar det här för manipulerade opinionsundersökningar till exempel. Och jag menar, i helhetsbilden av vad kvartal så att säga kommunicerar ut kring det här så landar man ju i att här har det pågått något, det här är någonting skumt som har hänt.
1: Ja, alltså vad Jens Ganman skriver och inte skriver är ju inte kopplat till den här granskningen. Det är ju inte så vi har lagt upp det nya kvartal med de här profilsidorna och profilernas rätt att skriva och tycka och tänka vad de vill. Sen så har ju personer skrivit vad vi kallar för tankar, som är kortare textinlägg då, som alla profiler kan skriva, har ju skrivit det i anslutning till de här publiceringarna och i anslutning till Jens Ganmans publicering och inte alls hållit med om det här. Sen så kan jag ju absolut förstå att läser man de här granskningarna och sen så läser man Jens Ganmans artikel så kan man få en stark uppfattning av att vi har en, som redaktion har en uppfattning, absolut.
0: Kvartal jämför i sina publiceringar som undersökningen med en annan opinionsundersökning, Medieakademins förtroendebarometer. De lägger stor vikt vid att det under ett enskilt år 2018 skiljer hela 15 procentenheter mellan de båda opinionsundersökningarna i förtroendet för SVT. Men till oss säger företrädare för Medieakademin att det inte går att jämföra de här undersökningarna på det här sättet för att de helt enkelt skiljer sig åt för mycket.
2: De som jobbar på Medieakademin själva kallar liksom förtroendebarometern för en kvällstidningsprodukt och som institutet för en bibel. Jag menar, det är liksom ingen som riktigt köper att de är jämförbara på egentligen något sätt. De skiljer sig i metod, de skiljer sig i frågeställning. Varför gör ni jämförelsen?
1: Det huvudsakliga och viktigaste skälet till att vi gör jämförelsen är att SVT och SR själva hänvisade till den mätningen tills det började, resultaten där började sjunka. Och jag tycker att det är intressant att se serierna över tid och se att trenderna följde varandra ungefär fram tills att stödet för sverigedemokratiska väljare i samhället började växa och samtidigt som

0: SOM-institutet då fick allt svårare att fånga upp den förändringen. Om man rör sig från ett förtroende på 80 eller 75% ner till 60 eller 58%, det låter ju som en ganska stor dipp.
1: Vad säger de som ni har pratat med då?
0: Ja, så, du menar om jag har frågat någon om det är en stor dipp? Eller?
1: Ja, eller om vad anledningarna kan vara, hur man ska tolka den dippen och hur kan man tolka den och vad skulle det kunna bero på? Så där. Har ni ställt de frågorna?
0: Jag vet inte faktiskt exakt vem vi har ställt frågor till om Medieakademins förtroendekurva, men faktum är ju att det har gått ner väldigt kraftigt, och vi vet ju också från både som institutet och Medieakademin att det framförallt sjunker förtroendet på högersidan.
1: Det som framkommer är ju att som institutet inte har viktade siffror, det har de inte haft på 40 år. De hävdar att det är ganska transparent. Sen har vi det andra avslöjandet är ju att SR och SVT har varit med och finansierat delar av just den här specifika undersökningen om medietilltro till exempel. Också någonting som de ju har gjort under en längre tid. Samverkanspartners står utskrivet på SOM-institutets hemsida. Var i ligger avslöjandet där?
0: Det är en väldigt tydlig brist på transparens. Jag tycker inte nödvändigtvis att någon av de här omständigheterna var och en för sig är extremt graverande. Men jag tycker att när man lägger alla de här sakerna ihop så finns det legitima frågor att ställa om transparens och om hur väl de här siffrorna speglar verkligheten och hur intresserade SVT och SR ens är av att spegla verkligheten på ett bra sätt.
2: En av de personer som uttalar sig i den här granskningen som expert är Johan Martinsson, opinionschef på Demoskop.
1: Han är ju allra högsta grad, skulle jag vilja säga, en part i den här bredare debatten om hur man ska bedriva opinionsundersökningar. Han är opinionschef på Demoskop, en konkurrent till SOM-institutet. Vad gör det med trovärdigheten att han är, så att säga, eran expertröst?
0: Alltså, det finns andra som bättre kan svara på frågan om huruvida de ska anses vara konkurrenter, men jag tänker att SOM-institutet är ett forskningsinstitut och Demoskop är ett kommersiellt mätinstitut. Jag tror inte att det går liksom att ringa upp SOM-institutet och anlita dem för att göra en kommersiell opinionsmätning. Det tror inte jag går, men så kanske det är.
1: Apropå det så gör ju ni just det med Johan Martinsson och Demoskop. Ni är, så att säga, affärspartners.
0: Ja, alltså vi har haft ett samarbete med Demoskop i ganska många år och använt deras opinionsundersökningar och sådär, absolut.
1: Han är, så att säga, utomstående expertröst i ert reportage, men han är också betald av er.
0: Alltså, betald av oss låter lite som att han är på en personlig retainer. Jag har aldrig pratat med Johan Martinsson förrän vi började med den här granskningen. Utan vi har ju kontakt med Karin Nelson som är vd på Demoskop och som vi har haft ett nära samarbete med under ett antal år, absolut.
1: Så det fanns inget behov från er sida att berätta i den här artikeln att ni också är, så att säga, partners?
0: Ja, det kunde vi såklart ha gjort.
1: I transparensens namn, tänker jag, eftersom det är det granskningen handlar om.
0: Nej, men det har du faktiskt rätt i. Det har jag inte ens tänkt på. Men det är klart att vi kunde ha skrivit att vi har haft ett samarbete med Demoskop. Man gör ju ofta misstaget att man tror att för att man har skrivit saker i publiceringar många gånger så känner folk till det. Men det kunde vi absolut ha gjort.
1: Ändå ironiskt då, eftersom det är precis det som SOM-institutet säger, att man kunde ju tro att folk skulle förstå att till exempel att vi har samverkanspartners eller att vi inte viktar för att vi har skrivit det på vår hemsida. Men det verkar som att vi behöver vara mer transparenta.
0: Fast det är kanske en viss skillnad på att göra publiceringar återkommande i flera års tid och publicera logotyperna tillsammans och lyfta fram, göra en podd som är ett samarbete tillsammans, och att man då, som i institutets fall, skriver någonting som man påstår är allmänt känt på ett ställe, på en flik på en hemsida, men inte i några av rapporterna eller i den officiella metodboken som man själv hänvisar till när man får frågor om sin metod.
2: Och så var det ju det där med kampanjen. DNs anti-SD-uggla, den giriga SVT-sköldpaddan och SR-sengångaren med Palestinasjal.
1: Den här kampanjen kommer ju samtidigt som ni vill visa att förtroendet för public service troligen är överdrivet. Är de sammankopplade eller samordnade på något sätt, kampanjen och publiceringen?
0: Ja, man kan väl säga så här. Kampanjen då som har gått i tunnelbanan och på digitala ytor runt om i stan och i sociala medier. Den är planerad sen ganska länge. Sen så är det exakta innehållet i den är ju, jag vet inte exakt när det blev spikat. Men att vi skulle ha en kampanj då, som är en varumärkesbyggande kampanj som vänder sig till vår målgrupp. Det är bestämt sen ganska länge. Och när man kör en sån kampanj, vilket vi har gjort i den här omfattningen har vi gjort en gång tidigare, och det var när vi lanserade i höstas, då är det naturligt att man kör sina bästa och starkaste publiceringar. Så det är väl det korta svaret.
1: Kampanjen handlar om att tre enskilda mediehus är lata, förnumstiga, giriga. Och man behöver något nytt. Man behöver en hare då enligt mig, men en kanin, fine, i någon sorts liksom konsultkostym. Och samtidigt kommer det då en granskning som ska liksom befästa det här att liksom det gamla är, folk förlorar förtroendet för det gamla och nu kommer det nya, så att säga. Det kan ju inte vara en slump det här.
0: Nej, det är väl klart att det inte är en slump. Alltså, jag ska inte ta det så långt som att säga att det är koordinerat, men man, som du vet själv, som reporter så styr man ju inte över vad man kan liksom publicera för granskningar exakt när, utan det bygger väldigt mycket, jag skulle säga kanske till 90% på vilka tips som kommer in. Sen så att vi får tips om förtroendesiffror för public service snarare än att någon annan får det tipset, det har väl att göra med hur vi har rapporterat tidigare, såklart.
1: Det är ju väldigt sällan dock, vill jag bara säga, det som gör att man kan tänka att det är koordinerat. Det är väldigt sällan vdn också är reporter. Så, alltså, vdn som har huvudansvaret för kampanjen är också reporter för granskningen. Alltså, återigen, ser det ut som en kanin, går det som en kanin och pratar det som en kanin, så är det i regel en kanin.
0: Ja, men det är väl klart att det finns, det är väl klart att det inte är en slump.
2: Och med det är medierna slut för idag. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, producent är Johan Cedersjö och jag heter Freddy Rammel. Vi hörs.
3: Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
4: Och det här var en repris från i lördags. Nu är klockan 4.
5: God morgon, här är Ekot. Det hettade till under partiledardebatten i SVT igår kväll när det så kallade kvittningssystemet i riksdagen diskuterades. Vi har Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
6: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
7: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
8: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
9: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
5: Reporter här, Ivan Garcia. Tre personer har dött efter ett misstänkt utbrott av sjukdomen hantavirus på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Ytterligare tre personer misstänks vara smittade. Hantavirus överförs till människor från gnagare och kan i värsta fall ge mycket svåra former av blödarfeber och lungproblem. Så sport, curling-ikonen och OS-hjälten Niklas Edin lägger curling-karriären på hyllan. Det skriver han själv på Instagram. Niklas Edin har vunnit ett OS-guld, 8 VM-guld och flera EM-guld. Men han kommer inte att lämna curlingen helt, utan skriver att han bland annat kommer att coacha i framtiden. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
4: P1, Sveriges Radio. Klockan är 4:02 och vi fortsätter natten i P1 med veckans konflikt. Programledare Fernando Arias. Programmet sändes första gången i lördags.
10: Excuse me, Ryan, can you hang on, pal?
11: Har du sett det här, Fernando?
12: Det är prinsessan Diana.
11: Mm. I hennes knä sitter en flicka i 12-årsåldern. Höger foten har en röd sko. Vänster ben är borta. Filmklippet är från 1997 då den brittiska kungligheten lyckats samla världspressen i Angola. Och de bilder som blir historiska är de här.
12: Just det, och där i det här filmklippet så är hon klädd i någon slags skyddsväst och så har hon ett sånt plastvisir för ansiktet.
11: Mm.
12: Och där bredvid henne så ser man att det är varningsskyltar i rött med en dödskalle på. Perigro mina står det, så varning för minor på portugisiska.
11: Mm. Hon går i en smal gång och på båda sidor av henne, bland höga växter och buskar, så gömmer sig en massa personminor. Ingen vet säkert var de är placerade.
13: International estimates suggest that up to 2000 people every month are killed or maimed by mines around the world.
11: Prinsessans besök sker samtidigt som en världsomfattande kampanj emot personminor. Och senare samma år, 1997, så undertecknas ett historiskt avtal då världens länder bestämmer sig för att förbjuda personminor. Det där antipersonminsfördraget, Ottawa-konventionen, har nu undertecknats av 80% av världens stater.
12: Men nu så har vindarna vänt. När några av Sveriges närmaste allierade, Finland, de baltiska staterna och Polen, har dragit sig ur. Är det vi ser just nu personminornas återkomst, även här i Sverige? Jag heter Fernando Arias.
11: Och jag Ulrika Bergqvist.
12: Det här är Konflikt.

0: So can you show us these?
1: So these are, we don't have a huge museum here, so I just got whatever we had. But here, just to exemplify, there are two anti-tank mines and two anti-personnel mines.
2: Ulrika, vem är det här?
3: Det här, det är en Hickey Garbino.
1: This is an American anti-personnel mine. It's very small.
0: Yeah.
1: And it's mostly...
0: It fits in your hand.
1: Yeah, it's mostly plastic.
3: Han är forskare vid Försvarshögskolan och expert på hur minor används världen över. Den han håller i sin hand här är lite som en snusdosa. Mindre, faktiskt.
1: It's usually buried, so you step on it and it explodes. The small interpersonal mine, they are designed to mostly injure, this would take half your foot away, for example.
3: Han visar upp en annan som kanske ser mer ut som man föreställer sig en explosiv sak, svart och cylinderformad. Den är från Balkan och amerikanerna kallar den visst för
1: bouncy berry. It's half buried and when it's activated either by pressure or by a tripwire, it jumps up in the air and explodes midair.
3: Om man kliver på den så hoppar den upp i luften och sprängs där. För att orsaka maximal skada.
1: Bigger interpersonal mines like this could take like your leg or both legs.
3: Så de kan vara utformade på olika sätt. De kan grävas ner i marken eller släppas ner med drönare med små fallskärmar i högt gräs. Men de här minorna har en sak gemensamt. De är inte stridsvagnsminor eller sjöminor. De är så kallade personminor.
1: And the Ottawa Convention only prohibits and fully prohibits anti-personnel mines, and that's defined as any kind of explosive device that is by design activated by a person, so by the contact, proximity or presence of a person.
3: Det vill säga minor som är designade att aktiveras i kontakt med en människa. Och den här typen av minor valde Sverige bort för snart 30 år sedan, tillsammans med en massa andra länder som gemensamt skrev under det så kallade Ottawa-avtalet, som förbjuder användning, tillverkning, lagring och anskaffning av just personminor.
2: Och det här är alltså en konvention som hela tiden lyckas samla fler och fler underskrifter. Men 2025 började en ny trend när fem NATO-länder, nära allierade till Sverige, bestämde sig för att dra sig ur fördraget. Och vi ska börja i ett av de här länderna, vårt grannland i öster, Finland, i ett försök att förstå varför det här händer nu. Och där i Finland finns vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan.
4: Mm, hallå.
2: Felicia, i den här raden av europeiska länder som alltså nu valt att återinföra personminor i sitt försvar, då var ju Finland först ut. Men hur gick det där till, alltså att man tog det där beslutet?
4: Ja, men för att söka svar på precis den där frågan så tog jag kontakt med en person som faktiskt var med och såg till att Finland drev igenom den här historiska förändringen. Han heter Mika Altola och är Europaparlamentariker för Samlingspartiet, alltså Finlands moderater kan man säga, motsvarande parti. Och vi stämde träff på ett café i centrala Helsingfors.
5: Hej!
6: Hello!
5: Welcome!
4: Med sig till det här kaféet så hade han också sin son på 3 år. Men han fick välja en klubba och ägna sig åt lite skärmtid vid ett eget bord så att vi vuxna kunde fokusera på de lite allvarligare sakerna. Och Mika Altola säger då att han egentligen alltid har varit skeptisk till Ottawa-konventionen. Eftersom Ryssland ju aldrig skrev under den. Och att det var naivt av Finland att skriva under.
6: And it was a little bit of a naivety. And politicians should never jump into zeitgeist of the moment and forget about the long history and national experience of Finland.
2: Okej, så han tycker att liksom det var fel av Finland att skriva på avtalet från första början. Men hur ser det ut? Vad är alltså orsaken till att Finland nu ändrat väg?
4: Ja, han beskriver som att allting börjar när Rysslands fullskaliga invasion bryter ut i Ukraina 2022. Och Mika Altola känner då att någonting måste göras. För då ser han också tydligt hur Ryssland verkligen använder personminor i kriget i stor skala dessutom.
6: And we need to do something, and that's one.
4: Och tillsammans då med sex andra personer så, ja, men, mejslar man ut en plan för att få Finland att tänka om. Man skapar ett så kallat medborgarinitiativ. Och de här sju personerna som skriver under det här medborgarinitiativet, de är inte vilka som helst. Det är en före detta finsk försvarsminister, tre tidigare diplomater, en väldigt högt uppsatt militär och sen välkänd försvarsexpert, förutom Mika Altola själv då. Och i december 2024, eller närmare bestämt väldigt symboliskt på Finlands självständighetsdag den 6 december 2024, så lämnar de in det här medborgarinitiativet till de finska myndigheterna med rubriken Finlands utträde ur Ottawa-fördraget.
2: Men Felicia, varför gör man på det här sättet? Varför är det här den bästa vägen framåt?
4: En anledning är helt enkelt att de genom det här initiativet tvingar fram en debatt och diskussion i media om Ottawa-konventionen och Finlands eventuella utträde.
6: So it was important to have the headlines.
4: Men sen så är det också väldigt viktigt, säger han, att visa att det faktiskt finns ett brett folkligt stöd bakom den här linjen, alltså att lämna Ottawa-konventionen. Så när deras initiativ på kort tid samlar ihop de 50 000 underskrifter som krävs för att ett medborgarinitiativ ska tas upp i den finska riksdagen, då menar Mika Altola att det bevisar just den saken, att folket, finländarna, står bakom den här linjen, vilket han menar är avgörande sen när det kommer till kritan och riksdagen med stor majoritet också röstar igenom förslaget.
2: Men Felicia, vad säger Mika Altola om själva sakfrågan, alltså varför det behövs personminor?
4: Ja, jo, men han lyfter flera anledningar till det.
6: Russia never signed it, so they have it. They have the mines and they would be laying the mines in Finland if they would be able to cross the border.
4: Dels som vi redan har varit inne på, att Ryssland, alltså den uttalade ständiga fienden i just Finlands fall, aldrig skrev under konventionen. Och då menar alltså han och många andra här i Finland att de måste kunna svara med samma medel.
6: They are effective, you know, they are harrow.
4: Men sen är personminorna också ett väldigt effektivt vapen enligt Mika Altola. Helt enkelt är som att de är så väldigt skräckinjagande.
6: That harrow needs to be between the ears of a Russian soldier.
4: Bara vetskapen om att det kan finnas personminor nedgrävda i terrängen i Finland skapar en rädsla hos fienden, alltså minskräck. Det finns ett begrepp för det. Och det kan då verka demoraliserande och stanna upp ett eventuellt anfall, enligt Mika Altola då.
6: Because it's not nice to walk on a ground where that can be full of mines.
4: Men sen ett tredje argument som han lyfter är att själva utträdet ur Ottawa-konventionen i sig självt har en betydande avskräckningseffekt.
6: We need to understand the situation as it is because of the 1300 kilometer issue.
4: Och då menar han alltså att om Putin vet att Finland kommer minera hela sin drygt 130 mil långa gräns mot Ryssland, om Putin bestämmer sig för att anfalla, ja, men då är det en avskräckande faktor som kan bidra till att han hellre låter bli.
6: Something that is relevant enough for Putin to kind of think that perhaps it wouldn't be such a wise decision to attack Finland.
4: Och sen, förutom att skicka den här signalen till Putin, så säger Mika Altola att det finska utträdet faktiskt också var en signal till andra länder i regionen. Om Finland, som en stabil demokrati med gott rykte i världen, går först i den här frågan att lämna Ottawa-konventionen, ja, men då kommer fler att följa efter. Och då nämner han just specifikt de baltiska staterna och Polen.
5: Like, yeah. If Finland can do it, we can do it.
6: Yes, clearly.
4: Och det fick han ju rätt i nu när Estland, Lettland, Litauen och Polen också har valt att lämna fördraget. Men när han sa det där så var jag ändå tvungen att fråga honom om man inte kunde tänka ja, men tvärtom, att om ett land som Finland, en stabil demokrati med just gott rykte i världen, lämnar internationella avtal och konventioner, vilka länder ska då upprätthålla dem?
5: So you're not worried about setting a bad example for other countries as well. I mean in the
4: big... Och den där premissen håller Mika Altola inte riktigt med om, kan man säga. Han menar att det är en helt annan tid nu idag än när Ottawa-konventionen kom till.
6: You know, it was fashionable, it was nice, it was humanitarian. Back then there was this kind of humanitarian world order. But the spirit of times was very different.
4: Men enligt honom så har det där inte riktigt hjälpt. Alltså världen har inte blivit mer fredlig tack vare såna här internationella avtal som Ottawa-konventionen.
6: So it's just a gimmick. International law is a gimmick right now and buying arms. That's the spirit of our times and we have to survive in this environment.

0: Finlands utträde ur Ottawa-konventionen har väckt en hel del reaktioner världen över. Och nu är frågan om Sverige kommer att följa efter. Men innan vi kommer till det så ska vi ta oss tillbaka i tiden för att berätta om två personer som på olika sätt arbetat med just personminor. Det här är den första.
1: Kristoffer Lundström heter jag.
0: Kristoffer Lundström från Umeå, där han fortfarande bor.
1: Ja, bott här i princip hela mitt liv med några kortare utflykter.
0: Och det är en sån utflykt som Kristoffer kommer att ta oss tillbaka till. 1993 närmare bestämt. Han är 18 år gammal och gör värnplikt.
1: Jag gjorde huvuddelen av lumpen på Ing 3 i Boden som ammunitionsröjare.
0: Det vill säga att han är expert på att ta hand om oexploderad ammunition.
1: Det kan vara allt från granater, artillerigranater som inte har exploderat. Det kan vara minor. Det kan vara försåtsladdningar, terroristbomber om man så vill.
0: Men efter lumpen, som så ofta i den här tiden av livet, så är Kristoffer lite osäker på vad han ska göra. Så han söker till universitet, han vill plugga fysik, men han söker också en tjänst som FN-soldat. Så han kommer in på båda, men väljer att bli FN-soldat och tjänstgöra med andra svenskar i Libanon.
1: Fysiker, det kan jag alltid plugga senare.
0: Ett land där det finns en stor mängd israeliska minor efter konflikterna på 70-80-talet.
1: Vi åkte ner i, det kan vara september, slutet av september, kan jag tänka mig, 93.
0: De landar i Beirut.
1: Det var väldigt varmt. Vi lämnar ju Sverige där det kanske var minusgrader och så kom vi ner till Beirut där det var plus 28.
0: Och direkt efter att han har landat så ger han sig iväg till sin stationeringsort i södra Libanon. Kristoffer och hans trupp kommer fram till campen. Det finns en massa andra soldater från olika länder där. Och i princip från dag ett så börjar arbetet.
1: I min grupp så var vi 8 stycken. Så var jag och min ställföreträdare och så var det 6 stycken minröjare. Varav en då är hundmålare och en är hundförare.
0: Och hundarna är såklart experter på att hitta minor.
1: Att leta reda på sprängämne som finns under marken.
0: De luktar sig fram till dem.
1: Och kan då röra sig under ganska lång sträcka väldigt fort.
0: Och hundmålaren, det är en person som går efter hunden och hundföraren och målar marken med en färg, liksom sprayar marken.
1: Väldigt tätt efter och sprayar en säker stig som är ungefär 40 cm bred.
0: Alltså för att visa att här kan man gå, här så finns det inga minor.
1: De jämför med manuell minröjning som kan ta, ja, det kan ju ta en timme att ta sig en meter ibland om det är mycket skräp i marken. Men en hund kan ju ta sig 100 meter på 15 minuter kanske.
0: Och så där ser det ut i slutet på 93 i Libanon när Kristoffer Lundström är minröjare. Ända fram tills en specifik dag.
2: Vi tar det ganska så från början den dagen. Liksom vad, du går upp på morgonen, vad händer sen om du kommer ihåg det?
1: Nej, jag gör ju inte det.
2: Nej, inte den dagen. Du kommer inte ihåg.
1: Alltså. Nej, jag har väldigt små fragment.
0: Okej, så det som kommer nu, det är liksom Kristoffers fragment av hans egna minnen och det som kollegor har fyllt i åt honom.
1: Man stiger upp vid sextiden.
0: Äter frukost.
1: Bröd, bacon.
0: De brukar få en briefing där på morgonen, men den här dagen så måste de åka ganska långt.
1: Så då tänker jag att vi kanske till och med stack iväg före morgonbriefingen. Så att vi hann iväg ordentligt.
0: Ett norskt pansarfordon har kört på en personmina.
1: Och det hade ju blivit skador på bilen, men eftersom det var ett pansarfordon och sexhjulet så klarade ju sig alla.
0: Så de kunde backa och köra därifrån.
1: Det här var ett ganska nytt område som de inte kände till att det fanns miner.
0: Så Kristoffers grupp ger sig iväg.
1: Och 7:30 kanske.
0: De har en jeep, en lastbil.
1: Och så hade vi alltid med oss en ambulans. En terräng 13 kanske.
0: Till slut kommer de fram.
1: Vi kom dit, vi skickar ju fram hundarna först för vi vet ju inte riktigt var minfältet börjar.
0: De har ett hum om var det norska fordonet har kört på en mina.
1: Så vi stannar en bra bit därifrån, några hundra meter, och så skickar vi fram hundarna.
0: Han tror att det är labradorer som de har, men han är inte säker.
1: Därför att det är ungefär den enda rasen jag kan.
0: Och hundarna tycker att det är roligt, det är liksom lite som en lek för dem.
1: Väldigt duktiga, väldigt glada.
0: Men de blir trötta ganska snabbt.
1: Efter 100-150 meter så tror jag att den första hunden blir trött.
0: då byter de till en annan hund.
1: Och den behöver inte gå så himla långt innan den hittar den här kraten som den norska fordonet har kört på en mina då.
0: Och där, i det där området, så markerar hunden flera gånger.
1: Och den hittar många miner på kort tid. Så att då vet vi att här är ett stort, eller det är väldigt mycket miner på i det här området.
0: Och nu så börjar en annan del i arbetet. De måste hitta exakt var alla minor finns.
1: Då har vi med oss minsökare. Alla har en personlig.
0: Det är alltså en metalldetektor.
1: Nu sitter jag här och viftar med händerna här till ingen nytta. Men man svajar den här fram och tillbaks framför sig. Några centimeter ovanför marken. Och så har man på sig hörlurar.
0: Om den inte låter så vet man att man kan fortsätta.
1: Och så tar man något litet steg.
0: Och så sveper man igen.
1: Och så tar man ett litet steg till framåt. Då har man med sig små gula koner. En hel trave har man med sig som man ställer ut på höger och vänster sida när man har sökt av ett område.
0: Till slut så blir det en liten stig med gula koner till höger och vänster.
1: Tills man hittar något som piper.
0: Och när det piper, då får man böja sig ner och börja gräva i marken med en bajonett.
1: Tills man hittar förhoppningsvis något metalliskt.
0: Minorna som de hittar den där dagen är en typ som de stött på tidigare.
1: Vi kallar dem för tvålkoppar, för de såg ut ungefär som en tvålkopp. 12 cm lång och 6 cm bred och kanske 4 cm hög.
0: Och när de liksom har blottlagt en sån där mina med sin bajonett,
1: så markerar man ut det med en röd kon.
0: Så nu har de jobbat ett tag, det närmar sig lunchtid. Det ligger en massa koner överallt. Gula koner för stigar där man kan gå. Och här och där röda koner med personminor som man hittat.
1: Så jag står ju på den här stigen som är klarerad.
0: Klarerad, alltså det är en plats där det inte finns någon mina. En väg där man kan gå.
1: Min kollega står också på den här stigen. Och så har jag en av mina minröjare som står bredvid mig också. På andra sidan.
0: De står där och diskuterar hur de ska fortsätta. Och så flyttar sig Kristoffer en liten bit.
1: Och då exploderar den här minan.
0: En mina som hundarna har missat. Så Kristoffer flyger ut. Chockvågen trycker ut honom.
1: En ganska bra bit ut i minfältet.
0: Kanske 4 meter rakt ut i minfältet.
1: Min gruppchefskollega, han förstår inte riktigt vad som händer, men när han vaknar till så står han ute i oklarerad mark. Så att han har ju tagit några steg så att säga åt andra hållet, ute i minfältet. Och min kollega, min minröjare som jag skulle ta med ut i minfältet, han ligger på marken. Lyckligtvis så ligger han på klarerat område, men han har splitter i hela överkroppen och ansiktet. Han ser ut som en salami, tror jag han sa. Det var väldigt mycket små splitter som han fick i ansiktet. Men med mig så är det lite värre. Jag har ju fått i princip har jag fått båda benen bortsprängda. Det ena hänger tydligen kvar.
0: Och ingen vet om Kristoffer nu ligger på en eller flera minor.
1: Jag är 1,93 lång. Mm. Så att det är ju väldigt stor risk i det här fallet.
0: Han har väldigt få minnen från det där ögonblicket. Men det är två saker som han minns speciellt.
1: Jag kommer ihåg en enorm smärta och dödsångest. Det är de minnen jag har. Men de ropar, mina kollegor ropar, ligg kvar.
2: Men du kommer ihåg din känsla i varje fall?
1: Ja, det, smärtan är ju enorm, men dödsångesten är ju några divisioner värre. Den kan jag fortfarande komma ihåg. Alltså jag kan känna den känslan är så fruktansvärd. Den är så fruktansvärd så att den trumfar på något sätt smärtan.
2: Du tänker att nu kommer jag dö?
1: Ja.
0: Han vet att det är en kraftfull mina. Han känner ju till de här sedan tidigare. Och han vet att väldigt få människor överlever en sån här explosion.
1: Vi har ju med oss en ambulans där som ropar ju efter medic, som det heter. Och han kommer ju uppspringandes med sina grejer.
0: Alla vet vad de ska göra. De har tränat för ett sånt här scenario.
1: De lyckas söka en väg fram till mig och runt mig med min sökare.
0: Och till slut kommer sjukvårdaren fram till Kristoffer. Han ska ge smärtstillande. Men han är otroligt skakad.
1: Han är så nervös och han är så rädd. Att han skakar när han ska sätta nålen i armen på mig så missar han armen. Det är alltså inte bara centimeter utan liksom decimeter som han skakar.
0: Och den där sjukvårdaren, Kristoffer, kallar honom för den modigaste personen han känner.
1: Han gör det här trots att han vet, han är livrädd. Han gör det i alla fall. Men han kommer ut där och ser ju att det är massor med minor. Och så ligger jag där i en liten blodig pöl, höll jag på att säga.
0: Om man tar ett enda felsteg så kan det smälla igen.
1: Jag får ju söka lite grann på sidan av min kropp och så vidare upp mig så att de kan söka under mig så att det inte finns någon mina som jag har landat på men som inte har detonerat än.
0: Men till slut så kan de bära bort honom därifrån. En helikopter är på väg.
1: De flyger lite lågt över olycksplatsen så att alla de här konerna som jag berättade om, de flyger ju all världens väg.
0: Just det.
1: Så det var ju bra att de hade förberett lite grann och spraymålat. De tar med mig på helikoptern, jag och åtminstone en av mina kollegor, han som fick splitter i ansiktet, kanske någon till också. Vi åker ner till sjukhuskompaniet som finns på den stora kampen i Nakura. Där jag kommer in, man gör en snabb bedömning att det här fixar vi inte, så att då skickar de mig på något sätt till universitetssjukhuset i Haifa i norra Israel.
0: Men på sjukhuset där i norra Israel, då tar det hela slut. Kristoffer får ett hjärtstillestånd.
1: Så att de hinner dödförklara mig.
2: Va?
1: Ja.
2: Okej.
1: Ja, precis. Nej, men jag får ett långt hjärtstillestånd. De gör ett par eller några upplivningsförsök som inte lyckas. Och de säger, nej men nu, den här killen klarar sig inte. Men då finns det tydligen, har jag fått berättat för mig, att det är någon ung läkare som ber att få göra ett till försök att återuppliva, och då det lyckades.
0: Enligt journalen, berättar Kristoffer, så får han ett hjärtstillestånd på 2 minuter och 40 sekunder.
1: Ligger kvar på det här israeliska sjukhuset i en månad ungefär. Är helt ihoplappad från topp till tå.
0: Han har skador i hela kroppen, alltså organ, ben, händer, och han går igenom flera operationer där.
1: En del av dem oerhört smärtsamma, men det är, jag vet inte om jag behöver gå in på det heller.
0: Kristoffer kommer tillbaka till Sverige, men han får fortsätta att gå på läkarbesök och genomgå operationer.
1: Ja, det var många komplikationer, så att jag fick ju behandla det under i princip hela resterande 90-tal.
0: Idag har han viss rörlighet i vänsterbenet, det ben som är kvar. Han har lärt sig att skriva med sin splitterskadade högerhand, trots att en läkare sa att han aldrig skulle kunna skriva igen. Och han jobbar på en lastbilskoncern i sin hemstad Umeå. Ulrika Bergqvist, Kristoffer var ju med om det här under sitt FN-uppdrag som soldat i Libanon i början av 90-talet. Men det är ju oftast inte militärer som skadas eller dödas av personminor.
3: Och i början av 90-talet är det här aktuellt på vitt skilda håll i världen. På platser som Kambodja, Vietnam, Afghanistan, Angola och Nicaragua. Och samtidigt som människor skadas och dör börjar det också byggas upp ett tryck på att något måste förändras. Och jag fick tag i en person som ska ta oss med till den här tiden. Och till den dagen faktiskt, då själva idén till Ottawa-avtalet kläcks.
4: Hi.
5: How are you?
4: I'm fine, how are you?
5: Sometimes one feels a little crazy. I'm feeling a little crazy today. But I'm okay.
3: Aktivisten Jody Williams säger att hon är lite vimsig när vi pratas vid. Hon har ischiasvärk. Men är det någon som har full koll på hur Ottawa-avtalet kom till, så är det just hon. I början av 90-talet är hon i 40-årsåldern och har jobbat en längre tid i Centralamerika.
5: El Salvador, Nicaragua, for about a decade, I think.
3: Där har hon lärt känna en tysk läkare som jobbar med minskadade. Och han övertalar henne att följa med på ett möte i Washington DC.
5: I was lured to an office in Washington, D.C., where Bobby Mueller, a paralyzed Vietnam vet, ran the Vietnam Veterans of America Foundation.
3: Den tyske läkaren vill att hon ska träffa en vän till honom, Bobby Mueller, som är amerikansk krigsveteran från Vietnam och jobbar för en veteranorganisation där i Washington.
5: They asked me if I would try to create a campaign to deal with anti-personnel landmines. And I told them that I thought that was insane, we should work on nukes.
3: De föreslår då att hon ska bli kampanjledare för en världsrörelse mot personminor. Men Jody Williams tycker först att det är en befängd idé. Sovjetunionen har ju precis fallit här, kalla kriget är över och det alla pratar om är att få bort kärnvapnen. Det är det hon vill fokusera på.
5: But the more they talked about the long-term impact of landmines, the more I thought, okay, I can try to do this.
3: Deras argument handlar om hur landminor äter sig in i människors vardag och finns kvar där långt efter att krig har slutat.
5: And so we started with two NGOs, one in Germany, Medico International, and Vietnam Vets of America Foundation, and a staff of one, me.
3: 6 år senare har de tillsammans skapat en gräsrotsrörelse med över 1000 organisationer i 80 av världens länder.
5: I don't believe in the individual hero. And so my thought was to build a coalition of non-governmental organizations who would, you know, in their own countries pressure governments to bring about change.
3: Och de börjar få med sig hela länder bakom kraven på att förbjuda personminor.
5: The first country that actually nationally banned landmines was Belgium. You know, with national legislation. And that was huge. And then it became like a competition among the countries and other countries started doing it.
3: Det blev som en tävling om vilka länder som snabbast skulle förbjuda personminorna. Den stora vändningen kommer när Kanadas utrikesminister Lloyd Axworthy utmanar världen och säger:
5: We've been talking about banning landmines for a long time now. We need to ban them and Canada challenges you to create a ban treaty and we will sign it even with the, you know, if it's with one other country.
3: Tiden verkar faktiskt mogen här för ett avtal. För allt går i rasande fart. 5 år efter att kampanjen drar igång är konventionstexten nedtecknad och det står klart att den ska skrivas under i Ottawa i Kanada. Aktivisterna slår vad om hur många länder de tror kommer att signera där i början.
5: Some of the activists were taking guesses at how many countries would sign the treaty in Canada. I think I said 33. It ended up being 122 countries that went to Canada and signed that treaty. 122. Mind-boggling, huh?
6: We have come together today to bring an end to the landmines epidemic.
3: Kanadas premiärminister sätter den första signaturen.
6: Let us say to all the children of the world that you will walk again through the fields and climbs the trees in the forests in the world free of mines.
3: Men de är många där i publiken som applåderar och följer hans exempel.
7: Here we have 125 governments recognizing that the tide of history has changed, recognizing that together we are a superpower. It's a new definition of superpower. It is not one, it is everybody. You are all part of being a superpower.
5: It was glorious. It was glorious. It was fun. It was energizing.
3: En vecka senare ringer Jody Williams telefon.
5: And by God, we got a call at 3 or 4 in the morning. It was a reporter from Norway. I want to tell you that the Nobel Peace Prize has been awarded to the international campaign to ban landmines and its coordinator, Jody Williams. And he wanted to ask me a few questions. I said, you have to call me back. I have to call my mother. And it was great. It was great.
3: Jodie Williams och International Campaign to Ban Landmines har vunnit Nobels fredspris.
8: Nobels fredspris, världens mest prestigefyllda pris alldeles. Oslo Rådhus är scenen. Här vill omkring 1000 människor hylla den internationella kampanjen mot landminer och Jodie Williams årets fredspris.
3: Jodie Williams är högtidligt klädd i svart glittrig tunika. Men hon ser lika spelevinkig ut i blicken som när vi hörs över dataskärmen. Innan Jodie Williams går upp i talarstolen vänder hon sig till sin kampanjkollega från Kambodja och gör en kambodjansk vördnadshälsning. Han är själv offer för minorna och sitter i rullstol.
9: Majesties, honored guests, Nobel Committee, friends, mom and dad. Hi. The Nobel Committee has been kind and flexible enough to let me speak from my heart. I don't do well when I speak from paper.
10: Nobelkommittén har låtit mig förlåt till att snacka.
3: Supermakten USA, hennes eget hemland, tillhör de som inte skriver under avtalet. Inte heller Ryssland och Kina. Men alla de mindre stater som samlats, gräsrötter som drivit igenom förbudet, det är vi som är den nya supermakten, säger Jodie Williams i sitt tal där från podiet.
5: I mean, to this day, many of the people who were part of the landmine campaign, which is still functioning by the way, felt like we were a huge family.
3: Det är klart att hon är besviken över att hon inte lyckats övertala sin egen president att skriva under, Bill Clinton. Han lämnade walk over och la frågan i händerna på militären, säger hon.
5: In fact, I was rather hostile to a US colonel who was...
3: Jodie Williams har haft sina duster om det där. Som när hon drog en amerikansk överste i slipsen på en mottagning i Genève.
5: And he said to me, come on Jodie, we're all Americans. We need you to follow the American plan, which was not to ban landmines. And my mother hated it when I cursed because she said it tarnished my Nobel image. Well, I told him to F himself.
3: Mamma gillade inte när jag använde fula ord, säger hon. Hon sa att det förstör min Nobel-image, säger Jodie Williams. Men den där gången tycker hon att det var värt det.
5: And then I looked back at the colonel and I said, I may be an American, but I don't love American landmines any more than I love anybody else's landmines. And that was one of my... Honestly, one of my most fun moments in the campaign.
0: Okej, Ulrika, så länder som till exempel USA och Ryssland, de står utanför. Men samtidigt så är det en massa andra stater som väljer att skriva på fördraget i slutet på 90-talet. Och hon, Jodie, får Nobels fredspris.
3: Precis, och sen fortsätter det. Fler och fler länder skriver under. Totalt 160 stater.
0: Men vad har hon att säga om de här fem länderna i Europa som går i motsatt riktning nu och lämnar fördraget?
5: The most important thing should be the security of the people of a nation, not the security of the nation state itself.
3: Mitt sätt att se på säkerhet handlar om att sätta folket först, säger hon, inte en nationsgräns.
5: You know, one can understand in a way the fear, right? I want to put landmines just so I can hear them coming.
3: Det är begripligt att många är rädda, att de vill placera ut minor för att skydda sig. Men det där handlar mest om känslor. För de flesta som dör av minor är trots allt civila, säger Nobelpristagerskan Jodie Williams.
5: It is totally illogical and totally emotional and totally wrong. Because the majority of victims of those mines are civilians, period.
0: Så vi har hört hur det här avtalet för att förbjuda personminer kom till och snabbt fick starkt stöd. Men idag så verkar alltså blåsa andra vindar och Finland, Baltikum och Polen har alltså beslutat sig för att dra sig ur det här avtalet. Och frågan är hur Sverige ska hantera det. Och vi ska strax gräva lite mer i det, men Ulrika Bergqvist, varför används personminor fortfarande? Vad vill man ha dem till?
3: Mm. Forskaren Enrique Garbino, som vi hörde tidigare, han började sin yrkeskarriär med 12 år i Brasiliens försvarsmakt, så jag tänker att han får förklara det. Han har också jobbat som minröjare, bland annat i östra Ukraina, åren innan det fullskaliga kriget bröt ut.
11: Basically providing or helping local authorities to build their capacity on humanitarian demining.
3: Och han börjar med att dra lite krigsstrategi. I klassiska militärdoktriner, vi kan ta den amerikanska som exempel, så är Enrique Garbino, så mixas olika typer av minor när man gräver ner dem.
11: You lay the minefield in cells, and the core of the cell is an anti-tank mine, and then you have anti-personnel scattered around it.
3: Det här, det kan ju såklart inte de länder som signerat Ottawa-avtalet göra, men de har liksom löst det på sitt sätt genom åren, påpekar han. Och så håller han upp en svensk tillverkad stridsvagnsmina.
11: So, this Swedish mine for example has an anti-handling device. So if you pick it up, it explodes. So it embedded in the mine, there is already a system that targets the enemy deminer.
0: Och det är alltså okej, trots att man skrivit under Ottawa-avtalet.
3: Ja, även om aktivisterna bakom det här avtalet som gjorde Williams såklart helst hade förbjudit alla typer av minor, så är andra typer av minor än just personminorna fortfarande tillåtna i de här länderna, som i Sverige. Så Enrique Garbino, han förstår faktiskt inte varför militären i exempelvis Finland tycker att personminorna är så avgörande viktiga.
11: If you think of the biggest minefields in history, you have the Maginot Line in France in the interwar period. Mm. What the Germans did, they just bypassed it. You have Iraqi minefields. What the Americans did in the Gulf War, they bypassed it and they breached it quite quickly with military means.
3: För det första så är ett minfält vid en gräns inte någon garanti för att en fiende inte kan ta sig in, ser han. Ta franska gränsen under andra världskriget till exempel.
0: Okej, så exempel på hyfsat starka militärmakter som forcerat en minerad gräns. Men jag tänker att det måste ju finnas någon fördel med det, annars skulle de här länderna inte göra på det här sättet.
3: Såklart, men till vilket pris? Det är det han frågar sig.
11: And anti-personnel mines are just such a small component of all of this, with serious consequences for future, right? So clearance is so costly and so harmful to civilians in the future, and that's why the treaty came about, right? Because it's such a waste of time and resources and lives because of something that doesn't give you much in terms of tactical utility.
3: Argumentet som hörts, att det är bättre att ha ett vapen utifall att, det är ett svajigt sätt att resonera, menar Enrique Garbino.
11: The official narrative, as far as I see, is that we need everything to defend ourselves against Russia. And it's better to have something that might be needed than not. Which is a bit of a slippery slope and also a bit of a flawed argument, I would say.
3: Vart slutar ett sånt resonemang? Frågar han sig. Ska vi ha kemvapen? Biologiska vapen?
11: It's easy to argue that we need to have everything possible. Should we also go back to chemical weapons? Biological weapons? So where does this argument stop?
0: Men alla håller inte med om den där saken. Och vi ska återvända till Finland och vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Mm. För Felicia, du har besökt ett museum.
12: Ja, precis. En dryg timme norr om Helsingfors utanför staden Tavastehus finns det nämligen ett litet men väldigt, väldigt välfyllt pansarmuseum.
13: Det är ju jättemycket folk. Ja.
12: Det är alltså ett museum helt tillägnat stridsvagnar och andra pansarrelaterade objekt. Jag var där för att träffa Martin Hårdstedt.
14: Här inne finns då gamla sovjetiska stridsvagnar.
12: Han är professor i historia vid Umeå universitet men har också en lång bakgrund inom den svenska försvarsmakten och följer kriget i Ukraina mycket, mycket nära. Och dessutom så bor han sedan flera år tillbaka i just Tavastehus här i Finland. Och enligt honom så har personminorna absolut inte spelat ut sin roll. Och det är kriget i Ukraina ett tydligt bevis på, säger han.
14: Ja, jag skulle vilja säga att det fortfarande är relevant. Vi har erfarenheter nu från Ukraina där vi ser att minstiden har varit väldigt, väldigt betydelsefull för att kunna stänga av hela frontavsnitt tillsammans med tanktorn, artilleri och så vidare. Kunna liksom hantera en motståndare som anfaller.
12: Martin Hårdstedt menar att personminorna fortfarande är ett viktigt komplement till andra sorters minor.
14: Personminorna har en mycket, mycket större användningsområde än att man bara lägger ut dem över en gräsyta för att, liksom, på en fotbollsplan för folk att gå på dem. Så det är viktigt att komma

0: väldigt noga dokumentera var man placerar ut sina minor, det görs kartor och så vidare, så är ju krig nästan i regel kaosartat, eller det kan i alla fall väldigt lätt bli kaosartat. Och då tappar man plötsligt den här kontrollen över var minorna placeras ut. Kartorna slutar uppdateras.
1: Sen ska vi lyfta fram faktiskt ytterligare en intressant sak. Och den är ju att man har ju också utvecklat möjligheten att släppa minor från luften. Och där man släpper dem, du kan skjuta med artilleri, du kan skjuta, eller du släpper dem helt enkelt med flygplan från luften. Över ett område som du då liksom framför en framryckande fiende. Och här nu kommer vi ju till ett jättestort problem. För där har man ju väldigt lite kontroll många gånger vad exakt de här hamnar. Och där kan vi ju prata om en spridning av minor på ett väldigt oansvarigt sätt, om man nu kan säga det då.
0: Men trots allt det här, alltså riskerna för civila offer och att krigets kaos eller fiendens hämndbegär kan göra att man tappar kontrollen över var minorna finns, så tycker Martin Hårdstedt ändå att fördelarna med att återinföra personminer i det finska försvaret överväger nackdelarna.
1: Ja, om du frågar mig personligen så uppfattar jag att det är rimligt att våra länder har möjlighet att använda minor i en systematisk minstrid om det skulle börja bli krig mot i det här fallet Ryssland. Det är så viktigt helt enkelt för att kunna försvara våra land, och då måste det gå före, skulle jag vilja säga. Och jag är övertygad om att det är så man resonerar också i militärledningarna. Mm.
0: Och han tror dessutom att fler länder, inte minst Sverige, kommer att följa efter Finland, Baltikum och Polen i deras beslut att lämna Ottawa-konventionen, och att personminorna därmed i framtiden kommer att bli en allt större del av NATOs gemensamma försvarsstrategi.
1: Det tror jag. Mm. Och det skulle absolut, runt hörnet så finns det att Sverige kommer att göra det också.
2: Och det där, Ulrika, som man säger där på slutet, att Sverige kanske kommer lämna Ottawa-fördraget, det är han inte ensam om att tycka eller hoppas på, eller vad man ska säga.
3: Ja, det är Gulan.
4: Hej Gulan, det här är Fernando.
2: Det här är Gulan Avci, riksdagsledamot för Liberalerna.
3: Verkligheten har ju tyvärr förändrats brutalt sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022. Och det är utifrån den nya verkligheten och det allvarliga säkerhetspolitiska läget som Sverige och Europa har befunnit sig i sedan andra världskriget som fått oss att ompröva vårt ställningstagande.
4: Vill Liberalerna att Sverige lämnar Ottawa-konventionen?
3: Ja.
2: Så Liberalerna är det parti som nog går längst i den här frågan. För som du hör så vill Liberalerna att Sverige lämnar avtalet helt och hållet. Dels för att partiet anser att svensk militär ska kunna få använda sig av den här förmågan, alltså av personminor. Men också för att svenska försvarsmakten numera har ett nära samarbete med länder som lämnat Ottawa-avtalet, till exempel Finland.
5: Mm.
2: Kristdemokraterna, de är inne på samma spår och säger till oss att förutsättningarna har förändrats och att svenska soldater stationerade i exempelvis Baltikum och Finland riskerar allvarliga brottspåföljder vid hanteringen av sådana minor. Sverigedemokraterna, de har fått knappt 2 veckor på sig att svara på våra frågor, men det har de inte gjort. Men SD sa till SVT för ett år sedan att man ville se över anslutningen till konventionen. Oppositionen då, alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet, de har sagt till andra medier att man vill att Sverige ska vara kvar i fördraget. Och då återstår Moderaterna, som än så länge inte satt ner foten i frågan. Och för försvarsminister Pål Jonsson så är det framförallt det här med försvarssamarbetet inom NATO med länder som lämnat avtalet. Det är det som är avgörande.
6: Ja, vi står ju kvar vid Ottawa-fördraget. Däremot så behöver vi analysera vilka konsekvenser det har att bland annat de baltiska länderna, Polen och Finland har lämnat Ottawa.
4: Som jag förstår dig rätt, så det som är avgörande för er i den här frågan, det är inte att man ska kunna ha den här förmågan inom den svenska försvarsmakten, utan snarare att ni anser att ett förbud mot personminor, det kan hämma det svenska försvarssamarbetet i relation till andra länder.
6: Ja, precis så tillvida att vi måste också väga in att vi nu är allierade och att vi har fördragsmässiga skyldigheter.

0: och bidra till också försvaret av de allierade.
1: Men en sak som jag har lite problem med att förstå, det är att inom NATO så har ju en majoritet av länderna varit en del av det här avtalet ganska länge då, medan USA aldrig har varit det. Och det har ju uppenbarligen fungerat i decennier att man har ett sådant samarbete mellan USA och andra länder som ingår i fördraget. Varför skulle det plötsligt bli ett problem nu?
0: Ja, det är klart att om man är på marken i ett annat allierat land som inte har är förbundet av Ottawa-konventionen eller som i fallet med Finland att de ska upphandla upp till 1 miljon miner och hanteringen av miner. Ottawa-konventionen är ju rätt så strikt utformad i, när det kommer till hantering och produktion och transporter av miner och att det då kan uppstå en del praktiska problem och då bör man naturligtvis analysera vilka konsekvenser det får för den svenska tillämpningen av Ottawa-fördraget.
2: Så Paul Jonssons poäng är att nu när Sverige är med i NATO så har man en mycket djupare försvarsplanering med andra länder än man haft förut. Och en del av de länderna har nu alltså gått ur Ottawa-fördraget. Och det där, det kräver att man ser över den svenska lagstiftningen. Men han är tydlig med, Paul Jonsson, att Moderaterna inte har något nytt besked om att Sverige ska lämna konventionen. Och utan Moderaterna, ja, då finns det ingen riksdagsmajoritet att ändra på det här idag. Vi ska avsluta det här avsnittet med den person som både arbetat med och drabbats av personminornas destruktiva kraft. Minröjaren från Umeå, Kristoffer Lundström.
1: Jag tänkte fråga, när du idag ser tillbaka på det som har hänt, och det var ju ditt yrke då, eller din uppgift som soldat att röja sådana här vapen. Vad tänker du om dessa vapens existens idag?
3: Man kan tycka att det är något sorts fattigmansvapen, att det, man gräver ner de här för att försvara sig mot en angripare. Men i Libanons fall så var det ju Israel som var den som gick in i Libanon, så att säga. Och det var de som grävde ner. Det var ju bara deras miner vi röjde. Men det var ju den libanesiska befolkningen som drabbades av det. Varken israelerna eller Hezbollah eller vilken nu terrororganisation, om jag ska uttrycka mig så. De drabbades ju aldrig av det här. Utan det är civilbefolkningen som kliver på minerna när de är ute och vallar sina får eller plöjer sin mark eller barnen är ute och leker och hittar någon tennisboll eller någonting som börjar kasta mot varandra och så plötsligt så exploderar. Det är de som drabbas. Så att jag tycker att personminan är ju superbra att de flesta länder i alla fall har förbjudit.
1: Och jag vet inte om du följer det här, men just nu i och med Rysslands invasion, fullskaliga krig av Ukraina, så är det flera länder i vårt närområde som har gått ur det där avtalet som du pratar om, Ottawa-fördraget. Bland annat grannlandet, Finland. Och här i Sverige så finns det röster där man, bland politiker då, som säger att det kanske också vore en bra väg för Sverige givet det nya hot som vi ser från Ryssland. Vad tänker du när du hör det?
3: Nej, jag tror att det är ju civilbefolkningen som alltid kommer att drabbas. Så att om vi har personminer i Sverige, om vi hamnar i ett sånt fruktansvärt dåligt läge att vi tvingas använda dem, så kommer vi att drabbas under lång tid framöver av effekterna, så att säga. Så att jag är inte jätteförtjust i att man börjar använda dem igen. Jag har absolut större förståelse för stridsvagnsminer och fordonsminer och den typen av laddningar. Men just personminer är extra hemska, om man säger så. Just för att det drabbar väldigt mycket civila under lång tid. Jag menar, vi var ju där 15 år efter Israel hade lagt ut förmodligen de miner som vi röjde då, när den här olyckan hände. Och jag vet inte, de håller fortfarande på att röja otroligt mycket miner i Afghanistan. Så det var ju också massa herrans år sedan som Ryssland var där och la ut miner. Så att det är ju, man drabbas ju under lång tid framöver, även om man nu kan initialt kanske man kan ha en kort fördel. Så jag är inte jätteförtjust i att tanken att vi börjar använda miner igen.
2: Och med det så är konflikt slut. Reporter var Felicia Hassan, producent Ulrika Bergqvist, tekniker Rasmus Håkans och jag heter Fernando Arias.
4: Jag ska tillägga att det här var en återutsändning från i lördags. Vill du höra programmet igen? Nyttja Sveriges radioappen och skriv konflikt i sökrutan. Om 2 minuter slår klockan 5 och då blir det ekonyheter här i P1.
5: Spela vignetten, annars skjuter jag skallen av mig!
6: Otello, en satir i 3 delar. Fritt efter William Shakespeare.
7: Jag är dömd för mord.
8: Vet du, jag försöker förstå vad det är du vill.
9: Vad i helvete gör dina trosor på Cassius handdukstork?
6: Lördagar 16.03 i P1. Eller när du vill i appen Sveriges Radio.
10: Hej Jago, det här är Bibi Rödö. Du har ett väldigt intelligent sätt att presentera din pitch.
11: Hej, det här är Hans Rosenfeldt från radioklassikern på minuten som pockar på uppmärksamheten. För tillfället ligger vi lite i radioskugga till förmån för ljuddrama i Sveriges Radios Scenen och andra program på lördagsytan 16.03 i P1. Gott så, men skulle du vilja varva Shakespeare-tolkningarna med några andra lysande scenkonstnärer så är det fullt möjligt.
12: Nu ska jag berätta om den sanna historien.
13: Nej, då får du för fan sluta säga sanna.
14: Vad gör vi skumtomtar när lamporna släcks? Vi kramas, gosar, pratar.
11: Slå på appen Sveriges Radio och scrolla fritt bland de program vi redan gjort. Så välkomna att lyssna, välkomna till På minuten.
4: Och välkomna till Berwaldhallen den 11 maj. Då På minuten spelas in med stor publik. Hur du får tag på biljetter och annan praktisk info hittar du på sverigesradio.se och så skriver du På minuten i sökrutan. Nu är klockan 5.
15: Ekot nu och först om att USA:s president Donald Trump har meddelat att en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ska inledas nu under morgonen. Det handlar om fartyg som tillhör neutrala länder som ska hjälpas ut genom Hormuzsundet. Enligt amerikanska militären är över 100 flygplan och stridsfartyg inblandade och runt 15 000 soldater. En talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer ses som en överträdelse av vapenvilan. Sverige nu. Förra året sänkte regeringen skatten på investeringssparkonton genom att de första 150 000 kronorna som sparas blir skattefria. Nu visar Skatteverkets siffror att huvuddelen av skattesänkningen gick till personer som redan hade ett stort sparande. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt ISK-konto enligt Skatteverkets siffror. 2 misstänkta explosioner inträffade i Stockholmsområdet sent igår kväll, det skriver polisen på sin sajt. Vid 22:30 larmades polisen om en misstänkt explosion i en port i Tensta i västra Stockholm där det ska ha blivit mindre materiella skador. Och vid 23:40 larmades polisen om en misstänkt explosion i centrala Södertälje. Även där blev det endast mindre materiella skador, där på en fasad och ett fönster. Det finns ingen information om att någon ska ha gripits än. Igår kväll var det partiledardebatt i SVT. Bland annat hettade det till när det handlade om kvittningssystemet i riksdagen och energipolitiken. I vår app Sveriges Radio kan du höra analyser av debatten och där hittar du också flera andra nyheter. Ekot med Sofia Sofroniado. God morgon.
16: P1. Sveriges Radio.
17: Kustfiskare vid Östersjön vittnar idag om brist på fin strömming i havet. Men är dåliga fångster och diskussion om överfiske bara ett nutida fenomen? Eller har det varit ett återkommande problem för skärgårdsfisket? Hör gamla radiointervjuer med fiskare i Stockholms skärgård och få reda på vad en marinekologs djupdykning i arkiven kan berätta om några minuter i Vetenskapsradion.
4: Men innan vi hör reportaget av Sara Sällström kan jag berätta att klockan strax är 5:03. Det är tidigt måndag morgon den 4 maj. Veckonumret är 19. Vid den här tiden på morgonen brukar jag ju berätta vilka som har namnsdag. Idag en liten musikalisk hyllning till namnsdagsbarnen.

0: Ja, det är klart att hyllningarna till Monica och Mona ska gå i valstakt. Idag alltså 4 maj då de har namnsdag. Nästa ekosändning kommer 5:30 och P1 Morgon börjar 5:01.
1: Uppriktigt sagt började jag skratta. Först tyckte de var dumma i huvudet.
2: Jag tror inte man kan föreställa sig hur svårt det är att inte kunna identifiera sig.
1: Alltså, jag finns inte i något dataregister. Jag finns inte.
3: Känslomässigt så är det ju ett samhälle som jag inte vill ha eller ställer upp på.
1: Man tror inte på det.
4: Kaliber. Måndag efter 10:00 i P1.
0: Ja, idag handlar Kaliber om de hundratals personer som blivit utslängda från folkbokföringen sedan en ny lag trädde i kraft. 9:55 idag på förmiddagen. Nu tid för Vetenskapsradion med Sara Sällström. En repris från tidigare i vår.
5: När klockan är 1 på natten, när luften ligger tung och disig och ödslig och rätt motbjudande över trälhavet, så går herr Enqvist ut igen för att vittja.
6: Hur mycket strömming kommer fiskaren Enqvist att få den här disiga natten 1951 när Sveriges Radio tagits ut i Stockholms skärgård? Och vem bryr sig idag?
7: Det är intressant att se hur omfattande ett uthålligt fiske har varit regionalt.
6: Henrik Svedäng är docent i marinekologi vid Stockholms universitets Östersjöcentrum. Och han är en som bryr sig. Så mycket att han har gjort en djupdykning, inte i havet utan i olika arkiv med historiska uppgifter. För att ta reda på hur människor vid Östersjön försörjt sig på fisk i många år innan vi hamnat där vi är idag med kollapsade torskbestånd och sillbestånd som enligt forskarna verkar vara på väg åt samma håll. Du lyssnar på Vetenskapsradion och jag heter Sara Sällström.
8: En historisk tillbakablick på sillfisket. Kan du berätta lite om vad det är du har kollat på?
7: Ja, det är en studie framförallt i Stockholms skärgård och det fisket som har funnits där i historisk tid. Jag har gjort den här studien tillsammans med Susanna Lidström, en forskare på KTH. Och vi har även jämförelse med länen som ligger bredvid Stockholms län, då Uppsala län, Gävleborgs län och Södermanlands län. Men det är huvudsakligen koncentrerat till Stockholms skärgård.
8: Så vad är det ni har kollat på?
7: Vi har försökt ställa samman underlag hur fisket har bedrivits och hur stor omfattande det har varit. Och det är ju framförallt från 1800-talet då. Men det finns även tillbakablickar från medeltiden och framåt. Vad vi har hittat där är ju att när jag har letat i arkiven så kom jag bland annat på en enkätstudie som gjordes 1870-72, man intervjuade i stort sett samtliga fiskare i Stockholms län och vilket typ av fiske de bedrev och vilka fångster de hade och så. Och fångsterna i Stockholms län och andra län ut med ostkusten skattades flera gånger under 1800-talet. Och sen sattes Statistiska centralbyrån gjorde en fullständig kartering av allt svenskt fiske från 1914 och framåt. Och fram till 1979 så fanns den länsvis. Så då har vi använt oss av den datan. Sen har vi ett uppehåll där vi inte har så mycket data faktiskt.
8: Mellan ungefär vilken period då?
7: 1980 till 1999. Efter 1999 så har vi loggboksdata på allt, alltså den deklareringen av fisket.
8: Den här enkätstudien från 1800-talet, vad var det för arkiv ni letade i för att hitta den?
7: Jag tittade i Riksarkivet. Man anställde en fiskeriintendent på 1800-talet. Till och med beskriven av August Strindberg.
8: Jaha, i vilket sammanhang då?
7: Ja, han var ju väl förtrogen med skärgården så att han jobbade ju bland annat åt en tulltjänsteman där ett tag. Men han beskriver den här fiskeriintendenten, han beskrivs som ganska ond faktiskt. Jag tror han är ganska
8: övergriven bild.
7: Ja, han har en väldigt kallhamrad syn på folket som bor i skärgården och vill styra över dem och modernisera och så. Så att det...
8: För vad var fiskeriintendentens eller inspektörens uppdrag i det här fallet då?
7: Ja, det var ju att försöka förbättra fisket och se möjligheter till utveckling och så.
6: Och bilden som växer fram från arkivmaterialet är att fiske av sill, eller strömming som den ju heter i Stockholms skärgård, har varit en pålitlig sysselsättning genom århundradena.
7: Vi har kommit fram till att fisket var rätt konstant i Stockholms skärgård. Naturligtvis variationer i beståndsstorlekar och så, men det finns inga rapporter om att man har uttömt något bestånd. Man var bekymrad över fiskets fångster på 1700-talet bland annat. Riksdagen gjorde flera utredningar. Det resulterade inte i någon större aktivitet egentligen, utan man reglerade lite maskstorlekar och lite sådär. Så att fisket var i mångt och mycket skötte sig själv egentligen. Och om staten gjorde någonting så var det inte att stödja fisket utan beskatta fisket faktiskt.
8: Så redan där på 1700-talet så var man medveten om risken för eventuellt överfiske?
7: Ja, det diskuterades absolut. Man kanske övertolkade förändringar till och med, att naturliga svängningar såg man som orsakade av människan då, eller människans överutnyttjande av naturen och så. Så att, de tankarna fanns absolut. Mm,
8: så var det därför man också började göra de här enkäterna och ville ha så gott bra koll på fisket, att man vill förbättra det, eller fanns det andra motiv också?
7: Nej, jag tror inte det fanns några...
8: Jag tycker det är ganska, jag menar, man måste ju ha ett syfte med att man säger, nu ska vi fråga alla, vad ville de veta?
7: Man visste ju inte riktigt vilken statistik som behövdes, så att man samlade in både hur mycket redskapen var värda och vilka båtar de hade och hur stora familjerna var som levde på fisket och sen rena fångstuppgifter. Så att, det kommer inte användas särskilt mycket. Det är väl därför antagligen som inte den här enkätstudien är refererad särskilt mycket.
6: Men de gamla undersökningarna har visat sitt värde nu när marinekologen och fiskforskaren Henrik Svedeng velat ta reda på hur mycket fisk skärgårdsfisket brukade fånga förr i tiden.
7: Jag ville se om man kunde hitta så att säga, referenspunkter bak i tiden. Vad är en naturlig nivå på fiskproduktion i Stockholms skärgård och hur uthålligt har det varit så att säga. Man skattade då 1870 fångsterna till ungefär 10 000 silltunnor. Och jag har räknat ut, de här silltunnorna hade ju exakta mått naturligtvis, för att det var ju en handelsvara. Så att det är ungefär 150, minst 150 kilo strömming då per tunna i färskt tillstånd. Så att 10 000, alltså det är 1500 ton som man fångade då, och sen några år senare så var det dubbla nivån så att säga. Så att då räknar man med, kan man väl säga, omkring 3 000 ton. Och den nivån låg det på också när SCB satte igång sin statistik. Högst nivå uppnådde man under andra världskriget, vilket är lätt förklarat.
8: Har du i huvudet hur mycket man tog då?
7: Ungefär 7000 ton, tror jag.
6: Nu är inte Henrik Svedeng den enda som kan gräva i gamla arkiv. För jag letar upp en inspelning i radioarkivet när Lennart Hyland som reporter besöker Trälhavet utanför Vaxholm. Uppdraget är att följa med fiskaren Enqvist för att ta upp nattens fångst av strömming. Och jag är nyfiken på vad Henrik Svedeng tänker om det vi får höra utifrån vad han sett i sina källor.
9: Så går herr Enqvist ut igen för att vittja. Förbi villa efter villa där man ännu har dröjt sig upp och festar och roar sig, tar vi vägen ut till den första sköten. Och då kommer upptagningsbordet, och då kommer den rulle på vilken sköten ska dras upp till pass. Och det är då det spännande ögonblick inträffar, då man ska se hur mycket som nattens fångst blir eller ska bli. Nu har vi dragit upp en lång rad skötar redan. Intressant.
10: Ja, det är snart hälften. Det är ungefär hälften.
9: Ja. Och på durken ligger strömmingen. Havets vita silver brukar man visst också kalla det. Inte packat precis, men rätt många börjar i alla fall bli. Så där är normalt fisk alltså.
10: Ja, omkring 100 kilo kanske.
9: Så är det ut att bli, för vi har ännu ganska många kvar.
7: Vad kul.
8: 100 kilo, ja. Vad säger du om det?
7: Jag vet inte hur stor hur långt nätet var, men om det var en vanlig strömmingsskötte så det är det en bra fångst.
8: Då ska vi höra sen när de kommer in till hamnen och då får radioreporten här prata med lite andra fiskegubbar.
9: Hur mycket hade ni idag då?
11: Vi hade 85 kilo.
9: 85?
11: Ja.
9: Det var mindre än vad ni
11: brukar ha, ja.
9: Var det det?
11: Ja, det var det.
9: Var det bestämmer nu?
11: Ja, det är bland det.
9: Annars har den sommaren varit fin.
11: Ja, var det bra, ja.
9: Väldigt bra. Ni tjänar en kolossal massa pengar då.
11: Usch, ja.
9: Vad gör ni av alla pengar?
11: Det ska vi ge Vigfors. Eller själv.
9: Åh, inte alls. Åh, allt.
11: Alltihop.
9: Resten då?
11: Resten på föreningen.
9: Ja, ni är sammanslutna i en förening ni?
11: Ja.
9: Och där är ni bas?
11: Ja, i laget.
9: I laget.
11: Fiskelaget.
9: Vad innebär det, laget? Vad menar ni med en sån organisation?
11: Ja, fiskförsäljningsföreningen den består ju utav fiskelag på de olika platserna.
9: Mm.
11: Alltså det är 22 fiskelag i Stockholms län.
9: Mm.
11: Och däribland är ju Vaxholms fiskelaget.
9: Mm. Ja. Och nu lämnar ni er strömming här. Vet ni vad ni får betalt?
11: Ja, det vet vi ju inte. Det är ungefär som att spela på lotteri.
9: Ibland kan det bli?
11: Ibland blir det betalt för alltihop. Ibland blir det för en viss del konsument. Resten är överskott.
9: Får ni inte betalt för allt alltid?
11: Nej då, långt därifrån.
9: Berätta.
11: Ja, det är olika på tillförseln i Stockholm.
9: Aha. Då får ni skänka bort en del.
11: Ja, skänka bort det gör vi ju inte, för att det går ju på exporten och dels så blir det djurmat.
9: Vad får ni för pris idag?
11: Ja, för en del får vi 75 öre och en del kommer väl antagligen att bli överskottet av.
9: Är det så mycket idag här?
11: Ja,
9: mycket. Och inte så mycket idag väl?
11: Ja, nu blir det väl fullt lass innan det blir färdigt.
9: Det gör det.
11: Ja, riktigt lass.
7: Okej. Okay. Ja, man hade ju en stor försäljningsorganisation alltså, så att man körde in strömmingen till Stockholm och hade fiskauktioner idag. Alltså, så att, då man bestämde priserna. Och sen hade man alltså den här organisationen pratade om. Det var en typ fackförening egentligen på sätt och vis för fiskarna. Då, att transportvägar och så inte skulle göra att vissa missgynnades. Och dessutom fick man alltså då det var en typ av subvention egentligen. Då, att man betalade för överskottet, det som inte gick att sälja helt enkelt till humankonsumtion. Och det gick till djur, som djurfoder som han nämnde. Där. Så att, ja, det är väldigt intressant. Stämmer ju helt med vad man kan hitta i historiska beskrivningar. Och.
8: Ja, man får ju också den här känslan av väldigt levande kustfiskesamhälle.
7: Ja, precis.
6: Men efter andra världskriget kommer skärgårdsfisket så småningom att minska i omfattning.
7: Dels försvann väl marknader, folk fick högre levnadsstandard, som många av de här arterna som man tidigare landade, som mört till exempel, fanns väl inte så mycket stora avsättning för. Strömmingen minskade ju av att marknaden försvann i och med att gifthalterna blev så höga i strömming, så att dioxin och PCB, i och med att man noterade att sälarna inte kunde reproducera sig och så. Dagens fisk är ju bara en blek kopia av vad som var för 70-80 år sedan.
6: Ja, det var på 1970-talet som problemet med dioxiner i fisken upptäcktes. Gifter som bildas från utsläpp från avfallsförbränning och industrier och hamnar i havet. Sedan dess har miljöarbete gjort att dioxinhalterna i fisken minskat en del. Men den här utvecklingen ledde också till ett nytt kapitel i historien om fisket i Östersjön, berättar Henrik Svedäng. För nu kommer det så kallade industrifisket in i bilden, som kommer att ta den absolut största delen av sillfångsten i Östersjön. Stora båtar som trålar längre ut i havet.
7: Det har ju utvecklats sedan 70-talet. Sverige var ju drivande där kan man väl säga. Och att det kallas industrifiske var ju för att man ville hitta avsättning för sill och skarpsill. När inte folk ville äta det längre så gjorde man fiskmjöl av det helt enkelt. Så det var någonting som drevs från Fiskeristyrelsen på den tiden då på 70-talet. Och det var ju också i samband med att sillen i Nordsjön hade fiskats ut och havsrätten förändrades. Så att Sverige förlorade en stor del av sina fiskevatten i Nordsjön och flyttade över fisketrycket till Östersjön. Det fanns ju torsk att fiska på, men sillfisket blev till stor del ett industrifiske då.
6: Det som också har hänt sedan 70-talet är att sillbeståndet i centrala Östersjön har minskat med 80%. Och de kustfiskare som finns kvar får både färre och storleksmässigt mindre strömmingar.
12: Jag kan ju säga att strömmingsbeståndet in i Stockholms skärgård, det är ju helt på upphällningen. Jag kan få en och två strömmingar och i bästa fall kan jag få ett kilo.
6: Rune Wikström på ön Möja i Stockholms skärgård i P4 Stockholm i oktober 2024 berättar om hur lite fisk han får upp i sina nät numera. Alltså långt ifrån de 100 kilo som kollegan Enqvist fångade i Lennart Hylands radioreportage från 1951. Och idag pågår en debatt om överfiske och de kvoter som EUs fiskeministrar sätter varje år för hur mycket strömming som får tas upp ur Östersjön. Att man under en tid också räknade fel på hur mycket strömming det fanns i havet, något som bland annat Vetenskapsradion uppmärksammat tidigare, gjorde också att man trott att det skulle gå att ta upp mer fångst än vad bestånden i själva verket klarade av, säger Henrik Svedäng.
7: Vi har en rimlig förklaring till varför strömmingsbestånden i Stockholms skärgård minskade under 2010-talet. Och att det berodde på ett väldigt omfattande fiske då. Och det hänger i sin tur samman med att man överskattade beståndets storlek under de där åren. Så att kvoterna för högt.
8: Det var liksom ett dråpslag mot strömmingen.
7: Ja, ja.

0: En klagosång över strömmingens tillstånd i Östersjön? Knappast. Det här är gråsälar som ökat i Östersjön sedan de där svåra åren när de allra högsta halterna av dioxiner och PCB ledde till problem med deras fortplantning. Med fler sälar i havet igen diskuteras också sälarnas roll i att skärgårdsfiskarna får så dåligt med strömmingsfångster nu för tiden. Och det har fattats beslut om säljakt. Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet säger att sälarna tar så pass mycket mindre fisk än industrifisket att en minskning av sälstammen inte kommer att få någon påverkan på sillbeståndet i stort. Däremot kan en viss jakt göra så att kustfiskare till exempel slipper få så många nät förstörda när sälarna är där och plockar åt sig av strömmingen, enligt forskarna. Men var det så man tänkte förr i tiden också? Henrik Svedäng tog sig även an sälfrågan i sin tillbakablick över ett tidigare blomstrande kustfiske.
1: Vi har ju här beskrivit en ganska jämn fisketryck med upp till 1500 olika fiskare, både yrkesfiskare i Stockholms skärgård och bönder och torpare som fiskare då. Men samtidigt så fanns det alltså skattningar av sälbeståndet i början av 1900-talet som visar att det fanns fler gråsälar då, det fanns betydligt fler vikare då, det fanns till och med knubbsäl i Stockholms skärgård enligt de studier som gjordes på 1900-talet. Så att det är svårt att se att sälen har begränsat fångstuttaget. Men klart man upplevde sälen som ett problem eftersom den åt av det som var fångades i näten då, så att, eller skötarna. Så att flyttade sig om sälar började uppträda och så vidare, för att då visste man att de skulle äta ur fiskgarnen då. Men det finns ingen sån diskussion om att de är hämmar tillgången på sill och strömming.
0: Så då verkar det som att man kunde dela på strömmingarna?
1: Ja, det verkar så.
0: Konstaterar marinekologen Henrik Svedäng vid Stockholms universitets Östersjöcentrum, som har grävt i arkiven för att förstå det historiska skärgårdsfisket i havet. Och det den här forskningen berättar för oss är att fisket i Stockholms skärgård låg på ungefär samma nivå under flera århundraden. Runt 1500 fiskare i form av yrkesfiskare, bönder och torpare har kunnat lita på strömmingen som en del av försörjningen. Och det gällde även när det fanns fler sälar i havet än idag. Så slutsatsen är att det är först på senare tid med det moderna sättet att fiska som sillbestånden i Östersjön har minskat kraftigt. Jag heter Sara Sällström och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
2: Och det här var en återutsändning från 4 mars. Mer från vetenskapsredaktionen i Uppsala kan vi höra idag vid lunchtid 9:09. Vetenskapsradion måndag presenteras av Camilla Widerbäck.
3: Vad gör du om strömmen går? Hesa Fredrik drar igång och du får veta att det är problem med vattentrycket i ledningarna.
4: Det är ju lätt att frisera sina svar och säga att det är på ett visst vis. Nu utsätter vi istället människor för ett scenario och vill se hur de faktiskt löser det här.
3: Att få frågan teoretiskt är en sak. För att ta reda på hur vi faktiskt beter oss i olika mer eller mindre krisartade situationer har man på Mittuniversitetet i Östersund byggt upp ett krislabb. Ett rum där scenarier spelas upp med bilder och filmer på väggarna runt om.
5: Sen har vi surroundljud och vi har rökmaskiner, vi har doftmaskiner. Vi kan styra temperaturen i det här rummet och vi kan få golvet att vibrera lite grann via kraftiga shaker-bashögtalare i golvet.
3: Allt från oväder och elavbrott till förskolehämtningar och konstutställningar byggs upp i labbet som vi ska besöka idag i Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbäck.
2: Och programmet finns redan nu för lyssning i Sveriges Radio-appen. Sök på Vetenskapsradion. Och sen här i P1 idag vid lunchtid 9:12. Vetenskapsradion.
6: Jag skulle säga att vi skulle vara tacos.
7: I vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något som lite sådär sätter fingret på vad de är och står för.
8: Klassisk försvenskad fredagstacos.
7: Vilken maträtt skulle Moderaterna kunna vara?
9: När partiet bildades en gång i tiden skulle jag säga filet mignon. Sen har det gått via korvgryta.
10: Årets tråkigaste svar om någon har sagt det.
11: Lyssna på nyhetspodden Dagens Eko i appen Sveriges Radio.
2: Och ett sprillans nytt Dagens Eko finns nu i Sveriges Radio-appen. Vänsterpartiets historia. Så blev partiet en lageröl. Dagens Eko sänds också här i P1 idag på förmiddagen strax efter 11:30. Måndag kväll, 8:03.
12: Anna är adopterad, men det är först när hon själv blir förälder som frågorna om hennes ursprung väcks på allvar.
13: Jag börjar fundera på hur mitt liv hade varit under de första månaderna och också vad jag ska säga till min dotter om hennes bakgrund när hon blir äldre.
12: Nu börjar jakten på ett svar. Var kommer hon ifrån? Men spåren är svåra att följa tills en dag ett DNA-prov ger ett märkligt svar.
13: Jag fattar ingenting. Vadå Sydafrika? Vad har det med Indien att göra?
12: Familjehemligheten. Om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
2: Vi sänder Familjehemligheten måndag kväll 8:03. Eller lyssna redan nu i Sveriges Radio-appen. Sök på Familjehemligheten.
14: Död. Jag. Vilka påhitt. Jag vet nog av att jag finns till. Så ensam och dörädd. Banalt, va?
15: Det är 100 år sedan Sonja Åkesson föddes. Dagens dikt firar med en hel vecka med Sonja Åkessons dikter i uppläsning av Frida Hyvönen. Lyssna i P1 efter 12-slaget eller när du vill i appen Sveriges Radio och på sr.se.
2: Ja, månadens diktare i maj är Sonja Åkesson. Per Berg heter jag som presenterat programmen i natt. Jag tackar nu för mig och lämnar över till min kollega på P1 Morgon.
16: Ja, här börjar vi P1 Morgon med Mikael Kulle. Hotet från energikrisen, ekonomiska prioriteringar och bråk om vildar och kvittningssystem. Vi ska analysera partiledardebatten igår kväll och vad den säger om valrörelsen. Katarina Gunnarssons reportageserie om det politiska gapet mellan unga väljare fortsätter också. Det handlar om relationer mellan kvinnor och män som tycker väldigt olika. Hur reagerar Tyskland efter beskedet i helgen att amerikanska trupper ska lämna landet, och står tyskarna bakom förbundskanslern och hans kritik mot Trump, undrar vi. Besök i Wales också, där regeringspartiet Labour ser ut att åka på storstryk. Och här hemma vill vården få fler att testa sig för HPV. Det här är några av morgonens ämnen. Ni är varmt välkomna.
17: Staten har nästan halverat sitt bidrag i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Om inte anslagen ökas i budgeten för nästa år kan ytterligare förändringar vänta, säger Lennart Kalander på Trafikverket.
18: Det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt. Ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
19: Sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
20: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll, men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet.
19: Trafikverket skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar, inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av den flygtrafik som ska upphandlas under 2027. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
1: Frågan om medel för den upphandlade trafiken, det är något som regeringen förstås bedömer och avgör det årliga arbetet med statens budget, och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027.
17: Reporter Tobias Sandblad. Under partiledardebatten i Sveriges Television igår höjdes tonen rejält när frågan om det så kallade kvittningssystemet kom upp. Förra veckan gick Sverigedemokraterna mot en gammal praxis i riksdagen för att vinna en omröstning. Vi hör Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
21: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
22: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
23: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
24: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
17: Reporter Ivan Garcia. Det skedde två misstänkta explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll. I en port i Tensta ska det ha blivit mindre materiella skador. Och i centrala Södertälje blev det skador på en fasad och ett fönster enligt polisen. Det finns ingen information om att någon misstänkt ska ha gripits. I Storbritannien ser regerande Labourpartiet ut att gå mot en stor förlust i lokalvalet i England och valen till parlamenten i Skottland och Wales i veckan. Särskilt tydligt är i Wales där socialdemokratiska Labour har dominerat politiken i mer än 100 år, och det kan få konsekvenser för premiärminister Keir Starmer.
25: I am not surprised whatsoever. It's just like the NHS, the schools, there's everything.
26: Jag är inte det minsta förvånad över att Labour ser ut att förlora sig i Mandy som jobbar på ett café i den gamla industriorten Matthew Tytville. Det är så mycket som gått snett, säger hon, med rekordlånga vårdköer och dåliga skolor, och så tycker hon invandringen är på tok för hög. På torsdag är det val till parlamentet i Wales, och den här gången pekar allt på ett historiskt skifte. Richard Wynne-Jones är professor i statsvetenskap vid universitetet i Cardiff. Under min livstid och under mina föräldrars livstid så har Labour alltid vunnit här, säger Richard Wynne-Jones, faktiskt varje val sedan 1922. Så en förlust för Arbetarpartiet kommer att ha stor symbolisk betydelse, och särskilt i ett läge där premiärminister Keir Starmer redan kämpar för sin politiska överlevnad.
27: I suspect that if Keir Starmer is the leader who quotes loses Wales, that will be the final, you know, a nail in his political coffin.
26: Det här kan mycket väl bli spiken i kistan för Keir Starmer som premiärminister, säger Richard Wynne-Jones. Nina Benner, Cardiff.
17: Så vädret. Idag drar regnet över Götaland och östra Svealand bort österut och följs av allt mer soligt väder. I Norrland väntas enstaka solglimtar och efterhand någon skur i de inre delarna med inslag av snö. Temperatur från i sydost 15-20 grader till i norr mellan 5-10 grader. Ekot Sara Öberg.
28: P1, Sveriges Radio.
29: Hej och välkommen till den här korta versionen av Ring P1 Fredag. Vill du höra hela programmet så finns det i appen Sveriges Radio och på sverigesradio.se. Här och nu hör vi Hilda Evaldsson som ringde från Vrå i Ljungbytrakten.
30: Ja, jag tänkte att vi kunde prata om kungahuset. Det har ju varit sånt ståhej på sistone angående hans 80-årsdag. Man kan inte ana att det finns minst två riksdagspartier som har på sitt program att monarkin ska avskaffas. Och för min del tycker jag att vi kan privatisera kungahuset.
29: Hur tänker du då?
30: Vi som Jo, då tänker jag att det är bara till att stryka alla bidrag de får och så får de leva på sin egen stora förmögenhet. Vill de sen jobba och göra reklam för Sverige så kan de som tycker att de har nytta av det betala dem för det jobbet. Mm. Det är en överenskommelse som jag inte skulle lägga mig i alls.
0: Vad är det du tycker inte är så bra med kungahuset då?
30: Att de har stora privata förmögenheter, var alla medlemmar i kungahuset. Och då tycker inte jag det är rimligt att vi ska ge dem skattepengar dessutom. Och en vanlig människa får inget utav det.
0: Kungahuset ökar ju sitt förtroende bland den svenska befolkningen. Många som tycker att de gör stor nytta och näringslivet brukar ju prata om att...
30: Visst, med god hjälp av media måste jag säga.
0: Så kanske det är, för media bevakar dem såklart. Men, ja, men tror visst. Du inte alls på att kungahuset gör någon nytta internationellt och nationellt för att hålla ihop nationen och locka...
30: Nej, inte till det priset vi betalar för dem.
0: Om det inte hade varit så dyrt då, hade du tyckt det var okej då, eller?
30: Nej, jag tycker inte att en position ska ärvas överhuvudtaget. Det är ett förlegat system. Och visst, de är med i vissa välgörenheter och... men de är suckar. Ju också med och...
0: Men Hilda, det är så många som...
30: Ja, det finns andra som är välgörenhet.
0: Men det finns ju väldigt många som tycker precis tvärtom mot dig, att de gör nytta, de är viktiga för Sverige och dessutom tillför de lite glans och lite fina grejer liksom i tunga
30: Låt
0: tider.
30: Låt de som gillar kungen betala då. Låt mig slippa. Jag kunde gå ur kyrkan när jag bestämde mig för det som vuxen. Och kyrkan är ju skild från staten. Skild kungahuset från staten också då.
0: Ska vi ha presidenter då istället? Det är ju en del av vår statsskick.
30: Vi har ju en statsminister. Vad är det att bråka om?
0: Det räcker.
30: Ja, naturligtvis. Man ska ha så få som möjligt på stora maktpositioner. Det ska vara bredare samling av personer som styr.
0: Hilda?
30: Det skulle förbättra demokratin.
0: Ja. En sista fråga till dig. Varför tror du inte att de politiska partierna verkligen diskuterar den här frågan om vårt statsskick?
30: De är så jäkla fega. De ska hålla sig väl på alla håll. De säger en sak och sen genomför det inte. Och det gör ju att vi som intresserar oss för politik, vi tappar förtroendet för dem. Mm.
0: Tack så mycket för att du var med, Hilda.
30: Det är den viktigaste frågan just nu. Tack ska du ha.
0: Hej! Mikael Hjulström, Härnösand, det är din tur i Ring P1 nu. Hallå!
3: God förmiddag, Sofie. Jo, jag direktar väl mig direkt till de i Sverige som har transportverksamhet i Sverige. Jag skulle vilja se fler kompletterande biljettautomater på de mindre resecentren, alternativt Härnösand alltså och Kramfors som jag har norr respektive söder om mig. Mm. Därför här uppe har vi bara ett enda center och det är Pressbyråkiosken på Sundsvalls resecenter om jag vill åka söderut med tåg.
0: Det är enda stället du kan köpa en vanlig biljett på utan att använda internet, eller?
3: Exakt, ja. Och köpa en telefon som kostar mellan 8 till 15 000, det gör jag bara inte. Och BankID vill jag inte heller ha, som sagt, vara av andra skäl. Mm. Men det kan vi ta i ett annat Ring P1. Mm. Men det skulle vara jättebra med alltså biljettautomater. För det är sån enkel uppkoppling egentligen. Det handlar ju bara om en kabel till... de bolag som finns alltså respektive på orten, lokaltåg och snabbtåg alltså som går till Stockholm och från Stockholm till Kiruna, Norrvik.
0: Men du, jag antar att du har undersökt varför det inte finns på mer än i Sundsvall i närheten av där du bor. Varför finns det inte på stationerna?
3: Ja, vandalism förstörde en biljettautomat i Härnösand så att sedan 2014 finns det bara en liten vit dosa där den stod. Så att, och det har faktiskt funnits på Sundsvalls resecenter också en box. Ja, det är ungefär storleken av en musikbox alltså där man kunde knappa in... och välja resmål och vart, ja det fanns ju automatiskt alltså var man skulle åka från. Mm. Men resmål, betala med Mastercard då, eller kontantkort och så fick man ut en biljett alltså på papper. Ja. Men som den du sa, också borta.
0: Ja, men som du sa att en kiosk eller en mindre affär har hand om det i Sundsvall. Det borde väl man kunna ha i Härnösand också eller på andra ställen?
3: Ja, alltså det fanns, jag kan ta exempel, i Kramfors fanns det en kiosk som hette mycket lämpligt Järnvägskiosken. Mm-hmm. Och jag kämpade för hans skull att han skulle få terminal. Och det finns ju faktiskt också i Kramfors ett café, men de kan bara skriva ut till de lokala bussbolagens gröna kort. Alltså. Så det handlar alltså om terminaltillgångar. Mm, mm. Och en kompletterande biljettautomater, det skulle ju faktiskt vara en väldigt bra. Jag tänker på miljöaspekten och kollektivtrafikåkandet, och det är väldigt trevligt att åka tåg också. Men
0: jag tänker ju att det är en kostnadsfråga. I de flesta fall brukar det vara det. Och de allra flesta människor har ju internet idag, Mikael. Det är svårt att tillhöra den här minoriteten som inte har internet.
3: Det är därför också jag tycker att man skulle ha lite sympati med dem faktiskt också. Och inte bara tänka på det här med kostnaden. För att om man ska alltså åka tåg alltså, va, lite plötsligt, så är det faktiskt lätt att ta en liten tur upp antingen till Kramfors eller Härnösand. Mm. Och dessutom är inte kioskerna öppna jämt, men automaten kan stå där 24/7. Alltså.
0: Du har fått slå ett slag för biljettautomater. Tack så mycket, Mikael.
3: Tack så mycket själv och ha en bra dag, Sofie.
0: Detsamma, hej. Ja, Saga Patek finns i Stockholm. Välkommen till Ring P1.
4: Ja, tack så mycket.
0: Vad vill du ta upp?
4: Jo, jag vill ta upp det här med att vi pratar oftast om politikers ersättningar som löner och inte arvoden. Och bakgrunden till det är ett studiebesök som jag gjorde till riksdagen i fjol. Och där jag skickade frågor till riksdagsinformation där jag frågade hur det kommer sig att politikers löner är så höga som de är. Och då fick jag svar att det är inte löner utan det är arvoden. Och sen dess har jag fastnat på det och kan inte riktigt släppa det. Och varje gång det kommer upp i debatter så har jag liksom en genuin fråga hur det kommer sig att vi pratar om ersättningar som löner och inte arvoden. Även om det är ungefär samma sak så är det ändå inte det.
0: Nej, för arvoden får man ju, de är ju valda.
4: Så det är, ja, men precis.
0: Det är inte ett lönearbete på samma sätt som när du och jag går till jobbet.
4: Nej, men exakt. Och där tänker jag hur pass viktig är semantiken i det här fallet när man pratar om det här. Handlar det om okunskap, att folk inte vet skillnaden, eller jag vet inte riktigt vad det beror på.
0: Men varför tycker du att det är ett problem?
4: Att det handlar väl om hur vi ser på politiker, att vår bild förändras, att när man pratar om lön så är det ju något man får regelbundet, men ett arvode då är det ju ett tidsbegränsat uppdrag. Mm. Och det är ju politiker, de är ju folkvalda, så de sitter ju inte där för evigt. Till skillnad från om man har ett tills vidare anställt arbete.
0: Mm. Och det är en viktig skillnad för dig, om jag förstår det rätt.
4: Ja, ja, men jag tänker det att för att jag har kollat här lite olika artiklar och det är lite olika hur huruvida ofta ordet lön eller arvode används. Så det, ja, det är ofta så är det lön som används som rubrik. Jag tror att det är för att locka till läsning, men sen används ordet arvode också. Men att när man pratar med folk så säger inte folk arvode utan de säger löner. Jag undrar hur det kommer sig att det, hur uppkomsten såg ut och hur utvecklingen har sett ut.
29: Och det sa Saga Patek från Stockholm i denna korta version av Ring P1 fredag. Programmet är tillbaka igen som vanligt måndag förmiddag mellan 9:30 och 10:00. Då är det Thomas Tengby som svarar och diskuterar med dig. Hör gärna av dig till 020-22-10-10 eller ringp1@sverigesradio.se. Producent Anna Landelius,

Jag är inte ensam. Det är rubriken för andakten i P1 idag. Den hålls av Conny Årlind, katolsk präst i Stensele.

Från vårdagjämningen och fram till midsommar har många av dagarna en klang av jubel och glädje. Här i Lappland där jag bor är det varje år lika fascinerande hur ljuset tilltar under våren. Vid midsommar är det härligt ljusa nätter från att ha varit minimala dagar när det var som mörkast på vintern. Under den här vårperioden blir det inte bara ljusare utan flera högtider bryter av vardagens jämna lunk och ger många någon dags extra ledighet.

och hjälpa årets grönska att ta över i trädgården. Mycket ska göras. Jag vet att den här vårtiden för många blir något helt annat. Alla de där positiva ambitionerna som andra tycker att man borde ha känns bara som stressmoment. Naturens sprudlande glädje gör ens eget liv plötsligt tyngre. Jag hänger inte med, utan ser bara en massa måsten som tynger ner mig. Ett av de budskap Jesus vill förmedla under tiden mellan påsk och pingst är att han visserligen ska lämna sina lärjungar, men att de trots detta inte behöver vara ensamma. Han kommer fortsätta vara med dem, fast på ett nytt sätt, genom den helige ande. Under både ljusa och mörka dagar. Jag är med er alla dagar, in till tidens ände, säger han efter uppståndelsen.

För mig som katolik är det lika fascinerande varje år att följa med i dramatiken i gudstjänsterna kring påsk. Jag får vara med vid den sista måltiden, på lidandesvägen, vid korsfästelsen. Jag får stå vid korset med Maria och Johannes. I påsknattens liturgi får jag följa det brinnande påskljuset in i den nedsläckta kyrkan. Meditera över Guds under genom tiderna och jubla med hela kyrkan, ja med hela världen, över att han som var död har besegrat döden och lever igen. Själva livet föds på nytt i påskens under. Livet förändras på ett sätt som består. Det påverkar alla generationer, både före och efter den första påsken. Och det påverkar mig här och nu. Oavsett om jag kan glädjas och njuta av vårens framfart eller om den gör mig mörk i sinnet, så blir jag under påsktiden påmind om att jag är inte ensam. Jesus vill vara med mig och han är med mig i mörka och ljusa dagar. Om allt går som jag vill eller om ingenting funkar just idag, så är han ändå med mig. Jag ska inte lämna er ensamma, säger Jesus i Johannesevangeliet. Det bär jag med mig genom hela livet och just idag.

Vi ber. Herre Jesus, du har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens ände. Låt mig känna att du går vid min sida idag. Att du är med mig vad som än händer. Låt mig känna att jag inte är ensam någon enda stund. I Jesu namn. Amen. Ta emot välsignelsen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

Det var katolske prästen Conny Årlind som höll i andakten. Musiken är Morgonstämning av Edvard Grieg med Berliner Philharmoniker. Producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.

0: ger det mig förutsättningar för att kunna göra det här experimentet någorlunda lyckat?
1: Bygga muskler på en månad, går det?
2: Och sen så äter du ungefär då 5-10 gram kreatin per dag. Sen resten hänger på gener och vilja och sånt där.
1: Hör om kreatin och andra tillskott som lovar träningshjälp. Men funkar de? Kropp och själ, tisdagar i P1 eller podden när du vill.
3: God morgon, här på SMHI finns Lisa Frost med en sjörapport. Ett lågtrycksområde finns över norra Skandinavien och Finland och ett mindre lågtryck på mellersta Östersjön rör sig åt nordost. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten. Omkring nord 2-7 meter per sekund och måttligt i god sikt någon skur. Fiskebankarna och sydutsira, väst eller nordväst 8-13. I eftermiddag nord eller nordväst och något avtagande och måttligt i god sikt någon skur. Skagra, Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön omkring väst 5-10. I eftermiddag 2-7 och på norra delen 8-13. Och i natt allmänt nord eller nordväst och något avtagande och mest god sikt. Vänern växlande 1-6, i eftermiddag sydväst 4-9 och i natt nordväst och mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön, syd eller sydväst 7-12, i eftermiddag väst eller sydväst och avtagande och i natt 2-7 och mest god sikt med risk för lokal dimma. Mellersta och norra Östersjön, Rigabukten, Finska viken, Ålandshav och Skärgårdshavet. Syd eller växlande 1-6. I början söderifrån vriden till omkring sydväst 6-11 och i natt omkring väst. Och måttlig sikt i regn. I eftermiddag siktförbättring med risk för lokal dimma. Och Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken, syd 3-8. I eftermiddag något avtagande och tidvis växlande och i natt väst eller nordväst 5-10. Och tidvis byar av regn eller blöt snö, annars god sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 10 cm under nollnivån i RH2000. Ratan och Sundsvall hade båda 16 under, Stockholm 10 under, Karlskrona 5 över och Klagshamn och Göteborg hade båda 4 cm över nollnivån i RH2000. Och Vänerns vattenstånd är 69 cm över referensytan på sjökort. Klockan 5 då blåste det på Torsminde nordväst 10 meter per sekund. Oxefyr väst 3, Skagen sydväst 3, Nordkoster sydväst 1 och Väderöarna och Måseskär båda sydväst 5. Pålgrunden sydväst 2, Naven syd 1 med dålig sikt och Vinga syd 2. Vinga nordväst 4, Anholt nordväst 2, Hallandsvädrö, nordost 1 och Drogden, sydväst 6 med dålig sikt. Falsterbo, väst 6, Arkona, väst 10, Skillinge, väst 6, Hammerodde, sydväst 10, Hanö, sydväst 7, Utklippan, sydväst 8, Ölandsödra Udde, sydost 3 och Ölandsnorra Udde, nordväst 6. Harstena, sydost 1, Hoburg, sydost 3, Östergarnsholm, sydost 2 och Fårösund och Gotska Sandön hade båda ost 2. Landsort, sydost 3, Skarpö, sydost 1, Svenska Högarna, ost 2, Söderarm, syd 1 och Finska Ute, nordost 2. Nyhamn, sydost 2, Märket, sydost 3, Örskär, syd 3 och Äggegrund och Kuggören hade båda syd 4. Brämön, sydväst 4, Lunge, syd 8, Skagsudde, syd 5 och Enesklubb och Holmön hade båda syd 3. Pyreklubb och Piterönskär hade båda sydväst 2, Rödkallen, sydväst 5, Kemefyr, syd 7 och vi avslutar med Storön, sydväst 3 meter per sekund. Och det var allt från SMHI. God morgon!
4: En ny vecka börjar och P1 Morgon med den. Mikael Kulle här som hälsar välkommen till denna måndag. Nyheter om bara en liten stund. Ekots Per Edberg, bland annat om hur det låter i svensk politik just nu.
5: Ja, den som till äventyr trodde att bråket om kvittningssystemet i riksdagen var över kan glömma det.
4: Det fortsätter och det handlar om en partiledardebatt som vi kommer fördjupa oss i senare. Dessutom besvikna britter som kan bryta regeringspartiet Labours 100-åriga svit i Wales. Reportage därifrån också om en dryg kvart.
5: Morgonekot. Bråket om kvittningssystemet i riksdagen fortsätter. Allt fler hemlösa hamnar utanför välfärdssystemets insatser. Och de statliga bidragen till olönsam buss- och tågtrafik mellan regioner har nästan halverats. Det är rubrikerna idag. Ja, det politiska osämjan om det så kallade kvittningssystemet i riksdagen fortsätter alltså. Vid partiledardebatten i SVT igår kväll hettade det till mellan vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson.
6: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
7: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
8: Bråket handlar om en omröstning i riksdagen i förra veckan. Sverigedemokraterna kallade in två ledamöter som enligt en partiöverenskommelse inte skulle rösta. Men det gjorde de. Och på så sätt vann Tidöpartierna omröstningen. Jimmy Åkesson anklagade Miljöpartiet för utfallet. Likt honom försökte de gröna köpa rösterna från två vildare som hoppat av Sverigedemokraterna. Anklagelsen fick språkröret Amanda Lind att ilskna till.
9: Det är fullständigt trams. Nu får du väl sluta, Jimmy Åkesson. Vadå köpa?
7: Hur såg de här förhandlingarna
9: ut? Då måste
7: med de här
9: man
7: vildarna
9: kunna. Vi har inte förhandlat med några vildar. Får ju sluta med falska anklagelser.
7: Ni var ju ute i artiklar som publicerades
9: om dina egna vildar.
7: Så att det är Jimmy uppenbart Åkesson att ni har förhandlat med de här vildarna på något sätt.
8: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Liberalernas Simona Mohamsson.
10: Det som hade gjort Sverige mer motståndskraftigt är om vi inte hade haft en rödgrön regering som hade stängt ner kärnkraft.
8: Och så Socialdemokraternas Magdalena Andersson om att Tidöpartierna, likt henne, satsar inte tillräckligt på vindkraft.
11: Nu behöver vi också en havs- och landbaserad utbyggnad av vinden.
8: Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
12: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
5: Reporter Ivan Garcia. Staten har nästan halverat bidraget i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Om inte anslagen ökas i budgeten för nästa år kan ytterligare förändringar vänta, säger Lennart Kalander vid Trafikverket.
13: Jag tror fortfarande att det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
14: Sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
15: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet. Säger man exempelvis att en viss linje i Norrbotten är viktig, då måste man också ha avtal som sträcker sig över den tiden vi har kostnader för den.
14: Trafikverket, som egentligen redan i vårbudgeten i år hoppats få mer pengar, skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av den flygtrafik som ska upphandlas under 2027. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
16: Frågan om medel för den upphandlade trafiken, det är något som regeringen förstås bedömer och avgör det årliga arbetet med statens budget. Och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027. Och det gäller förstås både förutsättningarna för upphandlad flyg- och färjetrafik som för upphandlad järnvägs- och busstrafik.
5: Infrastrukturministern Andreas Karlsson, reporter Tobias Sandblad. Det blir lägre banavgifter för godstågen framöver. Ekot har tidigare berättat hur höjda banavgifter slagit hårt mot industrin som vill köra gods på järnväg. Men nu har Trafikverket gjort en ny studie som visar att godstågen inte belastar järnvägen så mycket som man tidigare trott. Jonas Eliasson är måldirektör vid Trafikverket.
17: En av de nya sakerna i det här, det är att persontåg och godståg kommer att betala olika mycket per tonkilometer. Och det beror på att på de banor som det är mycket persontrafik på, där måste vi ha en högre underhållsstandard. För feltoleransen är lägre. Och det är klart att då kostar det också lite mer för oss att hålla banorna i skick.
14: Vad blir det för förändring konkret för ett snitt tungt tåg?
17: Ja, för godstrafiken så kommer banavgifterna att minska med ungefär 20%, lite beroende på hur tungt tåget är. Och det här är någonting som är gynnsamt för särskilt exportindustrins konkurrenskraft, därför att för godstransporterna så är banavgifterna en ganska stor del av de totala transportkostnaderna.
14: Persontågen får betala mer. Hur mycket mer och vad tror du det kan få för konsekvenser?
17: Ja, persontågen kommer i snitt att betala ungefär 15% mer än vad de gjorde förut. Men då ska man samtidigt komma ihåg att banavgifterna för stora delar av persontrafiken har sänkts radikalt under 2020-talet. Det är också så att banavgiften för persontrafiken är en ganska liten del av de totala driftskostnaderna.
5: Jonas Eliasson vid Trafikverket, reporter Tobias Sandblad. Det inträffade två explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll, dels i en port i Tensta och dels i centrala Södertälje. Sprängningarna orsakade mindre materiella skador. Det finns inga uppgifter om att några misstänkta skulle ha gripits. Till Storbritannien nu. På torsdag är det lokalval i England och val till parlamenten i Skottland och Wales. Och det regerande Labour-partiet ser ut att gå mot en stor förlust. Särskilt tydligt är detta i Wales, där socialdemokratiska Labour har dominerat politiken under mer än 100 år.
18: I am not surprised whatsoever. There's just like the NHS, the schools, there's everything.
19: Jag är inte det minsta förvånad över att Labour ser ut att förlora sig i Mandy som jobbar på ett café i den gamla industriorten Matthew Tytville. Det är så mycket som gått snett, säger hon, med rekordlånga vårdköer och dåliga skolor, och så tycker hon invandringen är på tok för hög. På torsdag är det val till parlamentet i Wales som är både den minsta och den sedan länge fattigaste av de riksdelar som tillsammans bildar Storbritannien. Och den här gången pekar allt på ett historiskt skifte. Richard Wynne-Jones är professor i statsvetenskap vid universitetet i Cardiff.
20: This is the first election in my lifetime, and indeed in my parents' lifetime, which we're going into knowing that Labour is not going to be the largest party.
19: Under min livstid och under mina föräldrars livstid så har Labour alltid vunnit här, säger Richard Wynne-Jones, faktiskt varje val sedan 1922. Så en förlust för Arbetarpartiet kommer att ha stor symbolisk betydelse, och särskilt i ett läge där premiärminister Keir Starmer redan kämpar för sin politiska överlevnad.
20: I suspect that if Keir Starmer is the leader who quotes loses Wales, that will be the final, you know, nail in his political coffin. I can't see how you can come back from that.
19: Det här kan mycket väl bli spiken i kistan för Keir Starmer som premiärminister, säger Richard Wynne-Jones. Nina Benner, Cardiff.
5: Nu på morgonen är det tänkt att den amerikanska operationen för att hjälpa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet ska inledas. Enligt den amerikanska militären är över 100 flygplan och örlogsfartyg inblandade och runt 15 000 militärer. En talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer att ses som en överträdelse av vapenvilan. I Mexiko har USA:s beslut att åtala flera personer inom regeringspartiet skapat debatt. Två av de åtalade har lämnat sina poster, däribland en delstatsguvernör.
21: Tengo la conciencia tranquila
0: Ruben Rochamoya avfärdade anklagelserna som falska när han bad om att tillfälligt få lämna sin post som Sinaloas guvernör i helgen. Han menade att USAs åtal om narkotikasmuggling är ett försök att smutskasta regeringspartiet Morena som han tillhör. Det var i förra veckan som en åklagare i New York beslutade att åtala 10 mexikaner i delstaten Sinaloa som på olika sätt ska ha hjälpt Sinaloa-kartellen att smuggla droger från Mexiko till USA. I utbyte ska poliserna, politikerna och tjänstemännen i åtalet ha fått säkerhet, politiskt stöd och miljoner dollar i mutor. Bland de åtalade finns förutom Sinaloas guvernör även delstatshuvudstaden Culiacans borgmästare och en senator som enligt mexikansk media nu sägs vilja förhandla med USA för att bli kronvittne. De tre är medlemmar i regeringspartiet Morena. Mexikos president Claudia Sheinbaum har insisterat på att de åtalade inte kommer utlämnas utan istället ska utredas i Mexiko. Enligt henne har USA inte visat några bevis för sina anklagelser. Skulle mexikanska åklagare hitta skäl för det så kommer de misstänkt att prövas i Mexiko, enligt Sheinbaum. Frågan är mycket känslig för Mexikos president som försöker gå en balans mellan att inte skapa konflikt inom sitt eget regeringsparti och samtidigt inte riskera att hamna i en djupare konflikt med Donald Trump, som gång på gång hotat att intervenera militärt i Mexiko. Samtidigt har det under lång tid gått rykten kring regeringspartiets eventuella kopplingar till just Sinaloa-kartellen. När en av kartellens ledare kidnappades och fördes till USA för snart 2 år sedan ska han enligt egen utsago ha varit på väg för att träffa just Sinaloas guvernör Ruben Rochamoya. Lotten Collin i Buenos Aires.
5: Efter att folkbokföringslagen skärptes 2022 har fler hemlösa skrivits ut ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Det här visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort. En av dem är Lena som egentligen heter något annat.
21: Jag tror det blev något fel i systemet.
22: När Lena var på socialkontoret förra året fick hon en chock. Hon var inte längre folkbokförd i kommunen utan registrerad som försvunnen.
21: Jag kan knappt gå till doktorn. Jag kommer inte åt mitt bankkonto.
22: Lagändringen 2022 ska bland annat motverka välfärdsbrott och ge bättre kontroll över vilka som bor i Sverige. Skatteverket fick ett utökat uppdrag och registreringen utan känd hemvist togs bort. Det finns ingen mätbar statistik, men Skatteverket uppskattar att upp till 100 socioekonomiskt utsatta eller hemlösa avregistrerats per år sedan dess. Tobias Wik är utvecklingsstrateg på Skatteverket.
23: Det är oerhört olyckligt, för det varje enskilt fall här riskerar ju att skapa svårigheter.
22: När Kaliber kontaktar Sveriges 10 största kommuner uppger hälften att de ser en ökning.
21: Påstås att de har skickat ett brev till mig.
22: Men Lena har ju ingen adress. Och för att bli folkbokförd igen måste hon nu anmäla flytt till Sverige trots att hon inte har lämnat landet.
21: Och under tiden man väntar på att få besked tar lång tid.
22: Kaliber har sökt finansminister Elisabeth Svantesson som avstått medverkan och hänvisat till Skatteverket. Skatteverket säger att de måste bli bättre i sina urval så att inte fler drabbas. Tobias Wik igen.
23: Framförallt så behöver vi jobba bättre med vägledning tillsammans med civilsamhället som Stadsmissionen, kyrkan och andra som är aktiva för den här målgruppen. Men också då med socialtjänsten.
5: Tobias Wik vid Skatteverket, reporter Emily Lindholm vid Kaliber. Köer inom cancervården är ett växande problem inom stora delar av världen. I Indonesien används nu svensk utrustning för att behandla patienter snabbare och korta väntetiderna. En som märkt skillnaden är cancerpatienten Echo.
24: After the treatment, by God's grace, I can eat, having my kistoscope.
25: För bara några veckor sedan kunde Echo knappt prata. Nu äter han soto, indonesisk soppa, skjutsar barnen till skolan och han kan till och med spela badminton.
24: You can have me like doing some tennis or badminton now.
25: Det var i oktober förra året man upptäckte en tumör i hans lever. Echos blodvärden försämrades fort och cancern växte tills läkarna provade en för dem ny form av strålbehandling med svensk utvecklad teknik som gör det möjligt att behandla cancern med mer exakt riktad strålning. Dr. Kartika från cancersjukhuset Dharma Is som behandlade Echo säger att tekniken kräver färre behandlingar vilket också kortar kötiden för patienter.
1: So it contributes to decrease of the backlog of patients.
25: Och just effektivitet är viktigt i ett läge där efterfrågan på cancervård ökar globalt. Världshälsoorganisationen räknar med över 70% fler nya cancerfall år 2050 jämfört med idag. Axel Kronholm, korrespondent i Sydostasien.
5: Regnet över Götaland och östra Svealand drar bort och följs av en del sol. Resten av Svealand får idag mest soligt väder. Södra Norrland molnigt med en och annan solglimt men även en och annan regnskur. Norra Norrland rätt molnigt, byar av regn eller blötsnö. I fjällen snöbyar. Så blir vädret. Klockan är 6:15, Mikael.
2: Måndag är det. P1 Morgon kommer att bjuda på analys av partiledardebatten under kvällen. Det blir också ett nytt reportage av Katarina Gunnarsson om det politiska gapet mellan unga väljare. Och så håller vi ett öga på om det blir någon amerikansk insats i Hormuzsundet denna måndag morgon. Någonting som vi kunde höra om i Ekot att det finns planer på. Bland övriga nyheter också den här sänkta skatten på sparande och vem som haft störst nytta av den. Fokus i ekonomiekot, Filip Ramqvist.
3: Ja, vi har gått igenom vilka som kunde dra mest nytta av att de första 150 000 kronorna på investeringssparkonton blev skattefria. Och det är de som redan hade ett stort sparande som kunde dra nytta av det här. Det visar, ja, vi har kikat igenom förra årets deklarationer helt enkelt. Och då är det vissa kommuner, det är Danderyd, Lomma, Lidingö, Vellinge där man har dragit mest nytta av det här. De som hade lägst andel, de fanns i Bjuv, Åstorp och Södertälje.
2: Det är i Ekonomiekot. Vi noterar också en framgångsrik curlingkarriär som nu tar slut, Emil Håkansson på Radiosporten.
4: Ja, precis. Det var igår kväll som Niklas Edin, denna svenska curlinggigant, meddelade att han lägger ner karriären.
6: Den curlar.
9: Går ner mot den svenska stenen, studsar och går ut. Den går ut, den går ut, den går ut, den går ut. Och det är klart, Sverige tar OS-guld. Han missar. Han missar!
4: Ja, det vi hörde här var OS-guldet 2022, en titel som i prisskåpet där hemma också gör sällskap av bland annat 7 EM-guld och 8 VM-guld.
2: Vilken karriär.
4: Får man säga.
2: Någonting annat denna morgon som du vill berätta om?
4: Ja, men vi ska också prata lite bordtennis. Igår, efter 26 års väntan, så kunde ju Sverige till slut besegra Kina på lag-VM i London. Idag är tongångarna dock inte lika positiva, för nu har lottningen till slutspelet kommit.
2: Lite av sportnyheterna då. Barn i fängelse, det får bli ett ämne för Kulturnytt. Hillevi Olsson.
26: Ja, precis. Kumlaanstalten kommer ju ha grundskola för 13-15-åriga pojkar från och med juli. Och då ingår ju även undervisning i estetiska ämnen. Men grejen är att antalet intagna har ökat väldigt mycket de senaste åren. Så då har lokalerna som ska användas för just estetiska ämnen behövt göras om för att få plats med alla intagna. Så det ska vi få höra mer om.
2: Du får återkomma med mer om det. Men Vetenskapsradion ska vi hinna också, Jonna Westin. Det har byggts ett krislabb i Östersund.
27: Ja, på mitt universitetet där. Det är ett 8x8 meter stort rum där forskare kan simulera olika samhällskriser som elavbrott, översvämning eller att ett VMA ljuder. Och så ser man hur människor reagerar i kris. Man kan också öva på kris i det här rummet. Det
2: låter som ett spännande rum.
27: Ja.
2: Och viktigt.
27: Ja.
2: Berätta mer om det sen är du snäll, men här och nu kan jag notera att Matilda Kindström och Louise Steinberger, det är de ansvariga producenterna denna måndag morgon. Missnöjet bland väljare i Storbritannien ser ut att leda till en rejäl motgång för regeringspartiet Labour i veckan när det hålls lokala val och val till parlamenten i Skottland och Wales. En del tror att det här kan bli slutet för Keir Starmers tid som partiledare och premiärminister. I Wales har Labour vunnit alla val i mer än 100 år, men nu går partiet mot en brakförlust.
28: Well, I haven't got faith in any of them. They all say the same, but same crap as Tess.
29: Jag litar inte på någon av dem, det är samma skräp, säger Anne-Marie, där vi står på gågatan i den lilla staden Merthyr Tydfil. Sist röstade hon på Starmer, men inget blev ju bättre av det, säger hon. Nu när det är val till parlamentet i Wales tänker hon för första gången i sitt 60-åriga liv låta bli att rösta. Och att Labour ser ut att förlora, det är bra att de får sig en läxa, säger hon.
28: Good. Give them a good shake up, I think.
29: Förr var Merthyr Tydfil dominerat av kol- och stålindustri, men kolet i bergen bryts inte längre och industrierna är borta sedan många år. Och nu är också arbetarpartiet Labour på fallrepet.
20: It's a genuinely extraordinary moment.
29: Det här är extraordinärt, säger statsvetaren Richard Wynne-Jones på universitetet i Wales huvudstad Cardiff. Han har ägnat hela sin karriär åt att studera ett politiskt landskap där ett och samma parti alltid har vunnit ända sedan 1922.
20: They've won every UK general election in Wales since 1922, which is an unbroken record of one party dominance which has no parallel in kind of democratic history.
29: Nu på torsdag är det val runt om i Storbritannien på olika nivåer. I England är det lokalval, i Skottland och här i Wales val till de nationella parlamenten. De har delegerad makt från London. Wales parlament beslutar bland annat om sjukvård, skola och trafikfrågor. Men även om valet på torsdag alltså inte handlar om Storbritanniens regering så ser det på många sätt ut att bli en missnöjesförklaring mot premiärminister Keir Starmers ledarskap.
6: Labour, yeah, no, Labour screwed my town up, absolutely man. About time they're out.
29: Toby Jeffries hör till de unga väljare som kommer att överge Labour. Det är på tiden att de ryker, säger han. Även om hans familj alltid röstat på dem tidigare.
6: Because I used to be Labour all the way. My family has voted them for years, but they clearly ain't helping us now, are they?
7: So when did you change your mind?
6: Oh, think about when Keir Starmer came to power was about then. Because you know, he doesn't stick to his policies. He's a massive flip-flop.
29: Keir Starmer är en sån kappvändare, säger Toby. Han håller inga löften. Toby kommer rösta på det walesiska vänsterpartiet Plaid Cymru. Kanske kan de få ordning på saker här som sjukvården och lokaltrafiken, säger han.
6: So Plaid hopefully will shake up the country a bit, do something good for NHS. Our transport system screwed.
29: Det finns fler grunder till missnöjet än tågförseningar. Wales har alltid varit en fattig del av Storbritannien. Sjukvården har nu längst väntetider i landet. Tandvården är i akut kris och det syns en del av dem jag talar med saknar flera tänder. Alla mätningar visar att Labour kommer förlora. Men vem som tar över är mindre säkert. Det är dött lopp i mätningarna mellan det högerpopulistiska Reform UK och vänsternationalistiska Plaid Cymru. Två väldigt olika politiska alternativ. Volontärer för Plaid Cymru knackar dörr i Cardiffs gamla arbetarkvarter. Det märks att ett skifte är på gång, säger Anna Bruchan som kandiderar för partiet.
8: Many of them on the doorstep will say, well, I can't believe I'm saying this. My grandfather wouldn't be very happy, but you know, this is a change of political culture and moving away from what has been quite an emotional attachment as well.
29: Många är besvikna, men det är också en sorts sorg för dem att överge Labour, ett parti som de alltid röstat på, säger Anna Bruchan. Själv ställer hon upp till val för första gången för det walesiska vänsterpartiet Plaid Cymru. Det här är en unik chans att förändra, säger hon.
8: It's very exciting, but also you have a sense of enormous responsibility because the problems we will face if we are lucky enough and privileged enough to lead the next government are profound ones.
29: Jag inbillar mig inte att det kommer bli lätt ifall vi vinner, säger Anna Bruchan. Det andra alternativet är Reform UK med invandring som huvudfråga. Thomas uppe i den gamla industriorten Merthyr Tydfil menar att invandringen tar resurser från annat.
10: I'm not racist, it can be whatever color you want to be, but the immigration's got to stop. There's too much. So other countries have stopped now and Britain's too afraid. Earthly feelings and human rights. So no, I think immigration is the biggest bugbear now.
29: Regeringen är alldeles för flat jämfört med andra europeiska länder och det är för mycket tjat om mänskliga rättigheter, säger Thomas. Här uppe i dalgången röstade befolkningen fram Labours första parlamentariker någonsin. Det var år 1900. Han hette Keir Hardie och blev också partiets första ordförande. Att dagens Labour-ledare Keir Starmer bär samma förnamn är ingen slump. Starmers föräldrar var måna om sin arbetarklassidentitet. Men jag får leta länge tills jag till slut hittar en person i Merthyr Tydfil som idag håller fast vid det gamla arbetarpartiet.
11: Yes, I'm sticking with Labour.
7: You're the first person who actually said that to me today. Does it surprise you?
11: No, really, because a lot of the people are probably too gullible.
29: Många människor är så lättlurade och tror på tomma löften, säger John Morris, medan vinden blåser genom dalgången. Att folk är förtvivlade över vårdköerna förstår han. Men vad väntar de sig efter åratal av neddragningar från tidigare regeringar?
11: When people starve with the money for 14 years, how would they expect it to make up in... What's it been? 18 months, 2 years since? That's all.
29: Det är klart att det tar tid att få ordning på saker, säger John Morris. Men på torsdag är det alltså sannolikt slut på Labours rekordlånga dominans i Wales. Frågan är vad det betyder för partiet i stort och särskilt för Keir Starmers ledarskap. Starmers allierade och han själv säger att han kommer fortsätta kämpa. Men om han förlorar Wales så kan det mycket väl bli spiken i kistan och början på ett internt uppror mot hans ledarskap, säger Richard Wynne-Jones.
20: So Wales has been seen as Labour country. And I suspect that if Keir Starmer is the leader who quotes loses Wales, that will be the final, you know, nail in his political coffin. I can't see how you can come back from that.
29: Nina Benner, Cardiff.
2: Vi tar morgonen vidare med tankar för dagen. Journalisten Karin Ahlqvist ger oss dem.
0: Jag älskar mina rutiner och jag är hela tiden sugen på att skaffa mig fler. Mina rutiner formar mina vanor. Jag tycker om att säga jag brukar alltid. Jag hade gärna haft samma kläder på mig varje dag som en uniform. Jag reser med förkärlek tillbaka till samma platser. Jag tycker om tanken på att vara en stammis. Jag gillar helt enkelt att upprepa mig. Upprepningen, rutinerna och vanorna stagar upp mitt liv. Det välbekanta lugnar. Är det något fel på det kanske? Rutiner. Jag letar efter synonymer och hittar dem. Slentrian, gamla hjulspår, den vanliga trallen. Inga högstatusord precis. Inga ord för en människa mitt i livet, mitt i steget. Vi ska bryta ny mark och hitta nya vägar. Bryt dina vanor. Försök hitta en ny väg till jobbet. Varje morgon ser det som en utmaning. Orden kommer från någon form av coach och ramlar ner i mitt flöde. Vilken fasa, tänker jag tyst för mig själv. Sen en tid tillbaka äter min man och jag exakt samma middag varje fredagskväll. Spaghetti med tomatsås. Först grillar jag tomaterna i 30 minuter. De får lite vin och socker över sig. Sen mixar jag dem. När det är gjort kokar jag spagettin. Och sen låter jag spagettin glida ner i grytan med tomatsås. Som avslutning river jag mycket parmesan över alltihop. Det är en vila att varje fredagskväll sitta och äta den lena och lite söta tomatsåsen. En vän till mig sa att hon får ångest när hon hör mig prata om mina rutiner. Hon blir nervös. Dina rutiner och vanor styr ju dig och dödar din kreativitet och säkert också din lust att upptäcka nytt. Har du inte tänkt på det? Sa hon. Jo, det har jag tänkt på. Fast tvärtom. För utan mina vanor blir jag orolig, rädd och vågar inget. För filosofen Sören Kierkegaard var upprepning ett viktigt tema. Han hävdade att människan genom upprepningen kan fördjupa sitt liv och hitta mening. I alla religioner har också upprepningen en central roll. Böner och religiösa texter har förts vidare och upprepats i århundraden och det har skapat en känsla av gemenskap och frid. Det är väl belagt att vi människor mår bra av rutiner, särskilt när livet skakar om en. Då är det ofta rutinerna som är medicinen. Jag läste någonstans att det bara tar 21 dagar att etablera en ny vana. Och efter 2-3 månader blir vanan automatiserad. Automatiserade vanor, jag tycker det låter fint, skrämmer mig inte ett dugg. Så fort jag kommer till en för mig ny plats försöker jag skapa nya rutiner, även om jag bara ska vara där några dagar. För ett tag sedan reste jag till andra sidan jordklotet. Det tog inte lång stund förrän jag hade hittat ett café, en bar, en livsmedelsbutik och en bra morgonrunda som jag kunde gå varje morgon. Nu blev detta mitt. Nu var jag liksom hemma. När jag den tredje morgonen kom till kaféet fick jag genast ögonkontakt med mannen bakom disken. Han frågade, flat white as always. Jag kände hur värmen spred sig i kroppen. Yes please.

0: Karin Ahlqvist med tankar för dagen. God morgon. Här följer vi våran rutin i P1 morgon. Nyheterna klockan blir 6:30. Per Edberg på Ekot kommer sammanfatta nyhetsläget strax. Vi ska också besöka det nya krislabbet i Östersund med hjälp av Vetenskapsradion. Och så hör vi sen också om vården som vill screena fler för att förebygga livmoderhalscancer. Lite av det som väntar. Nu tar vi den där nyhetssammanfattningen.
1: SVTs partiledardebatt igår kväll hettade till när det gällde frågan om kvittningssystemet efter omröstningen förra veckan då Sverigedemokraterna frångick praxis. Debatten handlade också om energi, migration, vård och ekonomi. Staten har nästan halverat sitt bidrag till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Trafikverket skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar inte bara kring buss- och tågtrafik utan sannolikt också kring flygtrafik. Det blir lägre banavgifter för godståg framöver. Ekot har ju tidigare berättat om hur höjda banavgifter påverkat industrin negativt. Men Trafikverkets nya analys visar att godstågens direkta kostnader inte är så höga och de får då i snitt lägre banavgift, 20% närmare bestämt. Det inträffade två explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll, dels i en port i Tensta och dels i Södertälje. Sprängningarna orsakade bara mindre materiella skador. Nu på morgonen är det tänkt att den amerikanska operationen för att hjälpa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet ska inledas. Enligt USA är över 100 flygplan och örlogsfartyg inblandade och runt 15 000 militärer. Sedan folkbokföringslagen skärptes 2022 har fler hemlösa tagits bort ur folkbokföringen och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet, uppger P1-programmet Kaliber. Lagen ändrades för att motverka välfärdsbrott men har lett till att runt 100 hemlösa och socioekonomiskt utsatta avregistreras varje år.
2: Och nu ekonomiekot. Huvuddelen av regeringens skattesänkning på investeringssparkonton gick de som redan hade ett stort sparande. Det här visar ekonomiekots genomgång av deklarationerna för 2025. I Danderyds kommun fick var tredje invånare den maximala skattesänkningen. Vi pratade med 94-åriga Anotram Mott i Djursholm som började spara som pensionär.
3: Det har funkat faktiskt riktigt bra. I den mån jag har tagit ut för guldkanter så har det fyllts på tydligen genom att fonden har gått upp.
4: Vad är det för guldkanter?
3: Det är resor.
5: I Danderyds kommun har en majoritet av invånarna ett investeringssparkonto där man kan spara i aktier och fonder. Och var tredje invånare har också fått del av den maximala skattesänkningen förra året, det visar vår genomgång. Kring Djursholms torg i Danderyd finns sparare i alla åldrar. Precis som 94-åriga Ann Otram har 16-årige Ian börjat spara pengar i ISK.
6: Jag har lärt mig genom sociala medier och också jag fått rekommendationer av föräldrar och kompisar.
5: Förra året blev de första 150 000 kronorna skattefria. Ekot har granskat Skatteverkets siffror från deklarationerna för det året. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Regeringens syfte med reformen är att få fler att spara. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
2: Rapporterade Olof Winblad. Hongkong plus 1,7%. Både Tokyo och Shanghai är stängda idag. Stockholmsbörsen hela förra veckan minus 2,7%. Dollarn 9,21 och euron 10,81.
0: Noterat av Filip Rönnqvist. När vi går mot vetenskapsnyheter och Jonna Westin, det här nya labbet där man kan testa hur människor reagerar i krislägen.
4: Ja, precis. För att undersöka hur vi reagerar i samhällskriser som stora elavbrott eller översvämningar och erbjuda övning i säkra förhållanden så har alltså ett krislabb byggts upp på Mittuniversitetet i Östersund.
7: När jag kliver in i det 8x8 meter stora rummet är det oväder. På skärmar runt om oss ser man hur regnet öser ner, vinden sliter och vattnet svämmar över alla breddar i en animerad stad. Och när åskan mullrar vibrerar golvet.
8: Tanken är ju att vi ska kunna skapa en situation och för människor att få ta del av den genom så många sinnen som möjligt.
7: Kari Pihl är verksamhetsansvarig för krislabbet där det görs forskning men också utbildning. Studenter som ska bli förskollärare kan här befinna sig vid en lekplats när ett barn ramlar och skadar sig.
8: En ljudbild av ett barn som har ramlat ur gungan, det är då alltså en ganska stressad vikarie som ropar Lisa! Lisa! Men vakna då, alltså, vad ska vi göra?
7: Minna Lundgren som forskar i sociologi har låtit försökspersoner komma in i en vanlig lägenhet. Som att de kommer hem efter jobbet och råkar ut för strömavbrott och att VMA-signalen ljuder. Alltså Hesa Fredrik som betyder viktigt meddelande till allmänheten. Många visste att den betyder att man ska stanna inne, stänga fönster och dörrar och ventilation och lyssna på P4.
9: Men förvånansvärt många faktiskt visste inte det och någon trodde att det här var liksom flyglarmet.
4: Hör mer om det här krislabbet i vårt längre program Vetenskapsradion. Reporter Camilla Widerbäck. Efter flera klagomål och händelser där skogar med höga naturvärden avverkats eller avverkningsanmälts har hållbarhetscertifieringen FSC bestämt att deras system ska granskas. Henrik von Stedink arbetar på FSC Sverige.
10: Det är klart att det inte är en bra situation när det kommer in mycket klagomål och flera företag får avvikelser inom samma område. Då är det en indikation på att någonting kanske inte fungerar bra. Den här studien, den är ju till för att granska systemet, hur det funkar. Så att det handlar inte här om att granska enstaka aktörer.
11: Den senaste tiden har alltså kommit in flera klagomål från bland annat miljöorganisationer som Världsnaturfonden till hållbarhetscertifieringen FSC, där flera skogsbolag och virkesuppköpare är medlemmar och får då använda stämpeln som ska vara en garanti för att skogsbruket är hållbart. Ärendena har handlat om skogar med höga bevarandevärden som certifierade företag avverkat eller avverkningsanmält eller där virke kommit från sådana skogar, vilket strider mot FSCs krav. I flera fall har granskningar lett till att fel har konstaterats, så kallade avvikelser.
10: Ja, en del är ju då att vi ser att här finns det utmaningar och det är därför man har initierat den här studien för att titta närmare på det.
11: Nu ska FSCs granskningsorgan ASI undersöka hur systemet kan förbättras. Henrik von Stedink på FSC Sverige säger att det kan handla om hur naturvärdena identifieras, hur kontrollerna går till och att göra det tydligare för skogsbolagen och virkesuppköparna vad som gäller.
10: Ja, det är ständiga diskussioner kring det här med naturvärdesbedömningar, att man har en naturvärdesbedömning som fångar upp de här områdena. Det kan handla om otydlighet i standarden. Och det kan också handla om att man hjälper till då att ta fram, ja, men vad är det för kontrollåtgärder som behövs?
4: Reporter Daniel Värjö. En tidigare okänd nyckelspelare bakom kossors metanutsläpp har upptäckts av kinesiska forskare. I idisslare som kor bor mikroorganismer som hjälper till med matsmältningen. Och i den processen bildas också metan som bidrar till utsläppen av växthusgaser. Och därför pekas ju vår djurhållning ofta ut som en klimatbov. Men nu har forskarna upptäckt en ny typ av organell, alltså en sorts organ som celler kan ha. Den här organellen finns i encelliga organismer i kornas matsmältningssystem. Och genom kemiska processer skapar den en syrefri miljö som gynnar metanproducerande mikroorganismer. Och upptäckten kan vara viktig för att kunna hitta sätt att minska metanutsläppen.
0: Det är från vetenskapsredaktionen. Ny fart i kvittningsbråket och diskussion om hur energikris, ekonomi och sjukvård ska hanteras. Ja, vi fångar upp partiledardebatten i SVTs Agenda igår.
12: Du kan verkligen ingenting om hur vård styrs.
13: Vi la ju ett förslag på riksdagens bord om att rädda Sollefteå sjukhus. Det röstade du nej till, Ebba Busch. Ta ert ansvar. Ta ert statliga ansvar och prioritera vården.
14: Det är väl uppenbart då att det är Jimmy Åkesson som är orsaken till att regeringen har lagt en våt filt över vindkraftsutbyggnaden, satsningar på solenergi, satsningar på grön baskraft och flexibilitet. Jag undrar ju vart Jimmy Åkesson befinner sig någonstans. Alltså det är 92% av det som växer fram i världen nu, det är förnybart. Men det kanske är så att Jimmy Åkesson inte vill ha någon klimatomställning.
15: Det är totalt verklighetsfrånvänt det vi hör här nu. Återigen, vi har massor med vindkraft. Vi har till och med för mycket vindkraft just nu. Det vi behöver göra är att bygga kärnkraft för att balansera det.
16: Hur många krig i omvärlden krävs det för att Miljöpartiet ska ta bort de där skygglapparna man har mot att konstant motarbeta kärnkraft i Sverige?
17: Sverige hade varit mer motståndskraftiga mot de här höjningarna om vi hade följt med i den danska utvecklingen. Då hade vi haft 200 000 fler elbilar.
18: Vi vill ju ha ett samhälle där alla barn kan växa upp i trygga familjer oavsett om deras föräldrar gör klassresor eller om de inte gör det. Och då är ju nummer ett att alla har ett jobb att gå till. Två är att vi har en välfärd som är tillräckligt bra för alla i landet.
19: Jag gillar i grund och botten det jämlika Sverige. Det betyder inte att alla har lika mycket. Det betyder inte att ansträngning inte ska löna sig. Självklart inte. Jämlikhet inom ramen för ett samhälle som systematiskt uppmuntrar hårt arbete och ansträngning.
0: Ja, ett smakprov på hur det lät i SVTs debatt från partiledarna. Och vi ska analysera denna debatt och vad den innebär för valrörelsen 7:15. Då har vi med vår politiska kommentator Helena Gissén bland andra. För att förebygga livmoderhalscancer så försöker vården nu få fler att lämna HPV-prov vid den nationella screeningen som erbjuds kvinnor mellan 23 och 70 år. De flesta deltar redan, men förhoppningen är att kampanjen nu ska förbättra fler människors egna hälsa och folkhälsan i stort. Jag ska först säga välkommen till Karin Falk som tog ett HPV-test och det där ledde till att cellförändringar sen kunde upptäckas. God morgon.
20: God morgon, ja det stämmer.
0: Berätta, vad var det som gjorde att du till slut tog det här testet?
20: Nej, men till att börja med så väntade jag ju typ 2 år med att ta ett hemtest som jag hade fått hemskickat. Det känns ju lite läskigt att ta sådana där test, kan jag tycka, och säkert många med mig. Men sen så hittade jag det liggandes hemma och så var jag så, men nu har jag väntat för länge. Så då tog jag det bara. Tänkte inte mer på det tills jag då fick en kallelse från Cancercentrum.
0: Vad var det som gjorde att det kändes läskigt så att det blev liggande så där länge?
20: Nej, men jag tror att det för många tjejer känns lite läskigt att ens tänka tanken att eventuellt så har jag HPV eller eventuellt så har jag cellförändringar. Och då kan det vara, tror jag, lite skönare att bara total ignorera. även om det låter knäppt så tror jag att det är enklare att bara stoppa huvudet i sanden.
0: Man väljer bort det och tänker på annat. Men sen då, när du väl gjorde det och så säger du att då fick du sen en kallelse från Cancercentrum. Vad var det som hände?
20: Ja, då blev jag ju helt, alltså jag fick ju total panik. Alltså jag var ju så, okej, då har jag liksom skjutit på det här i 2 år och nu får jag en kallelse i Cancercentrum. Man vet ju så lite själv också ofta om det här, eller jag visste i alla fall extremt lite. Så jag var ju så, nu är mitt liv över, okej, vad bra. Men så var ju inte fallet. Cellförändringar är ju jättevanligt.
0: Så vad fick du för hjälp då, när man konstaterat de här cellförändringarna?
20: Nej, men då fick jag ju jättefin hjälp vid den mottagningen som jag bor vid. Och det visade sig att jag hade inte bara cellförändringar utan jag hade höggradiga cellförändringar som man måste operera bort. Så det här blev ju en mycket längre process än vi hade trott. Och det är ju en ganska läskig process, men det är också en process som vi måste vara så himla tacksamma för. Vi som faktiskt bor i Sverige där man tar det här på så himla stort allvar.
0: Karin Falk säger det. Häng kvar där, så ska jag också koppla in Elin Ljungqvist som är nationell screeningsamordnare för Regionala cancercentrum i samverkan. God morgon.
1: God morgon, hej.
0: Screeningen för HPV-virus kan göras både som ett cellprov hos barnmorska eller som ett självtest hemma. Men om du skulle förklara, hur går det till i de här fallen när HPV-virus senare också utvecklas till cancer? Det gäller ju inte alla fall.
1: Men precis, det är ju väldigt viktigt här att beskriva att en HPV-infektion är ju en väldigt vanlig infektion. Och det är ju den vi vill upptäcka. Den upptäcker vi så tidigt som möjligt. Men i vissa fall så läker inte den ut och då kan den utvecklas till cellförändringar. Och går man länge med de cellförändringarna oupptäckta så finns det en risk att de utvecklas till livmoderhalscancer. Så att det här testet handlar ju om att i ett så tidigt skede som möjligt, att redan om det är så att man har en virusinfektion, att vi upptäcker den, följer den. Upptäcker man cellförändringarna så är det inte heller cancer i det skedet, utan då kan man behandla dem för att motverka att de utvecklas till livmoderhalscancer.
0: Och då är då det här nationella screeningprogrammet en del av det här. Ni når ut till många med det redan idag. Täckningsgraden är över 80%. Men vilka grupper är det ni inte når ut till eller har svårt att nå?
1: Ja, men det finns, vi känner till lite vart vi har svårare att nå. Det handlar ju dels om personer som bor i socioekonomiskt utsatta områden med låg utbildningsnivå, låg inkomstnivå. Men sen tror jag också lite, precis som Karin beskriver här så fint, att man får hem ett test, man har ett liv som pågår, det ligger där, det blir liksom, man får det inte gjort. Och jag tror att det är också väldigt viktigt att vi nu når alla såklart, men också de som kanske bara inte har fått det här testet gjort. Det tänker vi att den här kampanjen också ska bidra mycket till, att öka kunskapen om att ta det här nu, det är värt det. Ta det varje gång. Du får ett högt skydd mot livmoderhalscancer om du deltar varje gång du får ett prov.
0: Och vi hörde ju Karin nämna här det här med att det kändes lite läskigt också. Finns det risker eller nackdelar med screeningen, att det kan skapa oro eller att provsvar visar fel eller så?
1: Nej, men det, screening ska alltid utvärderas enligt fördelar och nackdelar. Men det här är ett screeningprogram som har utretts många gånger och där vi alltid ser att effekten är där fördelarna överväger nackdelarna. Och att ta det här provet är ett säkert test. Det är enkelt att ta det. Det är väldigt lätt att hantera. Men känner man att man inte vill ta det själv så finns det alltid en möjlighet att boka om till ett vårdgivartaget prov också. Men testet är lika säkert som ett vårdgivartaget prov, då självtestet.
0: Men den som är vaccinerad mot HPV, behöver man delta i screeningprogrammet då?
1: Ja, men så här, det finns ju vaccinationsprogrammet för barn där man ju vaccinerar i femte klass mot HPV. Det har ju också gjorts särskilda insatser nu riktat till grupper som har låg vaccinationstäckning, och det finns även vaccination som rekommenderas upp till 26 års ålder nu. Och det pågår jättemycket forskning om huruvida den gruppen som är vaccinerade ska delta i screeningen. Så att, det är ju troligtvis så att det kommer påverka screeningprogrammet på sikt då, men...

0: infektion hos män likt det vi gör i det här screeningprogrammet för livmoderhalscancer då. Men där är det ju vaccination som är en jätteviktig insats då, där nu man får erbjudande om att få vaccinet i barnvaccinationsprogrammet eller gratis om man är upp till 26 år då.
1: Ska återkomma bara till Karin Falk också. Hur mår du idag efter testet och de här cellförändringarna?
2: Nej, men jag mår ju så bra, och varje gång jag får chans att prata om det här så blir jag ju jätteglad. För att det är som Elin säger, det är så enkelt att bara gå och kolla sig. Det är inte ont, det är inte någonting, liksom, ingen stor grej överhuvudtaget. Och det är ett sånt otroligt skydd mot någonting som kan bli så jobbigt. Så alltså, jag kunde inte rekommendera mer att gå och kolla sig. Alltså.
1: Och det som kändes läskigt i början då, hur blev det med det i slutändan när du tänker på det?
2: Nej, men bara total liksom tacksamhet över hela systemet. Alltså.
1: Karin
2: Falk. Och det jobb som Elin gör, ja.
1: Ja, Karin Falk, jag får säga tack till dig där som alltså gjort sån här testning. Och tack till Elin Ljungqvist som är nationell screeningssamordnare för Regionala cancercentrum i samverkan.
3: Buenos Aires, måndag. För några veckor sedan stod jag i ett hotellrum i Guadalajara och skulle borsta tänderna. Det var sent på kvällen. Jag hade precis landat i Mexikos andra största stad. När jag satte på kranen så fylldes hela badrummet av en distinkt avloppslukt. Och jag tänkte, vad märkligt med så gamla rör på ett så nytt hotell. Nästa morgon är lukten kväljande. Och jag frågar i receptionen, varför luktar det kloak om vattnet? Mannen bakom disken skruvar på sig och säger, ja, vi har lite problem med vattnet. Lite problem är ingen överdrift. Det visar sig att myndigheterna i Guadalajara, som snart ska hålla flera VM-matcher, nu ber invånarna att inte använda det förorenade vattnet ens för att borsta tänderna. Sociala medier fylls med videor på människor som visar hur beige, brunt, svart vatten kommer ur kranen. Europeiska och amerikanska företag har under åratal sökt sig till Guadalajara, lockade av billiga löner och elastiska miljölagar. Floden som flyter runt staden är idag full av tungmetaller som också hittats i invånarnas kroppar. Och problemet blir hela tiden värre på grund av enkel matematik. Vattnet i floden sinar långsamt. Och fabrikerna blir fler. Jag tänker på det när jag läser om att barnet närmar sig. Väderfenomenet El Niño. I år varnar forskarna för att det verkar bli en super Niño. Alltså extrem torka i norra Latinamerika och extrema regn i söder. Forskningen visar att klimatförändringarna gör att El Niño kommer allt oftare och är allt starkare. Under den senaste El Niño för bara 2 år sedan stod jag på en uttorkad flodbädd i Amazonas, där varor som i vanliga fall transporterades på floden nu skulle fraktas på gropiga jordvägar. Lösningen? Jo, allt fler politiker vill nu bygga och asfaltera vägar genom regnskogen. En lösning som enligt forskningen skulle öka skogsskövlingen. Och några månader efter det stod jag i ett Bogotá som för första gången på flera decennier fick ransonera vatten. Eftersom den enorma vattenreservoaren i våtmarkerna ovanför stan var nästan torrlagd. Lösningen? Jo, allt fler politiker vill nu bygga ytterligare en reservoar i det unika ekosystemet i bergen. Så, för att sammanfatta med lite enkel matematik. Vi är över 600 miljoner människor som bor i Latinamerika. Och ja, vi har lite problem med vattnet. Låten Colin i Buenos Aires.
1: Denna måndag morgon när Ekots nyheter bland annat lyfter de statliga bidragen till olönsam buss- och tågtrafik mellan regioner som nästan har halverats. Och så om hur det hettade till när det gäller kvittningssystemet i riksdagen när partiledarna möttes för debatt. Vi återkommer till det där i nyheterna, men tar Kulturnytt allra närmast Hillevi Olsson om estetisk undervisning i fängelset.
4: Ja, när svenska fängelser ska börja ta emot barn som intagna så ställer det helt nya krav på en redan pressad estetisk

0: psykiatrisk verksamhet på anstalterna.
1: Och här kommer de ha studieplatser där de sitter och jobbar.
2: Kriminalvårdens rektor för barn och unga, Åke Svensson, visar runt på Kumlaanstalten och i de lokaler som från och med 1 juli ska bli grundskola för 13-15-åriga pojkar.
3: Det är alltid kallt här i Kumlaanstalten, även på sommaren.
4: Vi måste fortsätta kämpa för att ha resurser så att vi klarar av att erbjuda dessa aktiviteter.
2: Jacques Mouepo är fängelsechef på Kumlaanstalten.
4: Vi har svårt att jobba optimalt med återfallförebyggande insatser i form av program och ett kvalitativt innehåll.
2: Han beskriver en pressad situation de senaste åren då antalet intagna har ökat rejält. Och det har gått ut över den kulturella verksamheten då flera av de lokaler som används till skapande och estetisk aktivitet behöver användas för att få plats med de intagna. Jacques Mepo berättar att man har sett hur tillgången till estetisk aktivitet är av stor vikt i det återfallsförebyggande arbetet. Därför säger han att det är viktigt att Kumlaanstalten satsar på kultur när man nu förbereder sig för att ta emot barn och har bland annat vänt sig till kommunen för stöd.
4: Vi kommer att vara öppna till det civila samhället och andra organisationer som ska hjälpa oss. Vi måste satsa mer på det som vi ser funkar.
0: Reporter var Tanja Ulriksson. NATO har bjudit in manusförfattare, regissörer och producenter till nära samtal i Europa och USA. Det rapporterar The Guardian. NATO har hållit 3 möten med folk från filmindustrin och nästa möte blir med Writers Guild of Great Britain i London. Enligt NATO har dessa möten än så länge inspirerat deltagare till 3 olika projekt. Men mötena har också väckt reaktioner bland de inbjudna som menar att de blir ombedda att skapa propaganda för NATO. Och det var allt från Kulturnytt.
5: SMHI allra närmast i P1-morgon, meteorolog Lisa Frost. Vad är det för en majdag vi har framför oss?
6: Det bjuds på lite allt möjligt väder här. Främst i landets norra delar så har vi ett lågtryck på Norska havet som medför att det blir ostadigt väder i landets norra delar då med regn eller blötsnö som passerar österut. Däremot i landets södra delar istället då så ger en högtrycksrygg tidvis soligt väder även om den här försommarvärmen som vi hade i helgen har skjutits bort från landet. Men det här gör att risken för gräsbrand är på många håll stor i nordvästra Svealand och snöfria delar av Norrland. Och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i delar av västra Götaland. Prognosen sträcker sig fram till imorgon bitti och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Regn drar bort österut från de nordöstra landskapen följt av uppklarning och fram på dagen så väntas allt mer soligt väder och 13-18 grader. I natt klart till halvklart och då 2-7 grader och västlig eller sydvästlig vind med på dagen friska vindbyar. Hela Svealand. Här drar också regn bort från de ostligaste landskapen och fram på dagen väntas tidvis soligt väder som varvas med en del moln och 13-18 grader, men i norra Dalarna 5-10. I kväll och natt så passerar regn eller blötsnö österut från norra landskapen, i övrigt klart till halvklart och 0-5 grader. Men i Dalarna flera ner mot -5 och vind omkring väst med på dagen friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Mycket moln och något regn passerar österut över området under dagen och fram på dagen 7-12 grader. I kväll mest uppehåll, men i natt så passerar nästa område med snö eller blötsnö österut och då 0-5 grader, men i de norra landskapen någon minusgrad. Och västlig vind med på dagen friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och byar av regn eller blötsnö. Temperatur fram på dagen 0-5 grader och i natt 1-6 minusgrader. Och västlig eller nordvästlig vind på kalfjället tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och tidvis regn eller snöblandat regn och fram på dagen 1-6 grader. I natt berör nederbörden främst Tornedalen. I övrigt så klarnar det upp på sina håll och då 0-5 minusgrader. Och sydlig eller sydvästlig vind ikväll vridande till nordväst. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis snö eller blöt snö. Temperatur fram på dagen -3 till +2 grader och i natt 4-9 minusgrader. Och västlig eller nordvästlig vind på Karlfjället tidvis frisk. Klockan 6 då hade Stockholm 6 grader, Göteborg 10, Malmö 13, Karlskrona 10 och Kalmar och Visby hade båda 8. Jönköpings flygplats 9, Norrköping 6, Karlstad 7, Gävle 6, Mora 4, Sundsvall 0, Östersund 1, Umeå 0, Vilhelmina 1, Luleå 3 och Kiruna hade -2 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet den hittar vi i Pajala i Tornedalen med 7 minusgrader. Det var allt från SMHI, så tillbaka till P1 Morgon och till dig Mikael Kulle.
5: God morgon Sverige. Ja, här börjar en ny vecka med senaste nytt och de stora ämnena. När det blir nyheter klockan 7 Per Edberg, då gäller det bland annat framtiden för buss- och tågtrafik i landet.
7: Och då gäller det neddragningar av de statliga bidragen till en del linjer. Det här är bekymmersamt enligt de drabbade.
5: Och om en kvart, vad gjorde största avtryck i partiledardebatten igår och vad säger diskussionen om valrörelsen som stundar? Två kommentatorer om detta.
7: Bråket om kvittningssystemet i riksdagen fortsätter. Allt fler hemlösa hamnar utanför välfärdssystemets insatser. Och de statliga bidragen till olönsam buss- och tågtrafik mellan olika regioner har nästan halverats. Det är rubrikerna i Morgonekot. Ja, den politiska osämjan om det så kallade kvittningssystemet i riksdagen fortsätter alltså. Vid partiledardebatten i SVT igår kväll hettade det till mellan vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson.
8: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
9: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
10: Bråket handlar om en omröstning i riksdagen i förra veckan. Sverigedemokraterna kallade in 2 ledamöter som enligt en partiöverenskommelse inte skulle rösta. Men det gjorde de. Och på så sätt vann Tidöpartierna omröstningen. Jimmy Åkesson anklagade Miljöpartiet för utfallet. Likt honom försökte de gröna köpa rösterna från 2 vildare som hoppat av Sverigedemokraterna. Anklagelsen fick språkröret Amanda Lind att ilskna till.
11: Det är fullständigt trams. Nu får du väl sluta Jimmy Åkesson. Vad då köpa?
9: Hur såg de här förhandlingarna
11: då
9: ut?
11: Då måste
9: de här
11: man kunna. Vi har inte förhandlat med några vildar. Får ju sluta med falska anklagelser.
9: Ni var ju ute i artiklar som publicerades
11: om dina egna vildar.
9: Så att det är ju Jimmy uppenbart Åkesson. Att ni har förhandlat med de här vildarna på något sätt.
10: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Liberalernas Simona Mohamsson.
12: Det som hade gjort Sverige mer motståndskraftigt är om vi inte hade haft en rödgrön regering som hade stängt ner kärnkraft.
10: Och så Socialdemokraternas Magdalena Andersson om att Tidöpartierna likt henne satsar inte tillräckligt på vindkraft.
13: Nu behöver vi också en havs- och landbaserad utbyggnad av vinden.
10: Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
14: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
7: Reporter Ivan Garcia. Staten har nästan halverat bidraget i år till olönsam buss- och tågtrafik mellan regioner. Om inte anslagen ökas i budgeten för nästa år så kan det komma att bli ytterligare förändringar. Lennart Kalander vid Trafikverket.
15: Jag tror fortfarande att det är en väldigt bra verksamhet det här för den regionala utvecklingen i landet. Så utifrån det så är det ju positivt ju mer medel politiken är villig att satsa på det här området. Men det är ändå deras beslut som de måste ta.
16: Sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
17: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet. Säger man exempelvis att en viss linje i Norrbotten är viktig, då måste man också ha avtal som sträcker sig över den tiden vi har kostnader för den.
16: Trafikverket, som egentligen redan i vårbudgeten i år hoppats få mer pengar, skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av den flygtrafik som ska upphandlas under 2027. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
18: Frågan om medel för den upphandlade trafiken, det är något som regeringen förstås bedömer och avgör det årliga arbetet med statens budget, och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027. Och det gäller förstås både förutsättningarna för upphandlad flyg- och färjetrafik som för upphandlad järnvägs- och busstrafik.
7: Infrastrukturministern Andreas Karlsson, reporter Tobias Sandblad. Det var två explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll, dels i en port i Tensta och dels i centrala Södertälje. Sprängningarna orsakade bara mindre materiella skador. Det finns inga uppgifter om att några misstänkta skulle ha gripits. Till Storbritannien nu på torsdag är det ju lokalval i England och val till parlamenten i Skottland och Wales, och det regerande Labourpartiet ser ut att gå mot en stor förlust. Det här är särskilt tydligt i Wales där Labour dominerat politiken i över 100 år.
19: I am not surprised whatsoever. It's just like the NHS, the schools, there's everything.
20: Jag är inte det minsta förvånad över att Labour ser ut att förlora, sig i Mandy som jobbar på ett café i den gamla industriorten Matthew Tytville. Det är så mycket som gått snett, säger hon, med rekordlånga vårdköer och dåliga skolor, och så tycker hon invandringen är på tok för hög. Nicola från samma dalgång i södra Wales säger att levnadsomkostnaderna är det som tynger mest.
21: You seem to be working for nothing these days. I just hope that there could be a little bit more money for working people.
20: Det känns som att man inte har något kvar fast man jobbar, säger Nicola. På torsdag är det val till parlamentet i Wales, som är både den minsta och den sedan länge fattigaste av de riksdelar som tillsammans bildar Storbritannien. Och den här gången pekar allt på ett historiskt skifte. Richard Wynne-Jones är professor i statsvetenskap vid universitetet i Cardiff.
22: This is the first election in my lifetime, and indeed in my parents' lifetime, which we're going into knowing that Labour is not going to be the largest party.
20: Under min livstid och under mina föräldrars livstid så har Labour alltid vunnit här, säger Richard Wynne-Jones, faktiskt varje val sedan 1922. Så en förlust för Arbetarpartiet kommer att ha stor symbolisk betydelse, och särskilt i ett läge där premiärminister Keir Starmer redan kämpar för sin politiska överlevnad.
22: I suspect that if Keir Starmer is the leader who quotes loses Wales, that will be the final, you know, nail in his political coffin. I can't see how you can come back from that.
20: Det här kan mycket väl bli spiken i kistan för Keir Starmer som premiärminister, säger Richard Wynne-Jones. Nina Benner, Cardiff.
7: Nu på morgonen är det tänkt att den amerikanska operationen för att hjälpa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet ska inledas. En talesperson för Iran säger att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer att ses som en överträdelse av vapenvilan. Emiratiskt fartyg i närheten av Hormuzsundet har träffats av flera okända projektiler, uppger den brittiska militärorganisationen UKMTO som bevakar sjötrafiken. En attack mot ett annat fartyg i regionen skedde igår kväll lokaltid enligt organisationen. Inget land eller grupp har tagit på sig ansvaret för någon av attackerna. USAs beslut att åtala flera personer inom regeringspartiet i Mexiko har fått följder där. Flera av de åtalade har lämnat sina poster, däribland en delstatsguvernör.
23: Tengo la conciencia tranquila.
1: Ruben Rochamoya avfärdade anklagelserna som falska när han bad om att tillfälligt få lämna sin post som Sinaloas guvernör i helgen. Han menade att USAs åtal om narkotikasmuggling är ett försök att smutskasta regeringspartiet Morena, som han tillhör. Det var i förra veckan som en åklagare i New York beslutade att åtala 10 mexikaner i delstaten Sinaloa, som på olika sätt ska ha hjälpt Sinaloa-kartellen att smuggla droger från Mexiko till USA. I utbyte ska poliserna, politikerna och tjänstemännen i åtalet ha fått säkerhet, politiskt stöd och miljoner dollar i mutor. Bland de åtalade finns förutom Sinaloas guvernör även delstatshuvudstaden Culiacans borgmästare och en senator som enligt mexikansk media nu sägs vilja förhandla med USA för att bli kronvittne. De tre är medlemmar i regeringspartiet Morena. Mexikos president Claudia Sheinbaum har insisterat på att de åtalade inte kommer utlämnas utan istället ska utredas i Mexiko. Enligt henne har USA inte visat några bevis för sina anklagelser. Skulle mexikanska åklagare hitta skäl för det så kommer de misstänkt att prövas i Mexiko, enligt Sheinbaum. Frågan är mycket känslig för Mexikos president som försöker gå en balans mellan att inte skapa konflikt inom sitt eget regeringsparti och samtidigt inte riskera att hamna i en djupare konflikt med Donald Trump, som gång på gång hotat att intervenera militärt i Mexiko. Samtidigt har det under lång tid gått rykten kring regeringspartiets eventuella kopplingar till just Sinaloa-kartellen. När en av kartellens ledare kidnappades och fördes till USA för snart 2 år sedan ska han enligt egen utsago ha varit på väg för att träffa just Sinaloas guvernör Ruben Rochamoya. Lotten Collin i Buenos Aires.
7: Efter att folkbokföringslagen ändrades 2022 har fler hemlösa tagits bort ur folkbokföringen och därmed också hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet, visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort. En av de som drabbats är den här kvinnan som vi valt att kalla Lena.
2: Jag tror det blev något fel i systemet.
3: Det var vid ett besök på socialtjänsten förra året som Lena fick en chock. Istället för att vara skriven på kommunen hade hon registrerats som försvunnen av Skatteverket med enorma konsekvenser till följd.
2: Jag kan knappt gå till doktorn för det blir en massa problem i deras register. Jag kommer inte åt mitt bankkonto, jag får inte ha bank-ID.
3: År 2022 ändrades folkbokföringslagen för att bland annat motverka välfärdsbrott och få bättre kontroll på vilka som bor i Sverige. Skatteverket fick i uppdrag att göra fler kontroller och registreringen utan känd hemvist togs bort. Skatteverket för ingen statistik men uppskattar att upp till 100 socioekonomiskt utsatta eller hemlösa avregistrerats per år sedan 2022. Tobias Wik är utvecklingsstrateg på Skatteverket.
23: Det är oerhört olyckligt för det, varje enskilt fall här riskerar att skapa svårigheter för den enskilde.
3: Kaliber har varit i kontakt med Sveriges 10 största kommuner där hälften ser en ökning av hemlösa som avskrivits, framförallt i storstäderna.
2: Det påstås att de har skickat ett brev till mig och så skulle jag ha hört av mig inom en viss datum.
3: Men Lena som tidigare varit folkbokförd på kommunen har ingen adress. Och för att bli folkbokförd igen måste hon anmäla en flytt i Sverige trots att hon inte lämnat landet.
2: Och under tiden man väntar på att få besked tar det lång tid.
3: Kaliber har sökt finansminister Elisabeth Svantesson som valt att inte medverka. Skatteverket säger att de måste bli bättre när de gör sina urval för att inte fler ska drabbas. Tobias Wik igen.
23: Kanske framförallt så behöver vi jobba bättre med vägledning. Alltså tillsammans med civilsamhället som Stadsmissionen, kyrkan och andra som är aktiva för den här målgruppen. Men också då med socialtjänsten.
7: Tobias Wik vid Skatteverket, reporter Emily Lindholm vid Kaliber. Köerna inom cancervården är ju ett växande problem i stora delar av världen. I Indonesien till exempel, där används nu svensk utrustning för att behandla fler patienter snabbare och korta köerna. En som märkt skillnaden är cancerpatienten Eko.
24: After the treatment, by God's grace, I can eat, having my cystoscope.
25: För bara några veckor sedan kunde Eko knappt prata. Nu äter han soto, indonesisk soppa, skjutsar barnen till skolan och han kan till och med spela badminton.
24: you can have me like doing some tennis or badminton now.
25: Det var i oktober förra året man upptäckte en tumör i hans lever. Ekos blodvärden försämrades fort och cancern växte tills läkarna provade en för dem ny form av strålbehandling med svensk utvecklad teknik som gör det möjligt att behandla cancern med mer exakt riktad strålning. Dr. Kartika från cancersjukhuset Dharma Is som behandlade Eko säger att tekniken kräver färre behandlingar vilket också kortar kötiden för patienter.
0: So it contributes to decrease of the backlog of patients.
25: Och just effektivitet är viktigt i ett läge där efterfrågan på cancervård ökar globalt. Världshälsoorganisationen räknar med över 70% fler nya cancerfall år 2050 jämfört med idag. Axel Kronholm, korrespondent i Sydostasien.
7: Antalet döda i trafikolyckor minskade i fjol men samtidigt ökade de som skadades allvarligt, uppger Trafikverket idag. Förra året omkom 203 personer i trafikolyckor. Det kan jämföras med 213 personer 2024. Förra året skadades 5 000 allvarligt i trafikolyckor vilket är en ökning med 5% jämfört med året innan. Cyklistgruppen sticker ut. Över 50% av de allvarligt skadade var cyklister och majoriteten av skadorna inträffade vid singelolyckor. Nu fortsätter P1 Morgon genom att återvända till svensk politik och partiledardebatten, Mikael.
4: Ja, för vi ska analysera debatten i SVT där partiledarna möttes under gårdagskvällen.
5: De har gjort vanligt folk fattigare. Det kostar idag 10 000 kronor mer i månaden att gå runt som familj än vad det gjorde förut.
6: Anledningen till att fler svenskar kan köpa en elbil nu, det är ju för att vi har tagit Sverige ifrån Magdalena Anderssons bottenliga i vad gäller tillväxt i EU till att vi nu är i toppen istället.
9: Jag är så trött på den här vindkraftspopulismen som man ägnar sig åt på den här sidan. Alltså, vi har jättemycket vindkraft. Det produceras massor av vindkraftsel och den är jättebillig.
8: Det som händer nu, det är ju att man väljer att stötta hushållen genom en bred subvention av det fossila. Det finns ju mycket smartare sätt, mer träffsäkra sätt att stötta hushållen som är beroende av bilen.
11: Hur många krig i omvärlden krävs det för att Miljöpartiet ska ta bort de där skygglapparna man har mot att konstant motarbeta kärnkraft i Sverige?
26: Sverige hade varit mer motståndskraftiga mot de här höjningarna om vi hade följt med i den danska utvecklingen. Då hade vi haft 200 000 fler elbilar.
27: Att det skulle bli nästan 100 000 fler arbetslösa, det är alltså som en fullsatt att buss har åkt iväg rakt ut i arbetslöshet varje dag under de åren som ni har styrt.
14: Jämlikhet inom ramen för ett samhälle som systematiskt uppmuntrar hårt arbete och ansträngning. Det här gänget vill kapa topparna, ta in mer skatt och sen dela ut det till alla andra. Det är helt fel väg.
4: Ja, det här var några klipp från debatten i Agenda. Två politiska kommentatorer med oss nu på länk, Ekots Helena Gissén och här i studion Aftonbladets My Råväder. God morgon.
28: God morgon.
29: God morgon.
4: Ja, den förra SVT-debatten i höstas, då blev det en hel del kritik för att det var mycket prat i mun på varandra. Hur tycker ni att den här debatten blev, Helena Gissén?
29: Ja, alltså då var det ju så illa så att Kristerssons stab pratade om krav på att stänga av mikrofonen för den som inte har ordet. Då var det ju framförallt Nooshi Dadgostar som anklagades för att avbryta mycket och så vidare. Den här debatten tycker jag blev spänstig, men inte som då. Nu var det ju precis som förra gången Dadgostar och Bush i första hand som var nära att upprepa det hela vad gäller intensitet då, för att uttrycka det lite diplomatiskt.
28: Det var ju, det är en mycket mer informativ debatt när man inte käftar i munnen på varandra. Samtidigt så är det kanske också en lite tråkigare debatt. Den inleddes också att de fick en liten åthutning där de fick som barn upprepa vad de hade lärt sig från förra gången. Så, men jag tänker att om man tittar på det här, om man håller ut 2 timmar så lär man sig ju mer av en debatt när man debatterar på riktigt.
4: Det blir en tydligare debatt för väljarna. Vad säger du om det, Helena Gissén? Blir det tydligare som väljare när man ska ta ställning till vad partierna står för?
29: Ja, absolut. Så är det ju. Man tröttnar ju när det blir för mycket gap och skrik. Och förra debatten var ju ett exempel på det faktiskt.
4: Ämnena då för kvällen, energi, sjukvård, ekonomi, migration. Var i den här debatten bränner det till som mest? Lämnar det mest avtryck, Helena?
29: Jag tycker att det var intensivt hela vägen och debatten karaktäriserades ganska ofta av helt olika verklighetsbilder. Så var det ju i energifrågan till exempel. Det hörde vi ju lite grann i inslaget här innan där oppositionen vurmar för vindkraft medan Tidöpartierna anser att Sverige då har en överproduktion av vindkraft och att det som behövs är baskraft, kärnkraft för dagar då det inte blåser. De har också helt olika syn på tillväxten. Den är bra, säger regeringen. Den är usel, säger oppositionen. Och på sätt och vis kan man säga att det är tydliga skillnader, men det kan ju också förvirra väljarna. Det är inte så lätt alltid att hänga med. Sen tycker jag att den här frågan om kvittningssystemet och vildarnas inflytande i riksdagen, den ger ny energi åt den politiska debatten.
4: Vi ska fördjupa oss i det där med kvittningen och bråket kring det lite senare. Men My, håller med om att det är en debatt där det lite grann bränner till hela tiden i de olika ämnena?
28: Ja, och jag tror inte bara det handlar om ämnena. Det handlar ju också om att vi är i en valrörelse nu och att det är väldigt viktigt för de olika partierna att tydliggöra var konfliktlinjerna ligger. Det finns också, det såg vi ju också igår, att det är väldigt tydligt för den ena sidan här, Tidöpartierna, att visa på att man har en gemensam sak i många frågor, även om det fanns en del helhetsbrickor även för Tidö. Medan det är viktigare för den andra sidan att visa att man kanske ändå står på samma sida men man är inte överens om allt. Så att det finns, partierna hjälper ju till att göra det här till en debatt som bränner till återkommande.
4: Det finns ju ämnen i den här debatten som vi hört förut i utspel kring till exempel då vindkraften, kärnkraften. Man känner igen de budskapen, men Helena, hör du i den här debatten några nya besked eller några nya strategier från partiledarna?
29: Inga nya besked om du tänker på regeringsfrågan eller så. Jag tycker mycket handlade som vanligt om att oppositionen då anklagar regeringen för att ha misslyckats med arbetslöshet, hushållens ekonomi, man har sänkt skatten för de rika. Medan då Tidösidan hånar oppositionen för oenighet och splittring i många frågor. Så att jag tycker att det var relativt lätt att känna igen sig i den politiska debatten för den som följer den.
4: Gäller det My även sakpolitiken? Är det samma gamla vanliga argument vi hör?
28: Ja, men det får man väl säga. Det enda som saknas i såna här debatter är väl egentligen att det finns en tydligare, att ni inser att ni har foten för vad verklighetsbeskrivningen egentligen är. För någonstans brukar det ju ligga någonstans i mitten mellan de två verklighetsbilderna. Precis som Helena är inne på här så har man ju väldigt olika bild av hur saker och ting fungerar och vad lösningen är.
4: Vad skiljer det som mest i verklighetsbilderna?
28: Ja, men jag skulle säga i allting. Någonting som jag reagerade på som var som en liten, jag höll på att säga nostalgi, men det kanske är fel ord egentligen, det låter lite för positivt. Det var det här migrationsdebatten, att man liksom gick ganska hårt åt varandra i migrationsdebatten när vi ändå vet att det finns otroligt stor egentligen enighet i riksdagen över hur man ska hantera migrationen. Även om det finns vissa partier som skiljer sig lite mer då, att man vill ha kanske lite mindre stram invandring, så är ju alla ändå med i samma båt, även om man kan sitta på olika platser i den.
4: Om vi tar ett annat ämne då, Helena Gissén, sjukvården, viktig fråga för väljarna. Kanske inte alltid lika stor plats i valrörelsen den frågan får, men när man hör den här diskussionen, hur landade det där?
29: Alltså det är ju en knepig fråga i den nationella debatten på så sätt att det är regionerna som styr. Det är ju en annan politisk nivå alltså, och det är ju regionvalet som väljarna avgör den frågan. Men det blev då en munhuggning om hur de olika majoriteterna sköter sig runt om i landets regioner, där Socialdemokraterna, alltså Magdalena Andersson, upprepade den här talepunkten om sträva torkpapper till nyfödda på förlossningen i moderatstyrda Region Skåne. Av besparingsskäl skulle man då ha bytt till från mjuka till hårda papper. Och Tidöpartierna attackerade minskad valfrihet, längre köer på grund av nedlagda privata vårdgivare i rödgröna Region Stockholm då. Men som sagt, alltså vem som ska sköta vården, det röstar man på i regionvalet. Så att den här frågan är lite svår för riksplanet.
4: Ja, fungerar den här frågan i en sån här nationell debatt med tanke på regionernas ansvar, My?
28: Ja, men jag tycker ändå att den fungerar till viss del. Framförallt så måste man ju få den att fungera eftersom det är en så viktig fråga för väljarna. Och det är en viktig fråga för alla människor i vardagen. Men här tror jag att det kommer att finnas vad ska man säga, öppningar för att diskutera hur verklighetsbilden ser ut också. Vi vet ju att vårdköerna, det har inte hänt jättemycket egentligen med hur de ser ut. Den stora skillnaden där var ju under pandemin. Och det var ju en del fakta här tror jag som man kommer att behöva titta på. Så till exempel att det var de längsta vårdköerna någonsin när Magdalena Andersson lämnade över till Tidöpartierna att regera. Jag är inte helt säker på att det stämmer, utan det är nog, ja, men det finns en del fakta som man behöver diskutera i just sjukvårdsdebatten.
4: Båda sidor riktade anklagelser mot varann i debatten när det gäller just sjukvården. Men Helena Gissén, när man tittar på den här debatten, hur enad eller inte var oppositionen i diskussionen?
29: Ja, den är ju oenig i mycket, i synnerhet då i den ekonomiska politiken. Upplägget här i debatten var ju att de fick svara också på en del kortfrågor, och då var höjt bistånd en av få. Jag tror kanske den enda, eller möjligtvis fanns det någon till, där alla fyra oppositionspartier tyckte likadant då, att de vill höja biståndet. Privata vårdförsäkringar till exempel fick de också en fråga om, tyckte Centerpartiet var jättebra. De andra tre rödgröna tycker ju att det är ett väldigt dåligt förslag, till exempel.
4: Så det ger en bild av oppositionen och hur den ser ut som blir tydligare, eller?
29: Ja.
4: Men
29: ja,
4: Råvet,
29: det kan man ju säga.
4: Ja, du nämnde tidigare Tidösidan då. Du säger att det finns skillnader även där. Var det något särskilt du tänkte på som är värt att lyfta fram?
28: Ja, men det finns ju skillnader. Dels fanns det skillnader i bistånd till exempel. Att Kristdemokraterna och Liberalerna vill inte svara på det eftersom de har en mer generös biståndspolitik. Men sen fanns det ju en väldigt stor spricka i det här hur man såg på USA och Israels attack på Iran, där Sverigedemokraterna ju är för det, tycker det är bra, medan de andra partierna pratar om att det här förmodligen är ett brott mot folkrätten, och det komplicerar ju frågan väldigt mycket i hur man ska ställa sig till det här kriget som utspelar sig nu där. Så, och det är ju en stor sak och någonting som kommer att påverka allas vardag mycket om det fortsätter. Så att där tror jag att vi kommer att få ha en fortsatt debatt och kunna se fortsatta skillnader i hur man ser på det här från Tidöpartierna.
4: Och det du hörde Helena säga om oppositionen då, är det någon särskild skiljelinje in i oppositionen som du tycker är extra intressant?
28: Ja, men jag håller med det, Helena säger. En skiljelinje där de skiljer sig åt som kan bli jobbig, problematisk, det är ju att man ser väldigt olika på vinster i välfärden. Det är också Centerpartiet står ut där man är för det, men de andra partierna är för att begränsa det på olika sätt.
4: Det här med kvittningsbråket då, som kom upp i debatten, det vill säga att regeringssidans linje om strängare regler för svenskt medborgarskap vann omröstningen i riksdagen efter att Sverigedemokraterna låtit ledamöter rösta, trots att de enligt det här kvittningssystemet inte skulle ha gjort det då. Helena, hur stor fråga är det här?
29: Man kan säga då, till att börja med, att det handlar ju då om övergångsregler. Det var det de var oeniga om. Annars så fanns det ju en stor majoritet för att skärpa reglerna för svensk medborgarskap, så att det är klart. Men alltså den här frågan kan ju verka väldigt teknisk, men den är stor, och det är av två skäl. Dels då att vildarna, som är rekordmånga i riksdagen just nu, att de visar att de kan välta majoriteten. Och där sprack ju då Ulf Kristerssons favoritargument om att han har en stabil majoritet och får igenom sin politik. Det blir ju svårare att hävda det. Och det andra är att misstron mot Sverigedemokraterna ökar från oppositionens sida och kan exploateras då. Det sker ju redan. Hur ska man kunna släppa in en sånt parti i en regering som inte håller avtal som man har tagit i hand på och så vidare. Så att den här är ju, det är ju en intensiv fråga.
4: Kommer vi se mer av det här kvittningsspråket i veckan, My?
28: Men nu så ska ju gruppledarna i riksdagen, alltså de som är ansvariga för varje partis riksdagsgrupp, de ska ha möte nu i dagarna, och då kommer de även ha möte med Sverigedemokraterna. Det hade de ju inte förra veckan då, uteslöt dem ur de här mötena. Jag tror att alla kommer ju vinna på att man får någon slags system på plats, även om man försöker vara öppen och säga att det är helt okej om vi måste tillbringa alla dagar i riksdagen nu med omröstningar. De ska också kallas in i augusti, mitt under en valrörelse, och då vill man ju kunna kvitta ut varandra för att man ska kunna bedriva valrörelse parallellt med det här riksdagsarbetet, när tidigare regeringen ska rösta igenom väldigt många sina reformer innan valet. Så att jag tror att det finns incitament att komma överens.
4: Fortsättning följer, det om kvittningsspråk och denna debatt. Tack till er båda två, My Råvädder och Helena Gissén, politiska kommentatorer på Aftonbladet respektive Ekot. Tack. Och apropå politik, unga män röstar allt mer höger, unga kvinnor allt mer vänster, och i del 3 av Katarina Gunnarssons reportageserie så är en fråga den här morgonen hur de stora skillnaderna i grundläggande värderingar påverkar relationer.
10: För mig är det också viktigt att man hittar någon som har, man behöver inte ha exakt samma, men ändå att man har en grund och samma värderingar.
12: Om jag skulle inleda en konversation med tjej och så skulle jag säga att jag röstar på SD, då hade hon vänt ryggen och gått därifrån direkt.
4: Ja, några unga röster från Upplands Väsby, och vi ska höra mer av dem i reportaget som vi får strax före klockan 8. Men nu är det Radiosporten som gäller. Emil Håkansson, varsågod.
25: Tack för det. Då ska jag berätta att den svenska curlingstjärnan Niklas Edin avslutar karriären. Det här meddelar 40-åringen i sina sociala medier. Totalt blev det över 20 mästerskapsmedaljer, däribland 8 VM-guld. Och det som vi kanske minns allra bäst, OS-guldet från 2022.
1: Den curlar.
13: Går ner mot den svenska stenen, studsar och går ut. Den går ut, den går ut, den går ut, den går ut. Och det är klart, Sverige tar OS-guld. Han missar. Han missar.
25: Edin skriver att det är ett tufft och skrämmande beslut att lägga ner medan han ligger steget före och har tid att utforska vad som mer finns där ute. Han planerar dock att stanna kvar inom sporten genom att titta, coacha och kommentera. Igår fick vi ta del av bordtennishistoria när Sverige efter 26 års väntan besegrade Kina på lag-VM i London. Idag däremot så är tongångarna inte fullt lika positiva.
15: Mardrömslottning för de svenska bordtennisdamerna, men herrarna slipper både Kina och Frankrike innan en eventuell final. Det är rubrikerna när slutspelsträdet vid lag-VM i bordtennis presenterades på söndagskvällen. Damerna möter Kina redan i andra omgången om de slår Kazakstan. Ulf Tickan Karlsson, vad ger du svenska damerna för chans mot Kina?
16: Nej, men de chanserna är ju nästan obefintliga, för att det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att mardrömslottning definitivt.
15: Herrarna som imponerade när Kina efter 26 år äntligen besegrades i gruppspelet igår inleder slutspelet mot Ungern.
25: Och den matchen går imorgon klockan 18.00. Damerna däremot spelar redan om ett par timmar klockan 11.00 mot Kazakstan, en match som vi sänder i appen Sveriges Radio. Reporter här, det var Patrik Ljunggren tillsammans med expert Ulf Tickan Karlsson på plats i London.
4: Och när vi tar P1-morgon vidare denna måndag, Tysklands reaktioner på helgens besked om att USA tänker dra tillbaka soldater från landet. Vi ska höra om det från vår korrespondent. Men närmast, Per Edberg på Ekot med nyhetssammanfattningen när klockan är 7:30.
7: Matpriserna fortsatte att sjunka under april. Enligt matpriskollen sjönk de med 0,3%. Frukt och bär sjönk med drygt 1%. Kaffe blev i genomsnitt 8% billigare. Enligt matpriskollen har momssänkningen gett effekt. För en genomsnittlig barnfamilj innebär det att matutgifterna blivit ungefär 500 kronor lägre varje månad. Det har kommit ny statistik idag angående trafikolyckorna i fjol. Enligt Trafikverket minskade dödsolyckorna från 213 till 203. Men samtidigt ökade antalet allvarligt skadade i trafiken med 5% till 5000 personer. Över 50% av de allvarligt skadade var cyklister. Majoriteten av skadorna inträffade i samband med singelolyckor. SVTs partiledardebatt igår kväll hettade till när det gällde frågan om kvittningssystemet efter omröstningen i riksdagen förra veckan då Sverigedemokraterna ju frångick praxis. Debatten handlade också om energi, migration, vård och ekonomi. Nu på morgonen är det tänkt att den amerikanska operationen för att hjälpa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet ska inledas. En talesperson för Iran har sagt att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer att ses som en överträdelse av vapenvilan. Staten har nästan halverat bidraget i år till buss- och tågtrafik mellan regioner där det inte går att få lönsamhet i trafiken. Trafikverket skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om man inte får ytterligare medel för nästa år så krävs nedprioriteringar inte bara kring buss- och tågtrafik utan sannolikt också av flygtrafik. Nu Ekonomiekot, Filip Ramqvist.
17: Huvuddelen av regeringens skattesänkning på investeringssparkonton gick till de som redan hade ett stort sparande. Det här visar Ekonomiekots genomgång av deklarationerna för 2025. I Danderyds kommun fick var tredje invånare den maximala skattesänkningen. Vi pratade med 94-åriga Ann Otram Mott i Djursholm som började spara som pensionär.
18: Det har funkat faktiskt riktigt bra.
1: I den mån jag har tagit ut för guldkanter så har det fyllts på tydligen genom att fonden har gått upp.
2: Vad är det för guldkant då?
1: Det är resor.
2: I Danderyds kommun har en majoritet av invånarna ett investeringssparkonto där man kan spara i aktier och fonder. Och var tredje invånare har också fått del av den maximala skattesänkningen förra året, det visar vår genomgång. Kring Djursholms torg i Danderyd finns sparare i alla åldrar. Precis som 94-åriga Ann Otram har 16-årige Ian börjat spara pengar i ISK.
3: Jag har lärt mig genom sociala medier och också jag fått rekommendationer av föräldrar och kompisar. Jag sparar för att kunna spara ihop till någonting senare. Det kanske är en bil eller en lägenhet, något sånt.
2: Men andra runt torget tänker helt annorlunda, som Hans Dahlin.
18: Jag har levt och haft kul för pengarna. Man vet inte hur länge det funkar. Livet kan ta slut väldigt fort.
2: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Förra året blev de första 150 000 kronorna skattefria. Ekot har granskat Skatteverkets siffror från deklarationerna för det året. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Men ISK har blivit en populär sparform. Över 4,4 miljoner svenskar har numera ett konto. Regeringens syfte med reformen är att få fler att spara. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
17: Och det rapporterade Olof Winblad. Spelbutikskedjan GameStop har lagt ett bud på motsvarande 511 miljarder kronor för att ta över e-handelsjätten eBay. Enligt GameStops vd skulle målet med övertagandet vara att kapa kostnader och göra eBay till en utmanare till Amazon. eBay, som har ett ungefär fyra gånger så högt marknadsvärde som GameStop, har inte kommenterat budet. Det blir lägre banavgifter för godståg framöver. Höjda banavgifter har ju slagit hårt mot industrin som vill köra gods på järnväg. Men nu har Trafikverket gjort en ny studie som visar att godstågen inte belastar järnvägen så mycket som man tidigare trott. Jonas Eliasson är måldirektör på Trafikverket.
19: En av de nya sakerna i det här, det är att persontåg och godståg kommer betala olika mycket per tonkilometer. Och det beror på att på de banor som det är mycket persontrafik på, där måste vi ha en högre underhållsstandard. För feltoleransen är lägre. Och det är klart att då kostar det också lite mer för oss att hålla banorna i skick.
20: Vad blir det för förändring konkret för ett snitt tungt tåg?
19: Ja, för godstrafiken så kommer banavgifterna att minska med ungefär 20%, lite beroende på hur tungt tåget är.
17: Och de nya avgifterna väntas träda i kraft senast 2028, reporter Tobias Sandblad. Börserna, Hongkongbörsen plus 1,7%, både Shanghai och Tokyo är stängda idag. Stockholmsbörsen hela förra veckan minus 2,7%. En dollar, den handlas för 9 kronor och 22 öre. En euro för 10 kronor och 81 öre.
4: Och näst på tur, Vetenskapsradions Jonna Westin.
21: Och vi börjar med att forskare tagit fram ett nytt snabbtest som kan mäta ett kaffes styrka och smak. Vid testet läggs en elektrisk spänning över kaffet som mäter strömmen som passerar när kaffet reagerar på det elektriska fältet. Ju starkare kaffe, desto svagare blir till exempel strömmen i början av mätningen enligt forskarna. Jämfört med att som idag utvärdera ett kaffes smak med hjälp av smakpaneler eller laboratorietester menar forskarna att det nya testet är både billigt och tillförlitligt. Studien är publicerad i Nature Communications. Hur reagerar vi i samhällskriser som stora elavbrott och översvämningar? För att både undersöka det och erbjuda övning i säkra förhållanden har ett krislabb byggts upp på Mittuniversitetet i Östersund.
22: När jag kliver in i det 8x8 meter stora rummet är det oväder. På skärmar runt om oss ser man hur regnet öser ner, vinden sliter och vattnet svämmar över alla breddar i en animerad stad. och när åskan mullrar vibrerar golvet.
0: Tanken är ju att vi ska kunna skapa en situation och för människor att få ta del av den genom så många sinnen som möjligt.
22: Kari Pihl är verksamhetsansvarig för krislabbet där det görs forskning men också utbildning. Studenter som ska bli förskollärare kan här befinna sig vid en lekplats när ett barn ramlar och skadar sig.
0: En ljudbild av ett barn som har ramlat ur gungan, det är då alltså en ganska stressad vikarie som ropar Lisa, Lisa, men vakna då, alltså, vad ska vi göra?
22: Minna Lundgren som forskar i sociologi har låtit försökspersoner komma in i en vanlig lägenhet, som att de kommer hem efter jobbet och råkar ut för strömavbrott och att VMA-signalen ljuder, alltså Hesa Fredrik, som betyder viktigt meddelande till allmänheten. Många visste att den betyder att man ska stanna inne, stänga fönster och dörrar och ventilation och lyssna på P4.
0: Men förvånansvärt många faktiskt visste inte det och någon trodde att det här var liksom flyglarmet.
21: Hör mer om det här krislabbet i Vetenskapsradion 12.09 idag i P1 eller redan nu i appen Sveriges Radio. Reporter här, det var Camilla Widerbäck.
4: Och P1 Morgon närmast helgens besked från USA om att dra tillbaka soldater från Tyskland, det väcker reaktioner. Tyska förbundskanslern Friedrich Merz har uttalat sig om att amerikanska soldater ska lämna. 5000 har det sagts, men det kan bli ännu fler, uttryckte president Trump i helgen.
5: Ist das eine schwierige Lage? Ich hoffe, dass wir aus dieser Situation herauskommen. Ich halte jedenfalls an meiner Grundüberzeugung fest, dass das transatlantische Verhältnis für uns alle viel wert ist.
4: Ja, det är en svår situation och jag hoppas att vi kan hitta en lösning. I mitt fall står jag fast vid övertygelsen om att den transatlantiska relationen är av stort värde för oss alla, sa den tyska förbundskanslern. Vi kopplar upp vår korrespondent i Tyskland, Katarina von Arndt, nu. God morgon.
6: God morgon.
4: Berätta, hur har det låtit mer i Tyskland efter det här utspelet från USA?
6: Ja, igår kväll så, som du sa, så yttrade sig ju förbundskansler Friedrich Merz om den här saken i en intervju i TV. Och då sa han också då, förutom att han då ser att den här förbindelsen fortfarande är god, att det här med trupperna, det var ingenting nytt, även om det hade blivit lite tillspetsat, som han uttryckte det. Han menade då att Trump redan under sin förra mandatperiod ville dra tillbaka soldater från Tyskland. Och det här tillspetsat, det kanske handlar om att det kom lite hastigt helt enkelt, för att andra bedömare här understryker ju att det var ett väldigt överraskande besked. Varken NATO eller Tyskland ska ha blivit informerade om att det här var så nära förestående, även om man då har vetat att det är på gång. Och det har också väckt en del oro i de orter där idag finns en stark amerikansk närvaro, för det är ju också ekonomiskt fördelaktigt för de här orterna att soldaterna och deras familjer finns där och bidrar till ekonomin genom att leva där.
4: Oavsett om du var överraskande eller inte så kom ju beskedet om det här tillbakadragandet efter kritiken från Friedrich Merz mot Donald Trump och USAs krig mot Iran. Vad har han själv sagt om just det där efteråt?
6: Ja, han fick ju frågan igår också hur han såg på det, och enligt Merz själv så hade uttalandet ingenting att göra med hur Trump och USA agerar nu. Det var ju så att Merz sa för en vecka sedan då att USA saknar strategi i kriget i Iran och att Iran förnedrar hela nationen USA just nu. Men tolkningen generellt här i Tyskland och även på andra håll, det är ju att det här uttalandet har spelat roll och att de här beskedet om att flytta trupper nu är en konsekvens av det uttalandet. För det var ju efter det som Trump började skriva på Truth Social, först då att Merz inte visste vad han pratade om och sen då att USA skulle dra tillbaka trupper från Tyskland.
4: Så tycker tyskarna nu i allmänhet att det var bra av Merz att lyfta det här, kritisera USA eller gör tillbakadragandet av soldater att han nu ifrågasätts allt mer?
6: Jag skulle inte säga att kritiken mot Merz har blivit hårdare efter att Trump har gett beskedet om att flytta soldater. Men redan innan Trump reagerade så väckte ju det här uttalandet från Merz ganska mycket förvåning. Man undrade ju om han hade någon strategi med det eller varför han sa det egentligen. Och vissa menar ju generellt att han borde vara försiktigare med såna här uttalanden. Han sa ju det här när han talade i en skolklass. Och då finns väl de som tror att han kanske inte riktigt tänkte sig att det här skulle bli så uppmärksammat. som det blev. Men sen kan man väl också säga att kritiken mot Merz i allmänhet kanske inte heller kan bli så mycket hårdare än vad den är just nu. Imorgon är det ju ett år sedan han tillträdde som förbundskansler, och han bombarderas fullkomligen just nu med kritik över sitt ledarskap i allmänhet och sin oförmåga att få fart på ekonomin. Så att, jag vet inte om det kanske, även om det skulle, han skulle kritiseras mer, men det har han inte gjort, skulle jag säga, i alla fall när det gäller det här med Trump.
4: Men även om han nu sa det här om USA och strategin inför en skolklass, kan man på något sätt tolka det som att Tyskland ändå har en ny linje när det gäller hur man uttrycker sig om USA och kriget?
6: Ja, kanske inte just precis nu, men i början så fick ju då Merz och Trump då en drömstart, som man kallade det, när han var i Washington för ungefär ett år sedan. Och sen precis i början av kriget mot Iran så uttrycktes ju Merz förhållandevis positivt, men det var ju också då återigen för att han skulle träffa Trump i Washington precis då. Men sen direkt efter det mötet faktiskt så kan man säga att han ifrågasatte USAs strategi, för då sa han att han hade inte fått något svar på frågan om hur USA skulle dra sig ur. Och sen har han ändå varit ganska kritisk då när Trump ville att europeerna skulle hjälpa till i försvaret av Hormuzsundet, så sa han ju att det här är inte vårat krig, vi har inte blivit tillfrågade att starta ett sånt här krig, och hade vi blivit det så hade vi avrått från det, sa han då. Och det där upprepade han i tv igår kväll också. Så att han har väl ändå varit ganska tydligt emot kriget ändå, även om det verkade som att han stöttade det precis som i början.
4: Vi kopplar in vår internationella korrespondent också, Daniel Alling. God morgon.
8: Hallå, hallå Micke. Hej, hej.
4: Retoriken här från den tyska förbundskanslern, vad har den betytt för Europas hållning i stort när det gäller USA och Irankriget?
8: Ja, det tåls att påminna om att mellan USA och Iran pågår ju inga krigshandlingar direkt sedan snart en månad tillbaka faktiskt. Den stora frågan är väl nu om kriget kommer att återstartas. Alltså de försöker nog båda sidorna att undvika det på något sätt. Så jag uppfattar den här lite hårdare retoriken från flera NATO-länder i Europa nu som att det framförallt handlar om effekterna av det här blockerade Hormuzsundet som ju drabbar Europa hårt, inte minst Tyskland som vi just har hört om. Och där tror jag att man måste söka orsakerna till att de här reaktionerna kommer. Vi måste få en lösning på det här, för att det här får ju också i Tyskland och flera andra europeiska länder politiska följder, eftersom de ekonomiska effekterna, energieffekterna så blir så stora.
4: Så skiftet i retoriken beror på att konsekvenserna blivit så kännbara helt enkelt?
8: Ja, det är min uppfattning. Sen var man ju lite splittrat i Europa när kriget började. Man kan också påminna om naturligtvis kring det faktum att flera länder i Europa varit emot kriget, så har inte kriget varit genomförbart för USA på det sätt man har gjort det, utan att man har kunnat använda de europeiska baserna, inte minst stora Ramstein i Tyskland. Det har varit helt nödvändigt, så att man har varit kritisk, men man har också liksom låtit USA använda baserna, inte för attacker men för logistik och sådana saker. Men nu är frågan om de här stora effekterna som blockaden, de ömsesidiga blockaden av Hormuzsundet faktiskt innebär för Europa, och inte bara för Europa utan hela världen. Så trycket mot USA, trycket mot Iran att komma till en lösning här ökar, och i det ljuset behöver man se, tror jag, Friedrich Merz kommentar, för det här finns en allt större otålighet kring de här effekterna som ju USA kanske inte i samma utsträckning behöver bära, utan som resten av världen, inte minst Europa, behöver bära. Å andra sidan så har vi idag på morgonen läst att till exempel ett tyskt minfartyg är på väg mot Mellanöstern och möjligen ska kunna hjälpa till där att röja. Vi får se vad det betyder, och de europeiska NATO-länderna har ju också diskuterat vad man kan göra när det väl finns en långvarig vapenvila, hur man kan hjälpa till för att så att säga öppna det där sundet och hålla det öppet.
4: Men bedömer du att ett ökat tryck, en hårdare retorik från Europa kan påverka USA i den här frågan?
8: Det återstår verkligen att se. Alltså, jag tror ju dock fortfarande inte att Trump har något intresse att återstarta våldsamheten om man kan undvika det. Det gäller även Iran. Alltså, man kan behöva göra det i alla fall, för han har målat in sig i ett hörn och man kommer inte vidare, till slut går det en gräns. Men det tror jag är den stora faktorn som avgör här att hur Donald Trump tänker kring detta, om man kan komma till en lösning. Men det är klart att de inte heller är opåverkade helt och hållet om hur omvärlden reagerar, och det faktum att nu finns en vapenvila sedan faktiskt en månad tillbaka. Det är lätt att glömma det faktiskt, tycker jag, i sammanhanget. Det talar ändå för att budskapet från omvärlden den har gått fram. Och det är ju inte så att USA är helt opåverkat heller. Jag menar, bensinpriserna, om än mycket lägre i Europa, har ökat rejält i USA också. Och det är en känslig fråga för det kommande mellanårsvalet i USA också, för amerikansk del och för Donald Trumps del.
4: Daniel Alling och Katarina von Arnt hörde vi, våra korrespondenter, om detta. Och mer om situationen i Hormusundet ska vi återkomma till lite senare. Men nu, Kulturnytt, Hillevi Olsson, om kulturundervisning för intagna barn.
9: Ja, när svenska fängelser ska börja ta emot barn som intagna ställer det helt nya krav på en redan pressad estetisk verksamhet på anstalterna. Det trots att verksamheten är en framgångsrik insats för att bryta kriminella mönster.
10: Och här kommer de ha studieplatser där de sitter och jobbar.
11: Kriminalvårdens rektor för barn och unga, Åke Svensson, visar runt på Kumla.

0: Ja, vattenfärg och grejer. Ja.
1: Vi måste fortsätta kämpa för att ha resurser så att vi klarar av att erbjuda dessa aktiviteter i någon form.
2: Jacques Mouepo är fängelsechef på Kumlaanstalten.
1: Vi har svårt att jobba optimalt med återfallförebyggande insatser i form av program och ett kvalitativt innehåll.
2: Han beskriver en pressad situation de senaste åren då antalet intagna har ökat rejält. Och det har gått ut över den kulturella verksamheten då flera av de lokaler som används till skapande och estetisk aktivitet behöver användas för att få plats med de intagna. Jacques Mepo berättar att man har sett hur tillgången till estetisk aktivitet är av stor vikt i det återfallsförebyggande arbetet. Därför säger han att det är viktigt att Kumlaanstalten satsar på kultur när man nu förbereder sig för att ta emot barn och har bland annat vänt sig till kommunen för stöd.
1: Vi kommer väl inte att lösa uppgifterna, alla uppgifter själva, utan kommer att vara öppna till det civila samhället och andra organisationer som ska hjälpa oss. Vi måste satsa mer på det som vi ser funkar.
3: Reporter var Tanja Ulriksson. NATO har bjudit in manusförfattare, regissörer och producenter till nära samtal i Europa och USA. Det rapporterar The Guardian. NATO har hållit 3 möten med folk från filmindustrin och nästa möte blir med Writers Guild of Great Britain i London. I ett mejl som The Guardian tagit del av skriver NATO att mötena än så länge inspirerat deltagare till 3 olika projekt. Men NATOs initiativ har också väckt reaktioner bland de inbjudna som menar att NATO ber dem att bidra till propaganda. Efter sitt självbiografiska projekt är Ölands författaren Tove Folkesson tillbaka med en ny roman. Min farsa var kommunist. Lina Kanteg har läst.
4: Havet hörs genast över sidorna. Och man ser det karga kustlandskapet på södra Öland, där Tove Folkesson har rotat sig rejält litterärt. Både i sin trilogi, den som inleddes med den vilda debuten Kalmas jägarinnor och avslutades med prisbelönta Ölandssången. Och ännu mer i de självbiografiska böckerna som följde om hennes liv och längtan efter barn med kärleken Hanna. I nya romanen Min farsa var kommunist finns en dotter och en älskad liten son. Och så pappan, pojkens morfar, som plötsligt kommer tillbaka till sin stuga på tomten bredvid. Dricker öl, är bitter, svär och fräser. Jag är färdig med att vara farsa. Och som ältar hur hans egen finske far var. Han som fick gå ut i krig och var kommunist. Kärlekslös och gormande verkar det som. Det är väl inget man vill föra vidare, ropar jag-berättaren desperat till sist. Arvet, både det politiska och det själsliga, skildras parallellt med den hårdnande samtiden där soldater övar på krig längs med stranden och skrämmer pojken i ett Sverige som nu är med i NATO. Om man vågar luta sig tillbaka och inte söker en större roman vaggas man som läsare in i en diktsamling i romanform. Ett slags kammarspel med en far och en dotter, men minst lika mycket poesi om det unika och oföränderliga landskapet. I de mer självbiografiska böckerna skymdes ibland Tove Folkessons språk av jaget. Nu får det plats igen. Drömskt, vackert, behagligt. Ett språk som gör den här romanen till ännu en ömsint Ölandssång, som bär hopp om att alla arv inte behöver föras vidare.
3: Det sa Lina Kalmteg om Tove Folkessons roman Min farsa var kommunist. Och det var allt från Kulturnytt. Fler kulturnyheter hittar du i Sveriges Radios app.
5: Men närmast nu vår reportageserie om hur unga män röstar allt mer höger och unga kvinnor allt mer vänster. I del 3 möter vi väljare som står långt ifrån varandra politiskt och i de mest grundläggande värderingsfrågorna. Hur påverkar det här möjligheten till framtida relationer? Vi börjar på en parkering vid pendeltåget i Upplands Väsby, den kommun som röstar mest likt Sverige i stort. Och reporter Katarina Gunnarsson träffar Anton som röstar på det vanligaste partiet för unga män.
6: Jag är uppväxten i Väsby.
7: Vad skulle du rösta på?
6: SD.
7: Mm. Varför det?
6: Mestadels så är det väl invandringsfrågan för mig som är det stora.
8: Per-Ole Skog Tryggvason är opinionschef på Indikator

0: Det vi har sett är hur unga män och kvinnor glider isär, framför allt när det kommer till vad vi kallar kulturella värderingsfrågor. Det är alltså inte att man bråkar om hur hög skatten ska vara, utan det handlar om frågor som är kopplade till invandring, till hbtqi-frågor, till lag och ordning. Det är den typen av frågor som skiljer unga män och kvinnor, där män har sållat sig till högersidan och kvinnor till vänstersidan. Sverigedemokraterna är de unga männens parti.
1: Jag porträtterar Anton i sin bil just för att han är så typisk för sin åldersgrupp, män 19-29 år. Anton arbetar som elektriker. I byxfickorna sticker det upp skruvmejslar. Upplands Väsby har drabbats hårt av gängkriminalitet de senaste åren med flera sprängningar och skjutningar. Och i området Sigma och här vid pendeltågstationen har polisen varnat för gängbildningar.
2: Det är väl mest att man börjar känna sig mer och mer otrygg liksom. Förut kunde jag vara och bovla i Sigma hur många gånger som helst, men nu känns det som att om jag går till Sigma så kanske jag möter på någon grupp som står med en Glock i bakfickan liksom, eller så liksom, och det känns ju inte tryggt. Det känns mest som att det är gängen som liksom gör det som är läskigast så liksom, det som är störst, farligast, och man känner sig mest otrygg med liksom.
1: Daniel Jansson på SOM-institutet har arbetat med den stora rapporten Svenska ungdomstrender.
3: Unga män just nu har ganska liksom konservativa, reaktionära värderingar i många av de här sakfrågorna, och de unga kvinnorna har inte det. Unga män är den grupp som dricker minst med alkohol, medan de för, nu ska vi se, 15-20 år sedan var den grupp som drack oftast.
4: Och det kanske ligger i linje då, menar du, lite med den här disciplinerade, konservativa aktier. Många fler går ju på ekonomisk linje och så sköter de kroppen och går på gym.
3: Ja.
4: Är det så?
3: Det blir ju en kanske lite stereotyp bild, men det finns ju absolut spår av det här. Det tycker jag att man kan säga.
1: Och även livsstilsfrågor visar sig hänga ihop med politiska värderingar. Anton på parkeringsplatsen vid Väsby station är återigen typisk.
4: Men du höll på med bitcoin ett tag.
2: Ja, jag har haft koll på kryptovalutor och intresserat mig av trading förut. Men det är för mycket risk att ta. Jag dricker inte alkohol så ofta alls. Men jag går inte och dricker varje helg och ut och festar och håller på. För att jag tycker inte att det är det som är attraktivt, om man säger så.
4: Men tränar du mycket?
2: Jag tränar ganska mycket. Jag gymmar ungefär 5 dagar i veckan, cirkus.
4: Det är jätteintressant. Då stämmer du in på den också. Konservativ. Ser du själv som konservativ?
2: Ja, det skulle jag väl ändå vilja säga. Familjen och hur det har varit. Så mycket gamla saker som jag tycker är korrekt. Jag ser mig själv som kristen är från min mormor.
1: Så går jag ut ur Antons bil och rakt över torget i Upplands Väsby. Över en kaffe möter jag Rebecca Isaksson och Sara Havasali. De jobbar och är 20 år. Tjejerna säger att de också är väldigt vanliga och att de nog ska rösta på vänstern eller Miljöpartiet.
5: Miljöpartiet tycker jag verkligen står för bra frågor, och jag brinner verkligen för att den nästa generationen ska få ett bra klimat. Så att, ja, jag tror jag röstar på Miljöpartiet.
4: Men du vet att du inte skulle rösta på Tidepartierna?
5: Jag har väldigt tydliga åsikter. Jag är väldigt långt ifrån vad Sverigedemokraterna står för.
1: Och tjejerna Rebecca Isaksson och Sara Havasali säger att det handlar om olika värderingar och syn på pengar. När de gick på gymnasiet så var jämnåriga killar väldigt intresserade av bitcoin, spel och olika typer av betting.
6: Närmare mot trean, när vi blev lite äldre liksom, så satt de flesta killarna och bettade på varje rast nästan. Ja, alltså på riktigt, spel. På varje rast.
5: För att få pengar?
6: Ja, de bettade hela tiden. Mm. Och man vill ha pengar för att det är typ coolt.
5: Ja. Jag tror att många killar ser pengar, att vara rik, att det är något coolt och det är...
6: Det enda i livet.
5: Ja, att det är någonting de väldigt strävar efter, för då får man mycket beröm, man får mycket uppmärksamhet och då har man lyckats. Vilket jag själv kan tycka är lite sorgligt, för det är liksom ingen drivkraft för mig. Det är klart man vill tjäna pengar, men för mig är drivkraften att kanske hjälpa människor, att man gör något jobb där man hjälper någon individ och att man gör någonting för samhället.
1: Men att den typiska unga kvinnan och mannen står så här långt ifrån varandra, det gör det svårt för oss att dejta och inleda en relation, säger Anton.
2: Om jag skulle inleda en konversation med en tjej och så skulle jag säga att jag röstar på SD, då hade hon vänt ryggen och gått därifrån direkt, för att de inte förstår om man kollar på sociala medier till exempel så är det ganska mycket sånt att tjejer hatar såna killar och såna grejer.
1: Men även Daniel Jansson på SOM-institutet är bekymrad över hur unga killar och tjejer överhuvudtaget ska kunna bilda par när de tänker så olika.
3: Det kan bli allt svårare för unga tjejer och killar idag att mötas i gemensamma värderingar. Unga män är klart mer restriktiva mot flyktingmottagning och unga kvinnor är mer öppna mot flyktingar.
4: För jag tänker en sak att i de här undersökningarna som visar att killar och tjejer tänker så himla olika så är det också det att tjejer säger att de inte vill inleda en relation med någon kille som har en annan värdegrund än de själva. Och om killar och tjejer nu har så olika åsikter, hur ska de få ihop det liksom?
5: Ja, det blir ju lite svårt. För mig är det också viktigt att man hittar någon som har, man behöver inte ha exakt samma, men ändå att man har en grund och samma värderingar. Det blir om man ska ha barn tillsammans måste man ju uppfostra dem på samma sätt. Och då måste man ju ändå ha liknande åsikter och liknande värderingar.
1: Katarina Gunnarsson i Skilda världar i Upplands Väsby.
7: Klockan är 8. Här är Morgonekot. Statliga bidrag till olönsam buss- och tågtrafik nästan halverade. Bråket om kvittningssystemet i riksdagen fortsätter och allt fler hemlösa hamnar utanför välfärdssystemets insatser. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Ja, staten har nästan halverat sitt bidrag i år till olönsam buss- och tågtrafik mellan regioner. Och det här bekymrar företrädare för berörda regioner.
8: För att det ska gå att ta sig mellan platser i landet där det bedöms viktigt att ha trafik men inte lönar sig utan stöd har Trafikverket regeringens uppdrag att teckna särskilda trafikavtal. Men sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
9: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet.
8: Trafikverket som egentligen redan i vårbudgeten i år hoppats få mer pengar skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av den flygtrafik som ska upphandlas under 2027. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
10: Frågan om medel för den upphandlade trafiken det är något som regeringen förstås bedömer och avgör det årliga arbetet med statens budget. Och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027. Och det gäller förstås både förutsättningarna för upphandlad flyg- och färjetrafik som för upphandlad järnvägs- och busstrafik.
7: Infrastrukturministern Andreas Karlsson, reporter Tobias Sandblad. Det politiska bråket om det så kallade kvittningssystemet i riksdagen fortsätter. Vid partiledardebatten i SVT igår kväll hettade det till mellan vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson.
11: Sverigedemokraterna hade inte majoritet för sitt lagförslag men kunde inte acceptera det utan fuskade i röstningen för att trycka igenom det.
12: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen. Det ska speglas också i omröstningar i riksdagen.
13: Bråket handlar om en omröstning i riksdagen i förra veckan. Sverigedemokraterna kallade in två ledamöter som enligt en partiöverenskommelse inte skulle rösta. Men det gjorde de. Och på så sätt vann Tidöpartierna omröstningen. Jimmy Åkesson anklagade Miljöpartiet för utfallet. Enligt honom försökte de gröna köpa rösterna från två vildare som hoppat av Sverigedemokraterna. Anklagelsen fick språkröret Amanda Lind att ilskna till.
14: Det är fullständigt trams. Nu får du väl sluta, Jimmy Åkesson. Vad då köpa?
12: Hur såg de här förhandlingarna
14: ut? Då måste med man kunna. Vi har inte förhandlat med några vildar. Får ju sluta med falska anklagelser.
12: Ni var ju ute i artiklar som publicerade
14: om dina egna vildar,
12: saker, så att det är
14: Jimmy
12: uppenbart Åkesson. Att ni har förhandlat med de här vildarna på något sätt.
13: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagar oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Liberalernas Simona Mohamsson.
14: Det som hade gjort Sverige mer motståndskraftigt är om vi inte hade haft en rödgrön regering som hade stängt ner kärnkraft.
13: Och så Socialdemokraternas Magdalena Andersson om att Tidöpartierna, likt henne, satsar inte tillräckligt på vindkraft.
15: Nu behöver vi också en havs- och landbaserad utbyggnad av vinden.
13: Statsministern och moderatledaren Ulf Kristersson fick frågan från programledarna om varför det går segt med att bygga ut den nya kärnkraften.
16: Det här tog tid att göra även på 70-talet, men då blev vi världsunika genom att blanda vattenkraften och kärnkraften.
7: Reporter Ivan Garcia. Det var två explosioner i Stockholmsområdet sent igår kväll, dels i en port i Tensta och dels i centrala Södertälje. De här sprängningarna orsakade bara mindre materiella skador. Det har inte kommit några uppgifter om att polisen skulle ha gripit någon misstänkt. Vidare till Storbritannien nu. På torsdag är det lokalval i England och val till parlamenten i Skottland och Wales. Och det regerande Labourpartiet ser ut att gå mot en stor förlust. Det här är något som är särskilt tydligt i Wales, där Labour dominerat politiken i mer än 100 år.
17: I am not surprised whatsoever. There's just like the NHS, the schools, there's everything.
18: Jag är inte det minsta förvånad över att Labour ser ut att förlora sig i Mandy, som jobbar på ett café i den gamla industriorten Method Tutville. Det är så mycket som gått snett, säger hon, med rekordlånga vårdköer och dåliga skolor, och så tycker hon invandringen är på tok för hög. Nicola från samma dalgång i södra Wales säger att levnadsomkostnaderna är det som tynger mest.
19: You seem to be working for nothing these days. I just hope that there could be a little bit more money for working people.
18: Det känns som att man inte har något kvar fast man jobbar, säger Nicola. På torsdag är det val till parlamentet i Wales, som är både den minsta och den sedan länge fattigaste av de riksdelar som tillsammans bildar Storbritannien. Och den här gången pekar allt på ett historiskt skifte. Richard Wynne-Jones är professor i statsvetenskap vid universitetet i Cardiff.
20: This is the first election in my lifetime, and indeed in my parents' lifetime, which we're going into knowing that Labour is not going to be the largest party.
18: Under min livstid och under mina föräldrars livstid så har Labour alltid vunnit här, säger Richard Wynne-Jones, faktiskt varje val sedan 1922. Så en förlust för Arbetarpartiet kommer att ha stor symbolisk betydelse, och särskilt i ett läge där premiärminister Keir Starmer redan kämpar för sin politiska överlevnad.
20: I suspect that if Keir Starmer is the leader who quotes loses Wales, that will be the final, you know, nail in his political coffin. I can't see how you can come back from that.
18: Det här kan mycket väl bli spiken i kistan för Keir Starmer som premiärminister, säger Richard Wynne-Jones. Nina Benner, Cardiff.
7: Nu på morgonen är det tänkt att den amerikanska operationen för att hjälpa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet ska börja. En talesperson för Iran har sagt att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer att ses som en överträdelse av vapenvilan. Och ett fartyg från Förenade Arabemiraten har beskjutits i närheten av Hormuzsundet, uppger den brittiska militären. En attack mot ett annat fartyg i regionen ska också ha inträffat igår kväll. Vem som låg bakom de här attackerna är oklart. USAs beslut att åtala flera personer inom regeringspartiet i Mexiko har fått följder i Mexiko. Flera av de åtalade har lämnat sina poster, däribland en delstatsguvernör.
21: Tengo la conciencia tranquila.
22: Rubén Rocha Moya avfärdade anklagelserna som falska när han bad om att tillfälligt få lämna sin post som Sinaloas guvernör i helgen. Han menade att USAs åtal om narkotikasmuggling är ett försök att smutskasta regeringspartiet Morena, som han tillhör. Det var i förra veckan som en åklagare i New York beslutade att åtala 10 mexikaner i delstaten Sinaloa, som på olika sätt ska ha hjälpt Sinaloa-kartellen att smuggla droger från Mexiko till USA. I utbyte ska poliserna, politikerna och tjänstemännen i åtalet ha fått säkerhet, politiskt stöd och miljoner dollar i mutor. Bland de åtalade finns förutom Sinaloas guvernör även delstatshuvudstaden Culiacans borgmästare och en senator. som enligt mexikansk media nu sägs vilja förhandla med USA för att bli kronvittne. De tre är medlemmar i regeringspartiet Morena. Mexikos president Claudia Sheinbaum har insisterat på att de åtalade inte kommer utlämnas utan istället ska utredas i Mexiko. Enligt henne har USA inte visat några bevis för sina anklagelser. Skulle mexikanska åklagare hitta skäl för det så kommer de misstänkt att prövas i Mexiko, enligt Sheinbaum. Frågan är mycket känslig för Mexikos president som försöker gå en balans mellan att inte skapa konflikt inom sitt eget regeringsparti och samtidigt inte riskera att hamna i en djupare konflikt med Donald Trump som gång på gång hotat att intervenera militärt i Mexiko. Samtidigt har det under lång tid gått rykten kring regeringspartiets eventuella kopplingar till just Sinaloa-kartellen. När en av kartellens ledare kidnappades och fördes till USA för snart 2 år sedan ska han enligt egen utsago ha varit på väg för att träffa just Sinaloas guvernör Rubén Rochamoya. Lotten Collin i Buenos Aires.
7: Sverige igen. Efter att folkbokföringslagen ändrades 2022 har fler hemlösa tagits bort ur folkbokföringen och därmed också hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet, visar en granskning som P1-programmet Kaliber har gjort. En av de som drabbats är den här kvinnan som vi kallar för Lena.
0: Jag tror det blev något fel i systemet.
2: Det var vid ett besök på socialtjänsten förra året som Lena fick en chock. Istället för att vara skriven på kommunen hade hon registrerats som försvunnen av Skatteverket med enorma konsekvenser till följd.
0: Jag kan knappt gå till doktorn för det blir en massa problem i deras register. Jag kommer inte åt mitt bankkonto, jag får inte ha bank-ID.
2: År 2022 ändrades folkbokföringslagen för att bland annat motverka välfärdsbrott och få bättre kontroll på vilka som bor i Sverige. Skatteverket fick i uppdrag att göra fler kontroller och registreringen utan känd hemvist togs bort. Skatteverket för ingen statistik men uppskattar att upp till 100 socioekonomiskt utsatta eller hemlösa avregistrerats per år sedan 2022. Tobias Wik är utvecklingsstrateg på Skatteverket.
6: Det är oerhört olyckligt för det, varje enskilt fall här riskerar ju att skapa svårigheter för den enskilde.
2: Kaliber har varit i kontakt med Sveriges 10 största kommuner där hälften ser en ökning av hemlösa som avskrivits. Framförallt i storstäderna.
0: Det påstås att de har skickat ett brev till mig och så skulle jag ha hört av mig inom en viss datum.
2: Men Lena som tidigare varit folkbokförd på kommunen har ingen adress. Och för att bli folkbokförd igen måste hon anmäla en flytt i Sverige trots att hon inte lämnat landet.
0: Och under tiden man väntar på att få besked tar det lång tid.
2: Kaliber har sökt finansminister Elisabeth Svantesson som valt att inte medverka. Skatteverket säger att de måste bli bättre när de gör sina urval för att inte fler ska drabbas. Tobias Wik igen.
6: Kanske framför allt så behöver vi jobba bättre med vägledning. Alltså tillsammans med civilsamhället som Stadsmissionen, kyrkan och andra som är aktiva för den här målgruppen. Men också då med socialtjänsten.
7: Reporter Emily Lindholm vid Kaliber. Det har kommit ny statistik idag om trafikolyckorna i fjol. Enligt Trafikverket minskade dödsolyckorna från 213 till 203, men samtidigt ökade antalet allvarligt skadade med 5% till 5000 personer i fjol. Över 50% av de allvarligt skadade var cyklister som ådragit sig skadorna i samband med singelolyckor. Nästa ämne i Morgonekot är unga bilförare.
23: Unga som kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelse efter att de fått vanlig körkort. Jämfört med unga som inte haft AM-körkort visar en ny rapport från VTI.
24: Det blir en annan skillnad om du liksom ligger i 45-30. Men sen är det inget för att liksom ligga i högre hastigheter. Men sen tänker du att du kan mer för att du har kört mer. Men sen har du inte kört bil.
23: I VTIs rapport har forskarna följt hundratusentals unga förare och de kunde se att unga som haft tillgång till A-traktor eller mopedbil oftare klarar körprovet för vanlig körkort på första försöket. Men det som överraskade mest var att skillnaden syns när ungdomarna börjar köra vanlig bil. Det berättar Åsa Forsman, seniorforskare på VTI.
1: Det vi kan se är att de som kör A-traktor, de sticker ut en del. Speciellt om man tittar på vad som händer sen efter att de tagit B-körkort och kör personbil.
23: Men varför gruppen oftare hamnar i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser vet forskarna ännu inte.
1: Nästa steg nu är att ta reda på lite mer vad det här beror på.
23: Max, som själv haft A-traktor före körkortet, tror att vanan bakom ratten gör att många snabbt känner sig säkra.
3: Ja, man blir väl säker att man tänker att man är så säker i bilen liksom, så att jag har gjort det flera år liksom. Det är epa och vanlig bil, det är samma sak, så då tänker man liksom att man är lite bättre på att köra än vad många andra är så här.
7: Reporter Tahir Josef vid P4 Östergötland. Så vädret, regnet över Götaland och östra Svealand drar bort och följs av en del sol, 14-19 grader. Resten av Svealand får efterhand mest soligt och 11-16 grader. Södra Norrland, molnigt med en och annan solglimt men även någon regnskur, 5-15 grader. Norra Norrland får rätt molnigt med byar av regn eller blötsnö. I fjällen snöbyar och 0-5 minus, annars 4-9 plus grader. Och då fortsätter Pet Morgon, 8:15, Mikael.
4: Och vi gör det genom att fördjupa oss i den här amerikanska insatsen för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ut genom det blockerade Hormuzsundet, vilket vi kunnat höra en del om. Börjar hos vår internationella korrespondent Daniel Alling. Vad vet vi om den här insatsen som kallas för Project Freedom?
5: Ja, det kom ju ut från Donald Trump, den amerikanske presidenten, själv igår, och han meddelade då att man ska hjälpa de här fartygen att kunna lämna Hormuzsundet, och han ser det som en humanitär aktion. Alltså, de har suttit fast så väldigt länge där och därför ska man hjälpa dem, och man ska så att säga guida dem ut genom Hormuzsundet, är beskedet från Donald Trump. Sen har den amerikanska militären också sagt att i alla fall till amerikanska medier, att det inte handlar direkt om att liksom man ska ha ett amerikanskt fartyg som går precis bredvid varje fartyg. Det har man inte kapacitet till, inte möjlighet att göra, inte vilja göra heller, utan det handlar om att finnas i närheten med de krafter man har, alltså flygplan, drönare av olika slag och den fartygsnärvaro man har, det vill säga att kunna guida på det viset. Exakt hur det ska gå till är ganska oklart faktiskt, men det är de beskeden vi har, och det här ska då börja under dagen.
4: Och detta besked från USA har ju Iran vänt sig emot. Vad säger du om reaktionen därifrån?
5: Ja, de säger ju att det här är ett brott mot vapenvilan återigen. Det pågår faktiskt inga stridigheter mellan Iran och USA sedan en månad tillbaka, och de säger att det här är ett brott mot vapenvilan. Men man säger också, man ska alltid läsa noga när man ser. Det vet jag att alla gör, men man ska göra det. Att de säger det att vi kommer att attackera mot dem som inte koordinerar sig med iranska krafter. Och det kan man ju tänka sig också att fartygen här skulle kunna tänka sig att göra då, att det här också ingår i det här, att man också ska koordinera det hela med Iran. Men det är helt oklart, och Iran har ju hotat att på något sätt attackera. Det har varit attacker också under helgen mot två fartyg, oklart exakt från varifrån de kommer. Men det finns sådana uppgifter i alla fall. Men det hela är oklart, det här ökar förstås spänningarna, och man kan ju tänka sig mycket också då att om USA börjar med det här och vi ser direkta attacker mot fartygen, att det skulle kunna vara en anledning till att strida igen och återupptas. Men min bedömning är fortfarande att det inte finns något riktigt intresse för detta, och därför så skulle man också kunna tänka sig att det här är någon form av koordination mellan båda parterna för att få ut de här fartygen, eftersom det internationella trycket som vi pratade om tidigare också har ökat i den här frågan. Följderna för Europa, för Asien och så vidare är väldigt stora på grund av blockaden, den ömsesidiga blockaden av Hormuzsundet som pågår.
4: Vi har också med oss Joakim Paasikivi som är senior geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling. God morgon.
9: God morgon.
4: Det finns uppgifter från amerikansk militär om att över 100 flygplan och stridsfartyg ska vara inblandade i den här insatsen, runt 15 000 militärer. Från din horisont, vilka möjligheter finns det för USA här att hjälpa fartyg ut genom detta Hormuzsund?
9: Ja, de förefaller vara begränsade. Den amerikanska planen, om man nu kan kalla den för det, verkar ju vara att man ska koordinera och anvisa civil fartygstrafik i Utersundet genom särskilda farleder som då ska vara fria från miner eller hot, lite oklart. Dels så, och den andra delen är då att det i sin tur ska göra att försäkrarna till de här fartygen ska tycka att det är tillräckligt säkert för att erbjuda försäkringar. Det är ju det som har stoppat fartygen, att ingen vill köra ett oförsäkrat fartyg. Och det tredje är det latenta hotet, precis som du säger, från amerikanska Central Command som är de som sköter de amerikanska militära insatserna. Och där är inget nytt, utan man bara säger att i princip vi har massa grejer på plats. Det kommer vi använda om det här inte följs. Så att kontentan är att det här är oerhört svårt att sätta fingret på hur man har tänkt att lösa, hur man har tänkt att få fartygen försäkrade och om det har skett koordinering. Och om det då den här iranska koordineringen är det som tidigare har varit, då är det ett krav från fartygsägarna att de ska få lov av Iran att förflytta sig mot att de betalar motsvarande 2 miljoner dollar fast i kinesisk valuta. Många märkligheter kvarstår.
4: Många aspekter som du säger, om man bara tar en av dem, det här med mineringen av sundet som Iran hävdat att man har ägnat sig åt. Vad vet vi mer konkret om hur det ser ut i dagsläget?
9: Ja, det finns få uppgifter som jag har sett. För någon vecka sedan så var det satellitbilder på ungefär 34 snabba iranska motorbåtar som åkte parallellt tvärs över sundet. Och som det då spekulerades med rätt fog, tror jag, för att de var ute och minerade. Så att iransk kapacitet för att genomföra den typen av militära företag med små båtar och med drönare, den kvarstår. Även om naturligtvis kapaciteten är reducerad efter det här kriget. Så att det går inte att utesluta nyminering och att det faktiskt ligger minor där.
4: Men utifrån hur det låter då, USA som säger att man kommer genomföra en stor insats för att hjälpa fartyg ut genom detta sund, samtidigt som Iran då säger att det här skulle man se som ett brott mot vapenvilan. Hur bedömer du det konkreta läget just nu?
9: Ja, amerikanerna säger också, Central Command säger också att den amerikanska militära blockaden mot Iran fortsätter, och det är ju i sig en krigshandling. Så alltså, det här är ytterligare en president-tweet från Trump som kommer före börserna har öppnat, vilket kan få följder spekulation. Men där substansen som tidigare är mycket, mycket oklar. Förhoppningsvis så kan fartygen börja röra sig ut, men då måste det finnas avsevärt mer än vad som har berättats offentligt.
4: Korrespondent Daniel Alling, då, vi håller förstås koll på det här mycket ännu osäkert. Har vi sett några tecken på att den här insatsen för att få ut fartyg har börjat?
5: Nej, det har vi faktiskt inte gjort, och det får vi se verkligen som du sa under dagen om det kommer bli rörelse bland fartyg. Men jag delar Joakims uppfattning helt om att det här också avgörs väldigt mycket om hur rederierna uppfattar detta. Liksom hur säkra känner man sig på att man verkligen kan göra detta, för inget rederi, ingen chef, ingen vd eller någon skulle liksom skicka sina anställda, sina sjömän genom sundet om man inte var säker på att det här skulle faktiskt gå. Liksom det tror jag inte heller. Så att mycket som är oklart. Vi får se under dagen om den här trafiken börjar komma igång. Men jag utesluter inte, med tanke på att det ändå finns någon form av samtal här, att man kan möjligen ha gjort en överenskommelse att det här ska ske. Det skulle i så fall vara, tycker jag, den mest plausibla tanken att det här ändå går att lösa om Iran och USA har pratat med varandra om detta. Om man har gjort det är oklart, men det skulle kunna vara en tanke i alla fall som skulle kunna få någon slags lösning på detta, att de här fartygen faktiskt ska kunna röra på sig igen.
4: Men om USA och Iran hade pratat ihop sig om det här, varför skulle Iran i så fall säga att man ser agerande från USAs sida som ett brott mot vapenvilan?
5: Ja, det är en väldigt bra fråga förstås, men jag menar, det här pågår ju en maktkamp som heter duga, och finns inget avtal, finns ingen lösning på det, bara en vapenvila, och man säger massa saker just nu som utgår ifrån det, liksom att man har fullständigt olika intressen. Men jag skissar bara på att om vi ser en rörelse bland fartygen så utesluter jag inte att det finns en sån koordination mellan parterna, för att annars, om det inte finns det, så kan ju det här eskalera verkligen mycket igen. Så jag menar bara att om vi ser rörelse under dagen så kanske det är anledningen till att det här sker då, för att om att rederierna bara skulle skicka i blindo utifrån en tweet från Donald Trump och från det som den amerikanska militären säger, det har jag svårt att se.
4: Joakim Paskivi, de här två attackerna senaste dygnet mot fartyg i Hormuzsundet, det gör väl inte viljan större kanske att röra på sig, men vi vet inte vem som ligger bakom de attackerna. Men vad drar du för slutsats av det vi hört så här långt?
8: Ja, attackerna, det är svårt att säga att det skulle vara någon annan Iran än Iran. Så att det kan vara ett sätt för Iran att faktiskt markera att man bibehåller kontrollen över sundet. Och skulle det nu vara som, vilket är fullt möjligt som Daniel Alling säger, att man har pratat med varandra, då skulle också den här iranska påståendet att ser man amerikansk inblandning vara ett, ja, om vi ska kalla det ett fikonlög, eller att båda sidorna ska kunna utropa någon slags framgång. Men jag är fortfarande skeptisk.
4: En komplex situation som vi får följa förstås. Joakim Paasikivi, tack till dig, senior geopolitisk rådgivare Mannheimer Swartling, och tack till vår internationella korrespondent Daniel Alling. Det har varit en solig och varm långhelg på många håll i landet, och frågan nu är hur långt våren egentligen kommit till Sverige. Under helgen så har frivilliga skickat in sina observationer, data som analyseras av forskare. Och vi har med oss Mora Aronsson som ordförande för Svenska Botaniska Föreningen nu. God morgon.
10: God morgon, god morgon.
4: Ni är med och organiserar det här. Vad säger denna vårkollen i år om hur långt våren kommit?
10: Ja, dels så säger den ju att vi har haft det varmare norrut i Sverige än normalt. Björken till exempel, den har börjat sätta löv längre norrut än vi har observerat tidigare. Ända upp i Västerbotten och Jämtland så har det synts björklöv. Mot att normalt så har vi lövsprickning någonstans här runt Mälardalen som är liksom det nordligaste. Men å andra sidan så har vi haft senare vår nere i sydligaste Sverige. Häggen till exempel, den har precis börjat blomma på några ställen i Skåne. Men förra året så blommade den i stora delar av Götaland.
4: Så ganska stora skillnader mellan olika delar av landet och också jämfört med i fjol då, eller?
10: Absolut, och ett mera, vad ska man säga, jämnt vårläge över stora delar av Sverige. Vi hade till och med blommande tussilago upp i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
4: Så lite mer samtidig vår snarare än att den liksom kryper upp över landet allt eftersom.
10: Exakt, och det är ju det man har sett med de så här, väderprognoser som har varit, eller det väder som har varit, att det har varit nästan samma senvinter och vårväder efter hela Norrlandskusten och ner i Svealand.
4: Men den här vårkollen, det bygger ju på frivilliga rapporter, observationer. Jag tänker att intresset för att skicka in kanske varierar, och jag vet inte hur starka belägg som behövs för en sån här observation. Så jag undrar, hur stora slutsatser kan man dra av den insamling ni gör egentligen?
10: Ja, i norra Sverige så är det faktiskt fler som har rapporterat än vanligt. Det är lite sämre nere i södra Sverige jämfört med tidigare år. Men det kanske inte var så konstigt, för det var ju sommarväder i Valborg 1 maj. Så att man hade kanske lite svårt att fokusera på någonting som kallas för vår då.
4: Det blir något annat istället. Men hur tillförlitligt blir en sån här inrapportering? Finns det bevis då för att en observation verkligen stämmer med verkligheten?
10: Att en enstaka observation inte stämmer, det kan väl vara så. Men den stora bilden är rätt så tydligt statistiskt bevisad. Så att det är tillräckligt många observationer för att vi ska kunna säga att det faktiskt är den här gränsen för björken, att häggen inte blommar och så vidare. Så att det är så pass många tusen observationer.
4: Och om du ska förklara vad en sån här observation innebär, vad det är människor rapporterar in och hur?
10: Man rapporterar in på en hemsida, och det är 6 växter vi tittar på. Och då talar man om de inte blommar, blommar eller har blommat över. Eller att man då inte har observerat växten överhuvudtaget. För alla växter finns ju inte överallt i Sverige. Och med björken så är det ifall den inte har satt löv, den har börjat sätta löv eller löven är helt utspruckna.
4: Så då får man en lite bättre bild där. Men om man ska jämföra, nu tog vi året med fjolåret, men våren och dess ankomst i år kontra för sig 100 år sedan, hur stora skillnader pratar vi om då?
10: Ja, för vissa häggen till exempel så är det ju där är det ingen skillnad alls nästan egentligen, för den började också precis blomma någon gång i början på maj tidigare. Men för de andra arterna så är det stora skillnader. Vi kan ta björken till exempel. Där var lövsprickningen normalt i södra Skåne för 100 år sedan. Den hade liksom inte precis börjat i sydligaste Sverige och nu är den som sagt uppe i mellersta Norrland.
4: Så där ser man en tydlig förändring. Du, vi ska avsluta för nyheter på ingång, men jag måste bara fråga, har du själv något favorit vårtecken?
10: Ja, det är ju blåsippan när de första blåsipporna kommer. Det liksom är fantastiskt liksom att se den liksom färglystern som liksom smäller till verkligen när de kommer, när snön har försvunnit. Så att,
4: Där har vi ett vårtecken. Mora Aronsson, ordförande Svenska Botaniska Föreningen. Tack för att du var med och pratade om detta med våren i P1-morgon, där vi senare ska prata om ett ovanligt virus som lett till dödsfall på ett kryssningsfartyg. Men nu, 8:30 visar klockan. Per Edberg på Ekot. Varsågod.
7: Det har kommit ny statistik angående trafikolyckorna i fjol. Enligt Trafikverket minskade dödsolyckorna från 213 till 203. Men samtidigt ökade antalet allvarligt skadade med 5% till 5000 personer i fjol. Över 50% av dem var cyklister och det handlade för det mesta om singelolyckor. Staten har nästan halverat bidragen i år till olönsam buss- och tågtrafik mellan regioner. Enligt Trafikverket kan det komma fler nedprioriteringar om man inte får ytterligare medel. Då kan det komma att drabba även flygtrafik. I SVTs partiledardebatt igår hettade det till när det gällde frågan om kvittningssystemet. Detta efter omröstningen i riksdagen förra veckan då Sverigedemokraterna frångick praxis. Debatten i SVT handlade också om energi, migration, vård och ekonomi. Nu på morgonen är det tänkt att den amerikanska operationen för att hjälpa civila fartyg ut ur Persiska viken genom Hormuzsundet ska börja. En talesperson för Iran har sagt att ett amerikanskt ingripande i Hormuzsundet kommer att ses som en överträdelse av vapenvilan. Sedan folkbokföringslagen skärptes 2022 har fler hemlösa tagits bort ur folkbokföringen och därmed också hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Där uppger P1-programmet Kaliber. Lagen ändrades för att motverka välfärdsbrott men har lett till att upp till 100 hemlösa eller socioekonomiskt utsatta avregistrerats varje år. Det har varit två explosioner i Stockholmsområdet igår kväll, dels i en port i Tensta och dels i centrala Södertälje. De här sprängningarna orsakade bara mindre materiella skador. Nu är det dags för Ekonomiekot, Filip.
11: Huvuddelen av regeringens skattesänkning på investeringssparkonton gick till de som redan hade ett stort sparande. Det här visar Ekonomiekots genomgång av deklarationerna för 2025. I Danderyds kommun fick var tredje invånare den maximala skattesänkningen. Vi pratade med 94-åriga Ann Otram Mott i Djursholm som började spara som pensionär.
12: Det har funkat faktiskt riktigt bra. I den mån jag har tagit ut för guldkanter så har det fyllts på tydligen genom att fonderna har gått upp.
13: Vad är det för guldkanter?
12: Det är resor.
13: I Danderyds kommun har en majoritet av invånarna ett investeringssparkonto där man kan spara i aktier och fonder. Och var tredje invånare har också fått del av den maximala skattesänkningen förra året, det visar vår genomgång. Kring Djursholms torg i Danderyd finns sparare i alla åldrar. Precis som 94-åriga Ann Otram har 16-årige Ian börjat spara pengar i ISK.
14: Jag har lärt mig genom sociala medier och också jag har fått rekommendationer av föräldrar och kompisar. Jag sparar för att kunna spara ihop till någonting senare. Det kanske är en bil eller en lägenhet, något sånt.
13: Men andra runt torget tänker helt annorlunda, som Hans Dahlin.
15: Jag har levt och haft kul för pengarna. Man vet inte hur länge det funkar. Livet kan ta slut väldigt fort.
13: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Förra året blev de första 150 000 kronorna skattefria. Ekot har granskat Skatteverkets siffror från deklarationerna för det året. Och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Men ISK har blivit en populär sparform. Över 4,4 miljoner svenskar har numera ett konto. Regeringens syfte med reformen är att få fler att spara. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
11: Rapporterade Olof Winblad. Spelbutikskedjan GameStop har lagt ett bud på motsvarande 511 miljarder kronor för att ta över e-handelsjätten eBay. Enligt GameStops vd skulle målet med övertagandet vara att kapa kostnader och göra eBay till en utmanare till Amazon. eBay, som har ett ungefär 4 gånger så högt marknadsvärde som GameStop, har inte kommenterat budet. Det blir lägre banavgifter för godståg framöver. Höjda banavgifter har ju slagit hårt mot industrin som vill köra gods på järnväg. Men nu har Trafikverket gjort en ny studie som visar att godståg inte belastar järnvägen så mycket som man tidigare trott. Jonas Eliasson är måldirektör på Trafikverket.
16: En av de nya sakerna är det är att persontåg och godståg kommer betala olika mycket per tonkilometer. Och det beror på att på de banor som det är mycket persontrafik på, där måste vi ha en högre underhållsstandard. För feltoleransen är lägre. Och det är klart att då kostar det också lite mer för oss att hålla banorna i skick.
17: Vad blir det för förändring konkret för ett snitt tungt tåg?
16: Ja, för godstrafiken så kommer banavgifterna att minska med ungefär 20%, lite beroende på hur tungt tåget är.
11: Och de nya avgifterna väntas träda i kraft inför tågplan 2028. Reporter det var Tobias Sandblad. Hongkongbörsen plus 1,7%, Tokyo och Shanghai båda är stängda idag. Stockholmsbörsen hela förra veckan minus 2,7%. En dollar 9 kronor och 22 öre och en euro 10 kronor och 81 öre.
4: Och då var det Vetenskapsradions tur, Jonna Westin. Det gäller den här kritiken mot en hållbarhetscertifiering.
19: Ja, precis. Efter flera klagomål och händelser där skogar med höga naturvärden avverkats eller avverkningsanmälts har hållbarhetscertifieringen FSC bestämt att deras system ska granskas. Henrik von Stedink arbetar på FSC Sverige.
20: Det är klart att det inte är en bra situation när det kommer in mycket klagomål och flera företag får avvikelser inom samma område. Då är det en indikation på att någonting kanske inte fungerar bra. Den här studien, den är ju till för att granska systemet, hur det funkar. Så att det handlar inte här om att granska enstaka aktörer.
25: Den senaste tiden har alltså kommit in flera klagomål från bland annat miljöorganisationer som Världsnaturfonden till hållbarhetscertifieringen FSC, där flera skogsbolag och virkesuppköpare är medlemmar och får då använda stämpeln som ska vara en garanti för att skogsbruket är hållbart. Ärendena har handlat om skogar med höga bevarandevärden som certifierade företag avverkat eller avverkningsanmält eller där virke kommit från sådana skogar, vilket strider mot FSCs krav. I flera fall har granskningar lett till att fel har konstaterats, så kallade avvikelser.
20: Ja, en del är ju då att vi ser att här finns det utmaningar och det är därför man har initierat den här studien för att titta närmare på det.
25: Nu ska FSCs granskningsorgan ASI undersöka hur systemet kan förbättras. Henrik von Stedink på FSC Sverige säger att det kan handla om hur naturvärdena identifieras, hur kontrollerna går till och att göra det tydligare för skogsbolagen och virkesuppköparna vad som gäller.
20: Ja, det är ständiga diskussioner kring det här med naturvärdesbedömningar, att man har en naturvärdesbedömning som fångar upp de här områdena. Det kan handla om otydlighet i standarden och det kan också handla om att man hjälper till då att ta fram, ja, men vad är det för kontrollåtgärder som behövs?
19: Reporter Daniel Värjö. Om det blir elavbrott eller om vi drabbas av en översvämning, hur reagerar vi då? För att undersöka det och erbjuda övning i säkra förhållanden så har ett krislabb byggts upp på Mittuniversitetet i Östersund.
0: När jag kliver in i det 8x8 meter stora rummet är det oväder. På skärmar runt om oss ser man hur regnet öser ner, vinden sliter och vattnet svämmar över alla breddar i en animerad stad. Och när åskan mullrar vibrerar golvet.
2: Tanken är ju att vi ska kunna skapa en situation och för människor att få ta del av den genom så många sinnen som möjligt.
0: Kari Pihl är verksamhetsansvarig för krislabbet där det görs forskning men också utbildning. Studenter som ska bli förskollärare kan här befinna sig vid en lekplats när ett barn ramlar och skadar sig.
2: En ljudbild av ett barn som har ramlat ur gungan, det är då alltså en ganska stressad vikarie som ropar Lisa! Lisa! Men vakna då, alltså, vad ska vi göra?
0: Minna Lundgren som forskar i sociologi har låtit försökspersoner komma in i en vanlig lägenhet. Som att de kommer hem efter jobbet och råkar ut för strömavbrott och att VMA-signalen ljuder. Alltså Hesa Fredrik som betyder viktigt meddelande till allmänheten. Många visste att den betyder att man ska stanna inne, stänga fönster och dörrar och ventilation och lyssna på P4.
6: Men förvånansvärt många faktiskt visste inte det och någon trodde att det här var liksom flyglarmet.
19: Hör mer om det här krislabbet i vårt längre program Vetenskapsradion, reporter här Camilla Widerbäck. En tidigare okänd nyckelspelare bakom Kosors metanutsläpp har upptäckts av kinesiska forskare. I idisslare som kor bor mikroorganismer som hjälper till med matsmältningen. I den processen bildas också metan som bidrar till utsläppen av växthusgaser. Men nu har alltså forskarna upptäckt en ny typ av organell, alltså en sorts organ som celler kan ha. Den här organellen finns i encelliga organismer i kornas matsmältningssystem och genom kemiska processer skapar den en syrefri miljö som gynnar metanproducerande mikroorganismer. Och den här upptäckten kan vara viktig för att kunna hitta sätt att minska metanutsläppen. Det är du.
4: Många nyheter. Vi lämnar vetenskapsfronten och fångar upp en annan av nyheterna vi hört om denna morgon. Tre personer har avlidit i ett misstänkt utbrott av det ovanliga Hantaviruset och det här ombord på ett kryssningsfartyg i Atlanten. Ytterligare tre personer ombord rapporteras vara smittade och att det handlar om Hantaviruset det ska ha bekräftats i åtminstone ett fall. Jag säger god morgon till Claes Alm, professor vid Umeå universitet och överläkare på infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus. Hallå.
18: God morgon.
4: God morgon. Du, hur reagerar du först på den här nyheten om det misstänkta utbrottet?
18: Ja, med intresse men också med oro, för att det är ju ovanligt att man får så här litet utbrott, liksom samlat fall på en båt. Det har jag aldrig hört förut.
4: Så ovanligt, och vad kan i så fall ligga bakom ett sånt här samlat utbrott på ett fartyg?
18: Ja, men det första man tänker på det är ju att de då har blivit exponerade i Argentina där de reste ifrån. Och att det här är ju ett virus som sprids från gnagare till människor. Att gnagarna utsöndrar viruset i avföring, saliv och urin. Och så andas människor in det här virusinfekterade dammet och så blir man sjuk efter kanske 10-14 dagar. Och det rimligaste vore att de blev infekterade i Argentina innan de startade sin båtresa. Men nu är det ju flera fall då, vad jag förstår, även eventuellt besättning som också har blivit sjuk, alltså två i besättningen, och då blir man ju fundersam, kan de ha smittat varandra på båten? Men det är väldigt ovanligt att det smittar människa till människa.
4: Ja, just den smittan, ovanligt säger du, människa till människa, men hur skulle i så fall en sån smitta gå till mellan människor?
18: Ja, det är ju så fall att det är väldigt nära kontakt, och det finns sådana exempel från just Argentina. Men som sagt, det är ovanligt, och det viruset vi har i Sverige som också är ett hantavirus, sorgfeberviruset, det är ju, smittar ju inte mellan människor utan bara från skogsåken till människa. Och vi har ju några hundra fall per år i Sverige som blir smittade i ett väldigt lindrigt hantavirus som vi har sedan länge, länge.
4: Så i Sverige behöver man inte vara särskilt orolig för den varianten av hantavirus, tolkar det som?
18: Nej, absolut inte. Och det är ju ganska vanlig infektion ändå, trots allt, framförallt i norra Sverige där det finns hos sorkar och människor insjukna årligen i den här infektionen.
4: Men just i det här fallet, man kan såklart bli allvarstyngd när man hör just att tre personer avlidit. Det är ju inte vanligt som du säger, men vad gör det? Vad händer i kroppen när det här viruset får fäste på det här sättet?
18: Just det viruset drabbar då lungorna framför allt. Om man får svårt att andas, syrsätta sig och kroppen kollapsar i en hjärt- och lungsvikt. Och trots intensivvård så är det inte ovanligt att man avlider i just den här infektionen. Och det tråkiga är att det då än så länge inte finns något effektivt vaccin eller något antivirusbehandling. Även om det forskas en hel del för att utveckla det. Och det är en ovanlig infektion även i Sydamerika. Men det är fall som har relativt hög dödlighet. Cirka 30% av de som är insjukna kan avlida i hantavirusinfektionen i Sydamerika.
4: Så utifrån det du säger, hur ska man då hantera ett sånt här utbrott nu som vi verkar se på det här kryssningsfartyget? Ja, där hackade det till ordentligt på ledningen. Det var inte så att du var svarslös, det var bara så att ledningen försvann och sen hackade lite. Ska vi se om vi gör ett försök till hur man kan hantera det här utbrottet?
18: Jo, men det är ju att ställa diagnos, isolera de här personerna och behandla dem på bästa sätt. Och sen måste man utreda hur kan de ha blivit smittade. Har de eventuellt smittat varandra eller är det från någon gemensam källa? Kanske i Argentina då, innan brotten startade.
4: Där har man en väg att följa. Detta om det här ovanliga utbrottet av hantaviruset på ett kryssningsfartyg. Claes Alm, tack så mycket, professor vid Umeå universitet och överläkare på infektionskliniken Norrlands universitetssjukhus.
1: Buenos Aires, måndag. För några veckor sedan stod jag i ett hotellrum i Guadalajara och skulle borsta tänderna. Det var sent på kvällen. Jag hade precis landat i Mexikos andra största stad. När jag satte på kranen så fylldes hela badrummet av en distinkt avloppslukt. Och jag tänkte, vad märkligt med så gamla rör på ett så nytt hotell. Nästa morgon är lukten kväljande. Och jag frågar i receptionen, varför luktar det kloak om vattnet? Mannen bakom disken skruvar på sig och säger, ja, vi har lite problem med vattnet. Lite problem är ingen överdrift. Det visar sig att myndigheterna i Guadalajara, som snart ska hålla flera VM-matcher, nu ber invånarna att inte använda det förorenade vattnet ens för att borsta tänderna. Sociala medier fylls med videor på människor som visar hur beige, brunt, svart vatten kommer ur kranen. Europeiska och amerikanska företag har under åratal sökt sig till Guadalajara lockade av billiga löner och elastiska miljölagar. Floden som flyter runt staden är idag full av tungmetaller som också hittats i invånarnas kroppar. Och problemet blir hela tiden värre på grund av enkel matematik. Vattnet i floden sinar långsamt. Och fabrikerna blir fler. Jag tänker på det när jag läser om att barnet närmar sig. Väderfenomenet El Niño. I år varnar forskarna för att det verkar bli en super Niño. Alltså extrem torka i norra Latinamerika och extrema regn i söder. Forskningen visar att klimatförändringarna gör att El Niño kommer allt oftare och är allt starkare. Under den senaste El Niño för bara 2 år sedan stod jag på en uttorkad flodbädd i Amazonas där varor som i vanliga fall transporterades på floden nu skulle fraktas på gropiga jordvägar. Lösningen? Jo, allt fler politiker vill nu bygga och asfaltera vägar genom regnskogen. En lösning som enligt forskningen skulle öka skogsskövlingen. Och några månader efter det stod jag i ett Bogotá som för första gången på flera decennier fick ransonera vatten. Eftersom den enorma vattenreservoaren i våtmarkerna ovanför stan var nästan torrlagd. Lösningen? Jo, allt fler politiker vill nu bygga ytterligare en reservoar i det unika ekosystemet i bergen. Så, för att sammanfatta med lite enkel matematik. Vi är över 600 miljoner människor som bor i Latinamerika. Och ja, vi har lite problem med vatten.

0: sedan den oväntat dök upp mitt i stan förra veckan. Darren Pemberton är en av många som kommit för att titta.
1: I think it's interesting and it challenges us and that's a good thing.
2: Intressant och utmanande, det är bra, säger Darren Pemberton som är på tillfälligt besök i London. Statyn han tittar på föreställer en mansfigur med en fana som skymmer sikten så att mannen håller på att kliva rakt ut i luften.
1: Yeah, marching behind the flag, blinded by it, straight off a cliff.
2: Förblindad av flaggan, det är tänkvärt, tycker Darren Pemberton. Gatukonstnären Banksy har bekräftat att det är hans verk på det sätt han brukar genom ett inlägg på sociala medier. Där finns också korta klipp av hur själva uppförandet gick till. I vanliga fall är graffiti den anonyme gatukonstnärens uttrycksform, men här har han och hans medarbetare på något sätt under tidiga morgontimmar alltså lyckats montera en rejäl staty med sockel och allt mitt i centrala London utan att någon märkte eller stoppade dem. Nu står den där, ett nytillskott bland en rad gamla statyer som härrör från Storbritanniens tid som imperium i närheten av Trafalgar Square. Hur länge statyn blir kvar är oklart. Lokala myndigheter har inte gett besked. Det är inte heller uppenbart vad statyn är gjord av och hur vädertålig den är. Jag hoppas den får stå kvar en stund. Den förtjänar sin plats, tycker besökaren Darren Pemberton.
1: It has its place. I think hopefully it'll be for a little while.
2: Det senaste verket av Banksy dyker upp efter en tid av nya spekulationer kring hans identitet. Den nyhetsbyrån Reuters menar att den har belägg för att Banksy är Robert Cunningham, en brittisk konstnär i 50-årsåldern från Bristol. Men någon bekräftelse finns inte. Nina Benner, London.
0: När svenska fängelser ska börja ta emot barn som intagna ställer det helt nya krav på en redan pressad estetisk verksamhet på anstalterna.
3: Och här kommer de ha studieplatser där de sitter och jobbar.
4: Kriminalvårdens rektor för barn och unga, Åke Svensson, visar runt på Kumlaanstalten och i de lokaler som från och med 1 juli ska bli grundskola för 13-15-åriga pojkar.
5: Det är alltid kallt här i Kumlaanstalten, även på.
4: Det är 4 stycken rum i lite olika storlekar och med olika färger på väggarna, som kriminalvården kallar lärocentrum. I anslutning till varje klassrum finns även mindre studierum, ett pentry och toaletter. Andreas Svensson är lärare i de estetiska ämnena.
6: Då kommer du förstå att tvätta penslar.
7: Ja, exakt. Ja. Vattenfärg och grejer. Ja.
8: Vi måste fortsätta kämpa för att ha resurser så att vi klarar av att erbjuda dessa aktiviteter i någon form.
4: Jacques Mouepo är fängelsechef på Kumlaanstalten.
8: Vi har svårt att jobba optimalt med återfallförebyggande insatser i form av program och ett kvalitativt innehåll.
4: Han beskriver en pressad situation de senaste åren då antalet intagna har ökat rejält. Och det har gått ut över den kulturella verksamheten då flera av de lokaler som används till skapande och estetisk aktivitet behöver användas för att få plats med de intagna. Jacques Mepo berättar att man har sett hur tillgången till estetisk aktivitet är av stor vikt i det återfallsförebyggande arbetet. Därför säger han att det är viktigt att Kumlaanstalten satsar på kultur när man nu förbereder sig för att ta emot barn och har bland annat vänt sig till kommunen för stöd.
8: Vi kommer väl inte att lösa uppgifterna, alla uppgifter själva, utan kommer att vara öppna till det civila samhället och andra organisationer som ska hjälpa oss. Vi måste satsa mer på det som vi ser funkar.
0: Reporter var Tanja Ulriksson. Efter sitt självbiografiska projekt är Ölandsförfattaren Tove Folkesson tillbaka med en ny roman, Min farsa var kommunist. Lina Kanteg har läst.
9: Havet hörs genast över sidorna. Och man ser det karga kustlandskapet på södra Öland, där Tove Folkesson har rotat sig rejält litterärt. Både i sin trilogi, den som inleddes med den vilda debuten Kalmas jägarinnor och avslutades med prisbelönta Ölandssången. Och ännu mer i de självbiografiska böckerna som följde om hennes liv och längtan efter barn med kärleken Hanna. I nya romanen Min farsa var kommunist finns en dotter och en älskad liten son. Och så pappan, pojkens morfar, som plötsligt kommer tillbaka till sin stuga på tomten bredvid. Dricker öl, är bitter, svär och fräser. Jag är färdig med att vara farsa. Och som ältar hur hans egen finske far var. Han som fick gå ut i krig och var kommunist. Kärlekslös och gormande verkar det som. Det är väl inget man vill föra vidare, ropar jag-berättaren

0: desperat till sist. Arvet, både det politiska och det själsliga, skildras parallellt med den hårdnande samtiden där soldater övar på krig längs med stranden och skrämmer pojken i ett Sverige som nu är med i NATO. Om man vågar luta sig tillbaka och inte söker en större roman vaggas man som läsare in i en diktsamling i romanform. Ett slags kammarspel med en far och en dotter, men minst lika mycket poesi om det unika och oföränderliga landskapet. I de mer självbiografiska böckerna skymdes ibland Tove Folkessons språk av jaget. Nu får det plats igen. Drömskt, vackert, behagligt. Ett språk som gör den här romanen till ännu en ömsint Ölandssång, som bär hopp om att alla arv inte behöver föras vidare.
1: Det sa Lina Kalmteg. Och det var allt från Kulturnytt.
2: Och nu väntar SMHs meteorolog Lisa Frost med väderprognosen.
3: Ja, men god morgon. Vi har ett lågtryck på Norska havet som medför ostadigt väder i landets norra delar med regn eller brötsnö som passerar österut. I landets södra delar ger istället en högtrycksrygg tidvis soligt väder, även om försommarvärmen nu har förskjutits bort från landet. Risken för gräsbränder är på många håll stor i nordvästra Svealand och snöfria delar av Norrland. Och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i delar av västra Götaland. Prognosen gäller fram till imorgon bitti och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Regn drar nu bort österut från nordöstra landskapen och följs av uppklarning. Fram på dagen väntas allt mer soligt väder och 13-18 grader. I natt klart till halvklart och då 2-7 grader. Och västlig eller sydvästlig vind med på dagen friska vindbyar. Hela Svealand. Även här så drar regn bort från de ostligaste landskapen och fram på dagen väntas tidvis soligt väder som varvas med en del moln och 13-18 grader. Men i norra Dalarna 5-10. I kväll och natt så passerar regn eller blötsnö österut över de norra landskapen. I övrigt klart till halvklart och 0-5 grader. Men i Dalafjällarna ner mot -5. Och vind omkring väst med på dagen friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Mycket moln och något regn passerar österut över området. Och fram på dagen 7-12 grader. I kväll mest uppehåll, men i natt så passerar nästa område med snö eller blötsnö österut och då 0-5 grader, men i de nordligaste landskapen någon minusgrad. Och västlig vind med på dagen friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter, mycket moln och byar av regn eller blötsnö. Temperatur fram på dagen 0-5 grader och i natt 1-6 minusgrader. Och västlig eller nordvästlig vind, på Karlfjället tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och tidvis regn eller snöblandat regn och fram på dagen 1-6 grader. I natt berör nederbörden främst Tornedalen, i övrigt klarar det upp på sina håll och då 0-5 minusgrader. Och sydlig eller sydvästlig vind, ikväll vridande till nordväst. Och norra Norrlands fjälltrakter, mest mulet och tidvis snö eller blötsnö. Temperatur fram på dagen -3-+2 grader och i natt 4-9 minusgrader. Och västlig eller nordvästlig vind, på Karlfjället tidvis frisk. Klockan 8 då hade Stockholm 5 grader, Göteborg 11, Malmö 13, Karlskrona 11, Kalmar 8, Visby 7, Jönköpings flygplats 10, Norrköping, Karlstad och Gävle hade alla 7, Mora 5, Sundsvall 6, Östersund 3, Umeå 7, Vilhelmina 2, Luleå 5 och Kiruna hade 0 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet den hittar vi i Pajala i Tornedalen med 7 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Så tillbaka till P1 Morgon och till dig, Mikael Kulle.
2: Och här är det dukat för P1 Morgons sena frukostsittning. Det bjuds på nyheter och så ska vi ta slutsatserna, analysen av hur det lät i partiledardebatten i tv under kvällen igår. Och åsikter, debatt, ja det finns det utrymme för även i det som komma skall. Ring P1 med Thomas Tengby.
4: Mm, det stämmer det. Och kanske finns det någonting i det som ni kommer med här om en stund. Av det som sades igår, kanske är det samtal där i det materialet, eller så är det någonting helt annat ni vill prata om. Hur som helst, ring till vår sluss 020 22 10 10 020 22 10 10. Äntligen måndag och ring P1. Härligt, ring oss så hörs vi.
5: Morgonekot. USA lovar att försöka hjälpa fartyg ut genom Hormuzsundet. Bråket om kvittningssystemet i riksdagen fortsätter och tidigare A-traktorförare verkar överrepresenterade när det gäller trafikbrott och olyckor. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Ja, en insats för att hjälpa fartyg som är fast i Persiska viken ut genom det blockerade Hormuzsundet ska inledas idag enligt USA. Och så här säger vår internationella korrespondent Daniel Alling.
6: Ja, det kom ju ut från Donald Trump, den amerikanske presidenten, själv igår, och han meddelade då att man ska hjälpa de här fartygen att kunna lämna Hormuzsundet, och han ser det som en humanitär aktion. Alltså de har suttit fast så väldigt länge där och därför ska man hjälpa dem, och man ska så att säga guida dem ut genom Hormuzsundet, är beskedet från Donald Trump. Sen har den amerikanska militären också sagt att i alla fall till amerikanska medier att det inte handlar direkt om att liksom man ska ha ett amerikanskt fartyg som går precis bredvid varje fartyg. Det har man inte kapacitet till, inte möjlighet att göra, inte vilja göra heller, utan det handlar om att finnas i närheten med de krafter man har, alltså flygplan, drönare av olika slag och den fartygsnärvaro man har, det vill säga att kunna guida på det viset. Exakt hur det ska gå till är ganska oklart faktiskt, men det är de beskeden vi har, och det här ska då börja under dagen.
2: Och detta besked från USA har ju Iran vänt sig emot. Vad säger du om reaktionen därifrån?
6: Ja, de säger ju att det här är ett brott mot vapenvilan återigen. Det pågår ju faktiskt inga stridigheter mellan Iran och USA sedan en månad tillbaka, och de säger att det här är ett brott mot vapenvilan.
5: Daniel Alling intervjuad av Mikael Kulle i P1 Morgon. Ett fartyg från Förenade Arabemiraten blev beskjutet i närheten av Hormuzsundet, uppger den brittiska militären. En attack mot ett annat fartyg i regionen ska också ha inträffat igår kväll. Vem som låg bakom de här attackerna är oklart. Svenska staten har nästan halverat bidragen i år till olönsam buss- och tågtrafik mellan regioner. Och det här bekymrar företrädare för berörda regioner.
7: För att det ska gå att ta sig mellan platser i landet där det bedöms viktigt att ha trafik men inte lönar sig utan stöd, har Trafikverket regeringens uppdrag att teckna särskilda trafikavtal. Men sen staten minskat sin insats i år med 44% har regionerna fått ta en större del av notan. Johannes Sundelin är socialdemokratisk ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Norrbotten.
8: Jag är mycket bekymrad. Det är både pengarna som spelar roll, men också att Trafikverket måste ha större långsiktighet.
7: Trafikverket, som egentligen redan i vårbudgeten i år hoppats få mer pengar, skriver i sitt underlag inför budgeten i höst att om de inte får ytterligare medel för nästa år krävs nedprioriteringar, inte bara kring buss- och tågtrafiken utan sannolikt också av den flygtrafik som ska upphandlas under 2027. Andreas Karlsson är kristdemokratisk infrastrukturminister.
9: Frågan om medel för den upphandlade trafiken, det är något som regeringen förstås bedömer och avgör det årliga arbetet med statens budget, och detta kommer noga övervägas i arbetet med budgetpropositionen för 2027. Och det gäller förstås både förutsättningarna för upphandlad flyg- och färjetrafik som för upphandlad järnvägs- och busstrafik.
5: Infrastrukturministern Andreas Karlsson, reporter Tobias Sandblad. Det politiska bråket om det så kallade kvittningssystemet i riksdagen fortsätter. Vid partiledardebatten i SVT igår kväll hettade det till mellan vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson.
10: Sverigedemokraterna fuskade i röstningen.
11: Det handlar ju om att upprätthålla valresultatet, respekten för det väljarna ville på valdagen.
12: Bråket handlar om en omröstning i riksdagen i förra veckan. Sverigedemokraterna kallade in två ledamöter som enligt en partiöverenskommelse inte skulle rösta. Men det gjorde de. Och på så sätt vann Tidöpartierna omröstningen. Jimmy Åkesson anklagade Miljöpartiet för utfallet. Enligt honom försökte de gröna köpa rösterna från två vildare som hoppat av Sverigedemokraterna. Anklagelsen fick språkröret Amanda Lind att ilskna till.
13: Det är fullständigt trams. Nu får du väl sluta, Jimmy Åkesson. Vadå köpa?
11: Hur såg de här förhandlingarna
13: då
11: ut?
13: Då måste man vildarna kunna. Vi har inte förhandlat med några vildar. Får ju sluta med falska anklagelser.
11: Ni var ju ute i artiklar som publicerades
13: om dina egna vildar.
11: Så att det är ju Jimmy uppenbart Åkesson att ni har förhandlat med de här vildarna på något sätt.
12: Sveriges Televisions partiledardebatt handlade annars om energi, migration, vård och ekonomi. Regeringen anklagade oppositionen för att motverka ny kärnkraft, medan de rödgröna skyllde på regeringen för att vindkraftens utveckling går för långsamt. Liberalernas Simona Mohamsson.
14: Det som hade gjort Sverige mer motståndskraftigt är om vi inte hade haft en rödgrön regering som hade stängt ner kärnkraft.
12: Och så Socialdemokraternas Magdalena Andersson om att Tidöpartierna likt henne satsar inte tillräckligt på vindkraft.
15: Nu behöver vi också en havs- och landbaserad utbyggnad av vinden.
5: Reporter Ivan Garcia. Vi ska till Storbritannien nu. Det är ju lokalval i England och val till parlamenten i Skottland och Wales på torsdag. Det regerande Labourpartiet ser ut att gå mot en stor förlust och särskilt tydligt är det i Wales.
16: I am not surprised whatsoever. There's just like the NHS, the schools, there's everything.
17: Jag är inte det minsta förvånad över att Labour ser ut att förlora sig i Mandy som jobbar på ett café i den gamla industriorten Merthyr Tydfil. Det är så mycket som gått snett, säger hon, med rekordlånga vårdköer och dåliga skolor. Och så tycker hon invandringen är på tok för hög. På torsdag är det val till parlamentet i Wales som är både den minsta och den sedan länge fattigaste av de riksdelar som tillsammans bildar Storbritannien. Och den här gången pekar allt på ett historiskt skifte. Richard Wynne-Jones är professor i statsvetenskap vid universitetet i Cardiff.
18: This is the first election in my lifetime, and indeed in my parents' lifetime, which we're going into knowing that Labour is not going to be the largest party.
17: Under min livstid och under mina föräldrars livstid så har Labour alltid vunnit här, säger Richard Wynne-Jones, faktiskt varje val sedan 1922. Så en förlust för Arbetarpartiet kommer att ha stor symbolisk betydelse, och särskilt i ett läge där premiärminister Keir Starmer redan kämpar för sin politiska överlevnad.
18: I suspect that if Keir Starmer is the leader who quotes loses Wales, that will be the final, you know, nail in his political coffin. I can't see how you can come back from that.
17: Det här kan mycket väl bli spiken i kistan för Keir Starmer som premiärminister, säger Richard Wynne-Jones. Nina Benner, Cardiff.
5: Efter att folkbokföringslagen ändrades för några år sedan har många hemlösa tagits bort ur folkbokföringen och därmed hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet, uppger P1-programmet Kaliber. En av de drabbade är den här kvinnan som vi kallar för Lena.
19: Jag tror det blev något fel i systemet.
20: Det var vid ett besök på socialtjänsten förra året som Lena fick en chock. Istället för att vara skriven på kommunen hade hon registrerats som försvunnen av Skatteverket med enorma konsekvenser till följd.
19: Jag kan knappt gå till doktorn. Jag kommer inte åt mitt bankkonto.
20: År 2022 ändrades folkbokföringslagen för att bland annat motverka välfärdsbrott. Skatteverket fick i uppdrag att göra fler kontroller och registreringen utan känd hemvist togs bort. Skatteverket för ingen statistik men uppskattar att upp till 100 socioekonomiskt utsatta eller hemlösa avregistrerats per år sedan 2022. Tobias Wik är utvecklingsstrateg på Skatteverket.
0: Det är oerhört olyckligt. Varje enskilt fall här riskerar att skapa svårigheter.
21: Jag måste ansöka om att flytta till Sverige från när jag aldrig har bott utomlands.
20: Kaliber har sökt finansminister Elisabeth Svantesson som valt att inte medverka. Skatteverket säger att de måste bli bättre när de gör sina urval för att inte fler ska drabbas.
5: Reporter Emily Lindholm. Det har kommit ny statistik om trafikolyckorna i fjol. Enligt Trafikverket minskade dödsolyckorna från 213 till 203, men samtidigt ökade antalet allvarligt skadade med 5% till 5000 personer i fjol. Över hälften av de allvarligt skadade var cyklister och de flesta av dem fick skadorna i samband med singelolyckor. Nästa ämne i Morgonekot är unga bilförare.
22: Unga som kört A-traktor är oftare inblandade i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelse efter att de fått vanlig körkort. Jämfört med unga som inte haft AM-körkort visar en ny rapport från VTI.
23: Det blir en annan skillnad om du liksom ligger i 45-30. Men sen är det inget sant för att liksom ligga i högre hastigheter. Men sen tänker du att du kan mer för att du har kört mer. Men sen har du inte kört bil.
22: I VTIs rapport har forskarna följt hundratusentals unga förare och de kunde se att unga som haft tillgång till A-traktor eller mopedbil oftare klarar körprovet för vanlig körkort på första försöket. Men det som överraskade mest var att skillnaden syns när ungdomarna börjar köra vanlig bil. Det berättar Åsa Forsman, seniorforskare på VTI.
24: Det vi kan se är att de som kör A-traktor, de sticker ut en del. Speciellt om man tittar på vad som händer sen efter att de tagit B-körkort och kör personbil.
22: Men varför gruppen oftare hamnar i olyckor och registreras för fler trafikbrott och förseelser vet forskarna ännu inte.
24: Nästa steg nu är att ta reda på lite mer vad det här beror på.
22: Max, som själv haft A-traktor före körkortet, tror att vanan bakom ratten gör att många snabbt känner sig säkra.
25: Ja, men det är väl säkert att man tänker att man är så säker i bilen liksom, så att jag har gjort det flera år liksom. Det är epa och vanlig bil, det är samma sak. Så då tänker man liksom att man är lite bättre på att köra än vad många andra är. Så här.
5: Reporter Tahir Josef vid P4 Östergötland. Över till Radiosporten. Varsågod Emil Håkansson.
26: Då ska jag berätta att Niklas Edin, curling-Europas mest framgångsrika herrskipper någonsin, avslutar karriären, det här meddelar 40-åringen i sina sociala medier. Efter bland annat 8 VM-guld och 1 OS-guld skriver han att beslutet var tufft och skrämmande. Mer om detta hittar du på Radiosportens sajt. Men här och nu tar vi oss vidare på 4 jul.
27: 19-årige racingtalangen Kimi Antonelli tog tredje raka segern i Formel 1 när han vann Miamis Grand Prix. Det blev en rafflande duell mellan Antonellis Mercedes-bil och Lando Norris i McLaren. Norris jagade Antonelli under de sista varven men lyckades inte komma förbi. I och med segern så drygar italienaren ut sin ledning i totalen. Tredjeplatsen gick till McLarens Oscar Piastri,
26: berättade Andreas Lundin. Hockeylegendaren Mats Sundin återvänder till sitt Toronto Maple Leafs. NHL-klubben plockar in svensken som seniorrådgivare. Där ska han framförallt fokusera på lagkultur, spelarutveckling och ledarskap. Han säger till klubbens hemsida att han är tacksam för möjligheten att hjälpa klubben till framgång. De svenska världsettorna Jakob Hulting Nilsson och Elmer Andersson vann sent igår kväll beachvolleybollens toppturnering Elite 16 i Brasilien. Detta efter en kross i finalen. Det polska motståndarparet besegrades i 2 raka set. Turneringens allra yngsta lag bevisade sig alltså också vara det allra bästa. Om några timmar då inleds slutspelet till bordtennisens lag-VM. Men de svenska damerna hade kunnat få ett bättre utgångsläge.
28: Det krävs ett mirakel för att de svenska tjejerna ska betvinga de otroligt dominerande kinesiska damerna. Så att, nej, mardrömslottning definitivt.
26: Expert Ulf Tickan Karlsson där som klockan 11.00 ska se Sverige först försöka ta sig förbi Kazakstan innan stornationen Kina alltså kan vänta i åttondelsfinalmatchen. Den sänds i appen Sveriges Radio.
5: Tack för det, Emil. Enligt SMHI kommer regnet över Götaland och östra Svealand att dra bort och följas av en del sol idag. Resten av Svealand får efterhand också mest soligt. Södra Norrland, molnigt med en och annan solglimt och en och annan regnskur. Norra Norrland, rätt molnigt med byar av regn eller blötsnö. Och i fjällen blir det snöbyar. Mikael?
1: Och innan vi i P1-morgon pratar partiledardebatten så finns det ju en man som sitter vid en telefon och väntar och väntar. Och Thomas Tengby heter han.
2: Ja, just det. Och det är så praktiskt att jag behöver inte vänta vid telefonen utan jag väntar vid mikrofonen eftersom vi har en sluss som tar emot samtalen. Och jag ser väl att det kanske kommer bli lite samtal om partiledardebatten, men det är 30 minuter vi ska fylla så det finns utrymme för alla möjliga ämnen. Och det slog mig här att nu pratar vi om riksdagspolitik och det är valår, men valår innebär ju också att det är regionval och kommunalval. Det är ju många val så att man kan ju vidga debatten. Handlar det om sjukvård till exempel så är det ju regioner ganska mycket. Så, ring till oss 020 22 10 10 020 22 10 10 för att vara med i Ring P1 och det vill man ju.
1: Och för lite inspiration kanske, eller bara för att lyssna hur det lät partiledardebatten i SVT igår kväll. Ett litet smakprov här innan vi analyserar.
3: Du kan verkligen ingenting om hur vård styrs.
4: Vi la ju ett förslag på riksdagens bord om att rädda Sollefteå sjukhus. Det röstade du nej till, Ebba Busch. Ta ert ansvar. Ta ert statliga ansvar och prioritera vården.
13: Det är väl uppenbart då att det är Jimmy Åkesson som är orsaken till att regeringen har lagt en våt filt över vindkraftsutbyggnaden, satsningar på solenergi, satsningar på grön baskraft och flexibilitet. Jag undrar ju vart Jimmy Åkesson befinner sig någonstans. Alltså det är 92% av det som växer fram i världen nu, det är förnybart. Men alltså det kanske är så att Jimmy Åkesson inte vill ha någon klimatomställning.
11: Det är totalt verklighetsfrånvänt det vi hör här nu. Återigen, vi har massor med vindkraft. Vi har till och med för mycket vindkraft just nu. Det vi behöver göra är att bygga kärnkraft för att balansera det.
4: Hur många krig i omvärlden krävs det för att Miljöpartiet ska ta bort de där skygglapparna man har mot att konstant motarbeta kärnkraft i Sverige?
6: Sverige hade varit mer motståndskraftiga mot de här höjningarna om vi hade följt med i den danska utvecklingen. Då hade vi haft 200 000 fler elbilar.
7: Vi vill ju ha ett samhälle där alla barn kan växa upp i trygga familjer oavsett om deras föräldrar gör klassresor eller om de inte gör det. Och då är ju nummer ett är att alla har ett jobb att gå till. Två är att vi har en välfärd som är tillräckligt bra för alla i landet.
8: Jag gillar i grund och botten det jämlika Sverige. Det betyder inte att alla har lika mycket. Det betyder inte att ansträngning inte ska löna sig. Självklart inte. Jämlikhet inom ramen för ett samhälle som systematiskt uppmuntrar hårt arbete och ansträngning.
1: Så lätt från partiledarna i debatten. Ett litet axplock. Två politiska kommentatorer gav sin analys av debatten tidigare i morse. Aftonbladets My Råväder och Ekots Helena Gissén.
9: Jag tycker att det var intensivt hela vägen och debatten karaktäriserades ganska ofta av helt olika verklighetsbilder. Så var det ju i energifrågan till exempel. Det hörde vi ju lite grann i inslaget här innan där oppositionen vurmar för vindkraft medan Tidöpartierna anser att Sverige då har en överproduktion av vindkraft och att det som behövs är baskraft, kärnkraft för dagar då det inte blåser. De har också helt olika syn på tillväxten. Den är bra, säger regeringen. Den är usel, säger oppositionen. Och på sätt och vis kan man säga att det är tydliga skillnader, men det kan ju också förvirra väljarna. Det är inte så lätt alltid att hänga med. Sen tycker jag att den här frågan om kvittningssystemet och vildarnas inflytande i riksdagen, den ger ny energi åt den politiska debatten.
1: Vi ska fördjupa oss i det där med kvittningen och bråket kring det lite senare. Men My, håller med om att det är en debatt där det lite grann bränner till hela tiden i de olika ämnena?
10: Ja, och jag tror inte bara det handlar om ämnena. Det handlar ju också om att vi är i en valrörelse nu och att det är väldigt viktigt för de olika partierna att tydliggöra var konfliktlinjerna ligger. Det finns också, det såg vi ju också igår, att det är väldigt tydligt för den ena sidan här, Tidöpartierna, att visa på att man har en gemensam sak i många frågor, även om det fanns en del helhetsbrickor även för Tidö. Medan det är viktigare för den andra sidan att visa att man kanske ändå står på samma sida men man är inte överens om allt. Så att det finns, partierna hjälper ju till att göra det här till en debatt som bränner till återkommande.
1: Det finns ju ämnen i den här debatten som vi hört förut i utspel kring till exempel då vindkraften, kärnkraften. Man känner igen de budskapen, men Helena, hör du i den här debatten några nya besked eller några nya strategier från partiledarna?
9: inga nya besked om du tänker på regeringsfrågan eller så. Jag tycker mycket handlade som vanligt om att oppositionen då anklagar regeringen för att ha misslyckats med arbetslöshet, hushållens ekonomi, man har sänkt skatten för de rika. Medan då Tidösidan hånar oppositionen för oenighet och splittring i många frågor. Så att jag tycker att det var relativt lätt att känna igen sig i den politiska debatten för den som följer den.
1: Gäller det My även sakpolitiken? Är det samma gamla vanliga argument vi hör?
10: Ja, men det får man väl säga. Det enda som saknas i såna här debatter är väl egentligen att det finns en tydligare, att ni ingen sätter ner foten för vad verklighetsbeskrivningen egentligen är. För någonstans brukar det ju ligga någonstans i mitten mellan de två verklighetsbilderna. Precis som Helena är inne på här så har man ju väldigt olika bild av hur saker och ting fungerar och vad lösningen är.
1: Vad skiljer det som mest i verklighetsbilderna?
10: Ja, men jag skulle säga i allting. Någonting som jag reagerade på som var som en liten, jag höll på att säga en nostalgi, men det kanske är fel ord egentligen, det låter lite för positivt. Det var det här migrationsdebatten, att man liksom gick ganska hårt åt varandra i migrationsdebatten när vi ändå vet att det finns otroligt stor egentligen enighet i riksdagen över hur man ska hantera migrationen. Även om det finns vissa partier som skiljer sig lite med då, att man vill ha kanske lite mindre stram invandring, så är ju alla ändå med i samma båt, även om man kan sitta på olika platser i den.
1: Helena Gissén, när man tittar på den här debatten, hur enad eller inte var oppositionen i diskussionen?
9: Ja, den är ju oenig i mycket, i synnerhet då i den ekonomiska politiken. Upplägget här i debatten var ju att de fick svara också på en del kortfrågor, och då var höjt bistånd en av få. Jag tror kanske den enda, eller möjligtvis fanns det någon till, där alla fyra oppositionspartier tyckte likadant då, att de vill höja biståndet. Privata vårdförsäkringar till exempel fick de också en fråga om. Tyckte Centerpartiet var jättebra. De andra tre rödgröna tycker ju att det är ett väldigt dåligt förslag, till exempel.
1: Så det ger en bild av oppositionen och hur den ser ut som blir tydligare, eller?
9: Ja.
1: Men
9: ja, det kan man ju säga.
1: Ja, du nämnde tidigare Tidösidan då. Du säger att det finns skillnader även där. Var det något särskilt du tänkte på som är värt att lyfta fram?
10: Ja, men det finns ju skillnader. Dels fanns det skillnader i bistånd till exempel. Att Kristdemokraterna och Liberalerna vill inte svara på det eftersom de har en mer generös biståndspolitik. Men sen fanns det ju en väldigt stor spricka i det här hur man såg på USA och Israels attack på Iran, där Sverigedemokraterna ju är för det, tycker det är bra, medan de andra partierna pratar om att det här förmodligen är ett brott mot folkrätten, och det komplicerar ju frågan väldigt mycket i hur man ska ställa sig till det här kriget som utspelar sig nu där. Så, och det är ju en stor sak och någonting som kommer att påverka allas vardag mycket om det fortsätter. Så att där tror jag att vi kommer att få ha en fortsatt debatt och kunna se fortsatta skillnader i hur man ser på det här från Tidöpartierna.
1: Aftonbladets My Råväder och Ekots Helena Gissén, båda två politiska kommentatorer. Mer av deras analys kan man höra på sverigesradio.se/p1morgon. Missnöjet bland väljare i Storbritannien ser ut att kunna bli ett problem för regeringspartiet Labour. I veckan hålls det lokala val och val till parlamenten i Skottland och Wales. Och en del tror att det här kan bli slutet för Keir Starmers tid som partiledare och premiärminister. I Wales har Labour vunnit alla val i mer än 100 år, men nu går partiet mot en brakförlust.
0: Well, I'm no faith in any of them. They all say the same, but same crap as Tess.
12: Jag litar inte på någon av dem, det är samma skräp, säger Anne-Marie, där vi står på gågatan i den lilla staden Merthyr Tydfil. Sist röstade hon på Starmer, men inget blev ju bättre av det, säger hon. Nu när det är val till parlamentet i Wales tänker hon för första gången i sitt 60-åriga liv låta bli att rösta. Och att Labour ser ut att förlora, det är bra att de får sig en läxa, säger hon.
0: Good. Give them a good shake-up, I think.
12: Förr var Merthyr Tydfil dominerat av kol- och stålindustri, men kolet i bergen bryts inte längre och industrierna är borta sedan många år. Och nu är också arbetarpartiet Labour på fallrepet.
14: It's a genuinely extraordinary moment.
12: Det här är extraordinärt, säger statsvetaren Richard Wynne-Jones på universitetet i Wales huvudstad Cardiff. Han har ägnat hela sin karriär åt att studera ett politiskt landskap där ett och samma parti alltid har vunnit ända sedan 1922.
14: They've won every UK general election in Wales since 1922, which is an unbroken record of one party dominance which has no parallel in kind of democratic history.
12: Nu på torsdag är det val runt om i Storbritannien på olika nivåer. I England är det lokalval, i Skottland och här i Wales val till de nationella parlamenten. De har delegerad makt från London. Wales parlament beslutar bland annat om sjukvård, skola och trafikfrågor. Men även om valet på torsdag alltså inte handlar om Storbritanniens regering så ser det på många sätt ut att bli en missnöjesförklaring mot premiärminister Keir Starmers ledarskap.
15: Labour, yeah, no, Labour screwed my town up, absolutely man. About time they're out.
12: Toby Jeffries hör till de unga väljare som kommer att överge Labour. Det är på tiden att de ryker, säger han. Även om hans familj alltid röstat på dem tidigare.
15: Because I used to be Labour all the way. My family has voted them for years, but they clearly ain't helping us now, are they?
0: So when did you change your mind?
15: Oh, think about when Keir Starmer came to power was about then. Because you know, he doesn't stick to his policies. He's a massive flip-flop.
12: Keir Starmer är en sån kappvändare, säger Toby. Han håller inga löften. Toby kommer rösta på det walesiska vänsterpartiet Plaid Cymru. Kanske kan de få ordning på saker här som sjukvården och lokaltrafiken, säger han.
15: Supply hopefully will shake up the country a bit, do something good for NHS. Our transport system is screwed.
12: Det finns fler grunder till missnöjet än tågförseningar. Wales har alltid varit en fattig del av Storbritannien. Sjukvården har nu längst väntetider i landet. Tandvården är i akut kris och det syns en del av dem jag talar med saknar flera tänder. Alla mätningar visar att Labour kommer förlora. Men vem som tar över är mindre säkert. Det är dött lopp i mätningarna mellan det högerpopulistiska Reform UK och vänsternationalistiska Plaid Cymru, två väldigt olika politiska alternativ. Volontärer för Plaid Cymru knackar dörr i Cardiffs gamla arbetarkvarter. Det märks att ett skifte är på gång, säger Anna Bruschan som kandiderar för partiet.
0: Many of them on the doorstep will say, well, I can't believe I'm saying this. My grandfather wouldn't be very happy, but you know, this is a change of political culture and moving away from what has been quite an emotional attachment as well.
12: Många är besvikna, men det är också en sorts sorg för dem att överge Labour, ett parti som de alltid röstat på, säger Anna Bruschan. Själv ställer hon upp till val för första gången för det walesiska vänsterpartiet Plaid Cymru. Det här är en unik chans att förändra, säger hon.
0: It's very exciting, but also you have a sense of enormous responsibility because the problems we will face if we are lucky enough and privileged enough to lead the next government are profound ones.
12: Jag inbillar mig inte att det kommer bli lätt ifall vi vinner, säger Anna Bruschan. Det andra alternativet är Reform UK med invandring som huvudfråga. Thomas, uppe i den gamla industriorten Merthyr Tydfil, menar att invandringen tar resurser från annat.
16: I'm not racist, it can be whatever color you want to be, but the immigration's got to stop, there's too much. So other countries have stopped now and Britain's too afraid. Earthly feelings and human rights, so no, I think immigration is the biggest bugbear now.
12: Regeringen är alldeles för flat jämfört med andra europeiska länder och det är för mycket tjat om mänskliga rättigheter, säger Thomas. Här uppe i dalgången röstade befolkningen fram Labours första parlamentariker någonsin. Det var år 1900. Han hette Keir Hardie och blev också partiets första ordförande. Att dagens Labour-ledare Keir Starmer bär samma förnamn är ingen slump. Starmers föräldrar var måna om sin arbetarklassidentitet. Men jag får leta länge tills jag till slut hittar en person i Merthyr Tydfil som idag håller fast vid det gamla arbetarpartiet.
17: Yes, I'm sticking with Labour.
0: You're the first person who actually said that to me today. Does it surprise you?
17: No, really, because a lot of the people are probably too gullible.
12: Många människor är så lättlurade och tror på tomma löften, säger John Morris, medan vinden blåser genom dalgången. Att folk är förtvivlade över vårdköerna förstår han. Men vad väntar de sig efter åratal av neddragningar från tidigare regeringar?
17: When people starve with the money for 14 years, how would they expect it to make up in... What's it been? 18 months, 2 years since that's all.
12: Det är klart att det tar tid att få ordning på saker, säger John Morris. Men på torsdag är det alltså sannolikt slut på Labours rekordlånga dominans i Wales. Frågan är vad det betyder för partiet i stort och särskilt för Keir Starmers ledarskap. Stormers allierade, och han själv säger att han kommer fortsätta kämpa. Men om han förlorar Wales så kan det mycket väl bli spiken i kistan och början på ett internt uppror mot hans ledarskap, säger Richard Wynne-Jones.
14: So Wales has been seen as a Labour country. And I suspect that if Keir Starmer is the leader who, quotes, loses Wales, that will be the final, you know, nail in his political coffin. I can't see how you can come back from that.
12: Nina Benner, Cardiff.
1: Och nyhetsdagen som väntar denna måndag, Maria Eksedler på Ekot. Vi har några domar bland annat som är på ingång.
18: Ja, precis. Klockan 11 kommer flera domar som säkert kan intressera en del. En handlar om misstänkt folkrättsbrott i Syrien. Inte så vanligt här i Sverige att det kommer sådana domar, men det gäller en 55-årig svensk medborgare som har stått åtalad för händelser i samband med en demonstration som skedde i Syrien 2012. Då dödades flera personer där. Och sen klockan 11 kommer det också en dom mot 17 klimataktivister. De misstänks för att ha tagit sig in på Bromma flygplats och sprayat ner ett privatplan där. Det är säkert en del som minns detta. Den domen kommer också. Sen spanar vi vidare på politiken såklart så här dagen efter den stora partiledardebatten. Och vi kommer också få höra från vårt grannland Danmark att politiska vildar ställer till dig politiken även där.
1: Så lite perspektiv på den svenska politiken.
18: Hormuzsundet får jag väl nämna också såklart. Och en analys av vad som sker där hör ni senast vid lunchtid.
1: Då finns det att göra för dig och för oss som vill lyssna vidare på nyheterna även denna måndag. Vi som börjat arbetsveckan och gjort detta program, det är P1-morgonproducenten Matilda Kindström, nyhetsproducent Louise Steinberger, teknikerna Olof Hansson Wallgren och Lisa Nilsson, liksom sändningskoordinator Arvid Mellgren, Fabian Sigurd, Miriam Blomqvist, reportrar och Mikael Kulle som skickar ordet vidare.
2: Och här hamnar ordet i Ring P1-studion i Göteborg. Hej och välkomna, Thomas Tengby heter jag. Veckans första Ring P1, 30 minuter att fylla med debatt och diskussion och samtal. Får se vad det kan bli av det hela. Känner du dig sugen på att vara med och kanske ha något intressant så ring gärna till vår sluss 020 22 10 10. 020 22 10 10 är numret till slussen. Vi börjar i Ronneby och med Eivor Larsson. Hej och välkommen.
19: Hej du.
2: Vad vill du prata om?
19: Alltså det har ju varit prat om det här med vårdgarantier och folk som åker hur långt som helst. Och runt jordklotet. Då har vi typiskt Blekinge som säger att de inte har några vårdväntetider och vårdkö. Det är för att de skickar folk till Kristianstad. För nu handlar det framförallt om gråstarrsoperationer. Som är ganska enkel operation. Det finns duktiga läkare i närområdet som de skulle kunna göra avtal med. Som kan åtgärda det så folk slipper åka 10 mil enkel resa. Och om någonting händer så är det i alla fall förmodligen 10 mil dit. Och då vill de av princip inte tillåta någon i närheten göra det. Fast man kan göra det, egentligen.
2: Ja. Vad är det för princip, tänker du då?
19: Antingen så är det för att de har ingen lust. För att de kanske har någon personligt mot dem eller de kirurgerna som finns i närheten. Jag vet inte, för jag vet att det har gjorts förut. Men nu helt plötsligt så går det inte.
2: Men har man inte satsat på i Karlskrona på att få ner vårdköerna genom man har någon slags läkare som tidigare går in och ser vad det är för vård man behöver och där har man lyckats hugga bort en del av väntetiden, har jag förstått.
19: Ja, de har säkert lyckats hugga bort en del av väntetiden, men lik förbålt om du då tittar på de här registren där du registrerar alla gråstarrsoperationer.
2: Men det är gråstar du hänvisar till då?
19: Ja, det är gråstar för det är den biten jag kan lite grann.
2: Okay.
19: Så att det är där jag vet att de borde ha opererat ett visst antal om man ser till hur många gamlingar och åldringar som bor i Blekinge. Så vet ungefär var de borde ligga. Och de gör alltså knappt en tredjedel av vad det borde vara. Så istället för att bara gör en upphandling på de som bor eller ögonläkare som finns i närheten.
20: så skickar de dem till Kristianstad. Vilket jag tycker är helt fel. Och jag vet, och så skyller om man frågar dem så skyller de på det ena och andra. Och det de säger är inte sant. Mm. För jag vet att det har funkat när jag har varit andra chefer där.
2: Ja. Jag tänker att för det kanske kan vara så att för många i landet så tycker de att 10 mil kanske inte är så långt.
20: Men om någonting händer då? Om du blir orolig? Om det, någonting händer efteråt, då har du inte den uppföljningen heller.
2: Nej.
20: Och 10 mil, oavsett om man tycker att det är långt eller inte, så det är betydligt längre än om du har 1 mil. Mm. Eller 2 mil. Och det är ju tur och retur som gäller.
2: Mm.
20: Dessutom.
2: Är detta en fråga som är viktig för dig nu när det blir val till hösten?
20: Ja, det är klart det. Mm. Dessutom är det väldigt viktigt för mig, för jag vill inte åka till Kristianstad och opereras.
2: Okej, okay, ja. Ja, där har vi ett ämne att debattera.
20: Ja.
2: Ja, vi ser om någon hänger på detta.
20: Ja,
2: tack
20: så.
2: Bra. Tack så. Hej. Carl-Göran Larsson i Karlstad, välkommen.
21: Tack så mycket.
2: Mm. Vad ska vi prata om nu då?
21: Ja, och vårt representativa system. Vi lever ju vad vi kallar en representativ demokrati.
2: Yep.
21: Det vill säga att vi som är väljare, vi går och röstar och så röstar vi på ett politiskt parti som vi tycker att deras åsikter stämmer någorlunda väl om med våra. Sen när vi väl har röstat så helt plötsligt kommer någon på med att nej, det här vill jag inte vara med på längre, och då hoppar de av partiet. Men de får sitta kvar i riksdagen.
2: Mm. Det är väl så att vi röstar både på parti och person?
21: Ja, person, det är ju liksom väldigt lite i det sammanhanget. Mm. Alltså, det är ju partierna som utser de som ska stå överst på listan.
2: Mm. Fast du kan ju kryssa i också, eller hur?
21: Ja, men det är ju en genär, va? Det är ju det är ytterst, ytterst sällan det har någon betydelse. Så att det är ju inte det som påverkar, utan det som påverkar är ju vilket politiskt parti man tycker sig var överens med, så att säga. Och så hoppar man av det, då ska man sitta kvar i alla fall.
2: Ja.
21: Jag förstår inte det.
2: Så du vill ändra på det här med vildar, att om man inte vill stödja partiet längre så ska man ut ur riksdagen och ersättas av en annan ifrån partiet?
21: Ja, det tycker jag. Absolut.
2: Ja.
21: Det tycker jag. Och det är det som är bakgrunden till att vi fick problemet med de här kvittningsproblemet vi hade förra veckan. Som ju egentligen härstammar ifrån att en massa människor som tycker sig ha rättighet att fortsätta vara i riksdagen på mina mandat, så att säga.
2: Ja, det är väl inte riktigt sant, för kvittningssystemet är ju också det att om man inte har kvittningssystemet så blir det ett tryck på riksdagsledamöterna att alltid närvara. Och det kanske är bra att man ibland gör någonting annat än närvarar i riksdagen. Och det är därför man har kvittningssystemet. Sen omfattar kvittningssystemet, det blir ju problematiskt då om man har vildingar i sammanhanget.
21: Precis. Va? Och det är det kvittningssystemet bygger ju på att vi har 2 sidor. Och då kvittar de mot varandra. Men den politiska vilde hoppar ju hur de vill sen då, va? Mellan de här sidorna. Och då faller ju kvittningssystemet. Va?
2: Ja.
21: Så det skapades ju kvittningssystemet. Jag är ju så pass gammal så jag har varit med ett tag. Det skapades ju på den tiden när vi hade verkligen 2 uttalade läger. Va? Höger och vänster. Och då var det ju
2: men vi jobbar ju fortfarande med majoriteter, eller hur?
21: Absolut. Ja. Visst. Men politiska vilda struntar ju i det, va?
2: Mm. Så du vill att vi ska ta bort politiska vildar? Det ska inte få förekomma?
21: Ja. Hoppar de av så ska de ut i riksdagen, tycker jag. För då representerar de inte folket längre. Och vi har en representativ demokrati i Sverige, vilket jag tycker är fantastiskt bra.
2: Ja. Men då får vi ju ändra på, för som det ser ut idag så är riksdagsledamöterna invalda på personliga mandat.
21: Ja, och det är ju fel, va? Ja. För då skulle vi ju ha ett system som de har i England med 600 valkretsar eller vad det är, där du väljer en person. Va?
2: Mm. Men du argumenterar för att bort med vildar, man ska inte vara vald på ett personligt mandat utan man ska vara vald, man väljer parti.
21: Ja.
2: Och då kan vi ha en debatt om det. Vad säger ni andra? Tycker ni att det är bra? Eller är det bra med personliga mandat? Och i sådana fall, vad är fördelen med personliga mandat? Då kan ju det vara...
21: Ja, då skulle vi utveckla det, tycker jag, så att det verkligen blev personliga mandat. Mm. Då kan vi gå med på det. Men det har vi inte idag.
2: Ja. Good. Då ser vi om det blir en debatt om detta.
21: Ja, det hoppas vi.
2: Ja. Tack ska du ha.
21: Tack ska du ha. Hej.
2: Bengt Helander i Mark. Hej på dig.
22: Ja, hejsan. God morgon, god morgon.
2: God morgon.
22: Jag ville bara prata lite grann om det här med tonårsutvisningar. Det var ju aktuellt igår igen då när det var en
3: en tjej som skulle utvisas till Egypten. Nu var hon inte tonåring, hon var 21 år gammal. Mm. Men hade föräldrarna kvar i Sverige. Mm. Och sen var ju det här också uppe i Agenda eller partiledardebatten igår. Mm. Och jag tycker att det är fullständigt vidrigt hur regeringen hanterar den här situationen när man splittrar familjer på det här sättet. Jag har själv erfarenhet där jag har mina två båda söner i Australien på andra sidan jordklotet. Och vi kan ses var tredje, var femte år ungefär på grund av det är kostnader att resa och det är tid och mycket annat. Så jag undrar, var finns medmänskligheten i det här? Var finns det sunda förnuftet i Sverige nu för tiden? Empati, det är ett ord som varken regering eller migrationsmyndigheten kan stava till, känns det som. Mm. Och jag undrar, skulle Jimmy Åkesson, Johan Forssell, Ulf Kristersson ha sina barn deporterade när de fyller 18 eller 21? Det tror jag inte. Och hur kan man då utsätta andra människor för detta lidande? Jag känner precis hur de här människorna känner. Ja, det är fruktansvärt tycker jag.
2: Det är en fråga som engagerar dig, det hör vi. När du pratar med människor runt omkring dig om detta, hur uppfattar du att inställningen är?
3: Ja, för min del är det ju ingen som kan förstå. Jag kan bara göra en historia väldigt kort. Mina barn har en australiensisk mor. Jag har jobbat för ett multinationellt svenskt företag i 30 år. Vi jobbade båda där, flyttade till Sverige i slutet av 80-talet. Våra barn var födda 96 och 98. På den tiden var det gällde lagen som så att de fick bara mammas medborgarskap. Mm-hmm. Men man insåg väl sen då 2001 att det här var ju både orättvist och det var ju orättvist att bara mamman skulle få hela barnen skulle få mammas medborgarskap. Man ändrade lagen så att efter 2001 så kan de få även pappans medborgarskap. Mm. 2010 flyttade jag tillbaka till Sverige och försökte ha sen 2016 när de var klara med sina grundstudier som grundskola och gymnasium så sökte vi svenskt medborgarskap att de skulle få det retroaktivt. Så jag var helt övertygad om att de skulle få det i och med att lagen hade ändrats. Sen dess har jag kämpat med Migrationsverket i 10 år och nu har vi gett upp. Jag fick senast beskedet här för någon vecka sedan för sjätte gången avslag. Och det är för mig helt obegripligt och ingen jag känner förstår hur myndigheter kan behandla människor på det här sättet. Så därför känner jag väldigt starkt för de här familjerna som mister sina barn nu och där familjen splittras. Jag tycker det är rent för jävligt rent ut sagt. Mm.
2: När träffade du dina barn senast?
3: Ja, jag var i Australien för ett år sedan. Mm. Men det är en resa på 35 timmar från dörr till dörr. Det kostar mellan 20 och 30 000, så det blir ju inte ofta. Det blir kanske var tredje eller var femte år vi kan ses.
2: Mm. Ja.
3: Ja, så är det.
2: Ja, ett argument i frågan där och om hur vi ska göra med när barnen blir vuxna. Ska de, hur ska vi se på dem då?
3: Och det märkliga är också tycker jag att här söker regeringen. Man vill ha professionell eller man vill ha utbildad personal. Man vill att det ska födas fler barn i Sverige. Här har jag två grabbar med 3 respektive 5 års universitetsutbildning. Den ena grabbens sambo är läkare. Om man nobbas att komma in i Sverige, det är helt obegripligt. Nu ska jag söka återvandringsbidrag för 350 000 på att se vad Migrationsverket säger om det.
2: Okej. Varför tror du att man har den här inställningen då?
3: Ja, jag vet inte. För mig är det helt obegripligt. När man utvisar människor som ett hederligt folk som är här och jobbar och studerar och vill leva här i Sverige. Jag har förståelse för att man vill bli av med de kriminella. Det har jag full förståelse för. Men man riktar sig. Det blir andra som blir lidande av det här. Mm. Jag tycker att det är för jäkligt helt enkelt.
2: Bengt Hellander.
3: Så jag hoppas. Okej.
2: Tack så att du ville vara med i programmet och berätta.
3: Ja, tack så mycket själv.
2: Ha det gott.
3: Ha det bra.
2: Hej. Leif Jarlebring i Västervik. Välkommen till Ring P1.
5: Ja, hej. Jag ringde egentligen därför att jag blir så trött på det här sverigedemokratiska gnället och deras sätt att vrida och vända på begreppet demokrati. Det är ju så här att vi väljer riksdagsmän och de är nominerade av partier, men de är valda faktiskt på personliga mandat. Mm. Och meningen med det är att de ska kunna ibland gå emot sina partier.
2: Varför är det viktigt att de gör det?
5: Därför att annars kunde man lika gärna ha ett system där en partiledning hade ett visst antal röster i en riksdag. Och så behövde man inga riksdagsmän, man bara tryckte på knapparna. Demokrati är ju mycket, mycket mer än bara att rösta efter partiledningens val. Och det här att säga att folk har röstat för den här politiken tror jag är alldeles... Och jag tror inte alls att folk röstade för en så hård migrationspolitik som man nu genomför. Utan den kuppas igenom av Sverigedemokraterna och de andra borgerliga. Jag är oerhört besviken på Liberalerna och till och med Moderaterna att de inte har någon... Vad ska jag säga? Unset. Det enda som jag tycker är roligt med det här med kvittningen är att just Jimmy Åkesson är känd för att vara den som har kvittat ut sig mest bland partiledarna. Han är nästan aldrig i riksdagen. Och nu blir han tvungen att gå dit. Och det är alltid en fördel, tycker jag.
2: Men om det som du säger då, att man liksom, den här politiken, det är inte det som folk har röstat på. Det lär vi ju få se då när det blir val.
5: Jo, men nu drabbas ju folk retroaktivt. De kommer ju att få, en massa kommer att få avslag på sina ansökningar om medborgarskap. Och det beror inte på att de är kriminella, utan det beror på att de tjänar för lite eller att de... inte riktigt kan svenska som de skulle. Det är liksom mycket sådana här saker som jag inte alls tror att folk... Att svenskarna tyckte att det hade blivit för mycket invandring och att man ville ha stopp på den. Det håller jag med om. Det var det klar majoritet för. Mm. Men det här fullständigt omänskliga som man håller på med nu, det här att man går ifrån traditionen att inte ha retroaktiv lagstiftning, att man går emot och till och med nästan skrattande går emot vad lagrådet säger, det tycker jag är helt fantastiskt. Och sen det här, och sen går man och tjurar. Då tjurar Sverigedemokraterna för att de nominerade till riksdagsmän inte följer partilinjen. Det tycker jag det är en offerkofta som jag bara inte kan acceptera. Mm.
2: Men du menar alltså att det är bra att det finns en möjlighet för politikerna att bli vildar om de känner för det?
5: Absolut.
2: Men jag tror att väldigt många ser på vildar som det finns inget positivt med det. Och det kan ju ha att göra med att partierna tycker ju att det är jobbigt.
5: Jo, partiledningarna tycker att det är jobbigt.
2: Ja.
5: Men jag är inte alls säker på att folk, medlemmarna på golvet alltid tycker det.
2: Nej.
5: Sen är det ju så här att Sverigedemokraterna hade kunnat få det här till en demokratisk omröstning och begära att det inte skulle vara kvittning. Hade de sagt till det, då hade det varit schysst. Det hade varit schysst. Då hade alla fått gå dit även Jimmy Åkesson och rösta.
2: Ja.
5: Men och på sitt sätt är det kanske bra då att man tar bort kvittningssystemet. Det är ju alltid en fördel.
2: Ja, är det bra att ta bort kvittningssystemet? Att då måste alla vara på plats jämt.
5: Måste alla komma dit även om de är jättesnuviga. Sådär.
2: Ja, så men jag tänker också att det kanske är bra att man är ute i landet och har kontakt med verkligheten.
5: Ja, det kan man kanske säga. Men verkligheten, ja, det är möjligt. Men då får man väl komma på något annat system än vikarier.
2: Ja, vi tackar för ditt samtal. Vi tackar också.
5: Men hade det funnits vikarier hade det i alla fall blivit... Hade de inte fått igenom den här retroaktiva lagstiftningen.
2: Nej. Vi tackar för ditt samtal och vi tackar för fåglarna som vi fick på köpet där. Lite vår via din telefon.
5: Ja, tack. Hej.
2: Hej då. Maria Sastre Körling i Järfälla. Hej.
11: Hej.
2: Ja, vad ska vi prata om?
11: Kul att få vara med. Jag ska prata om att Sverige är i en läroprocess kring integration. Och jag tänker att vi måste ge oss själva lite medkänsla. Hela vårt land behöver liksom ta hänsyn till att vi försöker göra vårt bästa. Det blir inte rätt alla gånger. Men jag tänker att vi kan inte skylla alla våra misstag
4: tag i den här läroprocessen på de som kommer till Sverige. För det känns som det. Så det är alltid någon som ska bära hundhuvudet. Liksom. Och jag tänker också i framtiden, vad blir Sverige med vår demografiska triangel som står upp och ner? Liksom, om vi inte har människor som vill komma och bo här i Sverige.
2: Mm.
4: Men jag tänker just det här att det är en läroprocess. Vi behöver ha lite tålamod.
2: Ja, men jag tänker att det låter ju som att det skulle vara nytt med invandring till Sverige. Det är det ju inte.
4: Nej, det är det inte. Men det är ju nya liksom, ställningstaganden hela tiden som kommer. Och där behöver vi ha det här tålamodet. Och inte ta för snabba beslut. Och inte skynda på. Och inte utvisa ungdomar och separera familjer. Så att, jag tänker att vi kan inte hålla på att skylla på andra hela tiden.
2: Varför tror du att vi har den här situationen då? Alltså
4: jag tänker vårt system är väl inte det snabbaste systemet. Det är ett ganska byråkratiskt land. Så att, där tror jag att det är ett problem. Och sen, jag har jobbat där jag har sett till att en mamma som har kommit på flyktingkvot till Sverige har fått en språkpraktikplats. Anna

0: politiken. Det känns som att det fortfarande är ett svar på det som hände 2015 med flyktingkrisen från Syrien. Och det är ju faktiskt 11 år sedan. Är det så att man liksom... är det sådana sår fortfarande eller är det... Ja, jag vet inte. Är det något annat? Det känns som att det är väldigt lång reaktionsperiod där.
1: Ja, det är det. Men det är också många felbeslut som har tagits och som sen ska rättas till. Mm. Och en läroprocess görs väl bäst kanske genom att göra rätt från början. Men ja, det är inte lätt, så kan jag säga. Men jag tänker att det här med att skylla på andra och separera familjer, det är fruktansvärt. Precis som jag instämmer med han som pratade innan där. Mm. Att så får det inte gå till. Liksom. Mm.
0: Okej. Okay. Ja, Maria, kul att du ville vara med i programmet.
1: Ja, tack. Ja. Det var roligt.
0: Ja, vad bra. Hej. Jo, ni kanske undrar vad som debatteras på vår Facebook-sida. Där har vi ju debatter i skriven form och ibland sipprar de in här också. Jag kan ju låta det sippra in lite grann då. Alltså, ska det vara mer dragspelsmusik i radion? Kan man ju fråga sig. Det finns ju mest bara pop och modern musik. Det sa Christer i förra veckan, ringde han och tyckte att musiken i hans lokala P4-kanal blivit för ensidig. Han saknade dragspelsmusik och äldre tongångar i lokalradion och föreslog ett önskeprogram där lyssnarna själv får välja musiken. Och det där har blivit en diskussionstråd på vår Facebook-sida. Conny skriver, det vore väl kul med mer önskemusik i P4. Men när Christer fått önska en låt av Kalle Julabo och jag fått önska en låt av Dark Throne så kommer kanske en och annan lyssnare klaga på bägge våra val. Kristina skriver, äldre människor kan kanske inte streama och hitta utbud var som helst. Det är därför äldre skulle få ha en önsketimme varje eftermiddag. Det skulle jag verkligen unna dem. Och Kevin skriver, man får balansera mellan olika genrer, helt enkelt rättvisa. Ja, det är ju ingen nyhet med önskeprogram, det har ju funkat förr. Så det kanske man skulle kunna ha, vad vet jag. Henrik Rundberg, Östra Göinge, välkommen till Ring P1.
2: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Mm. Vad vill du säga?
2: Jag vill erbjuda ett perspektiv med tanke på den här damen som ringde in angående ögonoperationen. Hon var tvungen att resa för.
0: Mm. I Blekinge? Och, ja.
2: Exakt. Och mitt perspektiv är väl sådant att jag själv fick resa ungefär samma resa ner till Malmö för 20 behandlingar. Så kallade RTMS-behandlingar för min depression. Mm. Och jag väljer att se det så här att jag var villig att göra en uppoffring för att må bättre. Där finns ju en idé att koncentrera kompetensen någonstans. Mm. Och ibland så kanske man får låta tacksamheten råda. Och göra en liten uppoffring för att må bra, helt enkelt. Mm. Som sagt, det rörde sig i mitt fall om 20 behandlingar som tog cirka 30 minuter stycket.
0: Mm. Så behandlingen var kort tid, men transporten tog mer tid? Liksom.
2: Exakt. Jag åkte tåg från Hässleholm cirka 50 minuter och gick av triangeln i Malmö och därifrån var det... promenadavstånd. Så att det är mina 2 cent i sammanhanget. Just den behandlingen jag gjorde finns i Kristianstad, psykiatrin i Kristianstad. Vilket man får kanske acceptera och i viss mån ge regionen att förlita sig på att regionen gör vad de kan.
0: Ja, ja.
2: De har inga stora resurser med tanke på vad vi lägger på.
0: Ja, men helt enkelt att all kompetens inte kan finnas överallt utan att man kanske får acceptera en viss transport.

0: Nej, om vi liksom samlar kompetensen på ett ställe så får vi också bättre vård. Det, på något sätt så känns det perspektivet rimligt i min mening.
1: Och vad är rimligt då? Liksom? Är det att, för att det finns ju då transporter mellan regioner och ganska långa transporter emellan. Alltså, hur ska man se på det?
0: Det är också en sån här sak att man kan vända den tanken. Ja, jag vet inte, rimlig gräns, vad är det? Men som sagt, vår vård har ju varit under angrepp under flera år sedan 90-talet, uppskattningsvis. Vi måste förlita oss på varandra lite i samhället, att folk gör vad de kan. Visst, jag skulle också tycka att de kunde lägga lite mer resurser till vården, just en stor, liksom, det är viktigt för oss.
1: Okay. Men du är i varje fall tacksam för den vård du fick.
0: Ja, och jag kan väl säga så här att tittar man på avstånden här nere i Skåne, Blekinge, alltså det är inga avstånd. Titta på hur de har det i Norrland. Liksom. Ja. Så att, ja, perspektiv. Liksom.
1: Ja. Tack ska du ha, Henrik.
0: Ja.
1: Ha det gott.
0: Tack själv. Detsamma. Ja.
1: Anders Samuelsson på Väddö.
2: Ja, det stämmer så bra. Så.
1: Ja, trevligt. Vad vill du prata om?
2: Jag vill prata om inringaren som jag har glömt bort namnet på, som bekymrar sig över föräldrar med barn som har det som jag har, diabetes typ 1, att de är ständigt oroliga.
1: Det var ett samtal i fredags, tror jag.
2: Ja, just det.
1: Ja, ja.
2: Min ingång är lite grann sådär. Mitt barn har inte diabetes, utan det är jag själv som har det.
1: Ja.
2: Men den oron som man har, det blir ju större om man, som inringaren föreslog, inte mäter utan har lugna nätter, så att säga. Jag förstår inte det hela. Det var en fantastisk uppfinning när den här, när vi blev ringmärkta vid diabetiker.
1: Ja.
2: Och kan ha lite fel, så att det är inte bara ett blodprov i luften som man gör, så att säga, utan man får även statistik och så vidare, kan planera hur resten av natten ska se ut.
1: Mm.
2: Och sen är det så också att man läser av först och sen måste man fundera lite vilken åtgärd man ska göra. Och ibland är det så pass lågt så att man måste vänta ut det hela.
1: Mm.
2: Så att ha diabetes, det är som att vara gift med någon, men det är ett äktenskap som håller livet ut, så att säga.
1: Ja. Alltså man får information, men man måste också lära sig att hantera informationen.
2: Ja, just det. Och att folk, alla diabetiker är antagligen oroliga någon gång. Jag blir lugn när jag tar mitt prov på natten.
1: Mm.
2: För då vet jag att oj, oj, oj, det här kunde ha slutat rätt otrevligt. Va? Man kunde hamna i koma och så vidare.
1: Mm.
2: Och sen vet jag också att när man inför det här nya med att ringmärka oss, då var det betydligt bättre siffror för oss diabetiker. Men jag kan förstå honom lite grann också, att den här oron, den blir man aldrig av med egentligen.
1: Mm.
2: Och man kan inte ta ledigt från det hela heller.
1: Nej, precis, för att sjukdomen finns där, så att man får ju på något sätt lära sig att hantera det.
2: Ja, just det. En annan sak är ju också att det finns föreningar och sådär. Man kan träffa andra i samma situation som lugnar ner den också, ja, kanske.
1: Ja. Ja, bra med kommentar där kring ett samtal i fredags. Är ni nyfikna på det, så finns ju alltid en podd att lyssna på. Nu ska vi avsluta för idag alldeles strax här. Vad ska du göra idag, Anders?
2: Jag ska sitta inne och vänta ut regnet så jag kan fortsätta odla på tomten.
1: Aha, vad är det du odlar?
2: Ja, det är okända frön som jag har kvar från förra året, så det blir spännande.
1: Otroligt spännande. Okända frön som ska tas om hand för att sen se vad det kan vara för någonting. Det är ju jätteroligt.
2: Ja, just det, ungefär.
1: Ja, det låter bra. Vi tackar dig och vi tackar alla andra som var med, och ni som inte var med tackar vi också. Och ni är välkomna imorgon då vi gör ett nytt program. I Slussen idag, Julia Hansson och Melissa Ayosmäki, digital redaktör Elias Olander, producent Susanne Elin och Peter Lindqvist var tekniker. Själv heter jag Thomas Tengby. Och vi gör som sagt ett nytt program imorgon. Fundera på vad du vill prata om och ring sen till vår sluss. Så får vi se vad det blir av det hela. Bra idé, den kör vi på.
3: Och här är nyhetsstudion. USA planerar att börja eskortera civila fartyg genom Hormuzsundet idag. Men möjligheten till detta är begränsad, säger Joakim Paasikivi, geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling.
4: Den amerikanska planen, om man nu kan kalla den för det, verkar ju vara att man ska koordinera och anvisa civil fartygstrafik i Utersundet genom särskilda farleder som då ska vara fria från miner eller hot, lite oklart. Dels så, och den andra delen är då att det i sin tur ska göra att försäkrarna till de här fartygen ska tycka att det är tillräckligt säkert för att erbjuda försäkringar. Det är ju det som har stoppat fartygen, att ingen vill köra ett oförsäkrat fartyg.
5: Men utifrån hur det låter då, USA som säger att man kommer genomföra en stor insats för att hjälpa fartyg ut genom detta sund, samtidigt som Iran då säger att det här skulle man se som ett brott mot vapenvilan. Hur bedömer du det konkreta läget just nu?
4: Ja, amerikanerna säger också, Central Command säger också att den amerikanska militära blockaden mot Iran fortsätter, och det är ju i sig en krigshandling. Alltså, det här är ytterligare en president-tweet från Trump som kommer före börserna har öppnat, vilket kan få följder spekulation. Men där substansen som tidigare är mycket, mycket oklar.
3: Joakim Paasikivi intervjuad av P1 Morgons Mikael Kulle. Trafikverket har ställt in hundratals kör- och teoriprov i hela Sverige, skriver Aftonbladet. Orsaken uppges vara tekniska problem med uppkopplingen mot Transportstyrelsen. Verket hoppas att allt ska fungera som vanligt igen vid lunchtid. Huvuddelen av regeringens skattesänkning på ISK-konton gick till de som redan hade ett stort sparande. Det visar Ekots genomgång.
6: Nu har det blivit tydligare vilka som fick ta del av regeringens sänkta skatt på ISK. Förra året blev de första 150 000 kronorna skattefria. Ekot har granskat Skatteverkets siffror från deklarationerna för det året, och den kommun där flest fick del av den maximala skattesänkningen var Danderyd, följt av Lomma, Lidingö och Vellinge. Lägst andel fanns i kommuner som Bjuv, Åstorp och Södertälje. Kritiker har hävdat att en stor del av skattesänkningen går till de som redan har ett stort sparande. Och det kan man också se nu. 70% av skattesänkningen gick till personer som hade över 150 000 på sitt konto.
3: Reporter Olof Winblad. Sångaren Alex Lagerwood är död. Han var sångare i bandet Santana och medverkade på flera av bandets hits som Winning och den här Hold On. Alex Lagerwood blev 79 år. Ekot med Daniel Klar.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Jan?
9: Ja, men jag är här. Kom in. Kom.
8: Står du och gömmer dig här i Lärkbersån idag, bakom?
9: Följ med, bakom Lärkbersån här. Känner du den känslan?
8: Nej, jag känner att jag har en gren i ryggen, har blad i ansiktet, spindelväv i håret, det är vad jag känner.
9: Precis, Pernilla. Spindelväv i håret. Djungelkänslan.
8: Ja.
9: Och det är det vi ska prata om idag, hur man får till en djungelkänsla i trädgården.
8: Kul! Då blir det många spännande växter.
10: Ja, idag ska Pernilla och John skapa djungelstämning i trädgården. Och hur det ska gå till hör vi om en halvtimme. Men först, Kaliber, som idag sätter fokus på de hundratals personer som blivit utslängda från folkbokföringen sedan en ny lag trädde i kraft.
11: Och så rätt om det var det någonting vi skulle göra med bank eller jag skulle söka socialbidrag.
12: Det är en vårdag i maj som Lena besöker socialtjänsten för att börja ordna upp sitt liv efter en lång tid med svårigheter. Då får hon en chock.
11: Jag var försvunnen, kom du upp. Jag trodde det blev något fel i systemet.
12: Det verkar som att Lena inte finns längre. Hon är försvunnen i folkbokföringen.
11: Jag kan knappt gå till doktorn. För det blir en massa problem i deras register och datorn och sådär. Jag kommer inte åt mitt bankkonto. Jag får inte ha bank-ID.
12: Det ska visa sig att det är fler som har hamnat i samma situation.
11: Jag trodde inte det var sant liksom. Det är så många.
12: Du lyssnar på Kaliber och De försvunna med mig, Emily Lindholm. Det är torsdag eftermiddag i början av april. Solen lyser in genom fönstret i köket i en lägenhet på västkusten. Lena sitter på en pinnstol och lutar ena armen mot bordet. Hon är 60-årsåldern och heter egentligen något annat. För 10 år sedan levde hon i en kommun i Skåne tillsammans med sin sambo. När livet plötsligt kraschade fullständigt. Lenas sambo tog livet av sig.
11: Det blev ett väldigt trauma för mig. Jag hamnade ju på psykakuten. Jag låg inne länge och mådde jättedåligt. Jag hade en sån sorg.
12: Lena hade svårt att komma ur chocken efter att sambon tagit livet av sig. Och i samband med att hon mådde allt sämre blev hon av med både jobb och bostad.
11: Man är i sånt chocktillstånd som man har inte riktigt koll på. Kanske alla saker, vardagliga saker som man ska göra för att livet ska fortsätta så kallat normalt.
12: När hon några år efter sambons död försökte ordna upp livet igen så flyttade hon från Skåne till västkusten där hon har sina döttrar och barnbarn.
11: Så jag flyttade hit på vinst och förlust.
12: Då inträffade en ny tragedi med ett dödsfall i familjen.
11: Så det är trauma på trauma och det är svårt att hämta sig från. Och som levt som en vanlig människa och råkar ut för sådana trauma. Det skadar en för livet. Och det är så lätt att hamna i en nedåtgående spiral som gör att det är svårt att ta sig ur det.
12: Det är påsklov och flera barn leker i rummet intill. I samma rum som Lena har sovit i natt. En av många sovplatser senaste åren.
11: Ja, mina döttrar och några vänner. Men det känns ju väldigt obekvämt. Och man ska inte hela... De har ju också rätt till att ha ett liv. De ska inte behöva ha mig där om de inte vill. Det blir ju ändå lite stökigt. Och, ja, man är i vägen. Man kan inte slappna av.
12: Genom åren som hemlös har Lena alltid varit registrerad i folkbokföringen på ett eller annat sätt.
11: Jag trodde jag var skriven på kommunen.
12: Att vara skriven på kommunen innebär att man fortfarande är registrerad i folkbokföringen, även om man saknar en fast bostadsadress. Då får man stå skriven hos den kommun där man spenderar mest del av sin tid. Och så var det för Lena fram till det där besöket på socialkontoret i maj förra året, då hon fick veta att det inte stämmer längre. Det står att hon är försvunnen.
11: Uppriktigt sagt började jag skratta. Först tyckte de var dumma i huvudet. Det kan inte vara sant. Det måste vara något misstag. Det är något dumt jag nu har rökat ut för igen som bara man tror inte på det. Jag tyckte det skulle vara lätt att se på mina papper när jag skickar in dem att det har blivit tokigt.
12: Men sen folkbokföringslagen skärptes 2022 så har Skatteverket blivit hårdare i sina bedömningar. Och plötsligt är Lena avregistrerad som försvunnen istället.
11: Så vi tog kontakt med folkbokföringen. Jag tänkte det är lätt att jag berättar för dem att se hur så ligger det till. Och att de bara fixar till det över datorn där. Men nej, jag måste ansöka om att flytta till Sverige. Från när jag aldrig har bott utomlands. Alltså det är helt knasigt att få höra att, liksom att man inte är välkommen i sitt eget land. Bara för att man är hemlös.
13: Är det så det känns?
11: Ja. Det känns som att jag är en helt onödig person i Sverige. Så det är bara till att skriva ut mig.
12: Lena är hemlös men har hittills alltid haft någonstans att sova om nätterna.
14: Samtidigt finns det personer som lever i akut hemlöshet, som sover utomhus och inte vet vad de ska ta vägen när kvällen kommer. Vi möter några av dem vid Stadsmissionens brödutlämning i Göteborg en tisdag i mars. Klockan är strax efter 9 på morgonen och det är bara några få plusgrader i luften. En man som väntar på bröd säger att han känner en person som inte finns.
15: Jag vet inte vatten.
16: Får jag ställa en fråga till dig om det?
15: Vadå?
16: Det du sa precis nu. Bara det här att du känner någon som... Att det är känt att det finns personer som...
15: Men det gör det.
16: Som inte finns?
15: Ja. Det är människor som inte finns, ja. Fast de bor här. Fast de har bott här hela sitt liv.
16: Vad tänker du om det?
15: Nej, det är ju inte klokt. Menar, man kan inte bara försvinna varför man inte har någon kontakt med myndigheterna. Vi ska ju sitta kvar till man dör, tycker jag. Ja. Men det är som det är. Vi får lite mer. Det får räcka bra.
14: Dörren till Stadsmissionen öppnas. Diakonen M. Jakobsson är klädd i svart ämbetsdräkt och har en lång silverkedja med ett diakonemblem runt halsen.
17: Men jag finns, har jag hört folk säga. Ja, jag ser att du finns, men jag finns inte. Det är återigen den här bilden när jag tänker på de här sakerna, en slags levande död. Liksom. Det är drastiska ord och det är människor, de lever fortfarande. Jag lovar att träffa dem, men i... myndighets-Sverige då så finns man inte helt enkelt. Och den kan man tänka på lite, den bilden liksom, och låta den sjunka in. Känslomässigt så är det ju ett samhälle som jag inte vill ha eller ställer upp på.
14: M. Jakobsson har arbetat på Göteborgs Stadsmission i 2 år och möter dagligen människor som lever i akut hemlöshet och allt fler som berättar att de har blivit avregistrerade som försvunna.
17: Givetvis så möter vi alla inom Göteborgs Stadsmission dessa människor. Det finns en enorm utsatthet. För du får ju ingen vård. Du kan inte skriva på ett enda kontrakt eller göra några som helst liksom legala saker. Så du står helt utanför. Och då kanske många tänker att ja, men det är ju papperslösa. Det är svenska medborgare. En hel del som är födda här. Det spelar ju i och för sig ingen roll. Liksom. Men att man bara, nej.
14: För att inte bli avregistrerad krävs det som minst att man har någon form av kontakt med Skatteverket eller andra myndigheter. Och oavsett om man är hemlös eller inte har varje enskild person själv ansvar för att uppdatera sina uppgifter till Skatteverket eller medverka när de gör en kontroll eller utredning. Men många hemlösa som M. Jakobsson möter lever ett liv långt ifrån den verkligheten och myndighetskontakt.
17: Jag möter också ibland attityden att ja, men då är du självvalt. Du har bara valt att leva utanför samhället och då får man skylla sig själv. Men i min värld är det aldrig riktigt så enkelt. Ofta så, i min erfarenhet, så har det hänt någonting. Eller kanske flera saker. Man kanske har blivit kränkt eller illa behandlad av myndigheten. Och då tänker jag att då kan man inte stå med gott samvete och säga ja, då får man skylla sig själv. Det tycker jag är både okristligt och ett rätt otäckt sätt att se på människor.
14: 2023 räknades drygt 27 000 personer som hemlösa i Sverige. 4 400 av dem akut hemlösa och omkring 700 utomhussovande enligt Socialstyrelsens senaste siffror. Och det ska visa sig att det finns hemlösa som avregistrerats som försvunna redan innan lagändringen. Personer som blivit avskrivna just för att de inte vill ha kontakt med myndigheter. Till exempel en man som kallas för Dan i skogen.
18: Då de började här så sa de att det bor en hemlös i skogen. Och så blev man ju nyfiken.
14: Det var för 14 år sedan när Håkan började jobba med skötsel och renhållning vid Delsjöns naturreservat utanför Göteborg som han fick höra talas om Dan i skogen för första gången. En man som studerat många år på universitet. Och det sägs att han forskar där ute i skogen. Det dröjer inte många dagar innan Håkan får syn på honom.
18: Typ varje dag nästan, på ett eller annat sätt. Alltså det, antingen såg man honom när han skulle gå hem så vinkar man. Eller typ så kom han förbi på fikan och han var inne på rast.
14: Han får veta mer och mer om Dan som berättar att han är uppvuxen i Småland och har jobbat på ett bageri.
18: Vad han har sagt till Elvald så hade han ju lägenhet och ett jobb. Och det hände någon incident och han valde att flytta ut skogen.
16: Vet du vad?
18: Det vet jag inte. Men det krävs ju en del för att ta det beslutet. Och bara, men du lämnar ett civiliserat samhälle och typ sätter mig i skogen.
14: Det är ingen som vi pratar med som riktigt vet varför Dan lämnade sitt gamla liv. Hans syster säger till Kaliber att de såg sista gången 1979. I skogen lever Dan som en enstöring bland sina säckar med böcker. Men när han dör i slutet av januari i år, 76 år gammal, ska det visa sig att han har ett stort nätverk inne i stan. Ett litet grönt arbetsfordon med släp tar oss genom Delsjöns naturreservat. Det är en kylig dag i slutet av februari i år och det ligger snö på marken. Området är känt för sina sjöar och omfattande vandringsleder. Här är man mitt i naturen fast ändå nära stan. Det är Håkan som kör bilen. Vi är på väg mot Dans boplats. Han bor i skogen i över 25 år innan han dog. Men dagarna tillbringade han mitt i stan dit han cyklade varje dag. Och han hade vänner på Stadsmissionen i Sjömanskyrkan på antikvariat och kaféer. Men när vi försöker ta reda på mer om honom dyker hans namn inte upp i några system. Precis som Lena är det som att han inte finns. Det är först med hjälp av en handläggare på Skatteverket som vi lyckas få fram hans personuppgifter. Det framkommer att han har varit avregistrerad som försvunnen i folkbokföringen sedan 2008. Och räknas alltså inte som en del av den svenska befolkningen.
19: Är du framme?
16: Ja.
14: Nära en stig men väl dold av naturen hade Dan sin boplats. Ett stort grönt tält av presenningar och mängder av säckar med böcker.
18: Det är också konstigt att vi är här, för det känns fortfarande som att vi typ gör intrång på hans mark, om man säger så. Och det är ändå, alltså det är ändå stort tält han har. Och jag har ju aldrig varit inne, utan bara kikat in.
14: Det var Håkan och två av hans kollegor som hittade Dan död.
16: Hur känns det att vara här?
18: Skumt. Ja. Shit, det kom allt. Det är skit. Konstigt på något sätt.
14: De blev oroliga när kommunens soptunna som de brukade slänga skräp i var tom.
18: Men att vi alltid brukar se, i alla fall varje fredag, att vi ändå får tumma den liksom, för den är överfull. Det finns en liten hästväg här ovanför som leder till Östra Långvattnet. Och på vägen ner så gick vi och ropade. Men ja, inget svar. Ja. Vad tänker man? Att det inte är bra. Så efter det lyfte vi på tältduken, eller hans ingång. Det var han.
14: Det var som Håkan och hans kollegor befarade. Dan ligger död ensam i tältet. Enligt Dans syster visar obduktionen att han troligtvis dog av lunginflammation och han hade förstorat hjärta. Av personer i Dans närhet får vi veta att kommunens uppsökarteam besökt honom flera gånger, men att han inte vill ha hjälp av myndigheter eller någon sjukvård. Det finns alltså hemlösa som lever i skogen som inte är registrerade i Sverige. Och i Dans fall var han ju dessutom avregistrerad som försvunnen, även om socialtjänsten visste om att han hade bott i skogen i över 25 år.
20: Det är stor vikt ur ett samhällsperspektiv att stärka kontroll och kvalitet i folkbokföringsverksamheten.
14: Det är den 9 juni 2022. Anna Wikström från Socialdemokraterna står bakom talarstolen under en debatt om regeringens förslag om stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen. Målet är att till exempel komma åt bidragsfuskare, personer som vistas olovligt i landet eller personer som fortfarande är folkbokförda i Sverige men bor utomlands. Genom att avskriva de här personerna som försvunna så stoppas samtidigt deras möjlighet att utnyttja det svenska välfärdssystemet.
20: Då fel får spridningseffekter i hela samhället och kan användas för att utnyttja välfärdssamhället till välfärdsbrottslighet och användas av organiserad brottslighet.
14: Regeringens förslag klubbades igenom och 2022 skärptes reglerna. Skatteverket började göra fler kontroller, kraven på att medverka i en bosättningsutredning ökade och möjligheten att vara folkbokförd som utan känd hemvist togs bort. Tidigare kunde hemlösa på liknande sätt som Lena tidigare var skriven på kommunen stå kvar i folkbokföringen som utan känd hemvist i 2 år, även om Skatteverket inte fick kontakt. Det innebar att man var registrerad i Sverige men utan adress och utan att det var känt vilken kommun man vistades i. Men efter lagändringen avregistreras hemlösa istället som försvunna direkt om Skatteverket inte får kontakt under en utredning. Det förs ingen statistik över hur många som drabbats, men Skatteverket uppskattar att det rör sig om upp till 100 socioekonomiskt utsatta eller hemlösa per år sedan lagändringen. Tobias Wik är utvecklingsstrateg på Skatteverket.
19: Med utökad kontroll och lite ökade krav på den medverkan som krävs från enskilda så är vår bedömning att det är fler från den här målgruppen som har blivit avregistrerade som försvunna.
14: För det kan vara svårt att komma i kontakt med någon som saknar en fast adress. Som Lena som rör sig mellan olika kommuner för att få en sovplats för natten.
19: I många fall så kanske det handlar om att vi behöver få en kontakt med socialtjänsten eller civilsamhället omkring den här personen för att få in uppgifter. Och det gör de här bedömningarna svåra.
14: Ibland finns det också en rädsla för att det kan vara negativt för den man sover hos om man delar med sig av uppgifter, säger Tobias Wik.
19: Då har man aktivt inte medverkat till att redogöra för sin bosättning.
16: För då blir man avregistrerad som försvunnen även om man har haft kontakt med Skatteverket eller socialtjänsten som vet att man finns i Sverige.
19: Så kan det bli, för där har vi en skarpare skrivning i bestämmelserna som är att om man inte medverkar vid en bosättningsutredning då kan man bli avregistrerad som försvunnen. Formellt sett är det ju ett korrekt beslut, men det blir inte bra beslut utifrån att vi får en korrekt folkbokföring.
14: I köket i lägenheten där Lena har sovit i natt fortsätter barnen att leka i rummet intill. Var hon kommer att sova kommande natt vet hon inte ännu, kanske hos en vän. Lena är en av dem som blivit uppmanad att skriva sig där hon oftast tillbringar sina nätter för att kunna bli registrerad i den svenska folkbokföringen igen. Men då gäller det att någon har den möjligheten.
11: Det är inte lätt. Det kanske går ut på deras ekonomi. Eller de kanske inte vill ha det av vilken anledning som helst. Och de ska inte behöva, någon ska inte behöva göra det. Bara för att jag har hamnat i den sitsen jag är. Så därför står jag nu liksom på precis lämnat in nya papper om att få flytta till Sverige.
14: För att Lena ska kunna få ta del av det svenska välfärdssamhället igen så måste hon alltså anmäla att hon ska flytta till Sverige igen. För Lena har det snart gått 1 år sedan hon blev avregistrerad och konsekvenserna är enorma. Med förlorad tillgång till sjukvård och bank-ID till exempel.
11: Jag finns inte i något dataregister. Jag finns inte. Jag har inga pengar så jag måste hela tiden leva på andra. Om jag skulle söka ett jobb och jag kom in på en arbetsplats, vad skulle de säga när de går igenom vem jag är? Och det står att jag inte finns. Så alla de här sakerna som man behöver för att vardagslivet ska fungera. Det finns ju inte på kartan längre. Och jag förstår visst den här lagen, men trodde ju aldrig att en hemlös skulle bli avregistrerad från Sverige.
16: Känner du att det finns någonting som du själv hade kunnat göra annorlunda i det här för att inte bli avregistrerad?
11: Förmodligen. Men när man mår så dåligt så är det så lätt att efteråt se vad man gjorde fel. Om man nu gjorde fel när man mår dåligt, när man blir sjuk.
14: När Skatteverket gör en utredning för att kunna fastställa var man bor så krävs det att man medverkar. Men det har Lena inte gjort.
11: Det påstås att de har skickat ett brev till mig. Men jag kan ju inte hämta ut något brev. Jag har varit inne på kommunhuset. Men där finns ju ingenting. Och så skulle jag ha hört av mig inom en viss datum. Men hur ska jag kunna göra det när jag inte fått besked om att jag ska göra det? Och ibland tycker jag att jag tar ett steg framåt, men jag hamnar alltid två steg tillbaka. Det är ett kämpande hela tiden med alla de här papporna och få tag på rätt person. Och det är moment 22.
0: Vi har muggar, vi har socker, vi har vatten till te och varm choklad för den som inte dricker kaffe. I den här ryggen är det, den är fullproppad med smörgåsar.
21: Klockan är 7:30 på kvällen en onsdag i april. Det är kyligt i luften. Eva som jobbar som fältsekreterare på uppsökarenheten i Göteborg håller på att packa ner det sista i ryggsäcken vid centralstationen.
0: Många gånger träffar vi personer som inte har ätit på en eller två dagar. Och då måste vi lösa det först.
21: Eva ska jobba natt tillsammans med kollegan Henrik.
22: Vi kommer ta oss ut i stan och försöka träffa personer som lever i hemlöshet eller riskerar att hamna i hemlöshet. Stan förändras ganska mycket när alla miljöer och alla butiker stänger ner.
21: Henrik har arbetat som fältsekreterare på uppsökarenheten i 2 år. Han har märkt hur fler berättar att de blivit avregistrerade som försvunna i folkbokföringen.
22: I början av det här kom det nog lite som en chock. Speciellt när vi mötte personer som vi haft kontakt med under en längre tid. Som har funnits i systemet på ett eller annat sätt och ändå hamnar i den här situationen. Och det kan handla om personer som har viss kontakt med socialtjänst, som kanske har viss kontakt med Arbetsförmedlingen och ändå hamnar i den situationen. Mycket för att man inte har en folkbokföringsadress. Eller att man har en folkbokföringsadress, men där kanske man inte har bott på några år.
23: Vad tänker du om det?
22: Jag tänker att det är nog en förändring i regelverk som tänkt att slå där den ska. Men personer som redan är utsatta har åkt med på tåget.
21: Han har träffat ett 10-tal personer som blivit avregistrerade som försvunna de senaste 2 åren och sett på nära håll vilka problem det skapar.
22: Det är svårt nog att hamna på rätt sida igen när man befinner sig i hemlöshet och det blir ännu ett lager att ta sig igenom för att ens få sitt namn på ett papper att man faktiskt finns. Bördan man ställs inför dubblas någonstans och det är långa byråkratiska processer att ta sig tillbaks.
0: Det är de som tvingas betala det yttersta priset för det, som inte var meningen. Och det är svårt, jag tror inte man kan föreställa sig hur svårt det är att inte kunna identifiera sig.
21: Och det är inte bara Göteborg som har reagerat. Kaliber har varit i kontakt med de 10 största kommunerna i Sverige och deras uppsökarteam. Hälften ser en ökning av hemlösa som försvunnit ur systemet. Extra tydligt blir det i storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Men hur många det rör sig om går inte att säga eftersom det inte förs någon statistik. Flera kommuner svarar Kaliber att uppsökarteamen börjat jobba förebyggande för att inte fler ska avregistreras. Till exempel i Helsingborg.
24: I början var det jättesvårt att navigera hur vi ska hjälpa dem. Vad är det vi behöver tänka på? Vilka regler och riktlinjer behöver vi följa för att vi ska behöva få göra de här vägarna så korta som möjligt så att det blir enklare för invånarna att komma in och förstå vad de behöver göra?
21: Disa Hallin arbetar som uppsökande socialsekreterare i Helsingborg. Förra året mötte de 19 personer som blivit avregistrerade som försvunna som de gett stöd att registrera sig i Sverige igen.
24: Så att när vi får nys om att vi träffar någon person som har blivit hemlös nyligen så frågar vi dem, har du uppdaterat din folkbokföring? Och har de inte det så hjälper vi dem att skriva sig på kommunen om de då vistas här. Just att man följer dem från A till B liksom, så att de verkligen får hjälp och inte tappar hoppet däremellan eller tappar tålamodet.
21: I registren var Dan i skogen osynlig, men för många var han högst levande. Socialtjänstens uppsökarteam besökte honom flera gånger. Men Dan var en av dem som inte ville ha den sortens hjälp eller myndighetskontakt. Och eftersom han avböjde kontakt förblev han avregistrerad som försvunnen fram till sin död, även om socialtjänsten visste var han befann sig. Dans situation visar en svår balans, för varje individ har rätt att bestämma över sitt eget liv. Men kommunen har samtidigt ett ansvar att skydda människors liv och hälsa.
25: Det specifika fallet kan inte jag uttala mig om.
21: Det säger Edita Paljevic som är avdelningschef inom boende och hemlöshet i Göteborgs stad.
1: Tycker du själv att det är ett misslyckande om det är så att det inte går, att man inte lyckas nå fram till någon på 25 år?
2: Det beror på. Om personen själv upplever att ja, men jag är nöjd med det. Man skadar ingen annan, man skadar inte sig själv. Man har valt att leva på det här sättet. Självbestämmande är något vi kämpar ju väldigt mycket för. Varje individ ska ju ha rätt att bestämma över sitt eget liv. Men ser vi att personen far illa och det är en skada för en själv eller andra, då, och man inte har åtgärdat det, så tänker jag att det är ett misslyckande såklart.
21: I Lenas fall så avregistrerades hon efter lagändringen. Och trots kontakt med Skatteverket så kämpar hon fortfarande efter snart ett år för att bli skriven i Sverige igen och få tillbaka sina rättigheter.
4: Vi har hållit på och ringt och skickat och... Nej, och under tiden man väntar på att få besked tar lång tid.
21: Kalibers kartläggning visar att antalet hemlösa som avregistrerats som försvunna ökat sedan folkbokföringslagen skärptes 2022. Från några enstaka fall om året, som Dan till exempel, uppskattar Skatteverket att det handlar om upp till 100 hemlösa per år sedan lagändringen. En av dem är Lena. Enligt Skatteverket beror ökningen främst på fler kontroller, större krav om medverkan vid utredning och att utan känd hemvist som registrering togs bort. I samtliga storstadskommuner upplever uppsökarteamen en ökning av försvunna, och i flera av Sveriges 10 största kommuner har de börjat arbeta förebyggande för att inte fler ska avregistreras. Kaliber har varit i kontakt med finansminister Elisabeth Svantesson, som i egenskap av chef för Finansdepartementet ansvarar för folkbokföringslagen och dess konsekvenser. Men hon har avböjt att svara på våra frågor och hänvisar istället till Skatteverket.
5: Men nu när ni har sett att det här problemet ändå har uppstått då efter 2022, kan ni arbeta på något annat sätt framöver för att minimera risken att fler då utsatta personer blir avskrivna?
19: Två delar skulle jag säga att vi behöver jobba med.
21: Tobias Wik från Skatteverket igen.
19: Den ena är att säkerställa och göra våra urval bättre, det vill säga där vi gör kontroll, att vi inte träffar den här målgruppen på det sättet. Men kanske framförallt så behöver vi jobba bättre med vägledning, alltså tillsammans med civilsamhället som Stadsmissionen, kyrkan och andra som är aktiva för den här målgruppen. Men också då med socialtjänsten för att de ska kunna bidra till att de också delar information med oss på ett sätt som gör att vi faktiskt får en korrekt folkbokföring för de här personerna.
5: Det vore egentligen mer rätt att vara skriven på kommunen än att hamna utanför systemet.
19: Ja, men så är det. Att vara bostadslös är egentligen ett typexempel för den som ska vara folkbokförd på kommunen.
5: Vad tänker du om att det ändå är hundratal som har drabbats då?
19: Det är oerhört olyckligt, för det varje enskilt fall här riskerar ju att skapa svårigheter för den enskilde.
5: Om du får drömma helt fritt, vad ser du framför dig då i framtiden?
4: Det hade varit skönt med en egen liten lägenhet.
21: Lena sitter med händerna i knät på pinnstolen i köket med blicken fäst långt bort.
4: Men så pass stor så att mina barn man kan komma och hälsa på. Så att de får plats. Och ett busskort hade inte varit dumt. Så man kunde åka lite hit och dit vad man vill. Och köpa mat för egna pengar. För det är hemskt att vara beroende av att andra ska hjälpa en. För att man inte orkar själv. Det är fruktansvärt. Jag känner mig väldigt, väldigt värdelös. Inte bara osynlig.
21: Du har lyssnat på Kaliber och programmet om försvunna. Med mig, Emily Lindholm. Slutmix, Max Persson. Och producent, Malin Marko.
3: Nu finns det två nya avsnitt av Det politiska spelet. Partierna vill på olika sätt begränsa friskolorna från att ta ut vinster, men risken för bråk inom blocken är stor.
6: De ser ju inga problem med vinster i skolan.
3: Och när oppositionen nu har presenterat sina skuggbudgetar blottas politiska avgrunder mellan Centerpartiet och de övriga.
7: Sänkta arbetsgivaravgifter, det är ju deras universallösning.
3: Lyssna på de två nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund, när du vill i Sveriges Radios app.
9: Att köpa fritidshus med arrende kan vara billigt, men det kommer med ett stort mått av osäkerhet.
23: I samband med att de skulle förlängas så kom jordägaren med genomsnittliga krav på 452% höjning. Och det är klart, många blev ju chockade av det.
9: Lyssna på Plånboken onsdag 11.04 i P1.
8: Jan? Jan?
25: Ja, men jag är här. Kom in. Kom, jag...
8: Står du och gömmer dig här i Lärkbersån idag? Bakom.
25: Följ med bakom Lärkbersån här. Känner du den känslan?
8: Nej, jag känner att jag har en gren i ryggen. Jag har blad i ansiktet. Spindelväv i håret, det är vad jag känner.
25: Precis, Pernilla. Spindelväv i håret. Djungelkänslan.
8: Ja.
25: Och det är det vi ska prata om idag. Hur man får till en djungelkänsla i trädgården.
8: Kul! Då blir det många spännande växter. Välkommen till Trädgården med Pernilla
25: och John.
8: En podd från Sveriges Radio. Får jag kliva ur det här nu, John?
25: Jo, men visst fick du känslan av att stå i en djungel, eller hur?
8: Ja, jag blev i alla fall lite blöt på byxbenen och det blev lite jordigt. Men jo, absolut. Mycket blad var det ju. Fast djungel är ju ändå något annat, eller hur? Då ska det vara tropiska träd och lianer och sånt där,
25: jo,
8: eller hur?
25: Vi är inte precis vid ekvatorn, nej, jag vet. Men vi kan ändå skapa en sån här frodig och grön känsla med både höga exotiska träd, lianer eller lianliknande klätterväxter. Tänk till exempel en lönn eller en magnolia med sina stora härliga blad. Och kanske en kaprifol med sina tjocka, ja, ganska sega stammar egentligen som drar iväg uppåt. Det behöver inte vara så komplicerat.
8: Nej, det låter lockande när du lägger fram det sådär. Men varken lönn eller kaprifol är ju egentligen särskilt exotiskt om man ska vara petig.
25: Egentligen inte. Men jag vill gärna plantera idén så folk förstår att det går att skapa djungelkänsla och frodighet även i kallare zoner en bra bit upp i landet.
8: Mm. Då kanske vi ändå måste börja med att definiera vad vi menar med djungel. För som du sa så befinner vi oss inte exakt och direkt vid ekvatorn. Men vi vill ha väldigt mycket växtlighet idag, eller hur? Stora blad, det är vad vi ska leta efter idag.
25: 100% rätt, Pernilla. För att skapa en djungelkänsla, man måste plantera ganska tätt. Man ska våga använda träd och klätterväxter. Vi ska tänka på marknivån med perenner och buskar. Man ska tänka i många olika nivåer. Man ska tänka många olika växter på grund av att djungeln egentligen har en väldigt, väldigt rik biologisk mångfald. Så vi måste våga lite, tycker jag.
8: Då ska man alltså plantera tätare än rekommenderat?
25: Det tycker jag. Träd och buskar som växer tätt in till varandra, lite tätare än vanligt alltså, de strävar allihopa mot ljuset och då blir de lite längre än i vanliga fall. Mm. Så ja.
8: Kan man göra en sån här typ djungelplantering på en radhustomt eller på sin koloni som hos dig? Alltså jag tänker att det kräver lite större ytor kanske?
25: Jo, allt går. Och även om man har bara 4 meter, jag tror ändå att man kan skapa en liten djungel. Mer djungel åt folket, säger jag.
8: Okej. Okay. Alla blir glada för det. Kanske dock inte grannen, tänker jag. Om man bygger upp sig liksom så här 4, 10, 12 meter upp i luften och skaffar någonting jättefrodigt och skuggigt.
25: Man ska alltid tänka lite grann på grannen, men samtidigt, det är din trädgård, din plats på jorden. Våga ta ut svängarna lite grann, ja. Pernilla.
8: Och om vi ska ta ut svängarna så här, då vill jag ha kaffe, det kan jag säga.
25: Let's do it. Oh, kaffe gott.
8: Mycket gott. Men, och det blir en jättegod kaka idag. Har du bakat?
25: Jag faktiskt åt upp kakorna innan, att jag inte kunde avstå. Så det får vara en sån här, ja den har ett namn, men alla hör vilken sorts kex den är. Varsågod.
8: Åh, oh, den absolut
10: torraste kakan som finns i hela världen. Det här måste ju vara den totala motsatsen till en fuktig djungel.
12: Det var god på det. Det är rätt. Jag skäms, men jag åt upp kakorna innan.
10: Men du, det är ju så här, om vi börjar med träden i en djungel, eller hur? Var landar man då?
12: När vi pratar om djungel, då menar vi träd med oftast med större blad.
10: Ja.
12: Jag har varit i en djungel i sydhemisfären.
10: Mm. Så det är tropisk regnskog som vi pratar om egentligen, eller hur?
12: Det skulle man kunna säga. Och här där vi bor förstås, vi måste använda vår fantasi. Och vi måste använda det växtmaterialet som fungerar i vågklimat. Vi kan inte odla djungelväxter från Brasilien eller Nya Zeeland här ju.
10: Nej.
12: Så man får taga vad man har och göra det bästa av det.
10: Platan, det är väl det träd som jag kan komma på nu som har de allra största bladen. Ja, om det nu är det man vill ha.
12: Ja, men det tycker jag. Men platan blir ett väldigt stort träd.
10: Mm.
12: Och då måste man tänka, hur ska man hålla den låga?
10: Ja.
12: Och det finns ju sådana här spaljärade former som man har ett tak av.
10: Ja, just det. Just
12: som man
10: det.
12: Kan köpa ibland, som ger samma känsla.
10: Mm.
12: Sen har man lite magnolia-sorter. Det finns ju magnolia obovata och magnolia tripeta eller paraply. Magnolia som kan få väldigt stora blad, 50-60 cm stora.
10: Oj!
12: Om jag hade varit lite vågat, som jag är inte, jag har blivit
10: nej,
12: lite
10: du är
12: konservativ.
10: Feg. Du är mycket feg person.
12: Men rönnsumak, folk är rädda förstås för rotskotten.
10: Ja, men jag har sett rönnsumak som träd. Ganska coolt faktiskt, måste jag säga. Om man nu bortser från att de kan sprida sig lite väl mycket. Men om man nu vill ha mer städsegrönt, vilket man kanske vill, då kan man ju komplettera med vintergröna buskar som... Ja, men, och nu vet jag att du kommer protestera. Men
12: nej, jag kommer
10: ändå
12: inte protestera.
10: Jo, lagerhägg, buxbom tänkte jag, mahonia, bambu. Vad säger du om dem?
12: Jag säger bra.
10: Ja.
12: Men jag säger att vi har ett litet problem. För att så snart som du nämner just till exempel buxbom.
10: Ja, jag vet.
12: Eller lagerhägg. Folk kommer formklippa den.
10: Ja.
12: För att folk förstår inte att det kan bli ett fint mindre träd.
10: Nej.
12: Vi måste komma ifrån den här med formklippning. Jag älskar formklippning, men inte om jag vill ha en djungelträdgård.
10: Okay,
12: okay. Och att du ens nämner mahonia, en av de vackraste vinterblommande buskar vi har. Alla hatar den för att det är gult. Det är en fantastisk fin. Och det är också lite taggiga blad också som
10: ja,
12: jag tycker om.
10: Lite snyggt. Och då kommer jag med ett vågat förslag till. Rhododendron, säger jag då.
12: Inte vågat alls tycker jag, för att det egentligen är en skogsväxt från både Amerika och Himalaya i Indien. Så rhododendron tycker jag har ett visst inslag av djungel. Man kanske behöver stamma upp den bara, så att den blir lite mer karaktärsfylld.
10: Så den får man plötsligt forma?
12: Jo, uppstamning och formklippning är inte samma sak. All så right. Bra försök med en nosegapen.
10: Okej. Jag tycker ändå att när vi pratar så här så låter det lite grann som det här är en övergiven del av trädgården. Liksom. Där träden har fått växa upp och stå lite för tätt. Och klätterväxter får härja fritt. Och så har man inte brytt sig om rotskott och frösådder och sådär.
12: Lite så kanske. Och ibland, om man har tur... Till exempel, man kan flytta in i ett hus med en uppvuxen trädgård som redan är lite djungelaktig.
10: Ja.
12: Och då får man kanske klippa ut lite gånger och varsamt ta bort en eller annan full sak. Kanske bli av med lite björnbär.
10: Mm.
12: Kanske klippa fram en beså eller någonting. Då är man nästan i mål.
10: Mm. Något som blir problematiskt för mig nu i huvudet känner jag, det är att skillnaden mellan woodland och djungel är inte fullständigt superklar för mig.
12: Det stämmer. Det är en liten gåta där.
10: Hej Lisa Karlsson, trädgårdsdesigner.
13: Hej!
10: Hallå.
12: Hej Lisa, hej!
10: Du, vi sitter ju här och säger att vi vill ha lite mer djungelkänsla i trädgården. Men det känns som att det nästan blir lite mer woodland. Hur kan man skilja det här åt?
13: Jag skulle nog säga så här att en djungelträdgård är ett woodland på anabola ungefär. Ett woodland är ju, man vill liksom eftersträva en skogskänsla i sin trädgård. Men en djungelträdgård skulle jag säga så här, det är någonting som kanske passar bättre till den mindre trädgården eftersom man vill liksom förlora sig i det här storbladiga och nästan känna sig lite så här lost i sin trädgård.
10: Men du, vad intressant. Större av allt, men att det gör sig bättre i en liten trädgård.
13: Ja. Det skulle jag säga. Och i en djungel, eller man kan ju säga så här, djungel är ett retroord för regnskog. Man kanske inte säger så här, hej hej, jag ska åka till djungeln. Men
10: nej. Det är ju så.
12: Och vi tänker oftast också som djungel som ganska varm plats, en tropisk plats, eller hur?
13: Ja,
12: inte
13: ja,
12: den
13: ja.
12: Nordeuropeiska eller nordamerikanska
13: skogen. Nej, det är en
12: skogen.
13: Tropisk plats. Och de växterna som finns i djungeln är ju absolut inte växter som vi kan använda i svenska trädgårdar. Men däremot så kan man ju liksom använda växtsättet. Och det som jag skulle vilja så här, säga är signifikant för då liksom ett sånt system, växtsystem som man ser i djungeln eller en tropisk regnskog, är ju det här liksom höga träd med stora blad. Vi har lianer. Man kan få samma känsla med pipranka till exempel. Och sen det här markskiktet då av gröna bladväxter. Så väldigt mycket blad
10: där,
13: helt enkelt.
10: Ormbunkar, är det det man tänker liksom då?
13: Ja, men jag vet att jag tycker i en djungel vill man ju ha det här liksom bladverket som är väldigt lush.
10: Men vad då lush? Bladverk som är lush, vad är ett bladverk som är lush?
13: Funkia. Den gamla tråkiga funkian kommer in här.
10: Den är inte tråkig. Den är aldrig tråkig tycker jag.
12: Jo, det kan vara tråkig ibland. Det finns ju vissa som är tråkiga.
10: Okej, men då tänker du, vilken typ av funka är det då som är liksom lite extra cool?
13: Nej, men de som är randiga till exempel funkar ju skitbra här. Allting som ser tropiskt ut.
10: Kan man få in doft då i den här djungeln?
13: Nej, det ska ju lukta lite unket när du är i djungeln.
12: Ja, det tycker jag. Ja.
10: Okej, och då är det någon slags, då är det någon slags göl, en damm där vattnet står still.
13: Ja, det ska vara lite sumpigt.
12: Nej, men visst ska det vara lite fuktigt. Det ska vara lite vattenkänsla.
13: Ja, det tycker jag.
10: Jag vet inte, nu känns det inte riktigt som vi sålde in det så där väldigt. Men
13: nej, men vet du vad jag tänker? Att ett litet trick, om du vill, ett tips om du vill ha en riktigt fin exotisk känsla i din trädgård, det är ju att du plockar ut dina krukväxter under sommaren. Ut med alla orkidéer. Många krukväxter älskar att få komma ut lite under sommaren. Då får de det där liksom regnet och luftfuktigheten som de tycker om.
10: Du, om du skulle säga din absolut bästa djungelväxt då till sist, vilken skulle du tipsa om då? Ja, jag vet. Det är 10 000 kronors frågan.
13: Jag skulle nog starta med ett träd som skulle ge mig den där fina skuggan, höjden, exotisk blomning. Det skulle bli ett tulpanträd.
12: Tulpanträd.
10: Där satt den.
13: Jag måste också bara nämna skobandsolrosen.
10: Och hur ser den ut då?
13: Tänk dig en hög grön växt som består av massa skoband. Som står och vajar i vinden. Det är liksom en jättebra så boogie-woogie-växt. Den måste man ha.
12: Boogie-woogie-växt. Tack för den, Lisa.
10: Du, tack för den. Det var bästa tipset, tror jag. En boogie-woogie-solros. Tack så mycket för att vi fick ringa upp dig.
13: Det var så lite. Ha det bäst.
12: Tack, Lisa. Vi hörs. Hej, hej.
10: Hej.
13: Vi hörs. Hej.
10: Men om man nu tänker sig att man ska börja från början med en djungel, då kanske man också vill testa lite mer exotiska växter. Så även om man skulle kunna ha alunrot och spetsmössa och sånt som marktäckare, så vill man kanske ha något mer udda.
12: Då säger jag rodgasia. Stora, fina, läderaktiga, djungelaktiga blad. Ganska stora blad som samlar vatten på sig. Mm. Fint. Både gröna och bruna blad kan man få på dem också.
10: Jag funderar på silverax. Kanske särskilt silverläkeaxet. Aktea racemosa.
12: Mm, ja.
10: Eller hur?
12: Ja.
10: Ganska stort bladverk också. Ja, eller jätterams.
12: Nu är jag övertygad. Jo tack, jätterams.
10: Ja, jätterams, de har ju så otroligt många fina små droppformade vita blommor på våren. Tycker jag känns exotiskt, måste jag säga.
12: Och de tar över. Och grejen är, big fact med djungeln, rätt många djungelväxterna är lite typ, inte invasiva som vi tänker nu, men de tar plats.
10: Ja.
12: De sprider sig lite. Vi ska inte vara rädda för det där, bara vi vet att vi måste kontrollera dem.
10: Du, jättegunnera då? Alltså, den tycker jag är cool, måste jag
12: alltså,
10: säga.
12: När den togs hem från Sydamerika på 1800-talet, tror jag, då kallades det för giant rhubarb. Ja. För ni som undrar, den här växten, den liknar en gigantisk rabarberplanta.
10: Ja.
12: Den är inte, den är ju knappt härdig här i
10: Skåne,
12: söder,
10: nej.
12: Vissa har det.
10: Pandablad då? Vad säger de om det?
12: Pandablad är en jätterolig liten växt, och det finns ju en särskild sort med fläckiga blad. Och just den här roliga sorten med fläckiga blad heter Spotty Dotty. Och man vill, jag menar, vem vill inte ha en växt som heter Spotty Dotty?
10: Nej, det är det man vill ha. Man vill ju ha skojiga namn på sina växter i trädgården. Så är det ju.
12: Ja, och det, den ska ha fukt, men det måste ändå vara väldränärad. Så den är svår växt att ha.
10: All right. Sköldbräcka, säger jag nu.
12: Då är du inne på de stora bladen.
10: Eller hur? Det är ju sånt där som man ser vid, som folk har vid dammen. Så det måste stå fuktigt så. Men bladen blir ju liksom, ja, vad, 50 centimeter.
12: Ja, nu börjar vi snacka lite djungelkänsla, definitivt. Aralia växter, och de kan komma både som buska, men vi har också en krukväxt som många av oss har hemma. Lite grann också, som Lisa sa, ta ut en krukväxt och ha på ett bord vid uteplatsen där man vill skapa en djungelkänsla.
10: Alltså ormbunkar, den djungeln.

0: att alla inte gillar den här, men det är väldigt många som odlar den redan, inte minst i norra Sverige. Och nu kommer det, John. Plymspiré, säger jag. Den tål, jag ser hur det ser ut. Ja, men den tål både sol och skugga. Den tål torka och fukt. Och den växer otroligt snabbt. Och det är en perenn som blir stor som en buske på bara en säsong. Så den har faktiskt väldigt många bra egenskaper för att kunna räknas in
1: du, i du försöker sälja in det här för att ja. Du kan säga mitt blick. Och för ni som lyssnar, jag har ett jättepessimistiskt blick här. Ja. För att när jag sa, oh vad cool. Och nu säger jag, nej, kanske inte så cool.
0: Men alltså, kom igen
1: nu. Ja, men det
0: nu.
1: Finns i varenda trädgård redan. Men plumspiré, jo visst, du kan skapa en fin intim känsla med den. Den växer snabb. För mig är det kanske lite för ljust i sitt bladverk och blomning för vad djungelaktig. Men jag hör dig, Pernilla. Vi kan inte odla alla de här tropiska växter. Så för folk längre upp i landet, kör på med plumspiré.
0: Man kanske får välja in en och annan plumspiré för att bara få den där frodigheten.
1: Jag tror att det räcker med en. Tack.
0: Nu har vi kommit till lyssnarfrågorna, John.
1: Det har vi.
0: Hej, Pernilla och John.
1: Hörs det att jag äter en kex just nu?
0: Tack för ett både underhållande och lärorikt program. Fortsätt gärna prata i radio med kaka i munnen.
1: Oj, oh, det gör jag.
0: Inka i Västerdalarna så säger så. Nu till saken. Jag har fallit för den vackra myskmadran och jag har fått den att trivas på två ställen i min trädgård. Dels i skugga under en rhododendron, men även i ett ganska soligt läge under mina blåbärstry. Nu har jag upptäckt att den har börjat sprida sig rejält in i gräsmattan. Det är helt okej att den sprider sig en liten bit. Men, ska jag oroa mig? Kommer den att ta över gräsmattan?
1: Bra fråga. En fantastisk vacker växt som du tycker också om. Men du har rätt mycket. Den kommer inte att störa dina blåbärstrybuskar.
0: Nej.
1: Som vi säger i Malmö, oroa inte ens.
0: Nej, okej.
1: Okay. Ja, det blir bra. Gräsmattan däremot kommer den att växa ut i. Och du ska bara köra över det med gräsklippan. Men här hade jag gärna sett att du kan få kontrollera din rabattkant lite bättre. Egentligen ska inte myskmadror komma över kanten och växa in i gräsmattan. Du måste vara där och klippa bort dig. Mm. Kanske till och med rensa bort lite plantor.
0: Nästa fråga, John, kommer från en tjej som heter Sofia. Hon har skrivit så här. Hej Pernilla och John. Som smålandsbo och mamma till en liten Linnea så kändes det självklart att plantera blomman med samma namn. När jag läste på om den så upptäckte jag dock att den är fridlyst. Den är svår att få tag på och den är också lite klurig att hitta en bra plats till. Nu bor vi på landet i zon 4. Vi har varken barrväxter eller särskilt sur jord. Men vi har dock både halvskuggiga och skuggiga lägen i vår trädgård. Min fråga är därför, går det att få tag på och plantera Linnea och vad ska jag i så fall tänka på?
1: Man ska inte vara rolig för att köpa växter som är fridlysta, som Nej. Folk tror, för att de har odlats på ett kommersiellt och professionellt sätt från frö eller från sticklingar. Så det är helt okej att sätta växter som är fridlysta. Det är till och med bra för att du ökar antalet.
0: Problemet är väl att det är svårt att hitta.
1: Det är inte många plantskolor som säljer Linnea, även om den är härdig i hela landet. Mm. Jag har försökt odla den själv, men jag har för soligt där, det går inte.
0: Nej.
1: Så man måste ha det perfekta läget. Och jag har nog gissat att det går rätt bra att odla den i Småland.
0: Mm.
1: Lite sol, lite skugga, lite fukt. Kanske inte för mycket fukt, men det ska gå.
0: Jag säger, Sofia, du hör. Svårigheten blir nog att hitta den i planta.
1: Och så en bra idé här att köpa tre plantor och sätta dem på lite olika platser.
0: Ah.
1: Så att en överlever. Klurigt. Jag vet att det är lite pengar här.
0: Ja.
1: Men det är synd att förlora en växt. Men det är synd att inte ha den i heller ju.
0: Sista frågan idag. Hej Pernilla och John Apple Lover.
1: Jag är glad för äpple. Jag har något träd.
0: Apple Lover, min son. Du, vi måste prata om Monilia innan jag blir tokig.
1: Det måste vi. Jag älskar Monilia. Vad trevligt.
0: Birgitta på Hönö, det är zon 1. Hon skriver detta.
1: Inte Hönö.
0: Hönö ligger utanför Göteborg.
1: Jaha.
0: När vi anlade trädgården för 20 år sedan, då satte vi 3 äppelträd. Den enda inflyttningspresenten vi fick från grannen var gul mögel. Jag tycker att jag gjorde allt, men hann inte hålla undan. Satte ett nytt träd på andra sidan trädgården och i full sol, men nu är det lika mögligt. Hjälp, ska jag bara ge upp och ta bort de här träden?
1: Det är roligt med Monilia, en svamp förstås som man får på frukten under hösten. Ja. Och det finns nästan i alla äppelodling och i alla äppelträd. Alla får vi lite ruttna frukter. Och de ska vi avlägsna. Ja, och ta bort från trädgården.
0: Ja, så man tar bort frukten som ser angripen ut, yeah, utan mögel, och så slänger man det inte på komposten utan

0: man kör iväg det?
1: Ja, det går att gräva in den i komposten. För att jag menar svamp, det är svårt att... Det är svårt att bli av med. Jag tycker det är intressant i frågan här att du tror att du fick guldsvamp från din granne. Det är ju, jag blev lite ledsen och tänkte att...
0: Man kan inte skylla på grannen här,
1: nej,
0: tror du?
1: Man kan inte skylla på grannen för att svampsporna finns i luften överallt ju. Jag Oj. Tror inte grannen har slatt in det här i typ presentpapper och gett det till dig när du inte var hemma.
0: Tänk om Birgitta och denna granne har haft en schism i alla tider på grund av detta gula mögel.
1: God grannsämjan är bra att ha, det vet vi.
0: Ja.
1: Men, om jag ska svara på frågan, nej, du behöver inte gräva upp trädet för att alla får vi monilia på träden ibland. Det är inte så farligt. Men bli av med frukten, låt dem inte ligga kvar på marken. Men det finns alltid med oss svamp och det kan vi inte bekämpa så att säga.
0: Okej.
1: Okay. Jag hade kanske sagt, så mycket sol som möjligt, så mycket luft som möjligt, låt inte trädet bli för tätt. Växt i mitten, beskär gärna så att du kan kasta en hatt genom trädet. Man måste kunna få en bra luftcirkulation. Ju tätare bladverket är, desto mer risk för att man får olika former av svampsjukdomar.
0: Och så fort man hittar mögel på sina äppelkart, bort med dem.
1: Ja, och jag menar, om jag har ett äpple med monilia med det här möglet i en låda av 400 kilo äpple, då ruttnar rätt många av mina äpple. Så det är ett problem.
0: Om ni har frågor att ställa till oss så kan ni höra av er till
1: tradgarden@sverigesradio.se.
0: Alltså vårt samarbete, det blir bara bättre och bättre. Jag tänkte att vi skulle fördjupa oss lite i vetenskaplig botanik på slutet. Har du hört om ordet pterodomania förut?
1: Oh ja, vi hade rätt många poäng i den i utbildningen.
0: Är det så?
1: Jo, det var en fern craze, att man älskade ormbunkar på, det var på viktorianska tiden där på 1800-talet.
0: Ja.
1: Och med nya växter som kom in från hela världen som togs hem till hela Europa egentligen. Då blev särskilt just britterna helt galna för ormbunkarna.
0: Ja. Det är då i alla fall under den här perioden som engelsmännen blir galna i ormbunkar. Även på tapeter, möbeltyg, krukor. De gör soffor i gjutjärn med ormbunkar på. Eller hur?
1: Ja, det stämmer. Det är totalt galet. Man har sett de här bilderna i gamla böckerna särskilt.
0: Ja.
1: Men det var ju en sak som var lite intressant. Ja, för grund av att det påstås att... de var rätt så konservativa.
0: Engelsmännen, ja.
1: Du vet, man täckte benen på borden med sammet så att det inte skulle se ut som en kvinnors ben. Så det påstås att kvinnorna inte fick lov att hålla på med vissa växter. På grund av Carl von Linnés sexualsystem, för att han gav kön en väldigt stor plats. Och det tyckte inte vissa engelsmän som bestämde sig. Det var särskilt en man som heter Miller i London som var lik Carl von Linné. Och han var inte glad för det sexuala i Linnés, trots allt, ett sexualt system. Men i alla fall, som han var, att kvinnorna inte fick lov att ha med de här växterna med sticky outbits.
0: Okej, så kvinnor fick inte hålla på med växter som hade ståndar och pistiller? Det är
1: så de säger. Det kan få ligga lite konservativ britt kvar i mig här. Men ormbunkarna som bara hade sporer, de var inte så mycket sex inblandad. Det fick de hålla på med. Men jag är lite osäker om det är sant eller inte.
0: Jag tycker att det är klart att det är sant, för det är en väldigt bra historia. Men det blev en ormbunksvurm även i Sverige, faktiskt, lite där på 1800-talet. Så. Inte lika stor som den var i England, såklart. Men vet du förresten varför det heter ormbunke på svenska?
1: Det har jag inte det blekaste aning om.
0: Det handlar inte om att det var ormar som gömde sig i de här växterna, utan det handlade om att man använde träjon, som ju är en ormbunkssort, till att bota binnikemask.
1: Träjon är väl giftig om man förtär den?
0: Ja, eller hur? Och då var det så här, för att bota binnikemask så använde man träjon. Och då hade man för samma ord för orm och mask. Och så tyckte man att den här växten, den växte i buntar. Så då blev det ormbunke. Hepp!
1: Tack för den. Jag älskar att du lär mig nya saker, Pernilla.
0: Jag kan i alla fall bidra med någonting. Du lär mig ju massor varenda gång.
1: Oh nej.
0: Eller hur? Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
1: Och mig, John.
0: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, Victor Chanel. Redaktör, Eva Robil. Producent, Anna Landelius. Du hittar alla poddavsnitt i Sveriges Radios app. Och om du klickar på det lilla hjärtat så blir du extra mycket vår kompis.
2: Klockan är 11 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
3: Talman Andreas Norlén kallar riksdagens gruppledare till möte efter bråket om kvittningssystemet. Mötet ska hållas på onsdag. Förra veckan lät ju Sverigedemokraterna två ledamöter rösta trots att de skulle ha kvittats mot frånvarande ledamöter från oppositionen. Även i Danmark skapar politiska vildar turbulens inom politiken. I ett av Folketingets partier så är nu bara partiledaren kvar.
4: Det är ju det mest lärliga och idiotiska jag har sett i den tidigare världsrättens år.
5: Det är det mest löjeväckande och idiotiska jag har sett under alla mina år på Christiansborg, säger Erik Holstein, politisk analytiker på tidningen Alltinget. Det han refererar till är den totala nedsmältningen av borgarnas parti. Ett nytt parti, långt ut på högerkanten, som lyckades ta sig in i Folketinget med 4 mandat vid valet 24 mars. Men nu, en dryg månad senare, är det bara partiledaren själv, Lars Boje Mathisen, kvar. Det är efter att hans sista kvarvarande partikamrat, Nadja Nathalie Isaksen, under söndagskvällen skrev på Facebook att även hon nu lämnar för att bli vilde, eller løsgænger som det kallas i Danmark. De två andra ledamöterna lämnade, respektive blev utesluten, strax efter valet. Vid valet kom hela 12 partier in i Folketinget, 16 om man räknar med ledamöterna från Grönland och Färöarna. Dessutom finns det redan nu hela 4 vildar. Förutom de 3 från borgarnas parti har även Liberal Alliance uteslutit en ledamot efter att hon ljugit om sin partners drogförsäljning. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: Trafikverket har ställt in hundratals kör- och teoriprov runt om i Sverige under morgon och förmiddag. Orsaken är tekniska problem.
6: Vi får sitta här och vänta. Det första provet är inställt och hoppas på att det andra provet blir av. Många här har rest långvägar eftersom att trafikverken är fullbokade i sin egen kommun.
7: Det säger läraren Viktor Berggren som kört från Uppsala för att hans elever ska köra upp. Alla uppkörningar och teoriprov har ställts in runt om i landet på måndagsmorgonen. Det beror på tekniska problem med uppkopplingen med Transportstyrelsen. Enhetschefen Patrik Fristedt i Eskilstuna vet inte hur länge problemen kommer att pågå.
8: Just nu så har vi ställt alla prov fram till klockan 12, så får vi ta nya beslut efter det. Vi kommer göra allt vi kan för att säkerställa att de får köra prov så fort som möjligt.
3: Reporter här var Maja Merleinen på P4 Sörmland. Så har vi precis fått veta att en 55-årig man nu fälls i tingsrätten för grovt folkrättsbrott. Han döms till livstidsfängelse. Gärningarna har begåtts i Syrien under åren 2012 och 2013. Mer om det här i Sveriges Radio-appen. Ekots 11-nyheter med Daniel Klar.
9: P1, Sveriges Radio.
2: Och en längre ekosändning hör vi 12:30, lunchekot. Nu är klockan 11:03, måndag förmiddag, och strax ska Emmy Rasper och Henrik Rosenqvist ta oss med till Småland.
10: På gården Katthult i Lönneberga socken i Småland bodde en gång för länge sedan en pojke som hette Emil. Och han gjorde fler hyss än det fanns dagar på året.
11: Spanarna.
12: Är det här en trend? Det vackra språket.
11: Vi behöver abonnemangsdietister.
13: Det blir jätterörigt, men det blir jättesexigt.
14: Nu har vi haft roligt, nu blir det tråkigt.
15: Ska vi titta framåt så tror jag att vi är på väg mot ett samhälle där det mest attraktiva är inte längre att vara en fri själ, utan att man är i fas.
11: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio, och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
16: Småländska blir det i det här avsnittet. Mm. Jag är ingen dialekthärmare, så jag ger mig inte in på att härma småländska. Kan du göra det?
17: Nej, jag kan ju härma småländska, men det är ingenting som jag gör direkt med någon större glädje. Så.
16: Nej, men det ska bli kul att prata om småländskan.
17: Ja, det ska bli intressant. Ja. Småländskan har ju kommit till oss bland annat genom Astrid Lindgrens verk, kan man säga, då, Emil i Lönneberg. Det är väl där som många har hört småländska.
16: Du lyssnar på Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emmy Rasper. Men en skåning och en göteborgare som pratar om småländska, det räcker inte.
17: Nej, det räcker inte.
16: Vi måste ha en gäst, och det har vi. Gunlög Josefsson. Hej Gunlög.
14: Hej, hej.
18: Hej, du är professor emerita i svenska vid Lunds universitet. Du är grammatiker och intresserar dig också för småländska. Du har bland annat skrivit boken Småländska orden och grammatiken tillsammans med Karl-Erik Lundblad. Och så har du väl en egen småländska någonstans i botten, va?
19: Jo, men visst. Jag har rötter i västra Småland och så visst har jag småländskan med mig.
18: Mm. Jag förstår att det är en stor dialekt med flera olikheter. Går du att prata om en småländska?
19: Den frågan funderade vi ganska mycket på, Karl-Erik och jag, när vi gjorde den här ordboken med grammatik. För det är en relevant fråga. Men vi kom fram till att det går mycket väl att tala om småländska som en dialekt. Men man måste liksom fördjupa tanken lite grann. För det första är det så att dialektgränserna inte brukar följa landskapsgränserna strikt. Och det tror jag stämmer generellt. Och min erfarenhet är att om man pratar med någon och liksom reagerar över den personen säger, så kanske man frågar direkt, är du smålänning, är du skåning, är du västgöte eller så? Mm. Och först därefter prickar man in ett mer exakt område. Ha, är det från typ Kalmar eller är du från Växjö eller så?
18: Mm, mm.
19: Så att visst finns det stora skillnader inom Småland, framförallt när det gäller satsmelodin, men också stora likheter. Och framförallt är det slående att man hittar många dialektord som är de samma i hela landskapet.
18: Okej. Okay. Det finns ändå likheter som gör att det går att prata om en småländska. Men man kan också dela upp småländskan då, eller hur?
19: Mm. Ja, det kan man göra. Det är ett stort landskap.
18: Mm.
19: Men nu gör vi målar vi med de breda penslarna. Och då kan man tänka sig Småland som en stor fyrkant.
18: Mm.
19: Och så drar vi ett streck ifrån det övre vänstra eller det nordvästra hörnet, ungefär i Jönköping. Och drar vi ett streck rakt ner söderut. Så vi hamnar ungefär i Kalmar. Och så delar vi upp Småland då i två delar på det här viset. Och den södra delen, den sydvästra delen, den har ett ganska enhetligt språk. Alltså sydväst småländska.
18: Mm.
19: Och sen har vi då nordsmåländskan som är från så att säga nordre gränsen där från Jönköping och mot öster hela Jönköpings län fram till vi når Kalmar län, och längst upp i det nordöstra hörnet, alltså i övre högra hörnet om vi tänker oss en fyrkant, då har vi nordöstsmåländska där kring Västervik, och det är det som du nog tänker på när du tänker på Astrid Lindgren småländska. Mm.
18: Är det nordöstra?
19: Det är det nordöstra hörnet.
18: Mm. Mm.
19: Och det går upp lite grann, eller in i Östergötland. Och sen, dialekten i mellersta Kalmar län, den har influenser från de olika hållen. Den liksom är inklämda mellan nordsmåländska och sydvästsmåländska. Det här modell som bygger på Staffan Fridell i Uppsala, som har gjort, inte den här fyrkanten, men som har delat upp småländskan i de här varianterna.
18: Just det, men då kan vi prata om sydvästsmåländska, nordsmåländska, nordöstsmåländska och sen har vi liksom Kalmar. Eller?
19: Ja, men så kan man göra. Ja. Vad är det nu som är speciellt? Om vi börjar med sydvästsmåländska, så är bland annat det här genitiv på A, att man för Eriks bil säger Erika bil, eller Eriks bil, eller Erikas bil.
18: Mm-hmm.
19: Det är var vanligare för, men det förekommer faktiskt fortfarande. Johans häst blir Johanna häst.
18: Mm.
19: Det är ett gammalt fornsvenskt drag som lever kvar i den här delen av landskapet som är ganska konservativt.
18: Mm.
19: Och sen kan man inte hoppa över ären.
18: Nej.
19: Eller rättare sagt, man kan hoppa över ären.
18: Ja, det är det man kan i småländskan.
19: Precis.
18: Det är det här första tostan i mass som vi känner till.
19: Ja, första tostan i mass, det är Smålands nationaldag. Då äter man marsipantårta.
18: Mm.
19: Och det gör ju att vissa ord låter likadant. Det är ju inte så att R tappas i alla positioner. Men vissa ord låter likadant, till exempel ton och ton, som då betyder både ton som man kan klättra upp i och en ton i musiken. Ton och ton och spott, idrott och saliv låter likadant.
18: Just det.
19: Mm. Men man ska inte tro att R är borta.
18: Nej.
19: Därför att ibland så smittar det av sig på vokalen som kommer efter. Så även smålänningar som saknar det här R-et eller som inte brukar uttala det skiljer mellan höna och höna. Väna, värna.
18: Ja, just det. Där finns det en skillnad, ja.
19: Bök. Gök, bök till exempel. Och buk.
18: Mm.
19: Och så ibland så kommer det in ett litet e-ljud. Man kallar det för en vokalisering där istället för det här R-et.
18: Men de där liksom, första tostan i massuttalet, ja, finns det inte i de mer nordliga varianterna av småländskan?
19: Nej, allra, allra längst upp i nordöst så har man faktiskt supradentaler. Alltså det där sammansmälta ljudet fort och bort och kort och så vidare. Så det finns där. Och sen har man även i vissa positioner i ordet, om vi talar om nordöstsmåländskan, så har man ett speciellt R-ljud. Man talar ibland om Västerviks R-et. Mm. Man talar räv, så talar man om väv. Det är faktiskt ett bakre R-ljud, som rrr. Men så rundar man munnen så att det låter lite grann som ett O också samtidigt. Och ibland skriver man det som ett O och man försöker skriva dialekt. Och ibland så skriver man det som ett W, för det låter lite grann som engelskans why, where, when och så vidare.
17: Och man kan väl lägga till att Småland, när det gäller R-ljudet, så är Småland liksom ett övergångsområde. Alltså man har då bakre R söder om Småland kan man säga och främre R norr om. Och då är det inte så konstigt att det blir lite olika uttal i just ett sånt övergångsområde kanske.
19: Det är lite kul att lyssna på folk som kommer från det här området och höra hur de löser det här problemet med att egentligen så vill man uttala R i någon form. Mm. Man kan lyssna på Annie Lööf till exempel, har gjort det. Mm. När hon talar så löser hon det här problemet med R på olika sätt. Hon, ett och samma så framträdande så finns det olika sätt att klara av den här R-lösheten i vissa av de här orden. Hon gör på lite olika sätt. Ibland har hon supradentaler, precis som jag har. Och ibland så uttalar hon här rätt. Och
18: Gunnlaug, jag tänkte, finns det något annat vi borde plocka fram, något utmärkande drag för de andra varianterna av småländska?
19: Ja, alltså om vi tittar på nordsmåländska, och det finns på andra ställen också, så det är ett kort U-ljud ofta som ett O-ljud, så sjunga blir sjunga. Mm. Hugga, hugga. Mm. Och i ljudet uttalas ibland när det är kort som ett EU, så fisk blir fäsk, sliten blir sleten. Och i vissa fall även med ett tjockt L upp i norra Småland, sleten.
18: Mm. Ja, det låter nästan lite göteborgskt ju.
17: Mm, ja, det gränsar ju till Götamålet. Så att det är ju liksom Västergötland kan man säga. Mm.
19: Ja, visst är det det. Och man har även det här la som ni väl känner igen, ja, från Göteborg. Det känner ni igen.
18: Ja, det gör vi.
19: Mm. Och det är inte bara något som hör till göteborgskan, utan hör även till nordsmåländskan.
18: Om jag inte har missförstått något nu, så har vi missat att prata lite om Kalmar-dialekten.
19: Ja, det är väldigt mycket som påminner, eller som finns i de andra dialekterna också. Men speciellt är det här uttalet för nyckeln och cykeln, så blir det nyckeln och cykeln.
18: Hur kommer det sig då att småländskan låter så olika i olika delar av Småland?
19: Det har du ju varit inne på, Henrik, att dialekterna har liksom påverkats från omtilliggande områden. Och då brukar man anta att sydvästsmåländskan här under det här strecket som vi drog alldeles i början, det är påverkat av skånska och danska, det är de sydliga målen. Mm. Och sen stannade den påverkan på någonstans mitt i Småland, och nordsmåländskan är påverkad av götamålen. Mm. Även sydöstsmåländskan är påverkad av östgötskan då förstås, för det är östgötskan som gränsar alldeles intill. Och dialekten i mellersta Kalmar län är då påverkad från dialekterna runt omkring. Mm. Och sen kan man ju fundera på varför det har blivit ganska konservativt i sydvästsmåländskan. Jag funderade på om de sydvästsmålänningarna var särskilt konservativa till sin läggning, men det tror jag inte.
17: Alltså Göinge är ju likadant på andra sidan, så skånska gränsområdet där, Göinge, gränsar mot sydvästsmålänska, det är också konservativt, och det har väl varit en gränszon ganska länge mellan Sverige och Danmark.
19: Och längre högre upp så har du ju sydsvenska höglandet som också har varit glesbefolkat och så att det är väl kanske det som har gjort att det har varit ett rejält gränsområde.
18: Ja, men bra. Gunnlaug Josefsson, du ska stanna kvar och hjälpa oss att svara på några lyssnarfrågor. Mm. Vi har fått en fråga från Annika som skriver att hon är född och uppvuxen i Småland, vid Smålands stenar som ligger 5 kilometer från Hallandsgränsen och 5 kilometer från Västgötagränsen. Hon skriver: jag lyssnade just på ett språketprogram från januari 2023 som handlade om språket som äger. I slutet av programmet tog ni upp upp västsmåländskans A-genitiv, Erika bil etc. Känner väl igen detta hemifrån, men jag blev lite förvånad över att ni inte i samma veva tog upp Hansa bil och Hennasa bil. Jag tror till och med jag har hört formen Hansasa bil. Skulle vara kul att höra mer om dessa former, hälsar Annika. Ja, Gunnlög.
19: Först så är det där med Erika och Johanna bil och så vidare, A-genitivet, och så ibland Erikas bil och Eriksa bil och så vidare.
18: Mm.
19: Och det här med Hans och Hansa och Hansas och så vidare, det hänger ihop med det, tror jag i alla fall.
18: Mm.
19: Jag gjorde en undersökning om det här 2009 och fick mycket hjälp från hembygdsföreningarna. Och tyvärr så gjorde jag bara undersökningen i Småland och skulle naturligtvis ha sträckt ut den i Västergötland och Halland och så vidare. Det hanns inte med just då. Och frågade människor som hade känsla för A-genitiv. De behövde inte, så att de liksom kände igen det här med Hans, Erika bil och så vidare. Även om de inte använde det själva. Och då fick jag fram att 37% använde Hans. Men 41% är Hansa.
18: Mm.
19: Och så fick vi formarna Hansas och Hanses.
18: Mm.
19: Och Hansessa också. Det var bara någon enstaka. Och jag funderade mycket på vad det kommer ifrån. Men jag tänker så här att hennes hette i fornsvenska, eller i den fornsvenska formen henna. Och det är den dialektala formen i det här området. Henna bil, alltså hennes bil.
18: Mm.
19: Så där finns ett A. Så finns det ett A-genitiv Erika bil eller Johanna bil.
18: Mm.
19: Och så finns det samtidigt ett genitiv S som seglar runt i medvetandet. Som man sa, det svensk bil och fiskens någonting. Mm. Så, va? Så vi har två stycken genitivmarkörer. En som är märkt för dialekt.
18: Mm.
19: Och en som är liksom ren genitiv, om man får nu generalisera. Och jag tänker mig att när man använder Hansa istället för Hans, så utjämnar man paradigmet så att man får en parallellitet mellan henne och Hansa. Då använder man den här dialektmarkören. Och sen så har det blivit ett ord som i sin tur behöver en egen genitivmarkör. Och då lägger man på Hansas.
18: Precis, för det blir ju som att man gör genitiv två gånger, eller hur?
19: Ja,
18: ja.
19: Fast A är mer märkt för dialekt och S är nog ganska omärkt för dialekt. Så det är lager på lager.
18: Ja. En småländsk variant på genitiv.
19: Ja, precis. Ja.
18: Men då har Annika fått ett svar här. Vi ska släppa in en lyssnare i programmet och det är Åsa Svensson. Hej Åsa!
20: Hej! Jo, jag undrar om det småländska uttrycket i bare, som är mitt favorituttryck.
18: Mm.
20: Jag upplever att när jag använder det så förstår inte folk vad jag säger. Och så måste jag förklara. Och då är det att jag använder alltid det bara när jag pratar om att jag äter någonting i bare. Någonting som kanske i vanliga fall brukar ätas med någonting annat. Typ, jag åt grädde i bare. Eller jag åt gurka i bare.
18: Okej.
20: Men det känns som man inte kan använda den om mat som man i vanliga fall bara äter för sig självt. Typ, man kan inte äta en banan i bare. Och då undrar jag, finns det liksom fler användningsområden? Eller är det så här man använder det?
18: Mm.
20: Och används det på andra ställen eller bara i Småland?
18: Mycket bra frågor. Vem vill börja? Är det Henrik som ska börja?
17: Jag känner inte igen det här uttrycket i bare, men jag har ju med mig i tomme. Om man till exempel sitter framför tvn och tittar på tv och så ska man gå till köket sånt, så ska man inte gå i tomme. Det vill säga att man ska ta med sig någonting tillbaka då.
18: Mm-hmm.
17: Så det påminner väldigt mycket om det här i bare, och det är nog en gammal akkusativ form.
18: Och gammal då, eller?
17: Ja, och gammal.
18: Ja,
17: säkert ganska gammal. Och vanligtvis så tar ju vanligtvis dativ i fornsvenskan och så vidare, men här tror jag att det tar accusativ därför att det inte är ett befintlighet i, utan snarare liksom någon slags riktning eller så.
18: Mm.
17: Och i bare, då är det ju bar som alltså adjektivet bar som ligger bakom, helt enkelt då. Och i betydelsen då att utan någonting annat till.
18: Mm. Gunnlög, vad säger du om detta uttryck i bare?
19: Jag tycker det är jätteroligt. Jag använder det faktiskt i Lund på jobbet för några veckor sedan, lite grann sådär på test. Och bara, för jag funderar på, är det någonting som folk använder eller i allmänhet? Finns det i riksspråket eller är det någonting som är småländska? Och så sa jag det och så tittade folk på mig som de inte begrep någonting. Och då förstod jag att det här var något som var dialektalt. Så det är dialektalt. Och jag känner mycket väl till användningen. Och jag, Åsa, jag tycker att du har fångat det jättebra. Man äter ju någonting i baren när det brukar vara någonting till. Ett exempel, vi har en inspelning från 50-talet från Räftele. Där det är en dam som berättar att hon gav sig iväg på en släte kopp kaffe. Och sen drack jag en kopp mjölk i bare. Och då var det att man oftast brukar ha en kopp mjölk med smörgås till. Och kaffe brukar man ha något dopp till, förstås. Mm. Så att den känner jag väl till. Jag tror till och med som sagt att jag använder den produktivt. Inte bara när jag befinner mig i Småland. Och vi har hittat exempel som att vara i klämme mellan två stora stenar och 150 kronor i öke. Mm. Och komma till kalas i tid. Och det där att man ska inte vagga vaggan i tomme som är det är otur att vagga vaggan utan att det är något barn i. Så det här uttrycket känner jag igen. Jag tycker vi gott kan försöka sprida det till resten av svenskan också.
20: Det tycker verkligen jag.
1: Ja. Mm. Ja, men vad fint att två smålänningar kan enas om det. Men ett typiskt småländskt uttryck då verkar det som, enligt era erfarenheter i alla fall.
19: Det är ju svårt att säga. Ja. Det skulle vara intressant att undersöka om det finns i Västergötland.
1: Mm.
19: Och om det finns i halländska.
1: Mm. Mm.
17: Och jag har det ju då i tomme, har jag ju från min dialekt. Liksom, så. Mm. Så jag skulle tro att det är ett uttryck, alltså den här konstruktionen i och så någonting som slutar på e i tomme. Är bara att det är en konstruktion med språkhistorisk bas.
1: Mm. Men Åsa, vad säger du om det här då?
20: Väldigt kul att liksom, för min instinktiva känsla varenda gång jag måste förklara det här när jag använder det och ingen förstår mig är ju att det handlar specifikt om mat. Och så har jag känt, hittar jag på det här eller stämmer det? Men då känner jag att jag liksom inte gått runt och ljugit för folk. Utan...
1: Ja, men vad bra Åsa, du är inte ensam.
20: Kul!
1: Ja. Tack så mycket för att vi fick ha med dig här i språket.
16: Har du också en språkfråga? Ja, men mejla den gärna till språket@sverigesradio.se.
1: Vi har fått en fråga från Göte i Oskarshamn som skriver så här. Under min barndom mellan 3-7 år fanns det vuxna i min omgivning som kallade mig för onati eller onati. Jag gissar att det var en dialektförvanskning av oartig. Att det inte var avsett som beröm framgick av tonläget. Det här utspelade sig under åren 1945-1948 ungefär. Mina försök att få reda på vad onati betydde har misslyckats. Har ni på språket några tips? Mina egna funderingar har landat på orden olydig eller möjligen vanartig. Och dialekten det handlar om då var den småländska, från den småländska östkusten. Ja, vad säger ni om det här ordet? Onati eller onati?
19: Jag tar det onati.
1: Mm.
19: Och det är sånt ord som vi hittade både i norr, i Tjust. Då är vi uppe i norra Kalmar län och nere i Albo, alltså i södraste delen av Småland. Så det är nog ganska vanligt. Jag tror inte att det är, eller rättare sagt, det här är inte min utan Karl-Erik Lundblads tanke. Att det är snarare ondartig.
1: Mm-hmm.
19: Och artig handlar ju om sätt så att säga. Men det är ett ond i början och det har fallit. Precis som det faller i andra sammanhang också. Hund kan uttalas som hund. Där det liksom försvinner. Så vi har onati. Och onati kan det ju bli också förstås. Och det här illustrerar ju att det är ett problem när vi försöker skriva ner ett dialektord. För det ser så konstigt ut.
1: Ja.
19: Och vi vet inte hur vi ska uttala det och så vidare. Men jag är ganska övertygad om att det är onati vi ska tänka på.
17: Mm.
19: Ja, och ond ska väl inte ses som ond, syndigt ond, utan ond kan ju också man ha ont, då handlar det om smärta. Så ond är väl mer i allmän bemärkelse, att man är lite busig kanske.
1: Mm.
17: Ja, ouppfustrad och lite kanske elak till och med.
1: Och vad sa du nu för område då, som det var, fanns?
19: Alltså vi hittade belägg för detta i norra Kalmar, i Tjust, alltså den nordligaste delen av Kalmar län, östligaste delen där. Och i Albo som är den sydligaste delen av Småland.
1: Mm, mm, just det.
19: Kronobergs län.
1: Mm. Ja, men då har också Göte fått svar på sin fråga. Och Gunlög Josefsson, jag tackar så mycket för att du ville vara med oss här i språket.
19: Tack själva, det var jättetrevligt.
1: Hejdå.
19: Tack ska du ha.
1: Hej,
19: hej.
18: Ja, men du, vi går vidare här i vårt småländska avsnitt och har fått en fråga från Margareta i Eksjö som undrar över vårt småländska ord klök. Mm. Känner ni till det? Det betyder att en växt är frodig. Finns det nämnt någon annanstans? På Google verkar det okänt.
17: Ja, det här är ett ord som är faktiskt är ganska välbelagt i de här källorna som jag brukar titta i då. Till exempel i Ritz dialektordbok och i Svenska Akademiens ordbok. Men inte som klök då, utan som klak.
18: Jaha.
17: Och klåk. Och så här. Det är ju så här med vokalerna, dialektord, att de kan skifta lite hur som helst. Så att om man hittar ett dialektord klök, så kan man leta efter det också som klok och kluk och klåk. Alltså man kan byta vokal i ordet. Eller?
18: Man får vara lite kreativ där i ja. Vokalerna då.
17: Ja, eller man kan sätta en liten asterisk om man i SOBs sökfält, så får man upp alla möjliga vokaler där.
18: Proffstips från Henrik.
17: Ja. Mm. Och det finns också i den här syd- och västsvensk dialektdatabas. Mm. Och då faktiskt får man klök eller klöker. Och betydelsen är då precis som Margareta anger, alltså frodig, grönskande, snabbväxande. Någonting sånt där. Mm. Och i Ritz dialektordbok så står det klak eller klåk eller klök. Frodig, fet eller välgödslad och så vidare. Då.
18: Men är det ett adjektiv?
17: Ja, det är det. Man kan undra var ordet kommer ifrån. Och då finns det en etymologisk angivelse i Svenska Akademiens ordbok. Och då säger de att sannolikt verbal adjektiv till ett urgermanskt klakan, ljuda och smälla. Mm. Vilket är lite konstigt.
18: Mm.
17: Så klak kan också betyda skör och bräcklig och svag.
18: Motsatt.
17: Ja, precis.
18: Ja. Ja.
17: Det finns ett exempel här från 1918. Annandagens morgon hade Elgena känt sig så klak i benen. Mm. Svag i benen. Ja. Då. Så då har vi ett ord liksom som både kan betyda då typ svällande av livskraft och frodig och sånt här. Och också skör och bräcklig och svag. Och hur man ska få ihop den betydelseutvecklingen, det är inte så där självklart. Men jag tror att SOB knyter det till att det här, om det är ett ljudhärmande, så det så kan det vara ett väldigt starkt ljud, och då kan det gå i stark och mäktig och så vidare. Men det kan också vara ett ljud som betecknar något som bryts av, som knäcks liksom då.
18: Mm.
17: Klak, och då skulle det betyda utvecklat till skör och bräcklig och svag. Det där blir inte jag övertygad av, det är ett logiskt resonemanget faktiskt, det måste jag nog säga. Men det är, man kallar ju sådana ord ibland för kontronymer, alltså ord som kan ha båda betydelser.
18: Mm. Men det klök som Margareta är ute efter, det finns belagt i alla fall.
17: Ja, och det betyder det frodig, grönskande, stor och stark. Och...
18: Men är det just ett småländskt ord, eller är det mer ett gammalt ord som finns på andra ställen också?
17: Det är nog ett ord som finns på lite olika ställen. Då, både i Östergötland är det belagt och i Småland är det belagt.
18: Mm. Vi lämnar klök.
17: Och klak.
18: Och klak.
17: Ja.
18: Och vad är det mer?
17: Klåk.
18: Klåk.
17: Ja.
18: Ja. Vi ska gå vidare med småländskan här och har med oss lyssnaren Maja Sönne. Hej!
0: Hej! Jag reagerade för några år sedan när ni pratade om ordet för får, söa och söna. Och blev liksom lite chockad av att det inte var så vedertaget eller man kunde inte hitta så mycket om runt Värnamo-trakten och liksom längre upp i Småland än vad som var. För där jag är uppvuxen är nära Västgötagränsen, väster om Värnamo, så är det ett ord som jag är uppvuxen med. Det är inte så att jag kanske använder det jättemycket idag, men mina föräldrar och alla andra runt liksom har använt det, och så hörde jag mig för lite. Och folk i Västra Götaland har koll på ordet, eller nära gränsen liksom.
18: Mm.
0: Men inte så mycket åt Halland.
18: Och det betyder alltså får.
0: Ja.
18: Hur säger man? En söa? Nej.
0: Oftast så blir det att man pratar om dem i plural.
18: Ja, just det.
0: Så att man säger, det är ofta man pratar om ett får.
18: Nej.
0: Men då blir det ju söerna.
17: Så det är ungefär som höns, att det är ett massord.
18: Okay. Mm. Men Henrik, vad säger du om det här då?
17: Det här är ett ord som går tillbaka väldigt långt tillbaka i tiden, från västnordiska och sånt här. Så att det är lite konstigt. Jag känner mig som att jag kanske hade en dålig dag på jobbet om jag inte knöt ihop det här på något sätt. Men det är ett ord som är faktiskt ganska välbelagt i nordiska språk överhuvudtaget. Och det är ett väldigt gammalt ord. Det första belägget vi har på skriven färöiska är från slutet av 1200-talet. Jag tror det är från 1298 eller sånt. Och det finns ju en Lunds universitetsbibliotek. Och det heter Seida brevid. Och det betyder får brevet kan man säga. Så Seida är då den tidens färöiska för får. Och det är naturligtvis samma ord som sör, södar och sådär.
18: Så då har vi belägg från 1200-talet?
17: Oh ja, och det är äldre än så också. Det finns ju från västnordiska då, saudr och sånt här. Så att det är ett riktigt gammalt ord som går tillbaka till urgermanska skulle jag gissa då.
18: Mm.
17: Men det kan ju vara så att jag inte har hittat så mycket just när det gäller småländska. Men det finns också i Svenska Akademiens ordbok, men då får man slå upp söd, S-Ö-D.
20: Okay. Mm.
17: Och där finns det då som, och anges som utdött. Det senaste exemplet är från 1762 tror jag. Och då är det i synnerhet om småboskap, och särskilt får. Så man kunde säga hästar och söder till exempel kunde man säga då på 1500-talet eller någonting sånt. I andra områden så finns det inte sö kvar då, som man säger smale istället. Så att man har då liksom kor och så har man smale. Och smale då omfattar både getter och får.
18: Okej, samlingsbegrepp på något sätt.
17: Ja, så man vill gärna ha ett sånt här samlingsbegrepp. För det som man då boskap, alltså större djur. Och så har man de här små som ränner runt som man inte behöver fundera så mycket på alla gånger. Och då har det blivit så att i Småland så har man kanske inte haft så mycket getter, det vet jag inte, men det har kommit bli så att det betyder bara får i princip.
18: Mm. Men du, Maja, menar att det är ett aktivt ord idag?
20: Ja, jag vet inte exakt hur det är i min ålder, jag är ju runt 30. Jag och har bott på rätt många andra ställen efter så, men utav de som i alla fall är 50 plus, de säger, och fortfarande bor på landet då, får jag väl ändå säga, och har får
18: och använder det. Du hade gjort en egen liten undersökning och kollat i att i Västra Götaland så används det, men inte i Halland.
20: Men jag kollade runt lite så med bekanta som bor i omkretsen bara för att kolla av lite. I min ålder då kollade jag. Och de som är på andra sidan Västgötagränsen mot Tranemo och det hållet, de hade ju stenkoll på vad det var. Men inte mot liksom Halmstad hållet.
18: Mm. Henrik, vad ger du den här språkvetenskapliga undersökningen?
17: Den är toppen tycker jag.
18: Ja.
17: Alla språkundersökningar är bra bara man gör dem.
18: Ja, precis.
17: Ja.
18: Men kan det ligga något i det då, tror du, att man kanske inte har det ordet i Halland då?
17: Ja, det kan du mycket väl göra.
18: Ja. Maja, tack så mycket för att du ville vara med oss här i språket.
20: Tack ska ni ha.
18: Hej då.
17: Tack.
18: Vi ska ta oss till sista frågan.
17: Okej.
18: Okay. Den kommer från Sofia och Martin. Och de skriver: vi var ute och cyklade i Småland i helgen och blev förundrade över flera ortnamn. Horkarlamosse, Horsarp och Horhult. Betyder hor något annat än vad vi känner till idag? Eller vad har hänt i den småländska landsbygden? Undrar Sofia och Martin.
17: Det är en bra fråga. Det ser lite konstigt. Då kan vi börja då med Horsarp och Horshult, som du säkert uttalas, och inte Horsarp och Horshult.
18: Jag ber om ursäkt för
17: det
18: uttal.
17: Nej, men det är svårt att veta, liksom, för att det låter, vi känner till ordet hor och tänker oss att det är knutet. Men det finns ett gammalt fornsvenskt ord, hors, som vi känner igen från engelska. Horse.
18: Ja, häst.
17: Häst, ja.
18: Aha.
17: Så att när det gäller Horsarp och Horshult så har det säkert med häst att göra. Horshult är då hästskogen eller någonting sånt där.
18: Mm.
17: Så att det kan man säkert knyta till häst. Men horkaramossen då, det är ju lite svårare att knyta till någon häst, utan då är det säkert horkarl som ligger bakom, alltså en horkar, en otrogen man helt enkelt då.
18: Mm-hmm. Kan det inte vara liksom en häst, någon som jobbar med hästar?
17: Ja, det skulle jag inte tro.
18: Nej. Okej, Henrik, vi har gjort ett helt avsnitt om småländska.
17: Ja.
18: Det var jätteroligt tycker jag.
17: Ja.
18: Jag har lärt mig massor.
17: Och precis när vi pratade om norrländska så sa vi att vi måste dela upp norrländska i olika sådana. Men man kan prata om den här regionen där det talas då norrländska dialekter, så talar vi om norrländska. Och precis kan man säga om småländska, att det är den regionen där det talas olika småländska dialekter.
18: Så säger vi.
17: Ja, så har vi lärt oss att det finns fyra.
18: Fyra, ja. Jag kan inte rabbla dem nu, kan du?
17: Ja, det kan jag. Det är sydvästsmåländska, och så är det nordsmåländska. Och så är det nordostsmåländska och så är det kalmaritiska, kalmardialekten runt där.
18: Du fick godkänt på det småländska provet.
17: Tack så
18: det
17: mycket.
18: Fick inte jag. Men jag kommer kunna det snart. Tack för idag.
17: Tack för idag. Tack.
18: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och vill du veta mer om olika dialekter, då har du tur. Vi har gjort många sådana avsnitt och du hittar dem i appen Sveriges Radio. Och under det här avsnittet som du har lyssnat på nu. Vi hörs snart igen.
4: Lova, i vår serie om partiernas historia så ber vi gästerna att likna partierna vid något. Och du ska berätta om Vänsterpartiet, så då undrar jag om Vänsterpartiet vore en dryck. Och vilken skulle det kunna vara?
5: Just nu en starkare lager, tror jag. Jag tar fasta på alkoholhalten här.
4: Mm-hmm.
5: 7,5%, kanske lite mer. Men det är väldigt tydligt att Vänsterpartiet inte vill vara rödvin.
21: Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Vänsterpartiet.
22: Vänner, vad fint att se er samlade.
4: Det är april 2026 på Vänsterpartiets kongress. Partiledaren Nooshi Dadgostar kliver fram på scenen som är dekorerad med stora röda konstgjorda nejlikor.
22: Vänsterpartiet i regering handlar inte om ministerposterna i sig, utan det handlar om att utan oss blir det ingen ny riktning för Sverige.
4: Vänsterpartiet slår under kongressen fast att om den rödgröna sidan vinner valet i höst så kommer de att kräva att få sitta med i regeringen för första gången. Annars fäller de den.
22: Även under de perioder vi har haft inflytande ökade ojämlikheten i Sverige. Det var för att vi var utestängda från regeringsmakten.
4: Men varför har Vänsterpartiet under sin drygt 100 år långa historia aldrig fått vara med och styra? Vad är det för idéer och ideologi som förenat vänsterpartisterna genom åren? Och går det att förstå det här partiet bättre genom att se dem som en dryck?
21: Gäst är Lova Olsson, politikreporter på Ekot.
4: Okej Lova, vi ska ge oss ut på en resa genom Vänsterpartiets historia här och göra några nedslag för att försöka sätta fingret på vad det är som gjort dem till det de är. Och så kanske vi beställer in några symboliska vänsterdrycker längs vägen, tänker jag. Men var börjar vi?
5: Vi kan väl börja på Folkets hus i Stockholm. Det är ju klassisk mark. I mars 1916, då håller Socialdemokraternas ungdomsförbund en fredskongress för att diskutera vad arbetarrörelsen ska göra om Sverige dras in i det första världskriget. Det pågår ju. Inställningen till krig och fred, det är en fråga som splittrar Socialdemokraterna. Och de unga som tillhör partiets vänsterflygel, de vet vad de vill.
4: Och vad vill de då?
5: Vår lösen är fred till varje pris, står det i det manifest som antas på den här fredskongressen. Eventuella krigsplaner ska mötas med en omfattande, klokt förarbetad storstrejk.
4: Aha, så om Sverige får först gå ut i krig, då strejkar vi?
5: Exakt så. Men att propagera för storstrejk, det visar sig vara ett brott, landsförräderi. Och ungdomsförbundets ordförande Zäta Höglund, han är en av dem som döms till fängelse för anstiftan till landsförräderi. Han blir fånge nummer 462 på Kronohäktet här på Långholmen i Stockholm, visar dokument från Stadsarkivet. Det här är startskottet kan man säga för den stundande partisprängningen. I maj 1917, då håller Sveriges socialdemokratiska vänsterparti, förkortat SSV, sin konstituerande kongress. Seth Höglund, han är nu frigiven från fängelset.
4: Ja, han har kommit ut från Långholmen.
5: Han har kommit ut från Långholmen och han tillhör då den innersta kärnan i det här nya partiet. Och i de allmänna grundsatser som man antar där, jag har hittat dem på en hemsida om marxismen.
4: Okej,
5: ja,
4: som du sitter och googlar på ibland.
5: Ja, jag gjorde faktiskt det nu. Ja. Där pekas den moderna kapitalismen ut som en fara för mänskligheten. Och det står att det här nya partiet då strävar efter att genomsyra folket med socialismens idéer. Och så skriver man, den utomparlamentariska massaktionen är ett nödvändigt komplement i våra dagars klasskamp till den parlamentariska verksamheten som icke ensam är tillräcklig att föra arbetarklassen till seger.
4: Ut och kämpa på gatorna.
5: Ja, exakt.
4: Så då har alltså Sveriges socialdemokratiska vänsterparti bildats.
5: Japp.
4: Vad blir nästa steg här då?
6: Bolsjevikerna har gjort revolution i Moskva och nu har soldatrådet satt upp anslag här i stan att de övertar makten och gud nåde den som muckar.
5: Samma år, alltså 1917, så intar de ryska bolsjevikerna med Lenin i spetsen Vinterpalatset i Sankt Petersburg och tar över makten. En falang inom det här nya svenska partiet välkomnar den ryska revolutionen, men andra medlemmar är kritiska till bolsjevikernas metoder.
4: Så nu blir det liksom bråk inom utbrytargruppen om synen på revolutionen i Ryssland.
5: Exakt så. Mm. Och trots internt motstånd så beslutar Sveriges socialdemokratiska vänsterparti på sin tredje partikongress att ansluta sig till den kommunistiska internationalen Komintern. Det är en sammanslutning av kommunistpartier med syfte att sprida världsrevolutionen, som Forum för levande historia sammanfattar det. Som en följd av det här beslutet så ombildas SSV 1921 till Sveriges kommunistiska parti, SKP.
4: Så nu har man blivit kommunister?
5: Ja, och den kritiska minoriteten utesluts. Under den här tiden är Vänsterpartiet i Sverige icke önskvärt som samarbetsparti. Och när Sverige 1939 får en samlingsregering, det var ju under andra världskriget, så håller man SKP utanför. Och en av anledningarna är ju rädslan för Sovjet, för att landet ska invadera Sverige.
4: Ja, för att jag menar, om vi pratar drycker här så låter det ju snarare som att de drömmer om att vara någon slags sovjetisk vodka. Eller liksom, hur nära står det här partiet, diktaturen i öst där sen?
5: Bilden är ju att de står nära. Partipressen hyllar Stalin när han fyller 70 år 1949. Man hyllar honom som en person som förkroppsligar den vetenskapliga socialismens överlägsenhet.
4: Stalin som ju ledde en hårdför diktatur.
5: Precis.
7: Jag tror att fri och öppen diskussion, kritik och självkritik är nödvändig för varje parti.
5: Men 1964 då tar C.H. Hermansson över som partiledare och han börjar förändra SKP.
8: I debatten före och under kongressen hade talats mycket om förnyelse av partiet.
7: Ja, vi vill gärna förnya vår politik på det sättet att vi bättre anpassar den till de aktuella frågor som just nu intresserar allmänheten.
5: Till exempel upphör den här skolningsverksamheten i Sovjetunionen som man har haft. Och partiet byter namn igen, nu till Vänsterpartiet Kommunisterna.
8: Ni sa i ert stora tal igår att vi går demokratins väg. Betyder det att ni accepterar parlamentarismen?
7: Ja, det gör vi.
5: Samtidigt sköljer ju en politisk vänstervåg över västvärlden vid den här tiden. 68 är ju symbolåret.
23: You can end the war!
5: Det var protester mot Vietnamkriget i USA.
24: Den jättelika demonstrationen i Paris samlade enligt fackförenings- och studentledarna 300 000 personer.
5: Våldsamma studentdemonstrationer i Frankrike.
25: Utbildningsminister Olof Palme dök plötsligt upp i Stockholmsstudenternas kårhus vid midnatt i natt.
26: Så förstår jag att det är någon slags konflikt här. Mellan...
5: Och här i Sverige så ockuperade en grupp studenter vid Stockholms universitet sitt kårhus.
24: Och så den stora Gärdesfesten i Stockholm som började igår kväll.
27: Här har vi en så kallad långhårig sak. Vad tycker du om den här tillställningen idag?
28: Ja, jag tycker det här är bra att det kostar ingenting. Ett bra agitation mot kommersialismen.
5: Och under den här tiden så etableras begreppet rödvinsvänstern allt mer. Som något slags skällsord från alla möjliga håll. Om de som inte då gick ut på gatorna som vi har pratat om här.
29: De fattiga reser sig mot de rika, vi kvinnor, vi reser oss mot männen. Alla vi som bor i det här kollektivet, på sätt och vis kan man säga att vi gör uppror mot hela det borgerliga sättet att leva.
5: Alla som har sett Lukas Moodyssons film Tillsammans känner nog igen den här typen kanske.
4: Men jag menar... Den här vänstervågen då, kan man rida på det på något sätt ifrån Vänsterpartiet då?
5: I alla fall inte så att det märks i ökat väljarstöd.
4: Nej.
5: I alla riksdagsval sedan bildandet så ligger Vänsterpartiet på 4-5, kanske 6%.
4: Så det är lagerpartiets liksom, procentsats som du var inne på?
5: Ja.
4: Mm-hmm. Men okej, Lova, om vi tänker oss att vi sitter på någon sylta någonstans i Sverige och året är 1989 och sippar på en sån där vänsterpartistisk 4-5% i lager. Och så hör vi på radion nyheterna om att det klättrar människor över Berlinmuren.
2: En flicka här brast i gråt när hon gick in i det som så länge var ett förbjudet område.
4: Vad betyder det för det här partiet?
5: Berlinmurens fall, det är ju såklart en avgörande vändpunkt för Vänsterpartiet. Ett par år senare kollapsar Sovjetunionen. Och det här leder förstås till en intern debatt i VPK om vägen framåt på temat nu ska liken i garderoben vädras ut. Många tycker att det här K-et är en onödig börda.
4: Kommunist-K-et.
5: Kommunist-K-et är en onödig börda enligt många.
3: Kongressen har alltså beslutat med 157 röster mot 83 att partiets namn ska vara Vänsterpartiet.
5: Under åren som följer får man ändå säga att Vänsterpartiet förändras. På kongressen 1996 så blir Vänsterpartiet det första feministiska partiet.
4: Alltså att de skriver in det, vi är feminister.
5: Ja, i partiprogrammet.
9: Vänsterpartiet är det enda partiet som har en kvinnlig partiordförande.
5: Gudrun Schyman, hon är ju ansiktet utåt för den här förändringen och hon lockar många nya väljare.
10: Och jag är mamma. Och jag är älskarinna och jag är partiledare. Ungefär i den ordningen.
5: Jämställdhetspolitiken är ju prioriterad.
24: Kraftigt framåt för Kristdemokraterna och Vänsterpartiet medan Socialdemokraterna gjorde sitt sämsta riksdagsval sedan 1922.
5: I valet 98 så blir Vänsterpartiet en av vinnarna och får 12% av rösterna i riksdagsvalet.
4: Det är en stark öl.
5: Det är en jättestark öl. Det här var en storhetstid som många vänsterpartister som man pratar med idag drömmer sig tillbaka till såklart.
9: Vi är beredda självklart att ta ansvar. Vi har gjort det i många kommuner och landsting de senaste 4 åren efter valresultatet 94.
5: Under hennes tid i toppen så inleder Vänsterpartiet också ett samarbete med den socialdemokratiska regeringen i olika frågor. Men det blir inga ministerposter.
4: Men man är inte lika mycket paria längre då i den här nya tappningen av partiet?
5: Nej.
4: Lyckas de med det helt då? Eller finns det fortfarande de som anklagar dem för att lukta lite sådär sovjetisk vodka?
5: För Gudrun Schymans del så var det inte det här som stod i fokus, kommunismen. Men när hon avgick så är det partiveteranen och förhandsfavoriten Lars Ohly som efterträder henne.
11: Vad har begreppet kommunism stått för genom åren för dig personligen?
12: Ja, för mig så är det fortfarande och kommer alltid att vara människor som i stor utsträckning har kämpat för befrielse. Befrielse från den underordning och det förtryck som följer av kapitalismen. Och
5: till skillnad från Gudrun Schyman så kallar sig Lars Ohly faktiskt för kommunist. Han motiverar det med att han tror på visionen om ett klasslöst samhälle.
4: Mm-hmm.
5: Men han får mycket hård kritik för det här.
13: Begreppet är för alla oss förknippat med förtryck. Det har blod på sig.
5: Både av politiska motståndare, men också internt.
14: Sprickorna inom Vänsterpartiet blir allt djupare.
15: De senaste veckorna har vänsterpartister hotat att avgå om inte partiledaren Lars Ohly slutar kalla sig kommunist.
4: Det är som att historien går igen lite här. Det bildas fraktioner.
5: Ja.
16: Jag har nog underskattat det problem som det innebär att kommunicera med folk när man förknippar begreppet med diktatur och förtryck och elände.
5: På hösten 2005 då medger Lars Ohly att han har gjort en felbedömning. Han slutar använda kommunistepitetet och han hoppas att det ska göra det lättare att få ut vänsterns politik. Men efter att Vänsterpartiet backar i flera val så avisera Lars Ohly sin avgång 2011.
30: Vet du vad Jimmie Åkesson?
31: Ja, jag vet man så.
30: Ja, det kan jag tänka.
5: Och det blir en förnyare, en omvittnat pragmatisk politiker som tar över, Jonas Sjöstedt.
30: Vi har helt olika mål. Ditt mål är att avsätta Stefan Löfven. Mitt mål är att Stefan Löfven ska rädda sig själv.
5: Senta Nooshi Dadgostar över och hon väljs enhälligt. Och många av er som tittar på det här kanske aldrig har röstat på oss tidigare. Du kanske tycker att de där, de har stora åsikter men de kommer aldrig bli verklighet. Ett slags rödvinsvänster med huvudet i det blå. Så är det inte. Vi har förändrats.
0: Hon är ju tydlig med att hennes parti inte längre är rödvinsvänster. Alltså ett parti med stora åsikter som aldrig blir verklighet. Hon vill leda ett parti som får saker gjorda. Inte ett parti som då sitter över ett glas vin och kanske diskuterar lite allmänt men inte kommer till skott. Och det uttalade målet för Vänsterpartiet, det är att växa bland arbetare och att växa bland unga. I förra valrörelsen så reste ju Nooshi Dadgostar runt till olika bruksorter. Hon poserar i bygghjälm. Det har vi ju sett många bilder på henne. Nu är det dans.

0: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar vänsterpartister vilken dryck de tycker bäst beskriver deras parti.
1: Mousserande rosébubbel.
2: Jordgubbssaft.
0: Riksdagsledamöterna Håkan Svenneling och Hanna Gunnarsson associerar båda till drycker som drar åt det röda, eller i alla fall rosa hållet.
2: Någonting som alla tycker om och som ändå är rött och som man längtar lite efter.
1: För att vi är söta och vi är goda och så bubblar vi också av engagemang och så är vi lite så där röda i oss också. Rödvinsvänstern är ju liksom ett gammalt begrepp och jag tycker att vi har hotat till oss och då tänker jag att bubblorna är liksom det där som passar lite bättre nu i en stark vårsol till exempel.
3: Och vad tycker du om en lager?
1: Ja, men jag tycker om öl och det får gärna vara liksom lite åt det svagare hållet. Men procentuellt vill man ju såklart som valresultat ha ett starkare procenttal.
3: Finns det någon dryck som ni absolut inte är?
1: Bra fråga. Det skulle väl vara rysk vodka då.
4: Och jag, Lova, uppenbarligen kan ju vänsterpartisterna själva tänka på en hel del olika drycker och det måste inte vara alkohol i. Men det verkar ju ändå finnas någon slags konsensus i att det inte är rysk vodka och inte rödvin idag, eller?
3: Exakt.
4: Men jag menar, det är väl ändå intressant också att som du beskrivit genom historien här så har Vänsterpartiet varit lite, eller inte så lite, ganska mycket svårsmälta för de andra partierna. Alltså, de har inte fått sitta i liksom champagnebaren där. Hur ser det ut nu? Alltså, hur pass mycket är de faktiskt inne i värmen?
5: Vi vet inte om dörrarna till champagnebaren, jag tolkar det som Rosenbad, kommer att öppnas efter valet. Det skulle ju i så fall vara första gången i partiets historia. Beskedet från Nooshi Dadgostar, det går ju i alla fall inte att misstolka. Tiden som stödparti är förbi. Och argumentet är ju att Vänsterpartiet måste vara med för att det ska bli en verklig politisk kursändring. Så att nu är det champagnebaren som gäller. Det är ett ultimatum från ledningen. Duon Dadgostar, Ida Gabrielsson, hon är ju ekonomisk-politisk talesperson. De har redan offentligt börjat ställa politiska krav på nästa regering. Till exempel att hyrorna ska frysas på dagens nivå genom en så kallad stopplag. Det här är ju inte nödvändigtvis vad Magdalena Andersson vill höra. Det är faktiskt inte alls vad hon vill höra. Bilden är ju att hon är ganska osugen på att släppa in Vänsterpartiet i en regering.
4: Tack så mycket, Lova.
5: Tack.
6: Programledare var Robin Olin. Gäst, Lova Olsson. Reporter var Anna Ulfklo. Och producerade gjorde Hedvig Holgersson och Carl Kadhammar. Hjärtmarkera gärna Dagens Eko i Sveriges Radios app och slå på notiserna så får du veta direkt när nästa avsnitt i vår valserie släpps.

0: just för att det nämns har den fått en kanonstatus i Sverige som i sin tur har triggat finansiärer att gräva ut den.
1: Lyssnaren Mats Porsche i Partille har skrivit till Dick Harrison svarar och undrar över namnet Birka. Hur vet man att folk kallade vikingastaden just så? Och hur är det med Uppåkra i Skåne? Vad kallade folk den staden när den existerade i forntiden? Och Dick Harrison svarar.
0: När det gäller Birka så tror jag nog att de flesta menar att man kallade den just Birka. Nu tillhör de som är övertygade om att Birka är identiskt med den stad som man har grävt fram på Björkö. Det finns de som har avvikande uppfattningar, men jag tror att det ligger med största sannolikhet så är detta sant. För det är trots att en stor stad och Björkö påminner om Birka. Nästan samma ord. Så och Björkö, Birk, bara, alltså det är mycket sannolikt att Rimbert som skriver Anskars biografi och berättar om att man åkte till Birka faktiskt rapporterade vad man tyckte att folk sa. Det är det säkert mest troliga. Så Birka kan vi nog vara hyggligt säkra på användes om platsen. Uppåkra är mycket, mycket, mycket svårare. Uppåkra betyder bara åkrarna där uppe och har knappast varit namnet på den

0: stadsbildning som låg mellan de två medeltida byarna Stora och Lilla Uppåkra. För de bynamnen som finns idag, de syftar alltså inte på platsen där den här gamla staden låg, utan det är platsen vid sidan av åkrarna där uppe. Alltså har förmodligen den här vikingastaden, som dessförinnan var en folkvandringstida stad, existerade 1100 år och var 7 gånger så stor som Birka. Antagligen har det hetat något helt annat. Mm. Och där är det hetaste tipset att den heter Lund. Ha. Och det är för att vi vet att Egil Skalla Grimsson, den kände isländska skalden, han har en skaldedikt som har traderats och som mycket sannolikt stammar från 900-talet. Han berättar om hur de bränner ned Lund under en räd innan nuvarande Lund har grundats. Alltså tar man en stad bredvid, och sen så enligt den hypotesen har man sen bara flyttat över namnet Lund från nuvarande Uppåkra till Lund där detta grundades. I analogi med hur man hittar på Uppsala, som är namnet på en liten by idag, Gamla Uppsala. Staden Uppsala hette Östra Aros och sen så flyttar man över namnet. Så gör man under medeltiden och så kan man göra med Lund och Uppåkra. Men det finns en annan hypotes som jag tycker är ännu roligare, och det är att det finns runstenar runt omkring i Skåne som nämner strider under tiden då Uppåkra går under och Skåne mister sin självständighet och blir en del av Danmark sent 900-tal. Och där står det hela tiden att han föll vid Uppsala. Tokes kämpade, det föll vid Uppsala, han vek icke tillbaka. Det är alltså någon som har krigat vid Uppsala. Och förr tolkade man det här som att en massa skåningar for upp till Uppland och stogs i slaget vid Fyrisvallan, alltså ett sagoslag mot Erik Segersäll. Men menar jag, det är mer sannolikt att de krigade runt om hörnet vid salen där uppe. Alltså den gamla kungahallen mellan åkrarna där uppe. Och i så fall så hette platsen både Lund och Uppsala. Alltså Lund kan ha varit namnet på hela platsen där vid och Uppsala kan ha varit namnet på salen där kungen härskade. Och då kommer både våra akademiska favoritstäder på plats på en och samma lilla skånska mylla. Och för mig som har jobbat på båda platserna tycker jag att det är en väldigt trevlig hypotes. För jag som har hittat på hypotesen, jag hoppas jag har rätt.
1: Underbart, och det är ju många som har haft hypoteser annars var just Uppsala, förutom Birka då, men också Uppsala ska ha legat, inte minst i Västergötland. Det är väl ett hett tips bland många
0: västgötar. Men jag har då lagt fram Skånehypotesen istället. Nej, men Uppsala är ett vanligt namn, det betyder bara salen där uppe, och det har givetvis använts som en massa hallar runt omkring i hela skandinaviska världen när man inte kommer på något bättre och har dålig fantasi, salen där uppe. Och eftersom man har åkrarna där uppe bredvid Uppåkra, så tycker jag inte att det är långsökt att tänka att man kanske kallar det salen för salen där uppe. Och då har vi Uppsala och Lund på samma plats.
1: Och det här med Birka igen då, jag som är stockholmare kanske har mer blicken riktad ditåt. Teorin om vad det namnet kan ha betytt, det finns ju lite teorier vad jag begriper om det också. Det är det ett äldre ord för handelsplats kanske, eller att det är liksom någon sorts lagfattande plats?
0: Ja, jag vet inte hur många idéer, men när vi kommer till etymologi kring detta, då säger jag nej, detta är rena gissningar. Vi har inte en susning, det kan precis lika gärna betyda ön där det finns björkar, vi vet inte. Det intressanta med Birka är att den är så kolossalt väl utgrävd. Det är ju en liten håla skulle vi säga idag, 7 hektar, 950 pers. Men just för att den råkar nämnas mer eller mindre av en slump. Men Rimbert hade inte behövt nämna namnet. Han hade kunnat säga platsen där Sveana bodde. Just för att det nämns har den fått en kanonstatus i Sverige som i sin tur har triggat finansiärer att gräva ut den. Och det har gjort att platsen har blivit oundgänglig del av vår allmänbildning. Just för att det nämns i förbigående i en skrift. Så pass mycket betyder individens betydelse när det kommer fram till vad som är värt att minnas historiskt. Uppåkra är ingen som nämner, alltså försvinner.
2: Programmet gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.

Jag lever ett lugnt liv på Drottninggatan 83A om dagarna, tränande min engelska. Jag har läst The Catcher in the Rye med hjälp av ett kasserat lexikon och lagt märke till den sorgliga likheten mellan en skolpojke i New York och en hemmafru i Stockholm. Kvarglömd i bakvända maner, i ryckiga rörelser, ingen räddare. Jag skummar ledarna varje dag och gör allvarliga försök att hänga med i bildningsdebatten. Jag ser att Svenska Akademin får äta upp sina priser. Jag ser att man mördat ett barn med nervlugnande tabletter. Jag ser att ett nytt krig är på väg och bläddrar besvärjande förbi sidorna. Jag läser dödsannonserna och känner lättnad över dem som slipper vara med. Jag söker en sund själ i en sund kropp. Jag har sparat minst 100 dagens nyheter och tänker verkligen en dag ordentligt följa med i debatten. Jag ser ett nytt krig rulla fram över de svartvita sidorna. Jag sprang ut i den tidiga skymningen och ville sträcka handen genom himlen, men skyndade tillbaka hem för att inte bränna vid potatisen. Jag ser en likhet mellan mig och potatis. Vid minsta källarljus, dessa famlande stänglar. Men aktas för stötar, aktas för kyla. Jag har bott i en gränd, för trång för redan inknappade andetag. Jag har diskat på ett tåg genom Ångermanland bakom ett stängt klosettfönster. Jag har skrivit passionerade brev till okända adressater. Jag har lyssnat till I speglarnas sal.

0: Den 19 april i år var det 100 år sedan Sonja Åkesson föddes på Gotland. Det firar vi i dagens dikt i veckan med uppläsningar av musikern Frida Hyvönen. Idag fick vi höra ett utdrag ur en av Sonja Åkessons allra mest kända dikter, Självbiografi, som skrevs som en replik till den amerikanske beatpoeten Lawrence Ferlinghetti. Den finns i hennes fjärde diktsamling och stora genombrott, Husfrid, från 1963. Musiken efteråt var skriven av Georg Riedel. Vi hörde andra satsen, hur sviten såld i musik, och spelade gjorde Trio con Tromba.
1: I Vetenskapsradion om några minuter ska vi besöka ett rum som kan ta oss till en stad i oväder eller ett hem där strömmen går. Det kan föreställa lite vad som helst där en kris kan drabba oss. Här studerar forskare våra reaktioner och här får studenter känna på en jobbig situation som snart kan dyka upp i deras yrkesverklighet. Följ med till Krislabbet i Östersund i Vetenskapsradion strax.
2: Men innan vi hör reportaget av Camilla Widerbäck ska vi få veta vad som händer här i P1 efter klockan 3.
3: Ja, i talkshow idag funderar vi över, efter gårdagens partiledardebatt, hur den ultimata ordlösa reaktionen bör se ut nu när man inte längre får prata i munnen på varandra. Är det ögonbryn som skjuter i höjden, eller ett febrilt antecknande, eller kanske ett snett leende? Och så får vi besöka folkmusikern Sara Parkman som är aktuell med sin fjärde soloskiva Aster Atlas, som kommer även spela live i studion. Vi ska även prata krogromantik med författaren Carolina Ramqvist som nyligen dök upp i Instagramflödet hos en av New Yorks creddigaste krögare. Vad betyder krogen för hennes författarskap, undrar vi. Och så ska vi prata om det eventuella cyberarmageddon som hotar oss i närtid om man ska tro säkerhetsexperter. Det handlar om Anthropics nya AI-modell Mythos som sägs kunna hitta säkerhetshål som i fel händer kan utnyttjas och få extremt allvarliga konsekvenser enligt dem. Det blir talkshow i P1 idag med Katrin Simman och David Mer och sen Studio 1.
4: Just det, och i studie 1 så ska det handla om, efter förra veckans kvittningsbråk så har ljuset riktats mot riksdagens politiska vildar. Kan de få en vågmästarroll och vad innebär det för kommande omröstningar? Ett fartyg ligger strandat utanför Kap Verde. Fartyget är drabbat av ett virusutbrott. 3 personer har dött och ytterligare 3 är svårt sjuka. Fartyget har nekats hamnplats och vi undrar vad gör man i ett sådant läge? Vi vill också veta mer om de ryska lyxjakterna. En av dem släpptes ju igenom i det annars blockerade Hormuzsundet efter godkännande från såväl USA och Iran. Och så uppmärksammar vi årets stora modehändelse. Det handlar om Met-galan i New York som går av stapeln ikväll där årets tema är kostymkonst. Vad betyder det? Vilka kommer och vilka klär sig bäst? Allt detta får ni svar på om ni lyssnar på Studio 1 efter klockan 16 med Mikael Sjödell och Susanne Westergren.
5: Snart är det dags. 8 timmars direktsändning med en massa skön fågelsång.
6: Okej, allt kanske inte är vackert.
5: Nej, men vi gillar det ändå.
6: Och summan, den stora levande kören, den är mäktig.
5: Gör oss sällskap på Fågelsångsnatten. Den 9 maj från midnatt till morgon.
1: Vad gör du om strömmen går? Hesa Fredrik drar igång och du får veta att det är problem med vattentrycket i ledningarna.
7: Det är ju lätt att frisera sina svar och säga att det är på ett visst vis. Nu utsätter vi istället människor för ett scenario och vill se hur de faktiskt löser det här.
1: Att få frågan teoretiskt är en sak. För att ta reda på hur vi faktiskt beter oss i olika mer eller mindre krisartade situationer har man på Mittuniversitetet i Östersund byggt upp ett krislabb. Ett rum där scenarier spelas upp med bilder och filmer på väggarna runt om.
8: Sen har vi surroundljud och vi har rökmaskiner, vi har doftmaskiner. Vi kan styra temperaturen i det här rummet och vi kan få golvet att vibrera lite grann via kraftiga shaker-bashögtalare i golvet.
1: Allt från oväder och elavbrott till förskolehämtningar och konstutställningar byggs upp i labbet som vi ska besöka idag i Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbeck. Regnet öser ner i den fiktiva staden Weilburg. Vattnet forsar över alla breddar i animationen på väggarna runt oss. Vinden dånar, åskan går, golvet vibrerar. Jag står här tillsammans med en grupp nyfikna forskare. Scenariot vi befinner oss i har använts på en europeisk workshop om policy för resiliens. Det kan ju låta rätt abstrakt. Här blev deltagarna från 14 olika länder med olika erfarenheter i bagaget tvungna att tänka konkret kring sin gemensamma fiktiva stad Weilburg, där de tillhörde den stab som skulle hantera ovädersituationen. Här kom flera av rummets tekniska system till användning. Kari Pihl, verksamhetsansvarig för labbet, beskriver det så här.
7: Det är ett 8x8 meter stort rum där vi försöker skapa och återskapa olika krissituationer och andra scenarier och miljöer genom att använda 360 graders projicering, surroundljud. Vi har också ett vibrerande golv, doftmaskiner, rökmaskin, infravärmeslingor i taket. Och tanken är ju att vi ska kunna skapa en situation och för människor att få ta del av den genom så många sinnen som möjligt. Så om vi har en buss som kör förbi i bild på sidan, då ska vi också känna vibrationer under fötterna. Vi ska känna doften av diesel och höra ljudet när den kör förbi.
1: Övningar bedrivs här alltså, men också forskning. Sociologen Minna Lundgren har byggt upp en kris som kan drabba oss alla. Scenen är ett vanligt hem med kök, sovrum, vardagsrum med tv. Försökspersonerna kommer i par. Först släpps den ena in med en kasse mat. Sen kommer den andra. Hem från jobbet, tänker man sig. En vanlig dag.
9: När de kommer hem så står det en tv som är på i vardagsrummet. Och efter ett tag så kommer det upp en informationsremsa om att det är ett omfattande strömavbrott i angränsande kommuner och att man jobbar på att lösa situationen. Och det är inte alla av forskningspersonerna som har upptäckt det här, utan de har pratat om annat och diskuterat precis som de brukar göra när man kommer hem från jobbet helt enkelt. Men det som sen kanske triggar igång och sätter igång scenariot lite mer, det är när det knackar på dörren och det kommer in en nyinflyttad granne. Ung, nyinflyttad och undrar, har sett det här liksom att, om det här strömavbrottet och undrar lite grann, hur ska jag tänka, vad är det här, kan det vara farligt och så vidare. Och det triggar ju liksom då igång forskningspersonerna så att de får ju svara på frågor till den här unga oroliga grannen. Och då får ju vi veta lite mer om deras kunskaper om hur man kan hantera ett strömavbrott innan det här faktiskt händer i scenariot. Och det är på det sättet som vi jobbar, att det fortsätter med olika triggers som gör att forskningspersonerna på olika sätt visar på sina kunskaper för att hantera situationen.
10: Var det någonting som ni såg där som folk gjorde som fick er att tänka att ajaj, det där är ju inte så bra att folk automatiskt gör?
9: Ja, men absolut. Det var ju vid ett tillfälle i det scenariot så ljuder VMA-signalen, den här vanliga, den som vi brukar höra en gång i kvartalet när den övas. Alltså viktigt meddelande till allmänheten.
1: Ja, ni vet den här som vi brukar kalla för Hesa Fredrik.
9: Till att börja med så såg vi att en del personer, de visste absolut vad det här var, att stänga fönster, dörrar, gå inomhus och lyssna på radion, absolut. Men förvånansvärt många faktiskt visste inte det och någon trodde att det här var flyglarmet.
1: Nej, viktigt meddelande till allmänheten. Håll dig inomhus, stäng fönster och dörrar och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4. Det är vad signalen betyder.
7: när man väl lyssnade på radiomeddelandet så fick ju forskningspersonerna då information om att det var ovanligt lågt tryck då i det kommunala vattensystemet och att man skulle liksom verkligen inte använda mer vatten än absolut nödvändigt. Och då blev reaktionen hos många att oj, då måste vi tappa upp vatten i hinkar så att vi har om vi behöver. Och det var ju det som man inte ville åstadkomma med det här meddelandet. Men jag tycker också att det visar ju på hur viktigt det är hur vi formulerar sån här information. Att vi är extra tydliga med vad vi vill att människor ska göra, men kanske också lägger till ibland vad vi vill att de inte ska göra.
1: En simulering har sina begränsningar, men att forska på vårt beteende i verklighetens kriser, det är inte helt lätt, säger Kari Pihl.
11: Ifall man studerar en kris innan den händer, då kan man få veta människors intentioner, hur de tänker att de skulle agera i en krissituation. Men vi vet ju att människors intentioner inte alltid eller ofta matchar hur de sen faktiskt agerar i en kris. Sen ifall man ska studera en kris i efterhand, då kan det vara så att människors minnen har blandats ihop med det de har sett och hört på nyheter eller hört från andra som har varit med. Så det är också lite problematiskt med att studera i efterhand. För att inte tala om hur problematiskt det är att studera en kris precis när den inträffar. Och som forskare har man ju knappast en etikansökan redo för att kunna göra det. Och därför så kan det vara ett bra komplement till annan forskning.
10: Kan man veta att det funkar då, att man får de riktiga så att säga, reaktionerna? För det är ju fortfarande en simulering, det är ju inte en riktig situation. Finns det forskning om hur rätt det blir så att säga?
11: Det gör det ju inte, men tanken är väl mer att den forskning man kan göra i labbet eftersom man kan göra saker om och om igen, så kan man liksom samla på sig tillräckligt med data för att kanske skapa nya teorier som man sen kan använda för att jämföra med kriser som faktiskt sker.
1: Och det finns knep för att se till att försökspersonerna går in i illusionen.
7: Vi vet ju att det är så att om ingenting händer, men då börjar man ju att undersöka miljön närmare. Men vårt recept är ju att se till att saker händer i labbet, att vi har ett scenario som accelererar så att man är liksom tvungen att gå med i det, om man säger så. Man behöver lösa en situation.
10: Är det här liksom en forskningsgenre så att det finns ett forskningscommunity med folk som gör den här typen av undersökningar som du diskuterar med, kanske i andra länder och så?
7: Ja, men alltså, man kan säga, vår simuleringsmiljö, den är ju helt unik i Sverige. Det finns ingen liknande miljö. Det finns miljöer som lite grann liknar det här på andra håll i Europa och så vidare. Men att jobba med, om vi ska kalla det för, vi brukar prata om det här som samhällsvetenskapliga eller sociologiska experiment. Och det är ju på sätt och vis ingen ny genre. Där går vi tillbaka till slutet av 1800-talet. Jane Addams, en av de tidiga amerikanska sociologerna, jobbade ju liksom med verkliga sociala experiment i de fattiga miljöerna i Chicago till exempel, där man tittar på vad händer om vi gör så här till exempel när det gäller en grupp människor. Vad händer till exempel när människor får tillräckligt mycket mat att äta? Hur påverkar det deras arbetsförmåga och deras allmänna välmående? Det är ju egentligen där rötterna till att jobba på det här sättet. Alltså våra sociologiska rötter för att jobba på det här sättet kommer ju därifrån. Men såklart så finns det ju, kan vi dra likheter till olika typer av, vad ska man säga, vignettstudier som en del använder sig av, där man under en intervju eller en gruppintervju använder sig av också av scenarier, men mer på papper eller berättat, att de personer som deltar först får reda på en sak och hur skulle de agera eller hur tänker de om det. Och sen kommer nästa del i ett scenario. Hur tänker ni nu när ni får reda på det här? Och så vidare. Så på det sättet kan man ju säga att det finns liksom likheter med andra typer av metoder. Det gör det absolut. Och det finns likheter, tänker jag, med de skrivbordsövningar man till exempel gör inom olika verksamheter där man också jobbar liksom med krisscenarier, men man sitter runt ett bord och diskuterar istället för att man är inne i en miljö och upplever krisen.
1: I krislabbet ska flera av våra sinnen aktiveras. Vid mitt besök blir det 3. Vi ser bilder och filmer i 360 grader. Vi hör ljud, vi känner vibrationer i golvet när åskan går. I princip kan man också puffa ut doft, men de maskinerna är inte igång just nu. Det mesta har funkat bra sedan labbet började utvecklas 2017, tycker Per Hemmingsson, som är tekniskt ansvarig sedan ett par år tillbaka. Men det gjordes en miss vid starten.
8: Då skulle vi simulera en jordbävning där inne och då slutade det med att vi sprängde sönder alltså ljudsystemet. Så det var lite av ett bakslag där i början.
10: Ni ville ha till lite för mycket buller där?
8: Ja, precis. Och så.
1: Förutom forskning används labbet till utbildning. Som i en övning för blivande förskollärare.
11: Då är det en situation där vi befinner oss i ett kapprum på en förskola.
1: Verksamhetsansvariga Kari Pil.
12: Jag ska hämta William.
11: Och så kommer det en ganska aggressiv förälder som vill hämta sin son William.
12: Skulle du ha större mandat än hans egen pappa kanske?
11: Och man får ju intrycket av den här rösten att de har inte riktigt tillåtelse att få hämta det här barnet. Och då får ju förskolelärare sätta sig in i en situation där de då möter en aggressiv förälder som kommer in och uppträder ganska hotfullt. De är kanske berusad eller påverkad av droger och kommer in i det här kapprummet. Och studenterna ställs ju inför frågor som vem gör vad, vilka tar hand om barnen, vad gör man med William, hur stödjer vi honom och vad gör vi med den här arga föräldern som befinner sig i kapprummet. Och i det här scenariot får de också leva sig in i olika roller. Till exempel en roll som en annan förälder som är där för att hämta sitt barn. Eller att man är en ny vikarie. Man kanske är 22 år gammal och man är där och har precis börjat på den förskolan.
10: Och de får ställa sig på olika mattor sen för att indikera om det här känns, om de känner sig trygga, en grön matta, eller om det känns väldigt obekvämt, en röd matta och så.
11: Precis. Och det är ju väldigt tacksamt för lärarna som använder det här upplägget, för att man kan som se vilka mattor som studenter har hamnat på. Och ibland kan det ju vara så att studenter har fått samma roll, men någon är bekväm i den rollen och någon är väldigt obekväm. Och så kan man då reflektera kring vad finns det för några skillnader i hur man tolkar situationen och hur man tänker kring den.
1: Diskussionerna var viktiga också i Minna Lundgrens forskningsprojekt som handlade om en konstutställning. Här kommer vi in i en konsthall med svartvita foton på väggarna.
7: I det fallet så hade vi ett scenario med en vernissage med bilder från en fiktiv konfliktmiljö helt enkelt, med en fotograf som hade sina rötter i det här fiktiva landet. Det övergripande i just det här scenariot är ju att det har inkommit ett hot. Det är någon som tycker att de här bilderna ska inte visas helt enkelt. Världen ska inte få se vad det är som pågår. Hos arrangörerna kan ju det väcka frågan, ska vi genomföra det här eller ska vi ställa in? Och i det här fallet så väljer man att fortsätta, att man ska ha den här vernissagen. Fotografen själv väljer att avstå. Men hur gör vi med alla de människor som har planerat att de ska komma och titta på de här bilderna? Och då har vi jobbat med ett sånt scenario då, att de får ett sms från arrangören som berättar att det har inkommit ett hot och om vilka säkerhetsåtgärder som man har vidtagit för att man ändå ska kunna hålla vernissagen och att människor ska kunna känna sig trygga med att komma dit. Forskningspersoner som då har samtyckt till att delta i det här, de har fått det här sms:et och sen så har de efter några minuter senare fått ett nytt sms. Om det här vore i verkligheten, skulle du då delta eller inte? Och sen 2 dagar senare så har vi genomfört scenariet på plats, så att forskningspersonerna har kommit till labbet och de har fått genomgå säkerhetsåtgärder, lämnat alla väskor och mobiltelefoner och sånt där utanför och kommer in i en konsthall och går runt och tittar och man får information och man har ett prospekt över bilderna som visas och sådär. Och sen så har vi ju då följt upp efteråt och vi sitter och diskuterar tillsammans i grupp. Och det har varit väldigt, väldigt intressanta diskussioner. Och där flera forskningspersoner lyfter det här att det ytterst är en väldigt viktig demokratifråga. Alltså i en tid där vi upplever att det ökande antal hot mot olika mot journalister, författare, kulturpersonligheter, att man i det här fallet skulle man välja att gå, man skulle inte avstå från att gå för man tycker att det är så viktigt att det kan genomföras, att röster ska inte få tystas på grund av hot.
10: Men det här är ju väldigt svårt att veta om folk svarar ärligt då när de vet att det här är ett experiment.
7: Absolut, det är det ju. Samtidigt så jämför de ju också med andra situationer. Att en person som till exempel säger, men jag går ju jätteofta på fotbollsmatcher, jag reser runt i landet för att följa mitt lag. Och här är det många gånger väldigt våldsamt på läktarna och liknande. Men jag väljer att gå ändå för att jag älskar fotboll. Och samma sak som andra personer som säger, nej men jag har små barn hemma, jag har ett jättestort ansvar för att ta hand om mina barn, att de ska få växa upp med sin mamma eller pappa närvarande. Så vid ett sånt här tillfälle så skulle jag nog välja att inte gå. När man tydligt motiverar och inte bara slänger ur sig, ja det är självklart att jag ska gå. Många gånger så är ju det här att, ja, men att jag skulle gå eller inte gå, det sätts ju in i ett sammanhang när personerna svarar och diskuterar också.
10: Men här börjar liksom experimentet innan man kommer till hallen då, kan man säga. Upplevelsen där är inte så viktig i det här fallet då?
7: Nej, om man säger så här, upplevelsen där är viktig för att den triggar igång diskussionen efteråt, kan man säga. Så att, och det är det som är så spännande med vårt simuleringslabb, att det är ett verktyg som vi kan använda på olika sätt. Och att vi har använt det som en bakgrund, kan man säga, i vissa fall, som i det här fallet med fotoutställningen. Medan i andra fall så är det som händer inne i labbet som är det allra viktigaste.
1: Minna Lundgren, lektor i sociologi vid Mittuniversitetet, som använder scenariorummet Krislabbet för sin forskning. Sist undrar jag om det är något som den tekniskt ansvarige Per Hemmingsson drömmer om att få installera här i labbet.
8: Alltså jag har ju en bakgrund som bland annat inom spelutveckling och interaktiv visualisering. Och det som skulle vara kul tycker jag är ju att titta lite mer på de bitarna, att göra liksom miljön lite mer interaktiv. Som nu så producerar vi ofta ganska linjära skeenden där inne, och det hade varit intressant att göra lite mer så att miljön reagerar efter hur man som person beter sig där inne. Så det är ett område vi skulle kunna titta mer på. Samtidigt är det ju också så att det är en större produktionskostnad och bygga interaktivt material oftast. Men möjligheten finns där.
1: En vision från Per Hemmingsson som jobbar med Mittuniversitetets krislabb. Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström. Jag heter Camilla Widerbeck.
13: Det kan vara klotter, och det kan vara understrykningar, det kan vara namnteckningar, allt möjligt. Det är som en väg in i en tid. Och också in nästan ibland till deras psyke. Och man känner liksom historien vibrera till. Det är ganska häftigt.
14: I Vetenskapsradion historia om stormaktstidens böcker och deras hemliga innehåll. Lyssna torsdag 14:15 här i P1.
15: Att köpa fritidshus med arrende kan vara billigt, men det kommer med ett stort mått av osäkerhet.
16: I samband med att de skulle förlängas så kom jordägaren med genomsnittliga krav på 452% höjning. Och det är klart, många blev ju chockade av det.
15: Lyssna på Plånboken onsdag 11:04 i P1.
2: Ja, på onsdag förmiddag, 11:04, börjar direktsända Plånboken med Anna Berg. Denna måndag, den 4 maj, väntar bokcirkel 1 om Middlemarch av George Eliot i en hyllad och prisad översättning till svenska av Hans Jakob Nilsson. Cirkelledare är Marie Lundström. Nu är 12:30.
17: Svensk medborgare döms till livstidsfängelse för folkrättsbrott i Syrien. Farligt virus sprids på kryssningsfartyg på Atlanten och i tider av höga energipriser skaffar fler värmepump. Det är lite av innehållet i lunchekot i studion Sofia Weston. Men vi börjar lunchekot med den senaste utvecklingen kring Hormuzsundet. I morse var det tänkt att den amerikanska operationen för att hjälpa civila fartyg ut ur Persiska viken genom sundet skulle inledas. Samar Hadros är vår Mellanöstern-korrespondent. Samar, vad vet vi just nu om läget i Hormuzsundet?
18: Ja, det vi vet är att hittills så har inga fartyg fått passera genom Hormuzsundet, men för en stund sedan så kom det uppgifter på iranska nyhetsbyrån Fars som uppger att ett amerikanskt krigsfartyg blev beskjutet av iranska styrkor när det försökte passera Hormuzsundet. Och enligt de här uppgifterna så ska iranska styrkor ha försökt varna först fartyget som ignorerade varningen och det vi de iranska styrkorna att skjuta mot fartyget som träffades med två robotar. Vi har inte sett någon annan nyhetsbyrå skriva om det här. Det här har inte bekräftats eller förnekats av amerikanerna ännu.
17: Mm. Hur har Iran reagerat annars på USAs besked om att bistå strandade fartyg genom sundet?
18: Ja, man har varnat med att ingripa militärt och man har sagt att det här skulle innebära ett brott mot vapenvilan. Och samtidigt så har Iran fortsatt att uppmana alla skepp som vill passera att samordna med iranska ansvariga. Annars så betraktas försök att passera som provokation, som man uttryckte det. Men samtidigt så har vi sett att Iran under förmiddagen har meddelat att man kan tänka sig låta vissa skepp passera av humanitära skäl, som de säger. Och det här kommer efter att USA enligt pakistanska uppgifter ska ha släppt ett iranskt skepp, skeppet Tuska, med besättning och som nu ska ha lämnats över till Pakistan. Så man kan säga att kanske att iraniernas beslut att släppa igenom vissa skepp kan handla om någon slags begränsad uppgörelse om viss sjötrafik, men inte om hela situationen kring Hormuzsundet.
17: Mm. Häng kvar, Samar, för vi ska lyssna till Joakim Paasikivi som är geopolitisk rådgivare på Mannheimer Swartling. Enligt honom är USAs chanser att eskortera fartyg ur sundet begränsade.
19: Den amerikanska planen, om man nu kan kalla den för det, verkar ju vara att man ska koordinera och anvisa civil fartygstrafik ut ur sundet genom särskilda farleder som då ska vara fria från miner eller hot, lite oklart. Dels så, och den andra delen är då att det i sin tur ska göra att försäkrarna till de här fartygen ska tycka att det är tillräckligt säkert för att erbjuda försäkringar. Det är ju det som har stoppat fartygen, att ingen vill köra ett oförsäkrat fartyg.
20: Men utifrån hur det låter då, USA som säger att man kommer genomföra en stor insats för att hjälpa fartyg ut genom detta sund, samtidigt som Iran då säger att det här skulle man se som ett brott mot vapenvilan. Hur bedömer du det konkreta läget just nu?
19: Alltså, det här är ytterligare en amerikansk eller en president-tweet från Trump som kommer före börserna har öppnat, vilket kan få följder spekulation. Men där substansen som tidigare är mycket, mycket oklar.
17: Sa Joakim Paasikivi i samtal med Mikael Kulle. Och vi har kvar vår Mellanöstern-korrespondent Samar Hadros. Det har ju pågått förhandlingar mellan parterna en tid nu. Var står de just nu i dagsläget?
18: Ja, det senaste det är att Iran har fått ett svar från USA på ett iranskt förslag som lades fram i torsdags. Irans utrikesdepartement uppgav idag att man anser att det amerikanska svaret är orimligt och att Irans prioritet är att sluta, att kriget ska ta slut så fort som möjligt. Och ja, det är svårt att veta riktigt vad det här handlar om eftersom båda parterna är väldigt förtegna om innehållet i förslaget. Men enligt de uppgifter som finns, det är medieuppgifter, så handlar det senaste förslaget om ett 14-punktsförslag där Iran kräver ett formellt slut på kriget inom 30 dagar, att blockad av iranska hamnar hävs och att samtal som rör landets kärnenergiprogram ska skjutas upp till senare skede.
17: Tack så mycket, Samar Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent. Här i Sverige blev det fällande dom och livstidsfängelse för en man i 50-årsåldern som har stått åtalad i Solna tingsrätt för två fall av grovt folkrättsbrott i Syrien 2012 och 2013. Vi har kammaråklagare Ulrika Bentelius Egelrud.
0: Ja, det är ju i enlighet med vad vi yrkade.
21: Mannen i 55-årsåldern döms för krigsförbrytelser som begåtts i den palestinska stadsdelen Yarmouk i utkanten av Damaskus 2012 och 2013. Han ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp som dels anklagas för att ha attackerat civila och skjutit mot en demonstration där 10 personer dödades. Mannen ska även ha varit vakt vid en vägspärr där civila försvann, utsattes för tortyr och gripanden. Mannen kom till Sverige som flykting 2013. Han saknade då handlingar och fick asyl. Rättegången är en av flera som hålls i Sverige och andra länder i Europa om krigsbrott begångna i Syrien. Den här förundersökningen har pågått sedan 2022. Rättegången har varit mycket omfattande och ett 50-tal personer har förhörts under 60 dagar. Men mannen nekar till brott. Enligt hans försvarare Sargon de Basso så bygger bevisningen på hörsägen.
22: Han förnekar brott och den här domen bör inte stå sig i hovrätten, så därför ska han överklaga domen.
17: Reporter Margareta Svensson. Du lyssnar på Lunchekot i P1. Klockan närmar sig 20:01. Om en stund så får vi en rapport om hur vårens ankomst till landet märks.
23: Vi hade till och med blommande tussilago uppe i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
17: Men först ska det handla om att flera kommuner nu har börjat arbeta förebyggande eftersom fler hemlösa de senaste åren har skrivits ut ur folkbokföringen. Det visar en granskning från P1-programmet Kaliber. Bland annat i Göteborg och Helsingborg arbetar man nu med det här. Henrik Karlsson är fältsekreterare i Göteborg.
24: I början av det här kom det nog lite som en chock, speciellt när vi mötte personer som vi haft kontakt med under en längre tid som funnits i systemet på ett eller annat sätt och ändå hamnar i den här situationen.
25: Henrik Karlsson är uppsökande fältsekreterare i Göteborg och har precis gått på sitt kvällspass vid centralstationen.
24: Vi har sett gång på gång konsekvenserna av att bli avregistrerad. Det är någonting vi behöver ha i beaktning med den vägledning som vi ger.
25: Det är efter ändringar i folkbokföringslagen 2022 som fler hemlösa avregistrerats som försvunna och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Kaliber har varit i kontakt med Sveriges 10 största kommuner och deras uppsökarteam. I hälften av kommunerna upplever de att det har skett en ökning.
26: Precis det som vi har gjort nu när vi har uppmärksammat att det har blivit vanligare i och med att vi har träffat på så många personer. I början var det jättesvårt att navigera hur vi ska hjälpa dem.
25: Det säger Disa Hallin som är uppsökande socialsekreterare i Helsingborg. Förra året hjälpte de 19 personer som blivit avregistrerade som försvunna att registrera sig i Sverige igen.
26: När vi träffar någon person som har blivit hemlös nyligen så frågar vi dem: har du uppdaterat din folkbokföring? Och har de inte det så hjälper vi dem att skriva sig på kommunen. Just att man följer dem från A till B liksom, så att de verkligen får hjälp.
25: Fältsekreterare Henrik Karlsson igen.
24: Det är svårt nog att hamna på rätt sida igen när man befinner sig i hemlöshet. Och det blir ännu ett lager att ta sig igenom för att ens få sitt namn på ett papper att man faktiskt finns.
17: Reporter Emily Lindholm, Kaliber. Talmannen Andreas Norlén har bjudit in partiernas gruppledare till ett möte på onsdag morgon efter att riksdagens kvittningssystem har fallit. Det berättar hans pressekreterare för Ekot. Det var förra veckan som Sverigedemokraterna lät två ledamöter rösta trots att de skulle ha kvittats mot frånvarande ledamöter från oppositionen. Något som ansetts vara praxis i flera decennier. Och även i Danmark skapar politiska vildar turbulens. Drygt en månad efter valet till Folketinget har fyra ledamöter redan antingen hoppat av eller uteslutits ur sina partier. Och i ett parti är nu bara partiledaren själv kvar.
3: Det är ju det mest lärliga och idiotiska jag sett i den tidigare världen.
4: Det är det mest löjeväckande och idiotiska jag sett under alla mina år på Christiansborg, säger Erik Holstein, politisk analytiker på tidningen Alltinget. Det han refererar till är den totala nedsmältningen av borgarnas parti. Ett nytt parti, långt ut på högerkanten, som lyckades ta sig in i Folketinget med fyra mandat vid valet 24 mars. Men nu, en dryg månad senare, är det bara partiledaren själv, Lars Borge Mathisen, kvar. Det är efter att hans sista kvarvarande partikamrat, Nadja Nathalie Isaksen, under söndagskvällen skrev på Facebook att även hon nu lämnar för att bli vilde, eller løsgænger som det kallas i Danmark. De två andra ledamöterna lämnade, respektive blev utesluten strax efter valet. Konflikten handlar egentligen mer om person än om politik, enligt Erik Holstein, som säger att partiledaren Lars Borge Mathisen vill ha en väldig makt i partiet.
3: Och han vill ha en högre lön än någon annan partiledare på Christiansborg.
4: Och dessutom den högsta lönen av alla partiledare. Vid valet kom hela 12 partier in i Folketinget, 16 om man räknar med ledamöterna från Grönland och Färöarna. Nytt danskt rekord. Dessutom finns det redan nu hela 4 vildar. Förutom de 3 från borgarnas parti har även Liberal Alliance uteslutit en ledamot efter att hon ljugit om sin partners drogförsäljning. I Danmark är det lättare för små partier att ta sig in i parlamentet än i Sverige, då spärrgränsen ligger på endast 2%. Vid sidan av den här parlamentariska röran så pågår långdragna regeringsförhandlingar, än så länge resultatlösa. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
17: I Indien riktas blickarna idag mot Västbengalen i landets östra del och kampen om makten över delstaten. Västbengalen är en av flera delstater som den senaste månaden hållit val till sina högsta beslutande organ och idag ska resultaten tillkännages. Det sittande partiet utmanas av BJP och premiärministern Narendra Modi som just styr Indien på nationell nivå. Naila Salim är vår Sydasien-korrespondent. Hur har det gått för premiärministerns parti, Naila?
5: Ja, men valresultatet är ännu inte helt klart. Rösterna räknas fortfarande. Men det ser ut som att BJP har ledningen och ledningen stort och att Mamta Banerjee som har varit chefsminister i Västbengalen länge förlorar makten. Och det som har varit så speciellt med det här valet är röstlängderna som har debatterats mycket. Det har genomförts en stor rensning och åtskilliga miljoner människor har strukits. Indien har sitt sådär uppdaterade listor på födda och döda och en genomgång behövs göras med jämna mellanrum. Men sättet som det gjort på och i så nära anslutning till det här valet har fått oppositionen och Mamta Banerjee att hävda att deras anhängare, att det är de som har strukits från listorna. Och en annan viktig fråga här i valkampanjen har faktiskt varit kvinnorna. Vem som har bäst kvinnopolitik och olika gåvor har utlovats till kvinnorna och BJP har också på nationell nivå försökt lyfta frågan om kvinnors representation i det nationella parlamentet.
17: Vad innebär det om BJP vinner även den här delstaten?
5: Ja, men om resultatet står sig så fortsätter den här orangea vågen i Indien och allt fler delstater styrs av BJP som står för en hindu-nationalistisk politik. Det är Indien först och främst, stark nationalism och kritikerna menar att Indien har fått ett hårdare samtalsklimat. Och just Västbengalen har BJP aldrig styrt över så om Mamta Banerjee förlorar så anses det påverka oppositioninställning nationellt att den försvagas ännu mer.
17: Kommer valresultatet att påverka resten av landet?
5: Ja, det är troligt att det gör det. Regeringen har inte låtit Irankrigets konsekvenser slå mot befolkningen fullt ut. På grund av den här valrörelsen så har man burit en del av den ekonomiska bördan. Och nu väntas då det pratas om att saker och ting kommer att ske där, möjligtvis höjda bränslepriser och så. Så att konsekvenserna av kriget kan möjligtvis bli mer kännbara för hela Indiens befolkning.
17: Sa Naila Salim, Sydasien-korrespondent. Så ska det handla om värmepumpar, för försäljningen av sådana ökar i Europa enligt statistik från branschen. Utvecklingen kan hänga samman med ökade energipriser på grund av kriget i Mellanöstern enligt Anders Mårtensson som är vd för Svenska kyl- och värmepumpsföreningen.
6: Ja, det är väl så att ökade och osäkra energipriser leder väl till att många där vill se över sina möjligheter att sänka energikostnaden. Då är väl värmepumpar ett bra alternativ. Sen har man ju sen från centralt håll på EU sagt att värmepumpar är sättet för oss att göra oss Europa mer oberoende av till exempel rysk energi då.
7: När USA och Israel anföll Iran som sen stängde Hormuzsundet ökade priserna på olja och naturgas. Gas värmer många europeiska hushåll och används också för elproduktion. Priset har återhämtat sig en hel del men ligger fortfarande högre än före kriget. Financial Times har fått statistik för januari, februari och mars från den europeiska branschorganisationen för värmepumpar. Den sista månaden sammanfaller med kriget och tidningen drar slutsatsen att den ökade försäljningen kan vara ett tidigt tecken på att höga priser på fossila bränslen nu ökar efterfrågan på grönare teknik. Den största marknaden, Frankrike till exempel, ökade med 21% och Tyskland med 34% jämfört med samma period året innan.
6: Man har infört olika incitament i både Frankrike och Tyskland för att skynda på den här omställningen till värmepumpar och göra sig mer oberoende av gas då.
7: Anders Mårtensson får samtidigt konstatera att i Sverige där det redan finns mycket värmepumpar så var det en liten tillbakagång av försäljningen under det första kvartalet.
6: Vi kommer inte se de enorma uppgångarna här utan vi kommer ha en stabil ökning över tid. Det är mycket utbyten i Sverige kontra andra länder i och med att vi har så stor installerad bas redan idag.
7: Hur påverkar det här svenska företag som är verksamma i branschen tror du?
6: Ökar efterfrågan i Europa, då är det bra för Sverige. Och jag skulle vilja säga att svensk värmepumpindustri står väl rustad att hjälpa Europa med den här energiomställningen som nu pågår.
17: Sa Anders Mårtensson, vd för Svenska kyl- och värmepumpsföreningen, reporter Anders Hjelmin. Börs och valuta nu i Stockholm upp med 0,3%, London är ner med 0,1% och i Frankfurt ner med 0,4%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 26 öre och en euro 10 kronor och 84 öre. Så går vi utrikes. Tre personer har dött och tre andra har rapporterats vara smittade i ett misstänkt utbrott av det ovanliga Hantaviruset. Det här har skett på ett kryssningsfartyg på väg från Argentina till Kap Verde. De som dött är ett äldre par från Nederländerna och en brittisk medborgare.
8: Det är ju ovanligt att man får så här litet utbrott, liksom samlat fall på en båt. Det har jag aldrig hört förut.
9: Det säger Claes Alm som är professor i infektionssjukdomar vid Umeå universitet och överläkare på infektionskliniken vid Norrlands universitetssjukhus.
8: Och det rimligaste vore att de blev infekterade i Argentina innan de startade sin båtresa. Men nu är det ju flera fall då, vad jag förstår, även besättning som också har blivit sjuka. Så då blir man ju fundersam, kan de ha smittat varandra på båten? Men det är väldigt ovanligt att det smittar människa till människa.
9: Världshälsoorganisationen WHO har bekräftat att åtminstone en av de avlidna var smittad med viruset. Och just nu ligger fartyget med över 200 människor ombord utanför Kap Verdes kust. Hantaviruset har funnits länge och utbrott har tidigare inträffat i både Asien och Europa. Viruset överförs till människor från gnagare och kan leda till allt ifrån vanliga influensasymptom till hudblödningar och lungproblem.
8: Tråkigt är att det då än så länge inte finns något effektivt vaccin eller något antivirusbehandling. Även om det forskas en hel del för att utveckla det. Och det är en ovanlig infektion även i Sydamerika. Men det är fall som har relativt hög dödlighet, cirka 30% av de som är sjukna kan avlida i hantavirusinfektion i Sydamerika.
17: Det sa professorn och överläkaren Claes Alm, reporter Janet Nisowska. När svenska fängelser i sommar ska börja ta emot barn som intagna ställer det helt nya krav på en redan pressad estetisk verksamhet på anstalterna. Kulturnytts Tanja Ulriksson, du har besökt en anstalt som förbereder sig för det här.
1: Precis, jag har varit på Kumla som är ett av de fängelser som ska ta emot dömda pojkar som är mellan 13 och 15 när straffåldern nu sänks 1 juli. Och det betyder ju att de också kommer behöva bedriva grundskoleundervisning för de här barnen, och då ingår de estetiska ämnena i den undervisningen. Kulturverksamhet finns ju redan för de vuxna intagna, men det är ett område som redan har sina utmaningar.
17: På vilket sätt då?
1: Jag har pratat med fängelsechefen Jacques Mouepou som beskriver en pressad situation de senaste åren då antalet intagna har ökat rejält och lokaler behövts användas till dem. Och det har gått ut över den kulturella verksamheten. Jacques Mouepou berättar att forskning visar att tillgången till just estetisk aktivitet för de intagna är viktig i det återfallsförebyggande arbetet.
10: Vi har svårt att jobba optimalt med återfallförebyggande insatser i form av program och ett kvalitativt innehåll. Vi måste fortsätta kämpa för att ha resurser så att vi klarar av att erbjuda dessa aktiviteter i någon form

0: med materialet som behövs för att undervisningen med ja, allt rent logistiskt och sådär inte är helt klart än. Och det finns vissa utmaningar med vad man får ta in på grund av säkerheten. Han beskriver också att han kommer jobba mycket ämnesöverskridande tillsammans med de andra lärarna.
1: Jag menar historieläraren, men när man gör ett musikhistorietema till exempel, att de här 4 veckorna har jag tänkt att amen, här ska vi köra musikhistoria. Skulle vi kunna göra liksom en deal tillsammans med historieläraren då? Så att man får den här bredden också.
2: Där tackar vi Tanja Ulriksson från Kulturnytt och tar istället en titt på våren. För årets vår tycks vara ovanligt tidig i norra Sverige, det säger Mora Aronsson, ordförande i Svenska Botaniska Föreningen.
3: Vi hade till och med blommande tussilago upp i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
4: Ja, och i över 10 års tid så har Svenska Botaniska Föreningen varit med och genomfört rapporten Vårkollen, till vilken allmänheten uppmanas skicka in de vårtecken de ser under 2 dagar, sista april och 1 maj. Årets resultat visar en tvetydig bild av våren 2026. I norr har den alltså varit ovanligt varm, vilket gett naturen en sällsynt tidig vårskrud, säger Mora Aronsson.
3: Björken till exempel, den har börjat sätta löv längre norrut än vi har observerat tidigare. Ända upp i Västerbotten och Jämtland så har det synts björklöv. Normalt så har vi lövsprickning runt Mälardalen som är liksom den nordligaste.
4: Men i de sydligaste delarna av landet verkar våren ha låtit vänta på sig längre än vanligt. Kring Valborg hade till exempel häggen precis börjat blomma i vissa delar av Skåne, enligt Vårkollen.
3: Men förra året så blommade den i stora delar av Götaland.
4: Man kan också säga att våren i år har varit mer jämn än vanligt. Istället för att börja i söder och gradvis röra sig norrut så har den lagt sig över Sverige ungefär samtidigt.
3: Det har varit nästan samma senvinter och vårväder efter hela Norrlandskusten och ner i Svealand.
2: Det sa Mora Aronsson, ordförande i Svenska Botaniska Föreningen, reporter Emil Rönnlund. Nu är det dags för Radiosporten med Astrid Einarsson.
5: Som börjar med att en av världens största curlingspelare, svenske Niklas Edin, sent igår kväll meddelade att han avslutar karriären. Nu hyllas han av lagkamraten Oskar Eriksson.
6: Det har varit en lång och fantastisk karriär han har haft och många skador där också under den tiden. Så det är nog ingen som har fallit så många gånger och kommit tillbaka starkare så många gånger som Niklas har gjort. Så all cred till hans långa karriär.
7: Det har ju varit 3 olika konstellationer under de här åren i Lag Edin och nu blir det en fjärde, men troligtvis då inte att det heter Lag Edin. Kommer det heta kanske Lag Eriksson, du som skipper?
6: Nej, det är ingenting som är spikat än där, utan nu vill vi se till att tacka Niklas här för allting han har gjort för svensk curling och internationellt. Så.
7: Var det självklart att du och exempelvis Rasmus och Kristoffer skulle fortsätta när Niklas sa att han skulle sluta?
6: Ja, det har varit liksom, prat allihopa vad alla vill göra och låter det smälta direkt efter OS och VM. Mer se vad alla vill göra framåt, och nu är vi 3 av oss som kommer fortsätta i alla fall. Så får vi se hur bra vi kan vara.
5: Ja, det får vi se. Reporter var Mats Fagerström. Just nu spelar Sveriges bordtennisdamer 16-delsfinal mot Kazakstan i lag-VM i London. Sverige leder 2-1 i matcher och du hör matchen i appen Sveriges Radio. Vid seger väntar med allra största sannolikhet Kina i 8-delsfinal.
2: Det sa Radiosportens Astrid Einarsson. Den här sändningen går mot sitt slut. Producent för sändningen Emil Östman. Vi lämnar över till SMHI.
8: Och här på SMHI finns Lisa Frost med en land- och sjörapport. Ett lågtryck på Norska havet med för ostadigt väder i landets norra delar med regn eller blöt snö som passerar österut. I landets södra delar ger istället en högtrycksrygg tidvis soligt väder, även om försommarvärmen nu har förskjutits bort från landet. Risken för gräsbränder är på många håll stor i nordvästra Svealand och snöfria delar av Norrland. Och risken för bränder i skog och mark är stor eller mycket stor i delar av västra Götaland. Prognoserna sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. På dagarna tidvis soligt väder med en del stackmoln under eftermiddagarna. I natt klart eller nästan klart och 2-7 grader. Och imorgon 11-16 grader. Och västlig eller sydvästlig vind med friska vindbyar. Imorgon nordvästlig. Hela Svealand. På dagarna växlande molnighet och bara lokalt någon skur.

0: kväll och i natt passerar byar av regn eller blöt snö österut över de norra landskapen. I övrigt klart på många håll. Och då 0-5 grader. Men i Dalafjällen ner mot -5. Och imorgon 7-12 grader. Och västlig eller nordvästlig vind med på dagarna friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Mycket moln och flera portioner med skurar passerar österut över området. I natt kan det vara inslag av blötsnö och då 0-5 grader. Men i de norra landskapen någon minusgrad. Och imorgon 5-10 grader. Och västlig eller nordvästlig vind med på dagarna friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och byar av snö eller blötsnö. Temperatur i natt 1-6 minusgrader och imorgon -2-+3 grader. Och västlig eller nordvästlig vind, på Karlfjället tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och regn eller snöblandat regn rör sig åt nordost över området. Från i natt berör nederbörden främst Tornedalen. I övrigt klarnar det upp på sina håll och då 0-5 minusgrader. Imorgon växer en hel del stackmoln till och på dagen 3-8 grader. Och sydlig eller sydvästlig vind som vrider till nordväst. Imorgon väst eller nordväst med friska vindbyar. Norra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och tidvis snö eller blöt snö. Temperatur i natt 4-9 minusgrader och imorgon -4-+1 grad. Och västlig eller nordvästlig vind, på Karlfjället tidvis frisk. Och så en sjörapport. Vi börjar med en siktsammanfattning. Regn med måttlig sikt rör sig åt nordost över de norra farvattnen. I övrigt mest god sikt. Och prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagrak, väst eller nordväst 8-13 meter per sekund. I natt nord eller nordväst 5-10. Och imorgon eftermiddag väst eller sydväst. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 5-10. I natt omkring nord och avtagande till 2-7. Och imorgon eftermiddag växlande 1-6. Vänern, sydväst 5-10. I natt tillfälligt nordväst och något avtagande. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön, Ålands hav och skärgårdshavet. Väst eller sydväst 6-11 och tidvis något avtagande. Imorgon eftermiddag sydväst eller växlande 1-6. Och Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst 5-10 meter per sekund. I eftermiddag något avtagande och tidvis växlande. Och i natt väst eller nordväst. Och imorgon eftermiddag väst eller sydväst. Klockan 12 då hade Stockholm 11 grader, Göteborg 12, Malmö 14, Karlskrona och Kalmar hade båda 13, Visby 9, Jönköpings flygplats 14, Norrköping 15, Karlstad och Gävle hade båda 12, Mora och Sundsvall hade båda 11, Östersund 4, Umeå 6, Vilhelmina 5, Luleå 6 och Kiruna hade 5 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Pajala i Tornedalen med 7 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången, men vi är tillbaka klockan 21.50, men då med lite längre land- och sjörapport.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Klockan är 1, måndag eftermiddag och dags för Lundströms bokradio. Idag väntar en bokcirkel om Middlemarch. Cirkelledare är Marie Lundström och programmet sändes första gången 2024.
3: Bästa lyssnare, välkomna till ett Lundströms bokradio med svällande biceps och magstödet på plats. Efter att ha läst 980 sidor, ett träningsredskap till bok som Virginia Woolf på sin tid kallade en av de få engelska romanerna skrivna för vuxna. Boken som tar oss tillbaka till 1830-talet, in i de mörka vrårna av lantligt småstadsliv i lilla Middlemarch. För så heter samhället som fått ge namn åt denna klassiker i ny svensk översättning av Hans Jakob Nilsson. Välkomna till bokcirkeln, till en enda explosiv intensiv träff om George Eliots klassiker Middlemarch. Med mig, Marie Lundström. Författaren Christopher Karlsson, välkommen.
4: Tackar.
3: Du skrev till mig att jag kommer med boken i skottkärra. Är det en bok man bör planera sin färd med?
4: Ja, lite grann. Jag har faktiskt gjort det hit idag. För jag fick välja mellan att ha dator med mig eller Middlemarch med mig. För att båda är inte behagligt att bära i ryggsäcken. Så att, absolut.
3: Jag är glad för att du valde boken.
4: Ja, men jag kände så här plikten ändå.
3: Författaren Lina Wolf, välkommen.
5: Tack.
3: Du har fått hjälp av tåget från Lund till Stockholm med att transportera textmassan. I vilken kroppsställning har du läst Middlemarch?
5: Ja, alltså, jag märkte att det var lite farligt att läsa den liggande. Eftersom man så ofta fick ett så här hårt slag i pannan. Det är också en bok som man ibland, inte för att den är tråkig, men ibland somnar man. Det går inte att komma ifrån. Och då trillar den här boken ganska hårt ner på pannan. Men jag kom på att man kunde sitta i soffan tillbakalutad, som en racerbilsförare. Och så kunde man dra upp knäna. Och sen kunde man sätta boken på knäna. Så blir det som ett Middlemarch-stativ.
3: Mm. Jag jobbade med magstödet just. Alltså, höll som en spänd sträng i magen för att hålla upp boken. Hur gjorde du?
4: Jag läste det nog lite grann som Lina. Alltså lite tillbakalutad med benstöd. Sen hade jag också, jag hittade en otroligt skön fåtölj med så här fotpall. Så då kunde jag ha den vilande på mina lår och bara hålla upp den lite grann. Så.
3: Ja, men att läsa nästan 1000 sidor, det blir som att ingå i ett förhållande med boken nästan. Så att innan vi går in på handlingen och vem författaren är, hur vill ni beskriva förhållandet med romanen Middlemarch? Finns termer som förälskad, bedragen med i vokabuläret när du tänker på din läsning?
5: Den har lite av, det är egentligen ganska passande, för den handlar ju om äktenskap. Och det här är ju, eller den handlar inte bara om äktenskap, men delvis handlar den ju ganska mycket om äktenskap. Och det blir ju också som att ingå ett äktenskap att påbörja den här läsningen. Det är en bok som också är väldigt svår att, det går inte att maska, utan man behöver läsa hela boken. Så den är väl som, egentligen är det väl, den, alltså läsningen kanske kan jämföras med ett fungerande äktenskap. Även om den kanske inte gestaltar så många fungerande äktenskap, så är det faktiskt att man gör vad man ska och man maskar inte helt enkelt.
3: Det är ganska krävande.
5: Det är ganska krävande,
3: ja. Vad säger du?
4: Nej, men jag tror att, för min del var det nog så att, alltså helt rent krasst, första hälften av den här romanen hade jag jättesvårt. Det var så här tröskande. Liksom, det var en kärlek som i så fall växte. Andra hälften av romanen i stort sett rasade jag igenom. För då hände någonting i min läsning. Där tog förälskelsen då fart, eller vad man ska säga. Men just för att den är så otroligt omfattande, så blir den ju också, jag tycker äktenskapsliknelsen är ganska intressant. För att liksom, du behöver verkligen ta dig an hela romanen, precis som att man behöver ta sig an en hel person. Du får älska den för det den är, trots det du inte uppskattar med den, eller som du har svårt för, så får du ändå säga, men det här är det det är. Det är det här som gör hela människan.
3: Alltså, författaren till Middlemarch heter George Eliot, eller heter inte alls George Eliot, eftersom det är en pseudonym för Mary Ann Evans, född 1819 i en engelsk småstad. Hon skaffade sig utbildning efter pappans död, bosatte hon sig 1850 i London. Hon blev självförsörjande i det viktorianska England. Rätt tufft. Hon levde med en filosof och kritiker som redan hade fru och barn. Men de två, de levde ihop och uppmuntrade varandras skrivande. Rent socialt hade de någon sorts, litterärt sällskap eller litterära liksom, träffar hemma hos sig själva. Men det kunde ju vara lite udda i sociala kretsar att hänga ihop med en redan gift man. Men lika udda som det kunde vara, lika läst blev hon med tiden. Hennes böcker sålde, hon jämfördes med Charles Dickens och hon behöll sin pseudonym George Eliot, den hon först tagit sig eftersom man blev bedömd på ett helt annat sätt om man var kvinnlig författare. Ja, Middlemarch publicerades i 8 delar under åren 1871-1872. Har ni någonting som ni har fäst er vid kring den här författaren George Eliot som ni vill lägga till här?
5: Kanske det här med årtalen faktiskt, att romanen kommer ut 1871-1872. Och då får man ju förmoda att hon har skrivit det under kanske de senaste åren av 1860-talet. Men att den utspelas 40 år tidigare. Jag uppskattar verkligen hennes förmåga att greppa en tid som är svunnen men samtidigt så nära. Om vi tänker oss själva, om vi skulle relatera till för 40 år sedan och skriva om det, då skulle vi skriva om 80-talet. Jag tycker det hade varit extremt svårt att få tag på vad var det då som var omvälvande och vad är det vi kan se härifrån som var omvälvande då. Och allt det här lyckas hon så elegant koka ner till mellanmänskliga relationer. Så jag beundrar verkligen det här stora greppet hon tar på tiden.
4: Jag tänker på historien som kuliss versus så här historien som, vad ska man säga, immersion blir ett engelskt ord, men liksom att du sjunker ner i den, att det är som att du verkligen befinner dig i den världen. Det skulle ju lätt kunna bli historien som kuliss här, men istället är det som att man står mitt i 1800, vad det nu är, 29-30, vilket är otroligt häftigt. Jag tänker också på att hon är ju, om jag minns rätt, så när hon debuterar skönlitterärt är hon har översatt Feuerbach och sånt.
3: Alltså hon är filosofer och sånt.
4: Precis, hon är ju ganska stor intellektuell. Alltså hon är väldigt beläst.
3: Ja.
4: Och jag vet inte hur vanligt det var för kvinnor i den vad säger man, det skiktet av samhället. Vet ni det?
3: Nej, hon är hyfsat ovanlig.
4: Hon är
3: och också det att hon åker till London och försörjer sig själv och lever med en gift man. Allt det här är ju inte något som de flesta kvinnor höll på med ändå.
4: Och är det inte så också att det kanske du sa förut nu, men att det går ganska bra för henne även under hennes egen livstid?
3: Ja, hon tjänar pengar. Hon
5: tjänar jättemycket pengar.
3: Ja.
4: Okay, ja. För jag hade läst det någonstans att liksom, hon är en av de få som verkligen blev läst och uppskattad som kvinna under sin tid.
3: Ja, men vi går in i bokens handling nu, hörni. Nu får vi hjälpas åt. Tiden i boken är alltså 1830-tal. Vi har ett samhälle som står inför förändring och modernisering. 1867 kommer rösträtten att vidgas så att den omfattar en tredjedel av landets vuxna manliga befolkning. Det börjar koka runt det. Tåget är på gång. Det har inte kommit. Det politiska systemet börjar ruckas. Det finns en känsla av förändring i luften. Samtidigt som livet i samhället här står på fasta traditioner och bygger på gammal moral. Vem möter vi först i romanen?
4: Ja, vi möter ju den unga Dorothea Brooke och hennes syster Celia. Som är, alltså Dorothea, i den mån man kan tala om en huvudkaraktär i romanen så är väl hon den som kommer närmast, skulle jag säga. Håller ni med om det?
5: Ja, sen är det ju lite så här, man tänker som läsare att ibland är man ju som en ankunge, den första ankan man ser är den man följer.
4: Ja.
5: Så jag hade också den känslan att det är Dorothea Brooke som ligger. Men jag tror också nästan att författaren har det.
3: Vem är hon i början av boken här? Vi måste beskriva henne.
5: Hon kommer ju från en fin familj. Hon är ju, jag tycker man skulle kunna beskriva henne som en ung medelklasshjältinna. Hon är fin börd, fin utbildning, men ändå inte för mycket av det goda kanske. Väldigt måttfull och balanserad. Hon är oerhört ödmjuk och vänlig och rättrådig. Hon vill växa intellektuellt. Hon har en hunger. Hon vill tänka de stora tankarna. Hon vill Hon vill nog väldigt gärna hitta en man som hon kan se upp till. En man som blir Gud i hennes liv.
4: Och där hon också kan utföra just det intellektuella arbetet med honom, eller vid hans sida.
5: Mm, fast just på ett underordnat sätt.
4: Verkligen, verkligen. Men liksom stödja honom i hans projekt.
5: Ja.
4: Ja.
6: Alltså de är så unga också, hon ska snart fylla 20 den här människan. Giftas mogen kallas hon för, när hon lever ett stillsamt liv på ett härskapshus på landet. Och hon anses väl också vara väldigt, väldigt vacker. Och välklädd, ja, just det.
4: Hon beskrivs ofta också som ivrig, tycker jag är rolig. Ja, det är en återkommande beskrivning, tror jag.
5: I samtal och konversation, ja. Som att det ligger henne lite i fatet nästan, ja. Att hon blir för ivrig.
4: Precis.
6: Ja, hon har en syster alltså, som heter Celia, också bedårande men inte lika vacker. Och de här två, de kommer att förhålla sig på helt olika sätt till äktenskapet och familjelivet genom romanen. De har båda förlorat sina föräldrar i tidig ålder och de lever hos sin farbror, Mr. Brooks, som av George Eliot beskrivs så här: det finns en typ av män som kan vara ryggradslösa i allt som rör deras egna intressen, utom i fråga om snusdosan, som de med misstänksam och vaksam blick håller i ett hårt och girigt grepp. Ja, men alltså Dorothea då, hon drömmer om att få bidra till världens utveckling, hitta någon och gifta sig med. För det här äktenskapet är på något sätt, det är en sån helt livsavgörande fråga. Det är ett beslut man tar och det bestämmer hela livets gång och framtid. Vad händer? Hur tar de sig fram till det här beslutet? För det får vi vara med om i början.
5: Hur hon tar sig fram till giftas beslutet.
6: Ja, så vad fastnar hon för här och hur utvecklar det sig?
5: Ja, alltså, det här är ju dynamit, känns det som. Hon, till allas förfäran, blir ju då förälskad i det som en man som Inge Elam i sitt fina förord beskriver som den torre, bottenfrusne och självupptagne perukstocken Casavon.
4: Och han är ju 40-någonting.
6: Alltså, han är 50 till
5: år äldre än hon.
6: Ja, det är 30 års skillnad på de här människorna.
5: Ja. Och han är präst, men han är också en slags forskare som ska skriva en bok med den modesta titeln Nyckeln till alla mytologier.
4: Ja. En så kallad intellektuell manspread.
5: Ja, men verkligen. Och han framstår ju då i Dorothea Brooks ögon som sinnebilden för den här oerhört liksom, stora, intelligenta, intellektuella, bildade mannen som hon bara drömmer om att få underordna sig.
4: Och han är ju inte riktigt sån.
5: Han är ju inte det.
4: Jag tycker, men det är väldigt fint beskrivet, hennes... om man får läsa upp ett kort citat, hur hon ser honom. Det är på sidan 96. Hon fyllde alla tomrum hos honom med goda egenskaper han inte visat att han hade. Tolkade honom så som hon tolkade försynens verk och skyllde eventuellt bristande samklang på sin egen oförmåga att uppfatta de högre harmonierna. Alltså den här känslan av att vara nykär. Mm. Och att det finns så här skimmer kring personen som kanske egentligen är ganska inte missvisande kanske, men det blir väldigt, väldigt selektivt ljus. Det är så hon ser honom, upplever jag.
5: Ja, och det där, det förstår vi ju sen ganska snabbt att när de väl är gifta så genomskådar ju hon honom på ett ganska brutalt sätt. Mm. Det går ju, hon växer ju väldigt snabbt i sin roll i äktenskapet och hon stöttar ju honom och läser långa tråkiga texter för honom när han ska sova och när han inte. Jag tror att deras äktenskap är sexlöst. De kanske har sex en gång. Mm. Jag vet inte. Det är lite så här tveksamt. Men det är glädjelöst och det är sexlöst. Och det är inte på grund av henne. Och då istället på nätterna när han inte kan sova, istället för att ägna sig åt något roligare, så läser då hon kryptiska texter, kanske på latin, för honom, för att han ska somna. Så han är lite som en tråkig jättebebis, skulle man kunna säga. Tråkig och bildad gammal jättebebis.
4: Och just det också att hon genomskådar hans intellektuella arbete också så småningom. Att hon liksom tittar på det han har gjort och bara...
5: Ja, hon börjar läsa det han gör och, hon börjar, och sen så frågar hon en bekant, men vänta, är min man så himla bright som jag tror? Och den här bekant säger, nej. Och det är de bildad bekant som verkligen kan bekräfta.
4: Precis.
5: Att han är ett skämt.
4: Ja,
6: och det här hade ju kunnat vara, den hade inte kunnat spela någon roll, men för henne är det här så otroligt centralt att vara med någon som just är på något sätt ett intellektuellt geni.
4: Ja, för hon har ju, som Lina sa, hon har ju inte bara liksom att hon vill liksom stiga socialt eller få en tilltalande erövring av mannen, utan hon har ju också intellektuella ambitioner, verkligen. Mm.
6: Men hon upptäcker då att det här projektet, boken som aldrig blir klar, Nyckeln till alla mytologier, är ett värdelöst projekt, helt enkelt. Det ska, den bok som jag aldrig ska skrivas egentligen. Det är hemskt, han håller på hela livet. Alltså, det är en mardröm.
4: Ja.
5: Ja. Det är uppvaknandet.
6: Men vi fortsätter här nu, för att romanen om det lilla samhället Middlemarch bjuder på ett stort persongalleri. Här finns präster, borgare, inte så många bönder, men det finns kvinnor som välklädda sitter i sina bahytter och väntar på att livet ska börja. Här har vi också Celia, Dorotheas syster alltså, som kommer att leva ett mer traditionellt kvinnoliv med familj och barn. Och så har vi Rosamund Vincy. En söt flicka, en underskön blondin från familjen Vincy, en gammal fabrikörsläkt i Middlemarch med stort hus. Och Rosamund kommer att bli en nyckelspelare innan den här berättelsen är över. Hon lyckas charma Lydgate, en ung, fattig, ärelysten läkare. Och det här är ett spännande förhållande, verkligen. Alltså, vem är den här Lydgate? Vad fäster du dig vid honom?
4: Jag älskar Lydgate-karaktären. Han är nog nästan min favoritkaraktär i romanen. Eller det hon gör med honom älskar jag. Hur hon driver honom. Genom
6: Berätta!
4: Honom. Så Lydgate är en ung, modern, upplyst vetenskapsperson. Han är läkare, tror på den moderna medicinska vetenskapen. Han kommer till Middlemarch för att han vill i någon mån revolutionera medicinen. Och både inom praktik och forskning. Och han är stolt över sina maximer, sina principer. Han är oberoende, han tar inte emot några pengar till skillnad från många av de andra läkarna i Middlemarch. Så säljer han inte mediciner. Eller så. Han är liksom så väldigt principiell. Han är en upplyst man, en rättskaffens man. Och steg för steg så genom romanen så driver hon honom till att i stort sett tvingas överge samtliga de sakerna han står för i början av romanen.
6: Rosamund.
4: Elliot menar jag nu. För
6: jag förstår, författaren driver
4: honom. Ja, Elliot driver honom hela vägen ner till att överge i stort sett allting han tror på. Rosamund är ju en del av det, men absolut inte bara. Hon är ju inte ensam i det, utan det finns andra spelare i Middlemarch också som hon placerar i förhållande till Lydgate fruktansvärt effektivt. Och för mig var det jätte... Den bågen i romanen var jättedrabbande, tyckte jag. Den var otrolig att läsa.
6: För vad händer med honom? Han hamnar i en helt annan... Han kommer som en just liksom ändå som en sån här person som du säger som vill undersöka...
4: Men vi får veta en del om honom. Han har upplevt kärlek förut. Det har inte gått så bra. Det var under hans tid i Paris. Han är ju utbildad utomlands. Han kommer dit, han är inte intresserad av kärlek, han drabbas av kärleken, han drabbas av Rosamund. Hon har en hel del krav på hur hon vill leva sitt liv. Han hamnar i ekonomiskt trångmål, tvingas ta till andra medel för att upprätthålla den här standarden, vilket sätter honom i moraliska knipor. Så småningom blandar han till och med in i vad som möjligen är ett mord. Så att hon driver honom just det, och det han hela tiden håller fast vid det i förhållande till Rosamund, så men vi älskar ju varandra. vi måste vara öppna mot varandra. Vi måste säga sanningen till varandra. För hon går liksom lite grann bakom ryggen på honom ibland. Inte för att hon vill honom illa, utan för att säga, men jag vet nog bättre hur vi ska lösa det här. Och så går det bara pipan. Liksom. Men, och till sist hamnar han i den situationen att han också undanhåller och ljuger för Rosamund. Så från vi ska alltid vara öppna, vi ska dela allting, så hamnar han längst ner på den moraliska botten även där. Jag älskade den bågen. Så otroligt.
6: Vad säger du, Lina?
5: Jo, jag håller med dig, Kristoffer. Alltså, jag gillade också Lydgate väldigt mycket. Han var en av de där rena öarna nästan i romanen, tycker jag. Alltså fort Lydgate. Men det är som att den snyggaste och mest ärevärdiga människan kom in i rummet tillsammans med Dorothea Brooke. Då. Jag hoppades nästan att de skulle få varandra.
6: Jag vet, yeah. Jag vet ju det också.
5: Jag hoppades att de skulle göra det. Men sen har jag funderat lite på Lydgate faktiskt. Och för att hans fru, Rosamund Vincy, som han då gifte sig med och som också är väldigt ung och väldigt vacker. Och, han förväntar sig helt enkelt ett väldigt lugnt liv med henne, där hon mest är en prydnad sak och gör livet lite roligare för honom. En slags guldkant. Men det gäller egentligen både för i båda äktenskapen i den här romanen, alltså både mellan Dorothea och Mr. Casaubon och mellan Lydgate och Rosamund, som det är de huvudsakliga två äktenskapen som vi får följa då. Båda de här männen förväntar ju sig av kvinnorna att de ska vara en guldkant på tillvaron. Ingen förväntar ju sig att de faktiskt ska komma in i äktenskapet med en egen vilja. Och då är ju Dorothea Brooke, hon är lite lättare att se upp till. För hon har en intellektuell drivkraft. Och, men det har ju inte riktigt Rosamund Vincy. Utan hon vill ha ett bra liv. Och det är så här, om du ska ge mig ett bra liv så måste du tjäna en massa pengar. Hur ska jag annars kunna ha det bra? Och det är det kravet hon ställer på Lydgate. Och det hamnar lite i kontrast till hans fina strävan. Han skulle kunna vara en forskare i en koja, bara han får göra någonting gott för världen, men inte hon. Och det tror jag kan bero på så här lite bristande kommunikation innan äktenskapet. De kanske skulle ha satt sig ner och sagt, okej, vad är dealbreaker för dig och vad är dealbreaker för mig? För då tror jag ganska snabbt hade kommit fram till att okej, jag vill ha det fint, jag vill ha många tjänstefolk och jag vill ha god mat och fina möbler och ett fint hus. Och han hade sagt, jag kan uppoffra vad som helst för mitt kall. Och jag tror de hade gått skilda vägar efter att ha konstaterat det. Men jag tror också att det finns en attraktion dem emellan som gör det hela lite mer komplicerat. Och det finns inte riktigt mellan Dorothea och Casaubon. Så att det är lite lättare för dem att förhålla sig på det konceptuella. Det blir svårare för... Men efter att jag har lärt... Jag kunde känna en oerhörd irritation mot Rosamund Vincy.
6: Otroligt.
5: Hon liksom förstörde för Lydgate, tyckte jag. Men ju mer jag tänker på det, och sen så tycker jag också att när man ser hur Elliot hanterar Rosamund, så förstår man ändå någonstans till slut att hon står lite på Rosamunds sida.
6: Ja, det finns ju underbara citat tycker jag här ur texten. George Eliot skriver så här: man kan överge någon fast man sitter vid samma bord och ligger i samma säng som den man har övergett. Göra kärlekslösheten än mer plågsam med sin kyliga närhet. Ja.
4: Alla vi som någon gång...
6: Hon är ju otroligt bra på såna här grejer, tycker jag.
4: Väldigt.
6: Alltså, hon sätter ju fingret precis på den där aj-punkten, alltså. Mm. Ja, ofta. Har du något?
5: Om vi ska prata om äktenskap, då gärna. Har jag något. Och här kommer ett citat. När man väl har klivit över äktenskapets tröskel riktas alla förväntningarna mot nuet. Har man en gång gått ombord på det skepp som ska företa äktenskapets långa resa är det omöjligt att blunda för att den inte leder någon vart och att havet aldrig öppnar sig där ute, att man tvärtom bara utforskar en sluten bassäng.
6: Ja, det blir man ju jättesugen på. Verkligen. 20 år, det går jag rakt in i.
4: Det är höga insatser.
6: Det är höga insatser. Och det är det här att de gör det här valet utan att prata. De har inga såna här diskussioner om vad är viktigt för dig. Eller, det går ju så fort allting.
4: Och sen, det känns inte det väldigt så här, liksom Södermalm 2010 att man börjar prata om det. Det gjorde man väl inte på 70-talet heller. Jag kan se mina föräldrar sätta sig och bara, vad är viktigt för dig? Ja, det håller på med mina bilar. Vad är viktigt för dig? Ja, det är mina blommor. Det, jag tror, alltså, är inte det ett så här nytt påfund?
6: Att jämföra sina drivkrafter.
4: Ja, vet vi ens vad våra drivkrafter är?
6: Jag har själv aldrig hållit på med det. Faktiskt, jag kastar mig rakt in i grejer. Men...
4: Jag tänkte, gör man det när man är kär? Liksom. Vänta. Så, nu sätter vi oss ner. Du gör en lista, jag gör en lista. Och så ses vi om 2 timmar. Alltså, så gör man ju inte när man är kär.
5: Men den stora skillnaden är väl också att på den tiden så var äktenskapet inte någonting som man kunde ta sig ur sen. Så att det var ju verkligen så här, som när du ska köpa en bil, titta jättel på Blocket. Titta jättenoga innan och sen stäng ögonen.
6: Ja, det finns också andra sätt att köpa bilar, får man säga då, ja, på Sveriges Radio. Men en annan viktig spelare här i Middlemarch är då den här Will Ladislaw. En ung man som har en viktig roll i det här dramat också. Jag tror vi måste få med honom. Det går rykten om honom. Han är kanske spion. Han kallas för en italienare med en loppcirkus. Men han är släkting till Mr. Casaubon. En lite kvinnokar. Vem är han?
5: Han är kanske Mr. Casaubons raka motsats, skulle man kunna säga. Han är ung, han är... Han är rolig, han är charmant, han är väl allt det som både Rosamund Vincy och Dorothea Brooke egentligen skulle önska sig av en man.
6: De blir väldigt
5: kär. De blir båda väldigt förtjusta i honom.
6: Mm. Alla faller för honom. Men är han inte lite odräglig, tycker jag? Lite så kladdig, sitter och gullar med och kucklar med Rosamund fast hon är gift och sådär, jag vet inte.
5: Jag tänker på det som Kristoffer var inne på innan, det här med Lydgate. Mm. Att om man jämför Ladislaw och Lydgate, så tycker jag att hela tiden så känner man att Lydgate står över Ladislaw. Mm. Och jag vet inte riktigt vad som har hänt där.
4: Nej.
5: Om det är författarens mening. För att vi får inte riktigt beundra Lydgate Ladislaw så mycket som vi skulle behöva för att uppskatta upplösningen på romanen.
6: Ja,
4: precis.
6: Vi kan väl nästan säga hur det går, va? Nu får ni spola i kranen där hemma om ni inte vill höra.
4: Nej, men alltså han gifter ju sig med Dorothea i slutet.
6: Ja.
5: Hon blir ju änka.
4: Ja, precis. Men en grej som händer här är att... som Elliot har begravt väldigt flott i romanen som sen börjar vecklas upp, det är ju att Ladislaw... Alltså, historien om Ladislaw vet vi inte riktigt. Till en början. Han har en plottfunktion i romanen som är väldigt, väldigt avgörande för hur det går. Och som också visar hur... För en metafor som återkommer i romanen är den här om väv och nät. Att allting är, liksom, alla sitter ihop med varandra. Och han är ju en av länkarna. Han kopplar ihop Dorothea med Bulstrode och Lydgate. Alltså så att allting de sitter ju ihop.
5: Han är en logistisk hubb.
4: Ja, han blir ju det. Men det syns inte i början. Och jag undrar om det är därför han är lite underskriven. För att hon vill dölja det för oss. Kan det vara?
5: Jag tänker också att någonting som hela tiden är så framträdande i boken genom hela läsningen är ju det här med makt och moral. Spelet däremellan, hur förhåller du dig som människa med makt? Och det kan vara att du har politiskt inflytande, eller att du har intellektuellt inflytande, eller att du har ekonomiskt inflytande. Hur förhåller du dig till moralen? Och där blir ju romanen, bitvis kan man ju känna att det här med moral blir väldigt laddat. Och det är ju också lite en medelklassfråga, att man vill ju gärna vara väldigt moralisk i, och det här är ju verkligen en medelklassroman, får vi ju säga också, om medelklassen och om den medelklassen som håller på att ta form i England, och hur ska man uppföra sig. Och Dorothea Brooke blir ju ett exempel där, hon gör ju allting rätt, hon är ju den enda som gör allting rätt, men för alla karaktärerna så är ju det moraliska av yttersta vikt. Och samtidigt tror jag att George Eliot kanske ibland själv kunde bli trött på det här stora fokus på moraliska frågor i medelklassen. Att det blir också lite patetiskt med en massa privilegierade människor som oj, jag har så mycket pengar, men vad ska jag göra med dem? Och nej, men jag kan tyvärr inte hjälpa dem, för jag kommer inte på vem jag ska hjälpa. Så därför behåller jag dem. Det blir, och jag tror att Ladislaw, han får ändå vara... Han blir lite en frisk fläkt där.
4: Ja.
5: För han har inte den här moraliska piskan hela tiden, utan han får liksom sjunka undan lite i vattenmassorna ibland. Han är inte som Lydgate som hela tiden är på liv och död. Han är inte som Dorothea Brooke som måste göra allting rätt. Så jag tror samtidigt att även om vi inte riktigt får grepp om honom, så tror jag att han ligger författaren ganska varmt om hjärtat. Jag tror att man måste titta lite längre än det här uppenbara för att förstå vilka karaktärer som författaren hyser mest kärlek till.
6: Alltså Mr. Casaubon, hon har tur här, Dorothea, för han dör i fetthjärta, som det heter. Och det kanske inte bara jag som är lite lättad när det händer, han segnar ner där. Och det blir aldrig någon bok. Men den här Will Ladislaw, har inte han någonting som nästan ingen man i den här boken har? Alltså att det står så här, han var en person som kunde leva sig in i andras människors känslor och skingra deras tunga tankar istället för att tvinga på dem sina egna med järnhård vilja. Det är ju inte så många män som besitter den kunskapen, inte här i boken i alla fall.
5: Nej, och att han också överför den här glädjen.
4: Mm.
5: I alla fall kvinnor blir väldigt glada när han kommer.
4: Ja.
6: Men han kan väl lyssna, Carl?
5: Jag tror också han kan lyssna faktiskt.
6: Mm. Det är ju inte så vanligt. Ja. Nej, men ibland så storknar jag när jag läser den här romanen, ska jag säga. Ibland skrattar jag väldigt mycket. George Eliot, hon har sarkasm, ironi och humor. Hur ska vi beskriva den här humorn eller det här särdraget?
4: Lite svart och lite underfundig. Alltså, jag tror att det är någonstans i romanen, jag kommer inte ihåg om det är Celia som beskriver Dorothea som att hon gillar... Dorothea är en person som gillar melankoliska känslor och fula människor. Alltså den typen av, väldigt brittisk om man nu ska säga så, antar jag.
5: Jo, det är inga gapskratt, man ibland har i och för sig skrattat högt, det ska jag inte förneka. Men det är ju en måttfull humor och hon blir aldrig våldsam eller burlesk, utan det är ju den här fina, välavvägda medelklasshumorn. Det är ju den typen av humor som skulle fungera väldigt bra på ett mingel och i ett tal framför en stor publik. Det måste vara återhållet samtidigt. Vi får inte skratta med öppen mun så att man ser vad vi har ätit till frukost, så får det absolut inte bli. Och så är det ju ofta i viktorianska romaner att människorna, de är någon slags mingelmonster, alltså mingelmammut, alltså man kan säga som en människa som kan mingla in i det extrema. De vet alltid, de kan alltid finna sig och de kan alltid säga rätt saker.
6: Alltså även hemma är de ju som på en scen inför sina bekänter, och det får ju aldrig framstå som att man har en svag punkt inför sin personal heller. Så att man sitter ju, även om man inte gör någonting som kvinna, så sitter man med sitt lilla broderi i sina otroligt många lager av klänningar och så. Och är liksom helt klar för världens händelse. Men det händer ingenting.
4: Det är, som sagt, någon gång under läsningen så antecknade jag, så finns det ett tråkigare klassskikt än brittisk medelklass? Fan, tråkig den är.
5: Nu ska jag inte säga vad jag tänker.
6: Jo, men säg vad du tänker.
5: Svensk medelklass.
4: Ja, vet du vad? För jag gjorde en topp 3-lista. Och två var svensk medelklass. 3 var nyrik svensk överklass. Ja.
6: Okej. Okay. Ja. Ja, men vi rör oss i det här skiktet. Och långt, långt in i romanen kommer jag på att men vi är aldrig med och har sex. Alltså aldrig. Det tog lång tid innan jag förstod att det kommer vi inte att vara med på alls. Det är också lite speciellt.
5: Ja, jag tänkte på det du var inne på nu, Marie. Att just det här med hur man uppför sig, hur man sitter, om man är redo. Att vi får ju en modell för det hur man ska uppföra sig och vara redo för livet på det här modesta sättet i Dorothea Brooke hela tiden. Det finns en scen, jag tror det är hon är i kyrkan med sin man, med Casabondi, alltså innan han har dött. Och Ladislaw, han har på något vis gjort bort sig. Men hon ska då gå ut ur kyrkobänken. Och då går hon förbi Ladislaw. Eller förlåt, ja, Ladislaw. Och hennes man, då Mr. Casabon, som är mycket mer komplexfylld. Och han vet ju inte, han är så inkapslad i all sin fåfänga och förtvivlan. Så han vet ju inte riktigt hur man finner sig till rätta i varje situation. Så han går ju förbi Ladislaw utan att titta på Ladislaw. För att han vet inte hur han ska möta hans blick. Men Dorothea, hon ser upp precis den här millisekunden. Böjer lite lätt på huvudet och sen går hon förbi honom. Så hon vet exakt. Och hon gör de här små åtbördarna som de rätta människorna vet hur man ska göra. Det är ju väldigt framträdande, särskilt i henne.
6: Mm. Och just när de då inte har någon sorts fysiska, de tar varandras händer någon gång, så blir ju såna här saker enormt, de blir väldigt sensuellt laddade, de här små böjningarna på huvudet och ja.
5: Blickar som att...
6: Ja, eller hur?
4: Mm. Men också så här, man bara... Men... Kom igen. Det är väldigt liksom, allting blir väldigt laddat men också väldigt, väldigt frustrerat ju.
5: Ja, men det blir så, när Mr. Casaubon och Dorothea Brooke går mot sovrummet, då känns det som att de går mot en begravning.
4: Ja.
5: Så ja, visst, det är ju så verkligen. Nära vi kommer.
4: Ja.

0: Vi har den här Mr. Bulstrode, honom ska vi få med också. Det är ju då en utkomling, bankman, finansiär av det nya sjukhuset i samhället vill han gärna vara, med en historia han kanske vill dölja.
1: Ja, han har ju i sin ungdom så blev Bulstrode tillsammans med en äldre kvinna. När den här äldre kvinnan dör så ärver han henne och får väldigt, väldigt mycket pengar. Men det sker mot bakgrund av att den här kvinnan som dör, hon har ju en dotter som är den naturliga arvtagerskan, men hon är försvunnen. Bulstrode vet att hon finns och var hon finns, men undlåter att säga det för att få de här pengarna. Det är knuten som
2: och
1: jag uppfattar.
2: Dessutom, som kronan på verket, så är det Ladislaus mamma.
1: Ja, ja, det är så de sitter ihop allihopa, de här, precis. Mm. Och i Middlemarch, i nutid, när romanen rullar, så kommer det, halvvägs in i romanen, kommer det en man som heter Raffles som känner till den här hemligheten och själv är ute efter pengar. Så, ungefär. Ja,
0: alla smardröm. Någon kommer och säger, vet du vad, jag vet allt om dig. Och
2: jag kanske tänker berätta det.
0: Jag kanske tänker berätta det, precis.
1: Och Raffles är ju, han är ju en ganska intressant karaktär, för han är ju dels, han är svårt alkoholberoende, han är opolitlig på flera sätt ju. Men också lite, också skör. Just på grund av det. Så hon introducerar direkt en svaghet i honom också. Mm. Vilket är spännande, tycker jag.
2: Jag tycker också att Bulstrode är väldigt spännande. På tal om äktenskap så har vi ett äktenskap där också. Mellan då, honom och inte den här änkan, utan den här, hon som dog, utan den nya frun.
1: Harriet.
2: Harriet heter hon, ja. Just det. Och det är ju ett äktenskap som vi inte får följa lika mycket som vi följer Rosamund och Dorothea. Men man gillar ju inte riktigt Bulstrode. Man gillar hans fru, men hon verkar så hålla sig i bakgrunden så mycket som man får inget grepp om henne riktigt. Men sen är han ju också, han är kanske den som är mest religiös egentligen och som lever enligt sina principer. Han är ju då bankir, men han lever enligt väldigt religiösa principer. Och när det då, och det är jätteallvarligt för honom att han faktiskt har begått det här brottet. Han har ju levt med sån stor skam hela sitt liv för att han har gjort det här, han har förskingrat den här människans arv och hon fick aldrig tillgång till det. Han mår ganska dåligt över det här, och särskilt när det sen börjar uppdagas. Han ber ju väldigt mycket till Gud hela tiden att det här ska få en, för honom ändå hyfsat lycklig upplösning. Så får det ju inte det.
1: Nej.
2: Utan allting går ju ganska spikrakt fel för honom. Och det, den här spänningen då när man ser hur han önskar att nu pratar de nog inte om mig nere på byn, men så kommer han ner. Alla pratar om honom. Alltså, det här narrativet har gått som en löpeld. Alla vet allt och alla är indignerade om man vill ha en rättegång mot honom. Så allt är hela tiden mycket värre än vad han kan tänka sig. Men sen är hans fru väldigt förlåtande mot honom. Och där är väl ett äktenskap, om man säger att man ska älska varandra i nöd och lust, så gör ju faktiskt de här två det. Även om vi inte uppskattar honom, så ser vi ju någon som verkligen står ut med den andra människans defekter.
1: Verkligen.
2: För när hon förstår vad som har hänt och att deras rykte och deras förmögenhet är förstört, då sätter hon på sig en sorgklänning. Hon blir vithårig på 10 minuter, eller ja, ungefär. Och sen så går hon ner och omfamnar honom. Och sen fortsätter de att leva. De får flytta från Middlemarch, men de fortsätter sitt äktenskap. Så det är ju faktiskt ett äktenskap som...
1: Jag tänkte på det också. Det är kanske i någon mån det, låt säga, starkaste eller liksom djupaste kärleksrelationen i romanen på ett sätt.
2: Ja, den, en av de mest gripande situationerna.
1: Verkligen.
2: I alla fall.
0: Ja, bästa lyssnare, ni hör, vi är långt inne i den här romanen, Middlemarch. Och tiden, den bara rusar och springer. Det börjar liksom bli dags för oss, konstigt nog, att knyta ihop det här och runda av. Det känns nästan hemskt. Men en sak som är slående, det tycker jag är att det finns en sak i Middlemarch, att alla på något sätt, som du har varit inne på, hänger ihop. Och det finns någon sorts småstadens egen moral och domar över människor. Och hur vi hela tiden griper in, eller hur de griper in i varandras liv. Även om man tänker att man ska stå ovanför eller opåverkad av andra, så gör ingen i romanen det riktigt. Det är ändå något sådant genomsyrande för mig när jag läser.
2: Ja, och det lyfter ju fram också det lilla samhället som vi kanske, det är landsbygden, det människor vet allt om varandra, man vet allt om varandras historia, och vi får ju en förlåtande blick på det. Man får också ibland känslan av att det här är en skyddad miljö.
1: Visst.
0: Som snart kommer det här att vara historia också, men det tycker jag man känner väldigt starkt.
1: Ja.
0: Allt det här kommer att vara förändrat.
2: Det kommer att finnas andra delar av världen som också kommer att vara intressanta.
0: Ja. Trots att det finns en enorm misstänksamhet mot den här tågrälsen som ska byggas, är väldigt roligt. Men vad bär ni med er, tror ni, från den här boken?
1: Alltså, jag kan börja.
2: Ja.
1: Det är väldigt svårt att sammanfatta det. En sån här stor roman, tror jag ofta, hur den landar i en, tror jag tar ett litet tag att känna faktiskt. Jag är inte riktigt helt säker på hur jag kommer uppleva den här romanen om ett år. Men jag tycker att hon landar romanen väldigt, väldigt fint, på en väldigt, väldigt så här fin ton. Som stannade kvar i mig efteråt. Mycket av det goda i världen beror på gärningar som förblivit okända i historien. Och att det inte står sämre till med er och med mig än det kunde ha gjort, för det kan vi till stor del tacka alla de som levt ett trofast och undanskymt liv och nu vilar i gravar som ingen besöker. Alltså en väldigt, väldigt så här fint, melankoliskt det som jag bar med mig. Alltså den är så försonande bara så.
2: Det håller jag verkligen med om, Kristoffer. Jag tycker du sätter fingret på det väldigt bra. Just vad gäller George Eliot, så en sak som... Och det här är ju ett väldigt bra betyg på den här boken egentligen. När man känner sig stärkt som författare. När man känner att jag har blivit... Jag ska inte säga att man har blivit bättre, men det känns som att man har fått ytterligare ett verktyg i sin låda. Jag får också lust att skriva en allvetande roman där jag är Gud. Jag har aldrig riktigt tänkt den tanken tidigare, för jag tycker det är för förmätet att gå in i alla människors hjärnor och jag vet precis vad alla tänker. Och dessutom tänker jag fälla min dom titt som tätt. Det har jag aldrig vågat göra, men nu kanske jag kommer att våga göra det.
0: Ja, fantastiskt. Eller ska vi sluta så då?
1: Jag tycker det är jättefint.
0: Ja. Med det, hörni, är bokcirkeln slut för den här gången. Vi har läst Middlemarch, en roman av George Eliot, eller Mary Ann Evans som hon egentligen hette. En roman från 1871 i ny svensk översättning av Hans Jakob Nilsson. Lina Wolf och Kristoffer Karlsson, tack som kom.
1: Tack.
2: Tack.
0: Till Lundströms bokradio. Med mig, Marie Lundström.

0: Det här var en återutsändning från 2024. Imorgon vid den här tiden hör vi P1 Kultur med Soman Bachtiari. Och då ska det handla mycket om Ellen Key.
1: Du lyssnar på OBS i P1.
2: I århundraden tog vi tillvara det som fanns i vår närhet. Från nässlor till sjöfåglar. Nu ruttnar delikatesser framför våra ögon. Oskar Friberg efterlyser mer romantik kring smaken av det vilda.

Så här var det med ramslöken. Den fanns inte någonstans tills den en dag fanns överallt. Det var i början på april och det lilla samhället såg dött ut på håll. Men i trädgårdarna slog magnolierna ut och runt om i hagarna förste kossorna sina därbenta kalvar framför sig. Jag tog av från landsvägen och följde stigen in till husen. Vidare längs stengärdena och där en grind på glänt, som om någon väntade besök. Och så stod jag mitt i den vitlöksdoftande grönskan. Precis nedanför låg den krumbuktande kustlinjen, där min farfar girade in till krogstopp Ale för att vittja för första gången i år. Jag betraktade honom från hagen. Hur länge skulle han hålla på? Hur länge hade han hållit på? Pigvaren som just nu simmade under honom skulle vittna om ett liv levt bland stenar, med en kost av hjärtmusslor och mälkräftor. Den skulle ha mörkare pigment och vara full av komplexa noter. Smaker och dofter ur det vilda. Har de något värde? Den frågan ställde Ivan Turgenev redan 1852. I en jägares dagbok, mitt under en morkulljakt, vände han sig rakt till läsaren. Vem annat än en jägare kan till fullo uppfatta behaget att en julimorgon strövar omkring i skogen? Efter en plötslig vindpust mot kinden och ett episkt regn som snabbt drar vidare, fortsätter han. Vilken på nytt födelse naturen har undergått. Hur fuktigt, friskt och härligt klar luften och nyår är. Vilken ljuvlig doft smultron och svampar sprider omkring sig. Idag bäddar den urbana klassen in sig i lager på lager av betong. Allt längre från det vilda. Jag hör om en krögare på Södermalm som bytt namn från vildsvinsragu till ragu di cinghiale för att öka försäljningen. Och nyligen åt jag middag på en franskinspirerad restaurang i Stockholms innerstad. Vi pratade om de olika rätterna på menyn. På samma gång upphetsat och oroligt. Man vill ju inte välja fel. Nej, det vill man ju inte. Och vad ska du välja? Jag nämnde gädda och möttes av ett slags kvävt skratt. Och satt sedan lite båtjord. Jag skulle så gärna vilja ha kneller, hörde jag plötsligt någon utbrista. Kneller broché, undrade servitören. Jag stirrade ut över bordet. Det var långt mellan den skimrande knällen och tångrusken den kom ifrån. Jag såg framför mig hur farfar vägde in varje gädda på 1400 gram. Den lilla skåpbilen som svängde in på tomten till min barndom och fladdrade vidare på vägarna ner mot Europas gastronomiska hjärta. Med nyfångade gäddor simmande i bassängerna där bak. Under ett halvt sekel levererade farfar just gäddor ner till restaurangerna i Frankrike. Dit den urbana klassen vallfärdade. Mitt sällskap visste att fisken hon rynkade på näsan åt var densamma som sedan beställdes. Det var bara att associationerna satt så ankrade i magkänslan och magkänslan så ankrade i språket. Det sydeuropeiska uttalet klingar så utsökt. Calciot, chimidirappa och cinghiale låter sexigare än nässlor, broccoli, ribs och vildsvin. Eller så som broché låter förföriskt medan gädda betyder tusen ben. Sydeuropeerna kan konsten att omgärda sitt terroir med romantik. När servitören dukade undan tallrikarna bestämde jag mig för att fara söderut för att lära mig mer om råvarorna. Vilket jag också gjorde i många och långa dagar. Först på kockskolan i Köpenhamn och senare på restauranger. Vad jag lärde mig? Kocken förstår att ta tillvara det påvra. Och inte sällan är det också det vilda. Det var som att för första gången få syn på sin barndoms dyrgripar, som då inte betydde någonting, men som hela tiden funnits framför ögonen på oss, när vi sprang som idioter rakt ut i de smördoftande rapsfälten, eller lekte under den blommande magnolian, mormors parfym. Här bak i köken fick minnet av primörerna plötsligt konturer, när någon eldade på rapsskotten och serverade med blåmusslor och smörsås. Magnolien picklades och dukades fram till en rätt med hångädda. För kockarna var det självklarheter. Men utanför restaurangköken, i städerna, så tänker man alltjämt på landsbygden som något helt annat än Italien, Frankrike och Spanien. Men när rapsskotten dyker upp in till Tostberga ängar på vårkanten så är det inte en mindre gastronomisk sensation än vildbroccolin från Apulien.
Så var finns romantiken kring de vilda svenska primörerna?

0: Tillbaka i det vitlöksdoftande havet. Farfar höll fortfarande på där ute. Någon enstaka vandrare klättrade över ett stengärde och passerade. Fortsatte vidare in i skogen. Min enkla fråga hängde fortfarande i luften. Var är alla någonstans? I introduktionen till Glyptotekets utställning Efter naturen, som visades 2024, skrev författaren Josefin Klogart att den vilda, orörda naturen inte längre finns, att den sedan länge är historia. I en tid då naturen hotas blir det desto viktigare att vi lär oss använda den. I århundraden tog vi tillvara det som fanns i vår närhet. Min farmor satt alltid hukad vid nässlorna, tillrädde sjöfåglarna som störtade in i näten. Hennes generation gjorde så av sunt förnuft. Generationen innan henne gjorde så för att inte dö. Vi låter delikatesserna ruttna framför våra ögon. Då tunnas relationen till landskapet ut och därmed också den vardagliga omsorgen för naturen. I mars drev vi i land två flåsiga fiskodlare nere vid stranden. Jag och farfar ställde upp på att fånga 15 gäddor innan vårens slut. Han skulle fylla 92 till hösten och tyckte det lät som en pigg idé. Men han kämpade med de där gäddorna. Det krävs en särskilt varsam styrka för att hålla en gädda lugn. Vi förlöste varje individ och släppte ut rommen i det tempererade havsvattnet, som entreprenörerna sedan tog med till sina anläggningar. Bilen svängde ut från tomten. Denna ständigt pågående dragkamp mellan det urbana och det vilda, mellan piggvarens algdränkta tillvaro i Krokstorp Ale och de sterila anläggningarna bland åkrarna. 3 veckor senare ringde någon därifrån och berättade att alla gäddyngel hade dött. Det var något med temperaturen i bassängen. Hur tar hand om något man inte har en relation till? Detta funderade jag på när jag satt på knä mitt i det gröna havet i en by i östra Skåne, medan ramslöken runt om mig vissnade snabbare än vad min påse kunde fyllas. Och det var så stilla, så väldigt tyst här omkring. Den lilla båten där ute, försvunnen.
1: Det sa skribenten och kocken Oskar Friberg. Essän producerades av mig, Ann Lingebrandt, på Sveriges Radios kulturredaktion i Malmö 2026. Musiken vi hörde var Maurice Ravels Sonatin i fis moll, spelad av Fasil Say.
2: Och Ann Lingebrandt är ju också producent för dagens dikt. Den här veckan med månadens diktare i maj, Sonja Åkesson. Nu är dags för Kulturnytt.
3: I London har en staty av gatukonstnären Banksy blivit en stor turistattraktion sedan den helt oväntat dök upp mitt i stan förra veckan.
4: I think it's interesting and it challenges us and that's a good thing.
3: Intressant och utmanande, det är bra, säger Darren Pemberton som är på tillfälligt besök i London. Statyn han tittar på föreställer en mansfigur med en fana som skymmer sikten så att mannen håller på att kliva rakt ut i luften.
4: Yeah, marching behind the flag, blinded by it, straight off a cliff.
3: Förblindad av flaggan, det är tänkvärt, tycker Darren Pemberton. Gatukonstnären Banksy har bekräftat att det är hans verk på det sätt han brukar genom ett inlägg på sociala medier. Där finns också korta klipp av hur själva uppförandet gick till. I vanliga fall är graffiti den anonyma gatukonstnärens uttrycksform, men här har han och hans medarbetare på något sätt under tidiga morgontimmar alltså lyckats montera en rejäl staty med sockel och allt mitt i centrala London utan att någon märkte eller stoppade dem. Nu står den där, ett nytillskott bland en rad gamla statyer som här är från Storbritanniens tid som imperium i närheten av Trafalgar Square. Hur länge statyn blir kvar?

0: var oklart. Lokala myndigheter har inte gett besked. Det är inte heller uppenbart vad statyn är gjord av och hur vädertålig den är. Jag hoppas den får stå kvar en stund. Den förtjänar sin plats, tycker besökaren Darren Pemberton.
1: It has its place. I think hopefully it'll be for a little while.
0: Nina Benner, London.
2: Den Oscars-statuett tillhörande Pavel Talankin, huvudkaraktär och medregissör för dokumentären Mr. Nobody Against Putin, har kommit till rätta. Statuetten beslagtogs på JFKs flygplats i New York när Talankin skulle flyga till Tyskland med skälet att den kunde användas som ett vapen. Talankin, vars dokumentation av Rysslands propagandamaskin i grundskolor fått internationell uppskattning, berättar för Deadline att han tagit med sig statyetten på flera flygningar utan incidenter. Men på JFK sa säkerhetspersonal att den nära 4 kilo tunga trofén utgjorde en säkerhetsrisk och inte fick tas med ombord. Nu har flygbolaget Lufthansa meddelat BBC att statyetten ska återbördas till Talankin. Ylva Nilsson, Kulturnytt.
3: Efter ett självbiografiskt projekt är nu Ölands författaren Tove Folkesson tillbaks med en ny roman. Lina Kalmteg har läst Min farsa var kommunist.
4: Havet hörs genast över sidorna. Och man ser det karga kustlandskapet på södra Öland där Tove Folkesson har rotat sig rejält litterärt. Både i sin trilogi, den som inleddes med den vilda debuten Kalmas jägarinnor och avslutades med prisbelönta Ölandssången. Och ännu mer i de självbiografiska böckerna som följde om hennes liv och längtan efter barn med kärleken Hanna. I nya romanen Min farsa var kommunist finns en dotter och en älskad liten son. Och så pappan, pojkens morfar, som plötsligt kommer tillbaka till sin stuga på tomten bredvid. Dricker öl, är bitter, svär och fräser. Jag är färdig med att vara farsa. Och som ältar hur hans egen finske far var. Han som fick gå ut i krig och var kommunist. Kärlekslös och gormande verkar det som. Det är väl inget man vill föra vidare, ropar jag-berättaren desperat till sist. Arvet, både det politiska och det själsliga, skildras parallellt med den hårdnande samtiden där soldater övar på krig längs med stranden och skrämmer pojken i ett Sverige som nu är med i NATO. Om man vågar luta sig tillbaka och inte söker en större roman vaggas man som läsare in i en diktsamling i romanform. Ett slags kammarspel med en far och en dotter, men minst lika mycket poesi om det unika och oföränderliga landskapet. I de mer självbiografiska böckerna skymdes ibland Tove Folkessons språk av jaget. Nu får det plats igen. Drömskt, vackert, behagligt. Ett språk som gör den här romanen till ännu en ömsint Ölandssång som bär hopp om att alla arv inte behöver föras vidare. Lina Kalmteg, Kulturnytt.
0: Det var allt från Kulturnytt.
5: Klockan är 2. Det är dags för Ekonyheter.
6: Ekonyheter. Nu ska regionernas köp av nya journalsystem granskas. Bakgrunden är den kritik som framförts, säger socialminister Jakob Forssmed.
7: Denna haveriutredning handlar om att utröna orsaker bakom misslyckandena bakåt, men också notera de förändrade omständigheterna framåt.
8: Dalarna, Halland och 7 andra regioner har upphandlat journalsystemet Cosmic, ett köp som P4 har granskat. Cosmic har kritiserats av vårdpersonalen och kallats för en patientsäkerhetsrisk. 2 andra regioner har samtidigt skrotat sitt införande av journalsystemet Millennium.
6: Det blir E-hälsomyndigheten som ska göra den här analysen. Reporter var Theo Sundblad på P4. USA tillbakavisar uppgiften att ett amerikanskt krigsfartyg i Hormuzsundet skulle ha attackerats av Iran. Tidigare idag så uppgav medier i Iran att fartyget träffats av iranska robotar. Det blir mer om läget i Mellanöstern i P4 Extra med Titti Schultz om en stund. Livstidsdomen mot en svensk medborgare som fällts för grovt folkrättsbrott i Syrien kommer att överklagas. Det säger mannens advokat till Ekot. Vår reporter Margareta Svensson rapporterar.
9: Mannen i 55-årsåldern döms för krigsförbrytelser som begåtts i den palestinska stadsdelen Yarmouk i utkanten av Damaskus 2012 och 2013. Han ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp som dels anklagas för att ha attackerat civila och skjutit mot en demonstration där 10 personer dödades. Mannen ska även ha varit vakt vid en vägspärr där civila försvann, utsattes för tortyr och gripanden. Men mannen nekar till brott. Enligt hans försvarare Sargon de Basso så bygger bevisningen på hörsägen.
10: Den här domen bör inte stå sig i hovrätten, så därför ska han överklaga domen.
6: Sveriges Radio ställer in programmet Fördrink med partiledarna som skulle ha sänts i P1 och P3 på onsdag. Orsaken är kvittningsbråket i riksdagen som gör att partiledarna måste vara på plats där. Martin Rundqvist Nilsson är projektledare på radion.
11: Osäkerheten kring det här gör att vi rent publicistiskt inte ser en möjlighet att genomföra den här sändningen.
12: Målet med sändningen var att arrangera ett samtal där partiledarna fick möjlighet att prata om sina visioner för Sverige. Men samtidigt så äger en votering rum i riksdagen. Och efter kvittningsbråket förra veckan så måste alla ledamöter vara på plats och votera.
11: Vi har beslutat att ställa in onsdagen men kommer börja titta på ett alternativt datum.
6: Reporter Mattias Pleijel. Danska Finansinspektionen polisanmäler Nordea för brott mot lagen om penningtvätt. Enligt myndigheten så ska banken ge ett kreditkort till en större grupp utan att granska varför de önskar kreditkort eller vad korten skulle användas till. Ekots nyheter med Daniel Klar.
13: P1, Sveriges Radio.
5: Hur gör man när barnet inte vill byta hem? Ska man pusha eller backa? Och vad är egentligen good enough som förälder när tvivlet slår till? I Fattafamiljen möter vi föräldrar som kämpar med oro, skuld och svåra beslut efter en separation. Fattafamiljen med Patti Hansén börjar 2:30. Men först.
14: I hjärnan. På Louise Epstein.
15: När jag gick på gymnasiet så var mina vänner och jag överens om att bitterhet är något av det värsta som kan drabba en. Och vi lovade oss till om någon av oss skulle bli just bitter. Men då är det kanske för sent, för det här är ett känslotillstånd som ofta kommer smygande. Hur vet jag om jag håller på att bli bitter? Och hur stoppar man processen innan det är för sent?
16: Gäst är Anna Bennick. Psykolog.
15: Du Anna, går det att bli bitter över en natt?
17: Nej, det går inte.
15: Nej.
17: Det är inte bitterhet förrän tillståndet har blivit som ett återkommande mönster.
15: Vad är bitterhet?
17: Ja, men bitterhet är väl när negativa känslor som besvikelse, ilska, sorg eller vanmakt som uppstår efter olika negativa händelser, till exempel orättvisor, oförrättor, när de blir långvariga, när de blir ett konstant tillstånd. Det är bitterhet. Så jag brukar beskriva det som ett slags fruset tillstånd.
15: Hur kan det märkas?
17: Det märks i och med att det blir ett liksom låst tillstånd där de här tunga negativa känslorna dominerar. Det är alltså återkommande upplevelser av orättvisa. Det är svårigheter att förlåta eller släppa taget eller komma vidare från någonting som har hänt. Och så får man slänga in lite cynism och pessimism i den här bittersoppan också. Och den här förbittringen, den påverkar ju också hur vi agerar, alltså våra beteenden. Det är oftast ilska mot de som petar på bitterheten.
15: Alltså hur då ilska mot de som petar på bitterheten?
17: Ja, men ja, vad menar du med det där nu? Det är lätt för dig att säga, för du har inte varit med om det här som jag har varit med om. Alltså att man reagerar med starka försvar om någon petar lite. Men du, det kanske inte är så farligt, eller det var ju länge sedan det här, eller så. Och så är det brist på ork, det är svårt att vända blicken utåt och känna nyfikenhet.
15: Men det här med orken, alltså du säger svårt att vända blicken utåt, vad kan det betyda konkret?
17: När man är fast i det här tillståndet, då är det jättesvårt att uppmärksamma andra saker. Alltså det är som ett inre ältande, ett inre tillstånd som gör att det mesta som man tolkar runt omkring sig också återkopplar till den upplevelse och känsla man har. Aha, ja, nu är de på väg där. Ja, det är klart att det är lätt för dem. Så här hade det aldrig blivit för mig. Och så går den där skivan på repeat.
15: Men jag menar, ingen människa föds ju bitter. Så hur går det till när bitterhet utvecklas hos en person?
17: Ja, men flera saker är det som inverkar på det förstås. En sak som jag vill ändå börja med att säga är ju att livet är orättvist och en del personer drabbas mycket mer än andra. Och om man är mycket mer drabbad av nederlag, sorg, svek, förluster, då ökar ju kanske risken att man tolkar det till slut som någonting personligt riktat mot mig.
15: Men alltså, människor kan ju ha det jättetufft. Men det finns ju också oerhört många människor som kan ha varit drabbade av arbetslöshet, svek, taskiga kompisar. Men de är glada ändå. Ingen bitterhet där. Vad beror det
17: Exakt.
15: På?
17: Exakt. Så att det där är ju en sak. Att omgivningen eller händelser som har drabbat oss kan öka risken för att man fastnar i det där känslan av att det är personligt mot mig. Men precis som du säger, många människor har ju varit väldigt, väldigt utsatta och ändå inte bittra. Så det räcker ju inte bara med upplevelser eller saker vi har varit med om, utan det handlar sen också om personlighet, personlighetsfaktorer och hur mycket motståndskraft vi har fått med oss när det gäller att liksom stå emot negativa händelser eller lätthet att förlåta. Alltså det handlar också om förlåtelse eller försoning, alltså att kunna försonas med händelser och att de inte känns personliga i slutändan.
15: Mm. Kanske försonas lite med sig själv också.
17: Ja, absolut. Både med sig själv och med omgivning. Man ser ju att bittra personer som fastnar i bitterhet, de har ju lättare att fastna i ruminerande, alltså ältande tankar. Och de har också svårare med just förlåtelse eller försoning, kanske ännu mer då, både till sig själva och till saker som har hänt.
15: Anna, när jag gick på gymnasiet så lovade mina vänner och jag varandra att säga till om någon av oss skulle bli bitter. För vi var helt överens om att bitterhet, det är något av det värsta som kan drabba en människa. Vad tycker du?
17: Ja, det känner jag mig benägen att hålla med om faktiskt.
15: Men varför är det hemskt att bli bitter?
17: Därför att man inte bara drabbats av smärtsamma, jobbiga händelser utan dessutom sitter helt fast i dem. Det går inte att lämna dem, det är ett ständigt återupplevande. Man blir ju ganska olidlig också för sin omgivning med tiden. Det är ju dessvärre så att det är ganska jobbigt att vara nära en person som är väldigt bitter och där det inte finns något ljus någonstans. Det spelar ingen roll vad man säger eller gör, allt blir fel. Det kan ju leda till ökad ensamhet också. Att man faktiskt blir lämnad av sin omgivning.
15: Eller ingen människor, orkar.
17: Nej, men människor tenderar i alla fall att dra sig undan bittra personer därför att det är ganska provocerande när en person inte kan se någon ljusning någonstans.
15: Och sen mina kompisar och jag, vi träffades mycket, vi tyckte det var helt osannolikt att någon av oss själva här skulle bli bittra, för vi tyckte att livet var härligt och fullt av möjligheter.
17: Ja.
15: Kan man verkligen veta det när man är 20? Jag kommer aldrig bli bitter.
17: Ja, nej, man kan nog kanske inte veta det helt säkert. Men det kan ju ofta finnas tendenser också i tidiga år. Alltså svårigheter att släppa oförrätter eller att vara väldigt länge sur och arg på andra och så. Men oftast så brukar ju bitterheten, eftersom det är ett förlopp också, innan det stagnerar på något vis, så brukar det ta lite tid.
15: Varför är det så, tror du, att det inte går så där riktigt snabbt att bli bitter?
17: Därför att det som kommer innan bitterhet, det är besvikelse. Men besvikelse är knuten till en speciell händelse som med tiden går över. Så den är mer kortvarig. Bitterhet är det när den här besvikelsen inte släpper och när besvikelse läggs på besvikelse och blir liksom som en hållning till livet.
15: Vilka frågor tycker du att man kan ställa sig för att veta att nu håller jag på att bli bitter eller kanske till och med är bitter och inte bara lite småbesviken?
17: Man kan ju ställa sig frågor då kring det man har i huvudet till exempel. Tolkar jag ofta saker som orättvisa och kanske orättvisor också riktade mot just mig? Och har min syn på världen blivit mer negativ generellt? Om man kan ställa sig de frågorna, bra sätt att skriva lite också. Och om man då skriver, ja men det är väl inte så konstigt för det händer ju alltid mig. Ja då är man kanske på väg att bli bitter eller så är man väldigt bitter redan. Frågor som handlar om liksom hur det känns då, känslolivet. Hur länge har jag känt så här? Det är också en jättebra fråga att ställa sig. Och förändras min känsla över tid? Eller sitter jag fast i samma känsla? Har det hänt något över tid med min känsla? Är också en bra fråga att ställa sig. Och sen också angående hur jag beter mig och hur jag gör och hur jag agerar.
15: Och vad är det för beteenden då?
17: Ja, men drar jag mig undan och blir mer defensiv? Pratar jag ofta om samma gamla besvikelser? Och har jag också slutat att kanske hoppas på någon form av förändring? Då är det nog läge att beskriva sig själv som bitter och se om man kan göra någonting åt det.
15: Och vi var ju inne på att bitter det är en ganska tung sak. Men kan det vara så att man är bitter på ett område, till exempel när det gäller sitt äktenskap, men väldigt positiv med livet i övrigt? Eller är det så att om man är bitter så färgar det av sig på allt?
17: Ja, om man är bitter så brukar det färga av sig på fler områden eftersom det är en sån tung känsla att vara i. Men sen tänker jag, vi kan ju alla känna igen, tror jag, att vi någon gång har sagt, gud nu håller jag på att bli bitter över det här. Herregud vad jag ältar. Ja. Och då är det lite grann det där du säger kanske, sitt äktenskap eller sitt jobb. Att man hör sig själv tugga samma grejer om och om igen. Man har lite svårt att veta hur man ska ta sig ur det och det är jobbigt och det är svårt. Men om det händer då och då och man hör sig själv också, ja men göra den tolkningen, usch det här börjar ju verkligen låta som bitterhet, nu har jag blivit så här bitter igen, och att man lyckas förflytta sig då är det ju inte bitterhet på det viset, då är det ju korta stunder av lite för mycket ältande eller små nedslag när man faktiskt fastnar i något, för det kan vi ju alla göra, det är ju liksom inte ett antingen eller egentligen.
15: Ja, men det tycker jag är skönt att få höra, så att då kan man ju också faktiskt se sig själv utifrån.
17: Ja, precis.
15: Och det kanske är svårt om man är riktigt bitter och verkligen ser sig själv utifrån.
17: Ja, om man är riktigt, riktigt sådär förbittrad, då är det jättesvårt att kliva ur sitt tillstånd och se på sig själv utifrån.
15: Men hur vanligt är det, tror du, att den som är bitter faktiskt vet om det?
17: Ja, jag tror att den som är bitter och har varit det under en lång period ibland kan snudda vid att det är bitterhet man har fastnat i. Men det är också en så liksom ful känsla, ett sånt lågt stående tillstånd på något sätt, att det också är smärtsamt att vara i. Och i och med att bitterheten oftast handlar om orättvisor man har varit med om och så tror jag att man också lätt hamnar i, ja, jag kanske har blivit bitter, men det är väl inte så konstigt för att, och så rabbla listan.
15: Bitterheten har ingen hög status.
17: Nej, det har den verkligen inte. Det är ju snarare tvärtom. Vi ska ju välja glädjen i vår samtid i hög grad.
15: Men då kan det bli ännu jobbigare att erkänna de här känslorna för sig själv.
17: Ja, det är det jag menar. Att man kan snudda vid det ibland, men jag tror man ganska lätt försöker liksom hoppa åt sidan, girar, vill hålla det här ifrån sig och lägger anledningen till det här utanför sig själv istället.
15: Alltså då när vi gick där på gymnasiet så hade mina vänner och jag ingen riktig plan för vad vi skulle säga eller göra om det mot förmodan ändå skulle hända att någon av oss blev bitter. Alltså hur kan man ta upp det här med en vän som man tycker hela tiden säger att det är så jobbigt, alla är så orättvisa och min chef är ett riktigt, alltså aldrig se mig.
17: Jag tycker att man ska våga vara så ärlig man kan, men såklart med liksom massor med respekt. Alltså säga vad det är man ser. Alltså bekräfta att det har funnits orättvisor och sorger och jobbiga händelser och visa förståelse för det. Men sen just säga det där man ser, att någon sitter fast, att det går på repeat.
15: Men då kanske den här kompisen undrar, vad ska jag göra nu? Du säger jag är bitter och att du kanske inte riktigt orkar med mig mer.
17: Då skulle jag kanske tipsa personen om att söka hjälp för den här bitterheten.
15: Ja, men vad gör du om någon kommer till dig och säger att nu har mina kompisar klagat så länge och jag misstänker här att jag är bitter, alltså jag, det går inte längre, vad gör du då?
17: Då skulle jag hjälpa den här personen att liksom försöka identifiera när bitterheten uppstår, i vilka lägen, och få fatt i då vilka tankar är det som kommer, hur gör man då när man är i det där tillståndet då, och sen försöka hitta alternativa sätt att hantera när tankarna kommer än att fortsätta tänka dem om och om igen. Alltså andra sätt som är kanske mer hjälpsamma då. Oftast är det ju enklast att börja i det som man gör. Alltså att göra annorlunda istället för att tänka bittra tankar. Bryta det med någon aktivitet. Alltså att göra något för att stänga av en stund. Sen handlar det jättemycket om acceptansstrategier. För att livet är svårt och tungt. Försoningsstrategier. Hur kan man hitta bättre försoning med saker som händer? Och förlåtelse både vad gäller sig själv och andra.
15: Men samtidigt så är det här svårt ju. För att det kan ju vara så att det är ett faktiskt problem i livet som behöver åtgärdas innan bitterheten kan försvinna. Och att det inte bara handlar om hur man tänker och förhåller sig till sitt eget liv.
17: Ja, men om det är en situation som den här personen befinner sig i som gör att man mår väldigt dåligt, då handlar det väl om att se vad det finns för möjligheter att ta sig ur det naturligtvis. Men det är ju inte säkert att det är så när det kommer en person som har fastnat i bitterhet. Det kan ju faktiskt handla om inre processer mer än yttre omständigheter många gånger.
15: Alltså hur då inre processer?
17: Ja, men negativt tankeinnehåll, ältande, en blick ut på världen som är kanske pessimistisk eller cynisk eller ständigt misstänksam. Där man letar efter händelser, saker som ska bekräfta det jag tänker redan. Världen är orättvis. Folk vill mig säkert inte särskilt väl. Det går inte att lita på någon. Då kommer man oftare missa motsatsen och lägga märke till när de sakerna faktiskt stämmer. Och även tolka saker, kanske på ett lite snett eller felaktigt vis.
15: Men vad tror du är avgörande för att bitterheten ska släppa taget?
17: Först och främst en medvetenhet om att det här är ett tillstånd som gör mig illa och som kanske går att göra någonting åt. Och sen en stark motivation kanske att orka göra det jobbet.
15: Hur optimistisk är du då? För det finns ju ett uttryck också, en gång bitter, alltid bitter.
17: Nej, så är det inte. Därför att jag och mina kollegor som jobbar med människor i de här tillstånden har sett gång på gång att det går att röra sig åt ett annat håll. Det kräver en del av en person, men det går. Precis som med depression eller andra tillstånd som vi befinner oss i, så går det att göra någonting åt det. Men man behöver faktiskt ofta lite hjälp.
15: Men okej, du är hoppfull. Men vad kan alla andra göra då för att färre människor ska bli bittra?
17: Det där är en jättebra fråga. För jag tror att människors önskan att hjälpa en bitter person eller en person som har fastnat i negativt ältande, där vill vi väldigt gärna liksom komma med tips, få en person att se att det visst finns ljuspunkter, och vi peppar de här personerna med liksom positivism och titta på det här och du borde göra mer så här. Och det är inte så validerande för en bitter person. Det är väldigt svårt när man är i det där tillståndet att jag har just det har du rätt i. Livet är också kul. Nu går vi på Gröna Lund,
15: jo,
17: tycker jag.
15: Jo, men frågan är vad man ska göra, för att om man bara ska bekräfta när personen berättar att ja, men allting är då, jag är drabbad.
17: Nej, men precis. Det är inte så konstigt att man vill hjälpa en bitter person att se ljuspunkterna. Men det är inte så särskilt hjälpsamt att bli överöst av olika saker som är roliga och glada.
15: Nej,
17: det förstår jag. Det första som behöver ske för en bitter person är ju just validering. Och då inte att ditt liv är mycket sämre än alla andra och du har verkligen ingenting i din garderob. Utan snarare, jag hör att det här låter jobbigt för dig och jag ser att du inte mår något bra. Alltså att ge bekräftelse för det tillstånd som en sån här person befinner sig i. Men sen, om det har pågått länge, då skulle man kunna hjälpa en person med att säga, men jag kan också se att det här är någonting som är plågsamt för dig. Du verkar inte kunna ta dig ur det här negativa. Vore det inte bra om du fick lite hjälp med det? Eller finns det någonting jag kan göra för att hjälpa dig komma ur de här negativa tankarna? Alltså inte bekräfta att bilden stämmer, men bekräfta upplevelsen. För det är så oerhört svårt för en redan bitter, negativt inställd människa att få höra om alla liksom jävla positiva saker det finns. För då känner man sig ännu mera misslyckad.
15: Men det är ändå lite svår balans. Man ska alltså bekräfta känslan, men inte att livet är på ett visst sätt.
17: Ja, det är en svår balansgång och ingen av oss, inte jag heller ens i mitt jobb, trampar rätt alla gånger. Men det som vänner eller omgivning ofta gör runt en bitter person är ju att öka upp det ännu mer. Alltså vi kan till och med öka våran röstläge utifrån att vi är ganska frustrerade över att någon är bitter. Så det blir ännu mer glatt och glättigt runt den bittre och det öka bara bitterhet.
15: Men man kanske också kan tänka sig att den här bittra kanske behöver många människor på en gång. För då handlar inte allting om de bittra känslorna, utan då kanske man bara sitter och äter middag och så blir det bra. Så
17: ja visst.
15: Det behöver inte vara så.
17: Ja visst. Kan in vara med lite den bittre, ut med den bittre på torget.
15: Ja, ut och promenera, man är i en grupp. Det kan hända olika saker kanske. Vi har också fått ett lyssnarbrev om bitterhet. Karin, hon skriver så här till oss. Just nu spånar jag idéer för en ny roman och har fastnat för bitterhet. Att man blir arg, ledsen eller upprörd när vissa saker händer går ju att greppa. Men vad vill känslan bitterhet egentligen göra för oss?
17: Det kan man ju verkligen fråga sig.
15: Ja, vad har den för syfte?
17: Den kan ju fylla en funktion egentligen, även om priset man betalar är väldigt högt. Det är ju ett sätt att undgå eget ansvar. Att säga ständigt, så här är det jämnt, jag drabbas alltid, livet vill mig illa. Det är att liksom lägga all orsak utanför sig själv då. Det kan ju hjälpa till exempel att motverka skuldkänslor. Och sen kan det vara ett skydd mot att bli sårad igen, i alla fall ett upplevt skydd. Det är ingen idé att jag förväntar mig någonting och jag litar inte på människor i min omgivning. Det är lika bra att jag inte gör det, för då blir jag inte besviken igen. Och sen så tänker jag att bitterheten och ältandet kan vara ett slags försvar mot att känna andra starka negativa känslor. Utsatthet, sårbarhet, värnlöshet, bottenlös sorg och så vidare. Och att det liksom, det där utvecklas till kognitiva processer istället upp i huvudet.
15: Alltså när du beskriver bitterhet på det här sättet så låter det som att det är en skyddsmekanism.
17: Ja, men det kanske är en form av skyddsmekanism. Mm.
15: Och sen lyssnar en Karin, hon undrar också om du och jag är bittra över något. Och det här tycker jag är supersvårt att prata om. Alltså det är nog det mest förbjudna att erkänna. Att jag också här i liksom rikssänd radio skulle säga att jag är... Det kan man ju inte säga, känner jag.
17: Nej, det är en väldigt liksom skamfylld känsla.
15: Men så undrar jag också då, det kanske är så här att de fler vågade prata om att de kanske misstänker att de är bittra, så det är kanske ett sätt att komma över. Alltså jag kan säga att jag är kanske lite bitter över att jag diskar för mycket både hemma och på jobbet. Det är jättemycket disk hela tiden.
17: Ja.
15: Och jag vill egentligen inte ha det så. Det gränsar till bitterhet och nu har jag sagt det.
17: Ja.
15: Alltså, tror du på det att det är ändå bra att våga prata om de här känslorna? Eller är de så hemska så att de ska skifflas undan?
17: Nej, det är alltid bra att lyfta upp skam i ljuset. Och det liksom sticker ju hål på ballongen. Jag tror att varje gång du eller jag berättar att så här, gud, jag känner mig verkligen bitter över den här jäkla disken, eller vad det annars kan vara för någonting, som man, det här, så här blir det jämnt, så här blir det jämnt. Så tror jag att de allra flesta, nästan alla, känner då och då. Att säga det högt, det brukar oftast ge en liksom lite bitter berättelse i retur. Ja, där känner jag verkligen igen också. Varför är det på det här viset? Och så kan man ge varandra lite stöd och bekräftelse istället. Så är det ju oftast med det som är fult. Upp med det på bordet bara, så minskar det sen i storlek och omfång och
18: men
17: plats.
18: Det känns som lång tid här innan bitterheten blir någonting som man är lite stolt över. Det kanske inte är meningen.
17: Åh, stolt är väl att ta i, va?
18: Ja, stolt är att ta i. Okej, avslutningsvis Anna, vilket är ditt bästa råd för att inte bli bitter?
17: Ja, det är inte att säga välj glädjen i alla fall. Men däremot är det svårt, eftersom det här är en krypande, ofta omedveten process då när bitterheten börjar ta form i en människa. Men om jag ska försöka då, så skulle jag säga att vara uppmärksam på när negativa händelser eller tankar fastnar, håller sig kvar, letar sig in, stör i för hög grad. Alltså det tar för mycket tid av tiden som jag är vaken. Så att lägga märke till det och försöka sätta ord på det som gör ont istället för det här hände mig och varför hände det här mig och så. Det gjorde ont och det är så inte så konstigt att jag känner
18: så här. Liksom, man ska närma sig de här smärtsamma tankarna och känslorna.
17: Ja, med lite medkänsla kanske, mer.
18: Så roligt att prata med dig, Anna. Tack.
17: Tack.
16: Gäst var Anna Bennick, legitimerad psykolog och författare. Producent Tommy Jönsson. Skriv gärna till oss. Adressen är jarnan@sverigesradio.se.

0: Inför valet i höst ska Filosofiska rummet göra program som tar ett eget grepp på politiken. Hur då, Cecilia Strömberg Wallin, programledare för Filosofiska rummet?
1: Jo, Filosofiska rummet är ju ett program som handlar om idéer om samhället och om tillvaron. Så vår grej kommer vara att titta närmare på de klassiska politiska ideologierna, socialism, liberalism och konservatism. Men vi ska inte prata om hur man brukar definiera de här, utan vi ska se vad det finns för nya tankar och idéer som syns inför valet i höst. Nu är det ju mer betoning på staten, gemenskap, nationen, mindre på individens rättigheter. Och det blir ju då nya strömningar inom socialismen, liberalismen och konservatismen.
0: Och du har en uppmaning till lyssnarna också, för det blir fler program.
1: Ja, vi ska också göra Fråga filosofen politik, där lyssnarna får svar på sina filosofiska funderingar om politik. Vi gör ju ibland program där filosofer svarar på det som ni lyssnare undrar över, och nu så blir det en politikspecial i två program. Vi kommer spela in de här programmen väldigt snart, och vi vill uppmana dig som lyssnar och har en filosofisk fråga som gäller politik att skicka in den till oss.
0: Och vilken typ av frågor vill ni ha?
1: Ja, det skulle ju kunna vara till exempel varför man måste vara 18 för att få rösta. Besluten påverkar ju även unga människor naturligtvis. Och vad som menas med folkviljan, som ju är basen i demokratin. Och om vi väljare har tillräckligt med kunskap för att rösta. Men du som lyssnar, om du har en fråga, tänk inte för mycket på om den är tillräckligt filosofisk eller så, utan skicka in den bara till oss.
0: Och vart ska man skicka frågan?
1: Den skickar man med mail till filosofiskarummet@sverigesradio.se.
0: filosofiskarummet@sverigesradio.se. Och svaren, när kan vi höra dem, Cecilia?
1: De kommer i sommar.
2: Idag handlar Fattafamiljen om att vara separerad och de utmaningar som kan komma när man inte bor tillsammans som föräldrar. Hur gör man den formationen så bra som möjligt för barnen? Till min hjälp så har jag med mig psykolog Stina Hindström. Så fint att du är här, Stina.
3: Väldigt roligt att få vara här.
2: Vad tänker du om dagens ämne?
3: Nej, men dels är jag glad över att det är så pratbart som det är nu, och att man också forskat och sett att barn till separerade föräldrar mår ju inte sämre. Alltså att det finns statistik som nästan pekar mot motsatsen, och även föräldrar och sådär. Och det är förbannat, så är det ju så att de allra flesta föräldrar som går isär oroar sig för hur det påverkar barnen och hur de har det, och hur ska man liksom ha ett så bra samarbete som möjligt. Det är ju en utmaning. Så jag ser fram emot att få dela det med de som har kontaktat oss.
2: För det här är ju ett pratprogram, ett samtalsprogram med våra lyssnare. Och delen är enkel, det är så att du ställer frågor till oss, och det gör du enklast genom att mejla till oss på fattafamiljen@ur.se. Så kommer vi förhoppningsvis kunna hjälpa dig att reda i det som känns svårt, jobbigt. Men vad säger du, Stena? Det här är väl ingenting att vänta på?
3: Nej, nu kör vi.
2: Nu kör vi. Då tar vi in det första samtalet. Vad gör man när barnet tycker det är jobbigt när det är dags att byta till pappavecka? Hur mycket ska man pusha och övertala? Ja, det här undrar en förälder som vi har med på tråden nu. Hej på dig!
4: Hej!
2: Berätta, hur gammal är din dotter och när blir det här som allra svårast för henne?
4: Men hon är 12 år och det är ju jobbigt för henne, framförallt när hon ska åka till sin pappa. Ibland också en stund innan, kanske dagen innan, men framförallt när det väl är dags att åka dit.
2: Och hur tar det sig uttryck? Vad händer då?
4: Nej, men hon, nu är hon ju så pass stor så att nu kan hon ju säga att nej, men jag vill inte åka dit, jag tänker inte åka dit, jag mår ingen bra där, kan jag inte bara få bo hos dig?
3: Du, bara för att få liksom en helhetsbild, hur är samarbetet mellan dig och pappa kring att kunna prata om de här överlämningarna och få till dem på ett bra sätt?
4: Ja, oftast så har vi ett bra samarbete tycker jag. Sen är vi ju väldigt olika som personer. Han har också ADHD och autism, så att han är ju, han vill ju gärna fokusera på rutiner och har vi bestämt något så är det så, medan jag inte har någon NPF och kanske på ett annat sätt känner in hennes känslor.
3: Och du, vad handlar det om, du, om det känslomässiga? Vad är det som gör att hon känslomässigt säger att hon inte vill?
4: Hon säger ofta bara att jag mår inte bra där, men det är svårt att säga vad det är. Men att grundproblemet kanske bara är en hög ångestnivå som hon liksom skapar någonting utifrån. Samtidigt så vill hon ju vara hos sin pappa. Hon säger att jag vill vara där och må bra där.
3: Ja.
4: Så det som är så svårt att veta hur, vad ska man lyssna på och när ska man pusha för ja. Att man ändå ska vara där.
3: Ja, men det är ändå så att ni båda är överens om att hon har det bra. Hon har det bra hos dig och hon har det bra hos pappa. Tycker du att det är så?
4: Ja, sen är det ju, det är ju mycket mer människor hemma hos pappa. Det är mycket mer barn och fler vuxna. Så det är klart att det är mycket mer intryck för henne.
3: Ja.
4: Så det är väl någonting som jag försökte med nu när hon har haft det jobbigt i skolan och haft mycket ångest generellt. Att jag ville att vi skulle testa att hon var mer hos mig en period för att liksom få lite mer återhämtning och lugna nervsystemet.
3: Ja.
4: Och det testade vi, att hon fick vara några dagar extra hos mig. Men det blir väldigt rörigt för hennes pappa när vi gör ändringar och då blir det en rörig period för honom efter det. Ja. Vilket skapar liksom ett efterskalv när vi har gått ifrån våra rutiner.
3: Ja, det fattar jag. Men hur blev det för henne?
4: Vet inte om jag kan säga att det var bättre egentligen.
3: Nej. För jag menar, hon blir ju äldre, så pappa, nu är pappa inte med i samtalet, men han får ju förbereda sig för att det kommer komma förändringar och det kommer komma dagar där hon väljer och det kanske skiftar. Sen kanske det är det hon inte vill vara lika mycket oss. Så att det får ju både du och han ta höjd för att kunna fixa.
4: Och det var ändå någonting vi sa när vi pratade efter att vi har testat en period, att de var med hos mig. Att vi båda vill ju ändå att det någonstans ska funka, att man kan få vara där hon känner och gå lite fram och tillbaka mellan hemmen så som hon vill. Men det måste ju också finnas någon slags planering så att man vet. Och att det inte blir så, nej men nu är det tråkigt här, då vill jag till mamma. Eller nu var det jobbigt för att pappa sa till mig, så då vill jag till mamma.
3: Men har ni pratat ihop med dottern om det? När ingen har varit i affekt och ni har varit lugna, har hon hört från er båda att ni båda skulle vilja att det var så?
4: Nej, jag har inte gjort det.
3: Men ska ni inte testa det då?
4: Mm. Absolut.
3: Lyssna in på hur hon vill ha det, vad hennes förslag är, och därifrån hitta någonting nytt. För sen är den andra aspekten är väl att får hon ångest, så är det ju så att ångest är så obehagligt som det är, så är det ju ofarligt. Så att den kanske du inte kan lindra på fler sätt än att stå ut med den och stötta henne i att hålla den plan som finns.
4: Precis.
3: Och inte signalera att ångesten behöver tas bort, för den är egentligen inte skadlig. Vad tänker du om det?
4: Nej, precis. Ja, nej, men det är klart att det är bra att prata med henne när vi är lugna och på ett bra ställe och göra en plan för och att göra skillnad på att man kan åka hem till mamma efter i så fall. Att det har varit jobbigt och inte mitt i när det är jobbigt, utan känna efter först och sen ha möjligheten att åka emellan hemmen.
3: Och låta henne vara med och tycka till även om hon inte kommer bestämma fullt ut. Men det är ju väldigt ångestreducerande att känna att man har någonting att påverka och att man blir lyssnad på och tagen på allvar och få ta lite eget ansvar också. Att behandla henne som lite mognare. Hon är liksom på väg väldigt nära tonåring. Och då när du har hört henne prata, så kanske det blir lättare för dig också när det blir känslomässigt starkt att stå kvar i det som ni faktiskt gemensamt kommer att överens om eller gemensamt har sagt.
4: Precis. Absolut.
3: Ja. Kan vi lämna det så för den här gången?
4: Eller? Ja, absolut. Nu tycker jag.
2: Ha det så fint då.
4: Detsamma.
2: Hej då. Vi har fått en lyssnarfråga till fattafamiljen@ur.se. Jag tror den här går rakt in i många föräldrars hjärtan. Så här står det. Hej! Jag har alltid haft dålig självtillit som förälder. Antagligen på grund av förlossningsdepression och rädsla för att bli som mina egna föräldrar. Jag är skild och har min 6-årige son på halvtid. Jag är deprimerad och får hjälp av medicin. När jag mådde lite sämre än nu har jag varit ganska upptagen av att hitta nya playdates till min son, både för hans skull och för att jag känner mig så otillräcklig. Nu har jag börjat må bättre och känt mig tryggare med att jag är tillräcklig för mitt barn. Vi har människor omkring oss, men det är inget jag tvångsmässigt behövt planera in, utan det är också okej att vara själva. Och då när jag säger nej så blir han besviken och jag känner mig pressad och otillräcklig. Min fråga är, vilken nivå är rimlig? Idag har vi haft en hemmadag där vi lekte på gården tillsammans och sen gjorde vi pyssel inne. Igår så hängde vi hos mormor och bovlade. I onsdags så hade han en kompis hemma. Men hela veckan har varit hemsk enligt honom, vilket jag förstår att han får känna såklart. Jag tror att dessa uttalanden från honom triggar mig, för jag ville ofta ha många vuxna omkring mig när jag själv var liten och inte kände mig helt trygg med min mamma. Jag har känt mig otillräcklig i 6 år och jag orkar snart inte längre. Jag älskar min son så obeskrivligt mycket, men känner att jag inte ens borde få vara mamma. De säger good enough, men vad egentligen det?
3: Åh, men mamma, du... Du säger good enough. Och det var en psykiater och psykoanalytiker som hette Winnicott, som själv faktiskt aldrig blev förälder men var grymt intresserad av barn och föräldrar. Han tittade på barn och mammor, för det var på den tiden där det var mammorna som var mest med barnen. Och hans good enough handlade om att han kunde se att det behöver finnas liksom brister och smärta i en relation mellan barn och mamma för att barnet ska hitta sig själv och kunna frigöra sig. Och en grej som jag läste för att en kompis visade mig bara häromdagen, det var att för att ett barn verkligen ska lära sig att sätta sig in i andra människors perspektiv, det som kallas mentalisera, alltså kunna förstå sig själv inifrån men också förstå andra, så behöver de öva på känslor. Och då behöver de faktiskt öva på att när barnet blir besviket, att mamman känner smärta i den besvikelsen, att mamman en kort stund känner sig lite förstörd, om du förstår mig rätt, för att det ska bli en äkta övning. Så om du på något sätt, kära mamma, kan ta med att den här förtvivlan du känner är liksom en del i din sons, skulle kunna vara en del i din sons utveckling i att lära sig att bli en sann människa och en mogen människa själv. Det är inte ett kvitto på att du är oduglig. Det är ett kvitto på att du är väldigt närvarande och där för ditt barn. Jag hade så himla gärna pratat med dig live. För jag vill verkligen veta att du förstår vad jag menar. Så du får ringa nu sen till ett annat program och prata med mig om du inte hängde med på detta. Jag tycker det låter som en ljuvlig vecka han får. På gården. Ibland blir det inte som man vill. Och det känns för jävligt. Och du fattar hur för jävligt det känns, så att det känns lika för jävligt för dig. Och så behöver du lite lyfta blicken och inse att han är liten som tränar. Och jag önskar honom allt det bästa. Och ibland är det bästa att det inte blir som man hoppas. Och samtidigt så tänker jag att han kanske är som du också. Att han är en liten social prick. Jag vill säga till dig att det är klart att du inte ska matta ut dig själv och känna att du tvångsmässigt träffa folk, men döm inte dig själv heller för om du gillar att ha folk omkring dig och känner att du behöver det, för det är faktiskt väldigt rimligt, och i många kulturer är det som är normalt. Så jag skönjer det mellan raderna här i texten, att du kanske tycker att du är för social, och det tror jag inte att du är, när du behöver andra människor omkring dig, det gör vi. Och lika mycket, ibland kanske du inte orkar. Och då är det helt okej för dig, och det är helt okej för din lille kille. Och sen om man tar ut besvikelsen och det på dig så sköter han väl sin utvecklingspsykologiska uppgift väl. Så får du en liten stund känna dig lite kvaddare och det. Sen lyfter du blicken och ser att det här är som Donald hade sagt till dig. Och jag säger till dig nu att det är good enough.
2: Är du redo att ta in nästa lyssnare, Stina?
3: Jajamän.
2: Bra. Vi ska prata med en förälder som har lite funderingar kring hur hennes treåring kan ha påverkats av att hennes pappa flyttade ifrån henne när hon var liten. Hej och roligt att du ville vara med i Fatta familjen.
4: Hej och tack så mycket för att jag fick vara med.
2: Mm. Jag har förstått av ditt mejl att du har din dotter på heltid.
4: Det stämmer till 99%. Hon träffar sin pappa lite då och då. Det kan vara varannan vecka eller var tredje vecka ungefär.
2: Kan du berätta så här i breda drag, varför ser det ut så, fördelningen mellan er?
4: Det blev ju en helt ny dynamik mellan oss. Vi hade varit ihop i många, många år. Och när vi fick barn då så blev det ju såklart en annan dynamik och... Han kände sig inte lycklig på detta stället. Han kände att han var tvungen att fokusera på sin egen lycka och valde då att söka ett jobb i ett annat land och flytta dit. Så ja, då var det jag och dottern kvar.
2: Och är det så verkligheten ser ut fortfarande? Att ni bor i olika länder eller?
4: Man har flyttat tillbaka till Sverige, men det är fortfarande... en ganska lång distans emellan oss.
2: Och under den här nu då, stunden tillsammans med Stina, vad ska vi fokusera på?
4: Ja, men det som jag oroar mig över mest är ju hur detta kommer påverka henne när hon blir äldre, både liksom i kommande åren och när hon blir vuxen, och hur jag ska bemöta hennes frågor på bästa sätt. Att man kanske inte säger rakt ut att pappa lämnade dig när du var väldigt liten för han ville inte leva det här livet. Så hon känner sig trygg i tankarna omkring detta.
3: Tack för det. För förtroendet att ringa hit och prata om det här. Det gör lite ont i hjärtat när du beskriver att pappan väljer bort att vara... Han väljer ju bort att vara en närvarande pappa, kan man väl säga. Eller?
4: Absolut, ja. Ja, men det tycker jag. För han menade ju också på att för att han ska kunna vara den bästa föräldern så behöver han vara sitt lyckligaste. Och det var inte här. Så absolut, ett egoval att välja sig själv framför sitt barn.
3: Hur rak har du varit med honom att du oroar dig för hur det här kommer bli för henne?
4: Jag har inte varit alls särskilt rak med detta. Och det kommer ju nya orosmoln ju längre tid det går. Så det är lite svårt att hantera och prata med honom eftersom vi har så väldigt kort tid ihop när han ska träffa henne då.
3: För jag vill liksom bara måna om dig i det här, att finns det saker du ansvarar för nu som egentligen är hans ansvar, som du faktiskt borde liksom lägga på bordet till honom? Alltså du borde ringa, säga till honom eller mejla till honom att de här sakerna oroar mig kring vårt gemensamma barn. Du valde att inte vara närvarande förälder. Jag vet att du tyckte att det var det bästa. Han kanske tänkte att han mådde så piss och att han hade skadat henne med sin närvaro, eller jag vet inte. Men om vi pratar så, finns det någonting där du nu tar ansvar för saker som är hans?
4: Jag tror att han har alltid haft väldigt svårt för att öppna sig. Det är liksom ett lock han inte riktigt har vågat öppna på själv. För jag kommer från en väldigt så här kärnfamilj. Ja. Mina föräldrar är fortfarande ihop. Men hans pappa stack ju när han var liten. Ja. Så det är en sån liksom en linje som jag har tänkt på. Är det någonting som hände med han när han fick barn själv? Att det bubblade upp för mycket och blev jobbigt.
3: Ja, så kan det vara. Absolut, och då kan han välja att göra samma eller göra bättre. Men det som jag vill råda dig i så fall nu när din tjej är så pass liten, alltså att anpassa det du gör efter den ålder hon är i. Och nu kan inte hon föra sin egen talan så mycket i det här och kanske inte ens tänker så mycket på det. Mm. Men därför så skulle jag föreslå att du faktiskt mejlar dina funderingar eller ringer och säger till pappan, det här bekymrar mig, hur det kommer bli, hon kommer bli mer och mer uppmärksam på det här, jag är lite orolig. Vad tänker du, hur vill du hantera din del i detta? Och sen kanske du inte får bra svar av honom, men då har du fört hennes talan. Vad tycker du om det?
4: Det låter ju jättebra.
3: För det värsta man gör i de här fallen, och det kommer ju du inte göra, det är att låtsas som att det inte är ett problem. Eller hyrscha det, eller dalta med den andra föräldern. För jag kan förstå, det finns föräldrar som inte klarar att vara föräldrar på grund av jättesvår egen problematik till exempel, eller omständigheter. Mm. Och det är klart att man kan rota liksom i alla människors beteende har en orsak. Men det är inte hjälpsamt att göra den andra föräldern till ett offer som det inte är. Utan det finns en möjlighet att ta mer ansvar här. Och då är det inte du som ska bära ångesten för det ansvaret. Det är ju den som har det ansvaret i det här fallet. Så som du beskriver det. Pappan. Mm. Så ja, då får du den talan.
4: Ja. Jättefint, tack så mycket.
3: Varsågod. Ja. Ja. Och du låter som en person som kan göra det här på ett korrekt sätt. Liksom, utan att föra ut det förolämpningar.
4: Nej, liksom. vi har aldrig liksom skrikit eller bråkat. Utan Nej. Det har varit liksom mest ledset. Mm. Det har inte varit argt så. Det har varit besvikelse och ledset. Liksom. Mm. Så det...
3: Kanske du får hitta lite arg tändvätska här i dig själv, bara lite grann.
4: Ja.
2: Bränna av.
3: Ja, vad glad jag blev. Ja, det är faktiskt rimligt att du blir förbannad för guds skull. Sen ska du fortfarande givetvis bete dig så att du gillar att se dig själv i spegeln och att du hade velat att din dotter kunde höra vad du säger. Men du får föra hennes talan. Och sen är det upp till honom hur han har en guldchans här nu att göra annorlunda.
4: Ja.
3: Och sen, om man inte gör det, då, jag vill inte gå för långt i förväg med dig, men då finns det ju liksom mer rådgivning, men då får du ta det därifrån. Men jag skulle verkligen rekommendera dig ändå att fortsätta göra den uppdelningen och att vara i mesta möjliga mån ärlig med din tjej.
4: Ja, men liksom man vill inte slänga ut det sådär att min pappa stack, han vill inte mer, utan man vill försöka göra det lite åldersanpassat.
3: Ja.
4: Och ändå vara ärlig, för att det är ju ändå en del av hennes historia.
3: Och hon är ju inte ensam. Alltså,
4: nej,
3: det finns fler i den här situationen. Det är jättesorgligt, men det är inte...
4: Men man känner sig helt ensam i det när man går igenom det.
3: Ja.
4: Man tänker att man är den enda i hela världen.
3: Ja, det är man inte. Och det här var ju ditt första barn också, eller hur?
4: Ja.
3: Ja, jättetufft för dig.
4: Mm. Det var jättejobbigt.
3: Jag fattar det. Ja, du, vad tycker du att vi har kommit fram till, du och jag här?
4: Ja, men jag känner mig väldigt glad för att det här

0: bara så här, vi fortsätter ju det här programmet, va? Så du får väl höra av dig igen. Om det blir steg två så är du jättevarmt välkommen att höra av dig igen.
1: Ja, tack så jättemycket. Och verkligen ett superduper program som jag dessutom hittade då förra året när jag mådde som sämst.
0: Var det så?
1: Jag sökte ju hjälp liksom överallt och ramlade över den här podden och fastnade för den och tyckte den var superbra.
0: Så var vi ett litet stöd för dig där i din kris?
1: Absolut. Det är ju det här med att liksom inte känna sig så ensam i sina trauman eller sina familjekriser. Liksom. Att man inte är ensam. Och man blir starkare av att prata om det. Bara vara öppen och ärlig och sårbar har jag lärt mig.
0: Så sant.
2: Heja dig!
1: Tack!
2: Och stort tack att vi fick prata med dig.
1: Ja, tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Mm. Hej då!
1: Hej då!
2: Vi ska ta en sista ganska laddad fråga som handlar om rättvisa och principer och kanske också sårade känslor mellan vuxna. Det här mejlet kommer från signaturen Förvirrade mamma. Hej, jag och min exman har hamnat i lite bekymmer. Vi har två gemensamma barn på 4 och 6 år. Han har ett nytt förhållande och en liten bebis på snart 1 år. I julas så berättade han att han och hans nya familj planerar att åka iväg på en 2 veckors semester utomlands utan våra gemensamma barn. Jag tänkte utifrån våra barns perspektiv att det kändes som en dålig signal till dem och detta vreds till ytterligare när jag fick veta att det var ett önskemål från hans partner att göra en resa med deras mindre familjekonstellation. Det här ledde till en del långa samtal där jag vädjade att de skulle tänka om. Jag sa att jag kanske kunde ordna så att jag skulle kunna följa med och bo i närheten, för allas skull. Detta ledde till att de ändrar sig och att våra barn nu får följa med. Själv har jag landat i att det inte känns bra att släppa iväg dem när de inledningsvis inte var välkomna. Jag kommer heller inte att ha råd att följa med. Min exman tycker jag agerar fel och att jag borde låta barnen få åka med och jag vet inte hur jag ska tänka. Det är förstås viktigt för barnen att få åka med på resan, men jag tycker att principen var det viktigaste, inte det faktiska utfallet. Hur ska jag tänka och göra? Med vänlig hälsning, Förvirrad mamma.
0: Gud, här ställs det på prov, tänker jag, för dig mamma. Här ställs det verkligen på prov att du verkligen måste sortera i vems sårade känslor som du agerar principiellt utifrån. Du behöver separera vad som är sårat i dig utifrån den relation du har haft med barnens pappa och alltså er vuxna relation. Vad handlar om kommunikation som inte fungerade riktigt så att du själv är sårad och besviken och vad som handlar om barnen. Du behöver sortera i detta. Jag är tveksam till att det är principfasthet du ska följa här. Utan att du ska behöva hitta det som fungerar bäst i situationen för barnen.
2: Men en fråga som jag ändå funderar på är, kan barn känna av liksom att inte de var självklara från början? Är det hon på något sätt har gått igång på här?
0: Ja, det är det hon skriver ju. Och jag tänker att hon går, det jag menar med sortera också, att hon går igång på att hennes barn inte var självklara. Att det gör henne ledsen och då behöver hon sortera i vilken del har med hennes egna reaktioner i det att göra. Att de inte var det och vad har barnen på riktigt upplevt då? Inse. Jag tänker att det som kan ha hänt är ju att pappan och den nya partnern har lyssnat på mamman och insett klokheten i vad hon sa. De har liksom inte tänkt igenom noggrant hur det blev med resa och håller med henne. Ja, nej, men det blev ingen höjdare. Det är klart att de andra barnen också ska med och så ändrar de sig. Och om då mamma inte vill låta dem åka utifrån princip, där tror jag att hon bygger in
2: en
0: långårig konflikt skulle det där kunna bli som inte gynnar någon.
2: Vi fattar inte besluten här i Fatta familjens studio, men jag hoppas föräldrar att du känner att du har fått liksom en grund att stå på så att du själv kan ta det här beslutet. Lycka till.
0: Ja, lycka till.
2: Mm. fatta familjen.

0: den här gången handla om olika utmaningar som man kan uppleva när man inte lever tillsammans med barnets andra förälder. Och Stina, du har sannoliken delat med dig generöst idag både din kunskap och dina erfarenheter. Men så här nu liksom, om vi tittar i backspegeln, är det något som du känner att du har fått med dig?
1: Jo, men alltså på något sätt att i de här samtalen när det är så mycket smärta när någonting, en separation är ändå att någonting förstörs. Eller någonting går sönder, någonting som man någon gång har trott på dör. Och det är klart att det kommer med jobbiga känslor. Jag tycker att det har varit väldigt tydligt i de här samtalen att man behöver igenom de där svåra känslorna för att komma till något nytt eller få fatt i något nytt och veta vad man ska göra, hitta sin riktning eller våga prova något annat. Det tycker jag har varit återkommande faktiskt i alla samtal och mejl som jag pratat om, eller?
0: Ja, absolut. Och sen kan jag också känna att ibland är det liksom inte våra svar som kanske är den här avgörande faktorn, utan bara att människor ska få ringa in och prata. För att det är något lekande i när man får liksom klä sina känslor i ord och formulera hur man har det.
1: Ja.
0: Och bara känna att nu finns det någon som delar det här med en.
1: Nej, det är fantastiskt att människor vill göra detta och gör det här för varandra, tänker jag. För att då så blir ju människor som lyssnar på detta också på ett sätt delaktiga i samtalet och sina känslor begripliggjorda och förstådda. Att det liksom kan vara hjälpsamt för fler. Det är väldigt fint.
0: Vi är, Stina, i lyssnarnas tjänst.
1: Absolut, 100%.
0: Stort tack för idag.
1: Tack för idag, Fatti.
0: Fortsätt mejla frågor till fattafamiljen@ur.se. Fattafamiljen produceras av Tredje Statsmakten Media för Utbildningsradion. Producenter Lovisa Hag och Johanna Larsson. Tekniker Paulina Delin. Mixning Johan Högqvist. Patti Hansén heter jag. Hej då.
2: Det här är ett program från UR.
3: Ska robotar ta hand om våra äldre?
4: När jag inte har tid att åka till gammal farfar och laga potatismos och hemtjänsten har ännu färre sekunder på sig att säga hej och kasta in någonting i mikron, då är det väl bra om någon som kan kännas som någon som lyssnar och kan laga gott potatismos faktiskt har tid att göra det.
3: I fabriken undersöker vi hur den tekniska utvecklingen påverkar våra liv. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
5: Nu är klockan 3.
6: Klockan är 3, Ekonyheter. Två amerikanska lastfartyg rapporteras ha passerat Hormuzsundet nu enligt den amerikanska försvarsledningen. Detta samtidigt som amerikanska militärfartyg uppges operera i sundet. Allt fler hemlösa i Sverige har tagits bort ur folkbokföringen sedan en lagändring 2022. Och det här har lett till att flera kommuner nu fått ändra sina arbetssätt. Henrik Karlsson är fältsekreterare i Göteborg.
7: Vi har sett gång på gång konsekvenserna av att bli avregistrerad. Det är någonting vi behöver ha i beaktning med den vägledning som vi ger.
8: Det är efter ändringar i folkbokföringslagen 2022 som fler hemlösa avregistrerats som försvunna och hamnat utanför stora delar av välfärdssystemet. Kaliber har varit i kontakt med Sveriges 10 största kommuner och deras uppsökarteam. I hälften av kommunerna upplever de att det har skett en ökning.
9: När vi träffar någon person som har blivit hemlös nyligen så frågar vi dem: har du uppdaterat din folkbokföring?
8: Det säger Disa Hallin som är uppsökande socialsekreterare i Helsingborg. Förra året hjälpte de 19 personer som blivit avregistrerade som försvunna att registrera sig i Sverige igen.
9: Man följer dem från A till B liksom, så att de verkligen får hjälp.
6: Reporter Emily Lindholm vid P1-programmet Kaliber. Efter kritiken mot flera journalsystem inom vården så ska upphandlingarna nu granskas. Det här har regeringen beslutat.
10: Denna haveriutredning handlar om att utröna orsaker bakom misslyckandena bakåt, men också notera de förändrade omständigheterna framåt.
6: Det säger socialminister Jakob Forssmed. E-hälsomyndigheten ska göra den här granskningen. Nu klockan 3 börjar häktningsförhandlingarna mot de två tonåringar som misstänks ha skjutit ihjäl en man i Norrköping förra veckan. De två är också misstänkta för ett mord i Oslo tidigare i april. Så vädret för årets vår tycks vara ovanligt tidig i norra Sverige. Det här konstaterar Svenska Botaniska Föreningens ordförande Mora Aronsson.
11: Vi hade till och med blommande tussilago upp i Abisko, vilket är första gången det har registrerats så här tidigt.
6: Ja, föreningen har gått igenom allmänhetens vårtecken från månadsskiftet april-maj.
11: Björken till exempel, den har börjat sätta löv längre norrut än vi har observerat tidigare. Ända upp i Västerbotten och Jämtland så har det synts björklöv. Normalt så har vi lövsprickning runt Mälardalen som är liksom den nordligaste.
6: Och hur blir då vädret de kommande timmarna? Jo, ikväll passerar en del moln och regn över Dalarna och Gävleborg. Även i landets nordligaste delar regn som i natt övergår allt mer i snöfall. I övriga landet mest klart väder. Det var Ekots tre nyheter, i studion Daniel Klar.
12: Sporten så. De svenska bordtennisdamerna är vidare till åttondelsfinal i lag-VM efter en tuff match mot Kazakstan.
13: Tredje försöket nu att vinna matchen och tredje matchbollen för Linda Bergström. Att spela Sverige till en åttondelsfinal på damsidan. Här attackerar hon med forehand och då sitter bollen i nät.
14: Härligt.
13: Och så lättad, så lycklig och så glad hon är, Linda Bergström, i det läget. För det här blev en kämpigare match, Ulf Tickan Karlsson, än vad vi kanske hade trott på förhand. Sverige och Kazakstan. Sverige vinner med 3-1, men det är tuffa matcher.
14: Ja, nej, men de är ju duktiga, Kazakstan. Och vi var, när vi såg resultaten i gruppspelet, där kvalspelet, så förstod man ju att de är kanske lite bättre än vad deras rankingar säger.
12: Patrik Ljunggren och expert Ulf Tickan Karlsson refererade. Nu väntar med största sannolikhet Kina imorgon. Curlingstjärnan Niklas Edin avslutar karriären, men resten av hans lag spelar vidare. Mer om det i appen Sveriges Radio. I studion Astrid Einarsson.
15: Där är P1, Sveriges Radio.
16: Tillbaks från långhelg, Catherine. Har du maxat försommarstämningen i helgen?
17: Ja, genom att lajva Kristina från Duvemåla.
16: Oj, berätta.
17: Jag har så fruktansvärt ont i ländryggen nu för att jag har stått och hackat i den leriga jorden för att försöka skapa ett potatisland.
16: Okej, och?
17: Nej, men det gick
16: har det blivit
17: inte.
16: Det gick inte?
17: Nej.
16: För att?
17: För att jorden var för hård. Jag var för svag. De stora stenarna var för många.
16: Det är som en Björn Ulvaeus-låt.

0: Välkomna till Talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och David Meer. Hur länge höll du ut i gårdagens partiledardebatt?
1: Jag lyssnade mest på debatten igår, rörde mig runt i hemmet. Och sen
0: på högtalare?
1: Alltså jag bar med min dator i vanlig ordning, bara att jag inte hade ögat mot skärmen.
0: Okay.
1: Sen dök det upp ett par barn, så jag får säga i ärlighetens namn så prioriterades de efter ungefär halva debatten.
0: Okej. Okay. Men då var det med i början. Debatten började med att programledarna Anders Holmberg och Camilla Kvarntoft kom med lite ordningsregler för kvällen. Vi kan lyssna.
2: Och innan vi drar igång debatten ikväll så tänkte vi faktiskt att vi skulle börja med att prata lite grann om formerna för den, eller hur?
3: Ja, för i debatten i höstas så blev det ju lite stökigt, lite mycket prat i mun på den.
2: Det var många som upplevde att det blev en hel del rabalder efteråt i alla fall.
3: Ja. Ja.
0: Jag fick lite klassrumsvibb av det här, du vet, när man blir tillsagd av läraren och efteråt så att man har gjort fel och så ska man visa att man faktiskt lärt sig läxan. Så här svarade Ulf på hur det inte ska bli så som det blev förra gången.
4: Man kan tala en i taget, man kan låta bli att avbryta varandra och man kan låta bli att inte prata i mun på varandra.
1: Det blir ju lätt lite beskäftigt, men det är klart att jag tror att här var väl ändå partiledarna överens om att de ville att det skulle vara mindre tjafsigt. Det är bara jag och en liten minoritet som ändå gillar när det är lite drag i de här debatterna. Naturligtvis inte att de ska prata i mun på varandra en hel evighet. Men...
0: Nej, för Nooshi hade ju också lärt sig läxan, så här svarade hon.
2: Vad säger Nooshi Dadgostar? Håller du med, Ulf Kristersson?
1: Ja.
0: Och sen var det faktiskt Ebbas tur. Hon vill också få säga sitt.
3: Vad tänker du, Ebba Busch, om formerna för debatten?
5: Men jag ser fram emot den här debatten och jag tror att givet den tydliga feedback vi fick från svenska folket förra gången så är det ganska självreglerande.
1: Jag gillar när det refereras till svenska folket på det här sättet. Jag såg Mats Knutsson, kommentatorn, som också sa att svenska folket ville ha det på ett annat sätt.
0: De är tvärsäkra, men det är svårt att vara tvärsäker kring den frågan, för du och jag tycker uppenbarligen olika.
1: Ja, ja. Du rappar väl svenska folket här?
0: Ja, det gör jag.
1: Och jag är en bångstyrig minoritet.
0: Men håller du med om den här klassrumsliknelsen? Att det var lite... Ja, man måste prata, man måste lyssna.
1: Ja... Kanske det.
0: Nej, du köper den inte alls.
1: Jag vet inte att de svarade ordentligt som elever gör när lärarna säger till att så här ska vi göra. Jag köper den.
0: Visst, det var en halv bra spaning. Det blev i alla fall mindre prat i munnen på varandra. Och som ett resultat av det så fick de ju ta till andra signaler för att visa sitt missnöje med nuvarande talare. Alltså, de måste varit så slut i pannmuskeln igår efter alla de ögonbrynen som bara sköt i höjden ett efter det andra.
1: Ja, det är ju något med hur man ska visa att man är skeptisk eller hur man ska himla med ögonen eller med sin mimik på annat sätt markera avstånd.
0: Tror du att det här är någonting de övar på med sina team innan debatten i så här, om det är i det här fältet, ska jag visa på oförståelse eller ska jag visa på att det här är ju helt absurt vad de säger?
1: Jag tror det kommer ganska naturligt. Jag tycker det gör det för egen del också. Jag menar, vi som sitter här i en radiostudio, om vi vill bekräfta gäster så kan inte vi göra det med ord hela tiden. Nej. För då skulle vi hålla på att avbryta
0: det. Fast vi gör det ju oftast med positiva bekräftelser.
1: Absolut, men jag nickar ju som en dåre i vissa intervjuer. Och det är ju inget som jag har tänkt ut att jag ska göra. Nej, eller man sitter och ler. Så jag bara föreställer mig att för partiledarna att den typen av markeringar med mimik bara uppstår.
0: Men vadå, den kontexten är ju helt annorlunda. Här är det ju politiker som man tittar på och som egentligen vill markera att det där som den där personen säger, som kanske låter helt rimligt, nej men det är ju helt befängt.
1: Ja, och det är klart att de vill signalera något, men jag tror inte de har stått framför en spegel och tränat. Nej. Eller att de har stått med någon i staben och varit så här, du, nej, hissa ögonbryna lite mer, för annars går det inte genom rutan.
0: Vet du vilka mer jag såg igår då? Förutom hissa ögonbrynen?
1: Nej.
0: Finger fort upp i luften så fort någon säger någonting och så pekar man, tittar man på Anders.
1: Aja, man vill ju ha ordet.
0: Ja, vinka liksom som en galning med fingret. Mm. Febril, ta anteckningar. Någon säger någonting för att visa, oh, det här argumentet har jag, det här har jag något bra argument mot. Ilsket, skaka på huvudet. Rulla med ögonen.
1: Mm.
0: Det snea, lite sarkastiska skrattet. Och sen det klassiska skrockande skrattet.
1: Mm. Nej, men det är väl en radda härskartekniker.
0: Vilken tror du skulle ta hårdast på dig?
1: Om någon himlade med ögonen, det tycker jag ändå är en ganska tydlig diss.
0: Vilken gör du själv?
1: Vi kan testa under sändning. Ja, exakt. Den är ju ändå hård. Ja,
0: den är grov. Ja. Men vilken gör du själv? Förutom att nicka medhållande när du har gäster i studion.
1: Så jag tror att man ägnar sig åt allt möjligt om man skulle bli filmad i ett läge där man är skeptisk och någon pratar utan att man vet riktigt hur tydlig man är i att signalera.
0: Men det är ju intressant för att det är ju så centralt i hur hela upplevelsen för tittaren är i också deras reaktion, inte bara den som pratar utan hur den det tas emot.
1: Och det är ju det som blir så speciellt med TV som jag då i och för sig missade igår.
0: Något annat då, politiskt. Jag läste en krönika i Dagens Nyheter i helgen om att i det brittiska parlamentet finns flera pubbar dit parlamentarikerna kan gå och dricka öl även under arbetstid.
1: Mm, så brittiskt.
0: Väldigt brittiskt,
1: det,
0: ja, men det känns det som. Pubbarna ligger inne i själva Westminster-palatset och det är bara ledamöter och personal som får gå dit. Ölen är dessutom subventionerad av skattebetalarna.
1: Det tycker jag är konstigt.
0: Men har det något? Alltså, vore det något för riksdagen att testa det här som en mötesplats för annat än bara liksom, politiska käbbel och diskussioner?
1: Fast de har ju andra mötesplatser, politikerna. De har ju jättemånga föreningar i riksdagen.
0: Okay.
1: Alltså de har en skyttebana till exempel. Där kan du mötas över partigränserna. Mm.
0: Ju en viss typ av människor som går dit. På pubben går ju alla.
1: Ja, men de har ju en förening för varje intresse. De har en rymdförening, de har körer.
0: Men jag tycker inte det är samma sak, för då är det ju liksom lika som möts i samma intresse, det som pubben gör. Och det som typ Håkan Juholt pratade om i någon intervju jag läste var att sen han på 90-talet blev riksdagsledamöter, han bodde varannan vecka, pendlade. Och då bodde han i de här lägenheterna som finns för riksdagsledamöter. Och det han sa var så fint i det var att man träffade riksdagsledamöter som man höll inte med dem om någonting. Men man möttes som människor bortom liksom politiska slagord och idéer. Och så här. Mm. Så att man hade en plats där man kunde bara vara sig själva och mötas. Och det är ju pubben.
1: Ja, fast jag tycker ändå att föreningar kan vara en plats att möta politiska meningsmotståndare i. Som du kanske inte skulle göra på annat håll. Och är det kanske ändå inte en poäng om man får vara lite konservativ att man inte har alkohol i samband med att man ska fatta massa viktiga beslut. Fatta att någon går in med 4 enheter innanför västen och man ska rösta om något. Det kan ju bli kaos.
0: 100%. Jag håller verkligen med. Det har ju kommit på grund av detta kritik mot just den här pubkulturen i England. Och det är det den symboliserar. Hannah Spencer då från De gröna, hon vill få bort den och beskriver hur just det luktar öl i korridoren mellan omröstningarna och menar att det är oprofessionellt att folk kan dricka medan de jobbar. Hur tror du det här hennes förslag togs emot?
1: Hon blev utbuad.
0: Ja, bu från höger och vänster.
1: Ja, ja.
0: Natalie Fleet från Labour då, som själv varken röker eller dricker, sa, eller han skrev på X, hon skrev på X, att jobba i ett palats är galet. Doften av öl och cigg är det enda som får det här stället att verka pyttelite normalt.
1: Mm. Ja.
0: Hade du kunnat sagt?
1: Ja, det hade jag verkligen. Och jag hade också kunnat tycka att det liksom finns ett mys i det, men då får det inte vara kopplat till seriösa voteringar.
0: Nej, och det är liksom inte alkoholvurmen jag är efter, utan bara sammanhanget att man möts med lite axlarna nere.
1: Mm. Som sagt, konstföreningen testar.
0: Konstföreningen, yes! Det hör ni det där ute, riksdagsledamöter. Vi har fått en gäst i studion.
6: Hej, hej.
0: Välkommen säga till artisten och folkmusiken Sara Parkman.
6: Tusen tack.
0: Vad kul att ha dig här. Du ska spela för oss. Vi har faktiskt varit så förunnade över att sitta här inne medan du har soundcheckat.
6: Mm.
0: Det var väldigt starkt, eller hur? Mm.
1: Jag är så imponerad av att du kan spela fiol och sjunga samtidigt. Det trodde jag i princip inte gick.
6: Nej, men det gör det ju. Om man övar. Jag har ju i godkända staten så högskoleutbildad. Vilket är väl inte en garant för att man ska kunna saker.
0: Men är det just någonting folkmusiker som liksom särskiljer dem att de är väldigt duktiga på många saker?
6: Det kanske det är. För att man måste vara någon slags ingenjör i att harva på för att få saker och ting att gå runt. Men just att spela fiol och sjunga samtidigt var nog inget specifikt vi lärde oss. Utan det var... jag vet inte, 17 när jag kom på idén. Vi hade en gästlärare från Finland som kom och verkligen skrek och spelade. Och jag tyckte det var helt otroligt. Så då tror jag försökte öva mig på det själva. Finnarna är lite mer progressiva.
0: Ja, det vet jag tänkte säga, Linda Lampenius.
6: Ja, verkligen långt ifrån Linda Lampenius.
0: Ja, det är ju du ändå. Men hon kommer ju liksom... spela samtidigt.
6: Gör hon det?
0: Jag vet faktiskt inte, men hon spelar ju fiol och
6: men hon
0: sjunger.
6: Är ju klassiskt skola. Så att det här var liksom en finsk folkmusiker som kanske inte så många har relation till. Men de har en fantastisk folkmusiktradition och gör jättemycket kok och grejer med sin musik. Så det är väl värt att liksom kolla upp om man är nyfiken.
0: Men det man tänker är svårt eller är att man har axeln på sned?
1: Ja, du ska ju trycka fast fiolen i någon bemärkelse och sen ska du ändå kunna sjunga. Jag vet inte vad som är svårast.
6: Alltså, men det om är du kör typ som att typ spela hockey. Alltså, du åker skridskor, halkar, har en klubba, en boll, regler, domare. Alltså, du vet.
1: Krävs ju också simultankapacitet. Men det är inte så vanligt väl att man ändå ser någon som spelar fiol och sjunger samtidigt?
6: Nej.
0: Kanske countrymusiken, eller?
6: Ja, i country är det många. Vad heter hon? Alison Krauss spelar väl fiol och sjunger ibland samtidigt. Tror jag. Ja, jag har inte reflekterat så mycket över det, för jag har gjort det så länge.
0: Det krävdes att du klev in i studion med några noviser för att du skulle
6: få lite perspektiv
0: på din otroliga talang.
6: Oh, tackar.
0: Du, på fredag släpper du din fjärde soloskiva, Aster Atlas. Mm. Det är den första sedan 2022. Mm. Det har släppts ett par singlar som jag har hört. Jag fastnade för en av dem, Ora e Labora.
6: Ja.
0: Latin och betyder be och arbeta.
6: Absolut korrekt.
0: Vad betyder det för dig?
6: Jag tycker att det är ett mantra som jag vet att om det är franciskanermunkarna som använder, och kanske jag säger fel, skitsamma. Det är i alla fall ett mantra som återkommer i den kyrkliga traditionen, och för mig så just nu så handlar det om den här världen vi lever i som många upplever som orolig. Världen har ju alltid varit orolig, världen har alltid brunnit, men just nu känns det som att vi står ganska passiva inför det. Och då tänker jag att det mantrat betyder både, alltså bönen betyder också att tro på någonting, att hoppas, och att arbetet handlar om att det bara fortsätta hugga i. Så jag tycker om det, i låten så sjunger jag det om och om igen, just för att jag tror att det är det vi kan göra. Vi får fortsätta arbeta med det gemensamma, fortsätta med det vi tror på och också känna hopp. Alltså, jag har tänkt mycket på min mormor, fick 5 barn under andra världskriget och skaffade barn när det var brinnande krig. Och sen när jag skulle få barn så blev Donald Trump återinvald. Och det var så många som var så djupt deprimerade. Och så kändes det som, men vilka är vi att ge upp när folk har skaffat värde långt värre förutsättningar än mig? Och då tror jag kom tillbaka till det här mantrat.
0: För du är ju prästbarn.
6: Mm.
0: Vad betydde bönen för dig när du växte upp?
6: Men det är någonting med att formulera det man tror på, det man önskar, det man hoppas på. Och bönen är ju ett samtal med Gud. För den som är troende oavsett religion så är det en pågående samtal, en relation som görs dagligen. Och så gjorde ju vi mitt hem, alltså med de klassiska be innan mat och kvällsbön och morgonbön och sådär. Och sen i mitt vuxna liv så har jag väl inte samma sätt att göra det på, men det återkommer på något sätt som att ett samtal med Gud.
1: Men det är inte ritualiserat för dig att du gör det, inleder varje morgon med det, eller avslutar varje dag? Eller?
6: Nej, det gör jag väl inte. Det hade väl varit fint om jag var en sån person. Men det finns där då och då.
0: Har den kommit tillbaka på något annat sätt nu sen du blev förälder? Alltså minnen hur du gjorde när du var liten som du gör nu med ditt barn?
6: Jag är sugen på att hålla på med aftonbön. Hon är 1, så att det har liksom inte riktigt blivit än. Men det tror jag nog att det kommer finnas. För att det är någonting också att skänka stunden i något slags allvar. Att jag minns när vi var barn så bad ju för alla syskon och släkt och katter, hundar och världen. Och den typen av återkommande reflektion tror jag är rätt fin att ha. För att man landar i någonting. Och eftersom, jag tänker just att det återkommer också i alla religioner, så är bönen en sån tydlig del. Så det är också någonting som jag tror är ett mänskligt behov.
0: När vänder du dig till den idag?
6: Oj, alltså det här är sånt som jag inte brukar prata så mycket högt om. Men såklart, ofta som man är mer orolig och rädd för någonting. Och sen så, ibland kan det kännas som att det är lite som med läsning. Att jag önskar att jag gjorde det mer. Alltså jag borde kanske göra det mer. Ja, men framförallt är det någonting som man är oroad över eller funderar kring och så.
0: Är det viktigt att du förstår vad du säger, eller kan det vara en bön på latin som ändå har ett, som du kanske inte vet innebörden av, men som ändå har någon typ av mantra som är, känns...
6: Nej, jag har inte det. Det tror jag är mer vanligt till exempel en katolsk tradition där man håller på med radband och liksom verkligen rabblar. Mm. För mig är det nog mer ett typ av samtal.
0: Uppskattar du det rituella?
6: Ja, jättemycket.
0: Hur då? När då?
6: Nej, men det tänker jag finns så himla mycket. Alltså, innan man går upp på scen. Det är jätteviktigt att sätta på sig scenkläder och sminka sig. Jag skulle aldrig stå i vardagskläder, för jag måste kliva in i rollen. Jag tycker att det finns en... Alltså, man kommer till jobbet, man sätter sig först och dricker en kopp kaffe. Alltså, inte för att säga att allting är samma, men jag tänker att vi har de här ritualerna, för det handlar om att förstå tiden, livet, allt sånt. Annars är allt bara liksom flytande. Och svårt att greppa.
1: Men för att återgå till hockeyspelarna då, där finns det ju vissa som måste sätta på sig skydden i samma ordning varje gång.
6: Ja, men visst.
1: Har du såna detaljer innan du ska ha ett gig där du ändå vill att vissa saker ska ske?
6: Ja, men till exempel att sminka sig en sån sak. Det är nog faktiskt viktigt. Och inte då för att jag känner mig ful eller något sånt, utan det är iklädandet. Någonting symboliskt. Det kan eller om man har jättebråttom. Typ sätta på sig en keps då. Då har man ändå gjort det. Och sen samlas med mina andra musiker. Att ha liksom en... Vi sjunger alltid samma låt innan vi går upp.
1: Håller tillsammans?
6: Ja, absolut.
0: Vad är det för låt?
6: Den heter Ingmaris vals och är med på Vesper, som är förra skivan. Så den har blivit en sån av sig självt.
0: Och är det akustiskt då, eller med band?
6: Ja, så vi står och men verkligen så här, håller om varandra och så sjunger vi en refräng. Och så är det så. Tittar varandra i ögonen och bara... Nu kör vi.
0: Men det låter nästan som en liten bön.
6: Ja, det blir väl det. Alltså, jag tänker att det är en samling av nuet i det.
0: Det här med sminkandet, är det annorlunda när du går upp på scen, eller är det också om du går ut i vardagen och bara lämnar hemmet som du känner att du...
6: Nej, alltså, i vardagen är jag ganska ofixad. Så nu har jag liksom, inför att skivan ska släppa, att gå till frisören, klipper håret, fixar, skaffa lite fina kläder. Annars är det mer jeans, tröja... Inte smink. Så det är en tydlig roll att kliva in i.
0: Det här nya albumet, Atlas, Aster Atlas, det kom sig efter, som jag förstod, att du var dödstöft, som du skrev, efter en massa turné och stonk och stön.
6: Ja.
0: Vad var det för stonk och stön? Det låter som en roddare.
6: Ja, men vet du, det är väldigt mycket rodd. Marcus Krunegård har gjort en så himla bra låt som just handlar om hur att vara på turné. Att man roddar, rockar, river och reser vidare eller sånt där. Att det är verkligen ett kroppsarbete. När jag var gravid fick jag ju liksom sjukpenning månaderna innan, för att det räknades som tungt arbete att turnera.
1: För du har inte ett gäng roddare med dig?
6: Jo, alltså, vi har väl liksom någon turnéledare, men det är fortfarande, även om man inte bär så mycket, så är det liksom, man åker i den här sprinten och man håller på, och det är alldeles ljuvligt och underbart att resa runt och man möter massa människor. Men ibland, alltså, att stå på scen handlar ju väldigt mycket att man ger av sig själv, och har du gjort det kanske 30 gånger under en vår, då är det ganska tomt, och så då måste man någonstans fylla på för att sen kunna ge igen. Så det är något slags cykliskt i det där. Så det här var starten på skivan, kommer den här, nu är det slut, jag vet inte fasen om jag kommer kunna skriva någon enda låt till.
1: Men det brukar jag fundera över när jag ser artister, för även om vi pratar dag ut och dag in i den här showen, så har vi ju nya gäster och ämnen hela tiden. Mm. Men du går upp och kanske kör samma låtlista.
6: Mm.
1: Kväll efter kväll efter kväll. Hur du hittar det?
6: Men det är ju det som är det svåra, och där tror jag man kan vara ganska olika. Att det finns ju sådana som gör, alltså musikalartister eller sådana som spelar på finlandsfärger. Jättestor respekt för att man verkligen matar. Vi ändrar ganska mycket, för att jag är dålig på upprepande. För jag blir så, för då tills börjar man så improvisera och kanske slarva. Så för jag behöver ha något nytt som händer varje gång för att man ska vara... Det ska finnas där. Något osäkert som man är lite nervös inför. Så där tror jag man kan ha lite olika färdigheter, hur duktig man är på repetitionen.
0: Du ska gå upp och få ge en liten bit av dig själv strax i låten Salikons rosor, eller hur? Du kan ställa dig uppe vid mikron. Tack så jättemycket för att du kom, och vad fint att prata. Vi ska lyssna på din låt från då soloskivan Aster Atlas. Sara Parkman.

0: Alltså det är ju så långt när våra två applåder kommer efter den maffigheten.
1: Men... Sara Parkman, jättestort tack.
0: Otroligt.
1: Det var som en naturkraft här inne i studion.
0: Det var det.
1: Som en armé av allt möjligt.
0: Som bara tilltog.
1: Nu ska vi prata om något helt annat. Vi ska lämna folkmusiken och prata om AI-modellen som satt skräck hos cybersäkerhetsexperter världen över de senaste veckorna. Ni har säkert hört talas om den, Anthropics chatbot Claude. Den senaste modellen kallas Mythos och uppges vara en game changer i vad en AI-modell kan vara kapabel till. Som till exempel att hitta säkerhetshål i energisystem och finansiella system. Säkerhetsexperter varnar för att hotet är akut och tiden knapp. De snackar månader innan en våg av hackattacker kan skölja över världen. Och ett värsta möjligt tänkbart scenario kan inträffa ett sorts cyberarmageddon. Nu i dagarna har Vita huset motsatt sig Anthropics önskan om att flera bolag ska få testa den här Mythos. Sven Karlsson, techreporter på Ekot. Välkommen.
2: Tack, hej.
1: Det går ju så sjukt snabbt i den här världen. När den släpptes för en knapp månad sedan så väckte det ju väldigt starka reaktioner. Vad har hänt från dess fram tills idag?
2: Ja, alltså den här modellen då som är väldigt eftertraktad eftersom den är så fruktansvärt bra på att hitta sårbarheter. Alltså sätt att ta sig in i system och hacka dem och utnyttja det för att kanske ta över en dator eller en bil eller vad som helst. Den är det väldigt många som vill använda. Stater vill ha den. Företag vill använda den för att de vill se testa den på sina egna system och se vad de har för sårbarheter och försöka laga dem. Så just nu så verkar det som att då Anthropic har låtit 11 storföretag som de har namngivit, techbolag, en bank, men framförallt techbolag, och som det verkar då den amerikanska staten och Storbritannien använda den här modellen, och sen ytterligare typ ett 30-tal företag som inte är namngivna, som man inte riktigt vet vilka de är. Och det senaste då som kom nyligen var att Anthropic egentligen vill släppa det här till fler så att de ska kunna förbereda sig för att försvara sina system. Men det ville tydligen, enligt Wall Street Journal i alla fall, inte Vita huset att man skulle göra. Man ser risker med det. Till exempel att Anthropic kanske inte har tillräckligt med datorkraft för att köra det här systemet åt så många kunder. Och det skulle kunna, enligt de här uppgifterna, kanske göra så att den amerikanska staten inte kan utnyttja systemet, och det vill de verkligen göra. För det är känsligt läge, helt enkelt.
0: Men innebär det här då att man verkligen har kunnat bekräfta att hypen stämmer? Att de kan leverera på den nivån som det ju har pratats om?
2: Ja, alltså det finns fler och fler tester, till exempel från brittiska myndigheter, som pekar på det. Att det här, den här modellen kan hitta sårbarheter med en vidd och med så snabbt att det är liksom, man har inte varit kapabel till det tidigare med någon annan AI-modell. Och det som också är farhågan är ju att de här har ju, alltså kapaciteten i de här modellerna har ökat exponentiellt hittills. Det är inte säkert att de kommer göra det, det kommer göra det i framtiden, men det finns många som varnar för det då, att fler företag kommer kunna ha modeller med den här typen av kapacitet, tror man, snart. Och så kommer de bara bli mer och mer kapabla. Och rädslan är ju då förstås att det här verktyget ska hamna i, så att säga, fel händer. Att hackare ska få tag i det på något sätt.
1: För det som är nytt här är väl på något sätt just den här tidsaspekten. Att de här experterna som går ut och varnar, det är även anställda på Anthropic som har gått ut och varnat och bett aktivt om hjälp. Ni måste hjälpa oss, ni som kan där. Det är väl det som känns nytt, att det, så här, hotet är så nära i tid, även om det är på ett sätt ganska abstrakt.
2: Ja, precis. Och det är väl det tydligaste exemplet på säkerhetsriskerna med de här AI-modellerna. Alltså det mest konkreta hittills. Det har länge pratats om det. Och det här, alltså just inom cybersäkerhet, så ser man liksom, det har blivit skarpt läge relativt tidigt, kan man väl säga, där. Och det var inte ens säkert att Anthropic ville släppa den här modellen när de gjorde det, utan information om den läckte ut, att den fanns. Och då så valde man några veckor efteråt att gå ut och berätta om att den här modellen är väldigt kapabel till att hitta sådana här säkerhetsbrister, och att man då släppte den till en begränsad krets första liksom användare.
0: Men om man skulle vilja skapa kaos, kan du bara konkretisera om det skulle hamna i fel händer? Vad skulle de kunna göra?
2: Ja, alltså det beror ju på. Det blir ju lite spekulativt eftersom den här modellen inte är släppt. Men förmodligen så kan man då använda Mythos för att rikta den mot ett mål och säga åt den här AI-modellen att hitta alla vägar in som den kan hitta.
0: Men skulle du kunna slå ut hela energisystemet?
2: Ja, det är ju det man är orolig för. Alltså banker, energiinfrastruktur, myndigheters IT-system. Och också eventuellt liksom enskilda privatpersoners olika, ja, vad det nu kan vara. Bilar, datorer, telefoner och så vidare. Det är operativsystem, den hittar tusentals sårbarheter på rätt kort tid i alla möjliga sorters operativsystem. Och dessutom sårbarheter som är gamla. En av dem som blev väldigt omtalad ska vara över 20 år gammal, och det är ett system som är ganska ansett säkerhetsmässigt. Så där har människor testat det här systemet och kollat och verifierat att det inte går att liksom hacka under så lång tid. Men det lyckades den här AI-modellen då spåra, ett gammalt säkerhetshål helt enkelt.
1: Men har Anthropic skapat det de ville, eller har de skapat ett monster?
2: Ja, alltså AI-bolagen kan ju inte fullt ut, de har inte full insyn i hur de här modellerna fattar sina beslut och agerar, och de vet ju heller inte exakt hur kraftfulla de kommer att vara när de är färdigtränade, så att säga. Men här var ju syftet att skapa en modell som var bra på programmering, alltså att skriva kod, att hitta luckor i kod, att analysera stora mängder liksom programkod. Och så kom det då, när den var färdigtränad, så utklassade den de andra modellerna i de här olika testerna man gör. Så pass tror jag att Anthropic har skrivit något i stil med att man tror att de här testerna kanske inte riktigt tjänar sitt syfte längre. Man behöver hitta liksom nya standarder nu för att mäta den här kraften. Och det man tror är ju att exempelvis OpenAI, Anthropics konkurrent, men även andra AI-bolag, kanske i andra länder, som Kina exempelvis då, kan ha liknande modeller på väg. Det vet vi inte än, men så har det ju varit hittills, att de här bolagen är ju i någon sorts kapplöpning, och de gör framsteg hela tiden, och vem som leder beror lite på vilken veckodag det är.
1: Det sägs ju att den här Mythos-modellen, att den ljuger och undanhåller information. Vad innebär det?
2: Ja, men det finns tydligen indikationer på det, alltså att, vilket gör också med andra AI-modeller ibland, alltså att den inte följer sitt uppdrag helt och hållet, att den liksom avviker från det som den egentligen ska göra. Och det där kan vara ett problem med de här AI-modellerna, att de börjar agera på sätt som de är liksom inte är instruerade att göra. Och det kan också vara lite svårt att upptäcka när de gör det. Men tydligen så är det då också ett problem man har sett, eller man har lyft i alla fall med just den här Mythos-modellen också då, när det kommer till IT-säkerhet och sårbarheter.
1: Apropå det Catherine var inne på, hypen, det har ju pratats om att det också bara skulle kunna vara en avancerad marknadsföringskampanj, att de så här hypar sin produkt, folk blir rädda för den har enorm kapacitet. Det, eller typ att det blir som alltså millenniebuggen, att det inte... Det finns väl alternativa scenarier, eller? Mm.
2: Ja, alltså precis. Det är klart
0: det soligaste scenariot.
1: Jag vill ha lite ljus
0: kan vi få
1: nu.
0: Det?
2: Nej, men Anthropic till att börja med är ju såklart ett kommersiellt bolag. De har massvis med pengar att tjäna här. De är perfekt i börsen. Alltså det finns hur mycket kommersiella intressen här som helst, förstås. Men det är ju också så att de har ju inte släppt den här modellen än. Och det skulle till och med... Man skulle kunna säga att det kan vara dåligt för dem att släppa den. För tänk om den leder till att folk kan begå en massa brott exempelvis. Blir de medskyldiga då? Så att det är inte nödvändigtvis bara bra för dem att de har den här just nu. Men de försöker då... Det här är det sätt som de vill lansera den på, nämligen mycket långsamt och ja, som de skulle se det då, ansvarsfullt så att säga.
1: Men om det skulle vara till exempel som i millenniebuggen, att det fanns en enorm oro för att allt kommer kollapsa, sen blev det den 1 januari 2000 och så hände det.
2: Så hände i princip ingenting. Nej, det är sant. Och det där vet man faktiskt inte riktigt. Alltså det var ju någonting, ett stort antiklimax kan man väl se det som, när det inte hände någonting trots all hype då. Men det det skulle också kunna vara för att man förberedde sig på det. Alltså det pågick ett stort omfattande säkerhetsarbete kring den där millenniebuggen som kanske gjorde skillnad. Men ja, i det fallet så var det ju en stor rädsla, utbredd rädsla som inte ledde till några stora konsekvenser. Och det var ju bra att det inte gjorde det. Och det är klart att det finns positiva scenarier. Kanske kan man använda det här verktyget då för att skydda sig istället för att attackera. Men inom IT-säkerhet så är det ju lättare att attackera än att skydda och laga alla de här sårbarheterna. För du behöver bara ta in en gång för att orsaka skada. Medan ska du ta ansvar för hela systemet så måste du liksom reparera det på ett ansvarsfullt sätt och göra så att det inte stör andra bitar. Det är mycket mer komplicerat.
1: Avslutningsvis då. Tror du att vi sitter här om låt säga 3 månader och pratar med ett facit, eller kommer vi då prata om ytterligare ett hot eller att det inte har fått svar på hotet om 3 månader till? Ligger vi så nära i tid?
2: Ja, alltså jag skulle tro att då finns det fler såna här modeller och frågan är varifrån de kommer och hur de som bygger dem och kontrollerar dem väljer att göra. Vilka företag är det som har dem? Alltså det är troligt att det är några amerikanska, men kan det vara några andra också? Finns det kinesiska bolag som jobbar på såna här modeller? Är de tillräckligt nära i kapacitet? Det vet man inte riktigt, men de lär inte vara så långt efter om man frågar de som kan sånt där.
1: I bästa fall har vi sommaruppehåll då, så vi behöver inte sitta och svara på det här. Men ifall, då får du komma tillbaka. Tack, Sven Karlsson.
2: Tack.
1: Får du en klump i magen av sånt här? Eller är det för abstrakt?
0: Nej, jag tycker inte alls att det känns abstrakt. Nej. Utan just när man förstår att de kan alltså, ta sig in eller att säkerhetssystem kan hackas, så skulle det vara så illa så kan det ju bli otroligt konkreta konsekvenser.
1: Det är, man får ju lite känslan av att säga, det här är väl kanske det enda vi borde prata om, givet hur nära i tid det är. Och att det där som man sa, det krävs bara att man kommer in, sen är man inne.
0: Ingen skulle orka prata om det här.
1: Du, vi ska byta ämne.
0: Igen.
1: Vi är snabba slängar här. Vi ska prata krogromantik. Varje stad har ju sina klassiska ställen där man kan sitta länge, titta på folk, nästan inbilla sig att man är en del av staden och världen som den finns i. Förra veckan så jag scrollade på Instagram. Jag följer en krögare i New York. Han heter Keith McNally. Och han driver just sådana här ställen. Ikoniska krogar där det just händer. Man kommer in, man drömmer sig bort. Man sätter sig plötsligt till Woody Allen bredvid. Eller Patti Smith där. Keith McNally släppte nyligen en självbiografi som blev ganska uppmärksammad. Han är britt, han är väldigt frispråkig. Jag hajade till förra veckan då när jag såg det Instagram-inlägget som han hade postat. Det var nämligen en bild på boken Bröd och mjölk av Carolina Ramqvist. Hon hade i boken skrivit en dedikation till honom. Det stod följande: kära Keith, jag köpte din bok i en bokhandel. Blev inte särskilt imponerad av den. Föreslår att du läser den här istället. Hälsningar Carolina Ramqvist.
0: Och så hade hon lämnat in då sin egna bröd och mjölk.
1: Ja. Carolina Ramqvist, välkommen till talkshow.
3: Tack.
1: Vi får börja där.
3: Alltså, det är så kaxigt.
1: Hur kändes det när jag citerade? Det kändes som att din blick började flacka.
3: Men jag tänkte bara på att allting måste ju alltid redigeras. Jag skrev den där dedikationen lite dåligt för att jag skrev I suggest you read this instead. Det borde ha varit punkt efter read
1: alltså, jag håller helt med dig. Jag fick ju, du skrev inte hälsningar, det la jag till. Du skrev namnet på bokhandeln, det kände jag. Nu sitter vi här i Sveriges Radio, vi ska inte hålla på namn i olika företag. Så att jag har verkligen tagit mig friheter. Men vi kan ta det efteråt. Vad var det som hände när du fick för att lämna den här boken till honom?
3: Jag gav den faktiskt till en gemensam bekant. Jag minns inte om jag gjorde det. Jag tänker mig att jag gjorde det som tack för alla besök som jag har avlagt, alla timmar som jag har tillbringat på de här rätt så ändå trevliga restaurangerna som han har drivit. Jag kan ofta känna liksom en sorts tacksamhet till folk som orkar driva krog. Och där på Baltasar så finns det också en sorts tradition av att gäster lämnar hälsningar på små kort som kommer med notan.
1: Till
3: Keith McNally. Och han ibland instagrammar de där korten och så. Och jag tror att det var så att min kompis lämnade boken till honom. Det var ganska länge sedan som jag var där. Jag var på en bokturné och var på Baltasar och skrev den där dedikationen. Och så gav jag den till min kompis. Och nu tror jag att hon har lämnat den.
0: Men det är också någonting med att visa sin uppskattning genom att säga så här, jag var inte så imponerad av din bok.
3: Just det, men, och det är, jag vet inte om du sa kaxigt, alltså man behöver veta vem det här är. Det var ju en vänskaplig gest. Keith McNally har det här sättet att uttrycka sig på själv, så att skriva någonting till honom krävde kanske en förolämpning för att det skulle bli trevligt och vänskapligt.
1: För det känns ju som hans språk. Mm, han skulle ju kunna sticka kniven i någon som han tackar för en god middag.
3: Ja.
1: Men den här tacksamheten du känner till honom, alltså, vad är den här typen, om du skulle börja med att beskriva den här typen av krogar då som han har, vad är det den världen innehåller?
3: Mm. Jo, men du beskrev det ju väldigt bra. Man kan liksom sitta där och se Jay-Z och Beyoncé äta eller Woody Allen. Men första gången jag var på Baltasar var på 90-talet, tror jag. Han öppnade ju en krog som heter Odeon i Tribeca. Jag tror den öppnade 1980 kanske, som blev väldigt så här definierande för New Yorks downtown-scen. Och där var väl grejen att man kunde känna sig bekväm. Det kunde vara både liksom högtidligt att gå på restaurang, men det kunde också vara väldigt avspänt. Jag tror att man brukar säga så här, det finns både hummer och hamburgare på menyn. Liksom. Så det är ju någonting som man kanske förknippar med att äta ute i New York nu, som han faktiskt har skapat. Men jag minns första gången jag var på Baltasar, då var jag väldigt, jag kände liksom ett sånt förakt för något amerikanskt, något Disneyland-artat. Därför att hans, de här restaurangerna, de är liksom byggda som filmset. Alltså, jag tror inte det finns någon fransk, något franskt brasseri som är så franskt som Baltasar. Alltså det är så på steroider liksom. Och det tyckte jag var otroligt löjligt när jag som europé kom dit. Jag hade varit mycket i Paris. Jag tyckte det var så himla brackigt liksom. Men sen började jag såklart gilla det, därför att det är den här typen av plats. Återigen, det är ett brasseri, det är så öppet från morgon till natt. Och det är inte liksom fine dining på något sätt. Och just att det är någonstans där man kan sitta och kolla på människor. Och jag tänker också att det som Baltasar har som är väldigt viktigt, det är att det finns en stor bar. Så att man måste inte gå dit och liksom äta en jättedyr middag, utan man kan gå dit och sitta i baren och ta en drink. Man kan sitta vid de här små borden som finns i baren och bara gå in spontant kanske, och just titta på folk.
0: Men jag menar, ni beskriver då Woody Allen eller Beyoncé och Jay-Z. Det skapar ingen ängslighet hos er alls att kliva in på ett sånt ställe.
3: Men jag tror att det är inte, alltså det är ju sådana som vi som också kliver in där. Och det är ju kanske människor som just vill äta en väldigt stor middag för att fira något särskilt. Just det här med liksom att det finns, även om det här är ett dyrt ställe i en dyr stad, alltså en stad som på samma sätt som väldigt många, alltså verkligen som Stockholm och väldigt många andra lite större städer har blivit tråkig på grund av att allting är väldigt styrt av fastighetsmarknaden och liksom ekonomins utveckling, så är det ändå att det finns en stämning av liksom att vem som helst ska kunna känna sig välkommen.
1: Du har ju, alltså krogen har ju alltid spelat en roll i dina böcker, inte minst i alltings början. Mm. Vad har den betytt för dig när du har växt upp, krogen som plats?
3: Mycket. När jag var barn så tillbringade jag faktiskt ganska mycket tid på krogen.
1: Vad betyder det konkret?
3: Det betyder att jag har barndomsminnen från vissa liksom klassiska Stockholmsrestauranger, att jag sitter på en särskild heltäckningsmatta eller få komma in i ett restaurangkök och få typ chokladmos.
0: För du är där med dina föräldrar,
3: ja,
0: eller andra,
3: precis,
0: vuxna.
3: Exakt. Och det var ju, jag tror att jag har en så stark relation till restauranger, för att de är de här rummen för liksom de vuxnas samtal och dramer som man inte förstår så mycket av. Och också att det ju är då en scen liksom, där det utspelar sig en föreställning som man kan ta del av.
1: Och du kunde redan som barn då se det här med, och tog del av det och uppfattade det, vad som pågick?
3: Ja, det var ju uttråkigt förstås. Men, och det var också äckligt, för att på den tiden rökte ju folk inne och man fick äta något som man inte tyckte om kanske.
1: Och när kom kärleken då till den?
3: Ja, men i efterhand så så har det ju fått ett slags skimmer, så att jag inbillar mig att jag älskade det redan då, men när jag tänker efter så vet jag att jag inte alls gjorde det. Men sen tror jag när jag var kanske så där, började gå ut, jag började väl gå ut lite för tidigt liksom, i gymnasiet, då utspelade sig väldigt mycket för mig på liksom, olika Stockholmskrogar. Och på den tiden fanns det inte så många heller, vilket gjorde att det blev extra roligt. Därför att de få som fanns blev ju väldigt viktiga.
1: Drömde du någonsin om att jobba på krogen?
3: Absolut inte.
1: Vadå då?
3: Nej, det skulle inte passa mig att jobba på krogen. Jag har många vänner som har jobbat på krogen. Alla jag känner nästan har jobbat på krogen. Det verkar vara ett bra arbete, men det skulle inte vara min grej. Men däremot att sitta på krogen. Jag berättade precis för en person om första gången jag var berusad, när jag var kanske långt över 20. Och då gick jag till en restaurang, jag ska inte säga vilken, men som då var extremt tongivande vid Stureplan. Och jag var brusad första gången, så jag gick in i matsalen som var stängd, för det var ganska sent på kvällen. Och så satte jag mig allra längst in och väntade på att det skulle bli nykter. Och sen gick jag därifrån igen.
1: Hur länge fick du vänta?
3: Ja, men det gick nog ganska fort.
0: Så speciell se. Men jag blir påminn om det när du säger det. När utbudet var mindre, att det ju också fanns den där förväntan. Man kunde ju stöta på människor, eller hoppas stöta på människor. Att det kunde uppstå saker som ju är svårare nu, för man har ingen aning. Man kan gå ut någonstans och kan möta noll personer som man känner.
3: Nej, men precis. Och det är väl därför ett sånt ställe som Baltasar blir kanske extra romantiskt nu, för att man vet att jag kanske inte kommer träffa någon jag känner, men jag kommer se någonting äga rum, för det finns en förväntan hos de flesta som stiger in där, så att säga.
1: Men när du kliver in på en sån här klassisk New York, det behöver inte vara Baltasar, det finns ju flera andra, men om du kliver in där, hittar du någon liksom inspiration till ditt skrivande när du sitter där inne?
3: Jag vet inte om det är inspiration till skrivandet, men det är ju någonting, det finns ju någon typ av parallellitet liksom, att man betraktar människor. Alltså, författaren är ju en betraktare och en läsare, och där har ju restaurangen liksom, den är oslagbar på det sättet, i alla fall den här typen av levande rum, att man får sitta och titta på människor, särskilt om det finns en sån där bardisk som finns där.
1: Finns det typer av ställen som du absolut undviker?
3: Jag tillbringar väldigt mycket tid i liksom enskildhet, eftersom jag skriver och läser och så. Så att jag går inte på dåliga ställen överhuvudtaget. Jag kan liksom inte chansa. Om jag ska träffa någon så vill jag träffas på ett ställe som jag vet att jag tycker om, och där finns liksom en... Ja, där det finns något som jag vill ta del av.
1: Men vill du vara i fred då? Eller kan det vara, är du öppen för att det händer spontana saker? Någon börjar prata? Någonting händer?
3: Jag är mycket öppen för det. Just också för att jag lever liksom ett ganska eremitiskt liv i långa perioder. Så då tycker jag om... Jag går ut mer, tror jag, för den här liksom scenen och för det sociala spelet. Och för att liksom få uppleva någonting än för att äta någonting. Även om det måste såklart vara jättebra mat, ja. Även om jag inte ska äta den.
1: För jag hörde att du hade hamnat bredvid fyra norska Kiss-fans när du var på krogen i New York. Och fick sitta där och underhålla dem i några timmar.
3: Jag talade inte om att jag var svensk, men jag var tvungen att... De liksom utfrågade mig om olika New York-tips, så att jag artigt gav dem det. Men sen fick jag... Jag och min kompis, vi fick varsitt glas champagne som plåster på såren när hovmästaren upptäckte vad som hade hänt. Men då satt vi just i den här trevliga bardelen där man kan träffa på olika människor, och där jag har träffat väldigt många roliga människor genom åren, men just de här norska Kiss-entusiasterna var lite mycket.
1: Carolina Ramqvist, stort tack för att du kom till Talkshow.
3: Tack så mycket.
1: Då lämnar jag över till Kulturnytt i Göteborg med Torbjörn Karlsson. Varsågod.
4: Tack så mycket. Och vi

0: är att det bara ska vara två priser och så man tar bort massa priser och de ska gå till bästa konstnär på huvudutställningen och bästa konstnär i paviljong. Och de här ska nu utses av publiken så alla som har då varit och sett biennalen ska kunna rösta fram en konstnär. Det här är ju verkligen helt emot vad det tidigare varit. Det har varit en professionell jury, det har varit ett prestigefyllt pris och kritikerna menar att det här urvattnar priset. Andra menar att ja, men det här är en demokratisering.
1: Men varför har det blivit en sån politisk storm om biennalen just i år då? Om du kan sammanfatta det lite.
0: Ja, det handlar om att biennalens ordförande Pietrangelo Buttafuoco, han tillsattes egentligen 2024, men det här är hans första riktiga biennal. Han tillhör den italienska ytterhögern och han ville ha med Ryssland på biennalen, så det är hans beslut. Och det har ju liksom skapat kontroverser både inne politiskt i Italien, men också har det gått hela vägen upp till EU där man har nu hotat med att dra in bidraget till biennalen på 2 miljoner euro. Men det handlar om att de här två paviljongerna då, som man inte vill se delta, Israel och Ryssland, är för att de politiska ledarna i de här länderna är efterlysta av internationella brottmålsdomstolen och därför anser man att de kan inte delta. Juryn har sagt tidigare att de inte vill dela ut priser till den här, till den här årets biennal om de deltar, de här länderna.
1: Men du har ju bevakat biennalen i många år, Cecilia, som konstkritiker. Märks kontroverserna på stämningen i år just?
0: Alltså det kanske inte märks. Jag har inte varit inne än på biennalområdet. Vi får komma in imorgon, många av de flesta journalister. Men jag har läst i den italienska tidningen La Repubblica idag att redan idag så är det fullt med poliser runt ryska paviljongen inne på biennalområdet. Det har laddats upp med någon form av massa trästockar för att dölja vad de håller på att bygga upp. Och så har man också ukrainska konstnärer placerat en hjort ganska nära. Hjorten är i Ukraina en symbol för frihet och motstånd till då Ryssland. Så att det redan nu laddar upp med symbolik och motsättningar.
1: Det låter som att du kommer komma tillbaka de kommande dagarna och berätta mer om det här.
0: Ja, alltså det finns ju mycket som är planerat, bland annat det ryska konstnärskollektivet Pussy Riot, som ju är kända Putin-motståndare, har ju aviserat att de kommer att genomföra någon form av motaktion. Lite otydligt vad, men det har talats om att de ska presentera en alternativ utställning eller inta paviljongen och att det ska handla om politiska fångar i Ryssland.
1: Det säger Cecilia Blomberg, Sveriges Radios Sydeuropa-korrespondent på plats i Venedig alltså. Komikern Aziz Ansari, känd från tv-serierna Parks and Recreation och Master of None, anklagades för sexuella trakasserier under MeToo 2018, men har nu tagit sig tillbaka mot rampljuset och gjorde i helgen ett bejublat framträdande som FBI-chefen Kash Patel i Saturday Night Live.
2: I'm a trailblazer. I'm the first Indian person to suck at their job.
1: Kulturnytt TV-kritiker Joakim Silverdahl, vad är det vi har här?
3: Ja, det är ju en sketch då där FBI-chefen Kash Patel ska låtsas som att allt är lugnt efter det senaste då mordförsöket mot Donald Trump. Och Aziz Ansari då hyllas ordentligt för det här framförandet.
1: Men så lät det inte sist när Aziz Ansari var ett samtalsämne i Saturday Night Live.
3: Då hade ju precis nyheten briserat där Aziz Ansari anklagades för att ha trakasserat en ung kvinna efter en dejt. Och det togs faktiskt upp i en Saturday Night Live-sketch där ingen runt ett middagsbord visste riktigt hur de skulle kunna prata om den här nyheten.
4: I'll go first.
5: Are you sure you want to do this?
4: Yes. I think...
5: Careful.
4: Yeah, that some women... Careful.
3: Aziz Ansari gjorde ju också en Netflix-special där han ställde sig bakom MeToo-uppropet och pratade om de här anklagelserna. Men efter det så försvann han från rampljuset.
1: Men vad är det som gör att Aziz Ansari blir inbjuden till SNL nu då?
3: Till skillnad från många av sina kollegor som försvann under MeToo så har han ju alltså valt att inte riktigt försöka försvara sitt dåliga beteende.

0: Och sen när han förra året gjorde den romcom-filmen Good Fortune med Keanu Reeves, så kändes den lite som en mildare, mjukare version av den där lite mer utmanande tv-serien Master of None som han hade gjort. Och nu när SNL ringer, då måste vi nog ändå säga att Aziz Ansari är tillbaks.
1: Det säger vår tv-kritiker Joakim Silverdahl här på Kulturnytt. Och då är det tillbaka till er, David och Catherine.
2: Tack så mycket, Torbjörn. Catherine, jag har fått lite karar som hört av sig med odlingstips till dig.
3: Hur man får upp de där stenbumlingarna.
2: Nej, det här är så bra tips. Bäste Catherine, du behöver inte lajva Kristina från Duvemåla. Använd pallkrakar. Ja. Två stycken på varann och så i med jord och så dina potäter. Lätt som en plätt.
3: Tack, jag tar till mig det tipset.
2: Precis, även Björn skriver här att man behöver inte gräva för att få till ett potatisland.
3: Det beror på om det är hård lera som man har att göra med. Ja. Vad ska man göra för att få
2: bygga
3: ner potatisarna? Jo, men vet du, jag provade det med den här jorden som jag hade köpt. Och sen så skulle jag vattna lite, vet du vad som hände då? Då bara gled jorden av och uppstack potatisarna. Alltså jag är så dålig på det här. Men pallkrage, jag hör det, tack.
2: Du har inte gröna fingrar, kanske bara bruna.
3: Kan ingen anklaga mig för, nej.
2: Idag var Fabian Assebäck producent, tekniker Lotta Linderar. Det var Mats Landberg som skötte musikteknik. Studio 1 med Susanne Westergren och Mikael Sjödell.
4: Hallå!
2: Hallå, hallå! Får vi veta mer om vad gruppledarna kommit överens om i kvittningsfrågan idag?
5: Oj, ja, det, vi kommer
2: eller
5: i alla fall...
2: Eller något om kvittningsfrågan i alla fall.
5: Det kan du räkna med. Alltså, politiska vilda framförallt tar vi avstamp i. Men det blir någon mix av politiska vilda, hormusund och mättgala, eller hur?
4: Mm. Och sen har ni väl kanske inte missat det här strandade fartyget utanför Kap Verde.
2: Är det med råttgiftet? Eller råttorna kanske?
4: Nej, jag vet inte om det du tänker på är sorkfeber.
2: Ja, det var det jag tänkte på.
4: Det är ju tre som har dött och tre som är svårt sjuka. Vi har med en svensk kirurg som varit skeppsläkare på exakt det här fartyget. I studion lite senare, det vill ni ju inte missa.
3: Bra bokning!
4: Man kan tycka det. Det blir jätteintressant att höra tycker jag. Mm. Vi har nyheter först.
5: Ja, det har vi. Vi släpper in Ekot.
6: En rysk drönare har slagit ner i ett hus i centrala Moskva. Ingen dödades i attacken, men symboliskt så kommer attacken i ett känsligt läge för Ryssland.
7: Chockade människor vandrar förbi bråte och glas i mörkret bland blinkande utryckningsfordon. Resten av en drönare som slog in i hörnet på 36:e våningen i ett 52 våningar högt lyxhus i centrum av ett välmående område i Moskva. Även om det långt ifrån är första gången som ukrainska drönare slår ner i Moskva, så är tajmingen denna gång sämsta tänkbara för president Vladimir Putin. Om bara 5 dagar ska den stora segerparaden hållas i Moskva till minne av den ryska segern i andra världskriget, ett tillfälle för landet att visa sin militära styrka. Men om ukrainska drönare skulle slå till då, så skulle prestigeförlusten bli än större och nästan övertydligt visa på rysk sårbarhet.
6: Rickard Myrenberg. Två amerikanska lastfartyg rapporteras ha passerat Hormuzsundet nu enligt den amerikanska försvarsledningen. Detta samtidigt som amerikanska militärfartyg uppges operera i sundet. Ökade energipriser den senaste tiden har fått försäljningen av värmepumpar att öka i Europa. Anders Hjelmin rapporterar.
8: Financial Times har fått statistik för januari, februari och mars från den europeiska branschorganisationen för värmepumpar. Den sista månaden sammanfaller med kriget och tidningen drar slutsatsen att den ökade försäljningen kan vara ett tidigt tecken på att höga priser på fossila bränslen nu ökar efterfrågan på grönare teknik. Den största marknaden, Frankrike till exempel, ökade med 21% och Tyskland med 34% jämfört med samma period året innan.
6: Nu fungerar det att göra Trafikverkets teori- och körprov igen. På grund av tekniska problem så fick prov för omkring 2000 personer ställas in tidigare idag. Ekot med Daniel Klar.
9: Där är P1, Sveriges Radio.
4: Trump lovar att eskortera ut civila fartyg från Hormuzsundet.
5: Rysk lyxjakt gled däremot igenom Hormuzsundet trots blockaden. Det här är Studio 1 måndag med Mikael Sjödell och Susanne Westergren.
4: Och i Storbritannien har regeringspartiet Labour det lite motigt.
10: It's a genuinely extraordinary moment.
4: Partiet ser ut att gå mot en brakförlust i Wales.
5: Lagändring gör att hemlösa skrivs ut från folkbokföringen och därmed förlorar tillgången till vård.
4: Och i vår andra timme om riksdagens vildar som hamnat i händelsernas centrum efter förra veckans kvittningsbråk.
5: Kan de komma att skälpa fler omröstningar framöver? Välkomna att lyssna.
4: Ja, förhandlingar pågår mellan Iran och USA om ett slut på kriget. Samtidigt har blickarna riktats mot Hormuzsundet idag och alla de strandade fartygen där.
5: En attack mot ett amerikanskt krigsfartyg har skett, påstår Iran, vilket USA däremot förnekar. Lina Malus är Ekots medarbetare. Vad vet vi, Lina, om den här attacken?
11: Ja, det är motstridiga uppgifter. Irans flotta säger att de upptäckte de här amerikanska krigsfartygen nära Hormuzsundet och varnade dem att de sen ska ha skjutit varningsskott med robotar, raketer och drönare nära fartygen när de inte vände om. Enligt den iranska nyhetsbyrån Fars ska två missiler ha träffat krigsfartyget nära hamnen i Yask vid ingången till sundet. Men det amerikanska militärkommandot CENTCOM säger att inget krigsfartyg har träffats.
5: Det har varit många olika bud under dagen. Hur ska man förstå vad som sker?
11: Vi får nog vänta och se när de här uppgifterna klarnar eftersom det är totalt olika bud.
4: Och uppgiften om hur det går för USA då att eskortera ut fartyg, att lämna Hormuzsundet under dagen. Hur ser den där amerikanska insatsen ut?
11: Ja, det ser inte ut att gå så bra. Många fartyg verkar inte känna sig trygga med att röra på sig. Det vi ser från fartygsdata så är det inga stora rörelser i Hormuzsundet. De säger att det här ska omfatta 15 000 soldater, fler hundra flygplan, att det ska vara krigsfartyg och drönare, men att de inte ska eskortera fartygen ut utan snarare vägleda de här strandsatta fartygen och att de har uppmanat dem då att ta sig genom omanskt vatten. Men flera ansvariga på fartygen har sagt att de inte vill röra sig förrän de har fått garantier också från Iran om att det är säkert.
4: De vågar helt enkelt inte. Iran och sin sida, de säger att all inblandning i sundet ska ses som ett brott mot vapenvilan. Hur mer har Iran agerat under dagen?
11: Ja, de har uppmanat alla fartyg att inte förflytta sig så länge de inte har samordnat dem med militären. Varnat USA för attacker om de närmar sig och att de kommer att se det som ett brott mot vapenvilan. Också publicerat en karta med gränserna för vad de ser som deras kontroll och ansvarsområde. Sen har Irans utrikesdepartement också sagt att de håller på att utarbeta någon form av protokoll för Hormuzsundet med Oman.
5: Häng kvar, Lina Malus, vår internationella korrespondent Daniel Alling är också med oss. Daniel, vilka fartyg är egentligen strandade?
12: Alltså det finns ju massa olika fartyg förstås. Det är dels stora fraktfartyg och det är naturligtvis oljefartyg och gasfartyg också som är strandade. Man ska också komma ihåg exakt hur många det är, finns det olika uppgifter om. En del talar om upp mot 2000 sammanlagt, men då räknar man med alla de som har också lagt sig i hamnar där längs med Persiska viken. De kommer inte ut helt enkelt och ligger inte ute till havs utan inne i hamnarna. När jag var i Förenade Arabemiraten nyligen så var jag vid en av de hamnarna och där såg man tydligt att flera fartyg hade liksom lagt sig nära de här hamnarna för att inte behöva ligga ute på redden hela tiden. Så det finns en liten blandning av det hela. Sen finns ju också flera fartyg som inte kommer in i Persiska viken, alltså från andra hållet, som inte ska ut utan ska in igen. Och även där är det ju problem att komma in. Så långt fler än flera hundra i alla fall är det, och det talas ända upp till 2000 sammanlagt som liksom har påverkats av den här blockaden eller den här stängningen av Hormuzsundet som Iran ägnar sig åt.
5: Och Donald Trump menar när det gäller den här eskorteringen att han gör det här av humanitära skäl. Varför vill USA hjälpa de här civila skeppen, fartygen igenom?
12: Alltså man kan ju se det på olika sätt. Ja, det är klart att pressen på Trump är stor att sundet öppnas. Samtidigt är det Irans starkaste förhandlingskort utan tvekan. Alltså Iran fattar ju det ganska snabbt att stänger vi sundet så kommer priserna gå upp på olja och det kommer bli bråk i västliga alliansen och det kommer bli tryck på USA att öppna det där och precis där har vi hamnat. Och trycket på Trump är stort att få det där sundet öppnat igen. Frågan är om man kan göra det. Det här är ett sätt att göra det på. Man skulle också kunna se det som en del av de förhandlingar som ändå pågår. Det kommer ju bekräftelse på att samtal av olika slag pågår mellan parterna. Exakt hur konkreta de är vet vi inte, men vi vet att förslag skickas fram och tillbaka och så diskuterar man detta. Det här kan vara en del av det. Sen skulle man i en tredje alternativ också kunna säga att Trump, om han vill, jag tror ju inte det, men att om han vill återuppta striderna så kan han ha sagt så här: vi gav Iran en chans att öppna sundet, vi sa att det här är en humanitär åtgärd, vi var beredda att komma överens om detta, de gjorde inte det, nu slår vi till igen. Det skulle man också kunna se som en taktik, men jag tror att det här handlar väldigt mycket om pressen på honom att öppna det här, för man ska också veta att bensinpriserna i USA som är fortfarande väldigt mycket lägre än vad de är i Sverige till exempel och i Polen där jag befinner mig nu, så är de ändå nästan fördubblat sedan den här stängningen började, så det är politiskt känsligt det för Trump som har sagt att han ska sänka dem ordentligt innan mellanårsvalet, och ja, mellanårsvalet närmar ju sig.
4: Vi hörde ju Lina Mahlers här tidigare säga att det verkar inte som att några av de här civila fartygen har lyckats eskorteras ut av USA än så länge. Vad kommer krävas för att kunna genomföra en sån där eskorteringsoperation?
12: Alltså det vi var inne på i morse också, antingen någon form av överenskommelse mellan parterna, alltså USA och Iran, att man släpper fram de här fartygen, det är en sak för. Och det andra är att redarna, alltså de som äger företagen, de här fartygen, faktiskt känner att det är säkert och att försäkringsbolagen då vill försäkra dem så att de kan gå igenom där. De två sakerna är, som jag ser det, ett krav för att det här ska kunna lösas. Jag har sett flera rederier, inte minst i Tyskland där jag har varit de senaste dagarna, som har uttalat sig och sagt att de kommer inte åka genom sundet förrän det finns ett riktigt fredsavtal ens en gång. Så osäkra känner de sig. Så att det måste till någon form av överenskommelse som tydligt kommuniceras. Annars har jag svårt att se att det här kommer bli någon större strid av fartyg som tar sig igenom, och som Lina också var inne på, enligt de uppgifter jag har också från de sidor man tittar på, så är det ingen större trafik nu. Det har inte haft någon större effekt ännu. USA hävdar ju å sin sida att två amerikanska fraktfartyg har tagit sig igenom. Inte heller det är bekräftat, men det är vad USA säger i alla fall.
4: Ja, vi kan säga det att det kommer uppgifter om att ett sydkoreanskt fartyg har träffats i en attack i Hormuzsundet detta nu, tror jag.
12: Kan jag bara lägga till också att vi är ju ett väldigt svårt läge här nu. Jag menar, om Iran skjuter mot iranska krigsfartyg så är det ju en krigshandling, och det kan mycket väl vara det som får det här kriget att återstarta igen. Och vi har också hört idag om nya flygalarm över Förenade Arabemiraten, Dubai till exempel, och det har vi inte hört under hela den här vapenvilan som snart har pågått en månad. Så det är ett väldigt, väldigt farligt läge igen i Hormuzsundet om det inte blir en lösning på det här. Om de här attackerna mot amerikanska krigsfartyg bekräftas och USA då väljer att svara.
5: Daniel Alling, vad händer om de här förhandlingarna drar ut på tiden? Vem har mest att förlora på det, som du ser det?
12: Alltså just nu är det väldigt svårt att säga det, tycker jag. Jag menar att Trump har ju otroligt stora inrikespolitiska förluster att möjligen se fram emot om han inte får en lösning på detta. Å andra sidan är Iran väldigt påverkat av det här kriget också. Så att jag tror att båda parter i någon mening är intresserade av att på något sätt komma överens om då att man slippa återuppta de här striderna. Kriget har ju liksom gått från att ha varit ett hardcore-krig till att bli en ekonomisk kraftmätning i just Hormuzsundet, och hur man kommer ur det kan man ju bara göra genom förhandlingar, men det där lästigt står man väldigt långt ifrån varandra, och som sagt, Iran har det här som sitt allra största förhandlingskort just nu, stängningen av Hormuzsundet, och det vet man, och det tänker man använda så mycket man kan och så länge man kan för att få igenom det man vill.
5: Lina Mahlers, vi går tillbaka till dig. Det kommer uppgifter här om att ett sydkoreanskt fartyg har träffats i en attack. Vad är det som har hänt i övrigt? Mer om det, och vad har hänt i övrigt under dagen?
11: Ja, de säger att de håller på att kontrollera uppgifterna om det. Men vi har också hört om från Förenade Arabemiraten att Iran attackerat en tom råoljetanker som tillhör då ett statligt oljebolag. Sen så har då 15 besättningsmedlemmar från det här fartyget Tosca som amerikansk militär bordade förra månaden. Den besättningen ska nu vara släppt av USA tillbaka i Iran via Pakistan. Och USAs militär säger också att två jagare från den amerikanska flottan har gått in i sundet. Mm.
5: Hur ser Iran på det läge som råder nu? Finns det anledning att tro att de till varje pris vill undvika nya attacker från USA?
11: Ja, Iran vill undvika nya attacker, men inte till varje pris och inte genom att ge bort en ensidig eftergift, att ge bort Hormuzsundet, som Daniel sa, deras starkaste påtryckningsmedel mot USA. Vi har hört senast idag att de säger att de inte kommer att backa från Hormuzsundet. Om de backar under militärt tryck så säger de att det kommer leda till fler attacker från USA. Så de försöker att avskräcka med nya hot om att svara på USAs försök att ta sig in i Hormuzsundet snarare då än att backa. Men samtidigt försöka hålla den här balansen att undvika ett stort krig. Men göra det kostsamt för USA att attackera.
5: Tack säger vi till Lina Malöts, Ekots medarbetare, och Daniel Alling, internationell korrespondent.
4: Och apropå vilka som släpps igenom Hormuzsundet så gled förra veckan, jag vet inte om det är rätt ord att säga gled, men i alla fall åkte en rysk lyxjakt igenom trots den här blockaden, och enligt Reuters nyhetsbyråns källor så hade man godkännande från både USA och Iran. Malcolm Dixelius, journalist och Rysslands expert, välkommen hit.
13: Tack.
4: Vad är det här för båt först och främst? Kanske du kan beskriva för oss.
13: För det första så är det en av de absolut största av de här som ägs av ryska oligarker. Och den klassas då som sån här superlyxjakt, av vilka det finns ungefär 20 000 i världen, men inte så många privatägda. De flesta av dem är ju, tillhör ju charterbolag av olika slag. Men den är jättestor och den är under sanktioner. Den kopplas till en rysk oligark som heter Mordashov skulle jag tro. Och är skriven på familjemedlemmar, inte på honom, och det är ett vanligt sätt att försöka undgå sanktioner, att man skriver den på någon i familjen som inte personligen är under sanktioner.
4: Så det är en enorm lyxjakt som tillhör en rysk oligark som är med på sanktionslistan, skriven på en familjemedlem, en fru tror jag,
13: ja,
4: hans hustru.
13: Precis.
4: Varför gör man så?
13: Jo, men det gör man för att undgå sanktioner och försöka behålla den kvar i familjen och slippa det som har drabbat ett 30-tal av de här sanktionerade ryska superjakterna, har då på ena eller andra sättet beslagtagits eller hindrats från att lämna hamn eller så. Ett obekant antal flyttas runt mellan olika hamnar, och det här skulle kunna vara en sån banal förflyttning att man helt enkelt vill absolut försäkra sig om att den kommer utom räckhåll för de länder som har sanktionerat den och vill komma åt den. Mm. Eller till och med kanske byta ägare eller göra någonting sånt formellt. Mm.
4: Och vem är då Alexej Mordashov, den ryska oligarken?
13: Han är inte någon av de absolut synligaste. Inte lika känd som Abramovich och andra som har liksom publikt framträtt. Utan han är en mera försiktig person i det internationella sammanhanget. Men man vet att han står relativt nära Putin-familjen. Han ingår i den här, kan man säga, gruppen lojala oligarker som håller sig inom räckhåll för Putin och som får tjänster av Putin.
5: Mm. Och det här med ryska oligarker och lyxjakter, vad är det förhållandet? Varför är det så?
13: Ja, men jag tror att det helt enkelt är, de blev superrika på väldigt kort tid. De såg var i världen, eller vad som händer i världen med länder som är, personer som är så rika som de är. Ja, det här är en av de leksaker som de skaffar sig. Och att det är just i Emiraten är inte så konstigt, därför att i Emiraten är det här ännu större än det är i Ryssland. Alltså de allra, allra största superlyxjakterna i världen ägs av emirer eller arabiska såna här oljeshejker. Så att den här jakten Nord kommer då att känna sig hemma. Den har kommit till vatten där den här sortens fartyg är rätt så vanliga. Mm.
5: De är ju sedan krigets start belagda med internationella sanktioner på grund av kopplingar till Putin. Att den kunde åka igenom sundet, hur är det möjligt?
13: Ja, men det kan vara så banalt som jag säger att den faktiskt bara gömmer sig. Det kunde vara ett skäl. Men det är klart att det kan också finnas en politisk innebörd i detta. Ryssland har ju väldigt svårt att projicera någon som helst makt till Mellanöstern. Deras enda stora allierade som är kvar är Iran, och det vet vi hur det står till i Iran. De är inte till mycket hjälp. De är ju i luven även på de flesta av de här emiraten. Men Ryssland har behov av emiraten som mellanhänder i olika saker, bland annat fångutväxling med Ukraina och så. Så att på något sätt så är det möjligt att den här lyxjakten helt enkelt är en pant i någon typ av uppgörelse, alltså lånas ut eller visas upp av något skäl för att ge Ryssland ett synlig närvaro i det här området.
4: För de andra, eller några av dem, ett 20-tal tyckte jag var, är beslagtagna.
13: Ja, uppåt 30 är beslagtagna.
4: Ja. Men, var är de nu?
13: Ja, men det är ytterst få av dem. Alltså, det finns ju olika sätt för de här oligarkerna att förhala det här. Man förhalar det på väldigt sofistikerade sätt. Ett är då att skriva det på familjemedlemmar som inte är under sanktion. Det andra är att gå till domstol och överklaga. Och poängen med det är att är de beslagtagna så är det beslagtagande landet skyldigt att underhålla dem. Det kostar fruktansvärt mycket pengar. Alltså underhållet av de här kostar ofta miljoner varje dag. Det är den stat som beslagtar en sån här jakt är skyldig att underhålla dem. Mm. Och det är många länder som drar sig för. Fattiga länder är inte särskilt roade. Seychellerna och andra som har behållit dem. De vill inte betala såna pengar, så de låter de här jakterna ligga skyddade.
4: Knut Kajns Rognerud har vi med oss här i studion också, ekonomikommentator på Ekot, och också har du ju skrivit en bok om ryska oligarker och hur de opererar i Sverige och Europa. Just den här båten som vi pratar om, Nord, den är belagd med sanktioner, vi har sagt det sedan 2022. Har det där ingen effekt?
14: Det här, turna kring det här är väldigt intressanta. Alltså, våren 2022 så började ju USA och EU jaga de här egendomarna som symboliserade mycket av det här välståndet då, som Malcolm har varit inne på här. Det här som ryska miljardärer då gav uttryck för, att de har blivit just förmögna under ganska tvivelaktiga former ofta. President Biden pratade om ill-begotten gains i ett uppmärksammat tal. Och en sak till var ju att trovärdiga uppgifter har visat att flera av dem dessutom förvaltar delar av den ryska presidenten Putins privata förmögenhet. Men det som hände när man började jaga de här fartygen var att många av dem redan började röra på sig bort från områden där USA och EU hade makt. Och de flyttade snabbt från platser som Monte Carlo och italienska rivieran till bland annat just Dubai och turkiska kusten, för där hade man inga sanktioner. Mm.
5: Just den här båten har USA försökt beslagta i flera år. Varför gör man inte det bara?
14: Jag kommer återigen tillbaka till det här. Alltså, USA under Biden införde en task force klepto-capture kallar han det. Ganska så här slagkraftigt. En specialstyrka som jagade upp och beslagtog oligarkernas tillgångar. Och en av de första var ju oligarken Viktor Wechselbergs stora jott som han tog på Mallorca. Men den här jotten nu som vi pratar om, Nord, den lyckades då ta sig ut ur USAs och EUs juridiska armar. Och så måste man då lägga till att kort efter Donald Trump tillträdde för ett drygt år sedan, något av det första han gjorde det var att lägga ner den här specialstyrkan. Och EU har visserligen kvar sin, men det går lite på tomgång här. Och många beslag har fastnat i dyra juridiska processer. Och bara underhållet av de här enorma båtarna kostar otroliga belopp för skattebetalarna.
4: Så det är ingen som är ute aktivt och letar längre då sedan den här specialstyrkan lades ner?
14: Inte på samma sätt och inte lika effektivt.
4: Så då kan de här oligarkerna åka runt som om ingenting hade hänt då, eller?
14: Så är det ju inte. De kan ju inte röra sig inom de här områdena där det fortfarande finns sanktioner, men uppenbarligen finns det, vi pratar ju liksom om framförallt Europa och Nordamerika, men jordklotet är ju större än så, och i morse när jag var inne och tittade lite grann så såg jag på några av de här positioneringssajterna där man kan se exakt var de här jottarna befinner sig för tillfället om de inte slagit av sina positioneringssystem, vilket många också gör. Men till exempel längst in i Marmarasjön, ganska nära Istanbul, så ligger just två av världens största jottar för tillfället. Och det är den ena som heter Eclipse. Och de ägs just av han som var, precis var inne på här, Abramovich. Och det är heller ingen slump, för här har de kunnat röra sig fritt. Det är ju fantastiskt väder, dessutom på södra kusten så är det fina långa stränder. Och just nu ligger gott om fartyg där för tillfället. Och sen är det heller inte så långt att ta sig in i Svarta havet till Ryssland om man nu vill det.
5: Spelar de här båtarna någon roll för Putin? Alltså jotterna?
13: Nej, jag tror väldigt marginellt. Jag kan bara säga som en fotnot apropå task force av olika slag. Det finns ju andra saker att koncentrera sig på. Till exempel franska staten och Storbritannien. De ger sig ju hellre på stora landegendomar som inte går att flytta runt, så att säga. Men det finns ju fast egendom som man kan beslagta på ett mycket behändigare sätt. Problemet med de här är just att de är flytande och kan åka utom räckhåll.
4: Och oligarkerna då, deras position i affärsvärlden, hur kan de göra affärer som vanligt? Nej.
13: Nej, men alltså det är ju, jag sa det tidigare, det finns ju ett begrepp nu, Putin-lojala eller regimlojala oligarker, och det är flertalet, och många av dem har då valt det, hellre hålla sig nära Putin, inte väldigt öppet stödja kriget, men de är ändå under sanktioner, så det gör inte så stor skillnad vad de säger. Men vad de gör är ju att de investerar sina pengar där det finns, nämligen i den nya vapenindustrin i Ryssland. Mm. Och på det sättet utövar så att säga sin patriotism med sina egna pengar. Som en slutpunkt på det kan man säga, nu börjar ju Putin sätta åt dem. Nu vill han att de ska ge pengar till staten. Nu vill han inte betala längre för de här tjänsterna.
14: Och vi kan ju påminna också att många av dem har fått hjälp av Gulfstaterna, Sydamerika, Kina att gömma sina pengar och tillgångar i fastigheter, företag, kryptovalutor, exklusiva klockor och konst. Men jag tänker det viktigaste här är att även om många oligarkerna är på sanktionslister, så är en stor del av deras företag inte det. De levererar idag viktiga metaller för Europa till exempel, och vi har, ska säga, med god hjälp från Vladimir Putin blivit beroende av många av de här metallerna, och vi har idag väldigt svårt att ta oss ur det här, och därför vill vi heller inte gå så långt att vi sätter upp med företagen på sanktionslista, så även i Sverige.
5: Tack säger vi till Knut Kainz-Rognerud, ekonomikommentator här på Ekot, och till Malcolm Dixelius, journalist och Rysslands expert.
4: Producent idag är Hans-Jörg Hovgren Kissel, sändningskoordinator Patrik Annerud och tekniker är Tobias Karlsson.
5: Till Storbritannien nu, där regeringspartiet Labour ser ut att få rejäl motgång när det hålls lokalval senare i veckan.
4: Det väntar också val till parlamenten i Skottland och Wales. Vissa förutspår att det kan bli slutet på Keir Starmers tid som partiledare och premiärminister.
5: I Wales har Labour vunnit varje val i mer än 100 år, men nu går partiet mot en brakförlust.
15: Well, I haven't got no faith in any of them. They all say the same, but same crap as Tess.
16: Jag litar inte på någon av dem. Det är samma skräp, säger Anne-Marie, där vi står på gågatan i den lilla staden Merthyr-Tydfil. Sist röstade hon på Starmer, men inget blev ju bättre av det, säger hon. Nu, när det är val till parlamentet i Wales, tänker hon för första gången i sitt 60-åriga liv låta bli att rösta. Och att Labour ser ut att förlora, det är bra att de får sig en läxa, säger hon.
15: Good. Give them a good shake-up, I think.
16: Vinden viner genom gatorna här i dalgången i södra Wales. Längre upp på de gröna kullarna betar det får överallt. Förr var Merthyr-Tydfil dominerat av kol- och stålindustri, men kolet i bergen bryts inte längre och industrierna är borta sedan många år. Och nu är också arbetarpartiet Labour på fallrepet.
17: It is quite shocking, but at the end of the day as well, I think people have seen enough of a change. So I can understand why people would vote for something different then.
16: Det är rätt chockerande att de faktiskt ser ut att förlora makten här i Wales, säger Nicola. Men det är klart, de verkar ju inte lyckas förändra något till det bättre. Nicola brukar rösta på Labour, men nu tvekar hon.
17: I'm wondering, is it a wasted vote if I vote for Labour again? You know, so yeah.
16: Kanske vore det att kasta bort min röst, säger Nicola.
18: Jag står inne i parlamentsbyggnaden i Cardiff, Wales parlament. Här pågår förberedelser för valvakor just nu. Utanför de jättelika glasfönstren så ligger havet och glittrar. Helt fantastisk utsikt faktiskt. De här fönstren, det här stora glaspartiet, ska signalera transparens. Att väljarna i Wales ska kunna titta in lätt och se vad som händer i deras parlament. Och vad som av allt att döma kommer hända är ju ett historiskt skifte när arbetarpartiet Labour för första gången på mer än 100 år kommer förlora sin majoritet här inne.
10: It's a genuinely extraordinary moment.
16: Det här är extraordinärt, säger statsvetaren Richard Wynne-Jones på universitetet i Wales huvudstad Cardiff. Han har ägnat hela sin karriär åt att studera ett politiskt landskap där ett och samma parti alltid har vunnit ända sedan 1922.
10: They've won every UK general election in Wales since 1922, which is an unbroken record of one party dominance which has no parallel in kind of democratic history. So it's just a massive moment.
16: Nu på torsdag är det val runt om i Storbritannien på olika nivåer. I England är det lokalval, i Skottland och här i Wales val till de nationella parlamenten. De har delegerad makt från London. Wales parlament beslutar bland annat om sjukvård, skola och trafikfrågor. Men även om valet på torsdag alltså inte handlar om Storbritanniens regering så ser det på många sätt ut att bli en missnöjesförklaring mot premiärminister Keir Starmers ledarskap.
10: It's hard to overstate to kind of audiences beyond the UK how unpopular Keir Starmer has become so quickly.
16: Det är svårt att riktigt förklara för folk utanför Storbritannien exakt hur impopulär Starmer har gjort sig och på kort tid, säger statsvetarprofessorn Richard Wynne-Jones.
19: Labour, yeah, no, Labour screwed my town up, absolutely man. About time they're out.
16: Toby Jeffries hör till de unga väljare som kommer att överge Labour. Det är på tiden att de ryker, säger han. Även om hans familj alltid röstat på dem tidigare.
19: Because I used to be Labour all the way. My family has voted them for years, but they clearly ain't helping us now, are they?
17: So when did you change your mind?
19: Oh, thing about when Keir Starmer came to power was about then. Because you know, he doesn't stick to his policies. He's a massive flip-flop. He says one thing and he does another. He promised us homes and he hasn't really done that either, is he?
16: Keir Starmer är en sån kappvändare, säger Toby. Han håller inga löften. Toby står utanför tågstationen i Cardiff. Hans kompisars tåg är försenat och nu börjar tiden bli knapp för att hinna till den death metal-konsert som de ska gå på.
19: Death metal band. They're really, really good.
20: Vocals alike, I'll give you an example.
19: That's actually really good.
16: Efter det musikaliska smakprovet så fortsätter vi prata politik. Toby kommer rösta på det walesiska vänsterpartiet Plaid Cymru. Kanske kan de få ordning på saker här som sjukvården och lokaltrafiken, säger han.
19: Supplied hopefully will shake up the country a bit, do something good for NHS. Our transport system screwed. I mean today even now my friend's 20 minutes late off his train because it didn't show up for him.
16: Det finns fler grunder till missnöjet än tågförseningar. Wales har alltid varit en fattig del av Storbritannien. Sjukvården har nu längst väntetider i landet. Tandvården är i akut kris och det syns en del av dem jag talar med saknar flera tänder. Alla mätningar visar att Labour kommer förlora, men vem som tar över är mindre säkert. Det är dött lopp i mätningarna mellan det högerpopulistiska Reform UK och vänsternationalistiska Plaid Cymru, två väldigt olika politiska alternativ.
21: Any posters for other parties, we'll still knock on the door and try and have a conversation.
16: Volontärer för Plaid Cymru knackar dörr i Cardiffs gamla arbetarkvarter. Det märks att ett skifte är på gång, säger Anna Bruchan som kandiderar för partiet.
17: Very disillusioned, very disappointed. Many of them on the doorstep will say, well, I can't believe I'm saying this. My grandfather wouldn't be very happy, but you know, this is a change of political culture and moving away from what has been quite an emotional attachment as well.
16: Många är besvikna, men det är också en sorts sorg för dem att överge Labour, ett parti som de alltid röstat på, säger Anna Bruchan. Själv ställer hon upp till val för första gången för det walesiska vänsterpartiet Plaid Cymru. Det här är en unik chans att förändra, säger hon.
17: It's very exciting, but also you have a sense of enormous responsibility because the problems we will face if we are lucky enough and privileged enough to lead the next government are profound ones. We know there's very, very hard work to do. I've never stood for election before, but this felt to me like a critical potential turning point, but I'm under no illusion that this is going to be easy either.
16: Jag inbillar mig inte att det kommer bli lätt ifall vi vinner, säger Anna Bruchan. Det andra alternativet är Reform UK med invandring som huvudfråga. Thomas uppe i den gamla industriorten Merthyr Tydfil menar att invandringen tar resurser från annat.
22: I'm not racist, it can be whatever color you want to be, but the immigration's got to stop, there's too much. So other countries have stopped now and Britain's too afraid. Earthly feelings and human rights, so No, I think immigration is the biggest bugbear now.
16: Regeringen är alldeles för flat jämfört med andra europeiska länder och det är för mycket tjat om mänskliga rättigheter, säger Thomas. Här uppe i dalgången röstade befolkningen fram Labours första parlamentariker någonsin. Det var år 1900. Han hette Keir Hardie och blev också partiets första ordförande. Att dagens Labour-ledare Keir Starmer bär samma förnamn är ingen slump. Starmers föräldrar var måna om sin arbetarklassidentitet. Men jag får leta länge tills jag till slut hittar en person i Merthyr Tydfil som idag håller fast vid det gamla arbetarpartiet.
0: Yes, I'm sticking with Labour.
1: You're the first person who actually said that to me today. Does it surprise you?
0: No really, because a lot of the people are probably too gullible.
16: Många människor är så lätt lurade och tror på tomma löften, säger John Morris, medan vinden blåser genom dalgången.
0: I think Farage is a waste of time. And I would never vote Reform.
16: Reform UK och deras partiledare Nigel Farage är inte mycket att ha, menar John Morris. Att folk är förtvivlade över vårdköerna förstår han. Men vad väntar de sig efter åratal av neddragningar från tidigare regeringar?
0: When people starve with the money for 14 years, how would they expect it to make up in, what's it been, 18 months, 2 years since, that's all. It's going to take another 10-12 years to get it back up to where it was.
16: Det är klart att det tar tid att få ordning på saker, säger John Morris. Men på torsdag är det alltså sannolikt slut på Labours rekordlånga dominans i Wales. Frågan är vad det betyder för partiet i stort och särskilt för Keir Starmers ledarskap. Starmer som för knappt 2 år sedan vann en jättemajoritet i parlamentet påminner statsvetarprofessorn Richard Wynne Jones i Cardiff.
10: So you have a UK prime minister who won a massive majority in 2024 who is now fighting for his political survival. His allies, his remaining allies say that he's going to fight on.
16: Stormers allierade och han själv säger att han kommer fortsätta kämpa, men om han förlorar Wales så kan det mycket väl bli spiken i kistan och början på ett internt uppror mot hans ledarskap, säger Richard Wynne Jones.
10: So Wales has been seen as a Labour country. And I suspect that if Keir Starmer is the leader who quotes loses Wales, that will be the final, you know, a nail in his political coffin. I can't see how you can come back from that.
16: Nina Benner, Cardiff.
4: Nu här i studio 1 om hemlösa som skrivs ut från folkbokföringen och därmed förlorar tillgången till vård och annan välfärd.
5: Det är programmet Kaliber som berättar om detta idag, och även om de som skrivs ut kan skrivas in igen så är det en svår process.
4: Emelie Lindholm, du är reporter på Kaliber i P1. Berätta vad detta handlar om.
20: Ja, men det här handlar ju egentligen om en lagändring 2022 som har gjort det svårare för just hemlösa när det gäller registrering i folkbokföringen, där fler har avregistrerats som försvunna istället. Och då räknas man inte som en del av den svenska befolkningen längre och kan heller inte då ta del av vård eller legitimera sig med bank-ID till exempel.
4: Men hur kommer det sig att de skrivs ut och därför blir räknade som försvunna?
20: Man kan väl säga så här att det här är en målgrupp som verkar ha hamnat i kläm när syftet egentligen har varit att komma åt kriminella och få bättre kontroll på vilka som bor i Sverige. Men för de som saknar en folkbokföringsadress så har det ju blivit svårare när det har blivit högre krav från Skatteverket.
4: Mm. Och vad har blivit konsekvenserna då för den som anses vara försvunnen, som skrivs ut från folkbokföringen?
20: Men de blir ju enorma. Man blir av med tillgång till sjukvård, som att kunna gå till vårdcentralen till exempel. Det kan vara svårt att få medicin utskriven, hämta ut recept. Och du kan inte använda ditt bank-ID längre, och på så vis blir det svårare att legitimera sig.
5: Mm, och du har träffat Lena som du har valt att kalla henne, och vi ska lyssna på vad Lena säger.
23: Jag var försvunnen, kom du upp. Jag trodde det blev något fel i systemet. Jag kan knappt gå till doktorn för det blir en massa problem i deras register och datorn och sådär. Jag kommer inte åt mitt bankkonto. Jag får inte ha bank-ID. Jag trodde inte det var sant liksom. Det är så många.
5: Mm. Emelie Lindholm som är reporter på Kaliber i P1. Vad har Lena mer råkat ut för på grund av att hon inte är folkbokförd?
20: Ja, men hon är ju i dagsläget helt beroende av att bli försörjd av andra i sin närhet. Då hon inte kan få hjälp med till exempel bidrag eller Försäkringskassan. Lena som många andra som lever i hemlöshet lider av psykisk ohälsa och har också varit med om flera trauman som gjort det svårt i livet.
5: Mm. Stanna kvar, Emily. Vi plockar in också Arne Christiansen som är docent på Lunds universitet och forskar bland annat på hemlöshet. Du har lyssnat här, Arne. Vad säger du om att hemlösa försvinner ur systemet på det här sättet?
2: Det är ju självklart ett väldigt stort problem och innebär en stor utsatthet för de som direkt drabbas. Och sen är det ju också ett uttryck för en svaghet i samhället som på något sätt inte tar bättre hand om, man kan säga, de mest utsatta människorna vi har, utan att de tvingas leva i skuggan av välfärdssamhället med allt vad det kan innebära. För att kunna klara sig i sådana sammanhang. Alltså att de blir riskerar att fara väldigt illa och utnyttjade och liksom hamnar också i kriminalitet och liknande. Så självklart så är det här ju ett problem på många olika nivåer. Men det här är, kan man säga, överhuvudtaget när det gäller människor som lever i ekonomisk och social utsatthet i Sverige, så är det en grupp som på olika sätt marginaliseras väldigt mycket också utifrån hur vård och hjälp är organiserad. Mm.
4: Så vad kan det betyda i praktiken då om man behöver sjukvård till exempel?
2: Om du är så att säga avregistrerad så har du inte den rätten till sjukvård. Och liksom många i den här gruppen, kan man säga, de har ju också av andra skäl svårt att få plats, komma in i vården. Mm. Utan det här måste man ju hitta andra insatser som liksom innebär att man försöker liksom nå de här grupperna. För det är viktigt att komma ihåg att det, även om man kan säga socialtjänsten, kommunerna och liksom andra myndigheter kanske på en nivå har dålig kunskap om hur många det här är och sånt där, så finns ju många andra delar av samhället som har ganska bra koll på de här grupperna. Mm. För det är inte så att de lever så att säga helt isolerade, utan de har ju mycket kontakter med ideella organisationer som bedriver soppkök, värmestugor och liknande. Liksom en del kommunala inrättningar. En sån inrättning som möter de här, den här gruppen väldigt mycket, det är faktiskt bibliotek i kommunerna. Som idag är bibliotekerna nästan den sista sån här öppna, så att säga, icke-kommersialiserade verksamheter där många av de här människorna söker sig. Mm. Så det finns ju många som har kunskap om de här människorna, men det är svårt att hjälpa dem därför att de inte har rätt till bank-ID och liknande. De har svårt att komma in. Och som jag förstår det så handlar det här egentligen delvis om den här förändringen som man gjorde i Skatteverket 2022 som har ökat. Och det här handlar ju de beräknar väl att det handlar om kanske 100 personer varje år som blir exkluderade den här vägen. Men sen är det ju många, man säger, att vräkningarna ökar i Sverige, barnvräkningar.
4: Du tror att det kan handla om många fler?
2: Ja, absolut. Mm. Det är, alltså, hemlöshetskartläggningarna som görs i Sverige, de omfattar bara personer som har kontakter med myndigheter, kan man säga. Och så att det är så att säga minimisiffror, alltså okay. De som lever i skuggan, så rör det sig om förmodligen många tusen. Det finns ju inga säkra siffror, inga bra kartläggningar av den här gruppen.
4: Vi ska, Emily Lindholm, reporter på Kaliber i P1. Du sa ju det tidigare att det här var ju en lagändring 2022 som kom till för att komma åt kriminella. Vad var det där för lagändring, om du skulle beskriva den lite mer?
20: Ja, men det handlar ju om att Skatteverket bland annat då fick uppdrag att göra fler kontroller, alltså högre krav på kontroller. Och det blev också större krav på medverkan vid till exempel en bosättningsutredning. Och där även en registrering som utan känd hemvist togs bort. Alltså stora förändringar vad det gäller Skatteverkets uppdrag. Och där var det ju många hemlösa då som drabbades på grund av kontrollerna. Där det kanske har varit svårt att nå fram till personerna. Och det här med högre krav på medverkan som ju också är väldigt svårt när det inte finns en adress eller vanliga kontaktvägar och går då till exempel.
4: Så nu åker man ur systemet direkt. Förut kunde man under en övergångsperiod vara med som utan känd hemvist men ändå finnas med i systemet på något sätt.
20: Precis, då var det 2 år.
4: Mm. Arne Christiansen, jag vet inte, det går ju då att komma tillbaka in i folkbokföringen igen. Så hur stort problem är det här egentligen? Man kan väl skrivas tillbaka?
2: Det är ett stort problem är ju att när människor hamnar i den här situationen att du blir avregistrerad, då det påverkar ju inte dig bara liksom materiellt, utan det är en väldigt stor påfrestning också psykiskt och fysiskt och allting, att de här människorna på något sätt, många drar sig undan också från samhället, man litar inte på samhället, man tappar tilliten till samhället, så på det sättet så är det inte bara en fråga om att de ska gå till Skatteverket och bli in, utan oftast så behöver man på något sätt fånga upp de här människorna och ge dem ett stöd också och verkligen jobba aktivt så att de kommer in, och det krävs ju att man på något sätt också söker upp dem i de miljöerna där de befinner sig. Mm. Så det är inte bara, det är ju självklart rent formellt så är det ju ganska enkelt att bli, så att säga, få tillbaka sitt personnummer och sånt här. Men för de här människorna som på något sätt lever den här utsattheten så blir det liksom många fler steg tillbaka utifrån de miljöer och de situationer och alla de relationer man tappar när man blir hemlös och blir avregistrerad till anhöriga och andra. Så det blir ofta liksom en lång väg att komma tillbaka.
5: Du sa att du efterlyste andra typer av insatser. Vilka typer av insatser skulle det kunna vara?
2: Så jag kan ju säga så att det finns insatser som passar den här gruppen väldigt bra. En sådan är ju bostadsförstmodellen som just riktar sig till den här gruppen som lever i långvarig hemlöshet och som också har andra problem. Och då kan man säga att det är en väldigt stark evidens i bostadsförstmetoden. Men kanske ännu viktigare är ju att man i kommunerna jobbar, ser till att människor inte blir vräkta och ställda på gatan. För det är ju så här att varje vräkning är en, kan man säga, egentligen en social katastrof för den människan som drabbas av det. Särskilt om du inte har en anhöriga som stöttar det. Och många har.
5: Säger alltså Arne Christiansen. Vi hinner inte med där, Arne. Tack så mycket, docent Lunds universitet och forskar på hemlöshet. Tack också till Emily Lindholm, reporter på Kaliber i P1. Studiet är tillbaka efter 4:45 ekot.
4: Just det.
3: Här i Ekot 4:45 är det senaste om läget i konflikten kring Hormussundet. Efter brister och kritik, nu ska regionernas köp av journalsystem granskas och allt fler skadas i olyckor på elsparkcykel.
6: Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikte och huvud och sånt som kan ge bestående men för resten av livet.
3: I studion Sofia Weston. Först gäller det alltså situationen i Hormussundet där 2 amerikanska lastfartyg uppges ha fått passera. Simon Isaksson är vår USA-korrespondent. Vad vet vi om det som händer just nu?
7: Ja, det vi vet är att USAs president Donald Trump lanserat Project Freedom, som han kallar det, i ett försök att öppna upp Hormussundet genom att amerikanska militären ska hjälpa fraktfartyg som sitter fast i Persiska viken och ta sig därifrån. Det har ju varit stängt under lång tid nu. Och den här amerikanska insatsen ska enligt amerikanska militären vara rätt omfattande, involvera både krigsfartyg, 100-tal flygplan och 1000-tals soldater. Och hittills har militären rapporterat att 2 stycken USA-flaggade handelsfartyg eskorterats ut. Men Iran gillar inte det här och varnar för att fartyg som närmar sig Hormussundet kommer att attackeras. I detta nu rapporterar AFP att någon slags explosion skett på ett sydkoreanskt fraktfartyg i Hormuzsundet. Men vad som hänt där, det vet vi inte just nu.
3: Mm. Och det har ju också förekommit en del motstridiga uppgifter under dagen. Bland annat om iranska attacker. Vad kan du säga om de uppgifterna?
7: Ja, Iran uppgav för några timmar sedan att man skjutit varningsskott mot fartyg i amerikanska flottan. Iranska nyhetsbyrån Fars rapporterade att Iran skjutit mot en fregatt från USA, vilket också fick det amerikanska fartyget att vända om. Men från amerikanskt håll har man gått ut och dementerat det man kallar för påståenden från iranska statsmedier. Amerikanska militären skriver på sociala medier att Iran påstår att två amerikanska skepp träffats, men att det inte stämmer att inga skepp har träffats är det som är korrekt. Men det är ju, som du hör, många olika uppgifter från olika håll just nu som kommer, och svårt att veta exakt hur saker och ting går till.
3: Mm. Vilka reaktioner har kommit från USA nu idag?
7: Alltså, det är ju en känslig fas som man är inne i just nu mellan USA och Iran. Vi har ju dels förslag som skickas fram och tillbaka mellan länderna i något form av försök till förhandlingar. Och sen har vi det här militära läget som blir allt mer spänt också. Det blir ju intressant att följa USAs president Donald Trump under dagen nu för att se vad han kommer säga och vilka svar han kan ge kring det som händer.
3: Det sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Regionernas köp av nya journalsystem här i Sverige ska nu granskas efter kritik och avslöjanden om brister. Socialminister Jakob Forssmed.
8: När region efter region har misslyckats på det här sättet, då måste någon dra slutsatser så att det inte händer igen. Vårdpersonalens tid är alldeles för viktig för att slösas bort i IT-system som inte fungerar.
3: P4 har granskat när Dalarna, Halland och 7 andra regioner införde journalsystemet Cosmic och har bland annat kunnat avslöja att risker inte dokumenterades och att dödsfall utreds som delvis beror på brister i systemet.
9: Samtidigt har Västra Götaland skrotat Millennium bara dagar efter att det började användas i vården. Och Skåne valde nyligen att stoppa införandet av samma system. Nu ger regeringen uppdrag till E-hälsomyndigheten att utreda hur det gått till när regionerna har upphandlat och infört nya journalsystem. Forssmed kallar det en haveriutredning.
8: Och jag hoppas att de slutsatserna ska kunna bidra till att vi i framtiden får bättre fungerande vårdinformationssystem som tillsammans med en ny nationell digital infrastruktur för vårdinformation ska leda till en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.
3: Den nationella digitala infrastrukturen som regeringen på 3 år kommer lägga nästan 1 miljard kronor på ska leda till att leverantörerna för de olika systemen för patientdata ska kunna vara skyldiga att dela data med varandra.
9: E-hälsomyndighetens utredning kommer inte leda till ett förslag om att Sverige ska införa ett nationellt journalsystem, något Socialdemokraterna tidigare har sagt att de vill ha.
8: Men regionerna kommer fortfarande vara ansvariga för upphandlingen av hur de här systemen ska funka för personalen. Och därför är det viktigt att dra slutsatser.
3: Sa socialminister Jakob Forssmed, reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. En man i 55-årsåldern i Mellansverige döms till livstidsfängelse för 2 fall av grovt folkrättsbrott för händelser som skedde i Syrien under 2012 och 2013. Mannen ska bland annat ha vaktat en vägspärr till flyktinglägret Yarmouk, och Ekot har pratat med en av dem som bodde i lägret då.
11: We had checkpoints from al-Assad regimes and some Palestinian militias called al-Qiyad al-Amma, and they used to check us if we have, they used to claim that we have something like bullets or weapons.
12: Vakterna brukade förmjuka oss vid vägspärren till Yarmouk-lägret och söka igenom våra ägodelar. Det gällde även barn, berättar Zamzam Katab för Ekot. Den norra vägspärren var ökänd. Där hände det att civila försvann för att fängslas och torteras. Den nu dömde mannen i 55-årsåldern ska ha varit medlem av en beväpnad milisgrupp. Flera vittnen har känt igen honom som en av vakterna som ibland var maskerade. Han döms för att ha medverkat till tortyr, omänsklig behandling och mord. Dessutom döms han för att ha deltagit när milisgruppen attackerade och sköt mot en demonstration där omkring 10 personer dödades år 2012. Mannen kom som flykting till Sverige 2013. Rättegången är resultatet av en omfattande förundersökning, och i Tyskland hålls nu en rättegång om delvis samma händelser med misstänkta gärningsmän där. En stor del av bevisningen är muntlig. Enligt mannens försvarare så tillbakavisar mannen anklagelserna helt och hållet och menar att åtalet bygger på hörsägen. Så här säger mannens försvarare Sargon de Basso.
13: Det är en, menar jag på, en felaktig bevisvärdering och en materiellt oriktig dom som kommer att överklagas. Och det är ett åtal som helt enkelt får prövas i Svea hovrätt i sedvanlig ordning.
3: Reporter Margareta Svensson. Omkring 2000 personer drabbades när alla teori- och körprov tidigare idag ställdes in på grund av tekniska problem när kopplingen mellan Transportstyrelsen och Trafikverket slutade att fungera i hela landet.

0: Armenien.
1: There has been a talk about withdrawal of US troops for a long time, but of course the timing of this announcement comes as a surprise.
2: USA har pratat om att dra tillbaka trupper från Europa under flera år. Men när beskedet väl kom från Donald Trump i helgen att USA ska dra tillbaka 5000 man från Tyskland inom 6-12 månader, ja, då var det inte förankrat och det kom som en överraskning, säger EUs utrikeschef Kaja Kallas. Både hon och flera andra europeiska ledare betonar att Europa nu måste fortsätta stärka sitt eget försvar och att man måste bli mer oberoende. NATOs generalsekreterare Mark Rutte försöker i sin tur tona ner Trumps besked. Han försäkrade att Europa redan tar ett större ansvar och att européerna också har hört Trumps kritik klart och tydligt. Dessa uttalanden kommer i samband med ett stort europeiskt toppmöte inom Europeiska politiska gemenskapen, EPC. Ett diskussionsforum som skapades efter Rysslands fullskaliga anfall av Ukraina, där i princip alla europeiska länder bjuds in förutom Ryssland och Belarus. Dagens möte, som är det åttonde och äger rum i Armenien, beskrivs som historiskt. Bland annat för att det är första gången som ett icke-europeiskt land deltar, genom Kanadas premiärminister Mark Carney.
3: Mark Carney. Welcome, Mark.
2: Carney fick applåder när han introducerades av mötesvärden Antonio Costa, som sa att Kanada visserligen inte ligger i Europa, men landet är ändå en nära partner. Delar samma värderingar och likt Europa vill man försvara en regelbaserad världsordning som utmanas allt mer, bland annat av Trump. Carney själv beskrev Kanada som det mest europeiska av alla icke-europeiska länder, och han spann vidare på det Costa sa om internationellt samarbete med gemensamma regler.
4: It's my strong personal view that as the international order will be rebuilt, but it will be rebuilt out of Europe.
2: Min personliga syn är att den internationella ordningen kommer byggas upp igen, och det kommer ske från Europa, sa Carney. Andreas Liljeheden, Bryssel.
5: Under mötet i Armenien pågår också diskussioner mellan Storbritannien och EU om att britterna ska vara med och bidra till det nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det vore bra för alla, för Ukraina, för den brittiska försvarsindustrin och för samarbetet mellan EU och Storbritannien, sa premiärminister Keir Starmer.
6: That is very good for Ukraine because it will give Ukraine capability that it desperately needs in year 5 of this conflict. It's very good for the UK because it'll be capability that leads to jobs in the United Kingdom and it's very good for UK-EU relations.
5: Keir Starmer blev allt tydligare i sin ambition att knyta Storbritannien närmare EU igen, både vad gäller säkerhets- och försvarspolitik och ekonomi. I en debattartikel inför mötet i tidningen The Observer skriver han att Storbritannien behöver fördjupa sitt ekonomiska samarbete med EU, att världen förändrats sedan folkomröstningen om Brexit för snart 10 år sedan och att det ligger i Storbritanniens nationella intresse i en tid av kris att samarbeta mer med unionen. Det innebär inte att den brittiska regeringen är på väg att ta landet tillbaks in i EU fullt ut, men just nu pågår förhandlingar om hur ett ökat samarbete på olika områden ska se ut. Det handlar bland annat om hur hög avgift britterna ska betala till EU för att få större tillgång till den inre marknaden, en politiskt känslig fråga här i Storbritannien. Nina Benner, London.
7: Den frostiga relationen mellan Ukraina och Slovakien kan vara på väg att tina upp. I samband med toppmötet i Armenien har president Zelensky haft möte med Slovakiens premiärminister Robert Fico, som brukar beskrivas som ryssvänlig och som tidigare har bromsat sanktioner mot Ryssland. Efter mötet skrev Zelensky på X att de båda ledarna pratat om samarbeten, att de hoppas kunna besöka varandras länder och att Slovakien stöder Ukrainas väg mot EU-medlemskap. Och så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi att en rysk drönare hade slagit ner i ett hus i Moskva. Rätt ska vara att drönaren var ukrainsk. Så till Sverige igen. Förra året minskade antalet personer som dör i trafiken. Det visar ny statistik från Trafikverket. Samtidigt ökade antalet allvarliga olyckor. Enligt Maria Kraft på Trafikverket har framförallt singelolyckor med elsparkcyklar ökat.
8: Man cyklar omkull, oftast sent på kvällen. Det kan vara högre hastigheter än vad elsparkcykeln är tillåtna att köra. Det är en ganska låg hjälmanvändning på en elsparkcykel. Om man har hyrsystem så finns det inte heller någon att liksom tillgå.
0: 203 människor dog i trafiken 2025.

0: vilket är 10 färre än år 2024. Det här visar Trafikverkets nya trafiksäkerhetsanalys. Samtidigt skadades 5000 personer allvarligt, det vill säga att man fått en medicinsk invaliditet på minst 1% efter olyckan. Det handlar då framförallt om elsparkcykelolyckorna som fortsatt att öka kraftigt under hela 20-talet.
1: Det som skiljer vanlig cykel och elsparkcykel också att det är allvarligare skador på elsparkcyklarna. Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikte och huvud och sånt som kan ge bestående men för resten av livet. Så att det är verkligen liksom angeläget att vi funderar på vad kan vi göra.
0: Totalt sett är den vanligaste olyckstypen där personer skadas allvarligt singelolyckor. Men den största ökningen har skett vad det gäller olyckor där elsparkcyklister kör på fotgängare. Dessutom ökade antalet olyckor med barn på elsparkcykel med 40%.
1: Det handlar inte bara om hyrcyklar utan det handlar också om att man köper en privat egen elsparkcykel som många gånger går mycket fortare än vad man...
2: Supersnabba har jag märkt när jag blir omkörd.
1: Precis. Och det är där vi tror också en av förklaringarna till att nu skadorna sticker på ett helt annat sätt.
3: Reportrar Rickard Elefalk och Titti Schultz, P4 Extra. I kväll passerar en del moln och regn över Dalarna och Gävleborg, och även i landets nordligaste delar blir det regn som i natt övergår i snöfall. I övriga landet mest klart. Imorgon får Götaland och södra Svealand mest soligt väder. I norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen med sol, men senare bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland blir det imorgon mulet och det blir tidvis regn eller snö. Temperatur från i Götaland 12-17 grader till längst i norr, enstaka plusgrader. Det avslutar den här sändningen, producent Mariana Benjamin Sir.
4: P1, Sveriges Radio.
2: Här är Studio 1, timme 2.
5: Närvaroplikt i riksdagen efter förra veckans kvittningsbråk får vildarna mer att säga till om nu.
2: Som unga väljare som skiljer sig åt i värderingsfrågor.
6: Om jag skulle inleda en konversation med en tjej och så skulle jag säga att jag röstar på SD, då hade hon vänt ryggen och gått därifrån direkt.
2: Missa inte fortsättningen på vår serie Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
5: Och efter dödsfallen på lyxkryssning i Atlanten hör svenske kirurgen som varit skeppsläkare på fartyget.
2: Och så mode. Ikväll är det dags för den stora Met-galan i New York. Modeprofilen Fredrik Robertson är med oss, en av få svenskar som varit där.
5: Susanne Westergren och Mikael Sjödell här var med oss fram till 17:15.
7: Såg de här förhandlingarna.
8: Då måste
7: med de här
8: man
7: vildarna.
8: Kunna. Vi har inte förhandlat med några vildar, får ju sluta med falska anklagelser.
7: Fast ni var ju ute i artiklar som publicerades
8: om dina egna vildar.
7: Så att det är
8: Jimmy
7: uppenbart
8: Åkesson.
7: Att ni har förhandlat med de här vildarna på något sätt.
2: Snabb avväxling där mellan Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Miljöpartiets Amanda Lind under gårdagens partiledardebatt i Sveriges Television.
5: Mm, bråket, det handlar om Sverigedemokraternas beslut att i förra veckan strunta i riksdagens praxis att kvitta ut ledamöter vid omröstningar efter att det framgått att två av partiets vildar, Elsa Widding och Katja Nyberg, de tänkte rösta emot regeringens förslag att införa strängare medborgarskapskrav utan undantag för de som redan gjort sin ansökan.
2: Jimmy Åkesson hävdar att det var Miljöpartiet som köpt vildarnas röster. Vi ska höra vad de säger om det. Först Elsa Widding, sen Katja Nyberg.
9: Nej, det stämmer verkligen inte. Jag tror inte ens att Jimmy Åkesson tror på det själv. För i så fall så jag röstade ju med Tide och SD på 7 av 8 punkter. Och jag röstade med dem för en stramare migrationspolitik, så att jag förstår inte riktigt hur han skulle ens... Det är väl i så fall att jag har gjort en överenskommelse med Sverigedemokraterna, men det har jag inte heller gjort.
10: Och det är en oseriös och ganska grov anklagelse. Jag har inte blivit erbjuden någonting, och det här är ett sätt att försöka misstänkliggöra ledamöter som inte röstar som man vill. Och jag anser att det säger mer om dem än vad det säger om mig.
11: Men varför valde du då att i förra veckan då avvika från Sverigedemokraterna och regeringens linje och rösta med oppositionen här istället?
10: Därför att jag tycker att man inte ska köra över rättssäkerheten. Jag röstade för 7 av 8 delar för skärpta medborgarskap. Men att ta bort övergångsregler, det innebär i praktiken att man ändra spelreglerna mitt under pågående ärenden. Och det kommer i slutändan riskera att det kommer falla i domstol.
9: Och sen så kan jag väl också säga då att Miljöpartiet ringde också. Först så ringde Sverigedemokraterna och så sa jag då till Sverigedemokraterna att jag kommer säkert rösta med er, men jag vill gärna titta på det. Så jag har då tittat på ett antal missinstanser. Sen ringer Annika Hirvonen och jag hade inte tittat på vad lagrådet skrev. Och hon var inte påstridig kan jag säga då, utan hon var lite mer så här trevande om att det skulle vara någon omröstning. Och så frågade jag henne om hon kunde bara skicka över lagrådsremissen, för jag hade inte den. Ja, så fick jag den och sen var det ingenting mer med det.
12: Och det är ju vissa som har hävdat att liksom, ja, men du som vilde och liksom, eller partilös, att du kan gå in och göra en omröstning så här, att det är odemokratiskt och att liksom, Sverigedemokraterna säger ju att de vägde upp för att kompensera för att det skulle bli som valresultatet. Vad säger de om det argumentet?
9: Ja, men jag tycker att hela systemet är fel från början, att ledamöterna alltid måste rösta precis som partiledningen vill. Det är där det odemokratiska ligger. Men det är klart, om man hade en ordning där man då inte kan sitta kvar i riksdagen, om man nu sitter kvar i riksdagen och jobbar jättemycket med de olika frågorna, så får man ju också förvänta sig att man faktiskt röstar efter sitt eget huvud.
10: Jag har ju valt att fatta egna beslut, inte att trycka på en knapp åt någon annan. Och jag anser att demokrati handlar ju inte bara om majoritet, utan det handlar också även om att besluten ska hålla över tid. Det ska vara legitima beslut. Så att jag ser det istället som att det är ett ansvar, inte motsatsen.
11: Och det är ju flera omröstningar som kvarstår här nu framåt, där er röst kan få betydelse. Inte minst det här förslaget om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Hur resonerar du framåt här?
10: Nej, jag kommer fortsätta att rösta i linje med den politik jag står för, och det innebär ju stöd för tidersidan. Men jag kommer ju inte stödja förslag som jag bedömer som rättsosäkra eller dåligt genomarbetade. Och det gäller oavsett vem som lägger fram dem. Men just den här med 13 år, det är någonting som jag stödjer också. Så att jag anser att man behöver sänka straffmyndighetsåldern.
9: Jag har inte läst på den frågan, och nu kommer jag att göra det, men om jag nu inte har gjort det så röstar jag med Tide, för jag har liksom mina sympatier mer åt det hållet. Men jag kommer att läsa på den också såklart, så att jag kan inte alls säga hur jag kommer att rösta.
2: Och det var P3 Nyheters Emilia Aro och Studio 1:s Marcus Elverbrandt som intervjuat Elsa Widding och Katja Nyberg.
5: Och då har vi med oss vår politikkommentator Helena Gissén. Ja, vi hör, det är ord som står mot ord. Sverigedemokraterna hävdar att Miljöpartiet köpt vildarnas röster. Det hörde vi ju både Elsa Widding och Katja Nyberg neka till. Det gör även Miljöpartiet. Vad ska man tro av detta, Helena?
13: Ja, jag vet inte riktigt vad betalningen i så fall skulle ha varit. Den här anklagelsen, den uppkom ju för att miljöpartisten Annika Hirvonen då gav en segerintervju till tidningen Dagens ETC i förväg, som tidningen av misstag publicerade alltså innan beslutet var fattat, och där var då Hirvonen nöjd med att ha fått med sig vildarna. Men nu blev det ju precis tvärtom efter det här omdiskuterade manövern då från Sverigedemokraterna. Det där blev startskottet för spekulation om något slags deal då.
5: Mm. Men att oppositionen vill få Tidöpartiernas vildar att rösta med dem istället, är det i sig konstigt?
13: Nej, det är ju inte alls konstigt, utan det kontroversiella är ju i så fall om vildarna skulle ha fått någon förmån i utbyte. Men som sagt, jag har svårt att se vad det skulle vara för någonting. Det förnekas ju också, men det är i och för sig inte konstigt att man nekar även om det då skulle vara sant. Men det är svårt att se vilken typ av betalning det skulle vara i så fall.
2: Vi hörde här Katja Nyberg säga att hon kommer att rösta för regeringens förslag att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Elsa Widding har inte bestämt sig. Vad kan det få för betydelse?
13: Ja, här kanske vildarna inte får någon betydelse alls egentligen, för att här är ju oppositionen oenig. Socialdemokraterna vill sänka straffbarhetsåldern till 14 år, medan Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill behålla dagens 15 år. Så att om alla röstar enligt sin egen politiska linje så lär ju Tidöpartierna vinna här utan några problem. Så det kanske inte är någon stor sak just den omröstningen ändå.
2: Mm. Finns det andra lagförslag där det kan bli svårt för regeringen att få igenom nu när kvittningssystemet slutat fungera?
13: Det här håller tjänstemän i regeringskansliet just nu på att gå igenom. Man försöker identifiera förslag då där oppositionen är enig och där det skulle vara tänkbart för oppositionen att få med sig vildarna. Den listan är inte klar ännu, men man ska veta att vad det gäller kontroversiella förslag kring migration och kriminalpolitik, det är ju framförallt på de områdena som det har pratats om rättsosäkerhet och så vidare. Då ska man ju veta att Socialdemokraterna väldigt ofta då i sådana frågor går på Tidöpartiernas linje, så att det kanske inte är så många förslag som Tidö ändå riskerar att förlora.
5: Så regeringen är inte så pressad av detta, eller?
13: Jag tror att regeringen är väldigt pressad, för att det har ju varit en stor styrka för Tidöpartierna och för Ulf Kristersson att kunna säga att man har majoritet i riksdagen. Man har ju pekat finger åt de tidigare S-ledda regeringarna som hade minoritet och svårt att få igenom sina budgetar och så vidare. Man har ju hävdat då att titta här, vi har ett samlat lag och vi har majoritet. Vi får igenom vår politik. Det argumentet bär ju inte på samma sätt längre. Även om vildarna ju säger då här att de i grunden röstar med tid och kommer förmodligen att göra det i de flesta fall. Men det är ju mindre stabilt.
5: Mm. Men vad jag förstår så har det funnits en uppgörelse tidigare med politiska vildar i riksdagen. Hur har det fungerat då?
13: Ja, det har varit det under förra mandatperioden. Då gjorde man upp efter pandemin där man drog ner antalet riksdagsledamöter kraftigt. Då gjorde man upp alla partier sinsemellan och även de dåvarande politiska vildarna om ett system där man helt enkelt vildskyddade voteringarna för att just vildarna då inte skulle avgöra voteringar i riksdagen, utan besluten skulle avspegla valresultatet.
2: Mm. Talmannen Andreas Norlén kallar nu riksdagens gruppledare till ett extra insatt möte på onsdag morgon med anledning av det här. Vad kan man förvänta sig att det där mötet leder till?
13: Ja, de vill inte säga någonting alls om syftet med det här mötet på talmanskansliet. Och egentligen så är ju det här med kvittningen frivillig företeelse mellan partierna som riksdagen egentligen inte lägger sig i. Men rent allmänt så kan man ju säga att det behöver göras olika sorters ansträngningar för att hitta ett system som alla ställer upp på. För att det är helt självklart att alla 349 ledamöter inte alltid kan närvara vid alla voteringar.
2: Mm. Vad kan konsekvenserna bli då om man inte kommer överens på onsdag?
13: Kommer man inte överens på onsdag så måste man nog komma överens senare, för att jag tror att alla är överens om att det behövs en lösning här. Så att jag tror att man kommer att lägga rätt mycket krut på att få till en sån.
5: Hur svårt kommer det bli att upprätta, för det talas ju om en förtroendeskada nu, hur svårt kommer det bli att upprätta förtroendet mellan blocken efter det som hände då förra veckan?
13: Ja, Tidöpartierna tycker ju att oppositionen överdriver upprördheten här, eftersom de menar att Socialdemokraterna till exempel tidigare har brutit mot gammal praxis i olika avseenden. Och dessutom så menar de då att det är rimligt att voteringar återspeglar hur folket röstade i valet, och det är ju det som Sverigedemokraterna också har använt som argument för att ursäkta att de frångick den här överenskommelsen då. Men oppositionen menar att det här är beviset på att Sverigedemokraterna inte är ett parti som andra. Det är ett parti som inte går att lita på, och man kan utgå från att oppositionspartierna kommer att fortsätta att dra nytta av det här debaclet i valrörelsen. Jag tror att de närmaste dagarnas olika möten, det lär nog vara rätt så intensiv aktivitet, tror jag. Mm. Får väl utvisa hur det blir med möjligheten att återskapa någon slags förtroende och till slut då hitta en lösning på det här.
5: Okej, tack Helena. Helena Gissén, alltså vår politikkommentator.
2: Det har blivit dags för vår reportageserie om hur unga män röstar allt mer höger och unga kvinnor allt mer vänster.
5: I den tredje delen så möter vi väljare som står väldigt långt ifrån varandra, inte bara politiskt utan också i de allra mest grundläggande värderingsfrågorna. Och det där kan till och med komma att påverka möjligheten till framtida kärleksrelationer.
2: Här är Katarina Gunnarssons reportage.
14: Det här startade hela Väsby. Så just nu så står vi på ganska helig mark.
15: Sen har det varit många industrier här.
14: Ja, det har varit industrier på många sätt. Liksom. Och just Marabou som flyttades hit också då, från Sumpan. Och så all Daim till exempel tillverkas bara här i Väsby. Samsung började här till exempel.
15: Daniel Ringholm är stolt över sitt Upplands Väsby. Och han säger att Upplands Väsby faktiskt är lite av ett miniatyr Sverige. En vanlig industrikommun, fast det ligger så nära Stockholm. Och här är man vanlig, även vad gäller politik. För ingenstans i Sverige röstade man så likt resultatet i förra riksdagsvalet som just här i Upplands Väsby. Och på parkeringen vid pendeltågstationen sitter Anton i sin bil. Och han röstar på det vanligaste partiet för unga män.
6: Jag är uppväxten i Väsby.
16: Vad skulle du rösta på?
6: SD.
16: Mm. Varför det?
6: Mestadels så är det väl invandringsfrågan för mig som är det stora.
15: Per-Ole Skotryggvason är opinionschef på Indikator.
17: Det vi har sett är hur unga män och kvinnor glider isär, framför allt när det kommer till vad vi kallar kulturella värderingsfrågor. Det är alltså inte att man bråkar om hur hög skatten ska vara, utan det handlar om frågor som är kopplade till invandring, till hbtqi-frågor, till lag och ordning. Det är den typen av frågor som skiljer unga män och kvinnor. Där män har sållat sig till högersidan och kvinnor till vänstersidan. Sverigedemokraterna är de unga männens parti.
15: På parkeringsplatsen i sin bil sitter alltså Anton som är 23 år. Egentligen heter han någonting annat. Men vi som röstar på Sverigedemokraterna, vi gör det fortfarande lite smyg, säger han. Jag porträtterar Anton i sin bil just för att han är så typisk för sin åldersgrupp, män 19-29 år. Anton arbetar som elektriker. I byxfickorna sticker det upp skruvmejslar. Upplands Väsby har drabbats hårt av gängkriminalitet de senaste åren med flera sprängningar och skjutningar. Och i området Sigma och här vid pendeltågstationen har polisen varnat för gängbildningar. Utanför bilrutan ser vi hur grupper av unga män samlas vid uppgången.
6: Om jag skulle ta tåget till exempel, då skulle jag aldrig gå på den här sidan av stationen. Då tar jag alltid andra sidan av stationen. Och det är anledningen till att hela centralvägen här och centrum och sånt, att det blir mycket gängbildning på den här sidan. Alltså det står folk i grupp och sådana grejer liksom. Och det gör ju att man känner sig otrygg liksom. Så även om man inte kanske känner sig hotad på det sättet, så är det fortfarande kanske lite halvläskigt att gå förbi en stor grupp liksom, som bara står och är helt svartklädda och maskerade eller vad fan de nu är. Liksom, så, liksom. Det är inte kul att gå förbi en sån grupp aldrig, liksom. Tycker jag inte. Men på andra sidan har det varit ganska lugnt, för det är inte lika enkel samlingsplats som vi säger. Det är ju bara massa parkeringar liksom. Och då tar jag mig hellre till den sidan av stationen och så går jag ner där. Det är skönare, inte lika läskigt.
15: Men var det en stor orsak till varför du började sympatisera med SD?
6: Det är väl mest att man börjar känna sig mer och mer otrygg liksom. Och vara runt i platserna där man alltid kunde vara förut. Absolut att det har funnits lite kriminella här och där i Väsby liksom. Men det har inte varit på samma nivå som det är nu, att man ska skjuta och döda allihopa som kollar på en nästan. Nej, men alltså, på den nivån liksom. Jag menar, förut kunde jag vara och bovla i Sigma hur många gånger som helst, men nu känns det som att om jag går till Sigma så kanske jag möter på någon grupp som står med en Glock i bakfickan liksom, eller så liksom. Och det känns ju inte tryggt. Det känns mest som att det är gängen som liksom gör det som är läskigast så liksom. Det som är störst, farligast och man känner sig mest otrygg med liksom. Så det är väl typ det. Alltså jag har en liten kiosk vid mig där det var någon som avlossade en pistol. Det var ingen som dog tror jag inte, men det var någon som avlossade en pistol i alla fall. Och det har liksom aldrig hänt för mig förut att det har varit bredvid mig. Så det är väldigt tråkigt.
15: Nyligen publicerade Novus en väljarbarometer som visade att om bara unga män i Antons åldersgrupp 18-29 år skulle få rösta i valet, så skulle Tidöpartierna få nästan 70% av rösterna och Sverigedemokraterna 41% av rösterna. Varför är det så, frågar jag.
6: Det är väl kanske för att de känner att det blir för mycket icke-svenskt i vårt samhälle och att de vill få tillbaka det svenska som vi en gång haft i vårt samhälle, som våra förfäder växte upp med. Vilket sakta men säkert försvinner härifrån när vi tar in massa invandrare. Muslimer eller islam och så liksom. Och det är det som gör mycket att jag sympatiserar mer med SD än de andra partierna.
15: Men om Antons politiska analyser är typiska för killar i hans åldersgrupp, är helt andra politiska analyser typiska för jämnåriga tjejer. Daniel Jansson på SOM-institutet har arbetat med den stora rapporten Svenska ungdomstrender.
18: Det som sticker ut är ju att unga kvinnor är så pass enormt överrepresenterade i att definiera sig själva som feminister, och att unga män är starkt överrepresenterade i att definiera sig själva som konservativa. Unga män just nu har ganska liksom konservativa, reaktionära värderingar i många av de här sakfrågorna, och de unga kvinnorna har inte det.
15: Så går jag ut ur Antons bil och rakt över torget i Upplands Väsby. Över en kaffe möter jag Rebecca Isaksson och Sara Havasali. De jobbar och är 20 år. Tjejerna säger att de också är väldigt vanliga och att de nog ska rösta på vänstern eller Miljöpartiet.
19: Miljöpartiet tycker jag verkligen står för bra frågor, och jag brinner verkligen för att den nästa generationen ska få ett bra klimat. Så att, ja, jag tror jag röstar på Miljöpartiet.
20: Men du vet att du inte skulle rösta på Tidepartierna?
19: Jag har väldigt tydliga åsikter. Jag är väldigt långt ifrån vad Sverigedemokraterna står för.
20: Du då?
21: Jag dras ju såklart mer åt vänsterhållet liksom.
15: Och i SOM-institutets statistik fördjupas bilden av den vanliga unge mannen.
18: Unga män är den grupp som dricker minst med alkohol, medan de för, nu ska vi se, 15-20 år sedan var den grupp som drack oftast.
20: Och det kanske ligger i linje då, menar du, lite med den här disciplinerade, konservativa aktier. Många fler går ju på ekonomisk linje och så sköter de kroppen och går på gym.
18: Ja.
20: Är det så?
18: Det blir ju en kanske lite stereotyp bild, men det finns ju absolut spår av det här. Det tycker jag att man kan säga.
15: Och tjejerna Rebecca Isaksson och Sara Havasali säger att det handlar om olika värderingar och syn på pengar. När de gick på gymnasiet så var jämnåriga killar väldigt intresserade av bitcoin, spel och olika typer av betting.
21: Närmare mot trean, när vi blev lite äldre liksom, så satt de flesta killarna och bettade på varje rast nästan. Ja, alltså på riktigt, på varje rast.
19: För att få pengar?
21: Ja, de bettade hela tiden.
20: Och varför är pengar viktigt för dem?
21: Det känns som att de tänker, om man inte har pengar så kommer man ingenstans i livet. Mm. Och man vill ha pengar för att det är typ coolt.
19: Jag tror att många killar ser pengar, att vara rik, att det är något coolt och det är...
20: Det enda i livet.
19: Ja, att det är någonting de väldigt strävar efter, för då får man mycket beröm, man får mycket uppmärksamhet och då har man lyckats. Vilket jag själv kan tycka är lite sorgligt, för det är liksom ingen drivkraft för mig. Det är klart man vill tjäna pengar, men för mig är drivkraften att kanske hjälpa människor, att man gör något jobb där man hjälper någon individ och att man gör någonting för samhället.
15: Och även livsstilsfrågor visar sig hänga ihop med politiska värderingar. Anton på parkeringsplatsen med Väsby station är återigen typisk.
20: Men du höll på med bitcoin ett tag.
6: Ja, jag har haft koll på kryptovalutor och intresserat mig av trading förut. Men det är för mycket risk att ta. Jag dricker inte alkohol så ofta alls. Men jag går inte och dricker varje helg och ut och festar och håller på. För att jag tycker inte att det är det som är attraktivt, om man säger så. Alltså man tränar och försöker få kroppen att må bra och inte vill bryta ner med massa alkohol.
20: Men tränar du mycket?
6: Jag tränar ganska mycket. Jag gymmar ungefär 5 dagar i veckan, cirkus. Ibland kanske det blir 3, men oftast 5.
20: Det är jätteintressant. Då stämmer du in på den också. Konservativ. Ser du själv som konservativ?
6: Ja, det skulle jag väl ändå vilja säga. Familjen och hur det har varit. Så mycket gamla saker som jag tycker är korrekt. Till exempel att jag ser mig själv som kristen är från min mormor.
15: Men att den typiska unga kvinnan och mannen står så här långt ifrån varandra, det gör det svårt för oss att dejta och inleda en relation, säger Anton.
6: Om jag skulle inleda en konversation med en tjej och så skulle jag säga att jag röstar på SD, då hade hon vänt ryggen och gått därifrån direkt för att de inte förstår. Om man kollar på sociala medier till exempel så är det ganska mycket sånt att tjejer hatar såna killar och såna grejer.
20: Men även Daniel Jansson på SOM-institutet är bekymrad över hur unga killar och tjejer överhuvudtaget ska kunna bilda par när de tänker så olika.
18: Det kan bli allt svårare för unga tjejer och killar idag att mötas i gemensamma värderingar. Unga män är klart mer restriktiva mot flyktingmottagning. Och unga kvinnor är mer öppna mot flyktingar. Här kan man ju se i den senaste mätningen då att nästan 70% av de unga männen tycker att det är ett bra förslag att ta emot färre flyktingar i Sverige. Det är nog en av de sakfrågor som vi har i undersökningen där det är störst skillnad mellan könen bland de unga, det tror jag.
20: Och det gäller även synen på islam.
18: Om man tittar på unga män så är det 50% som har en negativ inställning till islam, alltså ungefär som Sverigesnittet. Men tittar man på unga kvinnor så är det bara 30%. Så det är ytterligare en fråga där egentligen de unga kvinnorna separerar sig eller differentierar sig från Sverigesnittet i det att de har mer öppna, progressiva, välkomnande värderingar. Medan de unga männen faktiskt är lika svenskarna i stort.
20: För Sara Havasali, som har utländsk bakgrund, är frågor om flyktingar och miljön de allra viktigaste valfrågorna.
0: För jag tänker en sak, att i de här undersökningarna som visar att killar och tjejer tänker så himla olika, så är det också det att tjejer säger att de inte vill inleda en relation med någon kille som har en annan värdegrund än de själva. Och om killar och tjejer nu har så olika åsikter, hur ska de få ihop det liksom?
19: Ja, det blir ju lite svårt. För mig är det också viktigt att man hittar någon som har... Man behöver inte ha exakt samma, men ändå att man har en grund och samma värderingar. Det blir om man ska ha barn tillsammans så måste man ju uppfostra dem på samma sätt. Och man måste ju värna om den här nya generationen som vi varit inne på. Att de ska ha ett bra liv, ett bra klimat. Och då måste man ju ändå ha liknande åsikter och liknande värderingar.
21: Jag tycker också, Rebecka, att man kan märka av lite vad man har för värderingar. Alltså någon sitter och lägger lite konstiga kommentarer, så kan jag känna så här, okej, men du, det sen är jag heller inte helt svensk, så jag tycker det kan vara lite så här, vad tycker du om mig då? Man kanske inte vill vara med någon vars föräldrar är extrem SD-are.
20: Och för tjejerna Rebecka och Sara är det viktigt med generös flyktingpolitik och att man ska stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. De har just träffat en sån jämnårig tjej som ska utvisas.
21: Alltså hon är ju som oss. Alltså vi alla är ju verkligen likadana. Alltså jag förstår inte varför hon ska bli utvisad. Hon går i skolan. Hon gör inget fel. Hon har ju en framtid i Sverige. Så varför ska hon då inte få möjligheten?
20: Och innan jag lämnar Upplands Väsby går jag återigen in i Antons bil på parkeringen. Jag tänker att han som SD-kille ska ha motsatta åsikter som tjejerna hade vad gäller tonårsutvisningar. Men det visar sig att det är just den frågan så tycker de lika.
6: Det är helt fel att skicka ut någon som försöker i alla fall integrera sig. Då, om vi skickar ut dem, så har vi förlorat en bra sak för våran välfärd, alltså vårt samhälle liksom.
20: Katarina Gunnarsson i Skilda världar i Upplands Väsby.
5: Och alla delarna i den här serien finns i appen Sveriges Radio under rubriken Katarina Gunnarsson i Skilda världar.
2: Och nu ska vi till Kap Verde, för strax utanför kusten ligger fartyget MV Hondius där tre personer dött efter ett misstänkt utbrott av hantavirus ombord.
5: Och hantavirus, det är ett virus som sprids från gnagare till människor. Vissa får inga symptom alls, medan andra kan få allt ifrån influensaliknande symptom till svår blödarfeber eller akut lungsyndrom.
2: Vi har med oss Martin Kris som är kirurg och har varit skeppsläkare ombord just på det här fartyget flera gånger senaste året. Martin, vad var din första reaktion när du hörde om det här?
1: Ja, det är en katastrof naturligtvis. Och det är en svår situation för doktorn som är där på skeppet nu.
2: Ja. Hur tror du att de som befinner sig ombord på det här skeppet mår just i detta nu?
1: Jag tror de mår jättedåligt. För att, jag menar, det är ett litet skepp som tar max 150 passagerare. Och alla känner ju alla efter några dagar, och så är det tre som dör och en som ligger på intensiven i Johannesburg. Så jag menar, de mår inte bra. Och sannolikt är de också isolerade. Mm.
5: Hur ser det ut ombord på en sån här båt? Kan du ta oss med och beskriva lite hur den här båten fungerar?
1: Ja, det fungerar som en liten kryssningsbåt som åker på vinterhalvåret, åker den ner till Antarktis, och sommarhalvåret åker den norrut till Svalbard och Grönland. Och så gör man dagliga utflykter i land då med gummibåtar. Och så att folk är rätt nära varandra också, så att om det här skulle visa sig vara variant av viruset som sprids mellan människor, så är det liksom en katastrof. Jag vet hur det har varit, för jag var på den här båten under pandemin också. Mm. Och det var inte roligt.
5: Hur var det då? Berätta.
1: Ja, det var, vi testade passagerarna en gång om dagen, och sen så fick vi isolera dem som blev sjuka i sina hytter. Mm.
5: Vad finns det för rutiner kring sjukdomsfall av det här slaget som vi pratar om nu? Hantavirus är ett exempel.
1: Alltså det finns ju sådana här SOPA, Standard Operation Plan, som man följer då. Men man kan ju inte testa för hantavirus på båten.
5: Nej. Men hur fungerar den där, det där systemet som du sa? Det där proceduren som man följer?
1: Ja, det står liksom... Det står radvis liksom hur man exakt ska göra vid såna här utbrott.
2: Mm. Och hur ser det ut på båten utifrån medicinska resurser? Vad finns det ombord?
1: Ja, det finns ett tvåbäddsrum som är inrett som en sjukstuga. Där vi har liksom, där det finns syrgas, och sen finns det ett så stort apotek för de vanligaste medicinerna. Mm. Och så lite utrustning som smått, men man kan inte göra så mycket där alltså.
2: Det är ju tre personer som har dött, varav det första skedde ombord på fartyget, vad vi förstår. Vad är det som händer när någon dör ombord?
1: Ja, då, det första, om någon blir hittad som är död, underrättas kaptenen först, och sen underrättas doktorn, som får skriva dels till rederiet och dels skriva ett dödsbevis.
2: Och de två andra personerna som dött, de kunde ju evakueras innan de avled. Hur går det till när man evakuerar personer under sådana här fall?
1: Ja, det här är mitt i Atlanten, så alltså det är rätt så svårt att evakuera därifrån. Men jag skulle tro att man gjorde ett strandhugg på Sankta Helena, där det finns ett litet sjukhus, och att man kan flyga därifrån.
5: Mm. Och
1: för annars kan du inte evakuera.
5: Och du nämnde ju, Martin Kris, du nämnde ju det att om någon dör, ja, då kontaktar man kapten, ansvarig doktor, man skriver ett dödsbevis. Men vad gör man med kroppen?
1: Ja, man lägger det i en bodybag och sen så lägger man det i ett kylrum.
5: För det finns på båten?
1: Ja, det finns det.
5: Mm. Det här fartyget ligger och väntar på att få lägga till på Kap Verde. Det har inte fått tillstånd, vad jag förstår, ändå på grund av det här misstänkta utbrottet. Finns det någon praxis kring det där? Eller är det upp till varje land att göra lite som de vill?
1: Det är nog upp till varje land. Mm.
5: När du fick reda på det här, när du hörde om detta, vad var din tanke? Var du glad att du inte vill vara där, eller vill du åka och hjälpa till?
1: Ja, det går inte att åka dit och hjälpa till. Alltså, jag var rätt glad att jag inte var där. Mm. För det är rätt mycket arbete med det här som är svårt. Jag menar, om det dör ytterligare människor så blir det liksom ännu större katastrof.
2: Mm. Det är ju totalt 149 passagerare ombord på det här fartyget från 23 olika länder. Vad är det för människor som åker på de här resorna?
1: Alltså det är oftast äldre, det är rätt hög medelålder. Mm. Och de har ju, många av dem har ju samsjuklighet också. Att de har liksom flertal kroniska sjukdomar som kommer med åldern. Mm.
2: Vad tänker du kring det som sker där just nu?
1: Jag tänker katastrof naturligtvis.
2: Tack.
1: De skulle lägga till idag och flyga hem, men det kan de ju inte.
5: Tror du att det här kommer få någon ringa på vattnet för kryssningsindustrin och sådär? Att folk blir oroliga för att åka på den här typen av resor när vi ser vad som händer på en sån här liten miljö där man bor nära varandra, så tätt in på varandra?
1: Alltså jag skulle tro att folk tänker sig en extra gång innan de åker. Mm.
5: Ja, men Martin Kris, stort tack. Kirurg och tidigare då skeppsläkare ombord på just det här fartyget flera gånger senast förra året. MV Hondius heter fartyget. Tack ska du ha.
2: Nu till årets stora modekväll, som den oftast kallas, som går av stapeln just ikväll, Met-galan i New York.
5: Ja, kostymkonst är årets tema. Klädkoden är mode är konst.
2: Just det, Fanny Ekstrand, modejournalist och poddare. Sambandet mellan kläder, mode och konst står alltså i centrum. Vad handlar det om?
3: Nej, men det handlar ju om Metropolitan Museum of Art och deras nya utställning som de presenterar i maj varje år. Det är första måndagen i maj. Och det firar de med en stor fest.
2: Mm. Och att samhället speglas i Met-galan på något sätt, är det vanligt?
3: Ja, men oundvikligt, eftersom att det är just alla kändisar som går på den här festen. Och många tar ju tillfället i akt att komma med ett budskap eller uttrycka sina känslor om saker och ting.
5: Mm. Hur kommer gästerna att klä sig då, de som följer det här temat? Vad tror du? Vad ser du framför dig?
3: Det här är ju ett väldigt tacksamt tema, mode som konst. Och det är ju mötet mellan konst och den klädda kroppen som är temat. Och det går ju att uttrycka på väldigt många sätt. Kommer någon komma som en canvas? Kommer någon med en ram?
5: Och de som inte är lika bevandrade i modesvängen som du är, vad går den här galan ut på?
3: Nej, men de ska ju samla in pengar till museet, till the fashion department. Och det är mycket pengar som ska in. Mm. Biljetterna börjar på $75,000 och ett bord kan kosta upp till $350,000.
5: Mm. Det är inte vem som helst som går på den här tillställningen?
3: Nej, men det är inte det. Det är ungefär 450 gäster.
5: Ja. Vilka är de?
3: Det är kändisar och det är konstmecenater, det är folk med pengar helt enkelt.
2: Mm. Och man är väldigt noga med den där gästlistan. Det är ingenting som lämnas åt slumpen, vad jag förstått.
3: Nej, men precis. Sen 1995 så co-hostas ju det här av Anna Wintour och Vogue. Och ja, det är inte vem som helst som får komma på det här.
2: Det här att biljetterna kostar $75,000 och att det vänder sig mot en viss grupp samtidigt som världen brinner, har det kommit sådana liksom synpunkter?
3: Ja, men definitivt. För i år så co-hostas ju även det här eventet av Jeff Bezos och hans fru Lauren Sanchez Bezos. Och det är ju många som är väldigt missnöjda med det här.
5: Amazon-grundaren.
3: Precis, grundaren av Amazon. Och det har ju varit protester på gatorna i New York den här veckan. Mm. Stora poster som klistras upp över hela stan i tunnelbanorna med budskap som The Met Enabling Ice, alltså Met som helt enkelt då ser till att ice i USA får finnas. Amazon Powers ICE och så vidare. Mm. De är väldigt starka budskap.
5: Så, och ICE då, det är den federala migrationspolisen i USA som man syftar på.
3: Precis.
5: Och det har varit bojkotter också?
3: Ja, det sägs ju att Zendaya och Meryl Streep inte kommer att närvara på grund av det här.
5: Mm. Vi ska ha en gäst till med oss också, Fredrik Robertsson, modeprofil. Och du har ju varit där, handplockad av Vogue, på den här Met-galan. Välkommen till Studio 1.
4: Ja, tack snälla.
5: Du får väl först ta oss med lite till hur det där gick till när du blev handplockad och var med. Det var väl 4 år sedan någonting, va?
4: Ja, men precis. Jag blev inbjuden av en designer, holländsk designer som heter Iris van Herpen, som jag jobbade lite med och framförallt var kund hos. Och hon hade x antal biljetter, så att jag var gäst till hennes bord. Vissa designer köper bord och bjuder in sina gäster. Det är inte så att kändisarna alltid betalar själv, utan de kanske blir bjudna av en designer. Och i mitt fall då så var det Iris van Herpen, och sen så skickar man in listan och så godkänner som sagt Anna Wintour och hennes team alla som är bjudna. Så hon, Anna Wintour, hade ringt Valentino och några modehus och frågat vilken typ av kund jag var och att jag verkligen köpte åt couture. Och så hon gör verkligen jobbet personligen. Mm. Så gick det till.
5: Och du hade på dig något alldeles speciellt. Man har ju sett bilderna såklart. Fjäderlik, futuristisk kreation av något slag. Som jag läste tog 750-800 timmar att göra. Kan du beskriva den här kreationen mer?
4: Ja, det var ju en byxdress och sen så hade de 3D-printat de här spröten, eller vad man ska kalla dem, och färgat in dem. Så att jag blev kallad allt från en silverfisk från yttre rymden till jag vet inte vad. Men en 3D-printad byxdress hade jag på mig i siden och ett återvunnet material som hon själv hade tagit fram och skapat och gjort den här då, formen kring. Det är svårt även för mig att beskriva faktiskt vad det på mig. Man får googla.
5: Hur var det att vara där då?
4: Det var faktiskt ganska overkligt. Precis när jag liksom klev av min bil och så står alla och kör för att gå in på den här då kända trappan. Och precis framför mig stod Sarah Jessica Parker som började prata med mig. Och det kändes ju inte mer New York än att Carrie från Sex and the City skulle stå och prata. Och så gick man in på mattan och blev fotad. Och det som hände mig var ju att de förväxlade mig med Jared Leto. Så det blev ett stort mediepådrag att Jared Leto såg helt galen ut. Och så, nej, det är inte Jared Leto. Vem är det? Ja, men det här är en svensk haute couture-samlare. Vem är han? Och så bla bla bla. Så det tog liksom aldrig slut. Men det var en fascinerande kväll. Det är mobilförbud så de tejpar telefonen, man får inte filma där inne eller sådär. Men det är otroligt spektakulärt. Jag var den absolut mest ointressanta personen i rummet kan jag säga. Och det var jag väldigt glad.
5: Men jag fick ändå ganska mycket reaktioner när du blandades ihop med Jared Leto.
4: Ja, alltså alla designers får ju någon sån här mediepaket efteråt hur mycket liksom synlighet alla märken har fått. Och tydligen så var min look den som fick näst mest uppmärksamhet efter Kim Kardashian som Marilyn Monroe-klänning. Så att det var ju roligt.
5: Men du, jag undrar också, du pratade om det där foto- och filmförbudet på galan. Handen på hjärtat, följde du det där?
4: Nej, jag tog bort min och filmade en hel del. Men då kom det faktiskt fram en väldigt känd modell och sa if Anna sees you, she's gonna kick you out. Och då kände jag, okej, jag tar bort den. Men jag tog lite mobilbilder och filmade lite där inne. Det gjorde jag. Och några gör det. Men det är väl mer att hon vill att alla ska vara närvarande och inte att alla ska gå runt med sin telefon. Utan hon vill kurera innehållet som också släpps. Att det inte ska vara massa fula mobilfilmer på stories på Instagram. Utan de har sina egna fotografer och det är det materialet som ska släppas ut. Mm.
2: Hur stort var det för dig att bara få gå och att bli godkänd?
4: Men jättestort. Alltså det har alltid varit en dröm och sådär, och även fast man har pengar, jag har ju extremt förmögna väninnor som har försökt erbjuda $5 million som donation för att gå på det här och bli nekade. Tycker inte Anna att du har rätt profil så blir du inte bjuden oavsett hur rik du är. Jag tror personligen inte hon är jättenöjd med Jeff Bezos och Lauren som jag tror att de har donerat extremt mycket pengar som de inte kunde säga nej till. Men jag vet att Anna inte är superglad över att de är co-chairs i år.
5: Jaha, vad har hon att säga till om det där då? Inte så mycket kanske låter det som ändå.
4: Jag tror att hon har mycket att säga till om, men om beloppen är tillräckligt höga så inser nog alla att man ibland får bara svälja. Nu ska jag inte svära, men att man får ta det man får och bara låtsas som att det i slutändan så handlar det om pengar och det är en kommersiell kväll och ge någon $100 million, då kanske man bara måste säga ja.
2: Mm. Årets gala då, mode och konst är temat, vad tänker du om det?
4: Jag tycker att det är ett fantastiskt bra tema. Det har varit, tycker jag, ganska komplicerade teman tidigare år. Svårt för gäster att klä sig. Det här känns, precis som Fanny sa innan, väldigt mycket enklare att tolka. Det finns också många fler designers att välja mellan. Och jag tror man kommer få se väldigt mycket avantgardistiska plagg. Jag tror att jag hoppas någon kommer bära Victor & Rolfs haute couture-kollektion där de hade dissekerat tavlor och skapat klänningar av canvaser och tavlor. Jag tror att många kommer också samarbeta med kända konstnärinnor och konstnärer och skapa plagg. Så jag tror att det kommer vara väldigt bildmässigt väldigt, väldigt rolig kväll och ta till sig av, även fast många säkert kommer säga vad är det här? Kan man ens bära det här? Men jag tror att det kommer vara en jättekul modekväll för oss modegalningar.
2: Fanny Ekstrand som är modejournalist och poddare, det är ju den amerikanska modetidningen Vogue som anordnar den här galan som vi har varit inne på. Förra året så lämnade Anna Wintour rollen som chefredaktör efter 37 år och Chloe Mallet tog över.
21: Ja.
2: Kommer det här märkas av på något sätt, tror du?
21: Ja, men spännande. Jag vet faktiskt inte. Som Fredrik säger så är ju Anna head av det här. Anna är head of the Met Gala och jag har svårt att se att hon skulle släppa in Chloe för mycket av det här. Anna är ju fortfarande head of editorial content på Condé Nast.
2: Mm. Vad har du för förväntningar på galan?
21: Nej, men man förväntar sig ju alltid något alldeles extra när det kommer till Met-galan. Och som Fredrik är inne på så är det bärbart? Nej. Och om mode ska vara konst, behöver det då vara bärbart? Så jag tycker att det är ett ljuvligt tema på så sätt att vi behöver inte ens fundera över klädernas bärbarhet för att de finns där som konst, som en uttrycksform.
5: Mm. Fredrik Robertson, hur hade du sett ut om du hade gått den här gången?
4: Mm. Har man varit en gång så blir man faktiskt bjuden varje år. Eller man blir erbjuden att köpa en biljett. Jag var lite sugen på att gå i år. Men jag har haft rykten om nästa års tema. Och jag tänkte att jag ska faktiskt vänta och gå nästa år. Men ja, i år hade jag nog jobbat med Daniel Roseberry på Schiaparelli. Och skapat någon form av kreation. Eller försökt låna, som jag pratade om förut, Victor och Rolf. Så jag kommer inte ihåg vilket år de gjorde den här kollektionen av gamla tavlor. Och utklänningar av tavlor. Så hade jag nog haft på mig någonting från dem. Så att Schiaparelli eller Victor
5: och
4: Rolf.
5: Och det här ryktet då som du har hört om nästa år, det vill du naturligtvis avslöja på bästa sändningstid, antar jag.
4: Det kan jag göra. Jag har hört att det är John Galliano. Men det här är alltså obekräftade rykten. Men det
5: och
4: är
5: du får sätta från... John Galliano i ett sammanhang för alla som inte känner till detta.
4: Han var chefdesigner under många år på bland annat Dior, där han kanske gjorde mest avtryck. Han har också varit kreativt ansvarig för Margiela och lite andra modehus. Men det var hans år under hos Dior som liksom skapade modehistoria. Och när jag var på fitting hos Dior och så ryktade de om att så här, you know the next theme we're hearing is gonna be John Galliano. Och då kände jag att okej, men då sparar jag mina pengar och går nästa år istället.
2: Fanny Ekstrand, det är klart att det är mycket glamour och det är fokus på mode. Men vad betyder den här galan egentligen för museet? Alltså för Met?
3: Nej, men den betyder ju jättemycket för museet. De här utställningarna är ju väldigt dyra att ta fram. Så de behöver ju verkligen pengarna som samlas in.
2: Hur ska du följa det här ikväll?
3: Nej, men via Vogue's livesändning, givetvis. Det här vill man inte missa.
2: Fredrik Robertson då, ska du följa galan ikväll?
4: Jag är i Paris och är lite upptagen, men jag kommer sitta klistrad på Instagram lite till och från och absolut följa, men kanske inte fullt lika slaviskt som Fanny.
2: Nej, vilka förväntningar har du på galan?
4: Nej, men jag har stora, som sagt, jag tror temat är klockrent. Jag har stora förväntningar. Jag tror att det kommer vara en superkul bild, alltså bara att få titta på alla och hur kreativa folk har varit och vad man har valt och så där att ta på sig. Så i år tror jag faktiskt att det kommer vara ett av de bästa åren rent modemässigt och ja, man kan verkligen ta ut svängarna i år och det känns roligt.
2: Tack säger vi till Fredrik Robertson, modeprofil, som alltså är en av de svenskar som har deltagit på Met-galan. Tack också till Fanny Ekstrand, modejournalist och poddare.
5: Producent Hans-Jörg Hovgren Kissel, Sofia Weston. Det blir nyheter strax. Något kort om vad som händer?
7: Ja, väldigt kort kommer det bland annat att handla om regionernas köp av nya journalsystem. Det här ska granskas.
5: Sen 5:05, då är det radiokorrespondenterna Kina om hur Kina försvagas i drönarkriget i Ukraina.
2: Och med det så säger Studio 1 tack för idag.
5: Mikael Sjödell, Susanne Westergren här i studion.
7: Här är Ekot kvart i sex. Nya turer i turbulensen kring kvittningssystemet i riksdagen. Politiska ledare på toppmöte i Armenien vill ta större ansvar för säkerheten i Europa. Och sänkta banavgifter för godståg välkomnas av skogsindustrin. I Ekostudion Sofia Weston. Men vi börjar i Tyskland, för det kommer uppgifter om att flera personer har skadats i staden Leipzig. Med oss nu är vår korrespondent Katarina von Arndt. Vad är det som ska ha hänt där?
8: Ja, det är en bil tydligen som i hög hastighet har kört in på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och enligt polisen så ska det finnas flera skadade. De kunde i nuläget inte säga hur många skadade det rör sig om. Enligt Bildzeitung, som också har talat med polisen, ska det röra sig om omkring 8 personer. Det ska också möjligen finnas dödsfall. Enligt ögonvittnen som har rapporterat till Radio Leipzig så fanns det flera personer som låg på marken med sina ansikten täckta med tyg. Och det finns förstås ännu inga rapporter om anledningen till att den här bilen då körde in på shoppinggatan, om det var medvetet eller om det är en olyckshändelse av något slag.
7: Vi kommer förstås att fortsätta följa den här händelsen i Ekot och i våra kanaler online. Korrespondent Katarina von Arndt var det som var med här. Så till Sverige. Efter bråket om kvittningssystemet i riksdagen har talmannen Andreas Norlén nu bjudit in gruppledarna till ett möte på onsdag. Partierna är oeniga om vägen framåt. Linda Lindberg är gruppledare för Sverigedemokraterna.
22: Jag vill att vi tar fram ett nytt kvittningssystem där samtliga 8 partier är med, såklart.
11: Och inför mötet på onsdag ger Linda Lindberg nu besked om att hon tycker att de så kallade vildarna ska ingå i en framtida uppgörelse för att i kammaren säkra valresultatet.
12: Och nu har vi ju 9 stycken vildar. Det är ganska stor del egentligen. Det är snart nästan så att de är lika många som det minsta partiet.
11: Det var i onsdags vid en votering om nya medborgarskapsregler som Sverigedemokraterna bröt mot partiernas kvittningsöverenskommelse som gör att maktförhållandena i riksdagen ska bestå även när riksdagsledamöter är frånvarande. Sverigedemokraterna kallade in 2 ledamöter som var utkvittade för att inte förlora omröstningen. Detta eftersom de tidigare Sverigedemokraterna, Katja Nyberg och Elsa Widding, numera vildar i riksdagen, valde att rösta med oppositionen på en punkt. Just nu finns inget kvittningssystem och inför omröstningen på onsdag har partiernas gruppledare därför kallat in alla ledamöter. Vad som blir resultatet av diskussionerna med talmannen är oklart. Det framgår av Ekots samtal idag med företrädare för partierna. Enligt Centerpartiets gruppledare Daniel Bäckström är framtiden för kvittningssystemet ytterst oviss.
22: Och Vänsterpartiets gruppledare Samuel González Westling anser inte att Sverigedemokraterna ska få vara med.
23: Som det ser ut idag så går det inte. De har ju varit tydliga med att de tycker att de gjorde rätt i onsdags och att de har för avsikt att göra på samma sätt även framöver om de tycker att de har skäl för det.
22: Linda Lindberg, Sverigedemokraterna, avfärdar kritiken och hoppas på en lösning.
12: Jag tror att vi kan få till konstruktiva debatter nu när hetarna fått lägga sig lite grann.
24: Reportrar Lova Olsson och Karin Rumblom. Nu till situationen i Hormuzsundet där 2 amerikanska lastfartyg uppges ha fått passera under dagen. Så här sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson för en timme sedan ungefär om det senaste i utvecklingen.
25: Ja, det vi vet är att USAs president Donald Trump lanserat Project Freedom, som han kallar det, i ett försök att öppna upp Hormuzsundet genom att amerikanska militären ska hjälpa fraktfartyg som sitter fast i Persiska viken och ta sig därifrån. Det har ju varit stängt under lång tid nu. Och den här amerikanska insatsen ska enligt amerikanska militären vara rätt omfattande, involvera både krigsfartyg, 100-tals flygplan och 1000-tals soldater. Och hittills har militären rapporterat att 2 stycken USA-flaggade handelsfartyg eskorterats ut. Men Iran gillar inte det här och varnar för att fartyg som närmar sig Hormuzsundet kommer att attackeras. I detta nu rapporterar AFP att någon slags explosion skett på ett sydkoreanskt fraktfartyg i Hormuzsundet. Men vad som hänt där, det vet vi inte just nu.
24: Mm. Och det har ju också förekommit en del motstridiga uppgifter under dagen. Bland annat om iranska attacker. Vad kan du säga om de uppgifterna?
25: Ja, Iran uppgav för några timmar sedan att man skjutit varningsskott mot fartyg i amerikanska flottan. Iranska nyhetsbyrån Fars rapporterade att Iran skjutit mot en fregatt från USA, vilket också fick det amerikanska fartyget att vända om. Men från amerikanskt håll har man gått ut och dementerat det man kallar för påståenden från iranska statsmedier. Amerikanska militären skriver på sociala medier att Iran påstår att 2 amerikanska skepp träffats, men att det inte stämmer att inga skepp har träffats är det som är korrekt. Men det är ju, som du hör, många olika uppgifter från olika håll just nu som kommer och svårt att veta exakt hur saker och ting går till.
24: Det sa vår USA-korrespondent Simon Isaksson. USAs president Donald Trumps besked om att dra tillbaka amerikanska trupper från Tyskland visar att Europa måste ta större ansvar för sin egen säkerhet. Det säger europeiska ledare som just nu samlas för ett toppmöte i Armenien.
26: USA har pratat om att dra tillbaka trupper från Europa under flera år. Men när beskedet väl kom från Donald Trump i helgen att USA ska dra tillbaka 5000 man från Tyskland inom 6-12 månader. Ja, då var det inte förankrat och det kom som en överraskning, säger EUs utrikeschef Kaja Kallas.
27: The timing of this announcement comes as a surprise.
26: Både hon och flera andra europeiska ledare betonar att Europa nu måste fortsätta stärka sitt eget försvar och att man måste bli mer oberoende. Dessa uttalanden kommer i samband med ett stort europeiskt toppmöte inom Europeiska politiska gemenskapen, EPC, där i princip alla europeiska länder bjuds in förutom Ryssland och Belarus. Dagens möte, som är det åttonde och äger rum i Armenien, beskrivs som historiskt. Bland annat för att det är första gången som ett icke-europeiskt land deltar, genom Kanadas premiärminister Mark Carney.
9: Welcome, Mark.
26: Carney fick applåder när han introducerades av mötesvärden Antonio Costa, som sa att Kanada visserligen inte ligger i Europa, men landet är ändå en nära partner. Delar samma värderingar och likt Europa vill man försvara en regelbaserad världsordning som utmanas allt mer. Carney själv beskrev Kanada som det mest europeiska av alla icke-europeiska länder. Och han spann vidare på det Costa sa om internationellt samarbete med gemensamma regler.
10: The international order will be rebuilt, but it will be rebuilt out of Europe.
26: Min personliga syn är att den internationella ordningen kommer byggas upp igen. Och det kommer ske från Europa, sa Carney. Andreas Liljeheden, Bryssel.
24: Här i Sverige ska regionernas köp av nya journalsystem nu granskas efter

0: att Millennium bara dagar efter att det började användas i vården. Och Skåne valde nyligen att stoppa införandet av samma system. Nu ger regeringen uppdrag till E-hälsomyndigheten att utreda hur det gått till när regionerna har upphandlat och infört nya journalsystem. Forsmed kallar det en haveriutredning.
1: Och jag hoppas att de slutsatserna ska kunna bidra till att vi i framtiden får bättre fungerande vårdinformationssystem som tillsammans med en ny nationell digital infrastruktur för vårdinformation ska leda till en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.
2: Den nationella digitala infrastrukturen som regeringen på 3 år kommer lägga nästan 1 miljard kronor på ska leda till att leverantörerna för de olika systemen för patientdata ska kunna vara skyldiga att dela data med varandra.
0: E-hälsomyndighetens utredning kommer inte leda till ett förslag om att Sverige ska införa ett nationellt journalsystem, något Socialdemokraterna tidigare har sagt att de vill ha.
1: Men regionerna kommer fortfarande vara ansvariga för upphandlingen av hur de här systemen ska funka för personalen, och därför är det viktigt att dra slutsatser.
3: Sa socialminister Jakob Forssmed, reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. Du lyssnar på Ekot i P1. Klockan är 6:05. Vi ska strax till Venedig där biennalen i år orsakat politiska kontroverser. Hör vår korrespondent rapportera därifrån strax. Men först ska det handla om banavgifter. För beskedet att godstågen får kraftigt sänkta banavgifter är något som välkomnas av skogsindustrin som står för 1/4 av transporterna. Viveka Bäckerman är vd för branschorganisationen Skogsindustrierna.
4: Det betyder mycket för skogsindustrin i det att det stärker vår konkurrenskraft. Vi har ju långa, tunga transporter. Vi är Sveriges största transportköpare. Och en sänkning av banavgifterna stärker dels vår konkurrenskraft, men det gör det också möjligt för hela Sverige att lättare nå klimatmålen. Vi har ju under lång tid flyttat över transporter från väg till räls. Men i takt med att banavgifterna har höjts så har det ju blivit ekonomiskt mindre försvarbart.
5: Banavgifterna för godstrafiken ska sänkas med ungefär 20%. Därefter en ny studie som visar att godstågen inte belastar järnvägen lika mycket som man har trott. Viveka Bäckerman om att avgifterna verkar ha byggt på felaktiga beräkningar i flera år.
4: Det är olyckligt för att de senaste 15 åren så har banavgifterna höjts med över 600%, och samtidigt har då underhållsskulden växt, det vill säga vi har betalt mer och mer för någonting som varit sämre och sämre. Så att det här är jätteefterlängtat.
5: Trafikverkets måldirektör Jonas Eliasson om varför ändringen har dröjt.
6: Inte förrän nu så finns det en ny studie, och vi måste ju ha liksom ett empiriskt underlag som är liksom baserat på bästa tillgängliga forskning och vetenskap för att kunna sätta rätt banavgifter. Det är inte banavgifter som vi sätter bara för att vi tycker att det är bra eller så. Det här är inte någonting som vi är fria att göra hur som helst med, utan det här måste vila på empiriska undersökningar.
3: Reportrar Carl V. Andersson och Tobias Sandblad. SAS kommer att ställa in avgångar även nu i maj, det uppger flygbolaget för den danska nyhetsbyrån Ritzau. I april ställde SAS in ungefär 1000 avgångar till följd av höjda bränslepriser. Hur många avgångar som berörs den här gången kan bolaget inte svara på. Så en titt på börsen. I Stockholm stängde den på minus 0,7%. I Frankfurt gick börsen ner med 1,1%. I New York har Dow Jones hittills gått ner med 0,8 och Nasdaq med 0,3. Och så har vi en rättelse. I lunchekot sa vi att Londonbörsen var ner med 0,1%, men den siffran är inaktuell och rätt är att Londonbörsen är stängd idag. På valutamarknaden kostar $1 9,29 kronor och €1 10,86 kronor. I Solna har personer med kopplingar till kriminella nätverk försökt locka barn att begå kriminella handlingar. Det skriver AIK Fotboll på sin hemsida. Försöken ska ha skett i anslutning till en fotbollsplan. Klubben samarbetar nu med polisen och kommunen för att trygga miljön för barn och ungdomar, och AIK uppmanar vårdnadshavare att prata med sina barn och kontakta polisen om de märker något misstänkt. För ett par veckor sedan hände samma sak vid en

0: fotbollsplan i Huddinge söder om Stockholm. I veckan öppnar den stora konstutställningen Venedigbiennalen som på förhand har kantats av politiska kontroverser. Och i slutet av förra veckan avgick hela juryn. Vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg är med oss nu från Venedig. Cecilia, varför har det blivit en sån politisk storm kring biennalen just i år?
1: Ja, men det handlar om att då biennalens ordförande Pietrangelo Buttafuoco, förlåt, att han är hans första biennal som han gör själv, och han vill ha med Ryssland. Han är Rysslands vänlig politiskt. Han står på den italienska ytterhögersidan och har en annan syn på Ryssland än vad Meloni-regeringen har. Och så han har bjudit in ryska konstnärer att för första gången sedan det fullskaliga invasionskriget i Ukraina visa och delta som om det var som vanligt i ryska paviljongen. Och dessutom så handlar det också om Israels paviljong. Och huvudorsaken är att man säger är att det här är två politiska ledare för de här länderna som är efterlysta av internationella brottmålsdomstolen, och att man, juryn har sagt då att vi vill inte dela ut priser när det är den här representationen.
0: Imorgon öppnar biennalen för pressen. Märks spänningarna av i Venedig?
1: Alltså inte in i stan än, men det skrivs ju mycket om det. Och redan idag in i Giardini så är det ganska bra pådrag med poliser som vaktar ingångarna till Giardini. Och man har också utanför ryska paviljongen täckt upp med stockar så att man ska dölja lite det man håller på med. Det är ju också då att den som är då intendently curator, som man säger i konstvärlden, Anastasia Karneva, hon är också väldigt nära knuten till Putin-regimen, vilket gör det här ännu mer laddat. Inne där på själva huvudområdet för biennalen Giardini, där så har också ukrainska konstnärer agerat och satt upp en hjort i nära ryska paviljongen. Hjorten är då en symbol i Ukraina för motståndet mot Ryssland.
0: Och på lördag öppnar biennalen för allmänheten. Lite kort, kan vi vänta oss fler politiska protester?
1: Ja, framförallt så är det väl många som undrar vad Pussy Riot, det ryska konstnärskollektivet, ska göra. De har aviserat att de kommer att genomföra aktioner på något sätt. Bland annat vill de lyfta frågan om politiska fångar i ryska fängelser.
0: Det sa Cecilia Blomberg, Sveriges Radios Sydeuropa-korrespondent från Venedig. Nu ska jag säga att Sverige kvalificerade sig till VM i sommar så sent som i mars. Ställer till det för supportrar som vill vara på plats. Och en del kreativa metoder har fått användas för att minska kostnaderna. Fotbollssupporten Viktor Moberg ska till exempel hyra ut en säng på sitt hotellrum i Texas.
2: Och i det här fallet, det var faktiskt inga jag känt tidigare, utan det har blivit att man kommer i kontakt genom svenska supportergruppen och så, för att få ner kostnaderna lite grann. Så det blir också ett äventyr i sig, någon man aldrig har träffat med.
3: Vid större mästerskap som fotbolls-VM säljer allt från sovplatser till matchbiljetter slut fort. När Sverige dessutom kvalificerade sig sent har det gjort att svenska supportrar har fått kortare tid på sig och färre möjligheter. Filip Svensson säger så här.
4: Vi kommer behöva fixa väldigt mycket själva. Liksom. Vi hörde av oss till den här, han som håller i själva vårt boende. Och han sa att det finns två sängar. Jag vet att ni är 8 personer. Ni får fixa madrasser själva. Liksom. Så det är på den nivån av boende. Att vi kommer nog behöva köpa madrasser och sånt för att kunna sova där ens.
3: Priserna för årets VM har lett till kritik mot arrangören FIFA. Och FIFA, som också sköter den generella biljettförsäljningen, justerar priset efter utbud och efterfrågan i olika omgångar. Något som fått priset på vissa biljetter att öka kraftigt.
4: De andra som inte fick de här första biljetterna som är billiga, de har ju betalat 4 000 kronor för en biljett som jag har betalat 600 kronor för.
3: Det säger Filip Svensson. FIFAs president Gianni Infantino har bemött kritiken med uttalandet att organisationen inte är vinstdrivande utan återinvesterar eventuella vinster i länder runt om i världen.
0: Reporter Edvard Nilsson, och mer sport blir det nu, Radiosporten med Jonas Enarsson.
5: Och vi börjar med skidskyttekritik. Jag gjorde det jag kunde någonstans och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
6: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina, där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
5: Ska man vara krass så vi hade inte bäst skidor i startfältet och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj.
7: Reporter Pontus Lind, bordtennis från lag-VM där de svenska damerna är vidare till åttondelsfinal efter dagens seger med 3-1 i matcher mot Kazakstan. I åttondelen väntar omöjliga Kina för Filippa Bergand och hennes lagkamrater.
8: Vi kan inte ge upp på förhand, alltså vi måste bara gå in och köra och de har ju all press och damlaget har ju inte varit lika skakade som herrarna, men förhoppningsvis så känner de sig lite rädda från Sverige efter herrarnas igår.
7: Och på onsdag görs den här matchen, reporter Gustav Ränkeskog.
0: Och det sa Radiosportens Jonas Enarsson. Så vädret i morgon får Götaland och södra Svealand mest soligt väder. I norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen med sol, men sen blir det ganska mycket moln och någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till enstaka plusgrader i norr. Producent Mariana Benjamin Sir, nu fortsätter kvällen med radiokorrespondenterna Kina.
9: Även om man inte är direkt en stridande part så har Kina varit en nyckelaktör på slagfältet i Ukraina eftersom kriget i stor del kommit att handla om drönare. Och det är ju Kina som dominerat drönarbranschen.
10: Det kan man verkligen säga vad Kina inte dominerar. Men här har Taiwan hittat en öppning också och där säljer man på marknadsföringen Feihong.
9: Ja, Feihong, icke-röd. Vad handlar det där om?
10: Icke-röda leveranskedjor. Och det där är någonting som med omvärldens växande skräck när man inser sitt beroende av Kina. Ja, då tänker Taiwan att det kan ju vara precis den marknadsföring som vi behöver. Och ja, drönarkomponenterna strömmar från Taiwan till Europa.
9: Ja, det har blivit en liten exportboom från Taiwan till Europa. Hanna Salberg, Ekots Kina-reporter. Hör ni är med. Jag heter Björn Djurberg och podden den heter Radiokorrespondenterna Kina. Hanna, jag tänkte att vi ska prata om drönarnas roll i världspolitiken idag. Vad innebär det för Kina när världens alla krig bara tycks handla om drönare som skjuter på varandra nu för tiden?
10: Jo, men den här nya drönarkrigsföringsåldern, den innebär ju att Kina blir ett centralt land att ha relationer med för att bygga militär kapacitet. Det har vi inte sett, kanske sedan Kina uppfann krutet om man säger så.
9: Just det. Och nu har man uppfunnit drönarna. Eller,
10: ja. Nu är man helt centralt för att få tag på billiga drönarkomponenter. Men samtidigt så jobbar det lilla Taiwan med sina precisionsindustrier för att försöka manövrera ut stora Kina. Man skulle kunna se hur den här kampen mellan Kina och Taiwan på det här sättet också tar sig in i Europa.
9: Spännande. Jag vill välkomna också radions Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Välkommen till radiokorrespondenterna Kina, Lubna.
11: Tack.
10: Hej Lubna.
11: Hej Hanna.
12: Forget everything you think you know about warfare. The traditional front line in Ukraine has expanded to a roughly 10-mile-wide strip called the kill zone.
9: Ja, det var en snabbt välkomnande här, men här har vi ju ur amerikanska 60 Minutes om hur Ukraina idag blivit mycket av ett drönarkrig, Lubna. Hur märks det här på plats i Ukraina idag?
11: Ja, men det märks framför allt i frontnära städer. När man kör in till exempel i Charkiv på den stora vägen så är det som ett slags tak som man åker under. Och det här taket det består av fiskenät. Och så här fortsätter det liksom över hela stan i och med att Charkiv ligger väldigt nära frontlinjen och också nära gränsen till Ryssland. Och de här fiskenäten de kan skydda liksom allt på marken från drönarattacker. Och det är för att numera så använder sig både Ryssland och Ukraina mer av fiberoptiska drönare, alltså drönare som har såna här fiberoptiska kablar som man inte kan störa ut. Och det har ju blivit väldigt populärt, och nu när man liksom rör sig nära fronten så kan man se de här fiberkablarna ligga lite överallt på marken. Och så ser det ut liksom strax innan man kommer till frontlinjen. Men själva frontlinjen, där är ju i princip ingen numera, utan man rör sig i små grupper. Och det är just för att drönarhotet är så pass överhängande. Precis som man hörde i inslaget där innan, så är det ju en enda lång gråzon eller en dödszon.
9: Ja, de pratar om killzone i det här klippet vi hörde. Och dessutom också forget everything you know about warfare. Alltså glöm allt du trodde du visste om krigföring. Är det så det är i Ukraina, att det är en ny typ av krig?
11: Ja, men precis. Jag tror att de menar i det inslaget att så här, det är ju inte ett skyttevärnskrig på samma sätt som det var under första världskriget, om man typ ropade kommandon till varandra och liksom sköt med artilleri och handvapen. Det gör man ju fortfarande, men i betydligt större utsträckning så är det ju med drönare, där man sitter kanske flera kilometer därifrån och slår till mot ryska eller ukrainska, alltså tvärtom, beroende på, slår till mot fiendens positioner, mot fiendens trupp, mot fiendens logistik, vilket ju gör att det är väldigt svårt att så här förflytta sig över frontlinjen. Och det har också lett till att frontlinjen i Ukraina står till mycket stora delar helt still, för att man kan typ inte förflytta sig lika snabbt som man kunde innan.
10: Du har ju gett oss många bilder, Lubna, också av hur det här påverkar vanliga personers liv, den här stora frontlinjen när man liksom får akta sig så man inte får en drönare som låser siktet på en.
11: Ja, verkligen. Alltså, i Cherson till exempel, i sydöstra Ukraina, där pratar man om mänsklig safari som Ryssland ägnar sig åt. Och det är att man i stan inte kan vara skyddad någonstans. När som helst, var som helst kan man höra det här surret från de enklaste drönarna, sådana som man kan köpa typ på en återförsäljningssajt från Kina till exempel. De surrar nästan överallt i Cherson, och de kan slå till mot matbutiker, mot bostäder eller mot folk på gatan. När jag var där senast så spelade tjejer fotboll, liksom tjejer i 10-årsåldern, och de berättade att de vid flera tillfällen hade haft drönare hängande över sig, över fotbollsplanen.
13: Ну, в Херсоні дає хороший настрій, це мої друзі та футбол. Я хотіла Реборна.
14: Нам надо рухатись.
11: Och då ser ju ryska militären att det är barn som spelar fotboll, men ändå så surrar man över dem, och de fick söka skydd och så. Så det här är liksom en vardag som ukrainare måste bara lära sig att anpassa sig efter, vilket man ju nu gör.
9: Hanna, du hör ju här hur Lubna beskriver den brutala drönarvardagen i Ukraina, både vid fronten och hur det drabbar civila. Alltså, en stor del av världens drönare har ju, i alla fall fram tills nu, tillverkats i Kina. Kina har ju länge varit världsledande på just det här området. Alltså, hur blev det så att det blev Kina som blev så bra på att producera drönare?
10: Ja, men jag tänker ju på hur de här trådarna, kablarna som ligger över marken, alltså egentligen att de väldigt mycket går tillbaka till Kina. Om man följer dem så kommer man till ett Kina som har blivit ungefär som, ja, men världens teknikmagasin. Om man behöver elektronik i olika former så har vi ju vant oss vid att, men då är det Kina man handlar ifrån. Och det gäller liksom inte bara så här, om du ska köpa ny router hemma eller så, utan det här har ju tagit sig in även i det militära, så att det är också svårt att skilja på vad som är militärt och vad som är civilt.
9: Det här, du är inne på någonting här, alltså hur Kina inte bara blev världens fabriksgolv, men också då, som du säger, teknikmagasin. Och det är väl lite fingret här på liksom frågan, att drönare kan ju användas både civilt och militärt. Och det blev ju också så i början av det här kriget att både Ryssland och Ukraina vände sig till Kina för att få tag i de här drönarna och drönarkomponenterna.
11: Och det var ju framförallt vanliga civila drönare som man använde sig i väldigt stor utsträckning. Och det är ju liksom drönare som man flyger med för att ta coola bilder. Och det är sånt som Kina är bra på. Så det är inte framförallt några militära drönare, utan de har man ju sen modifierat och anpassat och lagt på liksom sprängladdning som inte kommer från Kina, utan från Kina kommer själva drönarkroppen och all teknik runt den. Men själva drönaren behöver inte vara avsedd för militära ändamål.
10: Mm. Precis, och det gör det ju väldigt lätt för Kina att då, ja, ge service till alla kunder. Jag läste i Financial Times en väldigt intressant artikel häromsistens som beskrev från en ukrainsk vapenköpares perspektiv hur han hade upptäckt hur hans leverantörer som han besökte i Kina då liksom hade börjat göra noggranna scheman för att ryssarna och ukrainarna bokstavligt talat inte skulle kollidera vid fabriksgrindarna.
9: Det är som sagt mycket ett drönarkrig idag. Alltså, Lubna, hur många drönare, om man ska säga så, då, går åt varje dag eller vecka eller så där?
11: Alltså flera tusen. Det handlar ju om så många olika drönartyper. Om vi tar de här enklaste first person view-drönarna, FPV-drönarna, det är de som man har i, ja, det är de som man använder mest av i Ukraina. Och det är enkla drönare som kanske inte är större än ett A4-papper som man kan sätta en lättare sprängladdning och som man kan styra med en fjärrkontroll. Men de är också väldigt lätta att störa ut. Och så släpper de en granat eller kör in i något fordon eller vad man nu behöver. Eller används bara för spaning för att samla in underrättelser. Och de är ju väldigt billiga att tillverka och köpa in. Och då går det ju till så att ukrainska soldater eller ukrainska militära enheter kollar på olika sajter och bara köper in de här drönarna. Och sen så modifierar man dem och anpassar dem och testar dem jättemånga gånger och sen så använder man dem. Mm. Men numera så har man ju försökt att sluta köpa så mycket från utlandet, delvis för att de inte är anpassade för militära ändamål, och det ukrainska soldater säger till mig att de ofta har dålig liksom, kvalitet och de inte testade för just det här. Och nu satsar Ukraina mycket mer på att göra egna vapen och egna drönare.
9: Just det, vi kan höra vad Ukrains president Zelensky hade att säga om det när han besökte Storbritannien i mars nu senast.
15: We are capable of producing at least 2000 effective and combat-proven interceptors every day. We can produce more, it depends on investment. We need about 1000 interceptors a day and we can.
9: Ja, han pratar här om interceptordrönare. 2000 sådana kan Ukraina nu producera per dag då. Det här är ju en särskild sorts drönare då, men sammantaget så uppskattas väl Ukraina kunna producera flera miljoner drönare per år, eller hur, Lubna?
11: Ja, det stämmer. De här interceptordrönarna, det är liksom så här luftförsvarsdrönare som utvecklade för att slå ut andra drönare. Så när Ryssland attackerar Ukraina med de här Shahed-drönarna, så här självmordsdrönare som bara kör in dumt i sitt mål och exploderar, de kan Ukraina nu jaga i kapp med andra drönare och krascha in i dem och oskadliggöra dem. Och det här är ändå ett väldigt billigt sätt att försvara sig jämfört med att använda dyra robotsystem som man ju har gjort i större utsträckning tidigare. Men nu när Ryssland attackerar i så stora svärmar, alltså man kan under en natt skicka iväg flera hundra drönare, så behöver Ukraina hitta metoder för att kunna försvara sig på ett mer billigt och mer effektivt sätt. Mm.
9: Även Kinas ärkerival Taiwan har nu börjat skala upp sin drönarproduktion. Taiwanesiska Public Service rapporterade så sent som häromveckan om hur Taiwans drönarexport verkligen tagit fart. Siffrorna visar på en mångdubbling av exporten till Europa, främst Tjeckien och Polen förra året. Och en fortsatt snabb ökning i år, Hanna. Vad är det som händer i Taiwan?
10: Jo, det har ju tagit fart. Lika många drönare hittills i år som hela förra året, sa
9: ja.
10: Han ju.
9: Precis, det är ju jättemånga, men det är 130 000 ungefär är väl den siffran som uppgavs hittills i år. Då. Så att från låga nivåer kanske man kan tycka, men ändå tiotusentals drönare då första tre månaderna till Europa.
10: Jo, i Taiwan så har man sett att drönarkriget kan erbjuda möjligheter för Taiwan. Det är inte bara ett hot, utan man har ju noterat under kriget som Ryssland driver mot Ukraina att även en mindre och svagare part kan sätta någonting emot med hjälp av den här tekniken. Och man kan också se från USAs krig mot Iran att Iran, som har en mycket underlägsen militär, ändå lyckas ställa till skada och provisera sin militära makt med hjälp av drönare i området. Så att det här ger ett visst hopp till Taiwan, och samtidigt så kan man ju genom den, att bygga upp den här industrin och skaffa sig rätt industriella partners, så hoppas man då att man ska kunna knyta till sig dem för att också stärka Taiwans relationer med omvärlden. Just det här som Kina försöker att skära av för att isolera Taiwan. Och det där gör ju att, att för Taiwan så verkar det vara en riktigt bra satsning just nu.
16: Ja, här har vi i inslaget hur de pratar om röda delar och Feihong icke-röda leveranskedjor. Det är det här som gör att Taiwans drönarproduktion sticker ut lite grann, Hanna. Alltså det här med icke-röda leveranskedjor.
10: Ja, är det där ett taiwanesiskt reklambegrepp från början?
16: När jag var där för några år sedan och gjorde reportage om just det här, den liksom mer, när de låg i startgroparna av sin drönar liksom boom, så pratade man om det även då. Och, alltså, det är ju ett uttryck för att man inte ska köpa några komponenter från Kina.
10: Jag tänker det är ett
16: Kina.
10: Uttryck för taiwanesisk patriotism, taiwanesisk stridsvilja. Och det är ett sätt att stärka Taiwan som varumärke och ett sätt att försäkra omvärlden att men här har ni någonting annat. Vi kan erbjuda era drönarkomponenter och samtidigt kan ni med oss liksom då stärka den demokratiska världen istället för den värld som Kina vill bygga upp med Ryssland. Det är ju det som ligger bakom.
16: Och just där, som du säger, den demokratiska världen, då pratar man här om liksom Feihong, icke-röd och röd som i kommunismens färg då, Hanna, eller hur ska man tolka det?
10: Ja, precis, Kina-färgen.
16: Det är verkligen, kan man kalla det för ett barn av sin tid då, att det här begreppet tycks flyga nu, eller?
10: Mm, och konstigt vore ju annars, därför att vi pratar ju hela tiden om i den här podden om hur man på område efter område i världens länder upptäcker hur beroende man är av Kina och hur sårbar man blir då. Kommer du ihåg när vi till exempel pratade om Tyskland som lovade att rusta upp, men ja, då sitter man ju där i det här beroendet av Kina för att få sällsynta råvaror.
16: Mm, det känns som att vi nästan alltid pratar om det där i någon variant i podden. Mm. Vi kommer ofta in på det i alla fall. Men nu då, Taiwan som vi hör, och även då Lubna som du var inne på tidigare, alltså Ukraina vill ju inte heller vara beroende av kinesiska komponenter, och man är ju inte det på samma sätt idag heller.
11: Nej, för att man har utvecklats mycket själva, men det finns ju fortfarande ett visst beroende, framförallt när det kommer till liksom, att göra drönare i större antal, så behöver man ju till exempel kinesiska chip, men även taiwanesiska chip har jag hört att man köper in. Så det finns fortfarande ett visst liksom, beroende, för att Kina fortfarande har den här massproduktionen, den som Ukraina än så länge inte har, och där man ändå tycker att de chippen och de liksom, teknikkomponenterna är bättre och billigare, och därför köper man in dem. Så de drönare som jag numera ser allt mer av i Ukraina består typ kanske till 90% av ukrainska delar, men sen så är det några få detaljer som man fortfarande är beroende av.
16: Men du, bara liksom, borra lite i grundproblematiken här, Lubna. Alltså, varför vill inte Ukraina vara beroende av Kina för sina drönare och drönarkomponenter?
11: Delvis för att Kina inte är en allierad till Ukraina och istället har starkare band till Ryssland. Ett annat skäl är att man vill stärka sin egen vapenindustri och vill bli världsledande inom drönartillverkning. Och för att de kinesiska komponenterna eller taiwanesiska komponenterna inte alltid passar i den miljön som Ukraina lever i.
16: Mm. Drönarexporten från Taiwan då har som sagt accelererat snabbt. Och det här är drönare som också verkar skickas vidare sen till Ukraina, Hanna. Mm. Vad vet vi om det?
10: Taiwan har ju varit långsiktigt strategiska med att ingå samarbeten med europeiska drönarföretag. Och det här är samarbeten som går flera år tillbaka i tiden. Vi ser att drönare går från Tjeckien och Polen, där taiwanesiska företag har samarbeten. Man har också samarbeten i Litauen, ett annat land som vi har pratat om ofta om, har en väldigt jobbig relation med Kina på grund av att man har prioriterat sina relationer till Taiwan. Och ja, det här märks ju, och det är någonting som irriterar Kina.
17: Today we also agreed on the 20th sanctions package. Beijing lashed out at the EU over the weekend, warning the bloc that it will bear all consequences after its decision to include Chinese companies in the latest sanctions package against Russia.
16: Ja, i dagarna har det hettat till. EU införde ett 20:e sanktionspaket mot Ryssland när man svartlistade flera kinesiska företag för deras samröre med Rysslands krig. Och då passade Kina på att svara med sanktioner mot flera europeiska företag som Peking anser kommer för nära militärt samarbete med Taiwan. Hanna, det här, kan man koppla det här till drönarkriget rakt av, eller?
10: Det kan man absolut göra. Peking ser verkligt snett på Taiwans försök att skapa sig det här utrymmet för ett, inte militärt, men nära militärt samarbete med europeiska länder. Det är precis som det som Peking inte vill ska utvecklas. Peking har ju å sin sida valt att ställa sig väldigt nära Moskva i Ukraina-kriget på det sättet att man stöttar Rysslands krig ekonomiskt och håller Ryssland ekonomiskt om ryggen.
16: Mm. Jag kan ju tänka mig att Kina gärna hade sett att Ukraina köpte med drönare kanske även fortsatt, Lubna. Alltså det här att man samarbetar då kanske mer med Taiwan, är det någonting som det pratas om liksom, om man ska välja sida eller sådär?
11: Ja, men det är klart att det finns ett stöd för Taiwan i konflikten mellan Kina och Taiwan i Ukraina. Så det pratas absolut om, men inte i några större, liksom, inte någon större omfattning, utan Ukraina har helt ställt in sig på att göra sin egen grej nu, liksom, mm. Att försöka utveckla saker på egen hand och inte vara beroende av någon överhuvudtaget. Men det är klart att Taiwan ses som en bättre affärspartner än Kina.
10: Varför är det så?
11: För att Taiwan är i liknande position som Ukraina är, tvingas liksom hantera en illasinnad granne. Fast i Ukraina så har det gått fler steg längre än vad det har än så länge gått för Taiwan.
16: Du, Lubna, du är med i vår podd liksom då och då, i alla fall en gång per år har jag räknat det till, tror jag.
10: För sällan.
16: För sällan. Men jag brukar alltid fråga dig så här, liksom, hur ser man på Kina i Ukraina idag? Och jag vill ställa samma fråga till dig idag, för jag tänker att verkligheten förändras. Vi är ju ett annat år nu. Så vad är svaret på den frågan?
11: Ja, i början av den fullskaliga invasionen så försökte i alla fall man politiskt, från politiskt håll påverka Kina att stödja Ukraina mer. Zelenskyj riktade flera av sina uttalanden direkt till Kina att man skulle ställa sig på Ukrainas sida. Man har inte hörsammat de efterfrågningarna från Ukrainas del, och nu så har Ukraina slutat rikta sig direkt till Kina. Så nu hör man väldigt sällan ukrainska politiker prata om Kina, utan man ser Kina som en indirekt allierad partner till Ryssland. Och ja, relationerna finns ju där. Det finns fortfarande liksom relationer på diplomatisk nivå, men inga liksom direkta samtal mellan just Kina och Ukraina. Samtidigt så försöker ju Ukraina, och det har man ju försökt sen början av fullskaliga invasionen, att hålla sig väl med Kina. Så man kanske inte pratar så mycket, men man säger i alla fall inte liksom dumma saker adresserat till Kina. Man kritiserar inte Kina så mycket. Alltså man vill inte spä på den här konflikten som finns där idag.
16: Ja, jag förstår. I Taiwan då så blev ju Ukraina-kriget något av en veckaklocka där, just på grund av hotet från Kina. Det här är någonting som vi också pratar ganska ofta om i podden. Lyssnaren Marcello hörde av för ett tag sedan med flera frågor om det här, om Taiwans försvar och strategiska lager och sådär, och hur man förbereder sig för en eventuell blockad från Kina. Jag tänker så här, om vi kokar ner Marcellos fråga till det här sammanhanget av idag då, Hanna, är det inte en risk för Taiwan att exportera så många drönare som man gör idag?
10: Det kan man ju tycka att man skulle göra som Ukraina och behålla det mesta för sig själva, eftersom man ju behöver rusta upp, och det gör man. Men Taiwan tänker på två sätt här. De tänker att det finns en säkerhet för Taiwan i samarbete, och det är nog det största skyddet som finns för Taiwan. Idag så pratar man om på Taiwan att Taiwan har en kiselsköld, och det är liksom att man har en sån framstående världsproduktion av chip, datachip som är gjord av kiselråvara, och det kallas för kiselskölden då, alltså tron att ingen egentligen skulle vilja krossa Taiwan eftersom det skulle få sån stor påverkan på världsmarknaden.
16: Just det. Ops, inte att förvilla med silikonskölden, för att det har vi även vi gjort här på podden ibland. Jo, man översätter...
10: Silikon ska översättas kisel, ja, precis. Sen kan man ju tillverka silikon av det, men jag tänker i alla fall på silikon som något sladdrigt. Och här tänker man sig en hård sköld. Och den bygger då på att Taiwan exporterar chippen till vänner och till fiender och blir liksom en viktig industrination på det sättet. Och det här kan man ju liksom då föra över på drönarkriget, att Taiwan kan skapas i en drönarsköld, både genom att ha egna militära drönare beredda, men också genom de allianser som man skapar genom att integreras i leveranskedjor för drönare över hela världen.
16: Men du Hanna, det här kan ju knappast vara någonting som Peking tycker är så här jättekul att se hur Taiwan agerar. Alltså, tror du, hur kommer man försöka stoppa det här i framtiden, eller?
10: Ja, och jag tror att den här reaktionen på EUs sanktionspaket mot Ryssland som pekade ut kinesiska firmor och där man var väldigt snabb att just peka ut firmor i Europa som har samarbete med Taiwan. Ja, men det är ju bara början. Det här kan man göra igen och man kan försöka att trycka på europeiska länder för att deras ledare inte ska uppmuntra samarbeten med Taiwan. Ta exemplet Tjeckien som har fått ny ledning här. Det var 4 tjeckiska företag på sanktionslistan från Kina, och det här kan ju ses som ett sätt från Xi Jinping att vilja lära den här nya tjeckiska regeringen en läxa.
16: Men du, en sista fråga Hanna också. Alltså, Kina blir ju lite undskuffad här från liksom det här nya drönarkriget i Ukraina. Vad innebär det om man tänker liksom världspolitiskt och styrkeförhållandena där för Kina?
10: Ja, alltså... Lyckas man med det här, då lyckas man ju liksom bryta sig lite loss ifrån Kina-beroendet. Men det kräver ju en politisk vilja också, vi får se.
16: Vad säger du, Lubna? Får Ukraina liksom, växer Ukrainas potentiella styrka här med tanke på att man blir mer självförsörjande?
11: Absolut, framförallt vad gäller... kompetensen vad gäller just teknikutvecklingen som ju Ukraina har blivit mycket bättre på. Mm.
10: Kul med de här frågorna från Marcello.
16: Ja, han hade många frågor. Jag var tvungen att liksom sammanfatta där. Men har du som lyssnar frågor på det här eller någonting annat, skicka gärna in dem rkkina@sverigesradio.se eller på vår Instagram där vi heter Radiokorrespondenterna Kina. Och det man också ska göra om man gillar vår podd, Lubna, har du hjärtat oss i appen?
11: Absolut.
16: Det har det.
11: Självklart.
10: Ja. Oh, tack, för det är ju det bästa sättet att stötta oss.
16: Ja, gå in då i appen, klicka på det där hjärtat där det står följ, och guldstjärna också om du sätter på pushnotiser, för då får du också en pushnotis när vi släpper ett avsnitt, och då klickar du på den där lilla klockan där som du ser i Sveriges Radio-appen. Lubna, så kul att du kunde vara med idag.
11: Tack.
10: Tack, Lubna.
16: Och dig, Lubna, hör man också i vår systerpodd Radiokorrespondenterna Ryssland som släpper nya avsnitt varje torsdag. Vi släpper ju på måndagar i vanliga fall, men vi kan ju släppa extra avsnitt ibland, till exempel då inför det här kommande Trump och Xi-mötet. Det är ju tänkt att gå av stoppen här någon gång i mitten av maj, Hanna.
10: Ja, det har vi ju lovat minst en gång att vi ska bevaka ordentligt, så det kommer vi göra.
16: Björn Djurberg heter jag, producent. Det är Therese Rosenvinge. Det här avsnittet spelades in den 30 april 2026. Vi hörs.
18: Före Ekonomiekot Extra ska vi höra en liten bit ur ett program som vi sände den gångna helgen här i P1.
19: Var arbetar herr Boström när strejken börjar?
20: I Stockvik sågverk.
19: Hur gammal var ni vid det laget?
20: Jag är född 1851, alltså 28 år.
21: Det sägs att den svenska arbetarrörelsen föddes i Norrland. Från Svartvik till Seskarö organiserade man sig för bättre arbetsvillkor.
22: Jag tänkte, arma människor, hur länge ska de orka bära dessa bördor på sina axlar?
21: Men man mötte hårt motstånd.
23: Den kulan gick förbi bröstet på mig och i Eriksson. Rätt igenom Erikssons axel då. Så han stöp och kastas direkt emot stenmuren där borta.
21: Det var en strid efter den andra.
24: Demonstranterna närmade sig polisstyrkan vid fabriken. Det gavs då order om skottlossning i luften eller mot marken, och en mängd skott knallade.
25: Vi ska ju inte inbilla oss att det här med att hålla arbetsfred, att det är någonting som liksom är inbyggt i svenskarna. Fram till mitten på 30-talet så var faktiskt Sverige världens ledande strejkland.
21: Vi tittar tillbaka på den norrländska arbetarhistoriens mest omskakande händelser.
1: Det har ju aldrig gått med strejkbryteri och strejkbrytare i Ådalen. Det är någonting absurt och fullständigt hopplöst att tänka sig att det ska kunna gå.
21: Och frågar oss hur händelserna här uppe format landet vi lever i idag.
2: Ska vi hålla förhandlingarna i Stockholm?
18: Den ena striden efter den andra om arbetarrörelsens historia i norra Sverige kan du lyssna till i vår app Sveriges Radio när du vill. Sök på Sänt i P1. Nu Ekonomiekot extra om hur risken ökar för det som ekonomer kallar ett mardrömsscenario.
3: Det är klart det här kommer slå igenom.
0: Den höga inflationen kan vara på väg tillbaka med stigande priser i butikerna.
4: Det finns en risk att vi får en liknande situation eller möjligtvis en värre situation än vi hade vid Ukraina-krigets utbrott.
0: Och vissa varnar till och med för något ännu värre än inflation.
5: Kompassnålen för den ekonomiska utvecklingen i Sverige pekar mot stagflation.
0: Det här är Ekonomiekot extra. Jag heter Hanna Malmodin. Nu har det hunnit gå 2 månader sedan USA och Israel attackerade Iran som svarade med egna attacker mot amerikanska allierade. Och ganska direkt efter de där första attackerna gick man också ut och sa att all trafik genom den otroligt viktiga oljetransportleden Hormuzsundet förbjuds.
6: From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden.
0: Då, i månadsskiftet februari-mars, var det många som sa att smärtgränsen för hur länge världsekonomin står pall mot de problem som det här för med sig är max några månader.
26: Jag har pratat om in i sommarmånader och in i hösten, då är man verkligen på vad man kallar för någon form av breaking point där det kommer att bli väldigt allvarliga konsekvenser.
0: Sa till exempel råvaruanalytiken Christian Kopfer i det här programmet då. Nu då, Knut Kainz Rognerud, ekonomikommentator på Ekot. Nu går vi ju in i maj. Vad är status nu?
27: Ja, tittar vi på oljepriset så har det stigit de senaste veckorna och just nu ligger det runt $125 fatet. Det är ju rekordnivåer och det verkar som om oljehandlarna långsamt börjat inse att det här kommer inte sluta väl på ett tag. Som du sa här, Hormuzsundet är fortsatt i praktiken stängt för trafik. Förhandlingarna mellan USA och Iran verkar inte göra några större framsteg. Och Donald Trump har trots alla bomber varken vunnit kriget, öppnat sundet eller lyckats få ner oljepriset.
0: Ja, som sagt då, nu har kriget alltså pågått i mer än 2 månader.
28: Det är ju väsentligt mycket längre tid än vad många hoppades när det här bröt ut. Och just nu har vi ingen aning om det här kommer pågå i veckor eller i månader framåt.
0: Sa statsminister Ulf Kristersson vid en presskonferens i veckan. Lars Calmfors, du är professor emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms universitet och forskare vid Institutet för näringslivsforskning. Någon fred eller lösning verkar ju inte riktigt vara i sikte. Men vad säger du, hur har världsekonomin stått emot hittills?
29: Nej, än har man ju inte sett några stora effekter utan de kommer ju att komma gradvis. Men allt beror ju på hur långvarigt det blir. Att många prognoser som så att säga, visar begränsade effekter, de utgår ju då från att det ska återgå till ett normalläge under sommaren och sen blir det liksom gradvis ökning av transporterna och så vidare. Men sen finns det ju då scenarier där man har tittat på att de höga priserna blir bestående året ut eller kanske ännu längre. Och då börjar man tala om inflationseffekter på ett par procentenheter högre inflation, kanske någon procentenhets lägre BNP-tillväxt eller kanske ännu något lägre tillväxt.
0: Men när skulle du säga att liksom smärtgränsen är nådd och när måste man se en lösning?
29: Nej, det går inte att peka ut någon exakt tidpunkt utan blir det här bestående så blir det gradvis större effekter.
0: Knut, kan man jämföra det här som sker nu då med den här liknelsen eller berättelsen om den kokta grodan som inte riktigt märker att det är för varmt?
27: Ja, det handlar lite om smärta där också. Att går det långsamt så förstår inte grodan att den håller på att dö. Och det var ju forskare på 1800-talet som hävdade att de hade experimenterat med grodor kring det här och sett det här fenomenet. Och vi ser ju Vi har sett att inom näringslivet och också inom miljörörelsen som har använt den här metaforen man kallar förändringsblindhet. Va? Och klart att det kan man absolut jämföra med det som pågår nu. Det är inte bara oljan, även om det är en viktig del som bromsas in här. Vi har ju allt ifrån gasol, jag tror att det är runt 30% av världens gasol som transporteras genom det här området. Vi har olika kemikalier, vi har gödseldel, och jag tror att runt 10% av världens aluminium också påverkas. Sen ska det transporteras via sjöfart, så det tar ju tid innan liksom effekterna når producenter och tillverkare. Så klart att det är en långsam process som inte slår direkt utan just gradvis. Men bristen på olja är ju tydlig i vissa nischer, som till exempel flygbränsle, det har vi märkt redan, och det kommer ju slå på prisbilden på många områden.
7: Peter Sagerbrandt, som är vd för transportföretaget Alvex, säger så här om de höga bränslekostnaderna.
8: Nu är man ju mer orolig för i och med att det påverkar så mycket. Man får väl vara lite orolig här och hoppas att, liksom att det händer något, så att det liksom går tillbaka igen,
7: sa han till P4 Kronoberg nyligen. Men även lantbrukare ser kraftigt ökade kostnader nu, och det innebär att man kan räkna med att matpriserna i butikerna också kommer öka. Det säger Helena Hansson, som är professor i nationalekonomi vid Sveriges lantbruksuniversitet.
4: Jag tänker att det finns en risk att vi får en liknande situation, eller möjligtvis en värre situation än vi hade vid Ukraina-krigets utbrott. Och det vi redan ser är att priserna på bränsle ökar.
7: Och även priset på konstgödsel ökar.
4: Och diesel och konstgödsel är två viktiga insatsvaror i produktionen av spannmål. Och spannmål är ju det är ju grunden för produktionen av vanliga matvaror som bröd och müsli och sånt. Men det är också grunden för produktion av foder. Och foder behövs för animalieproduktionen, alltså produktion av kött och mjölk och sånt.
7: Men är inte det här någonting som lantbrukarna själva kan ta? Har de inte marginaler för att ta en kortare kostnadsökning, så att säga?
4: Generellt sett så kan man väl säga att det är en slimmad ekonomisk situation för väldigt många av våra lantbrukare. Det finns naturligtvis lantbruk som går väldigt bra, men det finns också de som har en väldigt pressad situation. Och i det läget är min bedömning att det är svårt för de här lantbruksföretagen att absorbera det helt och hållet, och då kommer de att behöva få ökade intäkter. Och då skapas ett tryck igenom hela livsmedelsvärdekedjan som till slut hamnar på konsumenterna med högre livsmedelspriser.
7: Men det här kan dröja ett tag innan det märks fullt ut. För spannmål till exempel tar ungefär ett år innan det dyker upp som müsli i butikerna, och det tar åtminstone 2 år innan en kalv som föds nu blivit oxbytt eller köttfärs.
4: Och under den tiden då har den stått och ackumulerat kostnader för lantbrukaren.
7: Så med andra ord upp till 1, 2, 3 år?
4: Ja, precis. Det är min bedömning.
7: Och tyvärr så finns det inga snabba lösningar.
4: Jag tänker att det framförallt är 2 saker man behöver göra. Det ena är ju att minska de geopolitiska spänningarna och få fungerande handel. En annan sak man behöver göra, det är att både anpassa lantbruket till pågående klimatförändringar och att se till att det börjar minska sin egen påverkan. Skulle vi få en torr sommar nu till exempel, så skulle produktionen av livsmedelsråvara gå ner. Och det är någonting som skulle kunna leda till ökade priser även i konsumentledet.
7: Det där är ju inte så enkelt nu, att minska geopolitiska spänningar och fixa klimatförändringarna. Men hon varnar ju alltså för att priserna kan öka mer än efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Och då, efter det, så vet vi att då steg priserna väldigt snabbt och väldigt mycket.
27: Absolut, det gjorde de. De steg under 2022-2023 med runt 25%. Det var extrema siffror. Och samtidigt, vi måste påminna oss här att vi hade just haft en internationell och global pandemi som också var en viktig bidragande faktor. Och vi är ju inte i närheten av de siffrorna just nu.
7: Mm. På tal då om vad som kan hända, för bara något dygn efter de där första attackerna i slutet av februari så började ett specifikt ord höras bland de ekonomiska experter som pratade om vad kriget kunde föra med sig.
9: Ja, men det här ökar ju riskerna för det vi brukar kalla då, ekonomer kallar för stagflation, alltså tillväxten stagnerar och inflationen går upp.
10: Och det är det läskigaste ekonomer vet.
9: Ja, men det är bland det värsta vi vet.
7: sa SCBs ekonom Robert Bergqvist, och sedan dess har man kunnat höra det där ordet allt oftare.
10: Riskerar att leda till stagflation.
11: Om att vi är på väg mot stagflation.
18: Flaggat idag för att vi rör oss mot stagflation.
12: Jag varnar för inflation och stagflation.
7: Ja, så där har det låtit, Knut. Stagflation betyder alltså ungefär att inflationen, alltså prisökningarna, är höga samtidigt som ekonomin stagnerar, alltså bromsar in.
27: Ja, så är det. Och det brukar ofta ha med liksom stora internationella händelser, chocker som man kallar det, att göra. Vilket många gånger också gör att till exempel Riksbanken blir maktlös.
7: På tal då om Riksbanken, vi ska återkomma till det också, men när Riksbankschefen Erik Thedéen intervjuades av SVT nyligen så sa han att han ser tendenser till det här nu.
10: Menar du att det är dit vi är på väg, mot stagflation?
13: Alltså stagflation
10: det
13: är
10: inte... Det beskrivas som en Riksbankschefs mardröm.
13: Ja, det är det om det är en allvarlig stagflation, ja. Men jag säger tendenserna är i den riktningen. Titta på de revideringar som till exempel nu IMF gjorde i sin senaste prognos, så var det tillväxt ner och inflation upp. Ganska små revideringar, men det är ju en tendens i den riktningen. Så att det är klart att det är en mardröm, men det är nog lite i den riktningen har vi redan gått. Det tror jag man kan säga. Det var så våra prognoser också såg ut. Frågan är hur mycket vi går i den riktningen.
7: Man började ju prata om det här begreppet på 70-talet när västvärlden fick både hög inflation och ekonomisk kris efter de oljekriser som var då. Vad ser du framför dig nu, Lars? Är du orolig för att vi går samma sak till mötes nu?
29: Ja, det är ju vissa likheter med 1970-talet. Då var det ju två oljeprischocker, 1973-74, när arabstaterna införde embargo på oljeexport till väst. Och sen 1978-79, när oljeproduktionen minskade i Iran, som då var en stor exportör. Och lite märkliga är ju att vi har nu också två chocker av liknande slag. Alltså först energiprisökningarna då när Ukraina-kriget bröt ut 2022-23 då. Och så kommer det en ny och märkligt nog med Iran inblandat ännu en gång. Så att det finns likheter, men det finns också stora skillnader. Att då på 1970-talet så var ju inte centralbankerna inriktade på att uppnå inflationsmål, att hålla ner inflationen. Det fanns inget förtroende för att man skulle göra det. Och då steg inflationsförväntningarna, löneökningarna steg och man hamnade i en ond spiral. Det är väl inte så sannolikt att man gör nu. Det gjorde vi ju inte efter Ukraina-krigets utbrott heller. Utan det finns ju ett förtroende då att centralbankerna ska gripa in om det hela håller på att gå över styr. Men samtidigt är det ju så att de kommer att befinna sig i en svår situation. De måste välja i vilken mån vill man prioritera att bekämpa inflationen, i vilken mån vill man välja att hålla konjunkturen uppe. Och det är ju det som är det svåra med en stagflation.
7: Just det, och det är därför man pratar om att det här är en mardröm för centralbanker och något slags skräckscenario för ekonomin.
29: Ja, de hamnar ju i ett dilemma. I en normal konjunkturnedgång, då sjunker ju aktiviteten i ekonomin och så går inflationen ner. Och då fungerar det ju med en räntesänkning från centralbanken. Den slår två flugor i en smäll, så den får upp konjunkturen och den får upp inflationen. Men problemet med en stagflationssituation då, det är ju att vi har fått både stagnation och inflation. Så att om man då sänker räntan, ja då är det bra för konjunkturen, men då förvärrar det inflationen. Höjer man räntan, ja då får man ner inflationen, men man förvärrar konjunkturnedgången. Och det är så att säga ett dilemma. Det finns ingen lösning. Man kan inte med ett instrument klara två mål.
7: Mm. Ja, både regeringen och statliga konjunkturinstitutet tror att inflationen fortsätter vara låg och att tillväxten blir runt 2,5-3% i år. Och konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl tror inte att det blir stigande inflation och låg tillväxt.
14: Det är väldigt, väldigt ovisst, men det är ingenting som vi har i vårat scenario.
7: Inte heller finansminister Elisabeth Svantesson tror det, säger hon.
15: Just nu så ser jag ju inte den risken. Problemet med ekonomin just nu är, för min del är ju att jag verkligen inte hoppas att svenskarna ska tappa förtroendet.
7: Hon vill verkligen inte att svenskarna ska sluta tro att ekonomin är på väg uppåt. Varför? Och har du några tankar kring det, Lars?
29: Det är ju ett problem förstås om så här, hushållen och företagen tappar framtidstron. För då blir ju nedgången i ekonomin ännu större. Där är det lite svårt att förstå regeringens kommunikation. Att de varnar ju för att det kan bli väldigt allvarligt. Vi till och med skulle behöva tillgripa ransonering. Men det är ju på sätt och vis kontraproduktivt, för att det kan ju förändra stämningsläget hos både hushåll och företag och göra att nedgången blir ännu värre. Så att Riksbanken har ju liksom en uttalad strategi för sin kommunikation. Det är ett av deras policyinstrument. Men när man hör regeringen eller företrädare för regeringen, så är det svårt att utläsa att de har någon tydlig kommunikationsstrategi för att hjälpa finanspolitiken.
7: Mm. Men samtidigt, de har ju också tagit till en del åtgärder. Man sänker skatten på bränsle under en period från och med maj nu då, och har redan sänkt matmomsen. Är det bra?
29: Alltså, man kan ju diskutera om finanspolitiken ska bli lite mer expansiv nu. Däremot så är det ju väldigt konstiga åtgärder som man har vidtagit. Alltså, när det är brist på en viss vara, då är det ju väldigt konstigt att stimulera efterfrågan på just den varan, vilket man gör då genom sänkta drivmedelsskatter. Den här tillfälliga, som man säger, matmomssänkningen är ju en åtgärd som ekonomer, så att säga, nästan alla ekonomer, är väldigt kritiska emot. Alltså, varför ska man stimulera konsumtionen av en viss vara? Vi tycker ju att det är bättre i så fall att ge bidrag eller allmänna skattesänkningar, kanske inriktade just på utsatta grupper, låginkomsthushåll. Och vi ser ju en väldig risk för att den här matmomssänkningen kommer att bli permanent. Och då stökar man ju till hela skattesystemet. Det finns massor av ekonomförslag som går ut på att vi borde ha en enhetlig moms, alltså samma moms på allting, för att inte man ska styra konsumtionen från politiskt håll. Och det här betyder ju då att vi ser ut att röra oss i fel riktning. Så att det är någonting som har hänt i den ekonomiska politiken, att man är inte längre bara inriktad på att stabilisera ekonomin, så att säga, i sin helhet, utan nu ska man ingripa och styra prisutvecklingen på enskilda områden, ofta då på ett sätt som är väldigt svårt att se som lämpligt.
7: Man kan ju ändå tänka kanske att det är ett politikernas uppgift också är att hjälpa hushållen när det är motigt.
29: Ja, men vi riskerar nu att få en väldigt konstig situation där Riksbanken, skulle jag tro, om inflationen då börjar stiga här ordentligt, ja, då kommer man förmodligen att höja räntan för att så här, dämpa efterfrågan och hålla tillbaka inflationen. Men så har vi valår, och då finns det ju en väldigt stor risk att regeringen istället prioriterar att hålla igång konjunkturen, så att man kommer med ytterligare stimulansåtgärder. Så att penningpolitiken drar åt ett håll och finanspolitiken kommer då direkt att motverka den. Och det är ett läge då vi redan har, så att säga, växande offentlig skuldsättning och tvivel om så att säga, politikerna håller på att tappa greppet om finanspolitiken, därför att man inte respekterar de regler som man tidigare har satt upp. Och det tror jag tror att det är en ganska trolig utveckling, men en olycklig utveckling.
27: Jag tror att också, eller hur, att den här diskussionen ser man inte bara i Sverige. Att det finns en tendens, kanske i och med att vi har fått ett antal populistiska partier som har blivit starka i Europa. Där man till exempel då vill införa lättnader för priset på bränsle. Det är inte bara Sverige man har sänkt skatten på det, man har infört olika åtgärder runt om i Europa. Vilket just har fått kritik, för till exempel från OECD, att det inte är liksom långsiktigt hållbart. Men det är kortsiktigt och det hjälper just nu kanske för en del, men det ställer till det på andra områden.
7: Men är det olyckligt att det är val snart då, givet den situation vi är i nu, så att säga?
29: Jag tror från många utgångspunkter så stökar valet till den ekonomiska politiken. Och inte minst tror jag det här extra mötet som riksdagen ska ha i augusti, det är ju tänkt för att man ska klubba igenom så här diverse nya lagar mot kriminaliteten. Men jag är ganska säker på att fortsätter den här situationen som vi har nu, då kommer det finnas många partier, inklusive Tidöpartierna, som vill lansera nya kraftiga stimulansåtgärder. Och det är ju då en månad före valet. Jag förstår inte hur de ska kunna motstå den frestelsen.
1: Good afternoon.
7: Och tal om centralbanker som vi varit inne på också då. Igår onsdag så lämnade den centralbank som påverkar världsekonomin allra mest, amerikanska Federal Reserve, sitt räntebesked.
1: Today, the FOMC decided to leave our policy rate on.

0: tycker att det finns inte nu egentligen någon anledning att reagera, utan att det är väl bättre att avvakta och se. Det som var intressant där när det gällde Fed var ju att det fanns tre ledamöter som vände sig mot den här formuleringen att det skulle kunna bli räntesänkningar framöver. Och det hänger ju ihop då med att USA, där ser man ju redan en del inflationseffekter, och de har aldrig riktigt fått ner inflationen till sitt 2%-mål efter då den tidigare toppen. Så där kan man ju ana vissa spänningar framöver inom the Open Market Committee som sätter räntan. Och det är ju en intressant dynamik då med den president som vi har i USA, de påtryckningar som han har utövat på Fed.
1: Och även, det förstärks väl säkerligen också nu när man faktiskt byter Fed-chef.
0: Mm. Precis.
2: Ja, det var Jerome Powells sista framträdande som Fed-chef igår då. Men vad säger du, Knut, får man räkna med räntehöjningar då framåt här i Sverige?
1: Ja, men återigen, det beror ju som sagt helt på vart inflationen tar vägen, och det vet vi inte riktigt, men mycket tyder på att den kommer att ta fart här. Och det är väl betydligt större sannolikhet för en höjning än en sänkning inom kanske det närmaste året. Men när den kommer, där råder det väldigt stor osäkerhet just nu.
2: Ja, läget är osäkert, det säger även Nikolaj Tangen som är vd för den norska statliga oljefonden som är en av världens största kapitalförvaltare.
3: Vi ser ökande priser på energi, på gödsel och på matvaror, och detta har ju allerede haft en effekt i Asien, kommer så till Europa och så till USA.
4: Hur ser du på risken för ett stagflationsscenario?
3: Nej, det är absolut ett... Det är absolut en risiko för det. Det kan ske.
4: Hur positionerar ni er då med tanke på just världsläget?
3: Nej, vi gör minst möjligt. Och det är ju det som är fint med att vara en stor långsiktig investor. Att vi kan sitta igenom den typen av volatilitet.
2: Vi är så stora att vi kan vänta ut sådana här orosperioder utan att göra större förändringar, sa han ungefär till reporter Victor Jensen. Men som privatperson då, Knut, ska man tänka likadant, eller bör man liksom förbereda sig mentalt åtminstone på att det kan fortsätta stöka?
1: Ja, jag tror inte man ska sätta för stor tilltro till liksom braskande rubriker eller utspel i sociala medier om till exempel akut ekonomisk kris eller bensinransonering. Vi påverkas ju alla av oljekrisen, men just nu påverkar Sverige lite mindre än många andra länder. Och vi på Sveriges Radio, det tål att upprepas, vi gör inga privatekonomiska råd. Men om man vill göra sig mindre beroende av oljan från Mellanöstern och dess prissvängningar, kanske man ska fundera på alternativen här. Och vill man bli mindre beroende av eventuella räntehöjningar, ja, då kan man ju fundera över sin skuldsättning.
2: Vad tänker du, Lars, vad talar för att allt blir bra, att det inte blir någon inflationschock och räntechock, och att vi blickar tillbaka på det här och tänker att vi överdrev?
0: Nej, men det är väl om det skulle bli en uppgörelse ganska snabbt då mellan USA och Iran. Tyvärr är det ju så att ekonomiska prognoser blir allt mer beroende av den geopolitiska utvecklingen och en amerikansk president som är väldigt oförutsägbar. Det är väldigt svårt att se att det kan komma en plötslig uppgörelse. Samtidigt så är det ju mycket då som talar om att det ligger i Irans intresse att försöka pressa Trump. De vet att han vill bli av med den här konflikten nu därför att det snart är mellanårsval. Men å andra sidan får han svårt att backa för det blir en prestigeförlust. Och det är ju det som då kan ge en låsning. Men det här är ju inte ekonomer bättre på att prognostisera än någon annan. Men vi måste så att säga, tänka omkring det, för det är helt avgörande.
2: Det här var Ekonomiekot Extra. Om du har tips får du gärna mejla till ekonomiekotextra@sverigesradio.se. Jag som producerat heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra professor emeritus Lars Calmfors och ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Hej då!
5: Inför valet i höst ska Filosofiska rummet göra program som tar ett eget grepp på politiken. I Fråga filosofen politik får ni lyssnare svar på era filosofiska funderingar om politik. De som svarar är idéhistorikerna Svante Nordin och Jenny Andersson och filosofen Folke Tersman. Vi kommer spela in de här

0: programmen snart. Så om du har en filosofisk fråga om politik, skicka in den till oss. Det skulle kunna vara frågor om till exempel varför man måste vara 18 för att få rösta, vad som menas med folkviljan, om vi väljare har tillräckligt med kunskap för att rösta. Men om du har en fråga, tänk inte för mycket på om den är tillräckligt filosofisk. Skicka in den bara. Och då skickar du den till filosofiskarummet@sverigesradio.se. Vi hörs!
1: Berättade Cecilia Strömberg Wallin. Klockan är 7 och det är dags för en nyhetsuppdatering i Sveriges Radio P1.
2: Här i Ekot och vi börjar i tyska Leipzig där en bil kört in på en gågata och det rapporteras om både döda och skadade. Med oss nu vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Vad vet vi om det som har hänt?
3: Ja, men precis. Det ska alltså ha varit en bil som i väldigt hög hastighet körde in på en gata som går från ett torg i Leipzig, Augustplatz, mitt i centrala stan. Och två, eller möjligen en person ska ha dött. Det verkar i nuläget vara något oklart. Men det vi hörde tidigare från Leipzig borgmästare så ska det ha varit två döda. Och omkring 20 personer ska ha skadats också. Och sen har också den här borgmästaren har också rapporterat om att den här personen som körde bilen har gripits av polis.
2: Vet vi någonting om orsaken till det här?
3: Nej, det finns inga uppgifter än om vad anledningen är till att det här hände. Om det är en olycka eller om den här mannen medvetet ska ha kört in på den här gatan. Det finns vittnesuppgifter som uppger att personen då skulle ha försökt fly när polisen närmade sig bilen och försökte gripa honom. Men man har också, borgmästaren har också meddelat att det inte finns någon fara i nuläget utan människor ska röra sig hemåt och man behöver inte oroa sig.
2: Säger vår Tysklandskorrespondent Katarina von Arndt. Förenade Arabemiraten attackeras av robotar och drönare från Iran. Det här uppger Förenade Arabemiratens försvarsdepartement på X. Enligt lokala myndigheter så står en bränsleanläggning i brand efter en drönarattack. I Malmö har en stor avloppsledning drabbats av ett akut läckage och för att laga läckan så kommer VA Syd att tillfälligt leda ut avloppsvattnet i kanalen, rapporterar P4 Malmöhus. Från och med imorgon klockan 19 så uppmanas boende i stora delar av centrala Malmö att spara på vattnet och inte spola i toaletten mer än nödvändigt. Allt för att minska mängden vatten som ska spolas ut i kanalen. VA Syd varnar också för att en doft av avlopp kan sprida sig över delar av Malmö. Och en åklagare yrkar på att Svenska Turistföreningen ska betala en företagsbot på 2,5 miljoner kronor efter en dödlig arbetsolycka i april förra året. Det här rapporterar P4 Norrbotten. Två män föll då en lång sträcka och omkom nära Kebnekaise. Svenska Turistföreningen uppger för P4 att de har accepterat företagsboten. Ekot Johan Hellström.
1: P1, Sveriges Radio. Kan tillagade ostron bli ny vardagsmat och samtidigt erbjuda en del av lösningen på ett problem med en invasiv art? Frågan ställs i meny som vi hör om en liten stund. Och om en halvtimme hör vi novellen i P1, Raggarrundan av Mirja Unge.
4: Och sen kan man inte hoppa över ären.
5: I språket den här veckan.
4: Eller rättare sagt, man kan hoppa över ären.
5: Ja, det är det man kan i småländskan.
4: Precis.
5: Det är det här första tostan i mass
4: ja,
5: som vi känner
4: första
5: till.
4: Första tostan i mass, det är Smålands nationaldag. Då äter man massipantårta. Mm. Det är ju inte så att äret tappas i alla positioner. Men vissa ord låter likadana. Spott och spott, idrott och saliv låter likadant.
5: Lyssna på språket i appen Sveriges Radio.
6: Det här är meny. Jag heter Thomas Tengby. Vad blir det till middag idag? Jo, idag blir det ostron. Men inte lyxvarianten råa i skal med champagne till, utan mer som vardagskyckling eller falukorv.
7: Det är så roligt att se när man bjuder folk på ostron och säger att jag ska bjuda på ostron, och så ler de lite grann och man ser paniken i blicken. Mm. Och sen så lagar man till och så luktar det gott kanske då, man har gjort något så här, bakat ostron eller låter dem lättare. Och sen så smakar de, man ser liksom tveksamheten hela vägen fram och så tuggar de och sen så blir den här, men det var ju gott!
3: Precis.
6: Det ska lagas 3 exempel senare i programmet, men vi börjar med att träffa ostronen där de bor.
8: Vi har det ju så himla bra, det är bara 300 meter ner till stranden här. Det är också en av Strömstads finaste badstränder här nere, så att det är en... ibland har man det bra. Men mitt i sommaren är det ju fantastiskt. Man kommer dit, tar sig ett dopp och sen ett glas vin och tittar på solnedgången. Liksom. Det är underbart. Snorkla och titta på ostron och alger och alla möjliga fina grejer.
6: Vi är längst upp i Bohuslän, i Strömstads kommun, på Kärnö.
9: Nu kommer vi ut ur en underbar tallskog och så är det havet direkt på.
8: Ja, hur bra kan man ha det? Så fort man kommer ner till havet och känner den här doften och bara får den här utsikten liksom, så blir man ju ja, men lite lycklig i själen. Liksom.
9: Ja, verkligen. Ja, där ute är Västerhavet.
8: Ja, Koster.
6: Och det ska alltså handla om ostron, stilla havsostron. Den invasiva arten som spridit sig längs västkusten. Japanska jätteostron kallas de också. Gigas heter de på latin.
8: Här har vi piren. Det här är gamla kyrkpiren. Så folk från Rosse brukade ta båten över. Och sen så la de till här. Och så promenerade de upp till kyrkan och hade gudstjänst. Och ostronen, de är här borta.
9: Ja, och det är en stenstrand. Stora bumlingar.
8: Så här framme så finns det en platå där det är ganska grunt. Och det är där själva ostronrevet finns.
6: Åsa Strand är marinbiolog och bor här på Kärnö. Som forskare har hon mest ägnat sig åt musslor och ostron. Men numera jobbar hon som marin naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen.
8: Nu är det ju väldigt lågt vatten. Nu har det också varit en väldigt kall vinter med mycket is och lågt vatten. Så det är mycket av det som växer här grund som har dött.
9: Ja, det är sandigt, lersandigt kan man säga nästan.
8: Ja, precis. Sandgrus med små stenar. Men här ser man, ostronen slår sig gärna ner på, de här, ja, men på stenar och större gruspartiklar. Och de här, de har ju dött nu i vinter, ser man på att skalen är så rena på insidan.
9: Ja. Det är ju jättegrunt här. De gillar att vara så grunt.
8: Ja, ja, men från 0 till 1 meters djup ungefär. Och de här stora revformationerna som man kan få, de är ju ofta på ungefär en halv meters djup.
6: Och med oss ner till stranden är också marinbiologen och forskaren Ellen Schagerström och Hans Liljeblad som är hållbarhetskonsult. Tillsammans har de skrivit en faktabok och kokbok om de invasiva ostronen. Ostron för alla heter den, med underrubriken Från rå lyx till folklig framtidskost. För de vill att vi ska se de främmande ostronen inte som ett hot utan som en möjlighet. If you can't beat them, eat them. De vill att stillahavsostronen ska bli vår nya vardagsmat, så som det är på många ställen i världen.
8: Vi kan ju börja med de här till exempel. Här har du faktiskt levande ostron trots att de finns så grunt.
9: Och de är oerhört vassa alltså.
3: Ja, vi rekommenderar att man har handskar på sig när man gör det här. Skärhandskar. Annars är det lätt gjort att man skär upp sig på det här.
9: Här vill man ju inte springa ut för att bada till exempel.
3: Nej, här är det ju badtofflor eller stövlar som gäller.
10: Men så är det ju, kan man säga generellt sett i Bohuslän nu, att man kan ju inte på stränder som så här bada utan badtofflor.
9: Är det ostronen alltså?
10: Ja, de liksom gräver ner sig och sen är de som rakblas vassa då.
3: Det läskiga med den här botten är att den är lite mjuk så. Så går man ut här och inte har baddojor på sig så sjunker man ner och kan liksom skära upp foten både under och på sidan.
9: Du kan liksom dra längs med.
3: Så tänker du att du häller ett skalpellblad i dyn. Usch. Det blir inte trevligt.
9: Usch. Hur lång tid tillbaks får man gå innan det var så här då?
10: 20 år?
8: 2006 kom ju den stora etableringen i Oslo, men vi har ju fått rapporter om att det fanns enstaka individer före dess. Men 2006 kom ju den stora mängden. Liksom,
9: vad var det som hände då?
8: Ja, alltså det vi tror är att det drev in massa larver från Danmark. Ostronen har ju ett pelagiskt, alltså ett frisimmande larvstadie. Och vi tror att ostronen i Danmark förökade sig ganska sent på säsongen. Och så drev de över från Danmark då till Sverige. Och slog sig ner här längs med kusten. Men här har vi ju ett jättebra exempel på hur ostronen gärna sätter sig. Det är ju det här som gör att det blir problem. För du ser att det är en liten sten och sen så är det ett ostron som har satt sig. Och sen helt plötsligt så sätter det sig en, två,
9: tre. De har satt sig på tre. Den andra liksom. De bygger ihop sig.
8: De bygger ihop sig och det är klart att om det börjar så här och så är det många ostron så blir det ju lätt den här revformationen liksom. Och då får man ju stora effekter av ostronen. Men det är ju det de gör, de bygger på varandra och dras till varandra.
10: Alltså det är väldigt mycket arbete att ta isär dem, ja. Och man vet aldrig liksom riktigt hur många det är. Så de är i princip i det där skicket, de är nästan kommersiellt ointressanta. Du kan ju inte lägga en sån i fiskdisken.
9: Den går ju inte att sälja.
7: Nej. Och, ja. Det är det här lite grann alltså, som vi tog fasta på då just, för att det här är ju jättemycket mat, jättebra kvalitet. Men det är inte säljbart. Men tar vi då som det gör att man kokar eller ångar upp det, då kan du ju skaka ut allt köttet.
9: Man ångkokar en sån där klump och då öppnar den sig.
7: Då öppnar den sig och då kan du liksom öppna de här skalen. Istället för att stå och skära med en kniv och råka snitta av handleden på dig själv, så kan du öppna den med baksidan på en gaffel och så skakar du ut köttet.
9: Mm. För att vi är ju vana att se enskilda ostron. Det är ju så vi möter dem i fiskbutiken eller på restauranger.
8: Ja, ofta odlade och oftast importerade då från Frankrike, Holland eller Irland.
7: Och sådana ostron är det ju väldigt mycket jobb med. För att de ska se så bra ut och vara den formen och inte vara påväxta, så måste man ju sköta om dem och tvätta dem och gulla med dem flera gånger.
8: Storleksortera dem och tumla dem. Och
10: bor de två och två ihop, då kan man ju liksom få isär dem. Men när det blir så där, då är det ju alldeles för mycket arbete med.
8: Ja, det är så svårt att bända isär dem, men de går ju sönder också.
10: Ja.
9: Men säger du, alltså 2006, för 20 år sedan, då kom de till västkusten och etablerade sig. Ja. Och alltså, hur lång tid tog det tills det blev så här då? Så att hittar man såna här grunda vikar så.
8: Alltså det var ju egentligen så här när de kom in där 2006, för det var så otroligt mycket larver som satte sig. Och det var det som allmänheten reagerade på. Det blev ostron överallt. Och just 2016 när de slog sig ner så var de ju väldigt små. Men 2007 när de hade vuxit till sig lite, då fick vi väldigt mycket rapporter. Men det jag tycker är lite roligt som vi kan se på den här klumpen som jag har tagit upp här, det är också vad som händer när man får de här klusterna eller när ostronen etablerar sig. Helt plötsligt så kan man få de här.
9: Där är tång på, ja. Det är en blåmussla på också.
8: Precis, och det sitter blåmusslor och ska se vad vi
9: det
8: kan hitta
9: mer. Det
8: blir
9: ett samhälle liksom.
7: Lite hasselpaner också. Ja, men det finns ju oftast mycket små maskar som bor där.
8: Ja.
7: Små kräftdjur, det blir verkligen ett hyreshus av det hela.
8: Ja, men precis. Och nu är det lite fel säsong, men i vanliga fall så hittar man ju mycket krabbor och mycket småfisk och som du säger maskar och alla möjliga olika organismer som gillar, de trivs i den här miljön.
9: Är det bra eller är det dåligt?
8: Ja, det är väl den stora frågan.
7: Att en invasiv art kommer in är dåligt, men marin hygien är svårt. Och den här arten tillför väldigt mycket. Bara för att man är invasiv kanske, men det inte är bara dåligt, utan här är det både och.
8: Ja, men, och här handlar det också om hur mycket ostron det finns och var de sätter sig. Om du får in ostron på en badstrand till exempel så blir det ju inte bra. Då skär man sig och folk blir upprörda naturligtvis och det blir kostnader för samhället med skador och sådana saker. Om du har den här tätheten som vi tittar på här, ur ett ekologiskt perspektiv så är det inte något jätteproblem. Det du gör är att du tillför en tredimensionell struktur som många andra organismer kan gynnas av. Men det är inte tillräckligt mycket ostron för att de ska helt ta över och dominera och utesluta det som fanns där från början.
9: Finns det risk för det?
8: Ja, det gör det absolut. Om vi hade kunnat gå lite längre ut, du ser den här lilla grunda plätten som finns där ute. Ja. Där ute är det mycket, mycket tätare med ostron. Och då växer de i täta kluster.
9: Det blir som en matta. Liksom.
8: Det blir som en matta. När man går där så går man ovanpå ostronen. Man går inte längre på det här grus- och sandbotten, utan man går på ostronen.
9: Tar de över då? Liksom?
8: Då tar de över och så kan de tränga ut de organismer som fanns där från början. Och då är det naturligtvis inte bra. Så det här med är det bra eller dåligt, det handlar ju lite om hur mycket ostron det finns. Och vad man också får för effekter av det. Man får störst effekter när de finns i höga tätheter.
9: Men det här är ju då ett främmande ostron. De som finns i de här vattnen, alltså det europeiska ostronet, hur beter det sig i vattnet då?
8: Ja, för det första så finns det lite djupare. Stilla havsostron 0 till 1 meter ungefär och Edulis 2 till 4 meter ungefär, så att de är lite åtskilda åt djupmässigt. Men sen har vi ju sett i många tillfällen att Edulis också gillar att sätta sig ovanpå stilla havsostron. Mm. Och det finns exempel från internationellt sett där Edulis har försvunnit, blivit utrotat. Och sen har man fått återetablering av Edulis därför att man först har fått då etablering av stilla havsostron. Och så har då...
9: Så blir det en bra plats för dem.
8: Ja, men och slå sig ner, precis. För och nackdelar liksom. Men vi vet lite för lite om hur den här interaktionen mellan de här två arterna ser ut.
6: Gigas, de invasiva ostronen på västkusten, är faktiskt samma ostron som odlas i till exempel Frankrike och är vanligast på våra restauranger. Tidigare var de franska ostronen av den ursprungliga europeiska arten Edulis. Men man fick problem med dem och började med gigas istället. Men här i svenska vatten finns de europeiska ostronen fortfarande kvar. Och sen 20 år finns alltså stilla havsostronet också här.
8: Det var ju här på Tjärnö marinbiologiska som man gjorde de första studierna kring den här arten när den först kom in. Så man gjorde de första inventeringarna och sen kom jag in 2010 och började jobba med forskning kring arten.
6: Och stilla havsostronet har verkligen etablerat sig på de här 20 åren. Från Strömstad till Varberg finns det 30 000 ton stilla havsostron. Ställ det mot vad vi äter varje år i Sverige. Vi äter mellan 300 och 400 ton ostron. Och det finns alltså 30 000 ton stilla havsostron i Bohuslän och Halland.
7: Ja, men det är intressant. Vi har en resurs här som är fantastisk. Och ur ett, om vi ska prata beredskapsperspektiv som är populärt nu. Här har vi protein. Men för att vi ska kunna få till en svensk ostronindustri så måste vi också ha en avsättning för ostronköttet. Och de folk bara tänker det här liksom...
9: Lyxostronet.
7: Ja, men precis. Liksom champagne och ett litet rått ostron som ligger där och dallrar och ser förskrämt ut. Då har man inte så stor marknad. Utan vi vill att folk ska förstå att ostron funkar jättebra. Tänk istället som en kycklingfilé, eller vi brukar lite skämtsamt kalla det för havets falukorv. Och då vill vi liksom se lite grann, kan vi skapa ett intresse för svenskt ostronkött som gör att det går att starta ett svenskt ostronkokeri så att man kan ha svensk ostronindustri?
10: Man kan ju köpa musslor, blåmusslor, utan skal. De kan vara styckfrysta.
9: Man kan köpa köttet liksom.
10: Ja, inlagda eller styckfrysta. Varför inte ostron?
8: Men det kan man ju göra med ostron idag, men då är de ju importerade, ja, kommer från Asien. Men vi vill ju att det här ska bli den nästa stora svenska resursen.
7: Mm. Och det ska vara billigt. Ja. För ostron är väldigt bra och nyttig mat för oss. Och det är en bra mat så att säga, för havet. Det tar ju upp näringen. Vi har ju en tendens att övergöda våra kuster och det här motverkar ju det. Så det är ju jättebra mat och nyttigt. Mm. Och fler människor skulle kunna äta sjömat som idag annars är lite i den övre prisgruppen.
8: Ostron är inte bara lyx utan det är också ett protein, precis som kyckling eller någonting annat, som man kan använda i vilken maträtt som helst.
9: Men kan man få det till den storskaligheten då?
8: Ja, vad finns det för tekniker för att plocka upp den och hur kan man skala upp det? Så handplockning har vi tittat på naturligtvis, men också att gräva upp de här stora revformationerna som bildas där det blir otroligt mycket ostron på en väldigt liten yta. Där kan man få upp väldigt mycket ostron på en väldigt kort tid och det blir väldigt kostnadseffektivt. Och det är också där man har de största effekterna. Så att det blir en win-win-win.
9: Det är där de är lite hotfulla för att de kan slå ut andra.
8: Ja, men precis. För när de bildar de här stora täta reven, det är då de ersätter en typ av miljö med en helt annan typ av miljö. Så det vill vi ju inte ha.
9: Då åker en liten båt iväg här.
8: Ja, det är öringsfiske nu. Premiären var väl, var det förra veckan?
10: Samtidigt.
8: Eller måndags kanske.
10: Vi pratat om det här med det organiserade, de som redan är etablerade i ostronbranschen och så vidare, som på ett professionellt sätt tar upp mängder av ostron. Men det är ju ett annan sak som vi också siktar lite på, det är ju det här med allmänhetens tillgång till de här ostronen. Som det är idag så är det ju markägarens egendom och inte omfattas ju inte av allemansrätten.
8: Ja, men så är det. Den fastighetsägaren har ju fiskerätten.
9: Och det gäller även den här arten då?
8: Ja, det är ju lite dumt det där. För i fiskelagen så står det bara ostron, men det står inget latinskt namn. Och när den skrevs så hade vi ju bara vårat inhemska ostron. Och hade man då satt ner foten direkt när den här arten kom in och sagt att fiskelagen gäller inte stilla havsostron, för den fanns inte när lagen skrevs, då hade det inte varit ett problem. Men det gjorde man inte, och då inkluderades den då i markägarrätten. Och sen har man ju jobbat med det flera gånger och försökt ändra det här, men man har inte riktigt kommit till skott. Men det är på gång ju. Ja. Det finns ju förslag på att ändra det här, men, och det bedrivs också från forskningshåll projekt där man försöker kartlägga stora markägare för att faktiskt öppna upp och ge tillgång till. Det kan vara kommuner, det kan vara statlig mark, det kan vara andra stora markägare, och säger man, vet du om att du har ostron på din mark, kan du tänka dig att öppna upp för fiske? Men sen har vi ju problemet med livsmedelssäkerhet. Så ska man skörda ostron och sälja kommersiellt, så måste det också vara inom ett produktionsområde för vattenbruk, kallas det. Där man då tar prover för att säkerställa att ostronen är hälsosamma att äta.
6: Produktionsområden är där man får odla eller skörda musslor eller ostron. Och då har man en provtagning där för att säkerställa att det är tryggt att äta dem när de kommer ut i handeln. Man testar om det finns algtoxiner eller E. coli i vattnet.
7: Det viktigaste är framförallt att det inte är giftiga mikroalger i vattnet, eller dinoflagellater som heter, som kan orsaka förgiftningar. Det vanligaste är E. coli och sånt där annat trist. Det försvinner ju och dör med tillagningen. Yeah. Men är det giftalgsblomning, som det är väldigt sällan är, ska vi säga, än så länge, så det försvinner inte, och då måste man ha koll på det. Och det skulle man ju kunna, alltså med dagens appar borde man kunna göra någonting sånt. Ja. Det som skulle vara trevligt är ju om man kunde få kommunerna här längs kusten att upplåta sina vattenrättigheter också, så det kunde bli mer tillgängligt för folk.
8: Tanum är jättebra på det. De har identifierat all sin mark och kontaktar faktiskt ostronfiskare, eller när de blir kontaktade av ostronfiskare så ger de tillstånd till att plocka ostron på kommunalmark. Och jag vet att Strömstad har också kartlagt vad som är kommunalmark och är lite på väg i samma riktning. Så där har vi två progressiva kommuner som faktiskt har fattat det här, att det här skapar möjlighet för aktivitet och verksamhet i kustområdet. Och från mitt perspektiv, om jag ska prata ur länsstyrelseperspektiv, så tycker jag det är jättepositivt. För då får vi ju dessutom till åtgärder mot den här invasiva arten. Så att det är den här win-win-situationen som vi verkligen vill uppnå.
10: Vi var ju med på ett seminarium i Norge för något år sedan, där man gjorde aktiviteter i Oslofjorden. Det är två kommuner i Oslofjorden som engagerade idrottsföreningar för att plocka ostron. Och det var ju kanske mest för att man hade så mycket maskage och man ville bli kvitt dem helt enkelt på basränderna. Och de plockade på de två aktiviteterna 6 ton. Mm.
8: Vi vet att en jättestor del av ostronpopulationen finns i de här rebildningarna. Vi gjorde ett försök inom ett projekt. På en dag så grävde vi upp 20 ton ostron. Och då kommer ju nästa utmaning då, att du har 20 ton ostron, 80% av det här är skal.
9: Men jag tänkte just fråga.
8: Hur ska du kunna separera skal och kött? Nu finns det ett projekt som heter EcoOyster som jobbar precis med den frågan tillsammans med olika industripartners och testa olika lösningar för att hitta sätt att skala upp det här och göra det ekonomiskt lönsamt. Vi har faktiskt nere på Kärnelabbet idag några forskare och företagare som håller på och jobbar med att göra ostron terrazzo. Så gjuta skivor till bord till exempel. Det finns ju designföretag som 3D-printar möbler, och man kan köpa vinterjackor till barn som innehåller ostronskal och våtdräkter, alla möjliga olika saker. Och det ingår ju i hela det här konceptet. Skörda ostronen för att minska negativa ekologiska effekter. Ta tillvara köttet, men ta också tillvara på skalen. Cirkularitet, hållbarhet.
7: De här reven är ju otroligt produktiva. Då skulle man kunna ta en del av skalen och lägga ut på platser där man vill etablera rev. Vänta 2-3 år och sen skörda upp dem. Så kan man liksom ha en cyklicitet i det också.
9: Att man styr att det här kan ni bo.
7: Men då måste man ju ha tillstånd att odla arten. Och just nu är den ju invasiv, så det får man inte.
8: Nej, men någonting som vi har pratat en del om inom vattenbruksindustrin till exempel, det är om man skulle kunna villkora ett odlingstillstånd. Säg att man skulle få tillstånd att odla triploida gigas, som då är stilla havsostron, som är sterila och inte förökar sig. Och då skulle man kunna ha ett villkor kopplat mot det odlingstillståndet, att man då för att få odla dem skulle också vara tvungen att skörda vilda bestånd. Det skulle också öka incitamentet för att plocka upp de här ostronen.

0: Men man kan också säga att de är bra alltså.
1: Ja, men de har ju de här biodiversitetsförstärkande effekterna, så att när de skapar en tredimensionell struktur som andra organismer trivs i, de slår sig ner som algerna som vi tittade på, som sätter sig på skalet. Krabbor och fisk hittar boutrymmen mellan skalen i håligheterna. Så det blir väldigt artrikt, många organismer kring de här reven. Det är det som är lite ironiskt, att vi jobbar ju mycket med restaurering, till exempel av blåmusselbankar, och vi har precis börjat jobba nu med restaurering av ostronbankar också, men av vårat inhemska ostron. Så det blir lite, ja, men nästan en intressekonflikt där, att man ska plocka bort den här arten som faktiskt gör samma sak i ekosystemet som våra inhemska arter som vi faktiskt försöker få tillbaks. Och då är det ju frågan, finns det någon konkurrens mellan den här invasiva arten och våra inhemska? Och det har vi inte sett några tecken på än så länge. Det finns mycket forskning internationellt som också stärker det. Det går ju aldrig att få bort alla ostron, men man kan åtgärda ostronen där de orsakar problem. Där de skapar stora revbildningar eller där de finns där människor skadar sig på dem. Sen en annan positiv sak med ostronen är ju också deras filtrering. De är ju filtrerade, de tar upp plankton som finns i vattnet. Och det skapar ju en bättre vattenkvalitet som också kan gynna andra arter. Till exempel ålgräs eller makroalger som är ljuskrävande och behöver bra vatten.
0: Ja, och som är sånt som vi oroar oss över att det försvinner.
1: Ja, men precis. Ja, det finns fördelar men också utmaningar.
0: Jag tänker att många också tänker att de är ett filter och att det inte är bra. Att allt som är farligt samlas i dem också.
1: Ja, alltså vi försöker ju undvika att prata om att ostronen renar vattnet. För det blir ju inte så konstruktivt ur ett livsmedelsperspektiv, utan de förbättrar vattenkvaliteten. Ja, det gör det. Sen när de filtrerar i sig de här mikroalgerna kan de också få i sig giftiga mikroalger som har biotoxiner. Och det är därför som man då måste provta ostronen för att veta att de är säkra. Mm.
0: Man måste veta att vattnet inte har gifterna.
1: Ja, men precis. Sen är ju folk också oroliga över det här med bakterier, virus som kan orsaka till exempel magsjuka. Och det är också en av anledningarna till att vi vill använda ostronet som en ingrediens i maten. För att när man värmer upp ostronen, hettar upp dem, då dödar man ju av både bakterier och virus. Så då slipper man det problemet.
0: På samma sätt som vi gör med kyckling och kött och
1: precis.
0: Vad som helst.
1: Ja. Ja. Ja, det är en väldigt bra parallell.
2: I den bok som marinbiologerna Åsa Strand och Ellen Schagerström och hållbarhetskonsulten Hans Liljeblad skrivit om Stilla havsostronen så har de med mer än 50 recept på tillagade ostron. Soppor, pasta, pizza, burgare friterat, rökt och gratinerat, curry, tempura, tomka.
1: Internationellt sett så äter man ju ostron tillagat. Det är vardagsmat. Liksom i New Orleans till exempel så äter man oyster po'boys. Det är street food.
0: Men för det har ju varit en icke-lyxmat. Det har ju varit en billig mat.
1: Ja, men verkligen. Det har det ju genom tiderna.
0: Och det har ätits i enorma mängder i våra trakter också.
1: Ja, ja, absolut. Det finns ju kökenmeddingar överallt med skalrester som dateras långt, långt bak i tiden. Det här hur folk upplever ostron eller hur de ser på ostron. Vi gjorde ju en jätterolig studie nere i Frihamnen. Vi använde oss av en kock för att ta fram, det var faktiskt de första recepten som också finns med sen i kokboken. Han tog fram de här recepten och så gjorde vi en studie tillsammans med Rice där vi tittade på hur folk upplever ostron. Så de fick ett rått ostron och så de här tillagade ostronen. Och det var ju 95% vägrade ju ens smaka på det råa ostronet. Medan majoriteten kunde tänka sig att smaka på de tillagade ostronen. Och majoriteten tyckte att det var jättegott. Och de uttryckte att, wow, kan det här vara ostron? Jag bara, ja, jo, men det är det, men det är en helt annan grej liksom. Så det här motståndet mot den här råa slemklumpen, det är så stort.
2: Från början var det bara Hans som verkligen gillade ostron. Men Åsa och Ellen var inga ostronfans.
0: Nu då när ni har gjort den här kokboken, har det förändrats på något sätt relationen till ostron?
1: Ja, men absolut. Jag kom ju in i den här kokboken och skulle bara skriva faktatexter. Och sen slutade det med typ 7 recept, därför att det var så roligt att utforska ostronen som en ingrediens, som en proteinkälla i olika rätter. Så att ja, det har verkligen förändrats.
3: Ostron 1-2 gånger i veckan är inga problem. Jag tycker om det asiatiska köket och där är ju ostron otroligt tacksamt i alla former, oavsett vilket asiatiskt land man väljer att landa i.
1: Jag gillar det streetfood-konceptet. Tänk att ha en korvmoj som serverar ostronburgare liksom, eller ostronnuggets, eller nej, det hade ju varit fantastiskt.
4: gjort det himla enkelt här med såna här små... Men vi måste ju ha lite fat man ställer in dem på. Mm.
2: Vi lämnar stranden och går hem till Åsa och de börjar laga varsin rätt.
4: Det kan ju vara någon som vill ha två.
2: Åsa har kokat några ostron som vi tog med från stranden. De får svalna lite.
1: Nu är det dags att öppna de här ostronen och du ser det här är redan öppet så då kan man bara enkelt vända loss det så här. Här ligger den här lilla ostronköttbiten och sen ser du det här är muskeln och då får man lossa lite
0: muskelfästet på den. Ja. Det är stort som en stor mussla.
1: Ja.
0: Men musslan är ju mera gul, orange och sådär och det här är mera vitt. Då.
1: Ja, och det här har inte riktigt öppnat sig, men du ser att
0: där kom den.
1: Där kom den
0: och det var precis betydligt mycket större.
1: Ja,
0: nästan dubbelt så stort.
1: Det är lite olika hur stor köttbit man får. Det är bra att öppna den med den kupiga sidan ner. För den här vätskan vill man gärna använda.
0: Mm-hmm. Det är som en buljong.
1: I tillägningen. Ja, men precis.
0: Jättefina.
1: Juni, juli, augusti är väl sämsta perioden för ostron. Men annars så brukar de vara fina.
2: Mm. Hans gör brunchostron. Munsbitar i små muffinsformar.
4: Ett ostron i varje och sen har du lite baconhack som lägger vid sidan om. Och så lönnsirap förstås. Då. Och sen lite panko uppe på det sen. Då.
0: Salt, sött, umami och krispigt. Det kan aldrig gå fel.
4: Nej, det kan aldrig gå fel det här. 225 grader, 5 minuter. Så det har fått lite färg. Det är bra då.
2: Ellen doppar ostron i potatismjöl, salt och peppar.
3: Ett recept som kallas för koreanska stekta ostron där vi också sen ska ha dem i en gochujang-sås. Nu tar vi kokta ostron som vi sen steker och sen ska vi koka dem i en sås. Så där är det trippeltillagning.
2: Och Åsa har redan gjort klart sin röda pesto.
1: Så det är soltorkade tomater och det är cashewnötter och lite kryddor och så ostronen naturligtvis. Ostronhack, de är kokta och sen så hackar man dem till små bitar och så blandar man i. Så superenkelt och jättegott. Perfekt som en vanlig vardagsmiddag. Jag älskar den här responsen. Så här, nej, jag gillar inte ostron. Ja, men har du smakat på det här? Och så till slut så smakar de och bara, det var ju jättegott. Bara den här överförvåningen. Liksom, att, kan ostron vara så här? Ja, det är så himla roligt.
2: Dags för provsmakning.
1: Jag tar ganska ordentligt med pesto.
0: Och där får jag nästan leta efter ostronsmaken.
1: Mm.
0: Där tror jag en bit. Om man är rädd för ostronsmak så är det inga problem att äta det här. Nej.
1: När man inser att ostron faktiskt är gott, då kan man ju öka upp mängden ostron.
0: Och här är det då alltså de kokta ostronen som sen blev närmast friterade och sen har kokat i såsen här. Det här känns ju som man är på en koreansk restaurang eller någonting. Mm. Väldigt gott. Här är de tillagade 3 gånger och det gör ingenting. Det finns fortfarande en konsistens. Och...
3: Ja, men det är det som är så fantastiskt med ostron. Många tror ju att stora ostron skulle vara segare. Nej, de är precis lika mjälla.
0: Hade du gjort samma grej på kyckling så hade det inte funkat så bra.
3: Nej, hade det här varit kyckling så hade det varit väldigt tråkigt att äta det. Men ostron är väldigt tacksamma för folk som inte är så bra på att laga mat som jag.
1: Jag är lite nyfiken på de här brunchostronen.
2: Ja. Och brunchostronen var också lätta att tycka om.
0: Socker, salt, crunch och röksmak. Mm. Så maxat det kan bli.
1: Frågan är egentligen inte ifall ostron fungerar som mat som tillagade. För det gör man ju överallt i hela världen.
3: Förutom Sverige.
1: Ja, men den stora frågan är, lyckas vi övertyga svenskarna om att ostron är en fantastisk resurs?

0: Marinbiologerna och forskarna Åsa Strand och Ellen Schagerström och hållbarhetskonsulten Hans Liljeblad berättade hur de invasiva stilla havsostronen på västkusten kan bli vår vardagsmat. Något de skriver om i boken och kokboken Ostron för alla. Och är du nyfiken att testa så brukar det finnas djupfrysta ostron i asiatiska livsmedelsbutiker. Men vem vet, snart kanske det finns svenska ostron i den lokala livsmedelsbutiken.
1: Om man nu lyckas få till den här lösningen med att separera kött och skal på ett tidseffektivt sätt, då tror jag att man inom 2-3 år skulle kunna öka produktionen åtminstone 10-100 gånger. I dagsläget så skördas det någonstans mellan runt 10 ton vilda ostron. Och det skulle utan problem gå att skala upp det till 100 ton eller 500 ton.
0: Meny görs av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
2: Vi ska nu, strax efter 7:30 måndag kväll, få höra en specialskriven berättelse.
3: Det här är novellen i P1 och vi ska lyssna till en nyskriven novell av Mirja Unge. Nina Sanjani läser Raggarrundan.
4: Marsmörkret smög in över bensinmacken. Jag räknade kassan och torkade av borden och såg ut efter Elins röda epa. Hon skulle ju hämta mig. Men jag såg bara Vidde stå där ute vid bensinpumparna i sin reflexväst. Han gillade ju att hänga på bensinstationen och hjälpa lastbilschaufförerna att fylla på olja och tanka. Känner hur bensinen pulserade fram ur slangarna och drar i sig de tunga, färska ångorna. Ibland kom han in och la några fickljumma kronor på disken och pekade på arraksbollarna. Sen stod han och värmde sig och tryckte näsan mot dörrglaset och såg ut. Jag brukade slänga upp några pommes frites på en tallrik och ge honom. Då sken han upp och sög på den salta potatisen. Jag drog på mig täckjackan och satte på larmet och låste. Byn låg tyst och stilla. Husen kröp ihop och vände ryggarna åt de råa marsvindarna som rev i allt de kom åt. Flaggstängerna smattrade och locken på soptunnorna flög upp och smällde. Vidde stod kvar och kisade bortåt motorvägen. Om det skulle komma in någon mer lastbil ikväll kanske. Ibland fick han hjälp med att komma upp i lastbilshytterna och satt där uppe och fingrade på reglagen och blickade ut och var nöjd. Dunket från epatraktorn hördes redan innan den svängde in. Dörren for upp. Musiken vällde ut och lukten av sprit och chips och skumbilar. Elin satt i förarsätet och kollade till frisyren i spegeln och hade fullt upp med det. John kravlade där inne med sina svarta jeansben och beredde plats. Vad gör vi med Vidde då, sa jag. De måste ha glömt honom. Jag såg honom genom spoilern i bakrutan och det gjorde de med. Han stod bredbent vid bensinpumparna och glodde efter oss. De kom ju alltid och hämtade honom från Almgården i den röda folkabussen. Dags att göra kväll nu, Vidar. Hoppa in med dig, sa de. Men det hade de inte gjort nu. Alla visste att Viddes morsa hade fått honom när hon var en gammal kärring. Någon farsa hade ingen sett till, så hon hade väl liksom gjort alltihop själv. Förut brukade hon stå med honom på torget och sälja honung på lördagarna. Hennes bruna ögon som lyste under hucklet. Hennes rynkiga händer som greppade hans små fuktiga och ledde honom genom dagarna och livet. Hennes kärlek var den enda han visste. Sen fick hon cancer i livmodern och låg på sjukhuset hela hösten innan hon försvann. Vi kör hem han, sa Elin. Jag stack ut skallen och vrålade åt honom. Vidde kom i rörelse med sina gummistövlar över asfalten. Han grymtade och kisade in i bilen. Det var bara hans gamla morsa som förstod det där grymtandet. Jag hade hört dem handla på Ica och gå och grymta ihop. Han makade in sig bredvid mig och jag kände hans rödkalla hand snudda min. Du kan väl sitta fram, sa jag. Trängas här bak, liksom. Han gruffade och skakade på huvudet. Han vågar väl inte, sa Elin. Jag kanske tafsar. Jobbar du här på macken, eller? Flinade John och höll fram flaskan. Viddes näsborrar darrade inför den nya, stickiga lukten. Det är vuxensaft, sa John. Eller hur, du är ju ingen liten unge längre. Vidde tog en klunk och började hosta. John dunkade honom i ryggen och epan skumpade fram i mörkret. Vidde tryckte ansiktet mot rutan och såg ut. Jag hängde fram mellan sätena och sög på flaskan med mina kladdiga Nivea-läppar och kände Johns varma fingrar treva i jeansglipan under jackan. Har du saknat något idag? Sa Elin. Jag kunde känna lukten av frisyrspray från hennes korta röda hår, nummer 35, Real Red, från ICA. Något har du väl saknat? Vadå då, sa jag. Livslust, kanske. Nej, men jag menar något fyrkantigt. Min mattebok, har du hittat den? Men vad fan, sa Elin och viftade med PJ Harvey-CD:n. Hon tryckte in skivan och musiken satte igång och pulsera. Jävlar vad fest vi har. Vi är de enda som lever i den här byn, sa John. Nattdagen fick asfalten att glittra och spriten sprudlade i kroppen. Då såg jag någon springa ut ur skogen och fram till vägen. Elin drog av helljusen och saktade in och vi glodde på mannen. En liftare här ute. Elin lät epan långsamt puttra förbi hans viftande tumme. Sen stannade hon och backade tillbaka. Men lägg av, sa John. Gå och lyfta här, va? Kom inte förbi en jävel, sa Elin. Om jag gick där ute och frös utan långkalsonger skulle jag vara glad om det stannade en skön epa med lite ungdomar och sprit och värme och grejer. Ska han ha sprit också, menar du, sa John. Hur vet du att han inte har långkalsonger, sa jag. Elin sträckte sig och vevade ner rutan och mannen stack in sin skalle. Blicken var spetsig under kepsen och det syntes att vinden hade skrikit honom i ansiktet. Ögonen var rödkantade och munnen torr. Klart vi har plats, sa Elin. Det är ju en Volvo. Mannen kom till rätta i framsätet. Han hade med sig en annan lukt av järn och jord och fuktiga kläder. Välkommen in för fan, sa John. Det är här det händer, fattar du? Hela byn ligger i dvala och glor på tv, men vi har fest. Han tömde flaskan och petade in den under sätet och drog fram en ny. Du vet väl att Statoil stänger 10, sa jag. Stannar inte en lastbil där nu, om du hade tänkt lyfta vidare, menar jag. Ni kan väl köra mig till stationen i stan, sa mannen. John räckte flaskan till framsätet och mannen greppade den och vände sig bak mot oss. Ni kör mig, eller hur? Ni är schyssta. Han satte flaskan till munnen och epan puttrade vidare längs den mörka vägrenen. Det var tyst i bilen, bara motorns trygga puls, vinterdäckens dubbar som sjöng mot asfalten och Johns varma händer under min tröja, hans andetag i mitt hår. Jag sneglade fram på mannen, hans knutna händer i knät och jackans smutsiga muddar. Fan, hur är läget, mannen? Det är fredag, sa John och sträckte sig och daskade till honom på axeln. Du är inte från byn, va? Sa Elin. Ni kan väl hjälpa mig, sa mannen. Klart vi ska, sa John. Vad fan är det som har hänt förresten? Du kan ta nattbussen annars, sa Elin. Den kör motorvägen, tar så jävla lång tid att puttra in till stan med den här, vet du. Vägen låg stel och naken i det starka helljuset. Flaskan gick runt och mannen drack och trummade med fingertopparna på låret. Vi är väl på väg till stan, sa han. Vet du fan om jag har bensin så det räcker ända fram, sa Elin. Det finns väl en bensinmack här någonstans, sa mannen. Jag har inga pengar, du vet, jag är dålig på att spara på studiebidraget. Köpte nya Levi's nu också. Man vill ju inte se ut som en bonde, fast man bor i den här hålan. Det gäller att försöka hänga med. Jag betalar om vi åker och tankar, sa mannen. Jag betalar. Elin tog vänster vid hästgården och in till campingen. Grusvägen var sönderfrusen och epan skumpade över groparna. Kiosken var igenbommad och bryggorna låg uppdragna på land. Vi stod på tomgång och glodde ner mot vattnet. John öppnade bildörren och sträckte ut benen och tände en cig. Gässen låg som gråa bulor i sanden och uthärdade, med näbbarna instuckna i stjärtfjädrarna. Det rykte ur en husvagn i skogsbrynet. Var väl några romer som smög sig kvar. Vad fan är det här för ställe? Finns ju ingen mack här, sa mannen. Det är väl kul om du får se byn lite, sa Elin, eller hur? De har minigolf här också, på somrarna, och mjukglassmaskin. Mannen sjönk liksom ihop lite där framme. Vi glömde ju släppa av Vidde, sa Elin, när vi började närma oss byn igen, fast från andra hållet. Vi tar det nästa varv, sa jag. Kyrkan stod och sträckte sig rakryggad och vit, och släktingarna låg lydigt på rad under sina stenar. Sen har du ju pizzeria här till höger, sa Elin. Billigaste pizzan i den här kommunen. Byggjobbarna kommer hit ända från sporthallsbygget och sitter här och tuggar i sina overaller. Men det är liksom mycket billigare än vad den är god, sa jag. Vidde hade inte sagt något på länge. De svullna ögonspringorna var nästan stängda. Ansiktet låg slutet och tomt. John petade på honom. Sitter du och sover, eller? Du har väl aldrig åkt sån här raggabil förut? Det är ju nu det händer, eller hur? Det är vi som är pulsen i den här hålan. Skolgården och fotbollsplanen låg öde. Elin saktade in och svängde runt på parkeringen. Här har man gått i skolan 9 år och formats till en hederlig medborgare. Men det är man ju klar med nu, sa hon. Gå på fordon och transport in i stan, vet du. Man är enda tjejen i klassen. Du fattar hur man har det, va? Nu fan åker du till den där macken du pratade om och sen direkt in till stan, sa mannen. Det är ju det att jag inte vill slita på motorn i onödan heller, sa Elin. Den är rätt gammal den här, vet du. Mannen vred sig i framsätet. Sen såg jag kniven. Handen skakade när han fällde ut knivbladet och höjde det mot Elins hals. Den kalla spetsen mot den tunna huden. Du håller käften och kör. Det blev tyst i bilen. Bara ljudet från maskinen vi satt i. Alla delar i motorn som gjorde vad de skulle. Vi hade suttit i Elins garage och pluggat till teknikprovet i 9:an. Hennes små, starka händer som visade mig hur bensinen, blandad med luft, antändes och skapade ett tryck. Och hur kraften från kolvarna överfördes till vevaxeln och fick den att rotera. Det är magi, eller hur? Hennes flin i garaget, hennes oljiga fingrar. Hon gillade inte sprit, men hon gillade att köra. Jag stirrade fram mellan sätena på mörkret som flydde undan från strålkastarna och sprang. Mannens höjda arm och järnlukten från den smutsiga jackan. John hade stelnat in till mig, men Vidde vred sig och bökade. Jag la min hand på hans, men han slängde undan den och tryckte fram sitt stora ansikte mellan sätena och muttrade. Vad fan är det för dåre ni har med er, väste mannen och stirrade in i Viddes gruffiga ansikte. Vidde reste sig och brölade. Jag såg ingenting, bara hans vindjacka, hans tjocka nacke i biltaket och stövlarna som trampade på mig. Epan vinglade och sackade längs vägen. Sen var det över. Vidde bökade sig in vid fönstret och satt med stängda ögonspringor och andades in och ut. Mannen hade sänkt kniven. Jag såg att den låg på låret. Den nariga handen om skaftet. Du vet, downisar har kontakt med andevärlden. De är så här bara lite halvt inkarnerade, sa John. De vet allting. Han skruvade upp flaskan och räckte fram den. Andevärlden är nära. Mannen svor. Sen sköt han in knivbladet och lät den försvinna i fickan. Tog emot flaskan och drack. Behöver fan påfyllning nu, alltså. Spriten är slut, sa John. Du kan väl köra upp till Ricky. Elin svängde in mot Nyberget och de små, gråa 50-talslägenheterna med för höga radonvärden. De mossiga piskställningarna och nerpissade sandlådorna med trasiga plastleksaker.

Rickys brorsa jobbade som väktare in i stan. Han brukade gå runt i gallerian och spänna lårmusklerna i de där tajta väktarbyxorna. Det var honom vi ringde när det blev bråk på macken. Men att Ricky drygade ut sin A-kassa med att sälja hembränt brydde han sig inte om. Elin stannade vid 27an och John lirkade händerna ur mina kläder och försvann in i porten. Det blev tyst. Jag hörde mannens andetag, hans axlars tystnad. Sen ryckte John upp dörren och krånglade sig in med två PET-flaskor. Elin fick igång epan på andra försöket och puttrade iväg längs gamla vägen till stan. Ja, men vart fan ska ni nu då, sa mannen. Är vi på väg till stan eller? Vi åkte förbi kvarnen. Vattnet vällde fram mellan stenblocken. Det stod några slokiga parasoll kvar från sommarkaféet. Ungarna brukade sitta på det gamla kvarnhjulet och äta bullar. Ån pulserade fram längs vägen innan den drog iväg bort mot sjön och det blev skog. Jag tycker jag känner igen mig, sa mannen. Jo, det är klart, sa Elin. Vi har ju åkt runt. Är vi tillbaka på samma plats? Skrek mannen. Vi har ju inte kommit någonstans. Jag såg svetten glimma fram och rinna under kepsen, nackens röda fläckar. Man kan se det mer som en inre resa, sa John. Mannen vände sig och skrek. Det var ju fan här ni plockade upp mig. För mig är det mera vägen som är målet, om du fattar, sa Elin och körde in till kanten. Om vi släpper av dig där vi tog upp dig, då har vi ju inte gjort något, eller hur? Sa John. Vad fan har vi gjort, menar du? Ingenting. Mannen tomstirrade bak på John. Sen slet han upp dörren och kom ut och vinglade i mörkret. Det är pisspaus, ropade Elin. Allt vällde ut ur bilen, chipspåsar och flaskor och cigg. John ställde sig och pissade ner i diket och Vidde ställde sig in till och krånglade med gylfen. Måste du stå så jävla nära, sa John och viftade med armbågen. Man vill ju ha lite space när man pissar. Mannen gick en bit in i skogen. Han stod stilla och såg rätt in, sen började han gå. Följ efter han då, väste John. Och sätt på parkeringsljusen så vi syns. Jag högg en ficklampa i handsfacket. Mannens mörka rygg där i skogen och ficklampans flackande mellan trädstammarna. Jag tog tag i Elins arm. Vi snubblade över rötterna. Och bakom mig hörde jag Vidde snörvla och snava. Efter ett tag såg jag skogsbruksvägen och en blå bil. Mannen stannade och vände sig om och väntade in oss. Jag drog med ficklampan över bilen och hans bleka ansikte. Det är bilen, den startar inte, den är död. Vad har du för asiatisk skit, sa Elin. Det ryckte ett leende i mannens ansikte, men det blev liksom inget mer av det. Tror du jag har en sån här kärringbil, va? Nej, det är Maggans. Man vill väl inte ta firmabilen. Ska du ha en cigg, mannen, sa John. Vad fan gjorde du här ute egentligen? Elin satte sig i bilen och försökte starta. Mannen rökte och sög på cigaretten med sin ryckiga mun. Han såg hukigare och mindre ut när han stod. Ibland kan det bli jävligt fel, eller hur? Sa John. Man bara, hur fan hamnade jag här liksom? Mannen såg inåt skogen och blåste ut rök. Jo, det är fan inte lätt att ha byggfirma idag med alla kollektivavtal och arbetsmiljöplaner och skit. Är det bygget av nya idrottsanläggningen, eller? Sa John. Mannen nickade och John räckte honom flaskan. Adamsäpplet rörde sig över skäggstubben på halsen när han drack. Elin kom ut ur bilen och drog upp motorhuven och försvann med skallen och ficklampan ner i den. Vidde ställde sig bredvid och muttrade och kände på motordelarna med sina trubbiga fingrar. Mannen tryckte ner fimpen i bilplåten och sprätte iväg den. Spriten hade börjat slira till orden i munnen på honom. Nej, man har väl haft lite arbetskraft från Polen sista åren, men det har ju alla. Papperslösa jävlar, du vet, men de jobbar bra. Låg någon damtidning på golvet i framsätet och John hade ju tändare. Mannen sa inget när jag tog tidningen och knuffade igång Vidde och gick och letade pinnar.
Kärlen höll på att släppa och marken var fuktig och kall. Jag knäckte upp en torrtall i mindre bitar. Vidde gick tätt in till mig och snörvlade och vände sig och såg efter de andra. Sen sparkade han på något ljust som låg och lyste i riset. En gympasko vände upp sig mot oss. Vi stod och glodde på skon som låg där i det marssura riset. Som att den fortfarande var liksom ljummen av saknad efter sin fot. Vidde stod stilla och såg in i skogen. Vi går tillbaka, sa jag. Och tog i hans arm, men han spjärnade. Jag drog upp tändaren och gav honom. Han slet blicken från skogen och tog tändaren och började försöka få fram lågan med sin tjocka tumme. Fick väl aldrig hålla på med eld där på almgården. Du får tända, sa jag. Vi gick tillbaka och byggde upp en brasa. Han satt på huk och pustade och blåste och den fuktiga veden

kvällarna när vi var ute och tältade med klassen och Elin hängde på. Rid om, rid om, rid om över sanden. Solen sjunker bortom Amarfjäll. Mörkret breder skuggor över sanden. Spöken kommer fram när det blir kväll. Det knakade till någonstans bakom bilen. Var väl någon grävling som smög närmare för att lyssna. Mannen försökte att få ordning på sina skevande ben och tog emot flaskan och drack. Tål du ingen sprit eller? Håller på och vinglar, flinade John. Hjälper ni mig, snälla, det kan ni väl göra, sa mannen. John dängde till honom över ryggen. Det grejer sig. Mannen strök med handryggen under näsan och vacklade. De har ju så jävla dålig koll på arbetsmiljön, polackerna. Du vet, jag sa åt han att fixa en säkerhetslina. Men han fattade ju ingenting. Nej, jag hörde bara en smäll. Sen låg han där med en massa blod runt skallen. Det kom en sumpvind inifrån snåren. Och elden rasade ihop och började ryka. Ni är jävligt fina ungdomar, sluddrade mannen. John räckte honom flaskan, men han fick inget grepp om den. Han sjönk ner vid brasan. Hans leriga gympaskor och knäna i den fuktiga mossan. Jag vet ju inte om han är helt täckt ens. För du vet, det var ju kärle när jag kom ner en bit med spaden. Det kan ju hända alla, sa John. Att man bara, ja men hur fan tänkte jag nu? Mannen böjde ner huvudet i händerna. Eller hur, men det är ingen som vet att han har varit här ens. Ingen jävel som kommer att sakna honom. Kepsen tappade greppet om den nakna, fjuniga flinten. Och lågorna nosade på tyget. Vidde blåste på elden och gnistorna irrade bort i mörkret och dog. Jag petade undan kepsen från elden med foten och såg på John och Elin och de såg tillbaks. Marsmörkret klev närmare och strök mig över ryggen. Mannen ryckte till och trevade efter kepsen över den kalla marken, men den låg för långt bort. Ricky skulle hämta sin brorsa, sa John. De kommer när som helst.

0: Musiken som avslutade novellen Raggarrundan av Mirja Unge var Tech Low med PJ Harvey. Läste gjorde Nina Sanjani, producent var Camilla Blomqvist och Sven Nordström stod för slutmixen. Fler specialskrivna noveller hittar du i appen Sveriges Radio. I Lundströms bokradio är den viktorianska romanen Middlemarch föremål för en bokcirkel.
1: Ett träningsredskap till bok som Virginia Woolf på sin tid kallade en av de få engelska romanerna skrivna för vuxna. Boken som tar oss tillbaka till 1830-talet. Författaren Christopher Carlsson, välkommen.
2: Tackar.
1: Du skrev till mig att jag kommer med boken i skottkärra. Är det en bok man bör planera sin färd med?
2: Ja, lite grann. Jag har faktiskt gjort det hit idag. För jag fick välja mellan att ha dator med mig eller Middlemarch med mig. För att båda är inte behagligt att bära i ryggsäcken. Så att, absolut.
1: Jag är glad för att du valde boken då.
2: Ja, men jag kände samma plikten ändå.
1: Författaren Lina Wolf, välkommen.
3: Tack.
1: Du har fått hjälp av tåget från Lund till Stockholm med att transportera textmassan. I vilken kroppsställning har du läst Middlemarch?
3: Ja, alltså, jag märkte att det var lite farligt att läsa den liggande. Eftersom man så ofta fick ett så här hårt slag i

0: pannan. Det är också en bok som man ibland, inte för att den är tråkig, men ibland somnar man. Det går inte att komma ifrån.
1: Hör bokcirkeln om Middlemarch efter ett i natt i P1 och alltid i appen Sveriges Radio. Klockan är 8, vi får nyheter.
2: Här är Ekot. AIK Fotboll har slagit larm om att det pågått rekryteringsförsök till kriminella nätverk nära Skytteholms IP i Solna som klubben använder sig av. Jonas Hägerhäll är föreningschef på AIK Fotboll.
3: Vi hade en incident på Skytteholms IP efter att vi har haft träning där med ett av våra lag. Så är det några pojkar som har blivit approcherade av lite äldre tonåringar om att försöka göra en kriminell handling.
4: Det var i helgen som barn i fotbollsklubbens verksamhet blev utsatta för rekryteringsförsöket. Vad den kriminella handlingen som man ville rekrytera barnen till var går AIK inte in på. Men det är inte första gången som kriminella gäng gör rekryteringsförsök nära idrottsplatser i Stockholm. Och i samband med den här incidenten skickade AIK Fotboll ett meddelande till föräldrar att vara särskilt uppmärksamma framöver.
3: Det här händer ju ofta då kanske före eller efter träningar när inte ledare är på plats. Så därför så ber vi också alla vuxna som är runt omkring AIK Fotboll att hålla ögonen öppna och såklart prata med sina barn om hur man ska göra om det någonting händer. Det är ju jättetråkigt såklart och det är ju någonting som tyvärr har spridit sig väldigt mycket i vårt samhälle och någonting som vi verkligen vill, AIK Fotboll vill jättegärna hjälpa till med det här, men vi känner ju också att vi kan inte stå ensamma i det här utan vi vill ju såklart jobba ihop med Solna stad.
2: Och reporter där var Isak Krona. I tyska Leipzig har en bil kört in på en gågata och en eller två personer rapporteras döda. Uppgifterna går isär här, men omkring 20 ska vara skadade, rapporterar vår korrespondent. Bilens förare är gripen och det uppges inte längre föreligga någon fara för allmänheten. Det är inte klarlagt om det handlar om en olycka eller en medveten handling från förarens sida. Storbritannien vill vara med och bidra till det nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det sa premiärminister Keir Starmer under det pågående toppmötet i Armenien idag. Det vore bra för alla, fortsatte han, för Ukraina, för brittisk försvarsindustri och för samarbetet mellan EU och Storbritannien. Keir Starmer har blivit allt tydligare i sin ambition att knyta Storbritannien närmare EU igen, rapporterar vår korrespondent. E-hälsomyndigheten får i uppdrag att utreda regionernas upphandlingar av nya journalsystem. Det här säger socialminister Jakob Forssmed. 9 regioner har upphandlat journalsystemet Cosmic som kritiserats hårt av vårdpersonalen och har kallats för en patientsäkerhetsrisk. Jakob Forssmed kallar det här för en haveriutredning. Ekot, Johan Hellström.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Anna Malika Wadström är adopterad från Indien, men spåren efter hennes förflutna tar slut vid barnhemmet. Tills ett DNA-test ger en oväntad träff. Hör familjehemligheten med Gunilla Nordlund om en liten stund.
6: Våren är här och en debatt pågår om brännboll i svenska skolor. Kan barn ta skada psykiskt av att spela brännboll eller ger det dem viktiga lärdomar? Som kryptovalutan som blir allt viktigare i världspolitiken och i den kriminella världen. Panelen sen om partiledarutfrågningar i media, görs det för många sådana? God morgon världen i appen Sveriges Radio.
1: Det är dags för familjehemligheten.
7: Anna är adopterad, men det är först när hon själv blir förälder som frågorna om hennes ursprung väcks på allvar.
8: Jag började fundera på hur mitt liv hade varit under de första månaderna och också vad jag ska säga till min dotter om hennes bakgrund när hon blir äldre.
7: Nu börjar jakten på ett svar. Var kommer hon ifrån? Men spåren är svåra att följa tills en dag ett DNA-prov ger ett märkligt svar.
8: Jag fattar ingenting. Vadå Sydafrika? Vad har det med Indien att göra?
7: Du lyssnar på Familjehemligheten, om vad som händer när sanningar och hemligheter avslöjas.
8: Vart har jag min telefon? Kolla det där. Nu ska vi se. Roshan Ali Khan Sarguru.
7: Roshan Ali Khan Sarguru. Lägg det namnet på minnet, för det kommer att spela en roll i den här historien. I Familjehemligheten handlar det ofta om att upptäcka och med stor möda förstå sitt eget släktträd. Att hitta de där närmaste som man tappat bort eller upptäckt längs vägen. Det här är faktiskt inte en sån historia, men vi återkommer till det. Namnet som skådespelaren Anna Malika Wadström har på sin mobil är en pusselbit i hennes historia. För Anna är född i Indien, men adopterades redan som spädbarn av en svensk familj.
8: Jag växte upp i en väldigt trygg och kärleksfull miljö. Det var inga konstigheter för mig att jag var adopterad. Jag kommer inte ihåg ens när jag fick reda på det, men det är liksom varit uppenbart från början. Sen var det ju väldigt segregerad miljö i vissa fall, att man var den enda som stack ut i en hel del rum. Och ofta fick frågor var man kom ifrån.
9: Och vad svarade du?
8: Ja, jag svarade att jag var adopterad från Indien. Sen fick jag ju många frågor om jag trivdes, hur det var här i Sverige. Men jag hade ju inget att jämföra med. Så det var, för mig var det alltid lite konstigt att besvara de här frågorna. För det här var ju min vardag, det var ju det normala för mig.
9: Vad ställde man för frågor?
8: Ja, men det var ofta var man kom ifrån, om man visste något om sina riktiga föräldrar, om man trivdes bra, att man kunde någon indiska. Och mycket också att man påpekande av att man hade haft tur som hade fått komma hit. Att man skulle vara tacksam.
7: Idag bor Anna med man och dotter i Stockholm och jobbar som skådespelare. Men de där mötena hon hade som barn, de har hon burit med sig genom livet.
8: Jag har ju skrivit en föreställning om det här, och då har jag till och med en scen som utspelar sig på, när jag är på badhuset med en av mina bästa vänner. Då kommer fram en tant och ställer massor med frågor om var jag kommer ifrån. Och lyssnar inte ens på mina svar, utan bara babblar på om vilken tur jag har och att jag har blivit räddad hit.
9: Och hur tänkte du då? Vad var din reaktion?
8: Som barn vet jag inte direkt om jag hade något längre perspektiv, men det kändes ju ändå väldigt märkligt, för jag märkte att det var ju aldrig någon som sa till mina kompisar som bodde i villorna bredvid att de hade tur och skulle vara tacksamma. Så jag hade lite svårt att förstå det där, varför just jag skulle känna en väldigt tacksamhet mer än dem.
9: Och vad visste du då om din bakgrund?
8: Jag vet ju faktiskt ingenting. Det sägs att jag blev lämnad i en korg utanför barnhemmet. Det vet jag inte ens om det stämmer eller ej. Mina föräldrar fick i slutet av november 1980, då jag är född, så fick de ett meddelande om att det fanns en flicka som då var jag, som de kunde få bli föräldrar till. Och det stod att jag var omkring 2 månader. Och inget mer vet jag. Så att jag vet inte hur gammal jag var när jag lämnades till barnhemmet, eller vad som hade hänt innan, vem som lämnade mig eller varför.
9: Så ditt födelsedatum, det är påhittat?
8: Det är uppskattat enligt läkare som har gjort läkarundersökningar, uppskattat. Ja, men hon borde vara så här gammal, och så har man satt ett datum.
9: Men du var ganska nöjd med att inte veta. Du gick inte vidare.
8: Nej, när jag var liten tyckte jag var rätt skönt att inte veta. För jag var också... Allt jag fick höra från Indien också var ju liksom, åh, men det är så fattigt där, vilken tur att du är här. Och ja, din mamma var säkert jättefattig, du hade säkert massa syskon, det fanns säkert ingen mat. Så att jag var också väldigt rädd för att få reda på det där. Det skrämde mig från att ta reda på någonting om Indien.
7: Som barn kunde Anna ibland fantisera om sin biologiska mamma. Att hon var med i en film.
8: Så särskilt när jag har dansat hela mitt liv. Så särskilt när jag var yngre så fantiserade jag om att hon var en Bollywoodstjärna. Och också dansade och höll på med musikaler. För då när jag var i den åldern också, då var det liksom... Då kunde jag förstå lite så här, ja, men om man håller på med musikal och dansar, då har man inte tid att ha ett barn. Så då var det liksom lite mer okej att jag var bortlämnad.

0: Dina föräldrar då?
1: Ja, nej men jag har alltid haft en nära relation till dem. Och de var också när jag var, blev lite äldre mellan högstadiet och undrade om jag ville åka till Indien och så. Men då var jag verkligen så här, nej, ja, vad har jag där att göra? Jag vill åka till New York, jag vill åka på safari. Jag ville inte ha något med Indien att göra då.
0: Men när Anna blir äldre händer något. När hon fyller 30 bestämmer hon sig för att tillsammans med sin man resa tillbaka till Indien och Mumbai där barnhemmet hon en gång kom från ligger.
1: Och det var ju ett väldigt märkligt möte. De var jättevänliga, jättevälkomnande och trevliga och visade oss runt där. Men det var ju väldigt overkligt när de visade mig runt och jag såg den här salen med spjälsängar, med bebisar och barn i, och att de säger att ja, men här har du bott. Det går liksom inte riktigt att ta in. De ringde också en gammal tant som hade jobbat där 1980 då jag bodde där. Och så helt plötsligt så fick jag en telefonlur i handen och skulle prata med henne. Och hon kunde ju knappt någon engelska överhuvudtaget. Men jag sa då att jag kallades för Malika när jag bodde där. Men hon kom inte ihåg någonting.
0: Och det namnet har du burit med dig hela livet?
1: Ja, det heter jag som mellannamn.
0: Kunde de ge dig någon information då?
1: Nej, och vi frågade lite om det fanns några dokument eller papper. Men de var bara så här, nej, från så länge har vi inte kvar. Det var vanligt att det kom in barn som vi inte visste någonting om. Och det kan jag ju känna att jag ångrar lite nu idag. Att jag inte låg på lite mer. Och frågade lite mer om det verkligen inte fanns något.
0: Och du har ju inga minnen.
1: Nej, absolut inte. Men däremot så var det också när vi kom till Mumbai, så det är en väldigt speciellt söt doft där när jasminblommorna blommar. Det visste jag inte då att det var jasminblommor, men fick reda på det när jag var där. Och det var något med den där söta doften som jag kände igen när jag kom dit.
0: Besöket på barnhemmet i Indien ger inget svar på frågan om var Anna kommer ifrån. Och hon ger upp sitt sökande. Åren går och Anna blir nu mamma. Och då klickar det till i henne igen.
1: Jag kände att vad säger jag till min dotter? Jag har ingenting att ge henne om bakgrunden. Så för hennes skull kände jag att jag ville ta reda på mer vad som hade hänt.
0: Vad gjorde du då?
1: Då gjorde jag ett DNA-test och jag googlade runt och testade mig på den sajt som har flest användare i Indien. Men det gav ingenting. Och jag hade väl egentligen inte förväntat mig att hitta någon därigenom. Men när jag fick tillbaka det här testet så ja, då blev jag verkligen jättebesviken.
0: Alltså du fick inte en enda?
1: Nej. Inte en enda match med någon. Alls.
0: Kommer du ihåg det där ögonblicket när du öppnade?
1: Men jag kommer ihåg den här, inte kanske ögonblicket när jag öppnade, men den här besvikelsen som jag gick med sen i flera dagar. Att jag hade liksom inte förstått att det här var så viktigt för mig innan, att få reda på något. Nej, det gav ingenting.
0: Tänkte du ge upp där då?
1: Ja, men då tänkte jag nog med det att jag är så van vid att inte få reda på något. Och när jag var barn och så, det fanns ju inte DNA på det här sättet som man kunde använda sig av. Och sen när DNA kom så dröjde det ju också länge innan det kom så att man kunde nyttja det som privatperson. Sådär. Så att jag är så van vid att ja, men jag vet inget och kommer inget få veta. Så jag förlikade mig med det igen.
0: Och samtidigt hade du då din dotter hemma?
1: Ja, det hade jag. Men sen gick det några år och av en slump så var jag eller det var inte av en slump, men jag var och fikade med en kollega som också är skådespelare då och också adopterad. Ja, så berättade hon att hon har hittat släktingar genom DNA. Och att om man har gjort det här provet så går det att ladda upp på andra sajter. Så när jag kommer hem så kan jag ju inte låta bli att börja googla igen. Och då så dyker det upp sådär proerbjudande att pröva gratis om det var 10 dagar eller 2 veckor eller något. Så att då gör jag det, laddar upp det här provet som jag hade på min dator. Jag flyttar över det och då så går det ju bara några dagar tills jag får ett meddelande.
0: Anna sitter på tunnelbanan på väg till en repetition när det plingar till i telefonen. Det är ett meddelande från någon på den nya släktforskningssajten.
1: Och det är då från en 23-årig kille i Sydafrika som heter Diane. Och jag förstår ingenting. Och han frågar vad mina föräldrar heter. Och skriver att vi släkt.
2: Och du är alltså från Indien och han bor i Sydafrika?
1: Ja, i Kapstaden. Så att jag tänker ju på en gång, nej men det här är ju bara någon bluff, det här är ju något. Nu har det blivit något fel här. Jag har ingenting med Kapstaden att göra. Och nej, det här, hans namn låter inte indiskt. Och vad är det här? Det stämmer ju inte alls. Men så ser jag ju ändå också att vi har ju en träff. Så då, efter några dagar så svarar jag honom ändå och skriver då att tack för du skriver, men jag har inte namnet på mina biologiska föräldrar för jag är adopterad till Sverige och det var därför jag gick med här för att se om jag kunde hitta något. Och då får jag tillbaka ett långt svar. Då har han tagit reda på lite mer och kollat på mitt DNA och vart jag passar in i släktträdet.
2: Oj.
1: Mm. Jag har faktiskt det meddelandet inspelat, för jag har det i föreställningen. Du kan få höra om du vill.
2: Ja, jättegärna.
3: Hey Anna, thanks for your reply. My family is super excited that we matched. I had a look at your DNA composition and saw that you are 100% South Asian, as well as the fact that you are such a close match. Indeed, you can only be from the Kansergro side of the family. The family is still concentrated in our home village, Panalji, though many have been living in Mumbai for quite a number of decades, and some having moved to South Africa for business since the 1880s. Apart from DNA, you resemble my mom's family so much. I showed her your photograph and she was in shock.
2: Wow.
1: Yeah. Det var ju väldigt, jag vet inte hur många gånger jag läste det där meddelandet för att kunna ta in att vi faktiskt var släkt på riktigt. Och jag tänkte också när han skrev att vi var lika, så tänkte jag också, jag är så van vid att här i Sverige så fort någon känner någon som är indier så tycker alla att man är lik bara för att man är indier, fast man inte alls är lika. Så jag var liksom lite van vid det där, så att ja, alla indier är lika fast vi inte är det. Så ja, vi får väl se hur lika vi är. Men vi är just superlika, visade det sig. Och sen bestämde vi ganska snart efter det att vi skulle ha ett Zoom-möte, Skype-möte. Det som också hände i början när jag pratade med Diane och hade funderat på, ja men, hur lika kan vi vara? Helt plötsligt så kommer det upp en bild på en flicka i min dotters ålder. Och både Olle, min man alltså, och jag tänker bara, nej men när togs den där bilden på Emily? Och sen inser vi ju att det inte är Emily, det är hennes syssling. Och de är identiska.
0: Så till sist möts de, Anna och hennes första släkting. Visserligen över nätet, men med bild. Och nu kan den 23-årige Diane också för första gången berätta för Anna om hennes släkts historia.
1: Vi kommer från en by som heter Panhaile och släkten har blev av med mycket mark på grund av britterna. Så då blev min gammelmorfar Roshan Ali Khan Sargoro, som han då skickar kort på och säger det här är din gammelmorfar. Han och flera av hans söner blev då handelsresande till Kapstaden. Och det är de släktingarna i Kapstaden som har släktforskat om sina släktingar i Indien. Och flera av dem som har gjort DNA-tester.
2: Om man sätter det här i en tid då, när var det de flyttade från Indien till Sydafrika?
1: Det var i slutet av 1800-talet.
2: Så här sitter du då och har en släkting, den första?
1: Ja, en första släkting. Vi börjar ju höras och skickar meddelanden. Och han undrade ju också om jag hade varit i Indien och om jag visste något mer, vad jag visste om min adoption. Och det visste jag ju tyvärr inget mer.
2: Men får du inte en känsla då att du vill träffa dem?
1: Jo, det är det jag också känner. Vi måste ju åka dit, vi måste ju träffa dem. Så då skriver jag till dem att vi tänker komma till Kapstaden. Och jag får då tillbaka att det här är den bästa nyheten de någonsin har hört. Skriver också att de ska möta oss på flygplatsen. Så vi visste ju att det skulle vara att de var trevliga och vänliga. Men det kändes också nervöst, jättenervöst innan. För det kändes som att ja, men efter 2 dagar där så kanske vi inte har något mer att säga varandra.

0: Så till sist landar Anna och hennes familj i Sydafrika. Och där väntar några av hennes nya släktingar.
1: Det blev så hjärtligt på en gång när de mötte oss på flygplatsen. Det kändes så naturligt. Och både de och vi var chockade över att det var så naturligt och enkelt. Så att vi umgicks ju jättemycket med varandra. Och vår dotter var ju också bara 5 år då och kunde ingen engelska. Men blev jättenära. Det är jättetursamt att det är ett stort gäng tjejer i hennes ålder. Så de har ju jättekul med varandra. Och de var också väldigt välkomnande och tyckte det var jättekul med en ny kusin från Sverige. Så att de var jättegulliga.
0: Anna reser runt och träffar sin stora nya indiska släkt i Sydafrika. Och nu slår alla sina huvuden ihop för att hjälpa henne i hennes sökande efter sina föräldrar.
1: Och vi är runt och träffar många äldre personer också. Och de är alla väldigt angelägna att se om de kan hjälpa mig och komma på hur exakt jag är släkt. Men det var också fint att det var många av de äldre som inte alls har fattat vad det här med DNA är. Vad är det för något? Inte tror på det. Men eftersom vi är så lika, så när de, innan hade de väl varit lite så här, jaha, vem är det där som ska komma? Men sen när de såg mig så var de på en gång bara, ja, du är familj, det ser jag ju. Och då var det där så oviktigt för dem. Och det gjorde också att för mig så blev det också mer och mer oviktigt. Få reda på exakt hur jag passar in. De ser på familj på ett helt annat sätt och vi är familj.
0: Anna får trots alla samtal inget svar på sin fråga om vem hennes mamma och pappa var. När hennes gammelmorfar flyttade till Sydafrika i slutet av 1800-talet, Roshan Ali Khan Saruguru, så stannade flera av hans söner kvar i Indien. Och någon av dem är förmodligen Annas morfar eller farfar. Vad som hände kommer kanske aldrig att kunna redas ut. Men den stora upptäckten Anna gör bland sina nya släktingar är att just det kanske inte spelar så stor roll ändå.
1: Ja, det var väldigt förvånande och väldigt skönt. Att det inte var så viktigt. Utan att jag... Det var också när vi åkte runt och träffade de här... särskilt äldre personerna i släkten. Som bara var... Nej, men jag ser att du är familj, välkommen. Att jag var som någon förlorad släkting som nu hade blivit funnen. Det var inte så viktigt för dem. Hur exakt man är släkt. Det är inte mellan dem heller. Utan det är mer att... De vet om att de är släkt och då är man familj och tar hand om varandra. Det finns en helt annan öppenhet, upplevde jag, hos dem. Och jag har någonting nu att kunna ge till min dotter. Ett sammanhang och en tillhörighet.
0: Men det var en sak Anna fick med sig hem från Kapstaden som faktiskt förde henne närmare, även sin mamma. Det var det där med mellannamnet, Malika.
1: När mina föräldrar fick reda på att de skulle få adoptera en dotter så stod det i pappren att jag kallades för Malika. Och jag vet inte varför, men det har alltid bara antagits att det var ett namn jag fick där på barnhemmet av personalen. Men när jag träffade släkten i Sydafrika och berättade att jag hette Malika i mellannamn och hade fått det från Indien, så reagerade de på det för att det är ett flicknamn som också finns i släkten där. Och som flera har hetat i generationer. Det är inte ett supervanligt namn, men det är inte jätteovanligt heller. Men det kändes också lite för mycket slump att jag skulle fått ett indisk-muslimskt flicknamn. Bara sådär på det här barnhemmet.
2: Så du tror då att din biologiska mamma lämnat till namnet till dig?
1: Ja, det var också vad släkten trodde. Så att ja, det är troligen så.
2: Det var ju fint.
1: Ja, verkligen. Så att jag är glad att jag har kvar det namnet.

0: Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström. Och följ oss gärna i Sveriges Radios app genom att klicka på hjärtat så får du senaste nytt om våra program.
1: Om en stund i Vetenskapsradion handlar det om krislabbet vid Mitthögskolan i Östersund. Ett labb som kan bli allt från oväder till förskolehall. Här studeras hur vi reagerar i kriser. Först en liten bit ur det senaste avsnittet av I hjärnan på Louise Epstein. Om ett tillstånd som kan vara svårt att ta sig ur.
2: Hur vet jag om jag håller på att bli bitter? Och hur stoppar man processen innan det är för sent?
3: Gäst är Anna Bennick, psykolog.
4: Du Anna, går det att bli bitter över en natt?
5: Nej, det går inte.
4: Nej.
5: Det är inte bitterhet förrän tillståndet har blivit som ett återkommande mönster. Det är ett inre ältande, ett inre tillstånd som gör att det mesta som man tolkar runt omkring sig också återkopplar till den upplevelse och känsla man har. Aha, ja, nu är de på väg där. Ja, det är klart att det är lätt för dem. Så här hade det aldrig blivit för mig. Och så går den där skivan på repeat.
1: Psykolog Anna Bennick, gäst i det senaste avsnittet av I hjärnan på Louise Epstein. Och alla avsnitt i den här programserien hittar du i appen Sveriges Radio. Nu Vetenskapsradion. Programledare Camilla Widerbäck.
6: Vad gör du om strömmen går? Hesa Fredrik drar igång. Och du får veta att det är problem med vattentrycket i ledningarna.
7: Det är ju lätt att frisera sina svar och säga att det är på ett visst vis. Nu utsätter vi istället människor för ett scenario och vill se hur de faktiskt löser det här.
6: Att få frågan teoretiskt är en sak. För att ta reda på hur vi faktiskt beter oss i olika mer eller mindre krisartade situationer har man på Mittuniversitetet i Östersund byggt upp ett krislabb. Ett rum där scenarier spelas upp med bilder och filmer på väggarna runt om.
8: Sen har vi surroundljud och vi har rökmaskiner, vi har doftmaskiner. Vi kan styra temperaturen i det här rummet och vi kan få golvet att vibrera lite grann via kraftiga shaker-bashögtalare i golvet.
6: Allt från oväder och elavbrott till förskolehämtningar och konstutställningar byggs upp i labbet som vi ska besöka idag i Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbäck. Regnet öser ner i den fiktiva staden Weilburg. Vattnet forsar över alla breddar i animationen på väggarna runt oss. Vinden dånar, åskan går, golvet vibrerar. Jag står här tillsammans med en grupp nyfikna forskare. Scenariot vi befinner oss i har använts på en europeisk workshop om policy för resiliens. Det kan ju låta rätt abstrakt. Här blev deltagarna från 14 olika länder med olika erfarenheter i bagaget tvungna att tänka konkret kring sin gemensamma, fiktiva stad Weilburg, där de tillhörde den stab som skulle hantera ovädersituationen. Här kom flera av rummets tekniska system till användning. Kari Pihl, verksamhetsansvarig för labbet, beskriver det så här.
7: Det är ett 8x8 meter stort rum där vi försöker skapa och återskapa olika krissituationer och andra scenarier och miljöer genom att använda 360 graders projicering, surroundljud. Vi har också ett vibrerande golv, doftmaskiner, rökmaskin, infravärmeslingor i taket. Och tanken är ju att vi ska kunna skapa en situation och för människor att få ta del av den genom så många sinnen som möjligt. Så om vi har en buss som kör förbi i bild på sidan, då ska vi också känna vibrationer under fötterna. Vi ska känna doften av diesel och höra ljudet när den kör förbi.
6: Övningar bedrivs här alltså, men också forskning. Sociologen Minna Lundgren har byggt upp en kris som kan drabba oss alla. Scenen är ett vanligt hem med kök, sovrum, vardagsrum med tv. Försökspersonerna kommer i par. Först släpps den ena in med en kasse mat. Sen kommer den andra. Hem från jobbet, tänker man sig. En vanlig dag.
7: När de kommer hem så står det en tv som är på i vardagsrummet. Och efter ett tag så kommer det upp en informationsremsa om att det är ett omfattande strömavbrott i angränsande kommuner och att man jobbar på att lösa situationen. Och det är inte alla av forskningspersonerna som har upptäckt det här, utan de har pratat om annat och diskuterat precis som de brukar göra när man kommer hem från jobbet helt enkelt. Men det som sen kanske triggar igång och sätter igång scenariot lite mer, det är när det knackar på dörren och det kommer in en nyinflyttad granne. Ung, nyinflyttad och undrar, har sett det här liksom att, om det här strömavbrottet och undrar lite grann, hur ska jag tänka, vad är det här, kan det vara farligt och så vidare. Och det triggar ju liksom då igång forskningspersonerna så att de får ju svara på frågor till den här unga oroliga grannen. Och då får ju vi veta lite mer om deras kunskaper om hur man kan hantera ett strömavbrott innan det här faktiskt händer i scenariot. Och det är på det sättet som vi jobbar, att det fortsätter med olika triggers som gör att forskningspersonerna på olika sätt visar på sina kunskaper för att hantera situationen.
9: Var det någonting som ni såg där som folk gjorde som fick er att tänka att aj, det där är ju inte så bra att folk automatiskt gör?
7: Ja, men absolut. Det var ju vid ett tillfälle i det scenariot så ljudde VMA-signalen, den här vanliga, den som vi brukar höra en gång i kvartalet när den övas. Alltså viktigt meddelande till allmänheten.
6: Ja, ni vet den här som vi brukar kalla för Hesa Fredrik.
7: Till att börja med så såg vi att en del personer, de visste absolut vad det här var, att stänga fönster och dörrar, gå inomhus och lyssna på radion, absolut. Men förvånansvärt många faktiskt visste inte det och någon trodde att det här var flyglarmet.
6: Nej, viktigt meddelande till allmänheten. Håll dig inomhus, stäng fönster och dörrar och ventilation och lyssna på Sveriges Radio P4. Det är vad signalen betyder.
7: När man väl lyssnade på radiomeddelandet så fick ju forskningspersonerna då information om att det var ovanligt lågt tryck då i det kommunala vattensystemet och att man skulle liksom verkligen inte använda mer vatten än absolut nödvändigt. Och då blev reaktionen hos många att oj, då måste vi tappa upp vatten i hinkar så att vi har om vi behöver. Och det var ju det som man inte ville åstadkomma med det här meddelandet. Men jag tycker också att det visar ju på hur viktigt det är hur vi formulerar sån här information. Att vi är extra tydliga med vad vi vill att människor ska göra, men kanske också lägger till ibland vad vi vill att de inte ska göra.
6: En simulering har sina begränsningar, men att forska på vårt beteende i verklighetens kriser, det är inte helt lätt, säger Kari Pihl.
7: Ifall man studerar en kris innan den händer, då kan man få veta människors intentioner, hur de tänker att de skulle agera i en krissituation. Men vi vet ju att människors intentioner inte alltid eller ofta matchar hur de sen faktiskt agerar i en kris. Sen ifall man ska studera en kris i efterhand, då kan det vara så att människors minnen har blandats ihop med det de har sett och hört på nyheter eller hört från andra som har varit med. Så det är också lite problematiskt med att studera i efterhand. För att inte tala om hur problematiskt det är att studera en kris precis när den inträffar. Och som forskare har man ju knappast en etikansökan redo för att kunna göra det. Och därför så kan det vara ett bra komplement till annan forskning.
9: Kan man veta att det funkar då, att man får de riktiga så att säga, reaktionerna? För det är ju fortfarande en simulering, det är ju inte en riktig situation. Finns det forskning om hur rätt det blir så att säga?
7: Det gör det ju inte, men tanken är väl mer att den forskning man kan göra i labbet är, eftersom man kan göra saker om och om igen, så kan man liksom samla på sig tillräckligt med data för att kanske skapa nya teorier som man sen kan använda för att jämföra med kriser som faktiskt sker.
5: Och det finns knep för att se till att försökspersonerna går in i illusionen.
7: Vi vet ju att det är så att om ingenting händer, men då börjar man ju att undersöka miljön närmare. Men vårt recept är ju att se till att saker händer i labbet, att vi har ett scenario som accelererar så att man är liksom tvungen att gå med i det, om man säger så. Man behöver lösa en situation.
9: Är det här liksom en forskningsgenre så att det finns ett forskningscommunity med folk som gör den här typen av undersökningar som du diskuterar med, kanske i andra länder och så?
7: Ja, men alltså, vår simuleringsmiljö, den är ju helt unik i Sverige. Det finns ingen liknande miljö. Det finns miljöer som lite grann liknar det här på andra håll i Europa och så vidare. Men att jobba med, om vi ska kalla det för, vi brukar prata om det här som samhällsvetenskapliga eller sociologiska experiment. Och det är ju på sätt och vis ingen ny genre. Menar, går vi tillbaka till slutet av 1800-talet, Jane Addams, en av de tidiga amerikanska sociologerna, jobbade ju liksom med verkliga sociala experiment i de fattiga miljöerna i Chicago till exempel, där man tittar på vad händer om vi gör så här till exempel när det gäller en grupp människor. Vad händer till exempel när människor får tillräckligt mycket mat att äta? Hur påverkar det deras arbetsförmåga och deras allmänna välmående? Det är ju egentligen där rötterna till att jobba på det här sättet. Alltså våra sociologiska rötter för att jobba på det här sättet kommer ju därifrån. Men såklart sen så finns det ju, kan man dra likheter till olika typer av, vad ska man säga, vignettstudier som en del använder sig av, där man under en intervju eller en gruppintervju använder sig av också av scenarier, men mer på papper eller berättat, att de personer som deltar först får reda på en sak och hur skulle de agera eller hur tänker de om det, och sen kommer nästa del i ett scenario, hur tänker ni nu när ni får reda på det här och så vidare. Så på det sättet kan man ju säga att det finns liksom likheter med andra typer av metoder, det gör det absolut. Och det finns likheter, tänker jag, med de skrivbordsövningar man till exempel gör inom olika verksamheter där man också jobbar liksom med krisscenarier, men man sitter runt ett bord och diskuterar istället för att man är inne i en miljö och upplever krisen.
5: I krislabbet ska flera av våra sinnen aktiveras. Vid mitt besök blir det 3. Vi ser bilder och filmer i 360 grader. Vi hör ljud, vi känner vibrationer i golvet när åskan går. I princip kan man också puffa ut doft, men de maskinerna är inte igång just nu. Det mesta har funkat bra sedan labbet började utvecklas 2017, tycker Per Hemmingsson, som är tekniskt ansvarig sedan ett par år tillbaka. Men det gjordes en miss vid starten.
8: Då skulle vi simulera en jordbävning där inne, och då slutade det med att vi sprängde sönder alltså ljudsystemet. Så det var lite av ett bakslag i början.
9: Ni ville ha till lite för mycket buller där då?
8: Ja, precis. Och så.
5: Förutom forskning används labbet till utbildning. Som i en övning för blivande förskollärare.
7: Då är det en situation där vi befinner oss i ett kapprum på en förskola.
5: Verksamhetsansvariga Kari Pil.
10: Jag ska hämta William.
7: Och så kommer det en ganska aggressiv förälder som vill hämta sin son William.
10: Skulle du ha större mandat än hans egen pappa kanske?
7: Och man får ju intrycket av den här rösten att de har inte riktigt tillåtelse att få hämta det här barnet. Och då får ju förskolelärare sätta sig in i en situation där de då möter en aggressiv förälder som kommer in och uppträder ganska hotfullt. De är kanske berusad eller påverkad av droger och kommer in i det här kapprummet. Och studenterna ställs ju inför frågor som vem gör vad, vilka tar hand om barnen, vad gör man med William, hur stödjer vi honom och vad gör vi med den här arga föräldern som befinner sig i kapprummet. Och i det här scenariot får de också leva sig in i olika roller. Till exempel en roll som en annan förälder som är där för att hämta sitt barn. Eller att man är en ny vikarie. Man kanske är 22 år gammal och man är där och har precis börjat på den förskolan.
9: Och de får ställa sig på olika mattor sen för att indikera om det här känns, om de känner sig trygga, en grön matta, eller om det känns väldigt obekvämt, en röd matta och så.
7: Precis. Och det är ju väldigt tacksamt för lärarna som använder det här upplägget, för att man kan som se vilka mattor som studenter har hamnat på. Och ibland kan det ju vara så att studenter har fått samma roll, men någon är bekväm i den rollen och någon är väldigt obekväm. Och så kan man då reflektera kring vad finns det för några skillnader i hur man tolkar situationen och hur man tänker kring den.
6: Diskussionerna var viktiga också i Minna Lundgrens forskningsprojekt som handlade om en konstutställning. Här kommer vi in i en konsthall med svartvita foton på väggarna.
7: I det fallet så hade vi ett scenario med en vernissage med bilder från en fiktiv konfliktmiljö helt enkelt, med en fotograf som hade sina rötter i det här fiktiva landet. Det övergripande i just det här scenariot är ju att det har inkommit ett hot. Det är någon som tycker att de här bilderna ska inte visas, helt enkelt. Världen ska inte få se vad det är som pågår. Hos arrangörerna kan ju det väcka frågan, ska vi genomföra det här eller ska vi ställa in? Och i det här fallet så väljer man att fortsätta, att man ska ha den här vernissagen. Fotografen själv väljer att avstå. Men hur gör vi med alla de människor som har planerat att de ska komma och titta på de här bilderna? Och då har vi jobbat med ett sånt scenario då, att de får ett sms från arrangören som berättar att det har inkommit ett hot och om vilka säkerhetsåtgärder som man har vidtagit för att man ändå ska kunna hålla vernissagen och att människor ska kunna känna sig trygga med att komma dit. Forskningspersoner som då har samtyckt till att delta i det här, de har fått det här sms:et och sen så har de efter några minuter senare fått ett nytt sms. Om det här vore i verkligheten, skulle du då delta eller inte. Och sen 2 dagar senare så har vi genomfört scenariot på plats, att forskningspersonerna kommit till labbet och de har fått genomgå säkerhetsåtgärder, lämnat alla väskor och mobiltelefoner och sånt där utanför och kommer in i en konsthall och går runt och tittar och man får information och man har ett prospekt över bilderna som visas och sådär. Och sen så har vi ju då följt upp efteråt och vi sitter och diskuterar tillsammans i grupp och det har varit väldigt, väldigt intressanta diskussioner och där flera forskningspersoner lyfter det här att det ytterst är en väldigt viktig demokratifråga, alltså i en tid där vi upplever att det ökande antal hot mot olika mot journalister, författare, kulturpersonligheter, att man i det här fallet skulle man välja att gå, man skulle inte avstå från att gå för man tycker att det är så viktigt att det kan genomföras, att röster ska inte få tystas på grund av hot.
9: Det här är ju väldigt svårt att veta om folk svarar ärligt då när de vet att det här är ett experiment.
7: Absolut, det är det ju. Samtidigt så jämför de ju också med andra situationer. Att en person som till exempel säger, men jag går ju jätteofta på fotbollsmatcher, jag reser runt i landet för att följa mitt lag. Och här är det många gånger väldigt våldsamt på läktarna och liknande. Men jag väljer att gå ändå för att jag älskar fotboll. Och samma sak som andra personer som säger, nej men jag har små barn hemma, jag har ett jättestort ansvar för att ta hand om mina barn, att de ska få växa upp med sin mamma eller pappa närvarande. Så vid ett sånt här tillfälle så skulle jag nog välja att inte gå. Och när man tydligt motiverar och inte bara slänger ur sig, ja det är självklart att jag ska gå. Många gånger så är ju det här att, ja, men att jag skulle gå eller inte gå, det sätts ju in i ett sammanhang när personerna svarar och diskuterar också.
9: Men här börjar liksom experimentet innan man kommer till hallen då, kan man säga. Upplevelsen där är inte så viktig i det här fallet då?
7: Nej, om man säger så här, upplevelsen där är viktig för att den triggar igång diskussionen efteråt, kan man säga. Så att, och det är det som är så spännande med vårt simuleringslabb, att det är ett verktyg som vi kan använda på olika sätt. Och att vi har använt det som en bakgrund, kan man säga, i vissa fall, som i det här fallet med fotoutställningen. Medan i andra fall så är det som händer inne i labbet som är det allra viktigaste.
6: Minna Lundgren, lektor i sociologi vid Mittuniversitetet, som använder scenariorummet Krislabbet för sin forskning. Sist undrar jag om det är något som den tekniskt ansvarige Per Hemmingsson drömmer om att få installera här i labbet.
8: Alltså jag har ju en bakgrund som bland annat inom spelutveckling och interaktiv visualisering. Och det som skulle vara kul tycker jag är ju att titta lite mer på de bitarna, att göra liksom miljön lite mer interaktiv. Som nu så producerar vi ofta ganska linjära skeenden där inne, och det hade varit intressant att göra lite mer så att miljön reagerar efter hur man som person beter sig där inne. Så det är ett område vi skulle kunna titta mer på. Samtidigt är det ju också så att det är en större produktionskostnad och bygga interaktivt material oftast. Men möjligheten finns där.
6: En vision från Per Hemmingsson som jobbar med Mittuniversitetets krislabb. Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström. Jag heter Camilla Widerbäck.
1: Tio i nio är klockan. Vi ska höra Tankar för dagen nu. Denna gång med Karin Ahlqvist som är journalist.
11: Jag älskar mina rutiner och jag är hela tiden sugen på att skaffa mig fler. Mina rutiner formar mina vanor. Jag tycker om att säga jag brukar alltid. Jag hade gärna haft samma kläder på mig varje dag som en uniform. Jag reser med förkärlek tillbaka till samma platser. Jag tycker om tanken på att vara en stammis. Jag gillar helt enkelt att upprepa mig. Upprepningen, rutinerna och vanorna stagar upp mitt liv. Det välbekanta lugnar. Är det något fel på det kanske? Rutiner. Jag letar efter synonymer och hittar dem. Slentrian, gamla hjulspår, den vanliga trallen. Inga högstatusord precis. Inga ord för en människa mitt i livet, mitt i steget. Vi ska bryta ny mark och hitta nya vägar. Bryt dina vanor. Försök hitta en ny väg till jobbet. Varje morgon ser det som en utmaning. Orden kommer från någon form av coach och ramlar ner i mitt flöde. Vilken fasa, tänker jag tyst för mig själv. Sen en tid tillbaka äter min man och jag exakt samma middag varje fredagskväll. Spaghetti med tomatsås. Först grillar jag tomaterna i 30 minuter. De får lite vin och socker över sig. Sen mixar jag dem. När det är gjort kokar jag spagettin. Och sen låter jag spagettin glida ner i grytan med tomatsås. Som avslutning river jag mycket parmesan över alltihop. Det är en vila att varje fredagskväll sitta och äta den lena och lite söta tomatsåsen. En vän till mig sa att hon får ångest när hon hör mig prata om mina rutiner. Hon blir nervös. Dina rutiner och vanor styr ju dig och dödar din kreativitet och säkert också din lust att upptäcka nytt. Har du inte tänkt på det? Sa hon. Jo, det har jag tänkt på. Fast tvärtom. För utan mina vanor blir jag orolig, rädd och vågar inget. För filosofen Sören Kierkegaard var upprepning ett viktigt tema. Han hävdade att människan genom upprepningen kan fördjupa sitt liv och hitta mening. I alla religioner har också upprepningen en central roll. Böner och religiösa texter har förts vidare och upprepats i århundraden och det har skapat en känsla av gemenskap och frid. Det är väl belagt att vi människor mår bra av rutiner, särskilt när livet skakar om en. Då är det ofta rutinerna som är medicinen. Jag läste någonstans att det bara tar 21 dagar att etablera en ny vana. Och efter 2-3 månader blir vanan automatiserad. Automatiserade vanor, jag tycker det låter fint, skrämmer mig inte ett dugg. Så fort jag kommer till en för mig ny plats försöker jag skapa nya rutiner, även om jag bara ska vara där några dagar. För ett tag sedan reste jag till andra sidan jordklotet. Det tog inte lång stund förrän jag hade hittat ett café, en bar, en livsmedelsbutik och en bra morgonrunda som jag kunde gå varje morgon. Nu blev detta mitt. Nu var jag liksom hemma. När jag den tredje morgonen kom till kaféet fick jag genast ögonkontakt med mannen bakom disken. Han frågade, "Flat white as always." Jag kände hur värmen spred sig i kroppen. "Yes, please."

0: livstidsfängelse. Domstolen tingsrätten dömde honom för brottet grovt folkrättsbrott. Mannen gjorde brotten i landet Syrien under åren 2012 och 2013. Då var det krig i Syrien. Domstolen skriver i domen att mannen bland annat ska ha skjutit mot demonstranter och att 10 personer dog och flera skadades. Mannen säger själv att han är oskyldig. Nu ska de gamla brandbilarna sparas när räddningstjänsterna köper nya. De gamla brandbilarna ska sedan kunna användas om det blir kris eller krig i Sverige. Gustav Hultegård jobbar på räddningstjänsten i Jönköping.
1: Detta är ju en sån här brandbil som är sparad. Den är ju över 22 år som vi har lagt som gräns i vår skarpa organisation. Och det är ju en multitool som finns på alla brandstationer egentligen. Där 5 brandmän kan göra den första insatsen.
2: Myndigheten för civilt försvar, MCF, ger pengar till räddningstjänsterna så att de har råd att ha kvar de gamla brandbilarna. Men brandbilarna får inte vara äldre än 30 år och de måste få service så att alla delar fungerar bra.
1: Vi ser också till att utrustningen inte blir för gammal på den heller så att inte slangar är dåliga eller att andningsskydd eller ögonsköljare är ut i den.
2: Räddningstjänsterna i Sverige håller på att bli större med mer personal och mer utrustning. Det är för att de ska kunna jobba bra om det blir kris eller krig. Per Berbäck jobbar på Myndigheten för civilt försvar och han berättar att myndigheten tittar på Ukraina för att se vad som behövs.
3: Erfarenheterna från Ukraina visar att det finns en hel del räddningsfordon som slås ut eller blir mål i krigföringen. Då måste vi ha en extra förmåga att kunna ersätta räddningsfordon med kort varsel.
2: Sverige har gett bort många gamla brandbilar till Ukraina sedan kriget startade. Per Berbäck säger att Sverige ska fortsätta att skicka gamla brandbilar dit även i framtiden.
3: Tanken är ju inte att det ska vara det. Finns det ett behov i Ukraina så ska vi ju försöka tillmötesgå det. Och det hoppas vi att svensk kommunal räddningstjänst vill bidra med.
0: Det var Ekot som gjorde intervjuerna och klartextreporter var Laila Karlsson. Mellan den 18 april och den 8 maj kan tv-tittare följa hur älgar vandrar utanför Junsele i Ångermanland. Älgarna ska gå dit det finns gott om mat under sommaren. Personer från hela världen tittar på det här tv-programmet.
4: Och älgarna i Junsele är inte bara tv-kändisar. 33 av dem har också haft ett halsband på sig med en GPS-sändare. Med hjälp av sändaren kan forskare se hur älgarna rör sig, var de stannar och när älgkorna får sina kalvar. En av älgarna, som forskarna kallar Alice, har gått 190 mil på 3 år, berättar forskaren Vibke Neumann Sivertsson.
5: Så det är ganska häftigt hur långt de har tagit sig.
4: Royalty, Nathalie, Rejan och Afra på Lillängens skola i Sollefteå följer älgvandringen i skolan.
6: Det kommer bli spännande att se hur mycket de har simmat över.
7: Många, många. 60,
6: 100.
4: Deras fröken Emma tycker att det är ett bra sätt att lära sig mer om svenska djur.
8: Ja, men för många av våra elever så är det ju en helt ny värld egentligen. Att man tar sig inte alltid utanför stan.
6: Jag trodde att de kunde inte simma, men de kunde.
9: Och jag trodde att de var farliga, så jag trodde jag inte det.
4: Ja, älgar är populära djur och många turister som kommer hit hoppas få se en älg i verkligheten. Mikael Högström Karlsson har en park med älgar i Nybro i Småland.
10: Vi har ju cirka 25 000 besökare om året här och hälften av dem är nog tyska.
4: Och Ann-Sofie som firar sin 60-årsdag i älgparken, hon vill gärna klappa älgen Dolly.
11: Det här ska bli jättekul. Jag behövde verkligen koppla av lite grann.
0: Klartextreporter här var Ulla Valdén. Jag heter Malin Hag och önskar trevlig kväll.
12: Här är Ekot. En ukrainsk drönare slog i natt ner i ett lyxhus.

0: sjukhus i centrala Moskva. Skadorna blev små och inga dödsoffer har rapporterats, men symboliskt så kommer det här i ett känsligt läge för Ryssland, bara dagar innan den stora segerparaden som ska hållas i den ryska huvudstaden.
1: Chockade människor vandrar förbi bråte och glas i mörkret bland blinkande utryckningsfordon. Resten av en drönare som slog in i hörnet på 36:e våningen i ett 52 våningar högt lyxhus i centrum av ett välmående område i Moskva. Även om skadorna är små, ingen kom till skada, så är den symboliska skadan stor. Att Ukraina kan ta sig igenom det ryska luftförsvaret och nå mål i huvudstaden är en prestigeförlust för Ryssland. Även om det långt ifrån är första gången som ukrainska drönare slår ner i Moskva, så är tajmingen denna gång sämsta tänkbara för president Vladimir Putin. Om bara 5 dagar ska den stora segerparaden hållas i Moskva till minne av den ryska segern i andra världskriget, ett tillfälle för landet att visa sin militära styrka. En hel del tyder på att Ukraina just nu har medvind i kriget mot Ryssland. Bara under det senaste dygnet har Ukraina slagit mot den ryska oljehamnen i Primorsk i Finska viken, ett fartyg bestyckat med kryssningsrobotar och ett fartyg ur den så kallade ryska skuggflottan ska också ha träffats där.
0: Rapporterade Rickard Myrenberg. Så Sverige, trots att antalet personer som dog i trafiken minskade förra året, så ökade antalet allvarliga olyckor enligt ny statistik från Trafikverket. Och Maria Kraft vid Trafikverket säger att det framförallt är singelolyckor med elsparkcyklar som ökat.
2: Man cyklar omkull, oftast sent på kvällen. Det kan vara högre hastigheter än vad elsparkcykeln är tillåtna att köra. Det är en ganska låg hjälmanvändning på en elsparkcykel.
3: Den största ökningen har skett vad det gäller olyckor där elsparkcyklister kör på fotgängare. Dessutom ökade antalet olyckor med barn på elsparkcykel med 40%.
2: Det som skiljer vanlig cykel och elsparkcykel också att det är allvarligare skador på elsparkcyklarna. Det är otäcka skador, det är mycket skador i ansikt och huvud och sånt som kan ge bestående men för resten av livet.
0: Reporter Rickard Elefalk. En stor avloppsledning i Malmö har drabbats av ett akut läckage och för att laga läckan så kommer VA Syd att tillfälligt leda ut avloppsvattnet i kanalen, rapporterar P4 Malmöhus. Från och med imorgon klockan 19 så uppmanas boende i stora delar av centrala Malmö att spara på vattnet och inte spola toaletten mer än nödvändigt. Ekot Johan Hellström.
4: P1 Sveriges Radio.
5: Kumla kommun fångar Jesper Anells intresse i det avsnitt av Svenska kommunslogans vi strax ska höra. Och efter det i programserien Brottsutredarna handlar det om hur det gick till när en smygfilmare i Örnsköldsvik avslöjades.
6: Nu finns det 2 nya avsnitt av Det politiska spelet. Partierna vill på olika sätt begränsa friskolorna från att ta ut vinster, men risken för bråk inom blocken är stor.
7: De ser ju inga problem med vinster i skolan.
6: Och när oppositionen nu har presenterat sina skuggbudgetar blottas politiska avgrunder mellan Centerpartiet och de övriga.
8: Sänkta arbetsgivaravgifter, det är ju deras universallösning.
6: Lyssna på de 2 nya avsnitt av Det politiska spelet med mig, Parisa Höglund, när du vill i Sveriges Radios app.
5: Och nu Svenska kommunslogans.
9: Så fort man säger att man bor här, då är det första man tänker på är anstalten då.
10: Ja, det är väl anstalten, tänker jag, som är väldigt känd.
11: Badhuset, biblioteket, Kvarntorpshagen, ja.
12: Fängelset,
11: ja.
12: Eller anstalten.
13: Ja. Skor bland annat. Fängelset. Tycker jag väl att det är känd för det. Mm.
14: 2021 utlyste Språktidningen en slogantävling och en ordvitsande göteborgska fick feeling för denna ort strax utanför Örebro. Väl medveten om fängelsets inneboende tyngd hittade hon ändå en lekfull knorr på rim som kammade hem segern. Det här är Svenska kommunslogans. Idag Kumla. Har du åkt hit? Har du åkt dit?
12: Vi tror ju inte att folk flyttar hit kanske för att det finns ett fängelse. Det är ju kanske inte det som är dragningskraften.
14: Det säger Johanna Uddling som är platsutvecklare i Kumla kommun. Hur gör man då för att bryta människors tankebanor? För att guida omvärlden mot andra visuella bilder har kommunen under många år marknadsfört sig som den blomstrande kommunen med välskötta parkmiljöer på Närkeslätten och befolkningsmässig växtkraft. Men 2025 satte man ner foten och lanserade det nya platsvarumärket oväntat familjärt. Hur hamnade man där, undrar jag.
12: Vi var ju ute och pratade med medborgare, företag, föreningar, civilsamhälle. Vände och vred och knådade på det. Liksom. Vad är Kumla? Vad är det vi vill stå för? Och då landade vi i att vi är den här familjevänliga, familjära platsen. Men som ändå är lite oväntad.
15: Och hur kom ni fram till det här med oväntat familjär, så att säga, som något slags särskiljande?
12: Det var när vi pratade runt lite med folk och vi hade ju människor som jobbade med just den här processen. Liksom så där, då. Där de liksom hela tiden kom tillbaka till den här, men alltså, ni har byggt ett jättestort växthus på en gammal leråker. Och vi bara, ja. Det är väl liksom inget konstigt med det tycker vi. Det är ju bara jättehäftigt att vi får ha den fantastiska platsen liksom. Okej, och så ni har alltså en skidbacke på en gammal askhög. Ja, säger vi.
14: Trots den familjära inramningen är det svårt att bortse från den bunkerliknande kolossen strax utanför stadscentrum. Som Sveriges största säkerhetsklassade fängelse finns det naturlig jordmån för krimturism eller det mer etablerade begreppet mörk turism. Här hittar vi klassiska rymningshistorier som när 15 personer med kriminella profiler som Bosse Dynamit och Kalle Kanon i spetsen genomför en massrymning 1972 med hjälp av bland annat rep, smör och cyklar.
16: I natt skedde alltså det som alla trott vara det omöjliga. En massflykt från Kumlaanstaltens rymningssäkra specialavdelning. 15 av landets farligaste fångar är på fri fot. Polisen har fram till nu inga spår efter rymningen.
14: Här finns också en samtida berättelse om hur Sverige investerar i fler och större fängelser parallellt med att fler döms till hårdare straff. Vad tycker Johanna Uddling om anstalten som turistmagnet?
12: Ja, får jag önska så hade vi ju haft ett liksom museum liknande, eller vad man ska säga, där man liksom får se. Det handlar ju faktiskt om lite kriminalvårdens utveckling. Från att du har kunnat sitta, fångarna satt ju och dinglade på muren och benen och i princip kunde hoppa ner och springa därifrån, till att vi inte haft en rymning på nu de senaste snart 20 åren. Så är ju det en historia berättad. Det finns ju jättemycket kring de här rymningsförsöken, och de har legat under bokbussen och försökt ta sig ut. Och det är sådana historier som jag vet kittlar liksom allmänheten att höra mer om. Så det beskriver ju, man skulle kunna göra ett sådant museum som liksom kopplar på kriminalvårdens utveckling också. Liksom.

0: Men anstalten är alltså inte det Kumla allra helst skyltar med. Platsvarumärket oväntat familjärt är del av en utbredd trend bland kommuner som väljer en något mera försiktig framtoning. Mindre yviga slogans, mer laddade värdeord med bred målgruppsförankring. Därför blir inte heller språktidningens sloganvinnare "Har du åkt hit, har du åkt dit" aktuell för kommunen. Även om vissa medborgare presenterar alternativa, positiva tolkningar av devisen.
1: Jag tänker att man kanske kunde vända på det och tänka att har man åkt hit så har man åkt dit för att man gillar platsen och vill bo här.
0: Gunilla Berg är byråvalskonsult som hjälper näringslivet och offentlig sektor att upphandla rätt reklambyråer, och hon är inte jätteförtjust i den här utvecklingen.
2: Jag tycker att det är synd. Och man har dessutom har begränsat med resurser så som en kommun har med sina skattepengar, så måste man ta i från tårna för att faktiskt höras överhuvudtaget. Så det här med feg kommunikation, det är inget bra när du har begränsade resurser. Då behöver vi vara lite spetsiga och lite underfundiga. Och jag tycker det är lite synd att det har blivit en sån konsensus, för att hitta de här kommunikationsplattformarna som alla målgrupper ska kunna förstå. Alltså vi pratar ju om både näringsliv, medborgare och turister. Att alla ska känna igen sig i det, men det är klart att de inte gör.
0: Hur var det då med det där oväntade som Kumla gärna vill ladda sitt platsvarumärke med? Det där som sticker ut? Konstlivet har länge varit en del av ortens signum, vilket också platsutvecklaren Johanna Uddling nämnde i förbifarten när hon pratade om en skidbacke på en gammal askhög. Galleristen Anders Fast är läraren som fastnade för konsten och som parallellt med den egna verksamheten på Galleri Örsta i slutet av 1900-talet fick en snilleblixt.
3: Jag nämnde namnet förut, en konstnär, Olle Medin, här i Kumla. Och sen en eftermiddag vid något tillfälle då sa han: "Du, ska vi göra en utställning på Kvarntorpshögen?" sa han. Ja, så det låter spännande. Hade aldrig varit här.
0: Och högen som Anders Fast pratar om är inte någon alldeles vanlig plats, utan har klassats som Sveriges märkligaste sevärdhet.
3: Ja, det är faktiskt Sveriges största oljeäventyr någonsin. Det var andra världskriget som stod för dörren och man var livrädd att inte få in olja, framförallt till svenska försvaret då. Den skiffer som fanns här på Närkeslätten, det var bland det oljerikaste då. Och man började bryta i stora dagbrott här då, till att börja med.
0: Anders och Olle insåg potentialen att bygga en unik skulpturpark med 360 graders milsvid vy. En något osannolik men ändå märkligt idealisk plats för en konstnärlig vision. Konst på hög.
4: Den luktar nästan lite olja här uppe.
3: Ja, men det är helt rätt. Den är förfinad i näsa. Nej, men det är ju det brinner ju i högen här. Fortfarande alltså, det är ju 600-700 grader i dess inre här. Vi åkte hit då, jag hade aldrig varit här uppe då, och blev glatt överraskad att det var en så pass stor platå här uppe. Jag trodde det skulle vara mycket spetsigare, va? Och vi konstaterade att det går ju att göra någonting här då.
0: På vintern byter skulpturparken med nationella och internationella storheter delvis skepnad, och en del av högen blir istället skidbacke. På vår leriga väg fram skymtar också ett träd som berättar sin alldeles egna lokala historia.
3: Det där har pojkar från fängelset gjort i Kumla.
4: Kan du beskriva vad är det de har gjort, fängelseinternerna?
3: Det är ett träd. Den är inlindad i kedjor och det är även hembränningsapparater och nycklar. Symbol för, kan man väl säga, kanske tankar de har och idéer då.
0: Det känns som en ödets ironi att anstaltens tentakler också nått hit, även om Kumla både är familjärt och oväntat på många sätt. Det finns ett gammalt ordspråk som heter "Bliv vid din läst", som kanske inte är helt främmande för den tidigare skomakarstaden Kumla. men den skaver nog en smula.
5: Programserien Svenska kommunslogans görs av Jesper Anell och Peter Gropman, och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio. Och nu i Brottsutredarna handlar det om en smygfilmande man i Örnsköldsvik.
6: Hej Lena.
7: Hej Lisbeth.
6: Idag så ska det handla om en man som har smygfilmat ett stort antal flickor och kvinnor och som fortfarande sätter skräck i många som bor i den lilla staden.
7: Ja, den här mannen har ju verkligen lyckats krypa in under skinnet på folk.
8: Och så har vi ju duschen här inne.
6: Det är inte första gången som mannen med skägg och mörka kläder står gömd bakom fotbollstjejernas omklädningsrum.
8: Det har ju filmats in här uppe i hörnet.
6: Fotbollstjejerna skrattar och skojar i duschen. De har ingen aning om mannen som tittar på och filmar varje rörelse genom det ofrostade glaset högst upp.
8: Det är ju liksom helt nakna bilder och som också blivit spridna.
6: Men bevisen blir liggande hos polisen i ett halvår. Och under tiden så drabbas fler.
8: Det absolut värsta tycker jag väl är hur många som har blivit utsatta.
6: Du lyssnar på Brottsutredarna med mig, Lisbeth Hermansson, och tidigare polisen Lena Ljungdahl.
7: Den här grundtryggheten i livet, när man väl blir berövad den så verkar det vara svårt att få tillbaka den.
6: Och Frida och Anna som är med i det här programmet heter egentligen något annat.
9: Det var här han stod precis nedanför min balkong. Kan gå ut och kika. Det var i hörnet då, balkongen och fönstret.
6: Klockan närmar sig midnatt. Det är slutet av januari 2025. Frida har varit på gymmet och tränat. Hon tycker det är skönt när det är lite folk. På vägen hem så stannar hon på macken för att pumpa bildäcken. Men när hon fortsätter så följer en man i svart bil efter.
9: Jag märkte det inte förrän jag parkerade min bil på parkeringen. Och det kom en bil och vänder bakom min bil helt enkelt. Och jag tyckte att det var jättemärkligt. I efterhand så har jag ju registrerat att den stod vid macken och det var ju bara vi där.
6: Mannen kör några svängar runt hyreshusen på gården där det finns flera parkeringar.
9: Jag visste ju inte vart han var. Det är klart att det vart jobbigt.
6: Och Frida som är i 20-årsåldern går in i sin lägenhet och byter om. Hon tror flera gånger att mannen åker därifrån.
9: Och sen så här har jag gått ut och kollat och bara, men gud, nu är han tillbaka igen. Så då har jag bara åkt en kort sväng.
6: Fridas lägenhet ligger en halv trappa upp. En ljus hörnlägenhet med ovanligt många fönster i tre väderstreck. Hon går nu till vardagsrummet och tittar ut.
9: Det är när jag står i vardagsrumsfönstret, då ser jag honom och då tittar han upp på mig och sen tittar han ner igen och så går han en bit igen.
6: Mannen är lång, har skägg och mörka kläder och det verkar som han åker därifrån. Frida går och lägger sig på sängen och ringer sin pappa. Men plötsligt hörs ljud i trappuppgången och samtidigt börjar en okänd person följa henne på Instagram.
9: Så jag bara, gud, men gud vad med det här liksom. Gick in och tittade och sen bara så här, det är ju samma människa som står utanför. Så då gick jag ju ut i vardagsrummet och då stod han ju kvar ute på parkeringen. Då hade han ju gått ner dit och stod där. Och vi har ju även gator, så här lampor kring den här vägen, så att det är ju upplyst. Så jag såg honom jättetydligt, så jag tittade bara ner, men gud, alltså det är han. Så det hade ju namn och allt sånt också.
6: Och efter en stund ser Frida att mannens bil står på gästparkeringen precis intill hennes bostad.
9: Det finns två balkonger på i min lägenhet, en på baksidan och en på framsidan. Och han går då mot baksidan där vi bara har parkering. Och jag ser även att det är fotspår i snön som är vid min balkong som ligger vid sovrummet då.
10: Vad tänker du då?
9: Nej, men det blev såklart jätteobagligt. Då ringde jag min pappa i panik igen. Jag låste ju även in mig på toaletten då. Och jag vet ju att minuten efter att jag låst in mig på toaletten så tar han bilderna in i mitt sovrum. Så att hade inte jag låst in mig där då hade jag varit med på bilderna i sängen.
6: Frida ringer sin pappa igen och han gör en sökning på mannen som vi i det här programmet kallar Kian. Fridas pappa ser att Kian, som är i 30-årsåldern, bland annat dömts för köp av sexuell handling av barn.
9: Och då var det ännu mer obehagligt. Sen när jag väl pratade med mamma då var ju hon så här, vi måste ringa liksom, jag kommer direkt.
6: När Frida ringer polisen så går det fort.
9: Jag kanske pratar med larmcentralen i 7-8 minuter maximalt. Och då hade jag en patrull här och sen var det även en patrull som var ute och letade efter hans bil.
6: Och Fridas mamma kommer nästan samtidigt. Frida berättar för poliserna vad som har hänt.
9: De insåg att det här var ett ofredande då. Att de ville göra en anmälan på det. Så att då höll de ett förhör. Under det förhöret så fick jag även veta att de hade stannat honom bara en bit bort. Det var det förhöret den dagen. Sen så blev jag förhörd nu ett år senare ungefär.
6: Frida följer med sin mamma hem på natten.
9: Man tappade ju den här tryggheten att i sitt egna hem, att inte kunna komma hem efter jobbet och gå och lägga sig eller laga mat i lugn och ro. Den tappar man ju helt.
6: Poliserna som stoppar Kian beslagtar hans mobiltelefon och ser att han gjort flera sökningar på Fridas namn. De hittar också bilder som tagits in i Fridas sovrum då när hon låste in sig på toaletten. Men i telefonen finns också bilder på Fridas granne, en annan ung tjej som bor i huset intill. Bilder som tagits in genom hennes fönster. Men Kian förnekar. Han säger att någon annan haft hans telefon och att han inte förstår hur det polisen hittar i telefonen har hamnat där. Är det vanligt?
11: Ja, det skulle jag säga är en klassiker. Alltså gör man brott där själva telefonen eller datorn är, ja, men då bevisat brottsverktyg, att det är just i den tekniken som själva bevisen för brotten finns, att de då slingrar sig att visst, det är min telefon, för det fattar de ju att gå och bevisa. Men nej, jag har ingen aning om hur de här sakerna kom in i telefonen, och det blir ju en del av utredningsarbetet att då kunna påvisa och bevisa att så är fallet.
6: Nästan ett halvår passerar. Kians beslagtagna mobiltelefon ligger i en låda hos polisen. Men ingen känner till att den har ett innehåll som ligger dolt. Nu är det i början av juni 2025. Det är sent en fredag kväll och en medelålders kvinna ser en lång man med skägg och huvtröja stå och trycka vid en buske nedanför hennes balkong. Han fipplar med telefonen. Det ser ut som han filmar. Hon har sett honom här många gånger det senaste året, men de närmaste dagarna så har han dykt upp gång på gång. Och kvinnan tycker att det är obehagligt.
12: Jag ringde polisen då. Och då kom det ju då 4 stycken poliser till mig och tog uppgifter och fick även hans registreringsnummer på bilen då.
6: För SVT berättar kvinnan att hon med sin telefon filmat tillbaka mot mannen. Och när polisen stoppar bilen inte långt därifrån så är det Kian som kör. Och det är samma bil som var utanför Fridas hus ett halvår tidigare. Polisen beslagtar Kians nya mobiltelefon som han försöker gömma under förarsätet. Och polisen börjar nu förstå att det inte handlar om enstaka händelser. När Kian smyger runt utanför bostäder och filmar och fotograferar in genom fönstren. En förundersökning inleds.
13: Välkommen.
6: Advokaten Jonas Vedin får under hösten 2025 frågan om att bli målsägande biträde för alla de som utsatts för Kians smygfilmning.
13: Personligen har jag inte haft något uppdrag där jag har företrätt så många målsägare tidigare.
6: Och antalet drabbade kommer att öka kraftigt under tiden som utredningen pågår. När åtal väcks strax innan jul så handlar det om över 40 utsatta personer och flera hundra nedladdade filer.
13: Det har varit väldigt tufft genomgående. Nu är det i huvudsak kvinnor, huvudsak unga kvinnor eller flickor i tonåren som har drabbats, men även några män, och alla i princip har tagit det här väldigt hårt.
6: Och polisen vet från början inte heller vilka de unga kvinnorna på bilderna är och måste ge sig ut på stan för att söka efter platser för att kunna identifiera de utsatta. Lena Ljungdahl var själv spanare när hon var polis.
11: Det kan vara leta efter en fasad som man har sett på ett foto, en bit av en, vet jag, ett torg, en park. Alltså var har den här personen tagit? Vad finns på själva bilden? Men det kan också vara delar av personen. Man kanske har ett halvt ansikte eller en tröja.
6: Och polisen hittar bilder tagna från en idrottsplats. Kian har vid flera tillfällen smugit runt på baksidan av fotbollstjejernas omklädningsrum. Där fönstren högst upp saknar skyddsfilm.
8: Här är omklädningsrummet.
6: Anna går i gymnasiet och berättar att hon precis kommer tillbaka till omklädningsrummet efter träningen i höstas. När hon ser ett sms från ett okänt nummer.
8: Och då var det från polisen som skrev att jag kan ha blivit utsatt för ett brott och att det finns bilder som de vill att jag ska identifiera, och frågade när jag kunde komma in och så.
10: Vad tänkte du när du fick det smset?
8: Jag kunde inte riktigt förstå vad det kunde vara för någonting. För jag hade ju inte liksom märkt själv att jag hade blivit utsatt för något brott. Det var ju jätteobehagligt liksom, att inte veta. Men sen så fick jag kolla på bilder som de hade skrivit ut på papper. Och så fick jag säga vart det var, vilka som var på bilderna, om jag kunde namnge dem och när jag trodde att det var. Och säga om det var jag på någon av bilderna.
6: Anna känner igen flera av sina lagkamrater. Några är nakna, men hon ser inte sig själv. Fast sen hör polisen av sig igen.
8: Så det blev lite jobbigt att så här, jag släppte det. Och sen sa de att de inte ännu fler bilder. Och då visste jag inte, är de värre än förra gången eller är det liksom mildare? Men då visade det sig att för min del så var det inte något naket då. Utan det var ju bara i omklädningsrummet när jag hade träningskläder. Men det är ju fortfarande väldigt jobbigt liksom.
10: Nu säger du att det var påklädda bilder på dig. Men vad var det mer för bilder som var tagna där inne?
8: Ja, men det är ju alltså duschbilder. Det är ju liksom helt nakna bilder och bilder där folk har kläder på sig som också blivit spridna. Ja, så det är ju duschbilder och när vi står och byter om och pratar och bara liksom har kul tillsammans fast vi har ingen aning om att vi blir filmad.
10: Vad tycker du har varit värst med det här?
8: Ja, alltså det är mycket, men det absolut värsta tycker jag väl är alltså hur många som har blivit utsatta och att det är en så privat grej som det kan ju liksom bli ett väldigt stort trauma. Det påverkar oss väldigt, väldigt mycket.
6: Tidigare polisen Lena Ljungdahl.
11: De här brotten, olaga förföljelse, ofredande och de här typen av kränkningsfotograferingarna, de är ju ett brott mot din känsla av att vara en fri person som har en frihet där du ska kunna vara mest privat. Och det är ju, tycker jag, en särskild hänsynslöshet att ge sig på unga personer för deras känsla av alltså grundtryggheten. Jag tycker att det är ett väldigt allvarligt angrepp.
6: För polisen kräver utredningen stora resurser. Det visar sig att bilderna och filmerna, ofta lättklätt och naket, finns i krypterade appar i Kians mobiltelefoner. De är svåra att komma åt och det är därför de inte har upptäckts tidigare. Kian har dessutom delat med sig av det här materialet till andra män. Och vidden av omfattningen upptäcks allt eftersom, säger målsägande biträdet Jonas Vedin.
13: Under hösten och innan årsskiftet så framkom det ju mer bilder, filmer och även ganska omfattande spridning där det gäller många av tjejerna som drabbats av det också.
10: Och den här spridningen, hur har den gått till?
13: ofta genom krypterad chatt, ofta via mobilen, den krypterade chatten Telegram, så har man i grupper där man har tillhört grupper eller med enskild delat på bilder, antingen i en större grupp, vi har ju en gruppchatt som är uppåt 759 medlemmar vill jag minnas att det var.
6: Och Jonas Vedin beskriver att det finns olika kategorier i chatten.
13: Omklädningsrum, unga tjejer och så vidare, den typen av kategorier i den här chatten, så tillgodoser man andra i den här chatten med bilder, filmer av det slag som ofta är av sexuell karaktär eller väldigt naket eller halvnaket.
10: Är det liksom det som är det genomgående temat?
13: Min uppfattning är att det har funnits ett tydligt intresse utav att dokumentera naket och inte sällan tillsammans med partners som befinner sig då tillsammans med kvinnan i bostaden.
6: Det visar sig även att Kian följer flera av de utsatta på sociala medier. Enligt utredningen så står han ofta utanför på nätterna och väntar på dem som han filmar och fotograferar.
13: Ofta i anslutning till helger eller veckoslut, så det har varit frågan om att man kan ha konsumerat alkohol, de boende i lägenheterna, så att man kanske har varit lite mindre uppmärksam eller försiktig, så att det har varit lättare att dokumentera. Det finns just tydliga indikationer på att misstänkt har befunnit sig på lägenhetsinnehavares balkonger också och tagits upp på dem.
6: Kian har växt upp i Örnsköldsviks kommun och han dömdes för några år sedan för flera fall av köp av sexuell handling av barn och försök till olaga tvång. Han köpte ut cigaretter och alkohol till minderåriga. Men i betalning så krävde han att få ta på tjejernas kroppar under kläderna istället för pengar. Av frivårdens utredning så framgår att Kian har obehandlad psykisk ohälsa och begränsat socialt umgänge. Det ses som riskfaktorer för återfall i liknande brottslighet och Kian har stått under övervakning.
13: Person som tidigt synes ha haft ett något avvikande beteende med någon form av enstöring, men som då haft ett flertal kontakter av liknande intresse som han har när det gäller frågan om dokumentation och sprida bilder och filmer.
6: För Frida, som gjorde den första polisanmälan i början av förra året, tar det nästan ett år tills polisen hör av sig igen.
9: Man vart ju chockad. Jag hade ju som sagt ingen aning om hur stort det här skulle vara när han var utanför mig. Jag trodde ju bara att det var ett creep. Men det känns ju bra att ha kunnat hjälpa att få tag i honom. Men sen tycker jag ju att det är hemskt att en sån här sak skulle liksom finnas.
6: Och Frida är en av många utsatta som får hjälp och stöd av en psykolog.
10: Nu har du ju dragit ifrån gardinerna. Solen strålar utanför. Men hur brukar det vara här?
9: Det är persienner och mörklängningsgardiner 24/7 i princip.
10: Hur känns det att behöva ha så? Alltså stänga för?
9: Nej, men det är ju tråkigt. Man vill ju kunna ha öppet. Men sen är det också obehagligt. Jag har ju stängt för att jag är rädd att det ska vara någon där liksom, och ta kort eller stå där. Och så fort det är minsta mörkt ute så blir man ju jätterädd. Men jag märker ju även att när det är ljust ute så går jag och tittar mig över axlarna hela tiden.
8: Och så har vi ju duschen här inne. Det har ju filmats in här uppe i hörnet. Där, liksom rakt in här.
6: Och även för fotbollstjejen Anna så känns det otryggt. Trots att alla fönster i omklädningsrummet och duschen är frostade nu.
8: Det är ju liksom ständigt en tanke av att det har en gång stått någon där under en väldigt lång period. Och att man går liksom i de tankemönstren att man är väldigt mycket mer försiktig och man kanske väljer att inte duscha lika ofta. För att det bara känns inte som att det är värt det när det finns folk som missbrukar det på något vis.
10: Kan du känna dig otrygg i andra situationer också?
8: Ja, absolut. Särskilt när jag fick reda på att det har filmats hemma hos folk. Det har jag verkligen blivit rädd för och tänker på mycket när jag är hemma. Att jag har liksom neddraget och att jag är lite mer vaksam.
6: Och målsägande biträdet Jonas Vedin berättar att han varje vecka får samtal från klienter som mår dåligt.
13: Många har tvingats flytta från sina bostäder, många kan inte gå in i lägenheten utan att först göra en ordentlig genomsökning av hela sin bostad. Man har frostat sina fönster, man drar regelmässigt ner persienner eller drar förgardiner. Det finns exempel på målsägare som när man kommer hem till sin bostad och det är tänt så kryper man efter golvet för att kunna nå en strömbrytare för att släcka ner lägenheten för att på så vis inte känna att man är exponerad för någon som är utanför eller som har tagit sig in i lägenheten.
6: I februari i år så inleds den stora rättegången. Kian står åtalad för en lång rad brott mot ett 40-tal unga personer. Bland annat ofredande, kränkande fotografering, grovt olaga integritetsintrång, olaga förföljelse, men också barnpornografibrott eftersom några av fotbollstjejerna är under 18 när de filmas. Och den första rättegångsdagen så samlas många av de utsatta, berättar Frida.
9: Det vart ju en liten klump i magen att se honom där första gången. De andra visste ju inte hur han såg ut. Men att få se honom igen för första gången sedan han stod utanför mina fönster, det var lite obehagligt.
14: En man i 30-årsåldern från Örnsköldsvik döms till 2 års fängelse efter att vid upprepade tillfällen har smygfilmat flickor och unga kvinnor, bland annat i omklädningsrum och genom personers fönster.
9: Det är ju väldigt många av de här åtalen som kanske inte har så jättehögt fängelsestraff egentligen, så tycker jag att det är väldigt, det var ett bra fängelsestraff och att vi alla inblandade ska få skadestånd.
6: Och förutom alla bilder i telefonerna så har Kian också lämnat spår efter sig på brottsplatserna som cigarettfimpar med hans DNA. Men Kian förnekar fortfarande att han begått något brott och han har genom sin advokat överklagat domen. Även åklagaren och målsägande biträdet har överklagat. Bland annat så friar tingsrätten Kian från misstankarna om barnpornografibrott. Men det är fel, anser målsägande biträdet Jonas Vedin.
13: Där tingsrätten då inte anser att det räcker med att man bara har varit naken eller helt eller delvis nakna för att det här ska vara barnpornografi.
11: Vilket jag tyckte var lite skevt.
6: Tidigare polisen Lena Ljungdahl.
11: Om man tittar på vad han i övrigt har använt materialet till, hur det har spridits till vilka och varför, så tycker jag mig se att syftet är ganska tydligt vad de här duschbilderna skulle till.
6: Men att Kians första beslagtagna telefon låg hos polisen i ett halvår innan innehållet upptäcktes, tycker varken Lena Ljungdahl eller Jonas Vedin är konstigt.
13: I huvudsak har det här legat krypterat, förberett för att kunna användas i den här chattfunktionen, men även då dolt i mobilen.
11: Det är alltid lätt med facit i hand. Hade de vetat vad den här personen höll på med över tid så hade man ju dragit igång redan då. Men som jag tolkar så var det liksom en anmälan om ett ofredande vid ett tillfälle. Då kommer man inte sätta polisstationen samtliga resurser på det ärendet, tyvärr. Hade man vetat vad man hade hittat då så hade man ju såklart gjort det.
10: Om du tittar framåt, vad skulle kunna få dig att må bättre?
9: Nej, men det är väl att det här, alltså det blir färdigt. Man får gå vidare, fortsätta prata med psykologer, kanske flytta. Jag har försökt börja med träningen igen, men det är som sagt, det är obehagligt. Jag ska byta gym bland annat, för att man vågar ju inte vara där. Jag är mycket med djur och vänner då, såklart.
6: Och för Anna så är fotbollslaget en stor trygghet.
8: Det kanske är lite lättare på något sätt för oss som har blivit utsatt som ett lag. Att man vet att man inte kanske var ensam i sitt rum när man varit filmad, utan man var ändå med sitt lag och man har någon att prata med som vet exakt hur det känns. Och jag hoppas ju att de andra tjejerna som inte spelar i vårt lag också kan känna att det på något sätt är som en liten tröst att vi är så många som förstår varandra.
6: Du har lyssnat på Brottsutredarna med mig, Lisbeth Hermansson, och tidigare polisen Lena Ljungdahl. Producent Steffen Rentklint. Och flera avsnitt av Brottsutredarna hör du i appen Sveriges Radio.
5: Och nu några telefonsamtal från i morse.
15: Hej och välkommen till den kortare versionen av måndagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Och vi ska börja med ett samtal från Eivor Larsson i Ronneby.
16: Alltså det har ju varit prat om det här med vårdgarantier och folk som åker hur långt som helst.
15: Mm.
16: Och runt jordklotet. Då har vi typiskt Blekinge som säger att de inte har några vårdväntetider och vårdkö. Det är för att de skickar folk till Kristianstad. För nu handlar det framförallt om gråstarrsoperationer.
15: Mm.
16: Som är ganska enkel operation. Det finns duktiga läkare i närområdet som de skulle kunna göra avtal med. Som kan åtgärda det så folk slipper åka 10 mil enkel resa. Och om någonting händer så är det i alla fall förmodligen 10 mil dit.
15: Mm.
16: Och då vill de av princip inte tillåta någon i närheten göra det. Fast man kan göra det egentligen.
15: Ja, vad är det för princip tänker du då?
16: Antingen så är det för att de har ingen lust. För att de kanske har någon personligt mot de eller de kirurgerna som finns i närheten.
15: Men har man inte satsat på i Karlskrona på att få ner vårdköerna genom man har någon slags läkare som tidigare går in och ser vad det är för vård man behöver, och där har man lyckats hugga bort en del av väntetiden, har jag förstått.
16: Ja, de har säkert lyckats hugga bort en del av väntetiden, men lik förbåd, om du då tittar på de här registrerna där du registrerar alla gråstarrsoperationer.
15: Mm. Men det är gråstar du hänvisar till då?
16: Ja, ja. Det är gråstar, för det är den biten jag kan lite grann.
15: Okej. Okay, ja.
16: Så att det är där jag vet att de borde ha opererat ett visst antal om man ser till hur många gamlingar och åldringar som bor i Blekinge.
15: Mm.
16: Så vet ungefär var de borde ligga. Och de gör alltså knappt en tredjedel av vad det borde vara.
15: Mm.
16: Så istället för att bara gör en upphandling på de som bor eller ögonläkare som finns i närheten.
15: Mm.
16: Så skickar de dem till Kristianstad.
15: Det kanske kan vara så att för många i landet så tycker de att 10 mil kanske inte är så långt.
16: Men om någonting händer då? Om du blir orolig? Om det, någonting händer efteråt, då har du inte den uppföljningen heller.
15: Nej.
16: Och 10 mil, oavsett om man tycker att det är långt eller inte, så det är betydligt längre än om du har en mil. Mm. Eller 2 mil. Och det är ju tur och retur som gäller.
15: Mm.
16: Dessutom.
15: Är detta en fråga som är viktig för dig nu när det blir val till hösten?
16: Ja, det är klart det.
15: Mm.
16: Dessutom är det väldigt viktigt för mig, för jag vill inte åka till Kristianstad och opereras.
15: Okej, okay, ja. Ja, där har vi ett ämne att debattera.
16: Ja.
15: Ja, vi ser om någon hänger på detta.
16: Ja, gör så. Bra.
15: Tack så. Hej. Carl-Göran Larsson i Karlstad, välkommen.
17: Tack så mycket.
15: Mm. Vad ska vi prata om nu då?
17: Ja, och vårt representativa system. Vi lever ju vad vi kallar en representativ demokrati.
15: Yep.
17: Det vill säga att vi som är väljare, vi går och röstar, och så röstar vi på ett politiskt parti som vi tycker att deras åsikter stämmer någorlunda väl om med våra. Sen när vi där har röstat så helt plötsligt kommer någon på med att nej, det här vill jag inte vara med på längre, och då hoppar de av partiet. Men de får sitta kvar i riksdagen.
15: Mm. Det är väl så att vi röstar både på parti och person?
17: Ja, person är ju liksom väldigt lite i det här sammanhanget.
15: Mm.
17: Alltså, det är ju partierna som utser de som ska stå överst på listan.
15: Mm. Fast du kan ju kryssa i också, eller hur?
17: Ja, men det är ju en genär, va? Det är ytterst, ytterst sällan det har någon betydelse. Så att det är ju inte det som påverkar, utan det som påverkar är ju vilket politiskt parti man tycker sig ha var överens med, så att säga. Och så hoppar man av det, då ska man sitta kvar i alla fall.
15: Ja.
17: Jag förstår inte det.
15: Så du vill ändra det på det här med vildar, att om man inte vill stödja partiet längre så ska man ut ur riksdagen och ersättas av en annan ifrån partiet?
17: Ja, det tycker jag. Absolut.
15: Ja.
17: Det tycker jag. Och det är det som är bakgrunden till att vi fick problemet med de här kvittningsproblemet vi hade förra veckan. som ju egentligen härstammar ifrån att en massa människor som tycker sig ha rättighet att fortsätta vara i riksdagen på mina mandat, så att säga. Va?
15: Ja, det är väl inte riktigt sant, för kvittningssystemet är ju också det att om man inte har kvittningssystemet så blir det ett tryck på riksdagsledamöterna att alltid närvara. Och det kanske är bra att man ibland gör någonting annat än närvarar i riksdagen. Och det är därför man har kvittningssystemet. Sen omfattar kvittningssystemet, det blir ju problematiskt då om man har vildingar i sammanhanget.
17: Ja, precis. Va? Och det är ju det kvittningssystemet bygger ju på att vi har två sidor och då kvittar de mot varandra. Men den politiskt vilde hoppar ju hur de vill sen då, va? Mellan de här sidorna. Och då faller ju kvittningssystemet. Va?
15: Ja.
17: Det skapades ju på den tiden när vi hade verkligen två uttalade läger, va? Höger och vänster.
15: Och då var det ju men vi jobbar ju fortfarande med majoriteter, eller hur?
17: Absolut, visst. Ja. Men politiska vildar struntar ju i det, va?
15: Mm. Så du vill att vi ska ta bort politiska vildar? Det ska inte få förekomma?
17: Ja. Hoppar de av så ska de ut i riksdagen, tycker jag. För då representerar de inte folket längre. Och vi har en representativ demokrati i Sverige, vilket jag tycker är fantastiskt bra.
15: Ja. Men då får vi ju ändra på, för som det ser ut idag så är riksdagsledamöterna invalda på personliga mandat.
17: Ja, och det är ju fel, va? Ja. För då skulle vi ju ha ett system som de har i England med 600 valkretsar eller vad det är, där du väljer en person.
15: Då ser vi om det blir en debatt om detta.
17: Ja, det hoppas vi.
15: Ja, tack ska du ha.
17: Tack ska du ha. Hej.
15: Ni kanske undrar vad som debatteras på vår Facebook-sida. Alltså, ska det vara mer dragspelsmusik i radion? Kan man ju fråga sig. Det finns ju mest bara pop och modern musik. Det sa Christer i förra veckan, ringde han och tyckte att musiken i hans lokala P4-kanal blivit för ensidig. Han saknade dragspelsmusik och äldre tongångar i lokalradion och föreslog ett önskeprogram där lyssnarna själv får välja musiken. Och det där har blivit en diskussionstråd på vår Facebook-sida. Conny skriver, det vore väl kul med mer önskemusik i P4. Men när Christer fått önska en låt av Kalle Julabo och jag fått önska en låt av Dark Throne så kommer kanske en och annan lyssnare klaga på bägge våra val. Kristina skriver, äldre människor kan kanske inte streama och hitta utbud var som helst. Det är därför äldre skulle få ha en önsketimme varje eftermiddag. Det skulle jag verkligen unna dem. Och Kevin skriver, man får balansera mellan olika genrer, helt enkelt rättvisa. Ja, det är ju ingen nyhet med önskeprogram, det har ju funkat förr. Så det kanske man skulle kunna ha, vad vet jag. Maria Sastre Körling i Järfälla, hej!
18: Hej!
15: Ja, vad ska vi prata om?
18: Kul att få vara med. Jag ska prata om att Sverige är i en läroprocess kring integration och... Jag tänker att vi måste ge oss själva lite medkänsla. Hela vårt land behöver liksom ta hänsyn till att vi försöker göra vårt bästa. Vi blir inte rätt alla gånger. Men jag tänker att vi kan inte skylla alla våra misstag i den här läroprocessen på de som kommer till Sverige. För det känns som det är. Så det är alltid någon som ska bära hundhuvudet. Liksom. Och jag tänker också i framtiden, vad blir Sverige med... vår demografiska triangel som står upp och ner liksom, om vi inte har människor som vill komma och bo här i Sverige.
15: Ja, men jag tänker att det låter ju som att det skulle vara nytt med invandring till Sverige. Det är det ju inte.
18: Nej, det är det inte. Men det är ju nya liksom, ställningstaganden hela tiden som kommer. Och där behöver vi ha det här tålamodet. Och inte ta för snabba beslut och inte skynda på och inte utvisa ungdomar och separera familjer. Så att... Jag tänker att vi kan inte hålla på att skylla på andra hela tiden.
15: Varför tror du att vi har den här situationen då?
18: Ja, alltså jag tänker att vårt system är väl inte det snabbaste systemet. Det är ett ganska byråkratiskt land. Så att, där tror jag att det är ett problem. Och sen, jag har jobbat där jag har sett till att en mamma som har kommit på flyktingkvot till Sverige har fått en språkpraktikplats. Hon var analfabet. Hon visste inte att hon skulle lämna ifrån sig sina barn på förskolan. Hon hade dem i sin sjal och det var det naturliga för henne. Men vi fick lära henne och visa henne hur det funkar i Sverige. På golvet, alltså tillsammans med henne. Och då tänker jag att den kontakten kanske inte politikerna har med de som kommer.
15: Men alltså det som sker i, som har med integration och invandring att göra, det som sker i politiken, det känns som att det fortfarande är ett svar på det som hände 2015 med flyktingkrisen från Syrien. Är det sådana sår fortfarande eller är det...
18: Ja, det är det. Men det är också många felbeslut som har tagits och som sen ska rättas till.
15: Mm.
18: Och en läroprocess görs väl bäst kanske genom att göra rätt från början. Men ja, det är inte lätt, så kan jag säga. Men jag tänker att det här med att skylla på andra och separera familjer, det är fruktansvärt. Precis som jag instämmer med han som pratade innan där. Mm. Att så får det inte gå till.
15: Mm. Okej. Okay. Ja, Maria, kul att du ville vara med i programmet.
18: Ja, tack.
15: Ja.
18: Det var roligt.
15: Ja, vad bra. Hej. Mer än så hinner vi inte nu, men om du vill ha mer, ring P1, så startar nästa direktsändning tisdag morgon 9:30. Och då har vi 30 minuter att fylla. Du kanske blev sugen på att ringa och vara med. Gör det. Ring P1 020 22 10 10.
5: Tio i tio ska vi direkt över till SMHI. God kväll.
19: God kväll. Här på SMHI finns jag, Tony Fuentes. Ett lågt tryck över norra Skandinavien medför ostadigt väder i de norra delarna av landet med snö och blöt snö. De södra delarna får inflytande över en högtrycksrygg och där blir det mest uppehåll med en del sol. Risken för gräsbrand är stor eller mycket stor i nordvästligaste Svealand och snöfria delar av mellersta och södra Norrland. Och risken för bränder i skog och mark är stor i södra och östra Götaland samt södra Värmland. Prognosen gäller till imorgon kväll. Hela Götaland med Öland och Gotland. I natt klart eller mest klart väder och 2-7 grader. Imorgon vändas en solig dag 12-17 grader och västlig eller nordvästlig vind med lokalt friska vindbyar. Hela Svealand. I natt passerar över de norra delarna byar av regn eller blöd snö. I södra delarna mest klart väder. Nattemperatur mellan 0 och 5 grader. I alla fjällen något lägre. Imorgon inledningsvis soligt, men under dagen en del moln som växer in. På dagen 8-13 grader. I alla fjällen 2-8. Västlig eller nordvästlig vind med på dagen friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. I natt passerar över Gästrikland och Hälsingland ett regnområde med inslag av snö. I övrigt varierande molnighet. På natten omkring 0 grader. Imorgon börjar med en del sol, men moln växer in och på eftermiddagen molnigt. Där någon snöby kan förekomma. Dagstemperatur 5-10 grader. Västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och byar av snö eller blöd snö. Temperatur nattetid 1-6 minusgrader. Imorgon halvklart till mulet och tidvis snöbyar. På dagen omkring 0 grader. Västlig eller nordvästlig vind. På kallfjället tidvis frisk. Norra Norrlands kust och inland. I natt omkring Tornedalen är byar av snöblandat eller snö. I övrigt mest klart väder, men i delar av södra Lappland kan moln passera med snöbyar. Nattetid 0-5 minusgrader. Imorgon fortsatt med snöbyar i norra delarna som intensifieras under eftermiddagen. I övrigt växer stark moln till och då någon snöby kan förekomma. Dagstemperatur 4-9 grader. Västlig eller nordvästlig vind med friska vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter. Mest mulet och byar av snö eller blöd snö. Temperatur nattetid 3-8 minusgrader. Imorgon mycket moln och byar av snö. På dagen 0-5 minusgrader. Västlig eller nordvästlig vind på kallfjället frisk. Och så dagens högsta temperaturer i landet. Stockholm observerade 16 grader, Göteborg 14, Malmö 18, Karlskrona 16, Kalmar 19, Visby 16, Jönköping flygplats 17, Norrköping 18, Karlstad 16, Gävle och Mora 15, Sundsvall 12, Östersund 6, Storlien, Storfallen 4, Umeå 9, Vilhelmina och Luleå 8, Jokkmokk 6, Kiruna 7 och Katterjokk 3 grader. Dagens allra högsta temperatur blev i Oskarshamn med 19,6 grader. Vi blickar till Europa. Oslo fick som högst 15 grader. Helsingfors 13, Riga 17, London saknas uppgift, Paris 17, Nice 18, Berlin 23, Wien och Warszawa 28, Kiev 27, Moskva 25, Malaga 26, Rom 23, Belgrad 25 och Aten 18 grader. Den allra högsta temperaturen i Europa blev i Werkal och Vera nära Murcia med 28,6 grader. Också en nederbördssammanställning för det gångna dygnet. I Götaland noterade Linköping Malmslätt 11 mm, Helsingborg och Osvi 10,3 och Växjö 10,2. I Svealand uppmätte Berga i Södertörn 11, Landsort vid Sörmlandskusten 9,7 och Utsödesund i Sörmland 7,2. I södra Norrland fick Gäddede

0: norra Skandinavien och Finland. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten. Omkring nord 2-7 meter per sekund. Modlig till god sikt och någon skur. Fiskebankerna sydutsyda. Nordelen nordväst 3-8. Imorgon eftermiddag nordelen nordost 5-10. Modlig till god sikt, någon skur. Skagerrak. Väst eller nordväst 5-10. Imorgon blir det något avtagande. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst och åter 5-10. Mest god sikt. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 5-10. Imorgon blir det något avtagande. Imorgon eftermiddag växlande 1-6. Mest god sikt. Vänern. Sydväst 3-8. I natt tillfälligt nordväst och något avtagande. Mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön. Väst eller sydväst 2-7. Imorgon tidvis växlande 1-5. Mest god sikt. Men risk för lokal dimma. Mellersta Östersjön. Väst eller sydväst 3-8. Imorgon eftermiddag tidvis växlande 1-5. Mest god sikt. Risk för kustnära dimma. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Väst eller sydväst 5-10. Imorgon väst eller nordväst 3-8. Imorgon eftermiddag syd eller sydväst tidvis växlande. Måttlig sikt i passerande regn. Rigabukten. Väst eller sydväst 4-9. Imorgon eftermiddag väst eller nordväst. Mest god sikt, risk för dimma. Finska viken. Väst eller sydväst 5-10. Imorgon förmiddag något ökande. Måttligt sikt i passerande regn. I eftermiddag siktförbättring, men risk för lokal dimma. Och Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Väst eller nordväst 5-10 meter per sekund. Imorgon eftermiddag väst eller sydväst. Tidvis byar av regn eller blöd snö, annars god sikt. Och aktuella observationer. Torsmynde väst 7 meter per sekund. Oxefjord väst 8. Skagen väst 11. Nordkoster väst 7. Väderöarna väst 13. Mosseskär också väst 13. Pålgrunden sydväst 11. Naven sydväst 7. Vinga väst 8. Nidingen och Anholt båda väst 9. Hallands väderö, Drogden och Falsterbo nordväst 5. Arkona väst 5, Skillinge väst 2, Hammerudde sydväst 7, Hanö väst 8, Utklippan sydväst 5, Ölands södra udde väst 7, Ölands norra udde sydväst 7, Härstena väst 5, Höburi sydväst 6, Östergarnsholm sydväst 7, Föresund väst 4, Koskasandön sydväst 6. Landsort väst 6, Skarpö sydväst 2, Svenska högarna sydväst 7, Söderarm väst 8, Finska Utö sydväst 8, Nyhamn väst 4, Märket syd 4, Örskär nordost 7, Ekgrund ost 6, Kukören syd 1, Brämön nordväst 3, Lungö väst 3, Skaxhude sydväst 6, Järnesklubb sydväst 3, Holmön syd 2, Bjureklubb och Bitterönskär sydväst 5, Rödkallen syd 5, Kemifer syd 4 och Sturön sydost 4 meter per sekund. Det var allt från SMHI. God kväll.
1: Här är Ekot och vi börjar med händelserna i tyska Leipzig ikväll, där en bil körde in i en folkmassa och det rapporteras om både döda och skadade. Med oss nu vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Vad är det senaste vi vet om det här nu?
2: Ja, på en presskonferens ikväll så har myndigheterna meddelat att det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig.

0: Det är nu också bekräftat att 2 personer har dödats och 3 andra personer är allvarligt skadade.
1: Har det kommit fram någonting mer om orsaken till det här?
0: Nej, det finns inget motiv som har kommit fram. Men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd, som det brukar kallas. Alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen. Och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling. Och polisen utgår också ifrån att han var ensam, alltså att det inte fanns någon fara för andra i området eller nu efteråt för andra dåd som skulle hänga ihop då med den här vansinnesfärden.
1: Och hur reagerar man i Tyskland på det här?
0: De som har uttalat sig är myndigheter på plats. Borgmästaren i Leipzig har uttalat sig och delstaten Sachsens regeringschef Michael Kretschmer sa att den här händelsen skakar mig i grunden och att vi kommer göra allt i vår makt för att undersöka det här så snabbt och fullständigt som möjligt, sa han. Och att rättsstaten kommer att agera med nödvändig stränghet. Det var det han sa tidigare ikväll.
1: Säger vår Tysklands korrespondent Katarina von Arndt. Och nu till situationen i Hormuzsundet, där idag har kommit motstridiga uppgifter från amerikanskt respektive iranskt håll. Både vad gäller attacker mot fartyg och fartyg som ska ha passerat sundet. Nu har vi med oss vår medarbetare i Libanon, Lina Malers. Ja, vad vet vi om läget vid Hormuzsundet?
2: Ja, det är fortsatt mycket spänt. Det finns inga tecken på att handeln har kommit igång, att de här fartygen har passerat. Stora rederier uppger att de väntar. Och som ni sa så går uppgifterna isär. USAs militär säger att 2 handelsfartyg har tagit sig igenom sundet och att de också har förstört 6 iranska båtar och skjutit ner drönare och kryssningsrobotar. Irans revolutionsgarde förnekar det här och säger att inga fartyg har passerat och att de heller inte har sänkt några båtar. Sen finns det uppgifter om att Sydkoreas regering säger att ett av deras fartyg har drabbats av explosion och brand. Det finns också från brittiska myndigheter och ett emiratiskt oljebolag säger att en tom oljetanker har träffats.
1: Och under kvällen så har det också rapporterats att Förenade Arabemiraten har attackerats av Iran. Vad vet vi om det?
2: Ja, Förenade Arabemiraten säger att Iran har genomfört flera attacker. Försvarsdepartementet säger att luftförsvaret har skjutit ner 3 missiler från Iran och att en fjärde slog ner i havet och att en drönarattack i en separat drönarattack, att de träffade en oljeanläggning i den här hamnstaden Fujairah som har orsakat en stor brand där det har varit indiska arbetare som har skadats. Och det är en viktig hamn som ligger precis utanför Hormuzsundet där fartyg kan lasta av utan då att passera sundet. Så utrikesdepartementet i Förenade Arabemiraten de kallar det här för en allvarlig eskalering och säger att de har rätt att svara.
1: Och har det kommit några reaktioner på det här från USA?
2: Ja, Donald Trump har sagt att om Iran attackerar amerikanska fartyg så kan det leda till konsekvenser att Iran kan utplånas från jordens yta. Han säger att USA kommer att fortsätta att eskortera de här fartygen eller försöka åtminstone. Det verkar inte vara särskilt många som har eskorterats då trots attackerna. Men beskrev samtidigt Iran som mer medgörligt i förhandlingarna.
1: Säger vår medarbetare i Libanon, Lina Malers. Ryssland har förklarat ett ensidigt eldupphör i kriget med Ukraina inför högtidlighållandet den 9 maj då landet firar segern över Nazityskland för 81 år sedan. Ryska försvarsdepartementet hotar med att slå tillbaka hårt om Ukraina bryter eldupphöret. Ukrainas president Zelensky skriver på X att den ryska vapenvilan visar att Ryssland inte är starkt nu. Ukraina har istället utlyst eldupphör i 1 dygn från imorgon den 5 maj. Storbritannien vill vara med och bidra till det nödlån på 90 miljarder euro som EU beslutat om för att finansiera stöd till Ukraina. Det sa premiärminister Keir Starmer under det pågående toppmötet i Armenien idag. Det vore bra för alla, fortsatte han, för Ukraina, för brittisk försvarsindustri och för samarbetet mellan EU och Storbritannien. Keir Starmer har blivit allt tydligare i sin ambition att knyta Storbritannien närmare EU igen, det rapporterar vår korrespondent. Så Sverige, en haveriutredning ska granska regionernas köp av nya journalsystem efter hård kritik och avslöjanden om brister. Kristdemokraten Jakob Forssmed är socialminister.
3: När region efter region har misslyckats på det här sättet, då måste någon dra slutsatser så att det inte händer igen. Vårdpersonalens tid är alldeles för viktig för att slösas bort i IT-system som inte fungerar.
4: P4 har granskat när Dalarna, Halland och 7 andra regioner införde journalsystemet Cosmic och har bland annat kunnat avslöja att risker inte dokumenterades och att dödsfall utreds som delvis beror på brister i systemet.
5: Samtidigt har Västra Götaland skrotat Millennium bara dagar efter att det började användas i vården. Och Skåne valde nyligen att stoppa införandet av samma system. Nu ger regeringen uppdrag till E-hälsomyndigheten att utreda hur det gått till när regionerna har upphandlat och infört nya journalsystem. Forssmed kallar det en haveriutredning.
3: Och jag hoppas att de slutsatserna ska kunna bidra till att vi i framtiden får bättre fungerande vårdinformationssystem som tillsammans med en ny nationell digital infrastruktur för vårdinformation ska leda till en bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen.
4: Den nationella digitala infrastrukturen som regeringen på 3 år kommer lägga nästan 1 miljard kronor på ska leda till att leverantörerna för de olika systemen för patientdata ska kunna vara skyldiga att dela data med varandra.
5: E-hälsomyndighetens utredning kommer inte leda till ett förslag om att Sverige ska införa ett nationellt journalsystem, något Socialdemokraterna tidigare har sagt att de vill ha.
3: Men regionerna kommer fortfarande vara ansvariga för upphandlingen av hur de här systemen ska funka för personalen, och därför är det viktigt att dra slutsatser.
1: Reportrar Lisa Linder Lindberg och Theo Sundblad, P4. AIK Fotboll larmar nu om att det pågått rekryteringsförsök till kriminella nätverk nära Skytteholms IP i Solna som klubben använder sig av. Jonas Hägerhäll är föreningschef på AIK Fotboll.
6: Vi hade en incident på Skytteholms IP efter att vi har haft träning där med ett av våra lag. Så är det några pojkar som har blivit approcherade av lite äldre tonåringar om att försöka göra en kriminell handling.
7: Det var i helgen som barn i fotbollsklubbens verksamhet blev utsatta för rekryteringsförsöket. Vad den kriminella handlingen som man ville rekrytera barnen till var går AIK inte in på. Men det är inte första gången som kriminella gäng gör rekryteringsförsök nära idrottsplatser i Stockholm. Och i samband med den här incidenten skickade AIK Fotboll ett meddelande till föräldrar att vara särskilt uppmärksamma framöver.
6: Det här händer ju ofta då kanske före eller efter träningar när inte ledare är på plats. Så därför så ber vi också alla vuxna som är runt omkring AIK Fotboll att hålla ögonen öppna och såklart prata med sina barn om hur man ska göra om det någonting händer. Det är jättetråkigt såklart, och det är ju någonting som tyvärr har spridit sig väldigt mycket i vårt samhälle och någonting som vi verkligen vill, AIK Fotboll vill jättegärna hjälpa till med det här, men vi känner ju också att vi kan inte stå ensamma i det här, utan vi vill ju såklart jobba ihop med Solna stad.
1: Reporter Isak Krona. Så vädret, Götaland och södra Svealand får mest soligt väder imorgon. I norra Svealand och stora delar av Norrland börjar dagen soligt, men fram på dagen bildas ganska mycket moln med någon skur eller snöby. I nordligaste Norrland mulet och tidvis regn eller snö. Temperaturer i söder 12-17 grader, längst i norr enstaka plusgrader. Producent för den här sändningen, det var Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
8: Radiosporten här. IFK Göteborg är ett lag på sportsligt obestånd. Förnedrande 0-6 borta mot Djurgården ikväll fick Tobias Heinz att känna en viss skam.
9: Detta klubbmärke förtjänar inte det, så Bara svårt att förklara varför, men det är bara tufft. Alltså.
10: Ni gick ju bort till supportrarna där. De var ju många som hade rest hit till Stockholm. Hur är det att stå där när ni inte har vunnit än och så 0-6 här?
9: Nej, dem, är det någon som absolut inte förtjänar det så är det de tillresande. Så man, det är dem man också tänker på när man inte gör klubbmärke värt liksom. Och det är lite det man tänker på. Det är tufft. Det är tufft att stå från dem och se deras frustration som är förståelig också. Det är nog något av det som gör oss mest besvikna att vi inte får det till för den tillresan.
8: Reporter Johan Bengts, IFK Göteborg och Halmstad är de två fotbollssvenska lag som ännu inte vunnit i år. HBK förlorade idag hemma mot BP 1-3. Mer fotboll. Manchester City spelar just nu en viktig match för att kunna utmana Arsenal om ligatiteln i England. Borta mot Everton leder City med 1-0 7 minuter in i den andra halvleken. Skidskytte och kritik.
11: Jag gjorde det jag kunde någonstans och resten, man kan inte tyvärr styra överallt.
12: Det säger skidskyttestjärnan Elvira Öberg och syftar på vallningen vid OS i Milano Cortina där flera åkare och experter riktade skarp kritik mot skidmaterialet. Och nu menar Öberg att det gjorde att hon bommade en individuell OS-medalj.
11: Ska man vara krass så vi hade inte bäst skidor i startfältet och jag tror absolut att det kan ha kostat en medalj.
8: Reporter Pontus Lind, bordtennis från lag-VM, svenska damerna, idag till åttondelsfinal. Där väntar på onsdag omöjliga Kina. Herrarna spelar 16-delsfinal imorgon mot Ungern.
13: P1, Sveriges Radio.
14: Det spända läget i Hormuzsundet trappas upp. Är det här slutet på vapenvilan? Och trots blockaden i Hormuzsundet så var det en rysk lyxjakt som gled igenom förra veckan. Personer med koppling till kriminella nätverk försöker värva barn efter träning på idrottsplatser. Nu är det närvaroplikt i riksdagen efter förra veckans kvittningsbråk. Och så har vi skeppsläkaren som tidigare jobbat på just det fartyget där tre personer dött efter misstänkt utbrott av hantavirus ombord. Det här är Studio 1 kväll. Jag heter Ylva Lilja. Just nu är det extra spänt läge i Hormuzsundet. Både Iran och USA uppger att de har attackerat varandra. Det är efter helgens besked från president Trump om att försöka få ut fartyg ur Hormuzsundet. Iran kommer att, citat, utplånas från jordens yta, slutcitat, om landet attackerar amerikanska fartyg som hjälper andra fartyg ur sundet. Det här sa USAs president Donald Trump till Fox News ikväll. Lina Mahler, Ekots medarbetare i Libanon. Vad är det för typ av attacker det handlar om?
2: Ja, det är flera olika typer av attacker. USAs militär säger att Iran har skjutit drönare och kryssningsrobotar. Och de säger att de har sänkt iranska små båtar, sex sådana, som har försökt genomföra attacker. Iran förnekar det här och säger att de inte har förlorat några båtar och att de har lyckats skjuta mot amerikanska krigsfartyg. Sen finns också flera uppgifter om attacker mot civila handelsfartyg. Sydkorea säger att ett av deras fartyg har drabbats av en explosion och en brand ombord. Och brittiska sjösäkerhetsmyndigheten säger också att deras två fartyg har träffats utanför Förenade Arabemiraten.
14: Hur trovärdiga är de här uppgifterna?
2: Ja, det är ju väldigt motstridiga uppgifter. Det kommer från olika håll, olika uppgifter. Men helt klart är ju att det är båtar som har träffats av något.
14: Men just att det är så motstridiga uppgifter, hur ska man förstå vad som egentligen händer i och kring Hormuzsundet?
2: Ja, den information både USA och Iran ger stödjer ju det de försöker uppnå. USA måste visa att det här sundet går att öppna, annars faller den här stora operationen som de nu säger sig ha inlett och investerat en del trovärdighet i. Iran och sin sida vill visa att de fortfarande kontrollerar läget, annars förlorar de sitt viktigaste förhandlingskort i samtalen med USA, som är Hormuzsundet.
14: Men just det här att både Iran och USA uppger att de har attackerat varandra, varför händer det här just nu?
2: Det här sker ju i ett läge där de militära och diplomatiska spåren i stort sett har kört fast. Fredssamtalen har stått stilla ett tag utan några genombrott. Och nu ser vi att USA försöker förändra läget militärt med den här operationen som de säger syftar till att få igång trafiken genom Hormuzsundet för att visa att de kan hålla den upp och eventuellt pressa Iran att ge upp sitt grepp. Men det säger Iran inte kommer att lyckas och försöker å sin sida då snarare stärka sin kontroll med de här nya kartorna också där de har visat vilket område de vill kontrollera.
14: Säger Lina Mahler, Ekots medarbetare i Libanon, med också Daniel Alling, internationell korrespondent. Iran ska ha attackerat oljetanker från Förenade Arabemiraten. Vad vet vi om det?
15: Ja, det verkar stämma utanför Abu Dhabi, alltså huvudstaden i Förenade Arabemiraten där i Persiska viken. Och det är ju en eskalering, upplever ju Förenade Arabemiraten det som verkligen. Och vad värre är för Förenade Arabemiraten och kanske också för vapenvilan är ju att Iran verkar också ha skjutit flera missiler, flera drönare mot Förenade Arabemiraten som har reagerat på det genom att skjuta ner de flesta av de här, men Iran har fått in någon träff i hamnstaden Fujairah till exempel på den östra stranden av Förenade Arabemiraten upp mot Hormuzsundet där man egentligen har möjlighet att skicka ut olja i en hamn som man egentligen kontrollerar, och det är möjligt att Iran har riktat in sig på det. Iran har kommenterat de här attackerna ännu, men uppenbarligen så kommer de från Iran, och vad värre är att också att Förenade Arabemiraten säger att man förbehåller sig rätten att skjuta tillbaka här om man skulle känna ett behov av att göra det. De har ju hittills inte gjort, så att dagen har också inneburit en risk för att våldsamheterna återupptas inte bara utifrån det som händer mot fartygen utan också utifrån det att Förenade Arabemiraten har attackerats igen.
14: Mm. Och vad tror du, är det här slutet på vapenvilan?
15: Det är för tidigt att säga, tycker jag. Ibland är ju vapenvilor väldigt sköra och det blir skärmytsningar. Det här är väl mer än skärmytsningar det som har hänt idag, men det behöver inte innebära att vapenvilan helt har slut, utan det här är, som Lina också var inne på, en kraftmätning i ett dödläge. Det har ju gått ganska trögt med förhandlingarna från båda parter och man testar varandra möjligen på det här viset. USA med det här projektet att då försöka lotsa ut de här fartygen. Iran svarar, inte minst då att också att attackera Förenade Arabemiraten. För man ska komma ihåg det att när jag var där då i Förenade Arabemiraten för några veckor sedan så sa de det att nej, vi kommer inte skjuta tillbaka, men det finns ju en gräns för oss hur länge vi kan hålla det, och den kanske går nu, vi vet inte det. Jag har försökt få kontakt med mina kontakter där, det är ju kväll där, men man ska komma ihåg det att de faktiskt har stängt skolorna där, undervisningen ska ske nu online igen i Dubai med omnejd till exempel, så det finns en oro där för att attackerna ska återupptas, men än så länge tycker jag man ska säga att vapenvilan håller, om än väldigt skört, och det finns en stor risk att det här kan blåsa upp igen, men vi är inte där ännu, det ska man ändå stryka under, tycker jag.
14: Men just som du uttrycker det, kraftmätning i ett dödläge, det låter ju som ett brott mot vapenvilan. Kraftmätningar borde man ju inte hålla på med när man har vapenvila.
15: Ja, alltså man testar ju varandra i ett läge där man inte kommer framåt i de här förhandlingarna, där man står långt ifrån varandra, där Iran har det här förhandlingskortet som är Hormuzsundet som man till varje pris inte vill ge upp, och det står ju helt emot USAs önskan då att öppna det. USA har ju press på sig att öppna det, inte bara internationellt men också internationellt, men också på hemmaplan. Jag menar, bensinpriserna stiger där också, de är fortfarande mycket lägre än i Europa, men de är betydligt högre än vad amerikanerna är vana vid, och det smärtar Trumps väljare och det spelar roll. Men man ska också komma ihåg att det här handlar inte bara om båtar som finns i Hormuzsundet utan också arabländernas, de vill ju få ut sin olja, sin gas och sina produkter genom Hormuzsundet, och det får de inte just nu. Så det finns liksom press på så många håll att det här ska lösas. Så i det läget, när man inte kommer någon vart i det här pressade läget, så kan man också kraftmäta varandra på det här sättet som man nu gör. Men som sagt, vapenvilan håller kanske man kan säga, men den är väldigt skör, och i sådana här lägen behövs det inte så väldigt mycket mer för att någon part känner att den behöver attackera ännu mer.
14: Skör vapenvila, hur långt ifrån varandra står parterna nu inför att samtala om fred?
15: Ja, vi har ju, vi vet att samtal pågår i den meningen att det skickas bud mellan parterna på olika sätt, och alltså via tredje part. De träffas ju inte fysiskt, det har inte skett på lång tid, men det finns fortfarande kontakter, och det är väl en av de sakerna som gör att jag bedömer det som att vapenvilan ändå finns, eller att det åtminstone finns ett intresse att den ska hålla, att man inte vill återuppta det här. Men det finns så många om och men som man inte alltid har kontroll över i såna här lägen, som gör att det kan blossa upp igen. Och inte minst det här då som vi har pratat om lite i det här samtalet, attackerna mot Förenade Arabemiraten, för det är också en kapabel militär nation med sin stolthet förstås. Och man ska komma ihåg det också, att det var många som sa det när jag var där, att liksom vår affärsmodell som bygger på att turister ska komma dit, att folk ska investera där, företag ska investera där, den tål liksom inte att vi ska ha ett ständigt hot från Iran hela tiden. Och nu var man ju under den här vapenvilan på väg tillbaka lite grann, flygplanen kom tillbaka, turisterna började hitta tillbaka, och nu kommer den här attacken igen. Så det är liksom på något sätt det här landets affärsmodell som är i farozonen, och den vill man också skydda.
14: Daniel Alling, internationell korrespondent, Lina Mahlers, Ekots medarbetare i Libanon, var också med. Och vi stannar kvar i Hormuzsundet. Programledare tidigare idag, Susanne Westergren och Mikael Sjödell.
16: Och apropå vilka som släpps igenom Hormuzsundet, så gled förra veckan, jag vet inte om det är rätt ord att säga gled, men i alla fall åkte en rysk lyxjakt igenom trots den här blockaden, och enligt Reuters nyhetsbyråns källor så hade man godkännande från både USA och Iran. Malcolm Dixelius, journalist och Rysslands expert, välkommen hit.
17: Tack.
16: Vad är det här för båt först och främst? Kanske du kan beskriva för oss.
17: För det första så är det en av de absolut största av de här som ägs av ryska oligarker. Och den klassas då som sån här superlyxjakt, av vilka det finns ungefär 20 000 i världen, men inte så många privatägda. De flesta av dem tillhör ju charterbolag av olika slag. Men den är jättestor och den är under sanktioner. Den kopplas till en rysk oligark som heter Mordashov skulle jag tro. Och är skriven på familjemedlemmar, inte på honom. Och det är ett vanligt sätt att försöka undgå sanktioner, att man skriver den på någon i familjen som inte personligen är under sanktioner.
16: Så det är en enorm lyxjakt som tillhör en rysk oligark som är med på sanktionslistan, skriven på en familjemedlem, en fru tror jag, hans hustru.
17: Precis.
16: Varför gör man så?
17: Ja, men det gör man för att undgå sanktioner och försöka behålla den kvar i familjen och slippa det som har drabbat ett 30-tal av de här sanktionerade ryska superjakterna, har då på ena eller andra sättet beslagtagits eller hindrats från att lämna hamn eller så. Ett obekant antal flyttas runt mellan olika hamnar, och det här skulle kunna vara en sån banal förflyttning att man helt enkelt vill absolut försäkra sig om att den kommer utom räckhåll för de länder som har sanktionerat den och vill komma åt den. Eller till och med kanske byta ägare eller göra någonting sånt formellt. Mm.
16: Och vem är då Alexej Mordashov, den ryska oligarken?
17: Han är inte någon av de absolut synligaste. Inte lika känd som Abramovich och andra som har liksom publikt framträtt. Utan han är en mera försiktig person i det internationella sammanhanget. Men man vet att han står relativt nära Putin-familjen. Han ingår i den här, kan man säga, gruppen lojala oligarker som håller sig inom räckhåll för Putin och som får tjänster av Putin.
18: Mm. Och det här med ryska oligarker och lyxjakter, vad är det förhållandet? Varför är det så?
17: Ja, men jag tror att det är, helt enkelt är, de blev superrika på väldigt kort tid. De såg var i världen eller vad som händer i världen med länder som är, personer som är så rika som de är. Ja, det här är en av de leksaker som de skaffar sig. Och att det är just i Emiraten är inte så konstigt, därför att i Emiraten är det här ännu större än det är i Ryssland. Alltså de allra största superlyxjakterna i världen ägs av emirer eller arabiska såna här oljeshejker. Så att den här jakten Nord kommer då känna sig hemma. Den har kommit till vatten där den här sortens fartyg är rätt så vanliga. Mm.
18: De är ju sedan krigets start belagda med internationella sanktioner på grund av kopplingar till Putin. Att den kunde åka igenom sundet, hur är det möjligt?
17: Ja, men det kan vara så banalt som jag säger att den faktiskt bara gömmer sig. Det kunde vara ett skäl. Men det är klart att det kan också finnas en politisk innebörd i detta. Ryssland har ju väldigt svårt att projicera någon som helst makt till Mellanöstern. Deras enda stora allierade som är kvar är Iran, och det vet vi hur det står till i Iran. De är inte till mycket hjälp. De är ju i luven även på de flesta av de här emiraten. Men Ryssland har behov av det. Emiraten som mellanhänder i olika saker, bland annat fångutväxling med Ukraina och så. Så att på något sätt så är det möjligt att den här lyxjakten helt enkelt är en pant i någon typ av uppgörelse, alltså lånas ut eller visas upp av något skäl för att ge Ryssland ett synlig närvaro i det här området.
16: För de andra, eller några av dem, ett 20-tal tyckte jag var, är beslagtagna.
17: Ja, uppåt 30 är beslagtagna.
16: Ja. Men, var är de nu?
17: Ja, men det är ytterst få av dem. Alltså, det finns ju olika sätt för de här oligarkerna att förhala det här. Man förhalar det på väldigt sofistikerade sätt. Ett är då att skriva det på familjemedlemmar som inte är under sanktion. Det andra är att gå till domstol och överklaga. Och poängen med det är att är de beslagtagna så är det beslagtagande landet skyldigt att underhålla dem. Det kostar fruktansvärt mycket pengar. Alltså underhållet av de här kostar ofta miljoner varje dag. Det är den stat som beslagtar en sån här jakt är skyldig att underhålla dem. Mm. Och det är många länder som drar sig för. Fattiga länder är inte särskilt roade. Seychellerna och andra som har behållit dem. De vill inte betala såna pengar så de låter de här jakterna ligga skyddade.
16: Knut Kainz Rognerud har vi med oss här i studion också, ekonomikommentator på Ekot, och också har du ju skrivit en bok om ryska oligarker och hur de opererar i Sverige och Europa. Just den här båten som vi pratar om, Nord, den är belagd med sanktioner, vi har sagt det sedan 2022. Har det där ingen effekt?
19: Det här, turna kring det här är väldigt intressanta. Alltså, våren 2022 så började ju USA och EU jaga de här egendomarna som symboliserade mycket av det här välståndet då, som Malcolm har varit inne på här. Det här som ryska miljardärer då gav uttryck för, att de har blivit just förmögna under ganska tvivelaktiga former ofta. President Biden pratade om ill-begotten gains i ett uppmärksammat tal. En sak till var ju att trovärdiga uppgifter har visat att flera av dem dessutom förvaltar delar av den ryska presidenten Putins privata förmögenhet. Men det som hände när man började jaga de här fartygen var att många av dem redan började röra på sig bort från områden där USA och EU hade makt. Och de flyttade snabbt från platser som Monte Carlo och italienska rivieran till bland annat just Dubai och turkiska kusten, för där hade man inga sanktioner. Mm.
18: Just den här båten har USA försökt beslagta i flera år. Varför gör man inte det bara?
19: Jag kommer återigen tillbaka till det här. Alltså att USA under Biden införde en task force klepto-capture kallar han det. Ganska så här slagkraftigt. En specialstyrka som jagade upp och beslagtog oligarkernas tillgångar. Och en av de första var ju oligarken Viktor Wechselbergs stora jott som han tog på Mallorca. Men den här jotten nu som vi pratar om, Nord, den lyckades då ta sig ut ur USAs och EUs juridiska armar. Och så måste man då lägga till att kort efter Donald Trump tillträdde för ett drygt år sedan, något av det första han gjorde det var att lägga ner den här specialstyrkan. Och EU har visserligen kvar sin, men det går lite på tomgång här. Och många beslag har fastnat i dyra juridiska processer. Och bara underhållet av de här enorma båtarna kostar otroliga belopp för skattebetalarna.
16: Så det är ingen som är ute aktivt och letar längre då sedan den här specialstyrkan lades ner?
19: Inte på samma sätt och inte lika effektivt.
16: Så då kan de här oligarkerna åka runt som om ingenting hade hänt då, eller?
19: Så är det ju inte. De kan ju inte röra sig inom de här områden där det fortfarande finns sanktioner, men uppenbarligen finns det, vi pratar ju liksom om framförallt Europa och Nordamerika, men jordklotet är ju större än så, och i morse när jag var inne och tittade lite grann så såg jag på några av de här positioneringssajterna där man kan se exakt var de här jottarna befinner sig för tillfället om de inte slagit av sina positioneringssystem, vilket många också gör. Men till exempel längst in i Marmara sjön ganska nära Istanbul, så ligger just två av världens största jottar för tillfället. Och det är den ena som heter Eclipse. Och de ägs just av han som precis var inne på här, Abramovic. Och det är heller ingen slump, för här har de kunnat röra sig fritt. Det är fantastiskt väder, dessutom på södra kusten så är det fina långa stränder. Och just nu ligger gott om fartyg där för tillfället. Och sen är det heller inte så långt att ta sig in i Svarta havet till Ryssland om man nu vill det.
18: Spelar de här båtarna någon roll för Putin? Alltså jottarna?
17: Nej, jag tror väldigt marginellt. Jag kan bara säga som en fotnot apropå task force av olika slag. Det finns ju andra saker att koncentrera sig på. Till exempel franska staten och Storbritannien. De ger sig ju hellre på stora landegendomar som inte går att flytta runt, så att säga. Men det finns ju fast egendom som man kan beslagta på ett mycket behändigare sätt. Problemet med de här är just att de är flytande och kan åka utom räckhåll.
16: Och oligarkerna då, deras position i affärsvärlden, hur kan de göra affärer som vanligt? Nej.
17: Nej, men alltså det är ju, jag sa det tidigare, det finns ju ett begrepp nu, Putin-lojala eller regimlojala oligarker, och det är flertalet, och många av dem har då valt det, hellre hålla sig nära Putin, inte väldigt öppet stödja kriget, men de är ändå under sanktioner, så det gör inte så stor skillnad vad de säger. Men vad de gör är ju att de investerar sina pengar där det finns, nämligen i den nya vapenindustrin i Ryssland. Mm. Och på det sättet utövar så att säga sin patriotism med sina egna pengar. Som en slutpunkt på det kan man säga, nu börjar ju Putin sätta åt dem. Nu vill han att de ska ge pengar till staten. Nu vill han inte betala längre för de här tjänsterna.
19: Och vi kan ju påminna också att många av dem har fått hjälp av Gulfstaterna, Sydamerika, Kina att gömma sina pengar och tillgångar i fastigheter, företag, kryptovalutor, exklusiva klockor och konst. Men jag tänker det viktigaste här är att även om många oligarkerna är på sanktionslister, så är en stor del av deras företag inte det. De levererar idag viktiga metaller för Europa till exempel. Och vi har, ska säga med god hjälp från Vladimir Putin, blivit beroende av många av de här metallerna. Och vi har idag väldigt svårt att ta oss ur det här. Och därför vill vi heller inte gå så långt att vi sätter upp de här företagen på sanktionslista. Så även i Sverige.
18: Tack säger vi till Knut Kainz-Rognerud, ekonomikommentator här på Ekot, och till Malcolm Dixelius, journalist och Rysslands expert.
14: Personer med koppling till kriminella nätverk har i helgen försökt värva barn på en av AIK fotbolls idrottsplatser, Skytteholms IP i Solna norr om Stockholm. Och det här är inte första gången det händer. Och nu har klubben skickat ut information till alla vårdnadshavare och ber nu de vuxna att prata med sina barn. Och jag pratade tidigare med AIKs föreningschef Jonas Hägerhäll om vad det var som hände i helgen.
20: Nej, men vi hade en incident på Skytteholms IP efter att vi har haft träning där med ett av våra lag. Så är det några pojkar som har blivit approcherade av lite äldre tonåringar om att försöka göra en kriminell handling.
14: Hur gamla är de barnen som blev approcherade?
20: Ja, det kan inte exakt, men någonstans runt 12-årsåldern.
14: Och vad har de barnen berättat?
20: Barnen har berättat att det var äldre killar som tog kontakt med dem. De ville att de skulle göra saker, men några killarna lyckades sticka därifrån och ringde polisen, vilket var jätteduktigt av dem. Så polisen kom till platsen och hanterade situationen.
14: Vad var det barnen skulle göra för kriminella handlingar då?
20: Det är ingenting som jag har information om, utan det är bara den informationen vi har fått, att det var en utfärdad kriminell handling. Sen vad det var för någonting, det har vi inte fått exakt information, utan det får polisen hantera.
14: Ni i klubben uppmanar nu barnens föräldrar att prata om det här med sina barn. På vilket sätt önskar ni att de pratar om det här?
20: Nej, men vi tycker generellt att vår verksamhet när AIK fotboll har träningar och matcher, Och våra ledare är på plats och personal är på plats, så upplever vi att vi har en väldigt trygg och bra verksamhet. Det här händer ju ofta då kanske före eller efter träningar när inte ledare är på plats. Så därför så ber vi också alla vuxna som är runt omkring AIK fotboll att hålla ögonen öppna och såklart prata med sina barn om hur man ska göra om det någonting händer.
14: Mm. Men vad tänker du om att det här händer på er idrottsplats?
20: Det är jättetråkigt såklart, och det är ju någonting som tyvärr har spridit sig väldigt mycket i vårt samhälle, känner vi, eller runt omkring i områdena, och någonting som vi verkligen vill, AIK fotboll vill jättegärna hjälpa till med det här, men vi känner ju också att vi kan inte stå ensamma i det här, utan vi vill ju såklart jobba ihop med Solna stad och polisen för att göra situationen bättre.
14: Mm. För ni skriver ju det också på er sajt och det här meddelandet som ni har skickat ut till vårdnadshavare, att ni vid upprepade tillfällen har märkt att era resurser som idrottsförening räcker inte till efter att träningen är färdig. Konkret, vilken hjälp behöver ni?
20: Nej, men jag tror att just dialogen och hjälpen att se till att det hela tiden finns vuxna människor när det är barn och ungdomar som är ute på våra idrottsplatser. Att det finns det. När vi bedriver vår organiserade verksamhet så har ju vi massor med vuxna på plats som kan hålla koll. Men vi känner väl att vi behöver hjälp, framförallt av polisen och kommunen och de olika instanser i samhället som finns, för att kunna kanske sätta ännu mer fokus på det här och se till att de här platserna verkligen blir trygga för våra barn och ungdomar.
14: Och nu när ni skickade ut det här meddelandet till vårdnadshavare om att det här har hänt, att personer med koppling till kriminella nätverk har försökt värva barn på AIK fotbolls idrottsplats, vad har ni fått för reaktioner från föräldrarna?
20: Vi har väl fått de reaktionerna som vi förväntade oss, att alla tycker att det är hemskt såklart att sånt här händer, men att vi alla hjälps åt, och det är klart att vi ska göra det här för barnens skull och att det ska vara en trygg och bra plats för barnen att vara på.
14: Och vad gör ni nu från klubben? Vad blir nästa steg?
20: Vi har haft kontakt med lokala polisen under dagen såklart och informerat dem och pratat med dem om vad vi kan göra. Men också kommer vi träffa Solna stad här under veckan och titta på åtgärder som vi kan göra för att säkra platsen ännu bättre.
14: Med också Max Åkervall, jag ska säga att du är polischef i Stockholm Syd, men du har arbetat mycket med de här frågorna. Det här att gängkriminella försöker rekrytera barn, det händer ju på flera idrottsplatser, inte bara i Solna norr om Stockholm. Vad tänker du, Max Åkervall, kring att det här händer?
0: Nej, men till att börja med så är det ju beklagligt att det händer, men samtidigt så blir jag väldigt glad för hur Jonas och AIK hanterar det här. För vi känner till och från att vi inte alltid får gehör när vi går ut och uttrycker oro. Nu är det ju allvarligt läge och hela samhället behöver engagera sig och liksom göra allt man kan för att tänka brottsförebyggande och inte vänta på att den här typen av situationer eller rekryteringsförsök inträffar. Utan jag vädjar ju till egentligen hela idrottssverige, oavsett om det är fotboll eller andra idrotter, att faktiskt börja prata om det här. För att rekryteringen går så fort just nu. Den är så utstuderad. Och om vi tittar bara några år tillbaka i tiden så var det ofta så att det var, om jag nu säger, redan kriminellt belastade barn och ungdomar som i första hand rekryterades för att utföra fler brott. Men nu riktar man inte på alla brett. Så vi ser ju tyvärr många gånger att det kan vara ungdomar som vi inte har varit i kontakt med överhuvudtaget som utsätts för rekrytering. Och den vanliga rekryteringen handlar ju ofta om att de här kriminella, de är utstuderade och de är nästan som en form av försäljare när det kommer till brottslighet. De utlovar viss form av ersättning, lockar gärna med pengar, någon mobiltelefon eller någonting annat. Och att man då ska förvara någonting som är kriminellt, man kanske ska hantera det, kanske transportera det och till och med i vissa fall överlämna det till någon annan. Och många gånger går det här dagar från att man inte har haft med kriminalitet att göra, och så sitter man helt plötsligt fast som en rävsax nästan till och har oerhört svårt att backa ur. Så jag applåderar AIK och Jonas sätt att hantera det här, och och ta det på allvar och bjuda in föräldrar och vuxna till samtal om det här. Det behöver egentligen hela idrottsrörelsen i Sverige göra. Mm. Ingen är skonad skulle jag säga, eller förskonad.
14: Nej, för som du beskriver det så var det tidigare kanske unga individer som polisen lite kände till som hamnade i klorna på de gängkriminella. Nu rekryterar de barn på en idrottsplats. Varför försöker de rekrytera i just de här miljöerna?
0: Ja, det är svårt att svara exakt på, men det jag har sett och det jag har märkt i alla fall, det är ju så att platser där det både spelas organiserad fotboll till exempel som i det här fallet, eller idrottsplatser, skolgårdar, det är attraktiv miljö. Det är många ungdomar som är där, både organiserade träningsformer men även då spontanidrott och som Jonas uttryckte där också. Väldigt svårt att kontrollera det som vuxna då, vad som sker kanske innan den organiserade träningen eller den och de som dröjer sig kvar en stund efteråt. Mm.
14: Men du, hur arbetar ni på polisen då med att förebygga gängrekrytering av unga och barn?
0: Ja, men det är många olika sätt, men bland annat så har vi ju tagit ett nationellt ansvar där vi koordinerar andra myndigheter och i synnerhet då skola, socialtjänst och den typen av verksamhet så att vi ser samma saker och vi och hela samhället behöver genomgå en form av kulturförflyttning där vi framförallt delar information och information som många gånger tidigare var sekretessbelagd. Vi kan inte fortsätta att gömma oss bakom sekretess utan har vi oro kring barn, unga, uppväxtförhållanden, hemförhållanden så behöver vi prata om det och vi behöver sätta in konkreta åtgärder och ofta individprevention eller gå in och stärka i familjer för att motverka det här. Det här är ju många gånger en form av utanförskap och jag kan fortfarande ha lite svårt till och med, trots att jag jobbar med det här dagligen, att förstå hur man som 12, 13, 14, 15-åring ens kan nappa på ett erbjudande om att få pengar för att förvara narkotika, vapen, handgranater och till och med ibland att man faktiskt blir en utförare och också är den som utför de här hemska våldsdåden med sprängattentat och med skjutningar. Men det är tyvärr så det ser ut i dagens samhälle.
14: Och precis som Jonas Hägerhäll, AIKs föreningschef, var inne på och som du också har sagt, Max Åkervall, så handlar det om att vi ska prata om det här. Hur ska föräldrar prata med sina barn om att sånt här kan hända?
0: I mean, jag förfäras ju, eller förfasas ju egentligen av vad våra barn och ungdomar ser på sina sociala medier. De får ju uppleva väldigt mycket grovt våld, förnedring och så vidare med filmer och olika inslag. Vi behöver vara vuxna i rummet och vi behöver ställa frågor kring men vad är det ni tar del av på nätet? Är det någonting som du har sett? Någonting som har gjort dig upprörd? Och man kan nog vara ganska rak i de här frågorna. Man behöver inte linda in det utan prata om helt enkelt. Hur går snacket? Hur pratar kompisar? Vad är det för forum ni följer nu? Och så vidare. Och sen ta den diskussionen. För att helt enkelt bli rekryterad för några hundralappar, några tusenlappar och sen förstöra hela sitt liv och förstöra för familj och jag menar föräldrar och syskon blir ju såklart bedrövade också. Det är ju inte värt det. Och dessutom finns det alltid ett brottsoffer på andra sidan och den stackars människan som kanske blir allvarligt skadad eller i värsta fall får sätta livet till, det är oåterkalleligt.
14: Det sa Max Åkervall, polischef Stockholm Syd. Vi hörde också AIKs föreningschef Jonas Hägerhäll.
4: Såg de här förhandlingarna
21: då måste med de här man vilda. Kunna. Vi har inte förhandlat med några vildar. Får ju sluta med falska anklagelser.
4: Ni var ju ute i artiklar som publicerades
21: om dina egna vildar.
4: Så att det är uppenbart att ni har förhandlat med de här vildarna på något sätt.
18: Snabb avväxling där mellan Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Miljöpartiets Amanda Lind under gårdagens partiledardebatt i Sveriges Television.
16: Mm, bråket, det handlar om Sverigedemokraternas beslut att i förra veckan strunta i riksdagens praxis att kvitta ut ledamöter vid omröstningar efter att det framgått att två av partiets vildar, Elsa Widding och Katja Nyberg, de tänkte rösta emot regeringens förslag att införa strängare medborgarskapskrav utan undantag för de som redan gjort sin ansökan.
18: Jimmy Åkesson hävdar att det var Miljöpartiet som köpt vildarnas röster. Vi ska höra vad de säger om det. Först Elsa Widding, sen Katja Nyberg.
3: Nej, det stämmer verkligen inte. Och jag tror inte ens att Jimmy Åkesson tror på det själv. För i så fall så jag röstade ju med Tide och SD på 7 av 8 punkter. Och jag röstade med dem för en stramare migrationspolitik, så att jag förstår inte riktigt hur han skulle ens. Det är väl i så fall att jag har gjort en överenskommelse med Sverigedemokraterna, men det har jag inte heller gjort.
5: Och det är en oseriös och ganska grov anklagelse. Jag har inte blivit erbjuden någonting, och det här är ett sätt att försöka misstänkliggöra ledamöter som inte röstar som man vill. Och jag anser att det säger mer om dem än vad det säger om mig.
22: Men varför valde du då att i förra veckan då avvika från Sverigedemokraterna och regeringens linje och rösta med oppositionen här istället?
5: Därför att jag tycker att man inte ska köra över rättssäkerheten. Jag röstade för 7 av 8 delar för skärpta medborgarskap. Men att ta bort övergångsregler, det innebär i praktiken att man ändrar spelreglerna mitt under pågående ärenden. Och det kommer i slutändan riskera att det kommer falla i domstol.
3: Och sen så kan jag väl också säga då att Miljöpartiet ringde också. Först så ringde Sverigedemokraterna och så sa jag då till Sverigedemokraterna att jag kommer säkert rösta med er, men jag vill gärna titta på det. Så jag har då tittat på ett antal missinstanser. Sen ringer Annika Hirvonen och jag hade inte tittat på vad lagrådet skrev. Och hon var inte påstridig, kan jag ju säga då, utan hon var lite mer så här trevande om att det skulle vara någon omröstning. Och så frågade jag henne om hon kunde bara skicka över lagrådsremissen, för jag hade inte den. Ja, så fick jag den och sen var det ingenting mer med det.
23: Och det är ju vissa som har hävdat att liksom, ja, men du som vilde och liksom, eller partilös, att du kan gå in och göra en omröstning så här, att det är odemokratiskt, och att liksom, Sverigedemokraterna säger ju att de vägde upp för att kompensera för att det skulle bli som valresultatet. Vad säger du om det argumentet?
3: Ja, men jag tycker att hela systemet är fel från början, att ledamöterna alltid måste rösta precis som partiledningen vill. Det är där det odemokratiska ligger. Men det är klart, om man hade en ordning där man då inte kan sitta kvar i riksdagen, om man nu sitter kvar i riksdagen och jobbar jättemycket med de olika frågorna, så får man ju också förvänta sig att man faktiskt röstar efter sitt eget huvud.
5: Jag har ju valt att fatta egna beslut, inte att trycka på en knapp åt någon annan. Och jag anser att demokrati handlar ju inte bara om majoritet, utan det handlar också även om att besluten ska hålla över tid. Det ska vara legitima beslut. Så att jag ser istället som att det är ett ansvar, inte motsatsen.
22: Och det är flera omröstningar som kvarstår här nu framåt, där er röst kan få betydelse. Inte minst det här förslaget om att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Hur resonerar du framåt här?
5: Nej, jag kommer fortsätta att rösta i linje med den politik jag står för, och det innebär ju stöd för tidersidan. Men jag kommer ju inte stödja förslag som jag bedömer som rättsosäkra eller dåligt genomarbetade. Och det gäller oavsett vem som lägger fram dem. Men just den här med 13 år, det är någonting som jag stödjer också. Så att jag anser att man behöver sänka straffmyndighetsåldern.
3: Jag har inte läst på den frågan, och nu kommer jag göra det, men om jag nu inte har gjort det så röstar jag med Tide, för jag har liksom mina sympatier mer åt det hållet. Men jag kommer läsa på den också såklart, så att jag kan inte alls säga hur jag kommer rösta.
18: Och det var P3 Nyheters Emilia Aro och Studio 1:s Marcus Elverbrandt som intervjuat Elsa Widding och Katja Nyberg.
16: Och då har vi med oss vår politikkommentator Helena Gissén. Ja, vi hör, det är ord som står mot ord. Sverigedemokraterna hävdar att Miljöpartiet köpt vildarnas röster. Det hörde vi ju både Elsa Widding och Katja Nyberg neka till. Det gör även Miljöpartiet. Vad ska man tro av detta, Helena?
24: Ja, jag vet inte riktigt vad betalningen i så fall skulle ha varit. Den här anklagelsen, den uppkom ju för att miljöpartisten Annika Hirvonen då gav en segerintervju till tidningen Dagens ETC i förväg, som tidningen av misstag publicerade alltså innan beslutet var fattat, och där var då Hirvonen nöjd med att ha fått med sig vildarna. Men nu blev det ju precis tvärtom efter det här omdiskuterade manövern då från Sverigedemokraterna. Det där blev startskottet för spekulation om något slags deal då.
16: Mm. Men att oppositionen vill få Tidöpartiernas vildar att rösta med dem istället, är det i sig konstigt?
24: Nej, det är ju inte alls konstigt, utan det kontroversiella är ju i så fall om bildarna skulle ha fått någon förmån i utbyte. Men som sagt, jag har svårt att se vad det skulle vara för någonting. Det förnekas ju också, men det är i och för sig inte konstigt att man nekar även om det då skulle vara sant. Men det är svårt att se vilken typ av betalning det skulle vara i så fall.
18: Vi hörde här Katja Nyberg säga att hon kommer rösta för regeringens förslag att sänka straffbarhetsåldern till 13 år. Elsa Widding har inte bestämt sig. Vad kan det få för betydelse?
24: Ja, här kanske vildarna inte får någon betydelse alls egentligen, för att här är ju oppositionen oenig. Socialdemokraterna vill sänka straffbarhetsåldern till 14 år, medan Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill behålla dagens 15 år. Så att om alla röstar enligt sin egen politiska linje så lär ju Tidöpartierna vinna här utan några problem. Så det kanske inte är någon stor sak just den omröstningen ändå.
18: Mm. Finns det andra lagförslag där det kan bli svårt för regeringen att få igenom nu när kvittningssystemet slutat fungera?
24: Det här håller tjänstemän i regeringskansliet just nu på att gå igenom. Man försöker identifiera förslag då där oppositionen är enig och där det skulle vara tänkbart för oppositionen att få med sig vildarna. Den listan är inte klar ännu, men man ska veta att vad det gäller kontroversiella förslag kring migration och kriminalpolitik, det är ju framförallt på de områdena som det har pratats om rättsosäkerhet och så vidare. Då ska man ju veta att Socialdemokraterna väldigt ofta då i sådana frågor går på Tidöpartiernas linje. Så att det kanske inte är så många förslag som Tidö ändå riskerar att förlora.
16: Så regeringen är inte så pressad av detta, eller?
24: Jag tror att regeringen är väldigt pressad, för att det har ju varit en stor styrka för Tidöpartierna och för Ulf Kristersson att kunna säga att man har majoritet i riksdagen. Man har ju pekat finger åt de tidigare S-ledda regeringarna som hade minoritet och svårt att få igenom sina budgetar och så vidare. Man har ju hävdat då att titta här, vi har ett samlat lag och vi har majoritet. Vi får igenom vår politik. Det argumentet bär ju inte på samma sätt längre, även om vildarna ju säger då här att de i grunden röstar med tid och kommer förmodligen att göra det i de flesta fall. Men det är ju mindre stabilt.
16: Mm. Men vad jag förstår så har det funnits en uppgörelse tidigare med politiska vildar i riksdagen. Hur har det fungerat då?
24: Ja, det har varit det under förra mandatperioden. Då gjorde man upp efter pandemin där man drog ner antalet riksdagsledamöter kraftigt. Då gjorde man upp alla partier sinsemellan och även de dåvarande politiska vildarna om ett system där man helt enkelt vildskyddade voteringarna för att just vildarna då inte skulle avgöra voteringar i riksdagen, utan besluten skulle avspegla valresultatet.
18: Mm. Talmannen Andreas Norlén kallar nu riksdagens gruppledare till ett extra insatt möte på onsdag morgon med anledning av det här. Vad kan man förvänta sig att det där mötet leder till?
24: Ja, de vill inte säga någonting alls om syftet med det här mötet på talmanskansliet. Och egentligen så är ju det här med kvittning en frivillig företeelse mellan partierna som riksdagen egentligen inte lägger sig i. Men rent allmänt så kan man ju säga att det behöver göras olika sorters ansträngningar för att hitta ett system som alla ställer upp på. För att det är helt självklart att alla 349 ledamöter inte alltid kan närvara vid alla voteringar.
18: Mm. Vad kan konsekvenserna bli då om man inte kommer överens på onsdag?
24: Kommer man inte överens på onsdag så måste man nog komma överens senare. För att jag tror att alla är överens om att det behövs en lösning här. Så att jag tror att man kommer att lägga rätt mycket krut på att få till en sån.
16: Hur svårt kommer det bli att upprätta? För det talas ju om en förtroendeskada nu. Hur svårt kommer det bli att upprätta förtroendet mellan blocken efter det som hände då förra veckan?
24: Ja, Tidöpartierna tycker ju att oppositionen överdriver upprördheten här eftersom de menar att Socialdemokraterna till exempel tidigare har brutit mot gammal praxis i olika avseenden. Och dessutom så menar de då att det är rimligt att voteringar återspeglar hur folket röstade i valet, och det är ju det som Sverigedemokraterna också har använt som argument för att ursäkta att de frångick den här överenskommelsen då. Men oppositionen menar att det här är beviset på att Sverigedemokraterna inte är ett parti som andra. Det är ett parti som inte går att lita på, och man kan utgå från att oppositionspartierna kommer att fortsätta att dra nytta av det här debaclet i valrörelsen. Jag tror att de närmaste dagarnas olika möten, det lär nog vara rätt så intensiv aktivitet, tror jag. Mm. Får väl utvisa hur det blir med möjligheten att återskapa någon slags förtroende och till slut då hitta en lösning på det här.
16: Okej, tack Helena. Helena Gissén, alltså vår politikkommentator.
18: Och nu ska vi till Kap Verde, för strax utanför kusten ligger fartyget MV Hondius där tre personer dött efter ett misstänkt utbrott av hantavirus ombord.
16: Och hantavirus, det är ett virus som sprids från gnagare till människor. Vissa får inga symptom alls, medan andra kan få allt ifrån influensaliknande symptom till svår blödarfeber eller akut lungsyndrom.
18: Mm. Vi har med oss Martin Kris som är kirurg och har varit skeppsläkare ombord just på det här fartyget flera gånger senaste året. Martin,

Jag har diskat på ett tåg genom Ångermanland bakom ett stängt klosettfönster. Jag har skrivit passionerade brev till okända adressater. Jag har lyssnat till I speglarnas sal.

0: Den 19 april i år var det 100 år sedan Sonja Åkesson föddes på Gotland. Det firar vi i dagens dikt i veckan med uppläsningar av musikern Frida Hyvönen. Idag fick vi höra ett utdrag ur en av Sonja Åkessons allra mest kända dikter, Självbiografi, som skrevs som en replik till den amerikanske beatpoeten Lawrence Ferlinghetti. Den finns i hennes fjärde diktsamling och stora genombrott, Husfrid, från 1963. Musiken efteråt var skriven av Georg Riedel. Vi hörde andra satsen ur sviten Såld i musik, och spelade gjorde Trio con Tromba.
1: Vi får nyheter nu i P1.
2: Ekot. I Leipzig i Tyskland utreder åklagare mord och mordförsök efter att en bil kört in på en gågata och dödat två och skadat ett 20-tal personer under eftermiddagen. Tysklands korrespondent Katarina von Arndt om hur tyska myndigheter beskriver föraren.
3: Det var en 33-årig man med tyskt medborgarskap boende i Leipzig som alltså i hög fart körde in i flera människor som befann sig på en shoppinggata i centrala Leipzig. Och det är nu också bekräftat att två personer har dödats och tre andra personer är allvarligt skadade. Det finns inget motiv som har kommit fram, men man utgår ifrån att det här är en vansinnesfärd som det brukar kallas, alltså utan några politiska motiv som man känner till i nuläget. Och det har också antytts att mannen skulle ha psykiska problem, men det har inte bekräftats av polis eller åklagare. Men mannen greps på plats i bilen och gjorde inget motstånd utan följde med polisen, och han utreds nu för mord och mordförsök. Så att åklagaren utgår i alla fall ifrån att det här var en medveten handling.
2: Tyskland-korrespondent Katarina von Arndt. I New York backade börserna under kvällen efter rapporter från Mellanöstern om attacker från både USA och Iran under dygnet. Vid stängning hade Dow Jones industriindex fallit 1,1%

0: och S&P 500-index tappade 0,4. Även Nasdaqs kompositindex sjönk med 0,2%. Under kvällen kom uppgifter från Förenade Arabemiraten om att de attackerats av iranska robotar och drönare, innan det rapporter om attacker mot ett amerikanskt militärfartyg. Och även Donald Trump sa att USA attackerat flertalet mindre iranska fartyg. Ekot klockan 12.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Catherine Zimmermann och David Mehr höll i veckans första talkshow i P1, som vi strax återutsänder. Och nu är det nedräkning inför det här.
3: Snart är det dags. 8 timmars direktsändning med en massa skön fågelsång.
4: Okej, allt kanske inte är vackert.
3: Nej, men vi gillar det ändå.
4: Och summan, den stora levande kören, den är mäktig.
3: Gör oss sällskap på Fågelsångsnatten den 9 maj från midnatt till morgon.
2: Natt mot lördag alltså.
5: Tillbaks från långhelg, Catherine. Har du maxat försommarstämningen i helgen?
6: Ja, genom att lajva Kristina från Duvemåla.
5: Oj,
6: berätta. Jag har så fruktansvärt ont i ländryggen nu för att jag har stått och hackat i den leriga jorden för att försöka skapa ett potatisland.
5: Okej, och?
6: Nej, men det gick
5: har det blivit?
6: Inte.
5: Det gick inte?
6: Nej.
5: För att?
6: För att jorden var för hård, jag var för svag, de stora stenarna var för många.
5: Det är som en Björn Ulvaeus-låt.

0: Välkomna till Talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och David Meer. Hur länge höll du ut i gårdagens partiledardebatt?
1: Jag lyssnade mest på debatten igår. Rörde mig runt i hemmet. Och sen
0: på högtalare?
1: Alltså jag var med min dator i vanlig ordning. Bara att jag inte hade ögat mot skärmen.
0: Okay.
1: Sen dök det upp ett par barn. Så jag får säga i ärlighetens namn så prioriterades de efter ungefär halva debatten.
0: Okej. Okay. Men då var det med i början. Debatten började med att programledarna Anders Holmberg och Camilla Kvarttoft kom med lite ordningsregler för kvällen. Vi kan lyssna.
2: Och innan vi drar igång debatten ikväll så tänkte vi faktiskt att vi skulle börja med att prata lite grann om formerna för den, eller hur?
3: Ja, för i debatten i höstas så blev det ju lite stökigt, lite mycket prat i mun på den.
2: Det var många som upplevde att det blev en hel del rabalder efteråt i alla fall.
3: Ja. Ja.
0: Jag fick lite klassrumsvibb av det här, du vet, när man blir tillsagd av läraren och efteråt så att man har gjort fel och så ska man visa att man faktiskt lärt sig läxan. Så här svarade Ulf på hur det inte ska bli så som det blev förra gången.
4: Man kan tala en i taget, man kan låta bli att avbryta varandra och man kan låta bli att inte prata i mun på varandra.
1: Det blir ju lätt lite beskäftigt, men det är klart att jag tror att här var väl ändå partiledarna överens om att de ville att det skulle vara mindre tjafsigt. Det är bara jag och en liten minoritet som ändå gillar när det är lite drag i de här debatterna. Naturligtvis inte att de ska prata i mun på varandra en hel evighet. Men...
0: Nej, för Nooshi hade ju också lärt sig läxan, så här svarade hon.
2: Vad säger Nooshi Dadgostar? Håller du med Ulf Kristersson?
1: Ja.
0: Och sen var det faktiskt Ebbas tur. Hon vill också få säga sitt.
3: Vad tänker du, Ebba Busch, om formerna för debatten?
5: Men jag ser fram emot den här debatten och jag tror att givet den tydliga feedback vi fick från svenska folket förra gången så är det ganska självreglerande.
1: Jag gillar när det refereras till svenska folket på det här sättet. Jag såg Mats Knutsson, kommentatorn, som också sa att svenska folket ville ha det på ett annat sätt.
0: De är tvärsäkra, men det är svårt att vara tvärsäker kring den frågan, för du och jag tycker uppenbarligen olika.
1: Ja, ja. Du rappar väl svenska folket här?
0: Ja, det gör jag.
1: Och jag är en bångstyrig minoritet.
0: Men håller du med om den här klassrumsliknelsen? Att det var lite... Ja, man måste prata, man måste lyssna.
1: Ja... Kanske det.
0: Nej, du köper den inte alls.
1: Jag vet inte att de svarade ordentligt som elever gör när lärarna säger till att så här ska vi göra. Jag köper den.
0: Visst, det var en halv bra spaning. Det blev i alla fall mindre prat i munnen på varandra. Och som ett resultat av det så fick de ju ta till andra signaler för att visa sitt missnöje med nuvarande talare. Alltså, de måste ha varit så slut i pannmuskeln igår efter alla de här ögonbrynen som bara sköt i höjden ett efter det andra.
1: Ja, det är ju något med hur man ska visa att man är skeptisk eller hur man ska himla med ögonen eller med sin mimik på annat sätt markera avstånd.
0: Tror du att det här är någonting de övar på med sina team innan debatten i så här, om det är i det här fältet, ska jag visa på oförståelse eller ska jag visa på att det här är ju helt absurt vad de säger?
1: Jag tror det kommer ganska naturligt. Jag tycker det gör det för egen del också. Jag menar, vi som sitter här i en radiostudio, om vi vill bekräfta gäster så kan ju inte vi göra det med ord hela tiden. Nej. För då skulle vi hålla på att avbryta dem.
0: Fast vi gör det ju oftast med positiva bekräftelser.
1: Absolut, men jag nickar ju som en dåre i vissa intervjuer. Och det är ju inget som jag har tänkt ut att jag ska göra. Nej, eller man sitter och ler. Så jag bara föreställer mig att för partiledarna att den typen av markeringar med mimik bara uppstår.
0: Men vadå, den kontexten är ju helt annorlunda. Här är det ju politiker som man tittar på och som egentligen vill markera att det där som den där personen säger, som kanske låter helt rimligt, nej men det är ju helt befängt.
1: Ja, och det är klart att de vill signalera något, men jag tror inte de har stått framför en spegel och tränat. Nej. Eller att de har stått med någon i staben och varit såhär, du, nej, hissa ögonbrynen lite mer, för annars går det inte genom rutan.
0: Vet du vilka mer jag såg igår då? Förutom hissa ögonbrynen?
1: Nej.
0: Finger fort upp i luften så fort någon säger någonting och så pekar man, tittar man på Anders.
1: Ja, man vill ju ha ordet.
0: Ja, vinka liksom som en galning med fingret. Febril, ta anteckningar. Någon säger någonting för att visa, det här argumentet har jag, det här har jag något bra argument mot. Ilsket, skaka på huvudet. Rulla med ögonen. Det snea, lite sarkastiska skrattet. Och sen det klassiska skrockande skrattet.
1: Nej, men det är väl en radda härskartekniker.
0: Vilken tror du skulle ta hårdast på dig?
1: Om någon himlade med ögonen, det tycker jag ändå är en ganska tydlig diss.
0: Vilken gör du själv då?
1: Testa under sändning. Ja, exakt. Den är ju ändå hård.
0: Den alltså. Är grov. Ja. Men vilken gör du själv? Förutom att nicka medhållande när du har gäster i studion.
1: Så jag tror att man ägnar sig åt allt möjligt. Om man skulle bli filmad i ett läge där man är skeptisk och någon pratar utan att man vet riktigt hur tydlig man är i att signalera.
0: Men det är ju intressant för det är ju så centralt i hur hela upplevelsen för tittaren är i också deras reaktion, inte bara den som pratar utan hur den det tas emot.
1: Och det är ju det som blir så speciellt med tv som jag då i och för sig missade igår.
0: Något annat då, politiskt. Jag läste en krönika i Dagens Nyheter i helgen om att i det brittiska parlamentet finns flera pubbar dit parlamentarikerna kan gå och dricka öl även under arbetstid.
1: Mm, så brittiskt.
0: Väldigt brittiskt, ja, men det känns det som. Pubbarna ligger inne i själva Westminster-palatset och det är bara ledamöter och personal som får gå dit. Ölen är dessutom subventionerad av skattebetalarna.
1: Det tycker jag är konstigt.
0: Men har det något? Alltså, vore det något för riksdagen att testa det här som en mötesplats för annat än bara liksom, politiska käbbel och diskussioner?
1: Fast de har ju andra mötesplatser, politikerna. De har ju jättemånga föreningar i riksdagen.
0: Okay.
1: Alltså, de har en skyttebana till exempel. Där kan du mötas över partigränserna. Mm.
0: Men det är ju en viss typ av människor som går dit. På pubben går ju alla.
1: Ja, men de har ju en förening för varje intresse. De har en rymdförening, de har körer.
0: Men jag tycker inte det är samma sak, för då är det ju liksom lika som möts i samma intresse, det som pubben gör. Och det som typ Håkan Juholt pratade om i någon intervju jag läste var att sen han på 90-talet blev riksdagsledamöter, han bodde varannan vecka, pendlade. Och då bodde han i de här lägenheterna som finns för riksdagsledamöter. Och det han sa var så fint i det var att man träffade riksdagsledamöter som man höll inte med om någonting. Men man möttes som människor bortom liksom politiska slagord och idéer. Och så här. Mm. Så att man hade en plats där man kunde bara vara sig själva och mötas. Och det är ju pubben.
1: Ja, fast jag tycker ändå att föreningar kan vara en plats att möta politiska meningsmotståndare i. Som du kanske inte skulle göra på annat håll. Och är det kanske ändå inte en poäng om man får vara lite konservativ att man inte har alkohol i samband med att man ska fatta massa viktiga beslut. Fatta att någon går in med 4 enheter innanför västen och man ska rösta om något. Det kan ju bli kaos.
0: 100%. Jag håller verkligen med. Det har ju kommit på grund av detta kritik mot just den här pubkulturen i England. Och det är det den symboliserar. Hannah Spencer då, från De gröna, hon vill få bort den och beskriver hur just det luktar öl i korridoren mellan omröstningarna och menar att det är oprofessionellt att folk kan dricka medan de jobbar. Hur tror du det här hennes förslag togs emot?
1: Hon blev utbuad.
0: Ja, bu från höger och vänster.
1: Ja, ja.
0: Natalie Fleet från Labour då, som själv varken röker eller dricker, sa, eller han skrev på X, hon skrev på X, att jobba i ett palats är galet. Doften av öl och cigg är det enda som får det här stället att verka pyttelite normalt.
1: Mm. Ja.
0: Hade du kunnat sagt?
1: Ja, det hade jag verkligen. Och jag hade också kunnat tycka att det liksom finns ett mys i det, men då får det inte vara kopplat till seriösa voteringar.
0: Nej, och det är liksom inte alkoholvurmen jag är efter, utan bara sammanhanget att man möts med lite axlarna nere.
1: Mm. Som sagt, konstföreningen testar.
0: Konstföreningen, yes! Det hör ni det där ute, riksdagsledamöter. Vi har fått en gäst i studion.
6: Hej, hej.
0: Välkommen säga till artisten och folkmusiken Sara Parkman.
6: Tusen tack.
0: Vad kul att ha dig här. Du ska spela för oss. Vi har faktiskt varit så förunnade över att sitta här inne medan du har soundcheckat.
6: Mm.
0: Det var väldigt starkt, eller hur? Mm.
1: Jag är så imponerad av att du kan spela fiol och sjunga samtidigt. Det trodde jag i princip inte gick.
6: Men det gör det ju. Om man övar. Jag har ju i godkända staten så högskoleutbildad. Vilket är väl inte en garant för att man ska kunna saker.
0: Men är det just någonting folkmusiker som liksom särskiljer dem att de är väldigt duktiga på många saker?
6: Det kanske det är. För att man måste vara någon slags ingenjör i att harva på för att få saker och ting att gå runt. Men just att spela fiol och sjunga samtidigt var nog inget specifikt vi lärde oss. Utan det var... jag vet inte 17 hur jag kom på idén. Vi hade en gästlärare från Finland som kom och verkligen skrek och spelade. Och jag tyckte det var helt otroligt. Så då tror jag försökte öva mig på det själva. Finnarna är lite mer progressiva.
0: Ja, det vet jag tänkte säga Linda Lampenius.
6: Ja, verkligen långt ifrån Linda Lampenius.
0: Ja, det är ju du ändå. Men, ja, nej, men hon kommer ju liksom, spela samtidigt.
6: Gör hon det?
0: Jag vet faktiskt inte, men hon spelar ju fiol och
6: men
0: hon
6: är klassiskt skola. Så att det här var liksom en finsk folkmusiker som kanske inte så många har relation till, men de har en fantastisk folkmusiktradition och gör jättemycket kok och grejer med sin musik. Så det är väl värt att liksom kolla upp om man är nyfiken.
0: Men det man tänker är svårt eller är att man har axeln på sned?
1: Ja, du ska ju trycka fast fiolen i någon bemärkelse och sen ska du ändå kunna sjunga. Jag vet inte vad som är svårast.
6: Alltså, men det om du är kör typ som att typ spela hockey. Alltså, du åker skridskor, halkar, har en klubba, en boll, regler, domare. Alltså, du vet.
1: Krävs ju också simultankapacitet. Men det är inte så vanligt väl att man ändå ser någon som spelar fiol och sjunger samtidigt?
6: Nej.
0: Kanske i countrymusiken, eller?
6: Ja, i country är det många. Vad heter hon? Alison Krauss spelar väl fiol och sjunger ibland samtidigt. Tror jag. Ja, jag har inte reflekterat så mycket över det, för jag har gjort det så länge.
0: Det krävdes att du klev in i studion med några noviser för att du skulle
6: få lite
0: perspektiv på din otroliga talang.
6: Oh, tackar.
0: Du, på fredag släpper du din fjärde soloskiva, Aster Atlas. Mm. Det är den första sedan 2022. Mm. Det har släppts ett par singlar som jag har hört. Jag fastnade för en av dem, Ora e Labora.
6: Ja.
0: Latin och betyder be och arbeta.
6: Absolut korrekt.
0: Vad betyder det för dig?
6: Jag tycker att det är ett mantra som jag vet att om det är franciskanermunkarna som använder, och kanske jag säger fel, skitsamma. Det är i alla fall ett mantra som återkommer i den kyrkliga traditionen, och för mig så just nu så handlar det om den här världen vi lever i som många upplever som orolig. Världen har ju alltid varit orolig, världen har alltid brunnit, men just nu känns det som att vi står ganska passiva inför det. Och då tänker jag att det mantrat betyder både, alltså bönen betyder också att tro på någonting, att hoppas. Och att arbetet handlar om att det bara fortsätta hugga i. Så jag tycker om det. I låten så sjunger det om och om igen, just för att jag tror att det är det vi kan göra. Vi får fortsätta arbeta med det gemensamma, fortsätta med det vi tror på och också känna hopp. Alltså, jag tänkt mycket på min mormor. Fick 5 barn under andra världskriget och skaffade barn när det var brinnande krig. Och sen när jag skulle få barn så blev Donald Trump återinvald. Och det var så många som var så djupt deprimerade. Och så kändes det som, men vilka är vi att ge upp när folk har skaffat värde långt värre förutsättningar än mig? Och då tror jag kom tillbaka till det här mantrat.
0: För du är ju prästbarn.
6: Mm.
0: Vad betydde bönen för dig när du växte upp?
6: Men det är någonting med att formulera det man tror på, det man önskar, det man hoppas på. Och bönen är ju ett samtal med Gud. För den som är troende oavsett religion så är det en pågående samtal, en relation som görs dagligen. Och så gjorde ju vi mitt hem, alltså med de klassiska be innan mat och kvällsbön och morgonbön och sådär. Och sen i mitt vuxna liv så har jag väl inte samma sätt att göra det på, men det återkommer på något sätt att som att ett samtal med Gud.
1: Men det är inte ritualiserat för dig att du gör det, inleder varje morgon med det, eller avslutar varje dag? Eller?
6: Nej, det gör jag väl inte. Det hade väl varit fint om jag var en sån person. Men det finns där då och då.
0: Har den kommit tillbaka på något annat sätt nu sen du blev förälder? Alltså minnen hur du gjorde när du var liten som du gör nu med ditt barn?
6: Jag är sugen på att hålla på med aftonbön. Hon är 1, så att det har liksom inte riktigt blivit den. Men det tror jag nog att det kommer finnas. För att det är någonting med också att skänka stunden i något slags allvar. Att jag minns när vi var barn så bad ju för alla syskon och släkt och katter och hundar och världen. Och den typen av återkommande reflektion tror jag är rätt fin att ha. För att man landar i någonting. Och eftersom, jag tänker just att det återkommer också i alla religioner. Så är bönen en sån tydlig del. Så det är också någonting som jag tror är ett mänskligt behov.
0: När vänder du dig till den idag?
6: Oj, alltså det här är sånt som jag inte brukar prata så mycket högt om. Men såklart, ofta som man är mer orolig och rädd för någonting. Och sen så, ibland kan det kännas som att det är lite som med läsning. Att jag önskar att jag gjorde det mer. Alltså jag borde kanske göra det mer. Ja, men framförallt är det någonting som man är oroad över eller funderar kring och så.
0: Är det viktigt att du förstår vad du säger, eller kan det vara en bön på latin som ändå har ett, som du kanske inte vet innebörden av, men som ändå har någon typ av mantra som är, känns...
6: Nej, jag har inte det. Det tror jag är mer vanligt till exempel en katolsk tradition där man håller på med radband och liksom verkligen rabblar. Mm. För mig är det nog mer ett typ av samtal.
0: Uppskattar du det rituella?
6: Ja. jättemycket.
0: Hur då? När då?
6: Nej, men det tänker jag finns så himla mycket. Alltså, innan man går upp på scen. Det är jätteviktigt att sätta på sig scenkläder och sminka sig. Jag skulle aldrig stå i vardagskläder, för jag måste kliva in i rollen. Jag tycker att det finns en... Så här, man kommer till jobbet, man sätter sig först och dricker en kopp kaffe. Alltså, inte för att säga att allting är samma, men jag tänker att vi har de här ritualerna, för det handlar om att förstå tiden, livet, allt sånt. Annars är allt bara liksom flytande och svårt att greppa.
1: Men för att återgå till hockeyspelarna då, där finns det ju vissa som måste sätta på sig skydden i samma ordning varje gång.
6: Ja, men visst.
1: Har du såna detaljer innan du ska ha ett gig där du ändå vill att vissa saker ska ske?
6: Ja, men till exempel att sminka sig är en sån sak. Det är nog faktiskt viktigt. Och inte då för att jag känner mig ful eller något sånt, utan det är iklädandet. Någonting symboliskt. Det kan räcka, eller om man har jättebråttom. Typ sätta på sig en keps då. Då har man ändå gjort det. Och sen samlas med mina andra musiker. Att ha liksom en... Vi sjunger alltid samma låt innan vi går upp.
1: Håller tillsammans?
6: Ja, absolut.
0: Vad är det för låt?
6: Den heter Ingmaris vals och är med på Vesper, som är förra skivan. Så den har blivit en sån av sig självt.
0: Och är det akustiskt då, eller med band?
6: Ja, så vi står och men verkligen så här, håller om varandra, så sjunger vi en refräng och så är det så. Tittar varandra i ögonen och bara, nu kör vi.
0: Men det låter som nästan som en liten bön.
6: Ja, det blir väl det. Alltså, jag tänker att det är en samling av nuet i det.
0: Det här med sminkandet, är det annorlunda när du går upp på scen, eller är det också om du går ut i vardagen och bara lämnar hemmet som du känner att du...
6: Nej, alltså i vardagen är jag ganska ofixad. Så nu har jag liksom inför att skivan ska släppa, då går jag till frisören, klipper håret, fixar, skaffar lite fina kläder. Annars är det mer jeans, tröja, inte smink. Så det är en tydlig roll att kliva in i.
0: Det här nya albumet, Atlas, Aster Atlas, det kom sig efter, som jag förstod, att du var dödsträffad, som du skrev, efter en massa turné och stonk och stön.
6: Ja.
0: Vad var det för stonk och stön? Det låter som en roddare.
6: Ja, men vet du, det är väldigt mycket rodd. Marcus Krunegård har gjort en så himla bra låt som just handlar om hur att vara på turné. Att man roddar, rockar, river och reser vidare eller sånt där. Att det är verkligen ett kroppsarbete. När jag var gravid fick jag ju liksom sjukpenning månaderna innan, för att det räknades som tungt arbete att turnera.
1: För du har inte ett gäng roddare med dig?
6: Jo, alltså, vi har väl liksom någon turnéledare, men det är fortfarande, även om man inte bär så mycket, så är det liksom, man åker i den här sprinten och man håller på, och det är alldeles ljuvligt och underbart att resa runt och man möter massa människor. Men ibland, alltså att stå på scen handlar ju väldigt mycket att man ger av sig själv, och har du gjort det kanske 30 gånger under en vår, då är det ganska tomt, och så då måste man någonstans fylla på för att sen kunna ge igen. Så det är någon slags cykliskt i det där. Så det här var starten på skivan, kommer den här, nu är det slut, jag vet inte fasen om jag

0: tallkrak här. Ja. Två stycken på varann och så i med jord och så dina potäter lätt som en plätt.
1: Tack, jag tar till mig det tipset.
0: Precis, även Björn skriver här att man behöver inte gräva för att få till ett potatisland.
1: Det beror på om det är hård lera som man har att göra med. Vad ska man göra för att få ner potatisarna? Jo, men vet du, jag provade det med den här jorden som jag hade köpt. Och sen så skulle jag vattna lite, vet du vad som hände då? Då bara gled jorden av och uppstack potatisarna. Alltså jag är så dålig på det här. Men pallkrage, jag hör det, tack.
0: Du har inte gröna fingrar, kanske bara bruna.
1: Kan ingen anklaga mig för, nej.
0: Idag var Fabian Assebäck producent, tekniker Lotta Linderar. Det var Mats Landberg som skötte musikteknik.
2: Uppriktigt sagt så började jag skratta först, tyckte de var dumma i huvudet.
3: Jag tror inte man kan föreställa sig hur svårt det är att inte kunna identifiera sig.
2: Jag finns inte i något dataregister, jag finns inte.
4: Känslomässigt så är det ju ett samhälle som jag inte vill ha eller ställer upp på.
2: Man tror inte på det.
5: Kaliber. Lyssna i appen Sveriges Radio.
6: Författarna Kristoffer Karlsson och Lina Wolf bokcirklar tillsammans med Marie Lundström när vi återutsänder en bokcirkel om Middlemarch av George Eliot nästa timme. Före nyheterna ett tips om novellen i P1.
7: Jag, författaren, har skapat ett konto.
8: Research. En novell av Malte Persson i uppläsning av Johan Ulveson.
7: 5 attraktiva foton plus en kort presentation. Min presentation lyder: allt jag gör här är research för min nästa bok.
8: Om en författare som provar en dating-app i research-syfte. Och där träffar en annan författare som också gör just research.
7: Lo skickar ett meddelande på chatten. Att allt jag gör här är research för min nästa bok, hade jag också kunnat säga. Detta finner jag lovande. Oklart om det är på ett personligt plan eller på ett litterärt. Men hur stor är skillnaden i mitt fall egentligen? Jag svarar att jag önskar att jag faktiskt skrev mer och kanske researchade lite mindre.
8: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
6: Klockan är nu 1 och vi får en nyhetsuppdatering i P1.
9: Ekonyheter. 7 fall av hantavirus, 2 bekräftade och 5 misstänkta fall har identifierats bland passagerarna på kryssningsfartyget MV Hondius utanför Kap Verde. Det meddelar WHO ikväll. Av dem har 3 personer dött och en uppges vara svårt sjuk, rapporterar Reuters. Hantaviruset sprids från gnagare till människa och kan orsaka allt ifrån en symptomfri infektion till en dödlig. Kirurgen Martin Kris har tidigare varit skeppsläkare på just det här fartyget.
10: Det är ett litet skepp som tar max 150 passagerare. Och alla känner ju alla efter några dagar. Och så är det 3 som dör och en som ligger på intensiven i Johannesburg. Så jag menar, de mår inte bra.
11: Fartyget fungerar som en liten kryssningsbåt som åker till Antarktis under vinterhalvåret och norrut till Svalbard och Grönland under sommarhalvåret.
10: Folk är rätt nära varandra också, så att om det här skulle visa sig vara variant av viruset som sprids mellan människor så är det liksom en katastrof. För jag vet hur det har varit, för jag var på den här båten under pandemin också och det var inte roligt. Vi testade passagerarna en gång om dagen och sen så fick vi isolera dem som blev sjuka i sina hytter.
11: Man kan inte testa hantavirus ombord på båten, utan de som insjuknat har evakuerats till sjukhus. Och tillgången till vård ombord är väldigt begränsad, enligt Martin Kris.
9: Reporter Moa Bäckman. I Washington sköts en person av polis nära Vita huset tidigare under kvällen. Det skriver Secret Service på X. Det är oklart hur skadeläget är för en skjutne. CNBC:s Washington-korrespondent skriver på X att de blev evakuerade från utsidan av Vita huset och in i pressrummet i samband med skottlossningen. Ekot klockan 1 med Sofia Sofroniadou.

0: P1, Sveriges Radio.
1: De närmaste 45 minuterna i den här kanalen blir det bokcirkel. Lundströms bokradio bokcirklar om en riktig klassiker. Middlemarch av George Eliot. I en hyllad och prisad översättning till svenska av Hans Jakob Nilsson. Det här är en återutsändning från 2024. Programledare Marie Lundström.
2: Bästa lyssnare, välkomna till ett Lundströms bokradio med svällande biceps som magstödet på plats. Efter att ha läst 980 sidor, ett träningsredskap till bok som Virginia Woolf på sin tid kallade en av de få engelska romanerna skrivna för vuxna. Boken som tar oss tillbaka till 1830-talet, in i de mörka vrårna av lantligt småstadsliv i lilla Middlemarch. För så heter samhället som fått ge namn åt denna klassiker i ny svensk översättning av Hans Jakob Nilsson. Välkomna till bokcirkeln, till en enda explosiv intensiv träff om George Eliots klassiker Middlemarch. Med mig, Marie Lundström. Författaren Christopher Carlsson, välkommen.
3: Tackar.
2: Du skrev till mig att jag kommer med boken i skottkärra. Är det en bok man bör planera sin färd med?
3: Ja, lite grann. Jag har faktiskt gjort det hit idag. För jag fick välja mellan att ha dator med mig eller Middlemarch med mig. För att båda är inte behagligt att bära i ryggsäcken. Så att, absolut.
2: Jag är glad för att du valde boken då.
3: Ja, men jag kände samma plikten ändå.
2: Författaren Lina Wolf, välkommen.
4: Tack.
2: Du har fått hjälp av tåget från Lund till Stockholm med att transportera textmassan. I vilken kroppsställning har du läst Middlemarch?
4: Ja, alltså, jag märkte att det var lite farligt att läsa den liggande. Eftersom man så ofta fick ett så här hårt slag i pannan. Det är också en bok som man ibland, inte för att den är tråkig, men ibland somnar man. Det går inte att komma ifrån. Och då trillar den här boken ganska hårt ner på pannan. Men jag kom på att man kunde sitta i soffan tillbakalutad, som en racerbilsförare. Och så kunde man dra upp knäna. Och sen kunde man sätta boken på knäna. Så blir det som ett Middlemarch-stativ.
2: Mm. Jag jobbade med magstödet just. Alltså, höll som en spänd sträng i magen för att hålla upp boken. Hur gjorde du?
3: Jag läste den nog lite grann som Lina. Alltså lite tillbakalutad med benstöd. Sen hade jag också, jag hittade en otroligt skön fåtölj med så här fotpall. Så då kunde jag ha den vilande på mina lår och bara hålla upp den lite grann. Så.
2: Ja, men att läsa nästan 1000 sidor, det blir som att ingå i ett förhållande med boken nästan. Så att innan vi går in på handlingen och vem författaren är, hur vill ni beskriva förhållandet med romanen Middlemarch? Finns termer som förälskad, bedragen med i vokabuläret när du tänker på din läsning?
4: Den har lite av, det är egentligen ganska passande, för den handlar ju om äktenskap. Och det här är ju, eller den handlar inte bara om äktenskap, men delvis handlar den ju ganska mycket om äktenskap. Och det blir ju också som att ingå ett äktenskap att påbörja den här läsningen. Det är en bok som också är väldigt svår att, det går inte att maska, utan man behöver läsa hela boken. Så den är väl som, egentligen är det väl, den, alltså läsningen kanske kan jämföras med ett fungerande äktenskap. Även om den kanske inte gestaltar så många fungerande äktenskap, så är det faktiskt att man gör vad man ska och man maskar inte helt enkelt.
2: Det är ganska krävande.
4: Det är ganska krävande, ja.
2: Vad säger du?
3: Nej, men jag tror att, för att för min del var det nog så att, alltså helt rent krasst, första hälften av den här romanen hade jag jättesvårt. Det var så här tröskande. Liksom, det var en kärlek som i så fall växte. Andra hälften av romanen, i stort sett rasade jag igenom. För då hände någonting i min läsning. Där tog förälskelsen då fart, eller vad man ska säga. Men just för att den är så otroligt omfattande så blir den ju också... Jag tycker äktenskapsliknelsen är ganska intressant. För att liksom, du behöver verkligen ta dig an hela romanen. Precis som att man behöver ta sig an en hel person. Du får älska den för det den är. Trots det du inte uppskattar med den eller som du har svårt för, så får du ändå säga, men det här är det det är. Det är det här som gör hela människan.
2: Alltså, författaren till Middlemarch heter George Eliot, eller heter inte alls George Eliot, eftersom det är en pseudonym för Mary Ann Evans, född 1819 i en engelsk småstad. Hon skaffade sig utbildning efter pappans död, bosatte hon sig 1850 i London. Hon blev självförsörjande i det viktorianska England. Rätt tufft. Hon levde med en filosof och kritiker som redan hade fru och barn. Men de två, de levde ihop och uppmuntrade varandras skrivande. Rent socialt hade de hade någon sorts litterärt sällskap eller litterära liksom träffar hemma hos sig själva. Men det kunde ju vara lite udda i sociala kretsar att hänga ihop med en redan gift man. Men lika udda som det kunde vara, lika läst blev hon med tiden. Hennes böcker sålde, hon jämfördes med Charles Dickens och hon behöll sin pseudonym George Eliot, den hon först tagit sig, eftersom man blev bedömd på ett helt annat sätt om man var kvinnlig författare. Ja, Middlemarch publicerades i 8 delar under åren 1871-1872. Har ni någonting som ni har fäst er vid kring den här författaren George Eliot som ni vill lägga till här?
4: Kanske det här med årtalen faktiskt, att romanen kommer ut 1871-1872. Och då får man ju förmoda att hon har skrivit det under kanske de senaste åren av 1860-talet. Men att den utspelas 40 år tidigare. Jag uppskattar verkligen hennes förmåga att greppa en tid som är svunnen men samtidigt så nära. Om vi tänker oss själva, om vi skulle relatera till för 40 år sedan och skriva om det, då skulle vi skriva om 80-talet. Jag tycker det hade varit extremt svårt att få tag på vad var det då som var omvälvande och vad är det vi kan se härifrån som var omvälvande då. Och allt det här lyckas hon så elegant koka ner till mellanmänskliga relationer. Så jag beundrar verkligen det här stora greppet hon tar på tiden.
3: Jag tänker på historien som kuliss versus så här historien som, vad ska man säga, immersion blir ett engelskt ord, men liksom att du sjunker ner i den, att det är som att du verkligen befinner dig i den världen. Det skulle ju lätt kunna bli historien som kuliss här, men istället är det som att man står mitt i 1800, vad det nu är, 29-30, vilket är otroligt häftigt. Jag tänker också på att hon är ju, om jag minns rätt, så när hon debuterar skönlitterärt är hon har översatt Feuerbach och sånt.
2: Alltså hon är ju filosofer och sånt.
3: Precis, hon är ju ganska stor intellektuell. Alltså hon är väldigt beläst.
2: Ja.
3: Och jag vet inte hur vanligt det var för kvinnor i den vad säger man, det skiktet av samhället. Vet ni det?
2: Nej, hon är hyfsat ovanlig.
3: Hon är
2: och också det att hon åker till London och försörjer sig själv och lever med en gift man. Allt det här är ju inte något som de flesta kvinnor höll på med ändå.
3: Och är det inte så också att det kanske du sa förut nu, men att det går ganska bra för henne även under hennes egen livstid?
2: Ja, hon tjänar pengar. Hon
4: tjänar jättemycket pengar.
2: Ja.
3: Okay, ja. Jag hade läst det någonstans att liksom, hon är en av de få som verkligen blev läst och uppskattad som kvinna under sin tid.
2: Ja, men vi går in i bokens handling nu, hörni. Nu får vi hjälpas åt. Tiden i boken är alltså 1830-tal. Vi har ett samhälle som står inför förändring och modernisering. 1867 kommer rösträtten att vidgas så att den omfattar en tredjedel av landets vuxna manliga befolkning. Det börjar koka runt det. Tåget är på gång. Det har inte kommit. Det politiska systemet börjar ruckas. Det finns en känsla av förändring i luften. Samtidigt som livet i samhället här står på fasta traditioner och bygger på gammal moral. Vem möter vi först i romanen?
3: Ja, vi möter ju den unga Dorothea Brooke och hennes syster Celia, som är alltså Dorothea, i den mån man kan tala om en huvudkaraktär i romanen, så är väl hon den som kommer närmast, skulle jag säga. Håller ni med om det?
4: Ja, sen är det ju lite så här, man tänker som läsare att ibland är man ju som en ankunge, den första ankan man ser där, ja, man följer.
3: Ja.
4: Så jag hade också den känslan att det är Dorothea Brooke som ligger. Ja. Jag tror också nästan att författaren har det.
2: Vem är hon i början av boken här? Vi måste beskriva henne.
4: Hon kommer ju från en fin familj. Hon är ju, jag tycker man skulle kunna beskriva henne som en ung medelklasshjältinna. Hon är fin börd, fin utbildning, men ändå inte för mycket av det goda kanske. Väldigt måttfull och balanserad. Hon är oerhört ödmjuk och vänlig och rättrådig. Hon vill växa intellektuellt. Hon har en hunger. Hon vill tänka de stora tankarna. Hon vill nog väldigt gärna hitta en man som hon kan se upp till. En man som blir Gud i hennes liv.
3: Och där hon också kan utföra just det intellektuella arbetet med honom, eller vid hans sida.
4: Fast på ett underordnat sätt.
3: Verkligen. Men liksom stödja honom i hans projekt.
4: Ja.
3: Ja.
2: Alltså de är så unga också, hon ska snart fylla 20 den här människan. Giftas mogen kallas hon för, när hon lever ett stillsamt liv på ett härskapshus på landet. Och hon anses väl också vara väldigt, väldigt vacker. Välklädd.
3: Hon beskrivs ofta också som ivrig, tycker jag är roligt.
4: Ja,
3: det är en återkommande beskrivning, tror jag.
4: I samtal och konversation, ja, som att det ligger henne lite i fatet nästan, ja, att hon blir för ivrig.
3: Precis.
2: Ja, hon har en syster alltså som heter Celia, också bedårande men inte lika vacker. Och de här två, de kommer att förhålla sig på helt olika sätt till äktenskapet och familjelivet genom romanen. De har båda förlorat sina föräldrar i tidig ålder och de lever hos sin farbror, Mr. Brooks, som av George Eliot beskrivs så här: det finns en typ av män som kan vara ryggradslösa i allt som rör deras egna intressen, utom i fråga om snusdosan, som de med misstänksam och vaksam blick håller i ett hårt och girigt grepp. Ja, men alltså Dorothea då, hon drömmer om att få bidra till världens utveckling, hitta någon och gifta sig med. För det här äktenskapet är på något sätt, det är en sån helt livsavgörande fråga. Det är ett beslut man tar och det bestämmer hela livets gång och framtid. Vad händer? Hur tar de sig fram till det här beslutet? För det får vi vara med om i början.
4: Hur hon tar sig fram till giftasbeslutet.
2: Ja, så vad fastnar hon för här och hur utvecklar det sig?
4: Ja, alltså, det här är ju dynamit, känns det som. Hon, till allas förfäran, blir ju då förälskad i det som en man som Inge Elam i sitt fina förord beskriver som den torre, bottenfrusne och självupptagne perukstocken är Casavon.
3: Och han är ju 40-någonting.
2: Han är 50 till
4: år äldre än hon.
2: Ja, det är 30 års skillnad på de här människorna.
4: Ja. Och han är präst, men han är också en slags forskare som ska skriva en bok med den modesta titeln Nyckeln till alla mytologier. Ja.
3: En så kallad intellektuell manspread.
4: Ja, men verkligen. Och han framstår ju då i Dorothea Brooks ögon som sinnebilden för den här oerhört liksom, stora, intelligenta, intellektuella, bildade mannen som hon bara drömmer om att få underordna sig.
3: Och han är ju inte riktigt sån.
4: Han är ju inte det.
3: Jag tycker, men det är väldigt fint beskrivet, hennes... om man får läsa upp ett kort citat, hur hon ser honom. Det är på sidan 96. Hon fyllde alla tomrum hos honom med goda egenskaper han inte visat att han hade. Tolkade honom så som hon tolkade försynens verk och skyllde eventuellt bristande samklang på sin egen oförmåga att uppfatta de högre harmonierna. Alltså den här känslan av att vara nykär. Mm. Och att det finns så här skimmer kring personen som kanske egentligen är ganska inte missvisande kanske, men det blir väldigt, väldigt selektivt ljus. Det är så hon ser honom, plöja.
4: Ja, och det där, det förstår vi ju sen ganska snabbt att när de väl är gifta så genomskådar ju hon honom på ett ganska brutalt sätt. Mm. Det går ju, hon växer ju väldigt snabbt i sin roll i äktenskapet och hon stöttar ju honom. Och läser alltså långa, tråkiga texter för honom när han ska sova. Och när han inte, jag tror att deras äktenskap är sexlöst. De kanske har sex en gång. Jag vet inte, det är lite så här tveksamt. Men det är glädjelöst och det är sexlöst. Och det är inte på grund av henne. Och då istället på nätterna när han inte kan sova, istället för att ägna sig åt något roligare, så läser då hon kryptiska texter, kanske på latin, för honom, för att han ska somna. Så han är lite som en tråkig jättebebis, skulle man kunna säga. Tråkig och bildad gammal jättebebis.
3: Och just det också att hon genomskådar hans intellektuella arbete också så småningom, att hon liksom tittar på det han har gjort och bara...
4: Ja, hon börjar läsa, bra. Hon börjar läsa det han gör och hon börjar, och sen så frågar hon en bekant, men vänta, är min man så himla bright som jag tror? Och den här bekanten säger, nej. Och det är de bildade bekant som verkligen kan bekräfta.
3: Precis.
4: Att han är ett skämt.
5: Ja, och det här hade ju kunnat vara, den hade inte kunnat spela någon roll, men för henne är det här så otroligt centralt att vara med någon som just är på något sätt ett intellektuellt geni.
3: Ja, för hon har ju, som Lina sa, hon har ju inte bara liksom att hon vill liksom stiga socialt eller få en tilltalande erövring av man, utan hon har ju också intellektuella ambitioner, verkligen. Mm.
5: Men hon upptäcker då att det här projektet, boken som aldrig blir klar, nyckeln till alla mytologier, är ett värdelöst projekt, helt enkelt. Det ska, den bok som jag aldrig ska skrivas egentligen. Det är hemskt, han håller på hela livet. Alltså, det är en mardröm.
3: Ja.
4: Ja. Det är uppvaknandet.
5: Men vi fortsätter här nu, för att romanen om det lilla samhället Middlemarch bjuder på ett stort persongalleri. Här finns präster, borgare, inte så många bönder, men det finns kvinnor som välklädda sitter i sina bahytter och väntar på att livet ska börja. Här har vi också Celia, Dorotheas syster alltså, som kommer att leva ett mer traditionellt kvinnoliv med familj och barn. Och så har vi Rosamund Vincy, en söt flicka, en underskön blondin från familjen Vincy, en gammal fabrikörsläkt i Middlemarch med stort hus. Och Rosamund kommer att bli en nyckelspelare innan den här berättelsen är över. Hon lyckas charma Lydgate, en ung, fattig, ärelysten läkare. Och det här tycker jag är ett spännande förhållande, verkligen. Alltså, vem är den här Lydgate? Vad fäster du dig vid honom?
3: Jag älskar Lydgate-karaktären. Han är nog nästan min favoritkaraktär i romanen. Eller det hon gör med honom älskar jag. Hur hon driver honom.
5: Berätta!
3: Så Lydgate är en ung, modern, upplyst vetenskapsperson. Han är läkare, tror på den moderna medicinska vetenskapen. Han kommer till Middlemarch för att han vill i någon mån revolutionera medicinen. Och både inom praktik och forskning. Och han är stolt över sina maximer, sina principer. Han är oberoende, han tar inte emot några pengar till skillnad från många av de andra läkarna i Middlemarch. Så säljer han inte mediciner eller så. Han är liksom så väldigt principiell. Han är en upplyst man, en rättskaffens man. Och steg för steg så genom romanen så driver hon honom till att i stort sett tvingas överge samtliga de sakerna han står för i början av romanen.
5: Rosamund.
3: Nej, Elliot menar jag nu. För
5: jag förstår, författaren driver honom.
3: Ja, Elliot driver honom hela vägen ner till att överge i stort sett allting han tror på. Rosamund är ju en del av det, men absolut inte bara. Hon är ju inte ensam i det. Utan det finns andra spelare i Middlemarch också som hon placerar i förhållande till Lydgate fruktansvärt effektivt. Och för mig var det jätte... Den bågen i romanen var jättedrabbande, tyckte jag. Den var otrolig att läsa.
5: För vad händer med honom? Han hamnar i en helt annan... Han kommer som en just liksom ändå som en sån här person som du säger som vill undersöka.
3: Men vi får veta en del om honom. Han har upplevt kärlek förut. Det har inte gått så bra. Det var under hans tid i Paris. Han är ju utbildad utomlands. Han kommer dit, han är inte intresserad av kärlek, han drabbas av kärleken, han drabbas av Rosamund. Hon har en hel del krav på hur hon vill leva sitt liv. Han hamnar i ekonomiskt trångmål, tvingas ta till andra medel för att upprätthålla den här standarden, vilket sätter honom i moraliska knipor. Så småningom blandar han till och med in i vad som möjligen är ett mord. Så att hon driver honom helt. Just det, och det han hela tiden håller fast vid, det är i förhållande till Rosamund, så, men vi älskar ju varandra. Vi måste vara öppna mot varandra. Vi måste säga sanningen till varandra. För hon går liksom lite grann bakom ryggen på honom ibland. Inte för att hon vill honom illa, utan för att säga, men jag vet nog bättre hur vi ska lösa det här. Och så går det bara åt pipan. Liksom. Men, och till sist hamnar han i den situationen att han också undanhåller och ljuger för Rosamund. Så från vi ska alltid vara öppna, vi ska dela allting, så hamnar han längst ner på den moraliska botten även där. Jag älskade den bågen så otroligt.
5: Vad säger du, Lina?
4: Jo, jag håller med dig, Staffan. Alltså, jag gillade också Lydgate väldigt mycket. Han var en av de där rena öarna nästan i romanen, tycker jag. Alltså fort Lydgate, men det är som att den snyggaste och mest ärevärdiga människan kom in i rummet tillsammans med Dorothea Brooke. Jag hoppades nästan att de skulle få varandra.
5: Jag vet, jag vet ju det också.
4: Jag hoppades att de skulle göra det. Men sen har jag funderat lite på Lydgate faktiskt. Och för att hans fru, Rosamund Vincy, som han då gifte sig med och som också är väldigt ung och väldigt vacker och, ja, han förväntar sig helt enkelt ett väldigt lugnt liv med henne, där hon mest är en prydnad sak och gör livet lite roligare för honom. En slags guldkant. Men det gäller egentligen både för i båda äktenskapen i den här romanen, alltså både mellan Dorothea och Mr. Casaubon och mellan Lydgate och Rosamund, som det är de huvudsakliga två äktenskapen som vi får följa då. Båda de här männen förväntar ju sig av kvinnorna att de ska vara en guldkant på tillvaron. Ingen förväntar ju sig att de faktiskt ska komma in i äktenskapet med en egen vilja. Och då är ju Dorothea Brooke, hon är lite lättare att se upp till. För hon har en intellektuell drivkraft. Men det har ju inte riktigt Rosamund Vincy. Utan hon vill ha ett bra liv. Och det är så här, om du ska ge mig ett bra liv så måste du tjäna en massa pengar. Hur ska jag annars kunna ha det bra? Och det är det kravet hon ställer på Lydgate. Och det hamnar lite i kontrast till hans fina strävan. Han skulle kunna vara en forskare i en koja, bara han får göra någonting gott för världen, men inte hon. Och det tror jag kan bero på så här lite bristande kommunikation innan äktenskapet. De kanske skulle ha satt sig ner och sagt, okej, vad är dealbreaker för dig och vad är dealbreaker för mig? För då tror jag ganska snabbt hade kommit fram till att okej, jag vill ha det fint, jag vill ha många tjänstefolk och jag vill ha god mat och fina möbler och ett fint hus. Och han hade sagt, jag kan uppoffra vad som helst för mitt kall. Och jag tror de hade gått skilda vägar efter att ha konstaterat det. Men jag tror också att det finns en attraktion dem emellan som gör det hela lite mer komplicerat. Och det finns inte riktigt mellan Dorothea och Casaubon. Så att det är lite lättare för dem att förhålla sig på det konceptuella. Det blir svårare för... Men efter att jag har lärt... Jag kunde känna en oerhörd irritation mot Rosamund Vincy.
5: Otroligt.
4: Hon liksom förstörde för Lydgate, tyckte jag. Men ju mer jag tänker på det, och sen så tycker jag också att när man ser hur Elliot hanterar Rosamund, så förstår man ändå någonstans till slut att hon står lite på Rosamunds sida.
5: Ja, det finns ju underbara citat tycker jag här ur texten. George Eliot skriver så här: man kan överge någon fast man sitter vid samma bord och ligger i samma säng som den man har övergett. Göra kärlekslösheten än mer plågsam med sin kyliga närhet. Ja.
3: Alla vi som någon gång...
5: Hon är ju otroligt bra på såna här grejer, tycker jag.
3: Väldigt.
5: Alltså hon sätter ju fingret precis på den där aj-punkten, alltså. Ja, ofta. Har du något? Du sitter med något.
4: Ska vi se. Om vi ska prata om äktenskap, då gärna. Har jag något. Här kommer ett citat. När man väl har klivit över äktenskapets tröskel riktas alla förväntningarna mot nuet. Har man en gång gått ombord på det skepp som ska företa äktenskapets långa resa är det omöjligt att blunda för att den inte leder någon vart och att havet aldrig öppnar sig där ute, att man tvärtom bara utforskar en sluten bassäng.
5: Ja, det blir man ju jättesugen på. Verkligen. 20 år, det går jag rakt in i.
3: Det är höga insatser.
5: Det är höga insatser. Och det är det här att de gör det här valet utan att prata. De har inga såna här diskussioner om vad är viktigt för dig. Eller, det går ju så fort allting.
3: Och sen, det känns inte det väldigt så här, liksom Södermalm 2010 att man börjar prata om det? Det gjorde man väl inte på 70-talet heller. Jag kan inte se mina föräldrar sätta sig och bara, vad är viktigt för dig? Ja, det håller på med mina bilar. Vad är viktigt för dig? Ja, det är mina blommor. Det, jag tror, alltså, är inte det ett så här nytt påfund?
5: Att jämföra sina drivkrafter.
3: Ja, vet vi ens vad våra drivkrafter är?
5: Jag har själv aldrig hållit på med det. Faktiskt, jag kastar mig rakt in i grejer. Men...
3: Jag tänkte, gör man det när man är kär? Liksom. Vänta. Så, nu sätter vi oss ner. Du gör en lista, jag gör en lista. Och så ses vi om 2 timmar. Alltså, så gör man ju inte när man är kär.
4: Men den stora skillnaden är väl också att på den tiden så var äktenskapet inte någonting som man kunde ta sig ur sen. Så att det var ju verkligen så här, som när du ska köpa en bil, titta jättenoga innan och sen stäng ögonen.
5: Ja, det finns också andra sätt att köpa bilar, får man säga, då, på Sveriges Radio. Men en annan viktig spelare här i Middlemarch är då den här Will Ladislaw. En ung man som har en viktig roll i det här dramat också. Jag tror vi måste få med honom. Det går ju rykten om honom. Han är kanske spion. Han kallas för en italienare med en loppcirkus. Men han är släkting till Mr. Casaubon. En lite kvinnokar. Vem är han?
4: Han är kanske Mr. Casaubons raka motsats, skulle man kunna säga. Han är ung, han är... Han är rolig, han är charmant, han är väl allt det som både Rosamund Vincy och Dorothea Brooke egentligen skulle önska sig av en man.
5: De blir väldigt
4: kär. De blir båda väldigt förtjusta i honom.
5: Mm. Alla faller för honom. Men är han inte lite odräglig, tycker jag? Lite så kladdig, sitter och gullar med och kucklar med Rosamund fast hon är gift och sådär, jag vet inte.
4: Jag tänker på det som Kristoffer var inne på innan, det här med Lydgate. Mm. Att om man jämför Ladislaw och Lydgate, så tycker jag att hela tiden så känner man att Lydgate står över Ladislaw. Mm. Och jag vet inte riktigt vad som har hänt där.
3: Nej.
4: Om det är författarens mening. För att vi får inte riktigt beundra Lydgate Ladislaw så mycket som vi skulle behöva för att uppskatta upplösningen på romanen.
5: Ja,
3: precis.
5: Vi kan väl nästan säga hur det går, va? Nu får ni spola i kranen där hemma om ni inte vill höra.
3: Nej, men alltså, han gifter ju sig med Dorothea i slutet.
5: Ja.
4: Hon blir ju änka.
3: Ja, precis. Men en grej som händer här är att... eller som Elliot har begravt väldigt flott i romanen som sen börjar vecklas upp, det är ju att Ladislaw... Alltså, historien om Ladislaw vet vi inte riktigt. Till en början. Han har en plottfunktion i romanen som är väldigt, väldigt avgörande för hur det går. Och som också visar hur... För en metafor som återkommer i romanen är den här om väv och nät, att allting är, liksom, alla sitter ihop med varandra. Och han är ju en av länkarna. Han kopplar ihop Dorothea med Bulstrode och Lydgate. Alltså så att allting de sitter ju ihop.
4: Han är en logistisk hubb.
3: Ja, han blir ju det. Men det syns inte i början. Och jag undrar om det är därför han är lite underskriven. För att hon vill dölja det för oss. Kan det vara det?
4: Jag tänker också att någonting som hela tiden är så framträdande i boken genom hela läsningen är ju det här med makt och moral. Spelet däremellan, hur förhåller du dig som människa med makt? Och det kan vara att du har politiskt inflytande, eller att du har intellektuellt inflytande, eller att du har ekonomiskt inflytande. Hur förhåller du dig till moralen? Och där blir ju romanen, bitvis kan man ju känna att det här med moral blir väldigt laddat. Och det är ju också lite en medelklass fråga att man vill ju gärna vara väldigt moralisk i, och det här är ju verkligen en medelklassroman får vi ju säga också, om medelklassen och om den, alltså den medelklassen som håller på att ta form i England, och hur ska man uppföra sig. Och Dorothea Brooke blir ju ett exempel där. Hon gör ju allting rätt. Hon är ju den enda som gör allting rätt. Men för alla karaktärerna så är ju det moraliska av yttersta vikt. Och samtidigt tror jag att George Eliot kanske ibland själv kunde bli trött på den här, det här stora fokus på moraliska frågor i medelklassen. Att det blir också lite patetiskt med en massa privilegierade människor som oj, jag har så mycket pengar, men vad ska jag göra med dem? Och nej, men jag kan tyvärr inte hjälpa dem, för jag kommer inte på vem jag ska hjälpa. Så därför behåller jag dem. Det blir, och jag tror att Ladislaw, han får ändå vara, han blir lite en frisk fläkt där.
3: Ja.
4: För han har inte de här, den här moraliska piskan hela tiden, utan han får, men han får liksom sjunka undan lite i vattenmassorna ibland. Han är inte som Lydgate som hela tiden är på liv och död. Han är inte som Dorothea Brooke som måste göra allting rätt. Så jag tror samtidigt att även om vi inte riktigt får grepp om honom, så tror jag att han ligger författaren ganska varmt om hjärtat. Jag tror att man måste titta lite längre än det här uppenbara för att förstå vilka karaktärer som författaren hyser mest kärlek till.
5: Alltså Mr. Casaubon, hon har tur här, Dorothea, för han dör i fetthjärta, som det heter. Och det kanske inte bara jag som är lite lättad när det händer, han segnar ner där. Och det blir aldrig någon bok. Men den här Will Ladislaw, har inte han någonting som nästan ingen man i den här boken har? Alltså att, det står så här, han var en person som kunde leva sig in i andras människors känslor och skingra deras tunga tankar istället för att tvinga på dem sina egna med järnhård vilja. Det är ju inte så många män som besitter den kunskapen, inte här i boken i alla fall.
4: Nej, och att han också överför den här glädjen.
3: Mm.
4: I alla fall kvinnor blir väldigt glada när han kommer.
3: Ja.
5: Men han kan väl lyssna, Karl?
4: Jag tror också han kan lyssna faktiskt.
5: Mm. Det är inte så vanligt. Ja. Nej, men ibland så storknar jag när jag läser den här romanen, ska jag säga. Ibland skrattar jag väldigt mycket. George Eliot, hon har sarkasm, ironi och humor. Hur ska vi beskriva den här humorn eller det här särdraget?
3: Lite svart och lite underfundig. Alltså, jag tror att det är någonstans i romanen, jag kommer inte ihåg om det är Celia som beskriver Dorothea som att hon gillar, Dorothea är en person som gillar melankoliska känslor och fula människor. Alltså den typen av, väldigt brittisk om man nu ska säga så, antar jag.
4: Jo, det är ju inga, det är inga gapskratt. Man, ibland har jag i och för sig skrattat högt, det ska jag inte förneka. Men det är ju en måttfull humor, och hon blir aldrig våldsam eller burlesk, utan det är ju den här fina, välavvägda medelklasshumorn. Det är ju den typen av humor som skulle fungera väldigt bra på ett mingel och i ett tal framför en stor publik. Det måste vara återhållet samtidigt. Vi får inte skratta med öppen mun så att man ser vad vi har ätit till frukost, så får det absolut inte bli. Och så är det ju ofta i viktorianska romaner att människorna, de är någon slags mingelmonster, alltså mingelmammut, alltså man kan säga som en människa som kan mingla in i det extrema. De vet alltid, de kan alltid finna sig och de kan alltid säga rätt saker.
5: Alltså även hemma är de ju som på en scen inför sina bekänter, och det får ju aldrig framstå som att man har en svag punkt inför sin personal heller. Så att man sitter ju, även om man inte gör någonting som kvinna, så sitter man med sitt lilla broderi i sina otroligt många lager av klänningar och så. Och är liksom helt klar för världens händelse. Men det händer ingenting.
3: Det är som sagt, någon gång under läsningen så antecknar jag, så finns det ett tråkigare klassskikt än brittisk medelklass? Fan tråkig den är.
4: Nu ska jag inte säga vad jag tänker.
5: Jo, men säg vad du tänker.
4: Svensk medelklass.
3: Ja, det, vet du vad? För jag gjorde en topp 3-lista. Och tvåa var svensk medelklass. Trea var en nyrik svensk överklass. Ja.
5: Okej, okay. Ja. Ja, men vi rör oss i det här skiktet. Och långt, långt in i romanen kommer jag på att men vi är aldrig med och har sex. Alltså aldrig. Det tog lång tid innan jag förstod att vi, nej men det här, det kommer vi inte att vara med på alls. Det är också lite speciellt.
4: Ja, jag tänkte på det du var inne på nu, Marie. Att just det här med hur man uppför sig, hur man sitter, om man är redo. Att vi får ju en modell för det, hur man ska uppföra sig och vara redo för livet på det här modesta sättet i Dorothea Brooke hela tiden. Det finns en scen, jag tror det är, hon är i kyrkan med sin man, med Casaubon, alltså innan han har dött. Och Ladislaw, han har på något vis gjort bort sig, men hon ska då gå ut ur kyrkobänken. Och då går hon förbi Ladislaw, eller förlåt, ja, Ladislaw. Och hennes man, då Mr. Casaubon, som är mycket mer komplexfylld, och han vet ju inte, han är så inkapslad i all sin fåfänga och förtvivlan, så han vet ju inte riktigt hur man finner sig till rätta i varje situation. Så han går ju förbi Ladislaw utan att titta på Ladislaw, för att han vet inte hur han ska möta hans blick. Men Dorothea, hon ser upp precis den här millisekunden, böjer lite lätt på huvudet och sen går hon förbi honom. Så hon vet exakt, och hon gör de här små åtbörderna som de rätta människorna vet hur man ska göra. Det är ju väldigt framträdande, särskilt i henne.
5: Mm. Och just när de då inte har någon sorts fysiska, de tar varandras händer någon gång, så blir ju såna här saker enormt, de blir väldigt sensuellt laddade, de här små böjningarna på huvudet. Ja.
4: Blickar som möt.
5: Ja, eller hur?
3: Mm. Men också så här, man bara, men kom igen. Det är väldigt liksom, allting blir väldigt laddat, men också väldigt, väldigt frustrerat ju.
4: Ja, men det blir så, när Mr. Casaubon och Dorothea Brooke går mot sovrummet, då känns det som att de går mot en begravning.
3: Ja.
4: Så ja, visst, det är ju så verkligen. Nära vi kommer.
3: Ja.

0: Vi har den här Mr. Bulstrode, honom ska vi få med också. Det är ju då en utkomling, bankman, finansiär av det nya sjukhuset i samhället vill han gärna vara, med en historia han kanske vill dölja.
1: Ja, han har ju i sin ungdom så blev Bulstrode tillsammans med en äldre kvinna. När den här äldre kvinnan dör så ärver han henne och får väldigt, väldigt mycket pengar. Men det sker mot bakgrund av att den här kvinnan som dör, hon har ju en dotter som är den naturliga arvtagerskan, men hon är försvunnen. Bulstrode vet att hon finns och var hon finns, men undlåter att säga det för att få de här pengarna. Det är knuten som
2: och
1: jag uppfattar.
2: Dessutom, som kronan på verket, så är det Ladislaus mamma.
1: Ja. Ja, det är så de sitter ihop allihopa, de här, precis. Mm. Och i Middlemarch, i nutid, när romanen rullar, så kommer det, halvvägs in i romanen, kommer det en man som heter Raffles som känner till den här hemligheten och själv är ute efter pengar. Så, ungefär. Ja,
0: alla smardröm. Någon kommer och säger, vet du vad, jag vet allt om dig. Och
2: jag kanske tänker berätta det.
0: Jag kanske tänker berätta det, precis.
1: Och Raffles är ju, han är ju en ganska intressant karaktär, för han är ju dels, han är svårt alkoholberoende, han är opolitlig på flera sätt ju. Men också lite, också skör. Just på grund av det. Så hon introducerar direkt en svaghet i honom också. Mm. Vilket är spännande, tycker jag.
2: Jag tycker också att Bulstrode är väldigt spännande. På tal om äktenskap så har vi ett äktenskap där också. Mellan ja då, honom och inte den här änkan, utan den här, ja, hon som dog, utan den nya frun.
1: Harriet.
2: Harriet heter hon, ja. Just det. Och det är ju ett äktenskap som vi inte får följa lika mycket som vi följer Rosamund och Dorothea. Men man gillar ju inte riktigt Bulstrode. Man gillar hans fru, men hon verkar så hålla sig i bakgrunden så mycket som man får inget grepp om henne riktigt. Men sen är han ju också, han är kanske den som är mest religiös egentligen och som lever enligt sina principer. Han är ju då bankir, men han lever enligt väldigt religiösa principer. Och, när det, då, och det är jätteallvarligt för honom att han faktiskt har begått det här brottet. Han har ju levt med sån stor skam hela sitt liv för att han har gjort det här, han har förskingrat den här människans arv och hon fick aldrig tillgång till det. Han mår ganska dåligt över det här, och särskilt när det sen börjar uppdagas. Han ber ju väldigt mycket till Gud hela tiden att det här ska få en, för honom ändå hyfsat lycklig upplösning. Så får det ju inte det.
1: Nej.
2: Utan allting går ju ganska spikrakt fel för honom. Och det, den här spänningen då när man ser hur han önskar att nu pratar de nog inte om mig nere på byn, men så kommer han ner. Alla pratar om honom. Alltså, det här narrativet har gått som en löpeld. Alla vet allt och alla är indignerade om man vill ha en rättegång mot honom. Så allt är hela tiden mycket värre än vad han kan tänka sig. Men sen är hans fru väldigt förlåtande mot honom. Och där är väl ett äktenskap, om man säger att man ska älska varandra i nöd och lust, så gör ju faktiskt de här två det. Även om vi inte uppskattar honom, så ser vi ju någon som verkligen står ut med den andra människans defekter.
1: Verkligen.
2: För när hon förstår vad som har hänt och att deras rykte och deras förmögenhet är förstört, då sätter hon på sig en sorgklänning. Hon blir vithårig på 10 minuter, eller ja, ungefär. Och sen så går hon ner och omfamnar honom. Och sen fortsätter de att leva. De får flytta från Middlemarch, men de fortsätter sitt äktenskap. Så det är ju faktiskt ett äktenskap som...
1: Jag tänkte på det också. Det är ju det kanske i någon mån det, låt säga, starkaste eller liksom djupaste kärleksrelationen i romanen på ett sätt.
2: Ja, en av de mest gripande situationerna i alla fall.
0: Ja, bästa lyssnare, ni hör, vi är långt inne i den här romanen, Middlemarch. Och tiden, den bara rusar och springer. Det börjar liksom bli dags för oss, konstigt nog, att knyta ihop det här och runda av. Det känns nästan hemskt. Men en sak som är slående, det tycker jag är att... Det finns en sak i Middlemarch, att alla på något sätt som ni har varit inne på hänger ihop, och det finns någon sorts småstadens egen moral och domar över människor och hur vi hela tiden griper in, eller hur de griper in i varandras liv, och man, även om man tänker att man ska stå ovanför eller opåverkad av andra, så gör ingen i romanen det riktigt. Det är ändå något sådant genomsyrande för mig när jag läser.
2: Ja, och det lyfter ju fram också det lilla samhället som vi kanske, med det landsbygden, det människor vet allt om varandra, man vet allt om varandras historia, och vi får ju en förlåtande blick på det. Man får också ibland känslan av att det här är en skyddad miljö.
1: Visst.
0: Som snart kommer det här att vara historia också, men det tycker jag man känner väldigt starkt.
1: Ja.
0: Allt det här kommer att vara förändrat.
2: Det kommer att finnas andra delar av världen som också kommer att vara intressanta.
0: Ja. Trots att det finns en enorm misstänksamhet mot den här tågrälsen som ska byggas, är väldigt roligt. Men vad bär ni med, tror ni, från den här boken?
1: Alltså, jag kan börja.
2: Ja.
1: Det är väldigt svårt att sammanfatta det. En sån här stor roman, tror jag ofta, hur den landar i en, tror jag tar ett litet tag att känna faktiskt. Jag är inte riktigt helt säker på hur jag kommer uppleva den här romanen om ett år. Men jag tycker att hon landar romanen väldigt, väldigt fint, på en väldigt, väldigt så här fin ton. Som stannade kvar i mig efteråt. Mycket av det goda i världen beror på gärningar som förblivit okända i historien. Och att det inte står sämre till med er och med mig än det kunde ha gjort, för det kan vi till stor del tacka alla de som levt ett trofast och undanskymt liv och nu vilar i gravar som ingen besöker. Alltså en väldigt, väldigt så här fint, melankoliskt det, som jag bar med mig. Alltså den är försonande bara så.
2: Men det håller jag verkligen med om, Kristoffer. Jag tycker du sätter fingret på det väldigt bra. Just vad gäller George Eliot, så en sak som... Och det här är ju ett väldigt bra betyg på den här boken egentligen. När man känner sig stärkt som författare. När man känner att jag har blivit... Jag ska inte säga att man har blivit bättre, men det känns som att man har fått ytterligare ett verktyg i sin låda. Jag får också lust att skriva en allvetande roman där jag är Gud. Jag har aldrig riktigt tänkt den tanken tidigare, för jag tycker det är för förmätet att gå in i alla människors hjärnor och jag vet precis vad alla tänker, och dessutom tänker jag fälla min dom titt som tätt. Det har jag aldrig vågat göra, men nu kanske jag kommer att våga göra det.
0: Ja, fantastiskt. Eller ska vi sluta så då?
1: Jag tycker det är jättefint.
0: Ja. Med det, hörni, är bokcirkeln slut för den här gången. Vi har läst Middlemarch, en roman av George Eliot, eller Mary Ann Evans som hon egentligen hette. En roman från 1871 i ny svensk översättning av Hans Jakob Nilsson. Lina Wolf och Kristoffer Karlsson, tack som kom.
1: Tack.
2: Tack.
0: Till Lundströms bokradio. Med mig, Marie Lundström.

0: Det här var en repris från 2024. Nu går ordet till Hans Rosenfeldt och Magnus Victorin.
1: En av våra stora P1-profiler i studion, vår Hans Rosenfeldt. Hur är läget?
2: Det är bara bra. Tackar som frågar.
1: Jag tänkte vi ska prata lite synonymer här. Mm. Ordet publik. Mm. Vad kan man säga istället för just det ordet?
2: Man kan säga åskådare. Man kan säga betraktare kanske. Man kan säga lyssnare. Kanske passar bättre i radio.
1: Tittare.
2: Till och med. Tittare är väl också en publik, ja. Ja. Vilket passar sämre i radio.
1: Vad betyder publiken för programmet På minuten?
2: Alltså, vi gjorde ju några program helt utan publik under covid-eran där. Och det kan vi väl säga att publiken är direkt avgörande för att vi ska göra På minuten. Framförallt panelen märker ju när och får väldigt, väldigt mycket energi av att de märker att skämt landar och att folk har roligt. Och att när de tror sig säga något roligt och det finns inte en enda reaktion, så är det är svårt att gå vidare. Jag tror det känns som att de bombar precis hela tiden. Så publiken är oumbärlig för På minuten.
1: Och nu är det snart dags att spela in de så kallade arena-versionerna av programmet, eller hur?
2: Ja, våra hybridsversioner när vi är i Berwaldhallen i Stockholm den 11 maj klockan 19.00.
1: Vilka brukar komma och vara med som publik när ni spelar in På minuten?
2: Alltså, det är väldigt blandat nu för tiden. Vi har till vår glädje en ganska ung publik, att vi får yngre lyssnare, ja, men tonår, sena tonår, ganska mycket kompis och arbetsgäng som tar det som någon slags AV eller fortsättning på en AV 30-40, ända upp till antagligen personer som lyssnade redan under Lennart Swahns tid. Så att det är en stor spridning på publiken.
1: Men hur har ni hittat fram till de här tonåringarna?
2: Nej, men jag tror att det har väl varit en föryngring under Ingvars då, som var programledare för mig under hans tid. Så hittade man en... Dels så var vi i P3 ett tag, vilket då riktade sig kanske till en lite yngre publik, och så följde de med över. Och sen så tror jag att alla poddar och alla möjligheter att lyssna på det nu för tiden har också gjort att en ung publik har lättare att hitta det än att de ska sätta sig 16.03 vid en radioapparat. Så att det är väl massor av olika faktorer som har spett in.
1: Du nämnde Ingvar, och det är alltså Ingvar Storm.
2: Det är Ingvar Storm som startade upp det här igen för början på 90-talet och hade det programledare ända fram till 2018.
1: Vilka vill ni ska delta den här gången?
2: Vi vill ju att alla ska delta som publik den här gången. Det är, ja, från när och fjärran skulle man kunna säga.
1: Och tiden och platsen tog du, va?
2: Jag tror att jag sa att det var Berwaldhallen den 11 maj klockan 19.00.
1: Alla som har varit med på det här vet ju hur kul det är, men om man inte har möjlighet att vara med i Berwaldhallen då den 11 maj, vad kan vi se fram emot då?
2: Ja, då får man vänta några veckor och så får man lyssna på programmet istället. Nu har vi sändningsuppehåll, men vi är tillbaka igen midsommardagen och 9 veckor framåt. Och under någon av de 9 veckorna så kommer Berwald-programmen att sändas.
1: Just nu är det som sagt uppehåll, men hur gör man om man vill lyssna på minuten?
2: Ja, men vi finns ju då i Sveriges Radio-appen som man kan lyssna på. Väldigt många gamla program faktiskt. Jag tror att arkivet sträcker sig till en bit in på början på 2000-talet.
1: Osända pärlor, finns de också med där?
2: De ligger där. Alla våra program ligger i appen.
1: Sökord behövs ju i den här kraftiga medievärlden.
2: Ja, det enklaste att hitta oss, det är ju då att helt enkelt slå in vad vi heter, På minuten.
1: Tack så länge för det, Hans Rosenfeldt, programledare för På minuten i P1.
0: Det är dags för andakten i P1.
3: Jag är inte ensam. Det är rubriken för andakten i P1 idag. Den hålls av Conny Årlind, katolsk präst i Stensele.

Från vårdagjämningen och fram till midsommar har många av dagarna en klang av jubel och glädje. Här i Lappland där jag bor är det varje år lika fascinerande hur ljuset tilltar under våren. Vid midsommar är det härligt ljusa nätter från att ha varit minimala dagar när det var som mörkast på vintern. Under den här vårperioden blir det inte bara ljusare utan flera högtider bryter av vardagens jämna lunk och ger många någon dags extra ledighet. Påsk, Kristi himmelsfärd och pingst. Och vi har ju även första maj och nationaldagen som röda dagar i kalendern. Dessutom kvittrar fåglarna allt intensivare, både de som övervintrat och de som återkommit från vinterflytten. För mig och många andra börjar det spritta i de gröna fingrarna. Jag vill rensa bort skräpet från i fjol och hjälpa årets grönska att ta över i trädgården. Mycket ska göras. Jag vet att den här vårtiden för många blir något helt annat. Alla de där positiva ambitionerna som andra tycker att man borde ha känns bara som stressmoment. Naturens sprudlande glädje gör ens eget liv plötsligt tyngre. Jag hänger inte med utan ser bara en massa måsten som tynger ner mig. Ett av de budskap Jesus vill förmedla under tiden mellan påsk och pingst är att han visserligen ska lämna sina lärjungar men att de trots detta inte behöver vara ensamma. Han kommer fortsätta vara med dem, fast på ett nytt sätt, genom den helige ande. Under både ljusa och mörka dagar, jag är med er alla dagar, in till tidens ände, säger han efter uppståndelsen.

För mig som katolik är det lika fascinerande varje år att följa med i dramatiken i gudstjänsterna kring påsk. Jag får vara med vid den sista måltiden, på lidandesvägen, vid korsfästelsen. Jag får stå vid korset med Maria och Johannes. I påsknattens liturgi får jag följa det brinnande påskljuset in i den nedsläckta kyrkan. Meditera över Guds under genom tiderna och jubla med hela kyrkan, ja med hela världen, över att han som var död har besegrat döden och lever igen. Själva livet föds på nytt i påskens under. Livet förändras på ett sätt som består. Det påverkar alla generationer, både före och efter den första påsken. Och det påverkar mig här och nu. Oavsett om jag kan glädjas och njuta av vårens framfart eller om den gör mig mörk i sinnet, så blir jag under påsktiden påmind om att jag är inte ensam. Jesus vill vara med mig och han är med mig i mörka och ljusa dagar. Om allt går som jag vill eller om ingenting funkar just idag, så är han ändå med mig. Jag ska inte lämna er ensamma, säger Jesus i Johannes evangeliet. Det bär jag med mig genom hela livet och just idag.